0: Avem și alte deficite.
1: Nici nu poți să le plătești.
0: Deci închipuiți-vă că România va fi, intrăm în zona în care noi avem de la 1,5, deci 1,5 miliarde de euro cash de plătit doar ca să supraviețuim, nimic altceva. Și atunci înțelegeți cât de serioasă și de contextual negativă este toată atmosfera internațională.
1: Domnule, de la PSD nu știu asta? Să ia manualul pe care scrie Grecia. Criza greacă.
2: PSD nu
1: că le replică în România 100%. Cine PSD? PSD nu interesează.
2: Asta? Nu îi interesează.
1: Absolut deloc.
3: Nu.
1: Absolut deloc.
3: La PSD, pentru PSD, vinovatul de toate astea este Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a dus economia la un pas de junk. Ilie Bolojan a omorât antreprenorul român. Ilie Bolojan n-a mărit pensia pensionarului. Ilie Bolojan a făcut o lege a salarizării scandaloasă care uita nemulțumit toate sindicatele, tot orice picior de bugetar e nemulțumit de ce a făcut Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a zis că face reformă și n-a făcut. Ilie Bolojan.
2: Și atunci totul poate să facă absolut orice, pentru că...
1: Da. Adică pierzi câteva miliarde din PNRR, poți să te duci
3: nu,
1: în geanc...
3: Nu, ei le salvează în Parlament.
1: Poți să te duci în geanc, păi cu legea decarbonizării un miliard l-ai pus.
3: O știu, domne.
1: L-ai pus deoparte. Te duci în geanc posibil... Era jumate-jumate, acum cred că am depășit, cred că suntem mai mult spre geam cu legile astea, pentru că înseamnă încălcarea unor angajamente asumate și nu-și permite, nu știu, să mă contrazic oricine, că o agenție de rating își permite să dea un rating favorabil unui guvern, unei guvernări
2: care nu-și respectă,
1: care nu-și respectă angajamentele. Pentru și că... se întoarce înapoi. Și aici, cred că ce mai putem vedea, pe lângă furtuna asta perfectă, și o suspendare a președintelui în Parlament, președintele care a jucat prietenos cu PSD-ul, își va vedea acum contraplata la ceea ce a făcut și cei pe care s-a bazat îl vor debarca, îl vor arunca peste bord fără nicio ezitare, fără să clipească. O vor face. Nu a înțeles realitățile politice până acum președintele și a jucat cu cărți pe care nu le-a avut, vorba lui Trump.
3: A, uite,
1: dacă nu-și dă seama acum,
3: n-o
1: în ceasul al 12-lea, că acești oameni au mimat reforme, că fac, că dreg, absolut deloc, nu vor nicio reformă. Reforma administrației, care costă miliarde în România, ne-ar salva de o parte bună din deficit. Nu s-a făcut, pentru că ați văzut, PSD a mobilizat toți primarii din România, cu excepția celor foarte fideli, partidele lor, USR și PNL, care au protestat direct și au venit la București, a fost o mare reuniune și au spus aruncați peste bord reforma administrației, că nu o să schimbați voi situația în care s-a anulat să nu mai există 1000 și ceva de comune care nu scot banii de salarii.
2: Poate tocmai de aceea nu-l vor suspenda, pentru că a ținut aproape și pentru că...
3: Eu asta cred. Eu cred că Nicușor Dan s-a pus la adăpost de suspendare până în 2028. Cât timp insistă să țină separat PSD-ul de aur, că asta face. Nicușor Dan încearcă să-i țină pe cei de la PSD aproape de el.
1: Și a reușit?
3: Și departe de aur. A reușit, că eu cred că am fi avut guvern mult mai repede dacă nu exista această linie.
1: Dar văd că legile
3: PSD
1: aur trec liniștit.
3: Legile, da, legile, fără probleme. Dar un guvern PSD aur, președintele a zis că nu acceptă. Pentru că în momentul în care se face această împreunare de forțe politice, în momentul ăla devin atât de mulți și atât de puternici automat, încât ce le mai poate sta în cale? Un președinte care, uite,
1: păi,
3: nu vrea cu ei.
1: Aur a cerut mult și a vândut scump voturile, n-a primit prețul, dar nu se știe în viitor. Adică a cerut președinția Senatului. Știm? Da?
2: Da.
1: Ce
2: aproape transparent.
1: Ce aur la președinția Senatului? Secunda 2, suspendarea președintelui.
3: Da.
1: Și aur la președinție. Deci președintele României ar fi fost un președinte interimar aur.
3: Da. Uh-huh.
1: Și am fi avut nici guvern, nici președinte și doar o majoritate PSD-ul în Parlament.
2: Să adăugăm la toată situația desenată aici o criză de adevăratele. Da, noi acum ne uităm la cifre, cum crește consumul, de unde luăm electricitate. Apropo, la consumul din seara asta, odată ce importul din Bulgaria se apropia de 30%, au început să apară importurile din Ungaria, din Serbia și din Ucraina, semn că am ajuns la maximul.
1: Nu țin rețelele.
2: A, sau nu poate. Am ajuns la maximul cât putem să luăm din Bulgaria.
1: Da.
2: Asta știți ce înseamnă? Dacă sare peste 7700, 7800, 8000, atunci începem, ajungem, Doamne ferește, în situația Republicii Moldova.
3: Moldova, da.
2: Republica Moldova ar vrea să importe electricitate, dar n-are de unde.
1: Unde.
2: Nu are de unde să o ia. Și de fapt asta va fi problema când rămânem fără Cernavodă.
3: Da.
2: Și asta e o chestiune de zile.
1: N-ai rețele să-ți aduci atât curent, chiar dacă ai curent disponibil în jur.
2: Asta e criza crizelor. Rețele listăm din nou? Nu e nevoie.
3: Nu, pentru că le simțim.
1: Și știți că cei care vor să răstoarne ordinea actuală se bucură?
2: Păi
1: pentru
2: sigur,
1: că într-un caz de
2: iese.
1: Prăbușire totală, criză economică, criză financiară, criză energetică, e perfect să...
2: Aproape că o primesc pe tavă.
1: Da.
2: Aproape că o primesc
1: da.
2: Pe tavă.
1: Și asta din incompetența unor care nu văd așa ceva în momentul de față.
2: Sau dacă văd, nu le pasă, exact cum bine spuneți, pentru că ei vor să facă politica old school, old style. Old school însemnând
1: dacă
2: în România...
1: Dacă vor să înconjoare România cu un zid, nu mai importi nimic, nu mai exporți nimic, stai aici, pui în pământ o ceapă și rozi o scoarță
0: da,
1: de copac.
0: Da, e clar că odată căzut în rating ne va lua ani buni de zile numai să revenim înapoi.
2: Păi sigur.
0: Și ani buni de constrângeri extraordinare și de eforturi teribile, nu? De până acum a fost absolut în regulă. Deci, raportul este medie 1 la 3 sau la 4. Dacă ne ia cel puțin 3 sau 4 ani de zi. Numai să ajungem din nou la investiții.
2: Dacă te apuci de reforme.
0: Vă dați seama ce înseamnă asta? Înseamnă o perioadă absolut de marasmă economic, social și politic.
2: Și care am putea pierde tot.
0: Găsită o soluție rapid, nu știu cea care e soluția.
2: Nu pierdem puțin, mult, pierdem tot.
1: Nu, pierdem, se pierde tot.
0: Da. Este, deci consecințele, odată ce ai pierdut, tu numai să recuperezi, ai pierdut 50%. Vă dau un exemplu, da? Îl avem la finanțe. Primul exemplu, în prima zi de seminar, ai pierdut 50%, ca să recuperezi 50%, să faci 100%, da? Uh-huh. Efortul este substanțial, numai să revii acolo, pentru că ceilalți competitorii tăi merg înainte, da? Tu trebuie să revii din nou la o gură de aer și să crești. Și tu în timpul ăsta, tu ce vei face? Deficitul tău de competitivitate se va adânci. Și mai deci nu mai ai industrie, nu ai tehnologie, n-ai luat nimic de inteligență artificială, n-ai luat nimic de modele de business, nimic, ceva nou, interesant, adecvat, să înlocuiești modele de business depășite. Da? Da?
2: Gândiți-vă că deja avem mari uzine care spun... Noi ne gândim și la alte țări, pentru că aici sigur. Este prea scumpă electricitatea.
0: Da.
2: Și astea erau argumente înaintea nenorocirii cu apa de pe Dunăre, da. Înaintea discuțiilor la care asistăm
0: și
2: acum.
0: Și nu numai electricitatea, infrastructura, costurile unei infrastructuri deficitare se văd, da? Avem un deficit al consumului, deci nu servim deloc piața imediat ocupațională, avem deficit de forță de muncă pricepută, nu i-am mai pregătit, oameni adecvați, da? Avem o mulțime de lucruri, ca să mai vorbim și eu cu o forță de muncă, deja nu ieftină, și ca să nu mai vorbim și de o fiscalitate nu deloc favorabilă. Puneți toate astea pe planul de afaceri al unui investitor și o să vedeți cât de ușor răspunsul...
2: Uitați-vă ce ușor se face comparația cu Bulgaria. Bulgaria are euro, Bulgaria are electricitate ieftină, Bulgaria are situație bugetară echilibrată și stabilă pentru că a trecut la euro. Păi,
0: are deficit, sunt în procedură de deficit, de 3,5 și ceva, e copilărie, da.
1: Păi,
0: după 10 ani de stat, atenție, ca să ajungi în euro, vorbeam mai devreme, da, sunt 10 ani de disciplină fiscală la sânge acolo, pe
3: exact.
0: Silent, înțelegeți?
3: Exact.
0: Deci
3: asta
0: de anti-inflaționistă.
1: Numai că au învățat lecția după prăbușirea financiară,
0: da.
1: Din care au trecut. Bine,
0: da.
1: Și au fost și forțați. Fiind legați de euro.
0: Discutam cu onorabila dumneavoastră colegă și încercam să ne dăm seama ce au făcut bulgarii magic acolo și n-am știut noi. Și cred că am găsit așa o clasă explicație, nu? Că o parte importantă din politica economică, vă rog să continuați dumneavoastră, politica economică, nu generală, era în mâinile unui consiliu monetar foarte atent, obiectivizat, controlat de cum se face de Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar și așa mai departe, și care împreună cu politicienii, chit că ei s-au schimbat cum au vrut, da, acolo.
3: Strategia economică n-a mai fost lăsată pe mâna politicienilor. Responsabilitatea fiscală, disciplina fiscală n-a mai fost la îndemâna politicului.
0: Și totul a fost, toate politicile au fost modelul al doilea cursul de investiții. Avem, fiți atenți ce interesant avem acolo din Warren Buffett, avem. Deci, orice parlament în decursul căruia deficitul trece peste 3,5% devine ineligibil pentru următoarea. Deci absolut toți, pe persoană
2: nu
0: fizică,
2: pot candida.
0: Nu mai pot candida. Și atunci toate politicile macroeconomice sunt luate doar în contextul ăsta.
2: Pentru că
1: ce,
2: au făcut posibil posibilă depășirea
1: Cernavod, stânca Pârjoaia, curentul, megavații ne-au acoperit, ne acoperă tot câmpul vizual. Pentru că asta e principalul vector de amenințare. Dar gândiți-vă și o spun toți oamenii care se ocupă de securitate națională, mai sunt două mari vulnerabilități. Războiul din Ucraina s-a terminat, nu mai vin drone în România, nu mai vin roiuri de drone să te provoace, să testeze ce se întâmplă. Am trecut peste toate astea când am văzut cum s-a întâmplat în România cu Galațiu, cu Constanța, pe urmă cu cele trei drone doborâte. Deci uităm în ce situație suntem. Și a doua mare vulnerabilitate, permeabilitatea uluitoare la dezinformare și la războiul hibrid. Domnul președinte, treziți-vă! România se prăbușește! Ne trag țara de sub picioare, de sub noi, și noi stăm să ne uităm pe pereți, pe cai verzi, pe pereți. Păi ne-au făcut praf, numai cu drone, dar și cu dezinformarea pe Dunăre. Curge, domne, ia apă din belșug pe Dunăre. Câți cred chestia asta? Sau că au fugit nemții cu apa din Dunăre. Dar unde au dus-o, nu știm, că Rinul este într-o criză fabuloasă. E la cel mai scăzut nivel Rinul. Și ce înseamnă Rinul pentru toată economia Germaniei de vest? Deci suntem în două situații din astea care ne duc într-o furtună perfectă. Mai ne așteaptă vreo provocare să mai vină vreo 5-6 drone și practic predăm cheia, țara la cheie. Luați-o, domnilor, că noi nu suntem în stare să facem nimic.
2: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem și comentariul dumneavoastră.
4: Mă gândeam că întotdeauna se poate și mai rău. La noi e aproape o regulă. Dar să ne gândim la următorul lucru, că în tot acest peisaj care e urât, e foarte urât, sunt unii care ne vând ideea de demnitate a românilor, cum trebuie să discutăm cu partenerii europeni, cât de înfipți trebuie să fim, ce imagine să ne facem despre noi înșine. Și în realitate nu putem să trecem peste niște limitări pe care ni le-am indus de proastă guvernare, lipsă de previzibilitate, improvizație continuă, o lipsă de onestitate crasă a tot ceea ce înseamnă factor decizional politic. E probabil o radiografie atât de bună a halului în care a decăzut această țară, care s-a îmbătat o vreme cu ideea că vom continua prosperitatea, că avem suficiente resurse încât să trecem peste anumite crize. Dovada în acest moment este că nu ești niciodată, și nu doar noi, mulți din spațiul european, nu ești niciodată suficient de pregătit pentru ceea ce înseamnă crizele multiple. Ultimii ani pentru Uniunea Europeană a însemnat un cumul de crize multiple. Să ai pandemia, să ai războiul, să ai un climat în schimbare, că doar de aceea a început și politica verde a Uniunii Europene. Să ai atâtea provocări care trebuie să modeleze practic într-un sens pozitiv ca responsabilitate secolul 21 și să nu fii capabil să generezi o agendă, să îndrepți economia cât de cât. Nu cerem eforturi de previziune pentru că nu avem de la cine. Să îndrepți economia pe o cale care să o facă mai rezilientă, să reziste la anumite lovituri care se pot dovedi fatale pentru ceea ce înseamnă structură economică, coeziune socială, încredere socială. Ce să mai vorbim de securitate politică, securitate instituțională, care toate până la urmă fac parte din modul în care înțelegem să ne gestionăm spațiul public și să-l facem de rezistent. E o disperare pentru cei care, într-adevăr, caută repere în societatea românească a unor ultime urme de ceea ce înseamnă bună guvernare, și întotdeauna am în minte un model scandinav sau ce se întâmplă în societățile mai deștepte din vestul Europei, țările de jos, Luxemburgul și așa mai departe, să vezi peisajul din România. Nu e doar o furtună, nu e doar ceva care trece de pe, cum să spun, e un context, nu, este structural și vine pe baza unei lipse de educație atât de fundamentate la noi, încât lipsa de educație la noi a devenit, de fapt, norma mai mult decât acea educație care îți dă capacitatea de gestiune, de previziune și exact lucrurile de care avem nevoie în acest moment, de reconstrucție, de direcție, de coerență, de încredere. Deci suntem într-o zonă care devine extrem de dificil de gestionat și uneori, tradiționaliștilor le va plăcea, Dumnezeu nu bate cu bâta. Asemenea momente trebuie să ne trezească. Modul în care vom deconta electoral peste câțiva ani va fi definitoriu pentru ce mai rămâne din România sau ce facem cu România în perioada următoare.
2: Și până la decontul
1: va fi peste câțiva.
2: Da.
1: Pentru că nu știm când va fi un moment electoral în situația în care suntem și doar atâta ca dacă avea alternativă care se prefigurează în România conform sondajelor. Deci ceea ce am contrapune la situația actuală ar fi închiderea luminii, plecarea din lumea civilizată. Asta ar însemna dacă vezi soluțiile celor care spun stați liniștiți, domne, venim noi la putere că e apă pădunere. De ce vă îngrijorați?
2: E o țară bogată.
1: Adică aici este problema. Pentru că dacă spui, ai o grupare reformistă care vede problemele economice și ia soluții raționale de a nu duce România în geang, de a nu băga,
2: deloc,
1: de a nu introduce amendamente care scufundă România. Vă dați seama ce înseamnă să scrii un amendament care scufundă o țară cu zâmbetul pe buze? Și spune, dar ce, domne, care e problema?
3: Dar sună bine?
1: Sună bine.
3: E,
1: și vor veni la putere în situația asta. Și atunci...
3: Eu fac pariu pe ce vreți, că dacă facem acum un sondaj rapid și întrebăm oamenii din țara asta, e bun sau e rău amendamentul PSD care sună așa?
2: E ce ne trebuie.
3: E ce ne trebuie.
2: Nu că e bun, e ce ne trebuie.
3: E ce ne trebuie. E bun sau rău, nu știu ce a mai făcut PSD la nu știu ce lege. E grozav, pentru că sună bine.
1: Dar cum vede și președintele,
3: ce înseamnă? A, nu e bine, cum? E bine să mai strângă cureaua pe aici, pe acolo? A, păi nu e bine.
2: Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Nu mai avem timp. Ne întoarcem cu statul la stat. Vă aștept.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Subiect de secetă la statul la stat, Curtea de Conturi și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din Giurgiu, care în 2024 au fost despăgubiți pentru culturile distruse de secetă. Solicitarea vine după ce un primar PSD a fost prins încasând despăgubirile de la stat și ulterior recoltând aproape 900 de tone de porumb și floarea soarelui exact pe suprafețele declarate distruse total de secetă. Înainte de a-și prelua mandatul, primarul a lucrat ca funcționar în instituție și a făcut parte din comisia de evaluare a pagubelor, a verificat inclusiv propriile culturi, acum este verificat de Agenția Națională de Integritate pentru un posibil conflict de interese. Urmăriți un nou episod, Statul la Stat.
1: Ionel Ciocan este primarul comunei Găujani din județul Giurgiu. Firma familiei sale lucrează peste 600 de hectare de teren agricol. Pentru că legea nu-i permite să conducă societatea, și-a pus administrator soția. În fața camerei de filmat, recunoaște însă cu seninătate că el este cel care se ocupă de afacere.
2: Câte ani nu-ți conducem în familie?
3: Familie, dar nu firmă.
2: Păi dacă ești primar, nu mai e femeie? Nu-ți mai conduci femeie? Păi tot aia e.
3: Păi îți pui femeia la conducerea firmei și dumneavoastră conduce și femeia și firma.
2: Păi femeia trebuie să o conduc. Și femeia conduce firma.
3: Deci îngrecii conduce firma.
2: Dacă e soția mea, face ce-i spun eu.
1: În vara anului 2024, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care oferea fermierilor afectați de seceta pedologică desfăgubiri în valoare totală de 2 miliarde de lei. Ionel Ciocan era încă funcționar public la primărie. Tocmai fusese ales primar din partea PSD, dar nu-și preluase mandatul. Firma familiei sale a primit desfăgubiri de la stat în valoare de 181.960 de lei, după ce s-a constatat că 154 de hectare de porumb, 25 de hectare de floarea soarelui și 2,8 hectare de mazăre au fost afectate în proporție de 100% de secetă și nu se mai poate obține niciun fel de producție. Primarul însă a realizat o minune. După ce a încasat banii de la stat, a recoltat, fix de pe suprafețele calamitate, 5,4 tone de porumb la hectar și 2,8 tone de floarea soarelui la hectar.
3: Ce ați recoltat dacă ați apăzat un răstras?
2: Porumb.
3: Pe cum l-ați mare? Vă rog.
2: Da, explicat. Deci, v-am explicat. Tarlau a avut are niște voi, se poate verifica. Și pe voile acelea a fost pornul mai bun.
4: Tarlau aia, când este suprafața aia totală, poate fi afectată de secetă. Nu poate fi în colțul ăsta mai mult sau în partea aia, că seceta nu alege pe...
5: Când vorbim de o calamitate 100%, maximul care poate fi obținut de un fermier pe acel teren este de câteva sute de kilograme. Sau nu recoltează
3: la hectar.
5: Sau nu recoltează absolut deloc.
1: Ionel Ciocan a fost reprezentantul primăriei Găujani în Comisia de Evaluare a Pagubelor. Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale firmei familiei sale și atunci se naște o întrebare legitimă. Cum de nu a văzut primarul și nici ceilalți membri ai comisiei văile minune care au scăpat neatinse de secetă?
6: Până la valea aia ai câteva zeci de metri din drum.
2: Da.
6: Ai cum să nu vezi.
2: Dom'le, așa a fost.
6: Așa a fost și așa... nu a văzut comisia.
2: Ce v-am spus? Așa este.
6: Păi și eu vă întreb, cum Dumnezeu n-a văzut comisia?
2: Nu a văzut.
6: Câteva zeci de metri.
2: Da, nu a intrat mai mult. Nu am intrat mai mult.
6: Nu înțeles. Ce să zic?
2: Da.
6: Nu s-a văzut.
1: Potrivit legii, funcționarul public este în conflict de interese dacă, cităm, este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.
7: Întrucât din analiza acestor informații s-a constatat existența unui posibil conflict de interese, petiția respectivă a fost înaintată către Agenția Națională de Integritate.
1: Se arată într-un răspuns al Curții de Conturi pentru Digi24. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă. A fost informată și Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura județului Giurgiu, iar ulterior Ionel Ciocan a fost obligat să restituie banii încasați de la stat.
3: Dacă Curtea de Conturi nu descoperea acest lucru,
2: așa?
3: Da, și nu făcea adrese către Direcția Agricolă a județului,
2: așa?
3: Dumneavoastră nu mai dădeați bani înapoi. Că nu mai descoperea nimeni treaba asta. Și rămânea și cu cultura din vale, rămânea și cu banii de la stat.
2: Dom'le, Era un noroc pentru că a fost foarte mare secetă.
3: Noroc?
2: Da, pentru că a fost secetă foarte mare.
3: Stați puțin, că dumneavoastră ați încasat nelegal niște bani de la stat. Dar ăsta nu-i noroc.
2: Da, dar eu am plătit impozii pentru banii aia și pentru ce s-a recoltat. Deci am plătit, cred că dublu.
3: Domnule primar.
2: Da, am înțeles lucrul.
3: Ați primit niște bani de la statul român pe o cultură declarată 100% distrusă, iar dumneavoastră ați recoltat de acolo. Ăsta nu-i noroc.
2: Da, doamne, am recoltat. Noroc la Dumnezeu, da? A fost noroc pentru că...
3: Păi dumneavoastră ați rămas și cu norocul de la Dumnezeu și cu banii de la stat.
2: Domne, banii de la stat i-am dat înapoi.
3: Păi iar dacă v-au prins curtea de conturi, dacă nu vă prindea, nu-i de lemn. Corect?
2: Domne, da, corect. Normal, așa era, da.
3: Deci e corect așa?
2: Nu, e corect. Normal că nu-i corect. Despre asta are de vreme.
1: În 2024, la nivelul județului Giurgiu, peste 80% dintre culturile agricole verificate au fost declarate calamitate totală. Curtea de conturi a cerut Direcției Agricole să extindă verificările la toți fermierii care au primit despăgubiri, însă șefa instituției spune că nu are atribuții.
4: Produsele medii pe care ei consideră că ar trebui să le precizez eu, nu am de unde. Competența mea nu comunică mie producția medie. Din potrivă, la finanțe, persoanele juridice, când depun situația financiară anuală, o au ei.
3: Deci dumneavoastră, ca instituție, nu puteți verifica în acest moment producția. Cei care au primit despăgubiri pentru 100% au făcut producția acolo.
4: Nu am documente.
3: Asta vă zic, puteți verifica.
4: Nu am cum.
1: În ordonanța de urgență care prevede acordarea despăgubirilor, nu se precizează nimic legat de verificarea eventualelor producții făcute de fermieri și nici de obligativitatea declarării acestora. Acum 2 ani, ministrul agriculturii era Florin Barbu. Acesta este convins din start că niciun fermier care a primit despăgubiri de la stat nu a recoltat din zonele calamitate, deși cazul primarului din Găujani îl contrazice.
8: Stat și-au putut să iasă?
9: Pentru că sunt două tipuri.
8: Eu vă spun că există cazuri.
9: Ascultați-mă. Sunt două tipuri de culturi. Culturile de toamnă și culturile de primăvară. Despăgubirile s-au dat pe culturile de primăvară.
8: Asta vă spun
9: nu
8: și eu.
9: Nu pe culturile de toamnă.
8: Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cultură de primăvară care a luat bani și de la asta și a putut să și...
9: Exclus acest lucru.
1: În această situație există două variante. Fie cazul primarului prins de fisc este unul izolat, fie avem de-a face cu un fenomen și există și alți fermieri care au obținut recolte bune de pe suprafețele declarate calamitate. Dar cum instituțiile statului român se spală pe mâini și ne spun că nu pot face verificări, nu vom afla niciodată.
0: Putin a numit un nou șef pentru operațiuni cu drone la doar o zi după ce directorul unei companii care produce aparatele de zbor pentru armată a fost rănit grav într-o explozie. Acesta va conduce forțele rusești pentru sistemele aeriene fără pilot, o nouă ramură a armatei ruse. Decizia face parte din ceea ce Putin a numit o rafinare a structurii armatei, în contextul în care luna trecută Kievul și-a creat propriul comandament cu impact cu rază lungă. În ultima săptămână, 3 incidente au vizat importanți producători și dezvoltatori ruși de drone. Ieri, șeful unei astfel de firme a fost grav rănit după ce mașina i-a explodat. Potrivit canalelor de Telegram, sub vehicul fusese instalat un dispozitiv exploziv. Asta în timp ce în weekend un general rus a fost vizat de un atac cu bombă artizanală în centrul Moscovei. În urmă cu o săptămână a avut loc și un atentat asupra fondatorului a 2 companii rusești care dezvoltă drone pentru armata rusă.
10: Всем хорошо известно, что нами создается принято решение о создании нового рода войск. Войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста.
0: Un safari în care soldații ruși vânează civili din plăcere în Ucraina. Asta se întâmplă și descrierea aparține lui Volodymyr Zelensky. Atacul recent asupra vânzătorului de legume din Herson este subiectul. Mărturia bărbatului este tulburătoare. Povestește cum încerca din răsputeri să le arate rușilor că n-au niciun motiv să-l atace și totuși drona l-a urmărit și a explodat chiar lângă el.

0: A urmărit și și-a schimbat direcția de fiecare dată, setat să-și lovească ținta.
1: Люди всі хочуть жити. На дрони це безпреділ, понятно. Може він, у нього заряд закінчився, він за мною так почав літати, щоб просто хоч кого-небудь убити. Бо якби воєнні цілі, я не представляв, я навіть в армії ніколи не служив.
0: Explozia i-a provocat lui Yuri o comoție cerebrală, mai multe traumatisme și răni cauzate de schije.
2: У нього, на щастя, усі поранення мають непроникний характер, без ушкодження внутрішніх органів.
0: Nu a fost primul atac. Comerciantul a mai fost în trecut ținta unei drone de care a reușit să scape. După atacul filmat, Volodymyr Zelensky acuză armata rusă că vânează civili din plăcere, într-o formă barbară de safari cu oameni. Procurorii ucraineni investighează cazul ca posibilă crimă de război. Potrivit Kievului, atacul face parte dintr-un fenomen tot mai des întâlnit aproape de linia frontului, unde dronele sunt folosite pentru a vâna civili.
3: Atât pentru jurnalul de seară, imediat vă așteaptă Andreea Georgescu cu ultimele știri. Seară bună!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Ora 14, bun găsit, vedem pentru început subiectele momentului. Ore critice pentru a ține reactorul de la Cernavodă deschis. 4 barje cu piatră sunt pregătite în aceste momente pentru a fi scufundate în Dunăre și astfel să fie dirijată mai multă apă spre Cernavodă. Ținta este creșterea nivelului apei cu 12 cm. Prima doamnă își face publică declarația de avere. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan, spune că gestul este unul de transparență după dezbaterile privind publicarea averilor demnitarilor. Mai multe detalii imediat. Record de la pompă, motorina a ajuns la cel mai mare preț din istorie. Șoferii mai au însă de așteptat până la jumătatea lunii, când guvernul ar putea reduce acciza și implicit prețul carburantului. Măsuri luate de Primăria Capitalei pentru a reduce consumul de energie electrică. Primarul Ciprian Ciucu a avut o ședință cu mari consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri inclusiv la compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul. Sebastian Boldea ne spune cum se va reduce consumul de energie în București. Bun găsit, Sebastian!
1: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii.

În momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum, măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale aflate în subordinea atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordinea, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.

0: Operațiunea istorică de pe Dunăre intră în scurt timp într-o nouă etapă. După detonarea controlată a unei stânci, autoritățile vor scufunda azi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și pentru a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Ioana Cornev este acolo și vine cu mai multe informații. Ioana, te urmărim.
1: Bun găsit tuturor! Barjele sunt pregătite de această scufundare controlată, însă pe parcursul acestei zile au apărut mai multe probleme. Din informațiile pe care ni le-au transmis autoritățile astăzi, în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche ar fi curenți extrem de puternici, curenți care ar pune în pericol persoanele care participă la această operațiune istorică, de altfel. În spatele meu vedeți una dintre barjele care au rămas neîncărcate. Acum se lucrează și vedeți în fața mea autorități cu utilaje care încarcă barja cu greutăți, cu pietre, pentru a fi și ea pregătită de scufundare. De cealaltă parte a malului Dunării sunt deja pregătite alte 3 astfel de nave care ar trebui chiar la această oră, din informațiile pe care le-am primit anterior, să fie scufundate în apropierea brațului Bala. Urmează din moment în moment să vină un reprezentant de la Apele Române, aici unde suntem și noi, să ne dea mai multe informații, pentru că până la această oră au fost ședințe peste ședințe în care s-au expus toate aceste probleme care, așa cum vă spuneam, au apărut pe parcursul acestei zile. Nu se știe deocamdată dacă operațiunea poate sau nu poate fi amânată pentru ziua de mâine din cauza acestui pericol de care v-am spus anterior. Trebuie însă menționat faptul că pe lângă această operațiune istorică pe care au anunțat autoritățile, ar trebui să fie și o operațiune contra cronometru. Miza este una uriașă, este nevoie de apă pe brațul Dunărea Veche, astfel încât această cantitate de lichid să ajungă cât mai aproape de centrala nucleară de la Cernavodă pentru a răci acolo reactoarele. Ăsta este și motivul pentru care vor fi scufundate aceste nave în final. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru astăzi sau mâine. 4 nave, mai exact, încărcate cu foarte multe tone de pietriș, de stâncă, de bolovani, vor fi scufundate una câte una, controlat, astfel încât cursul Dunării să fie deviat pe brațul Dunărea Veche și să nu se ducă atât de multă apă pe brațul Bala. Este o situație incertă și la această oră. Așteptăm să vedem ce ne transmit autoritățile, dacă nu este cumva periculos faptul că se tot amână această operațiune. Rămânem în continuare, așteptăm acele declarații, vom reveni cu informații noi, dar și cu imagini de aici, de la fața locului.
0: A ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie mai repede cu 2 zile decât se estimase inițial. A ajuns la un debit de 1400 metri cubi pe secundă, nemai întâlnit vreodată, iar în zilele următoare nivelul ar mai putea să scadă. La Calafat imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, este nisip cât vezi cu ochii. Colega mea Elena Alexandru este acolo și vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a ajuns la un debit istoric de 1400 de metri cubi pe secundă și aici, în zona Calafat, unde suntem și noi, debitul este unul foarte scăzut, iar nivelul Dunării este de asemenea foarte mic. În acest moment, după cum se vede, cetatea Babavida din Vidin, din Bulgaria, se vede foarte bine, pentru că mai sunt doar câteva sute de metri până la aceasta. După cum vedeți și pe malul românesc, vorbim de kilometri întregi de nisip. Apa s-a retras aproape în totalitate în această zonă, iar din cauza acestei situații, portul comercial din Calafat nu mai funcționează, barjele nu mai pot ajunge acolo, nu mai pot fi încărcate cu cereale, iar sistemele de irigații din Oltenia nu funcționează în acest moment, pentru că apa Dunării nu mai ajunge la aceste canale.
3: S-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 cm. Acest lucru înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăi avem un minus 217 cm, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute, și prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă. Acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă, în primul rând, că am câștigat câteva zile extrem de importante. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici, de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.

0: Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius. Cald este și la malul Mării, acolo unde sunt peste 30 de grade Celsius la umbră. Iar nisipul devine un grătar încins. Iulia Stanciu se află acum în Eforie Nord și ne spune cum este vremea la această oră. Iulia, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor și la această oră, așa cum puteți vedea, plaja este plină de turiști, asta deși specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare între orele 11 și 16. 30 de grade Celsius se înregistrează în aer, dar meteorologii spun că temperatura resimțită este de 37 de grade. În special la nivelul nisipului, să știți că temperatura este și mai ridicată, vorbim de 47 de grade Celsius. Este de precizat faptul că ne aflăm sub incidența unui cod galben de caniculă, iar alte județe se află sub avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbră. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm haine lejere, să ne acoperim capul cu șiep sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de cremă cu factor de protecție, mai ales că astăzi indicele UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat.

0: Ministrul interimar al fondurilor europene acuză PSD că a mers mai departe cu amendamentul privind centralele pe cărbune, deși fusese avertizat că acestea ar putea bloca accesul României la fondurile europene din viitoarele cereri de plată. Vorbim despre modificarea prin care centralele pe cărbune nu ar mai putea fi închise decât după punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Dragoș Pâslaru a declarat la Digi24 că socialdemocrații încearcă astfel să creeze impresia unui haos și să pună presiune pentru desemnarea unui premier din partea PSD.
1: E un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă. Am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot. Comisia Europeană ne-a confirmat clar, a spus negru pe alb, că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că evident aduce atingere jalonului 119. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială. Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă, dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
0: Piedică în calea transparenței pentru candidații la alegeri. Aceștia vor putea opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. La prima vedere, acest lucru n-ar fi o problemă, dar Agenția Națională de Integritate a anunțat că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost propus de cei de la AUR. Ei au susținut și propunerea ca soții, soțiile și partenerii de viață ai aleșilor să-și facă publică averea. Cum ar putea afecta aceste modificări îndeplinirea obiectivelor PNRR, ne spune Emma Stoica. Bun găsit, Emma!
2: Reforma integrității trebuia să aducă mai multă transparență și să ne aducă bani din PNRR. Însă modificările făcute în Camera Deputaților și Senatului ar putea să reprezinte chiar opusul. Dacă ne uităm la transparență, în cazul declarațiilor de interese financiare, acea declarație nouă care apare și va conține date din declarația de avere și declarația de interese pe care o vor depune candidații, reprezentanții autorității de integritate au anunțat astăzi în Comisia Juridică faptul că dacă cei care vor fi candidați pentru consilii județene, locale, pentru președinție sau pentru Parlamentul României, dacă nu vor depune în format online, atunci acele declarații financiare, de integritate financiară, nu vor putea fi făcute publice. Sistemul nu va putea să genereze acele declarații. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic dacă vor decide să depună fizic declarațiile de avere și de interese. Au atras atenția asupra acestui fapt, iar cei de la AUR au justificat că poate avem candidați care nu știu să completeze o declarație de avere și de interese online. Aceasta a fost justificarea. Apoi, acele amendamente în privința soților, soțiilor și persoanelor asimilate. A existat dezbatere astăzi în comisie, amendamentul a rămas. La fel se întâmplă și în cazul amendamentului care privește o persoană aflată în conflict de interese înainte ca legea să fie dată și acel amendament a rămas. În momentul de față vom vedea la Senat dacă va fi votată, iar mai apoi mai rămân câteva lucruri ce se mai pot face. Fie vreun partid va ataca la Curtea Constituțională, deci proiectul va fi blocat, deci nu vom primi bani din PNRR, fie președintele României va decide să trimită la reexaminare acest proiect în Parlamentul României.
0: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul amendamentului depus și adoptat în primă cameră la legea Agenției Naționale de Integritate. A fost depus de AUR și votat de PSD, iar acest amendament prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către agenție. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței. Nu era obligată partenera sa de viață să facă acest lucru. Cu toate detaliile despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, vine jurnalistul Digi24, Maria Coman.
3: Bine v-am găsit. Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: În discuție deja de câteva zile această lege ANI și vedem că astăzi apare această declarație de avere din partea primei doamne. Și aș vrea să ne uităm puțin la ce se află în spatele acestei declarații. Creează cumva un standard de transparență pentru alte soții de demnitari sau partenere de viață sau care e mesajul?
4: E adevărat că s-a creat un precedent, pe de altă parte limpede că e un non-subiect. Acesta nu e un subiect la problemele pe care le are România în momentul de față, în plan politic, în plan economic, în plan climatic. Aceasta a fost o idee mai curând polemică, născută din ideea, mă rog, unui deputat de la AUR. Foarte bine, a creat un precedent, e foarte bună transparența. Am aflat dacă într-adevăr cineva era curios despre proprietățile doamnei partenerei de viață a președintelui din județul Vaslui, despre mașinile sale și sper ca toată lumea să fie mulțumită și să trecem la lucrurile importante pe care le avem de făcut.
0: Și sunt multe lucruri importante de rezolvat, exact, mai ales în aceste zile, cu toate aceste crize de care ne lovim. Nu avem un guvern plin de mai bine de 3 luni, exact, de zile. Ne lovim și de o criză energetică, prețul maxim istoric la combustibil. Există riscul ca publicarea voluntară a unor declarații de avere să creeze o presiune publică asupra altor familii, altor persoane, altor soții de demnitari în acest moment? Sau cum vedeți lucrurile acum?
4: E limpede că odată precedentul creat vom avea așteptări de acum încolo, fie că e vorba de parteneri de viață, fie că e vorba de soții. Acest lucru care de altfel se făcea într-o oarecare măsură, cel puțin soțiile oamenilor politici cred că clarau aceste lucruri, dar mai curând aș vedea aspectul politic al faptului că AURul și-a dat seama că președintele e vulnerabilizat acum, nu este în cea mai bună formă din perspectiva aprecierii la nivelul populației și cred că asta explică aceste încolțiri ale președintelui pe subiecte care, să ne înțelegem, n-au o relevanță decât în plan monden mai curând. Și impactul politic privește relația dintre AUR și președintele Nicușor Dan, pe care nu-l recunosc, pe care îl vor suspenda, pe care îl vor ataca în continuare începând cu această toamnă.
0: Și noi așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe scena politică, pentru că așteptăm să avem un guvern plin. Cum credeți că vor decurge următoarele săptămâni? Nu mai este atât de mult până în septembrie, mai puțin de o lună, și iată că încă nu sunt semnale că această criză politică se rezolvă. Care sunt așteptările?
4: E adevărat, și acolo intervine rolul președintelui, adică această nominalizare trebuie făcută. Trebuie făcută chiar din luna august, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dincolo de răspunsurile pe care le dă numele transparenței, principala așteptare pe care totuși o are țara de la el nu e cea referitoare la declarații de avere. În fine, asta se presupune, dar principala așteptare trimite la această datorie pe care o are de a găsi o soluție pentru criza guvernamentală. Acolo privește toată lumea, restul sunt trageri de timp și distrageri ale atenției. Ceea ce contează este într-adevăr o nominalizare pe care președintele să o facă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști cu cât se va ieftini.
5: Stare de criză, limitarea daosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri. Tăierea accizei la motorină va avea și mai mult de așteptat.
6: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
5: Până atunci, șoferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1 leu și 20 de bani în ultimele 2 săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
7: Că nu mai ne arde să ieșim nici afară din casă, dar suntem obligați.
8: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fuluri de carburant la mașină e destul de costisitor. Ceea ce îți limitează puțin concediile sau faptul că vrei să pleci undeva.
9: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
5: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile, pentru că în buzunarul cumpărătorului nu apare niciun câștig.
10: Pare un Black Friday, la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
5: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani, insuficient în prezent pentru ca prețul să scadă sub pragul de 10 lei.
0: Luna a fost lovită în această dimineață de un fragment dintr-o rachetă SpaceX de dimensiunea unui bloc de 5 etaje, vorbind despre o parte dintr-o rachetă Falcon 9 care plutea în derivă din ianuarie anul trecut. Fragmentul de aproape 15 metri înălțime cântărea peste 4 tone și a lovit suprafața lunii cu aproape 9.000 de kilometri pe oră. Specialiștii așteaptă acum să vadă rezultatul impactului, lucru care va dura câteva zile. În martie 2022, o rachetă a Chinei a lovit satelitul natural al TRI la finalul unei misiuni lunare. Iar în 2009, NASA a prăbușit intenționat o rachetă pe lună pentru a studia efectul norului de praf.

0: Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone într-un moment în care stocul de interceptoare de rachete al armatei ucrainene este epuizat. Cel puțin 17 oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți după ce rușii au incendiat cartiere rezidențiale și infrastructura din capitala ucraineană și regiunea Kiev. Situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă. Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că regimul de la Fenian a început să disloce unitate de rachete în vestul Rusiei cu planuri de a furniza până la 120 de rachete balistice și 6 lansatoare nord-coreene.
1: Blocuri și depozite cuprinse de flăcări, parcări distruse și peste 30 de explozii auzite în interval de 20 de minute. Așa arată regiunea Kievului, după o noapte în care toate cele 28 de rachete lansate de ruși, marea majoritate balistice, și-au atins țintele. La acestea s-au adăugat 115 drone, dintre care 98 au fost doborâte sau bruiate. Mai multe incendii au fost raportate în capitală, inclusiv la un bloc de 20 de etaje și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. Președintele Zelensky a subliniat că interceptoarele de rachete ar fi putut salva vieți și a cerut partenerilor să livreze cât mai rapid sisteme de luptă antibalistice și să impună noi sancțiuni Rusiei. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. În total, din 18 iulie și până în prezent, 21 de astfel de depozite, reprezentând 20% din capacitatea de stocare, au fost afectate de drone. Compania plănuiește să transfere mărfurile destinate depozitării pe termen lung în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan.

0: După valul de asasinate care au vizat generalii ruși în ultimele luni, Ministerul Rus al Apărării a publicat un manual anti-asasinare. Militarii și personalul civil din armată sunt sfătuiți să-și schimbe radical rutina pentru a evita să devină ținte ale unor posibile atentate. Autorii documentului susțin că serviciile de informații ucrainene obțin date personale despre personalul militar și membrii familiilor acestora din reportaje jurnalistice, de pe rețelele sociale și de pe aplicații de mesagerie. Apoi studiază rutina zilnică a potențialei ținte înainte de a alege o metodă de atac. Ce sfaturi primesc militarii ruși, ne spune Ana Constantin.
1: Bun găsit! Practic vorbim despre un ghid pentru a deveni invizibil. Recomandările acoperă toate domeniile vieții. Cei vizați sunt sfătuiți, de exemplu, să își schimbe înfățișoarea. De exemplu, purtând ochelari, lăsându-și barba să crească, schimbându-și tunsoarea sau stilul vestimentar. Mai multe secțiuni acoperă protejarea datelor personale, militarii, dar și civilii care lucrează în armată sunt sfătuiți să renunțe la gadgeturile cu geolocalizare, ceasurile inteligente, spre exemplu, și chiar să își schimbe traseele pe care călătoresc cât mai des. Un alt sfat este să renunțe la serviciile de livrare sau să evite să urce în lift cu străinii. Și o secțiune separată este dedicată precauției în spațiul public. Personalului militar se recomandă să evite utilizarea vehiculelor personale pe cât posibil, să își țină mașinile departe de casă și de camerele de supraveghere și să le inspecteze înainte de fiecare călătorie pentru a depista un posibil explozibil, dar și să nu se lase fotografiați. Cum se explică acest exces de precauție? Mai multe tentative de asasinat au vizat doar anul acesta figuri importante din armata Rusiei. Cel mai recent atac a fost pe 1 august în Moscova. O explozie a avut loc la un restaurant de aici, unde își sărbătorea ziua de naștere comandantul șef al forțelor aerospațiale ruse. Mai multe persoane au fost ucise în explozie, iar peste 20 au fost rănite. Generalul Alexander Chaikov nu s-a numărat printre acestea.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Imaginați-vă un telefon mobil. Poate fi proiectat în Statele Unite, să conțină componente fabricate în Coreea de Sud, Japonia sau Taiwan, să fie asamblat în China și apoi vândut în România. În spatele unui obiect aparent banal se află o rețea uriașă de producție și comerț care traversează continente. Aceasta este, pe scurt, globalizarea economică. Globalizarea reprezintă procesul prin care economiile lumii devin tot mai conectate prin comerț, investiții, tehnologie și circulația informației. Nu este un fenomen nou. Oamenii fac schimburi comerciale de mii de ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimele decenii este viteza și amploarea acestor conexiuni. Costurile de transport au scăzut, internetul a eliminat multe bariere de comunicare, iar comerțul internațional s-a dezvoltat spectaculos. Astăzi, puține produse sunt realizate integral într-un singur stat. Fiecare economie încearcă să se specializeze în ceea ce face mai bine. Unele țări produc componente electronice, altele mașini, altele servicii financiare sau software. Acest proces a permis creșterea productivității și reducerea costurilor. Pentru consumatori, efectul este vizibil. Avem acces la o varietate uriașă de produse, la prețuri care ar fi fost imposibile în urmă cu câteva decenii. Dar globalizarea nu înseamnă doar comerț. Ea înseamnă investiții, transfer de tehnologie, acces la piețe externe și dezvoltarea unor lanțuri de producție care implică zeci de țări. Multe dintre economiile care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii au beneficiat direct de integrarea în economia globală. Există însă și o altă față a fenomenului. Atunci când economiile devin foarte interconectate, șocurile se transmit mai repede. O criză financiară, un conflict geopolitic sau întreruperea producției într-o regiune importantă pot avea efecte în întreaga lume. Pandemia a oferit un exemplu clar. Blocajele apărute în anumite centre industriale au afectat producția și livrările la nivel global. Cu alte cuvinte, globalizarea aduce eficiență, dar și dependențe. Dar aceste dependențe pot fi transformate în instrumente de presiune economică sau geopolitică. O țară care controlează resurse esențiale, materii prime strategice sau infrastructuri critice poate folosi această poziție pentru a influența comportamentul altor state. În ultimii ani am văzut astfel de exemplu în domeniul energiei, unde dependența Europei de gazele rusești a devenit o vulnerabilitate majoră. În același timp, China controlează o parte importantă a producției mondiale de pământuri rare, materii prime esențiale pentru electronice, baterii, industrii de înaltă tehnologie. Aceste situații arată că într-o economie globalizată, dependențele economice se pot transforma uneori în avantaje strategice sau instrumente de presiune geopolitică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
1: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
0: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Zeci de pompieri români au luptat 12 ore pentru a ține sub control incendiile din regiunea Atica, alături de sute de colegi din Grecia și din alte țări europene. Mai multe locuințe și o mănăstire au fost la un pas să ardă. Misiunea a fost una dificilă din cauza vântului, lipsei drumurilor de acces și a liniilor electrice căzute pe sol. Lupta cu focul se duce însă pe mai multe fronturi în Grecia. Flăcările fac ravagii și în regiunea Băția din Grecia continentală și pe insula Creta. Mii de locuitori și turiști au fost evacuați, iar zeci de case au fost distruse.
1: Trage!
2: Αυτή η μάχη που θα δοθεί τώρα είναι για να σωθεί και το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να μεταφέρω τι έχει γίνει με το προηγούμενο σπίτι αφού μας έδιωξαν από εκεί. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά βλέπουμε αυτές τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών ώστε να σώσουν περιουσίες, να σώσουν κόπους μιας ολόκληρης ζωής.
3: 60.000 de hectare de pădure s-au făcut scrum în regiunile Atica și Beoția. Pagube majore au suferit și livezile de măslini.
4: Zegana tipota, zegaica, me mascapsa nemonic. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο, αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.
5: Έχω οργή μέσα μου για αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα.
6: Έχουν καεί τα σπίτια φίλων, σαν όπως σας είπα, φίλων σπίτια. Τι να τους πιστεύω, καταστραφήκανε. Αυτοί οι αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστραφήκαν μέσα σε μια ώρα.
3: În ultima săptămână au fost arestate cel puțin 30 de persoane suspectate că ar fi provocat incendii. Potrivit Serviciului de Cartografiere Rapidă Copernicus, între 2017 și 2026, 15 incendii majore au mistuit peste 300.000 de hectare din Grecia.
0: Dezastrul de pe Dunăre se vede din satelit. Imagini publicate de Comisia Europeană arată cum era Dunărea înainte de începutul secetei și cum arată acum. Sunt zone întregi în care s-au format insule în mijlocul fluviului, iar în multe locuri apa s-a retras de la mal metri întregi.

0: Secetare, efecte dezastruoase, bazinele se golesc, iar oamenii primesc apă cu porția în tot mai multe localități din țară. În comuna Poieni, județul Cluj, autoritățile îi anunță pe localnicii care își udă grădinile cu apă de la rețeaua publică faptul că riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Atenție, nu vorbim de apa din puț. Bianca Timșa ne spune mai multe.
1: Autoritățile din comuna Poieni iau măsuri împotriva risipei de apă după ce consumul de aici, din satul Valea Drăganului, a ajuns la un nivel alarmant din cauza secetei. Așa că în urma acestei situații, autoritățile au început să efectueze controle, astfel cei care folosesc apa din rețeaua publică pentru udatul grădinilor sau al gazonului, de exemplu, riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei. În plus, pentru a reduce consumul, alimentarea cu apă este întreruptă zilnic pe timpul nopții între orele 22 și 7 dimineața. În ultimele două săptămâni, în Valea Drăganului, s-au consumat peste 11.700 de metri cub de apă, echivalentul la peste 11 milioane de litri de apă, iar autoritățile avertizează că dacă situația continuă, unele gospodării ar putea rămâne fără apă. Primăria le recomandă locuitorilor să folosească apă din fântâni pentru udatul grădinilor, al gazonului și pentru alte treburi gospodărești care nu necesită apă din rețeaua publică. Măsuri similare au fost anunțate și în alte localități din județul Cluj, unde seceta pune tot mai multă presiune asupra resurselor de apă.
0: Câinii fără stăpân seamănă teroare în Buzău. În ultimele 4 luni, peste 160 de oameni, printre care 43 de copii, au ajuns la spital după ce au fost atacați de animale. Localnicii sunt speriați și spun că se tem să mai iasă afară din case. Situația a scăpat de sub control după un conflict între primărie și asociațiile pentru protecția animalelor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ioana Carpen a urmărit subiectul și vine cu mai multe date.
2: Bun găsit! O decizie a instanței a lăsat municipiul Buzău fără serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Oamenii au reclamat tot mai des prezența haitelor de câini în mai multe cartiere, inclusiv acesta, și spun că se tem pentru siguranța lor și a copiilor. Locuitorii au postat în mediul online imagini cu mai mulți copii aflați în acest loc de joacă, în timp ce în apropiere se aflau câini fără stăpân. Situația este confirmată și de datele Spitalului Județean de Urgență Buzău. În perioada 1 aprilie-20 iulie 2026, la UPUS Murd au ajuns 162 de persoane mușcate de câini, dintre care 43 de copii și 119 adulți. În timp ce oamenii cer intervenții rapide, organizațiile pentru protecția animalelor propun sterilizarea, dar și microciparea în masă, dar și măsuri ferme împotriva abandonului. Primăria Buzău a pregătit un nou regulament pentru reluarea serviciului de ecarisaj, iar în curând va avea loc o licitație pentru desemnarea unui nou operator care să gestioneze maidanezii.
0: Guvernul de la Chișinău le cere oamenilor să facă economii drastice la energie. Din cauza secetei, producția energetică este grav afectată în regiune. Republica Moldova este dependentă de energia produsă în Transnistria și de importurile din România și Ucraina. Autoritățile au transmis o listă de solicitări către locuitorii țării. Și citez: stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați, amânați folosirea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, cuptoarelor electrice și altor electrocasnice cu consum ridicat. Limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar și, dacă este posibil, evitați utilizarea lifturilor. Fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, critică planul României de aderare la zona euro. Călin Georgescu lansează acuzații de trădare și susține că renunțarea la leu ar aduce scumpiri și pierderea suveranității. Citez: o asemenea decizie ar însemna politic și moral trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede, a scris Georgescu pe Facebook. Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că există un acord politic pentru adoptarea monedei euro, iar viitorul guvern va pregăti foaia de parcurs. Mai rezervat s-a arătat însă liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că este pentru moment doar o țintă. De altfel, România este încă departe de adoptarea monedei euro. Țara noastră nu îndeplinește niciunul dintre criterii. Are inflație și deficit bugetar peste limitele admise, dobânzi ridicate și nu a intrat nici măcar în etapa premergătoare intrării în zona euro.
3: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.

0: după ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
1: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
0: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Emoții mari și multă dezamăgire pentru profesorii care vor un loc stabil la catedră. A început repartizarea posturilor disponibile în funcție de notele obținute la titularizare. Iar concurența este uriașă. La Iași, de exemplu, peste 1000 de candidați cu medii peste 7 se luptă pentru doar 132 de posturi.
1: Anca este de profesie educator. Anul acesta a dat pentru a treia oară concursul de titularizare în încercarea de a găsi un post pe durată nedeterminată, care să-i ofere stabilitate. Nu a fost să fie nici de data aceasta. Au fost peste 100 de candidați pentru doar 6 locuri.
2: Sunt foarte mulți tineri, învață foarte mulți, iau note foarte mari și te trezești că nu ai post și trebuie an de an să mergi să dai aceeași examen. Toate lucrurile astea duc la dezamăgire și la dezinteres.
1: În Iași au fost scoase la concurs doar 132 de catedre titularizabile, iar numărul candidaților cu note peste 7 este de aproximativ 1000. Mulți au plecat dezamăgiți din centrele de repartizare.
3: Educație fizică și sport profesor este un singur post, din păcate.
4: Concurența cum e dintre...
3: A fost destul de mare. La început am văzut 135 de candidați înscriși. Prefer să predau și în mediul rural, chiar dacă e o distanță pe care trebuie să o parcurgi.
5: Sunt mai multe posturi în județ, împrăștiate, unele distanțe sunt destul de intimidante, ca să spun așa. Ar fi mai ok să fie drumuri bune și autostrăzi.
6: Este mai multă nevoie și mediul rural, sunt probleme foarte diverse și grave.
1: Gabriel a reușit să obțină unul dintre cele două posturi de titular la chimie. Va preda în două școli de la țară. A obținut postul din trei încercări cu media 9,85 și spune că a ajuns la acest rezultat după ce a învățat cot la cot cu fiica ei olimpică.
7: A lucrat pentru olimpiadă și căutam împreună. Când dacă ar fi fost să fie doar pentru după ce făceam la școală, probabil n-aș fi reușit nota. Foarte multă muncă suplimentară și de nivel total diferit de ce ne-ar cere sistemul să facem în școală.
1: Cei care nu au reușit să obțină un post mai au o șansă în 20 august. Atunci vor fi distribuite posturile vacante pe durată determinată numai pentru anul școlar viitor. În Iași sunt peste 1000 de catedre de acest fel.
0: Polonia se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimele decenii. Vistula și alte ruri au scăzut atât de mult încât sunt zone unde albile pot fi traversate pe jos, iar în sudul țării deja sunt localități în care a fost restricționat consumul de apă.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

vasculită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

Să reducă prețul la pompă întârzie. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind situația de criză pe piața carburanților, însă acciza urmează să fie modificată abia de pe la jumătatea lunii. Litrul de motorină standard a ajuns acum la aproape 11 lei, ar urma să fie mai ieftin cu cel mult 51 de bani, spune ministrul finanțelor. Toate calculele în câteva momente. Partenera de viață a președintelui României și-a publicat declarația de avere. Deține mai multe terenuri, două case, moștenire de familie. Informația care apare în contextul în care AUR și PSD au promovat în legea integrității, care tocmai a fost adoptată astăzi de Parlament, un amendament referitor la publicarea acestor documente, atât din partea soțiilor sau demnitarilor, dar și din partea partenerilor de viață.

0: Sunt cu siguranță imaginele acestei zile, temerile specialiștilor s-au adeverit mult mai repede decât se așteptau. Dunărea a ajuns la un minim istoric și s-a întâmplat și cu vreo două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. A bătut recordul la cel mai mic debit înregistrat vreodată. Iar zilele următoare se anunță critice, mai ales că România trece prin coduri de caniculă și e luptă contra cronometru pentru reactorul 2, care este la un pas să fie închis. Vă aduceți aminte, e nevoie de apa din Dunăre pentru a răci reactoarele de la Cernavodă. Încearcă autoritățile, după ce au provocat o explozie a unei stânci, să pună niște barje pe un braț al Dunării, să ducă mai multă apă către Cernavodă, însă operațiunea a fost amânată pentru mâine dimineață. Sunt curenți foarte puternici în zonă, ceea ce înseamnă că planul acesta de a ține deschis reactorul nuclear, care produce 20% din energia României, este încă sub câteva semne mari de întrebare. Vedeți aici deja măsurile pe care au început totuși să le ia orașele. La Iași au anunțat autoritățile că opresc total iluminatul public după miezul nopții. Există, desigur, și câteva zone de excepție, curțile spitalelor, de exemplu, nu intră sub impactul acestor măsuri. La Oradea a fost amânată aprinderea iluminatului public cu o oră, iar după ora 22, în loc de orele așa cum fusese restabilite anterior, vor fi luate iarăși măsuri. Economia estimată ar fi de 3,3 MW/h pentru fiecare oră de nefuncționare. La Arad, reducerea cu 50% a intensității luminoase pe arterele compatibile și suspendarea iluminatului arhitectural, asta înseamnă așadar clădirile nu vor mai fi iluminate. La Constanța, și aici spun autoritățile că vor să reducă durata sau intensitatea iluminatului stradal pe parcursul nopții. Sunt măsuri care sunt anunțate pe măsură ce autoritățile încep să se confrunte cu tot mai multe probleme provocate de această criză. Măsuri anunță în acest moment și Bucureștiul. Primarul capitalei a avut o ședință cu mari consumatori de curent, a stabilit și o serie de măsuri, inclusiv la compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul. Știe despre ce este vorba Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ.

semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.

0: clar trecem printr-o vară în care depășim record după record. Am ajuns să plătim cea mai scumpă motorină din istorie, iar situația e așteptată să rămână în aceste limite până spre jumătatea lunii. De-abia după 16 august urmează să fie modificată acciza. E vorba de acea măsură gândită de autorități drept o modalitate de a mai scădea din prețul la pompă. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei. Doar atunci vom ști și cu cât anume se va ieftini. Prețurile deja acum sunt cele afișate pentru benzină, care se duc și ele destul de periculos peste 9 lei și 50 de bani. Ați văzut ceva mai devreme și motorina se apropie de 11 lei. Nu a mai fost așa până acum. Este momentul în care specialiștii spun că ceea ce se întâmplă în acest moment și măsurile pe care le-au anunțat autoritățile nu au șanse să potolească foarte tare prețurile și iată și o parte din explicații.
1: Pare un Black Friday, Black Friday la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițeiului Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și interese. Un anunț care vine în contextul unui amendament pe care l-a depus AUR și votat și de PSD la legea integrității, care prevede că soții, soțiile sau partenerii de viață ale demnitarilor să-și depună și ei declarații de avere. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței. Are detalii despre declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei. Două creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicu Șordan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentul PSD AUR legat de declarațiile de avere depuse de partenerele și partenerii demnitarilor. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia mandatul lui Dominic Fritz în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi. Cum ar putea afecta toate aceste modificări însă îndeplinirea obiectivelor din PNRR, și care nu sunt puține, ne explică acum Emma Stoica.
3: Acest jalon ar trebui să fie aprobat, inclusiv prin semnătura președintelui, până la finalul acestei luni. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, România pierde 770 de milioane de euro. Apoi, ne uităm la ceea ce au decis cei din USR și din PNL, pentru că au anunțat după plenul de la Senat că iau în calcul să atace legea la Curtea Constituțională. Dacă judecătorii care se află deja în vacanță nu se vor întoarce și nu vor judeca legea până pe 31, din nou, înseamnă că nu am îndeplinit jalonul, deci nu vom primi banii. Și dacă judecătorii vor spune că este neconstituțională această lege, ea trebuie să fie din nou discutată în Parlament și apoi votată cu totul până pe 31 august. Singura variantă în care acest jalon este îndeplinit este cea în care, dacă se va ataca la Curtea Constituțională, Curtea să vină cât mai rapid cu un răspuns și să spună că este o lege constituțională, apoi președintele să o promulge. Sunt câteva articole, două dintre ele, despre care cei din PNL și USR spun că sunt neconstituționale. Pe de o parte, cel în privința partenerilor de viață ai demnitarilor. Pe de altă parte, vorbim despre amendamentul care îl vizează în mod direct pe Dominic Fritz. Au mai fost făcute modificări, una dintre ele, cea care cel mai probabil în momentul în care vom avea alegeri nu vom mai avea declarațiile de avere publice ale celor care candidează, a fost acest amendament propus de către AUR și votat de către PSD. Vorbim despre un amendament care a trecut de Senat și acum se află în raportul final al legii care este deja votată în Parlament.
0: Mulțumesc, Emma. Parlamentul a dat undă verde legii decarbonizării, ceea ce ar putea să pară un lucru bun. Doar că a votat și amendamentele susținute de PSD, care, potrivit noilor prevederi, înseamnă că nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte să existe o sursă alternativă care să fie pusă în funcțiune. Legea este controversată din acest motiv și, spun mai mulți oficiali, pune în pericol banii din PNRR. De ce? Ne explică Amalia Dobre.
4: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului, practic acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2 peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam, deja și-a luat banii pe acel jalon îndeplinit pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicuș Ordan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicuș Ordan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
0: O schimbare importantă acum pentru transportatori, noua rovinietă electronică intră în vigoare mai devreme decât fusese stabilit inițial. Măsura înlocuiește acea rovinietă clasică, vizează mașinile de transport marfă de peste 3,5 tone. Bogdan Băcilă ne spune de când se aplică noile reguli.
5: Bun găsit tuturor! Schimbări importante pentru șoferii români. Noul sistem electronic de tarifare rutieră, TOLRO, urmează să fie aplicat de la 31 august, după ce termenul fusese amânat pentru 1 octombrie. Șoferii obișnuiți nu vor avea însă de suferit, nu va fi nicio modificare în cazul lor. TOLRO se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Autoturismele și vehiculele care sunt sub această masă vor rămâne pe sistemul rovinetei pe perioadă. Ministerul Transporturilor a propus de asemenea ca pentru autoturisme valoarea rovinetei să țină cont și de norma de poluare. Dacă e să ne uităm la proiectul de lege, așa cum a fost el supus în dezbatere publică, valoarea unei rovinete pentru o mașină electrică sau Euro 6 era de 254 de lei, pentru Euro 4 și Euro 5 tariful propus era de 292 de lei, iar pentru Euro 3 și mașini mai vechi 330 de lei, rămâne de văzut dacă aceste tarife au rămas și în forma finală a legii. Pentru o zi, tariful propus este cuprins între 22 și 29 de lei în funcție de norma de poluare. Pentru transportatori, schimbarea majoră este însă toll ro. Taxa va fi calculată în funcție de distanța parcursă și de categoria vehiculului, nu doar în funcție de perioada de utilizare.
0: Cei care vorbesc la telefon pe speaker, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport ar putea fi sancționați. Cât va fi amenda, urmează să decide Consiliul General al Capitalei. E o măsură care vine după ce mama unui copil cu autism a lansat o petiție în mediul online. Iulia Gurguță vine cu toate detaliile.
6: Bine v-am găsit! Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe pe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri, oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
0: E codroșul de caniculă în vestul țării și temperaturile resimțite au depășit deja 43 de grade. E cald și la malul mării, sunt peste 30 de grade la umbră acolo și iar nisipul este de dreptul încins. Cum e vremea în Eforie Nord, ne spune acum Iulia Stanciu.
7: Bun găsit tuturor și la această oră, așa cum puteți vedea în spatele meu, plajele sunt pline de turiști, asta deși specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare între orele 11 și 16. Acum se înregistrează 30 de grade Celsius în aer, iar meteorologii spun că temperatura resimțită este de 37 de grade Celsius. În schimb, la nivelul nisipului se înregistrează o temperatură de atenție 47 de grade Celsius. Tocmai de aceea și meteorologii au emis un cod galben de caniculă în județul Constanța. Alte județe se află sub avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbră. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm hainele jere, să ne acoperim capul cu șiep sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de creme cu factor de protecție, mai ales că astăzi indicele UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat.
0: În capitala Noii Zeelande însă a nins. Se întâmplă pentru prima dată în 15 ani. Au fost șosele închise, șoferii au avut serioase probleme în trafic. De vină e un val de frig care a venit din Antarctica, care a făcut ca temperaturile să scadă brusc.

0: Acțiunile SpaceX se prăbușesc la bursă. În deschiderea ședinței de tranzacționare, compania pierdea peste 8% din valoare. Desigur, detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dăm mânute. Bine venit, Ligia. Dar ce se întâmplă cu Elon Musk?
1: Uite, odată așa cum îi place lui, în funcție de ce mai spune pe rețele, dar de această dată investitorii s-au speriat de cât de mari sunt cheltuielile lui în centre de date. Vrea să investească foarte mult în infrastructură AI. Un pic cam mult, spun investitorii, și de aceea s-au repezit să vândă acțiunile. Compania a pierdut cam jumătate din valoare. Acțiunile se vând acum sub prețul de listare, deci e un pic cam complicat, dar eu am încredere că își revine. Nu știu de ce. La primul cunosc pe acest personal. Vă aștept la Business Club.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
1: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Folia, e doar minutul 3.
0: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: găsit din nou la ediție specială luptă contra cronometru pentru reactorul 2 de la Cernavodă, care e la un pas să fie închis. Operațiunea de scufundare a barjelor care ar fi trebuit să crească nivelul Dunării a fost amânată pentru mâine. Curenții sunt puternici în zonă și pun în pericol planul pentru a ține deschis reactorul care produce, vă reamintesc, 20% din energia României. Dunărea a atins de altfel un nou minim istoric și s-a întâmplat cu vreo două zile mai devreme decât estimaseră inițial hidrologii. A bătut recordul, e cel mai mic debit înregistrat vreodată. Are toate informațiile Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Operațiunea de la Dunăre a fost amânată din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că vorbim despre o operațiune extrem de dificilă și trebuie verificate toate detaliile în amănunt. Așadar, cele patru barje pregătite pentru scufundarea controlată vor fi în cele din urmă scufundate în cursul zilei de mâine, undeva în jurul prânzului, după ce vor fi verificate toate detaliile tehnice pe care le-au precizat autoritățile. Informațiile au apărut în această dimineață, practic exact aici, la cele două brațe, Bala și Dunărea Veche. Spun experții că sunt curenți extrem de puternici care ar fi putut să pună în pericol această operațiune, mai exact ar fi putut să pună în pericol siguranța celor care participă la aceste acțiuni. Așadar, barjele pe care de altfel le și vedeți în imagini sunt pregătite, sunt încărcate cu tone de piatră, au fost aduse două de la Galați, încărcate deja, și alte două încărcate chiar aici, la fața locului, pe malul Dunării, cu tone de piatră, așa cum vă spuneam. Miza este una uriașă, spuneau autoritățile că din toate măsurile care s-au luat până în acest moment se văd deja îmbunătățiri semnificative, așa se așteaptă și după scufundarea acestor nave. Așa cum vă spuneam, este o miză uriașă, mai exact este nevoie de suplimentarea apei pe traseul brațului Dunărea Veche, cel care direcționează apa către centrala nucleară de la Cernavodă, acolo unde este necesar să fie un debit ridicat pentru răcirea reactoarelor. Așadar, operațiunea va continua și mâine. Vom fi aici, bineînțeles, de la primele ore ale dimineții. Vom transmite oră de oră cu imagini și cu declarații de la fața locului.
0: Vă aduceți aminte, premierul interimar a făcut un apel pentru reducerea voluntară a consumului și către mari consumatori de energie, către autoritățile locale și către cetățeni. Deja multe orașe au anunțat măsuri și capitala astăzi a stabilit vreo 25 de măsuri care ar urma să ducă la o scădere a consumului de curent, în special spre seară, când știți foarte bine producția de energie scade în România și e nevoie de importuri care costă foarte mult. Deciziile anunțate de primărie vizează instituțiile din subordine, dar și operatorii de panouri publicitare. Are informațiile Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Grosu, Gabriel Biriș, iar de la distanță ni se alătură Sergiu Mișcoiu. Bună seara, domnilor! Domnule Grosu, cât de eficiente ar putea fi aceste măsuri pe care, iată, rând pe rând le anunță autorități locale în marile orașe? E vorba mai ales, desigur, de iluminatul public, de iluminatul clădirilor și un apel al premierului demis și pentru fiecare om ca acasă să mai facă mici ajustări acolo cât se poate.
3: Ar trebui să-și arate eficiența. De exemplu, eu mă uit la la vecinii noștri de peste Tisa. Li s-a cerut și au făcut lucrul ăsta. Adică seara au făcut o economie între 600-700 de megawatt, ceea ce înseamnă pentru Ungaria cam aproape 10% din consumul total. Sigur, ungurii au și un alt gen de, să zic, spirit civic. Și
0: asta am vrut să vă întreb, de ce a funcționat acolo?
3: Un fel de spirit comunitar. Adică există acolo, nu știu, poate mai mult decât la noi, românii, care suntem foarte suspicioși, deși și ei au trecut prin lipsuri, poate nu la fel ca noi în timpul comunismului, dar nu au această suspiciune. Bă, trebuie să fie sigur ceva în spate aici și nu vrem să fim ca pe timpul lui Ceaușescu. Ei, hai! Pe timpul lui Ceaușescu era o cu tot o altă conjunctură, lipsurile aveau cu tot o altă cauză și nu situații, să spun, de crize conjuncturale, cum este cea pe care o străbatem acum și cum este cea pe care o străbate toată Europa. De exemplu, noi am publicat ieri, noi stăm cu lupa pe Germania din cauza, din toate punctele de vedere și economic, depindem foarte mult de ei, toată Europa depinde de ei și în felul ăsta noi depindem și de alte state din Europa. Ei se așteaptă, din cauza scăderii nivelului Rinului, la o recesiune de 0,3% din economie. Deci încercați să vă dați seama ce înseamnă pentru economia Germaniei. Sigur, Rinul acolo nu are doar rol de producător de energie. Acolo Rinul e
0: o adevărată navigație comercială.
3: Da, logistică. Acolo logistica, o bună parte din logistica Germaniei depinde de Rin și de ce se întâmplă pe malurile Rinului. Deci nu e numai la noi. În mod normal ar trebui să funcționeze dacă ar exista niște chestii de bun simț, atenție, care ar putea să fie folosite nu numai în crize. Adică de ce? Hai să mergem la bază, nu? De ce să nu spui mașina de spălat ziua când ești la serviciu și, și consumul acasă e mic? Dacă tot mașina aia poate fi programată când vrei tu.
0: Dacă oare credeți că nu fac deja oamenii acasă care au grijă de banii lor și știu ce înseamnă o factură la curent?
3: Eu nu cred, pentru că noi... Vedeți, e simplu să spui și spui... Da, uite, de exemplu... mașina asta, gadgetul ăsta, instrumentul ăsta are această facilitate anume pentru economisire. Dar dacă n-ai în sânge chestia asta, bă, să-mi pese, ia să văd cât. Și mai ales la noi e o problemă de a cuantifica. Oamenii nu cuantifică efectele unei măsuri sau unei folosiri raționale, a orice. În bani. Așa cum nu își cuantifică, nu, exemplu basic, impozitele pe care le plătesc la stat. El se uită, știe, clar, trebuie să iau netul ăsta, dar nu are conștiința sumei pe care lună de lună el o dă la stat, că dacă ar avea-o, ar fi mai pretențios și mai incisiv.
0: Doamne Vireș.
4: Măsurile anunțate sunt măsuri de bun simț, în primul rând. Adică să nu... Am văzut setul de măsuri anunțate de primarul general Ciucu, să nu încarci bateriile la autobuzele electrice și troleibuze, ce mai sunt cu baterii, în perioada asta critică de seară, e o măsură care ar fi trebuit luată de mult. Adică lucrurile astea ar trebui programate. Eu vin și spun și mai mult. Că, nu, să știți că încărcarea mașinilor electrice a devenit o mare consumatoare de energie. Și vitezele de încărcare astăzi, puterea de încărcare, sunt din ce în ce mai mari. Ori dacă pui o astfel de mașină exact în perioada asta critică, păi trage curent cât 10 gospodării. Probabil că ar trebui interzisă încărcarea în perioada asta. Adică pur și
3: sau
4: simplu...
3: în anumite ore. De
4: în perioada critică, de la
0: 8
4: seara până când... În perioada asta critică, mari consumatori n-ar trebui să fie... să fie permiși. Lucrurile astea nu se pot. Sunt destul de simple. Am văzut că s-a referit și la chestii private, nu numai ce țin de primărie, panourile publicitare. Trecem într-o situație absolut extraordinară pentru care nu ne-am pregătit deloc și care nu poate fi rezolvată peste noapte. Vedem soluțiile astea de avarie, scufundăm barge. Să mă ierte Dumnezeu, s-au băgat sute de milioane în lărgirea plajelor. Sunt kilometri și kilometri de diguri de stabilopozi. Acum noi confundăm niște barje. Probabil că dacă ne pregăteam din timp, puteam să rezolvăm problema cu niște stabilopozi. Eu mă întreb însă ce se va întâmpla când vom avea inundații pe Dunăre. Pentru că barjele astea nu pot fi scoase așa ușor. Și atunci... probabil că vom avea
0: ce pare o soluție acum, va deveni o problemă.
4: Că nu, las că mai vedem noi. Mai vedem noi. Avem o știam de ani de zile că urmează să se închidă reactorul 1 pentru modernizare, că și-a atins durata de viață. Eu țin minte că în 2016, când eram secretar de stat la finanțe, l-am înlocuit pe un coleg de-al meu, alt secretar de stat, la niște discuții într-un comitet pentru reactorul 3. 2016 e acum un deceniu. Reactorul 3, nu mai vorbești de 4, nici măcar nu sunt în discuție. Ne-am apucat de tot felul de experimente, să tocăm sute de milioane cu soluții gen reactoarele alea mici, de la 2 cești, SMR-urile, care costă de 3-4 ori mai mult pe megawatt să le faci. Și pe care nu l-a mai făcut nimeni, dar vrem noi să le faci. Tot felul de, soluții care nu fac decât să ne găsească mereu nepregătiți într-o astfel de criză. Ce să zic? It is what it is. Acum ce poți să faci? Confuzi niște bani și te rogi la Dumnezeu să mai plouă prin... Germania sau Austria, dar nu plouă, că e cald rău și acolo. Vedem că Europa, culmea, cel mai verde continent, verde din punct de vedere al emisiilor de carbon. Ne-am distrus industria, ca să fim verzi, să fim carbon net zero, da? Păi noi suntem cei mai afectați. Dar oare liderii noștri atunci când practic am predat industria europeană și în special automotiv, am predat-o chinezilor, nu s-au gândit că vine, o să vină și o vreme când curentul electric nu va fi chiar atât de disponibil, mai ales în contextul în care alți deștepți s-au gândit să-și închidă centrale din Germania, să le înlocuiască cu ele cu gazul ăla ieftin rusesc, deci au băgat gâtul odată în jugul rusesc. După care și-au mai băgat odată și ne băgăm în continuare gâtul în jugul chinezesc și ne întrebăm că lucrurile nu merg, ne mirăm că lucrurile nu merg. Nu există o viziune, un lider și mai ales te gândești ce facem astăzi ca să ne fie bine peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani.
0: Domnule profesor Mișcoiu, de unde lipsa de pregătire pentru situații excepționale și între noi fie spus... Seceta acum, da, a venit la un nivel la care probabil nu se așteptau autoritățile acum. Nu este pentru prima dată când e secetă, nu este singurul an în care bazinele hidrologice au de suferit. Faimoasa hidroelectrică are de la un an la altul, raportează profituri mai mici, asta pentru că nivelul apei cu care lucrează hidrocentralele este mai mic de la an la altul. N-ar fi trebuit să ia pe autoritățile să fie luate prin surprindere.
5: Da, spunem de foarte multă vreme că suntem țara lucrului făcut în urgență, acum, aici, ce avem în față să rezolvăm, ce se întâmplă peste câteva secunde, nu mai contează. Ideea este să rezolvăm problema cu care ne confruntăm pe moment. E bine, sigur, să ne mobilizăm pe moment, însă evident că pe termen lung rămânem cu niște lacune enorme, pentru că pregătirea noastră este întotdeauna contra cronometru, avem și această idee fatalistă că lucrurile se întâmplă cu sau fără voia noastră și soarta ne va împinge într-o anumită direcție și va trebui să facem față, ne adaptăm, ne descurcăm și asta se întâmplă de la bugetele familiilor, la managementul vieții curente, până la, desigur, și aici e mult mai grav, managementul vieții în comun. Suntem, din această perspectivă, probabil anti-japonezi, dacă vrem să ne gândim în felul acesta. Ei planifică cu mult timp înainte și fac scenarii peste scenarii, cu mai multe punctulețe, 1A, 1B, în funcție de ce se poate întâmpla, pentru că, desigur, au și experiențe istorice diferite. Iar povestea cu cutremurile nu-i determină decât să fie și mai clar în această perspectivă. Noi ar trebui să ne pregătim mai bine și ar trebui să pregătim și comunicarea publică mai bine. Sigur că e foarte bun apelul la un consum mai redus, măsurile care se iau sunt necesare, însă ele ar fi trebuit însoțite de o campanie publică de sensibilizare în această direcție, care ar fi putut să fie prospectivă. Adică noi știam cu câteva luni înainte că vor fi situații dificile, cu câteva săptămâni înainte eram sigur că vor fi situații de genul acesta. Cât ar fi costat un aparat de comunicare serios al guvernului să pregătească o campanie cu influencer, că avem destui care, har Domnului, vara nouă, foarte multă treabă, care ar fi putut fi capacitați în această direcție să susțină o campanie guvernamentală de, pur și simplu, reducere a consumului în orele critice, în anumite condiții și să arate că acesta este, pur și simplu, un act de solidaritate și dacă vrem să ne arătăm într-un fel sau altul patriotismul, poate e bine să ne mai batem cu mâinile în piept și să facem tot felul de teorii ale conspirației despre aurul geților și așa mai departe, poate e mai bine să ne arătăm patriotismul prin acte de solidaritate publică, comune. Toți cetățenii să fie împinși în acest efort comun. Sigur că fantoma lui Ceaușescu nebântuie, că reducerile de electricitate seara sunt de tristă amintire, toate acestea sunt povești până la urmă, pentru că ele nu reflectă ceea ce obiectiv avem acum de suportat, și anume un management greoi pe termen lung și lipsit de viziune, dar și o lipsă de mobilizare care ar fi totuși importantă printr-o campanie de comunicare. Ne putem întreba unde este aparatul de comunicare al guvernului, unde sunt cei care ar trebui să gândească asemenea campanii, nu? Asta este menirea lor și nu ar trebui să facă, în loc să, nu știu, răspundă unor critici făcute pe Facebook de unii sau alții. De aceea suntem în această situație, pentru că nu avem o minimă solidaritate, nu avem o încredere comună în destinul nostru ca și societate și asta e, desigur, un lucru care ar trebui remediat, nu se poate imediat, dar am pierdut acum o bună ocazie și o pierdem în fiecare minut în care nu facem nimic, pentru a ne resolidariza puțin în jurul unui obiectiv pe care chiar îl avem acum, acela de a nu rămâne în beznă. Cred că este un obiectiv suficient de ușor de înțeles pentru toți și ar fi putut fi explicat foarte bine pentru a mobiliza oamenii.
0: Spuneați, domnule Grosu, de exemplul Ungariei, unde astfel de măsuri au reușit să aibă ecou și un răspuns foarte eficient. Ne uităm și la vecinii bulgari, care au reușit, o țară mult mai mică, nu-i așa, să găsească o modalitate de a stoca energia.
3: Aici este vorba de, haideți să-i spun așa, deși e cam ciudat, de viziune. Ori eu cred că de vreo 10 ani încoace, miniștrii energiei, haideți să-i scuzăm spunând că n-au avut viziune, că a fost doar o incompetență. Asta așa ca să fim îngăduitori cu ei. Să spunem adevărul, nu. N-a fost vorba numai de lipsă de viziune. Deși și prostia are rolul ei câteodată în ecuația politicilor în România. A fost o combinație de interese care au ținut România dependentă de importuri, importuri de pe urma cărora au câștigat niște, să le zicem, structuri, puteți să, în loc de cât să puneți capa, pentru că va deveni substantiv comun în românește structura cu capa, și care n-au făcut, deci au pus, să zici, cum se zice, carul înaintea boilor. De fapt, au pus boii în spatele carului. Pentru că dacă ar fi avut cineva interesul să creeze un mecanism de securizare energetică într-o țară cu un mix energetic excepțional, cum e România, deci avem un mix energetic excepțional, cu majuscule, puteau foarte ușor să o facă, accesând simpla idee a stocării. Deci atunci când tu ești peste media europeană cu energia regenerabilă, că suntem peste media europeană la energia regenerabilă în mix, adică solar și vânt, pe de o parte ele sunt, nu-i așa, regenerabile, verzi, dar pe de altă parte ele sunt și volatile, adică dacă se oprește vântul, nu mai ai, dacă s-a înnorat, nu mai ai, sau vine noaptea, nu mai ai, atunci ce e de făcut? Stocarea. Ori la noi stocarea s-a pus la sfârșit, deși se știa că această volatilitate a unei mari părți din mixul energetic ne va crea probleme. Pentru că dacă nu știau, păi asta o știe, nu știu, și Bavarada știe, no, că dacă nu...
4: S-a tot vorbit în spațiu public, au fost specialiști care au tras atenția
3: nemai
4: cu
3: vorbit,
4: privire la problema
3: eu
4: fotovoltaicilor și
3: atâtea,
4: a consumatorilor.
3: Și atâtea, atâtea și atâtea strategii energetice care prevedeau lucrul ăsta. Vine acum, sare un ministru și spune, doamne, am fost eu acum 2 ani și eu am semnat cu mâna mea ziceți, proiecte de stocare. Ai semnat cu mâna ta proiecte de stocare. Când? Când? E ceasul al 13-lea. De ce nu merg acele proiecte de stocare? Că ai fost la putere, deci de când a căzut Ceaușescu, ai fost la putere. Te-ai îmbogățit. Ești nu milionar. Ai 10 de milioane. Ești la putere de 36 de ani. De ce nouă ni se întâmplă lucrul ăsta și vecinilor bulgari nu? Și ei au făcut ceea ce cea mai logică chestiune. Nu. Aici a existat o complicitate în care fiecare a făcut câte o, haideți să spunem, câte o mizerie, fiecare a contribuit la compromiterea securității energetice a României. Nu-i vorba numai de preț. Uite, se poate întâmpla o criză conjuncturală mai puternică decât te-ai fi gândit tu vreodată. Tu lipsit de viziune și cu gândul numai cum să te îmbogățești pe tine și pe structura care te-a pus acolo. Bun, nu te-ai gândit. Dar uite că suntem în situația asta. În momentul în care Dunărea scade, astăzi a ajuns la cel mai mic nivel cunoscut până acum. Cel mai mic până acum era cunoscut cel din 1985. Și astăzi s-a dus și mai jos. Și a ieșit centrală nucleară de răcit. Mai e și o altă chestiune. Cred că ieri am văzut o analiză a unei bănci europene care se uita pe problema asta a Dunării și constata că cei mai afectați suntem noi, ungurii și bulgarii, prin faptul că pe zona asta de centrale nucleare, prin faptul că depindem în procesul de răcire foarte mult de Dunăre. Ori Dunărea vedem că începe să aibă probleme hidrografice de albie de adâncime. Noi, în primul rând, în al doilea rând, Ungaria, care totuși e undeva mai în aval, și bulgarii cele mai mici, din cauza că ei oricum stochează. Stocând, nu vor ajunge în situația în care politicienii și ministrii au adus energia românească. În schimb, acel raport atrăgea atenția asupra unui lucru. Vedeți că mai sunt țări, cum sunt Croația, cred, sau Slovenia, s-ar putea să mă înșel cu exemplele astea, dar știu că dădea două exemple din aceeași zonă, care și-au creat altfel de sisteme de răcire, în așa fel încât să nu depindă de debitul râurilor, al Dunării sau al râurilor. Am putea să ne gândim și noi la o soluție de genul ăsta. Dar dacă tu nu te gândești la cel mai simplu lucru, am solar, am eolian, am băgat miliarde în aceste structuri de producție de energie și nu te gândești, bun, hai să le și stochez să-mi folosească cumva. Asta nu mai înseamnă ce bănuim cu toții sau îi mai înjurăm așa, bă, sunt niște proști. Nu, e rea credință.
0: Despre măsuri și despre proiecte ale României care au fost aplicate și asupra cărora, iată, revenim în aceste momente, dar care ajung să ne coste foarte tare, discutăm însă în doar câteva momente, revenind după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Parlament acum, unde legea integrității a trecut, cu tot cu amendamentele PSD Aur. În plenul Senatului, aleșii și-au aruncat replici acide, legate în special de acel amendament al Aur, care prevede ca soții, soțiile sau partenerii de viață ale demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere și de interese. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia mandatul lui Dominic Fritz la Timișoara în 30 de zile de la intrarea în vigoare acestei legi. Cum ar putea afecta toate aceste modificări îndeplinirea obiectivelor din PNRR, ne explică Emma Stoica.
1: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către Aur, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz spun cei de la USR că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
0: Între timp, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Președintele a spus că e o decizie luată în numele transparenței. Despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru are mai multe informații Maria Coman.
2: Bine v-am găsit, potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei. Am amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Ne explica ceva mai devreme Emma Stoica din Parlament. E vorba de proiecte care ar putea duce ca România să piardă bani din PNRR. E vorba de miliarde de euro, susține ministrul demis al proiectelor europene, Dragoș Păslaru. Asta după ce Senatul a dat undă verde și legii decarbonizării. O lege care vine cu amendamente susținute de PSD și, potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte să existe o sursă alternativă care să fie pusă în funcțiune. De la Bruxelles însă semnalele sunt foarte clare. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că situația din România este urmărită acum cu atenție și, foarte important, Comisia nu poate să facă niciun fel de comentariu în legătură cu un proces legislativ în curs înainte ca această legislație să fie adoptată în mod oficial, o legislație care, potrivit vechilor prevederi, a făcut ca România să încaseze niște bani de la Uniunea Europeană.
3: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate. Vă îndemn la responsabilitate și să respingeți acest amendament.
4: Amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal. Nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc. Degeaba se jură că nu fură Păslaru, că nu închide nimic.
5: PSD și AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sectorul.

0: să ne spuneți să stingem becul. Mergeți mai bine la Bruxelles.
1: Partidul Social Democrat vine cu niște amendamente pe care vrea să o rezolve, punând în pericol miliarde de euro, făcând ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și bată joc de sistemul energetic din România și de cetățenii români. Să vă fie rușine!
2: Domnule profesor Mișcoiu, peste toate aceste discuții din Parlament, chestiuni foarte serioase, criza energetică, iată, care ajunge să fie prinsă în această lege a decarbonizării, discuțiile ajung să fie legate acolo. Mai spune ministrul Păslaru că ce se întâmplă în Parlament, de fapt, cu aceste legi și cu eventualitatea ca România să piardă banii din PNRR, ar fi ceea ce numește el un șantaj din partea PSD la adresa președintelui României, să-l convingă astfel pe președinte, cei din PSD, să pună un premier de la PSD.
3: Poate fi un argument care funcționează, pentru că evident că există această competiție între cele două variante, varianta susținută de PNL și USR pe de o parte, varianta susținută de Partidul Social Democrat pe de altă parte, și toate argumentele care merg într-o direcție sau alta sunt bune de folosit. Dar aici iarăși suntem într-o situație excepțională și în situații excepționale de acest gen există în toate sistemele cu care avem de a face, o zonă de critică. Da, criticăm guvernul fiindcă nu a luat anumite măsuri. Criticăm, să spunem, lipsa de capacitate de mobilizare. Putem să avem și critici ideologice mai largi, dar în același timp există o solidaritate minimală care era obligatorie. Atâta vreme cât am mers pe planul acesta de decarbonificare, atâta vreme cât am cerut bani de la Uniunea Europeană să facem ceea ce sper că totuși am înțeles că ar trebui făcut, să renunțăm la un tip de energie care este poluantă, scumpă, care nu mai aduce niciun fel de beneficii reale. Și în condițiile acestea mergi pe o linie populistă în care ceri ca întoarcerea la, mai lipsea sloganul acesta cu apă, hrană, energie, ar trebui să ne preocupe în primul rând, este de fapt un act evident de fariseism politic. Și aici nu mai e vorba de cine este în opoziție și cine la guvernare, ci este vorba de acest minim principiu al solidarității în jurul unui obiectiv pe care ar trebui să-l îndeplinim. De aceea nu reușim să îndeplinim aceste jaloane, le privim ca niște obligații care vin din exterior, cumva impuse arbitrar, și tare mi-e teamă că din ce în ce mai puțin de la un parlament la altul cei aleși au această conștiință a interesului public comun și mai ales a faptului că noi suntem în Uniunea Europeană și ne conformăm unor norme pentru că ne e bine nouă, nu pentru că ele e bine altora. Și că acesta este drumul pe care ar trebui să mergem înainte, pentru că el este un drum de succes, pentru că oamenii trăiesc mai bine, fiindcă sunt și partea Uniunii Europene. Noi mergem în continuare pe un sistem de populism deșanțat, în care tot ceea ce vine de la guvern este greșit, indiferent care e guvernul, și ne cantonăm într-o zonă, să spunem, extrem de retrogradă. Dacă vom face această greșeală, că este una imensă, de a repune în mișcare tot ceea ce înseamnă industria cărbunelui și de a ne întoarce la o zonă în aceasta productiv-socialistă de pe vremea lui Miron Cosma și așa mai departe, ajungem cu siguranță să ne facem un foarte mare rău pe termen lung. Părea o istorie pe care o închisesem prin o serie de conflicte, inclusiv sociale importante. Trebuia să existe o solidaritate totală în jurul acestei idei și să mergem înainte pe altceva. Ei, se pare că orice argument e bun în continuare, nu mai e nicio limită în a demola ceea ce se propune și ceea ce ar trebui să fie, de fapt, traiectul nostru european.
2: Domnule Bireș, ne explicase președintele României, nu-i așa, încă de la începutul crizei politice, de la demiterea guvernului, care exista un acord politic între partidele la guvernare în legătură cu celebrele jaloane din PNRR.
4: Uite că...
2: Păi,
4: așa cum s-a înșelat cu privire la acordul, la posibilitatea de a scăpa de Bolojan și de la PNL, s-a înșelat și cu privire la acordul ăsta. Că nu există acord. Uite, îl vedem acum. De ce? Să înțelegem un lucru. De ce vorbim noi acum de cărbune? Care, trebuie să înțelegem că statele care produc energie din cărbune, produc din ce? Din huilă și,

0: antracit. Noi, în cea mai mare parte, foloseam în special turceni și rovinari, lignit. Care are o putere calorică foarte mică. Deci era oricum foarte scumpă bașca certificatele astea verzi. Deci de ce discutăm noi acum din nou de cărbune? Pentru că toți cei care astăzi au deschis subiectul cărbunelui nu și-au făcut treaba de-a lungul anilor pe nuclear, să facem investiția de la Cernavodă în reactoarele 3 și 4, nu și-au făcut treaba pe hidro, să terminăm centralele care sunt în mare parte finalizate, nu și-au făcut treaba pe centrala pe gaze a Romgazului, cred că e de la Iernut.
1: Iernut, da.
0: Iernut. Și acum suntem în situația că ne-a ajuns cuțitul la ouă și vorbim de cărbune. Dar cărbune, ca să poți să începi să... Nici nu știi. Nu poți să oprești. Acum nu poți să oprești ce ai. Dar poți să deschizi și ai închis? Puțin, probabil. Deci e o discuție
2: populistă. Promis și ai luat bani
0: și
2: că nu faci
0: ceva.
2: Asta.
0: Discuțiile astea mi-au adus aminte. Eu sunt din Gorj. De o discuție cu un văr la înmormântarea bunicului meu de Florii în 90. Era atunci toată lumea, Iliescu pro-Iliescu. Și zic, bă, Ghiță, de ce votezi tu, mă, cu... Deci nu vezi că ne țin, nu o să ne țină noi cu Iliescu. Zice, bă, Gabi, bă, Veri, cine mai îmi dă mie, mă, 8.000 de lei pe lună fără să fac nimic? Era angajat la rovinare. Deci, zonele astea, miniere puternice, cu sindicate puternice, au fost folosite de politicieni ca masă de manevră electorală. Pentru că alea n-aveau viitor. Am mai avut o discuție în trecut cu un fost prim-ministru. Bă, dar de ce ați dat salariile alea compensatorii când ați închis minele? De ce i-ați trimis? Căci unde s-au dus? S-au dus la matul din sat, la birt, pe alcool și pe păcănele. Nu începuseră atunci păcănele, erau delărate. Păi ce era să face? Păi să-i puneți pe oamenii ăia că știau să sape, să facă autostrăzi, să facă tuneluri. A, cu ce bani? Da, bani ca să plătească compensatorile, au găsit. Da? Noi suntem în situația asta care eu cred că până la urmă vom trece peste. Cu chiu, cu vai, vor mai... În primul rând, pare că toată lumea, și mă uit în general, că mai zapesc pe canale, toată lumea propovăduiește blackout, criză. Bă, parcă vrem să ni se întâmple relele astea. Nu se va întâmpla blackout la populație. Pentru că populația este ultima, și lor nouă ni se adresează emisiunile astea, este ultima care va suferi industria. Pentru că sunt consumatori mari și sunt niște protocoale, le scot din bani.
2: Ceea ce a anunțat deja, da? Premierul interimar.
0: Acolo ce s-a anunțat cu cele două mari uzine, Fordul și Dacia, alea oricum trebuiau să iei, perioada august o fac
1: ai
0: pentru...
1: O pauză, da, ai o pauză.
0: Tot timpul au o pauză de concedii și de...
1: Mentenanță.
0: Acum, că s-a întâmplat asta, acum au tras un pic mai devreme. Deci nu e ceva extraordinar. Am mai auzit că în momentul în care primul ministru demis, cum mi se spune acum, sau...
2: Este demis, nu se spune,
0: sau,
2: este demis.
0: Mai zic unii, ilegal. Nu e ilegal că el e obligat de Constituție să stea până pun pe altul. În momentul în care a zis, atenție cu consumul în orele de vârf, ne întoarcem pe vremea comuniștilor, că spunea domnul profesor Mișcăiu că trebuie făcute niște campanii. Păi guvernul nu are, dar partidele au. Că au bani de la buget, pe care nu-i cheltuiesc ca să își colească oamenii, să-i învețe bună guvernare, să-i învețe teorie. Îi folosesc ca să ce? Ca să facă campanii media, împotriva cui trebuie. Da? În situația asta suntem acum. Ne facem rău. Unii altora.
2: E chestie.
0: În fine,
2: de...
0: știți că nu am mai venit toată într-o emisiune după ce spusem că va fi... lipsă produs la pompe. Așa. Și tot în emisiunea am discutat de declarația președintelui că își va exercita rolul de mediator dacă va fi cazul să evite criza politică. Și atunci am zis, sper că data viitoare nu o să vin când guvernul a picat. a picat de 3 luni. Da? Ce se întâmplă de atunci? Un continuu atac al unora împotriva aproape tuturor împotriva guvernului. Care, bă, de bine, de rău, deficitul e în 2%. Acum, am mai spus atunci ceva. Că și suntem în situația asta, vedem ce se întâmplă în Parlament. Poporul a decis o anumită structură a Parlamentului. Nu există altă... că nu e vorba aici de matematici superioare, e vorba de adunat, algebră simplă. Nu înțeleg de ce... PSD-ul au dat jos guvernul, PSD-ul votează împreună în Parlament să le dea guvernare.
1: Cred că aici trebuie, exact la asta mă gândeam uitându-mă din ori în Parlament, nu PSD AUR.
0: AUR PSD.
1: AUR PSD.
0: Da.
1: Și mă gândeam ce echivalent ar avea, de exemplu, Petrișor Peiu de la AUR, ce echivalent ar avea în PSD. În actuala garnitură de conducere a PSD nu are echivalent. Adică toți ar fi mai slabi și mai cu un grad de înțelegere mult mai mic decât al lui Petrișor Peiu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, te uiți în sondaje. PSD a făcut greșeala de a încerca să se ducă peste AUR și să-i bată la ei acasă. N-ai să-i bați, adică niciodată n-ai să reușești să cobori mai jos decât electoratul care sprijină AUR, Călin Georgescu și toți șamanii și magii ăștia. Dar e limpede că inițiativa, cum a fost și la demiterea guvernului, AUR o are, PSD-ul numai se aliniază și încearcă să confiște comunicarea și discursul bucurându-se de priza pe care o au la niște televiziuni, pe care AUR nu are. Dar dacă ar pierde-o și dacă ar câștiga AUR acele butoane de comunicare, acele televiziuni de care se bucură PSD, PSD ar avea soarta SPD-ului din România.
0: E totul despre bani. PSD-ul astăzi are mai mulți parlamentari decât, semnificativ mai mulți decât restul, are și semnificativ mai mulți bani de cheltuit.
2: Da? Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Jurnalul de seară cu Cosmin Perelucianu în doar câteva momente.

0: de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Campioana ultimelor două sezoane în Finlanda, Cups, este adversarul pe care Craiova trebuie să-l elimine pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League.
1: So, hard game against a team that like to have the possession, that do the build-up in the different ways, and very strong in the set pieces as well.
2: We know what we're going to come up against. It's going to be a team that likes to play with high intensity. We just focus on ourselves and we're ready for whatever comes.
0: Gazdele din Finlanda joacă acasă pe un teren artificial, însă Coelho nu caută scuze înaintea partidei.
1: Of course, the artificial pitch, it's a challenge for us as well, but cannot be an excuse. Should be or must be a thing that makes us more focused and more aware to the game.
0: Returul din Bănie va fi transmis de asemenea în direct la Digi Sport.
3: Norvegienii s-au învățat cu România. Pățit cu Bran, care a eliminat-o pe UK Cluj, Dan Nistor îi avertizează pe cei de la CFR înaintea dublei cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.
4: O să vedeți ce o să pățească pe cei de la CFR cu norvegieni, că toată lumea zice că Bran e echipă slabă și așa mai departe.
5: Păi Tromso am înțeles că e peste Bran în campionat, în clasament.
4: O să vedeți, că toată lumea a spus că campionatul Norvegiei e... Odezi, dar nu e așa.
3: Până la meciul cu Rapid, când au pierdut cu 1-3, clujenii erau pe cai mari. 8 goluri marcaseră ardelenii în duelurile cu Voluntari și Alașchert.
6: Nu trebuie să pierdem încredere. Jucăm din 3 în 3 zile, dar e bine. Pentru mine e bine că jucăm din 3 zile, că e semnal că încă suntem în Europa.
3: Clujenii au primit vești bune și din partea patronului Ioan Varga. Au încasat un salariu restant și până vineri mai pot lua încă unul. În plus, dacă trec de Tromso, Varga ia în calcul să le ofere și o primă.
7: Filip Stoilković, atacant elvețian în vârstă de 26 de ani, este soluția Rapidului pentru linia ofensivă. Pisa a plătit pentru el 3 milioane de euro iarna trecută, iar giuleștenii vor plăti 200.000 de euro pentru împrumutul său. FC Sion, Darmstadt, Kaiserslautern sau Cracovia din Polonia sunt echipele la care Stoilković a mai evoluat de-a lungul carierei. Noul atacant al giuleștenilor a aterizat la București și va semna după vizita medicală.
8: E un jucător foarte bun. Foarte, foarte bun. Acum rămâne doar, așa e, o să vezi, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destul de goluri și mai toate meciurile ce am văzut eu, cât l-am urmărit, s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. Cred că e un detaliu care a ținut de care a ținut cont Stoilković Filip.
3: Dezamăgit de evoluția echipelor românești în competițiile europene, Victor Pițurcă nu s-a ferit de cuvinte. FCSB l-a supărat cel mai tare după eliminarea din Conference League suferită în fața letonilor de la Auda.
9: Sigur că știm cu toții, cu FCSB-ul, mi se pare cea mai rușinoasă înfrângere și am văzut că scuze, puierile, de genul că nu am primit nu știu ce, că trebuia să marcăm gol acolo. E și rușinos să spui că, vezi, Doamne, că am pierdut din cauza arbitrului sau am pierdut din cauza unui jucător.
3: Fostul selecționer a intrat cu talpa la conducerea roșialbaștrilor.
9: În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe. Vă imaginați, nu știu cine sunt și jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care n-a jucat fotbal că poate să aducă jucători.
0: Gigi Becali nu renunță la gândul de a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB, însă visează la o mutare și mai spectaculoasă. Dan Petrescu, director tehnic, este ideea patronului roșalbaștrilor.
10: Dan Petrescu e un antrenor extraordinar de mare și o respect foarte mult. Să știți că eu l-am și studiat pe Dan Petrescu. E un om deosebit și un stelist adevărat.
5: Crezi că e probabil Dan Petrescu să vină sub o formă sau alta să lucreze cu Gigi Becali? I-ai vedea lucrând împreună?
11: Este posibil orice. Că asta nu depinde de mine, nu depinde de tine, doar de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui Memes, a lui Gigi Becali. Are puterea de convingere când se dorește, nu?
12: Robson, are you ready? We can hear you. Mohamed Salah va îmbrăca tricoul celor de la Trabzonspor după ce a scris istorie timp de 9 ani cu Liverpool. Egipteanul a semnat cu noua formație pentru următoarele două sezoane, acolo unde va încasa 17 milioane de euro pe an. Postul jucător al Cormoranilor a fost primit în Turcia ca un faraon. Pe lângă Salah, doar Mbappé și Kane mai au peste 200 de goluri și peste 50 de asisturi în primele 5 ligi din Europa în ultimii 10 ani. Un fan al lui Galatasaray a fost lipsit de inspirație în ziua sosirii lui Salah.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumim că sunteți cu noi la Digi Matinal. Haideți acum la început de oră și de zi să vedem titlurile.
1: Dunărea a scăzut mai repede decât prognozele specialiștilor și a ajuns la un debit de 1400 de metri cubi pe secundă, similar celui mai mic înregistrat vreodată. Situația de la centrala nucleară de la Cernavod rămâne critică, în timp ce scufundarea unor barje cu pietriș pentru devierea apei a fost amânată pentru astăzi. Avertizarea de canicule extremă rămâne în vigoare și astăzi, însă, de la ora 12, va intra în vigoare un cod galben de furtuni pentru aproape toată țara. Ziua a început cu 28 de grade Celsius înregistrate la Șiria, în județul Arad. Doi turiști au urcat pe platoul Bucegilor având cu ei trotinete. În imaginile făcute publice de salvamontiști se vede cum încearcă să meargă cu vehiculele pe pietrișul de pe munte.
0: Debitul Dunării este similar celui consemnat în 1985 ca fiind cel mai mic din istorie. La intrarea în țară, fluviul îi aduce doar 1400 de metri cubi de apă pe secundă. În acest moment, hidrologii prognozează că acest debit va fi constant cel puțin o săptămână. În multe zone, jumătatea românească a Dunării a rămas complet fără apă.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a așteptat ca Dunărea să ajungă în halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Dar nu mai zici că e Dunăre, zici că e Baltic.
0: Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
7: Operațiunea de scufundare a barjelor cu pietriș, care a trebuit să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă, a fost amânată pentru astăzi. Decizia a fost luată din motive de siguranță. În zona în care va avea loc operațiunea sunt curenți puternici. Ioana Cornev are mai multe informații pentru noi.
8: Bun găsit tuturor! Operațiunea a fost amânată pentru astăzi din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că exact în locul în care urmează să fie scufundate aceste nave, curenții sunt extrem de puternici și ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele care participă la această acțiune. Din acest motiv a fost nevoie de verificări suplimentare, pentru că vorbim despre o operațiune extrem de periculoasă care necesită atenție maximă. Sunt în total 4 barje, sunt pregătite, au fost aduse 2 de la Galați încărcate cu piatră, iar alte 2 au fost încărcate cu piatra rămasă din stânca doborâtă de armata română. Sunt toate pregătite, așteaptă doar un semn din partea autorităților ca muncitorii să se apuce efectiv de această scufundare controlată. Practic, cele 4 nave vor fi amplasate la gura brațului Bala, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final tot cursul să se îndrepte spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să poată fi răcite reactoarele. Este o operațiune contra cronometru în continuare. Autoritățile spun că se simt deja efectele măsurilor care s-au luat până în prezent și se așteaptă, bineînțeles, la diferențe semnificative și după scufundarea acestor nave. Vorbim despre centimetri în plus care, bineînțeles, vor conta când vorbim despre zile care sunt extrem de importante pentru această perioadă. Din cauza secetei, vă aduc aminte, nivelul Dunării a scăzut foarte mult și este nevoie urgentă de suplimentarea debitului pentru răcirea centralei Cernavodă.
9: Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
10: Câte ore estimați că va dura operațiunea?
9: Operațiunea va dura umplerea în jur de 3-4 ore, punerea în amplasament încă o oră, verificările preliminare probabil că încă o oră, deci
8: estimativ la cât credeți?
9: 6 ore
10: cu totul,
9: da.
5: Prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la -233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă. Acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile extrem de importante. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.
7: Nu există riscul producerii unei avarii majore în furnizarea energiei, transmite Transelectrica. Compania precizează că situația este fără precedent, dar da asigurări că nu vor fi probleme. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și primării au avut efect și nu au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, spune Transelectrica. Mai multe orașe din țară au răspuns apelului guvernului de a consuma mai puțin energie seara. În unele, becurile de pe străzi abia mai pâlpâie. Sebastian Boldea are detalii.
11: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
7: Prin acea situație, ba chiar mai gravă, trece și Ungaria. Singura centrală nucleară a țării vecine funcționează la doar 10% din capacitate și riscă să fie închisă complet. De aceea, premierul a cerut firmelor să reducă drastic consumul. Răspunsul a fost o economie de 700 de megavatoră, aproximativ 10% din consumul total. În Ungaria, astăzi este prognozat vârful perioadei caniculare.
12: Pesta e la legstagnál, egyes húsnap van hátra. A mai nap és a holnapi nap bizonyosan az. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban. Cselekedjük meg, amit megkövetel a haza. És jó látni azt, hogy már ott valahol dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hideg frontot jósol a meteorológia, és jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet. Addig viszont nagyon forró napok lesznek.
7: După ce a rezistat 70 de ani, stânca Pârjoaia, care stabilea pe unde curge apa din Dunăre, a fost aruncată în aer. Ce spun oamenii care și-au trăit viețile lângă fosta bucată de rocă? Aflați imediat la Digi Matinal. Călătorii care vorbesc la telefon cu difuzorul pornit, care ascultă muzică sau urmăresc imagini video fără căști, ar putea fi amendați. Consiliul General al Capitalei decide care vor fi sancțiunile. Iulia Gurguță are detalii pentru noi.
13: Bine v-am găsit! Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri, oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
7: Aventură fără seamăn în Bucegi. Doi turiști au ajuns pe platoul Bucegi cu trotinetele, le-au cărat cu ei până acolo și au încercat să le folosească, după cum se vede în imagine postate pe Facebook de Salvamont Prahova. Cei doi au fost criticați în numeroase mesaje, dar au fost și unii care le-au luat apărarea pe motiv că ar fi șoselele asfaltate până în vârful muntelui, pe care pot merge cu trotinetele.

0: Vestul țării traversează cel mai lung episod canicular al sezonului, este sub avertizări meteo de 8 zile, iar ieri temperatura oficială a trecut de 40 de grade Celsius ziua. În acest moment, la Șirian Arad sunt 28 de grade.
1: În vestul țării este deja a șaptea zi consecutivă de caniculă, iar expunerea îndelungată la căldură produce un stres termic tot mai greu de suportat.
2: 36 de grade la umbră. În astfel de condiții nici nu e de mirare că oamenii din spatele meu preferă să stea la umbră decât la soare, pentru că odată ce ies în soare, temperaturile cresc. Haideți să vedem la nivelul solului cât arată termometrul meu. 54,6 grade Celsius.
1: La ora 14, temperatura resimțită la Timișoara era de 43 de grade Celsius.
3: Încerc să mă hidratez, că am la fiecare două ore, trebuie să am mâncare apă rece cât de cât, că se încălzește foarte repede în geana. Degeaba e termoizolant. Mai stau la umbră când am comenz pălăria ca să nu fac insolație și SPF 50, cred că o dată la două ore e ideal. Mai ales că am aluniță, am tatuaj și atunci...
4: Cum e în oraș?
3: Foarte cald, foarte cald. Mi-a nu țin minte să fost în ultimul timp o vară atât de călduroasă.
5: Ne descurcăm. Că cu treabă, nu suntem la plimbare, o pauză de înghețată și mai departe.
4: La soare cum e?
5: Căutăm umbră.
1: Medicii spun că pericolul nu vine doar din expunerea directă la soare. Temperaturile ridicate menținute mai multe zile la rând solicită continuu organismul. Pot provoca deshidratare, epuizare, amețel și scăderea capacității de concentrare.
6: Lucrurile pot merge către tulburări de ritm cardiac, crampe musculare, transpirații abundente și, din păcate, pot ajunge până la, așa zis, o heat stroke, care este o condiție patologică amenințătoare pentru viață și care, în lipsa unui tratament prompt și imediat și agresiv, duce la deces.
1: Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua, iar masa de aer fierbinte va acoperi toată țara.
0: Avem detalii despre vreme. România se confruntă cu un val intens de căldură. Aproape toată țara este sub avertizări, cod roșu și portocaliu de caniculă. Temperatura resimțită a atins ieri 43 de grade în vest și la fel de cald va fi și astăzi. Un val de ploi ajunge în țară după temperaturile extreme. Iuliana Boanță știe ce urmează.
7: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Celebra stâncă Pârjoaia, de a cărei dimensiuni depinde debitul Dunării Vechi spre Cernavodă pe vreme de secetă, este motiv de conversație și contestație în satul de pe mal. Constanțenii din Izvoarele nu cred că a fost distrusă cu exploziv, cum spun autoritățile. Cei mai vehemenți contestatari sunt foști angajați ai șantierului care au încercat să spargă stânca și acum 34 de ani.
1: În satul cocoțat deasupra stâncii Pârjoaia, așa e peisajul. Asfalt? Nu. Canalizare? Nu. Apă curentă? Nu. Aci, la izvoarele din Libnița Constanței, nu mai e nici școală. Din lipsă de elevi i-au pus lacăt. Tinerii au fugit și ei, care încotro. Doar vreo 40 de suflete mai țin lumina aprinsă în sat. Și fiecare caută să se descurce pe cont propriu, fără nicio așteptare de la statul care i-a uitat.
8: Are un vort mai... sus de salt, ea mai sus. Și am cumpărat iarba, am captat, am băgat bucoi acolo în butoi mari și încărcăm cisterne, ne ducem acasă la animale, la despălat. Avem o baie și noi acolo făcută pentru noi, mașini de spălat.
9: Asta e singura variantă.
8: Asta e singura variantă.
9: Deci v-ați făcut, practic, dumneavoastră, din banii dumneavoastră, un punct de umplere...
8: Da, da, da. Noi, oamenii din sat, ne-am strâns câțiva și hai mă să facem să luăm apă.
1: am vrut să întrebăm despre lipsurile oamenilor la primărie. Dar primarul plecat cu treabă, vicele a șișderea, i s-a transmis. Oricum, satul nu despre lipsuri discută acum. S-a obișnuit cu ele. Vestea care nu le dă pace este distrugerea Pârjoaiei. Nu cred anunțul autorităților, mai ales că parte din oamenii satului au lucrat prin 1991-1992 pe primul șantier care a încercat spargerea stâncii, tot pentru debitul Dunării Vechi, aflat încă de pe atunci în primejdie. Numai că la vremea aia n-au reușit. Și sunt convinși că nimeni nu poate distruge nici acum Pârjoaia, doar cu explozibil.
9: Cum a fost atunci în anii 90? Ce spuneți? 91, 92?
8: Foram după gabari, aveam gabari cu forezii. Foram, dădeam la adâncime de 30 de metri. Și băga frotil, spărgea. O săptămână de zile, cred că avea, făceam 20 de gol. 25, când foram mai în loc. Atunci bubuia de sărea pietrele până la prăzul, bubuia geamul, de acum nu s-a auzit nimic.
10: Nu faci nimic.
9: De ce nu?
10: Nu o spargi.
9: Păi armata spune că au spart-o.
8: Ce-a spart ce era spart de noi înainte.
9: Cum?
8: Era spart ce era spart de noi înainte.
10: Ei, adică? Ei acum au scos piatra care a fost spartă de acum câțiva ani de zile.
9: Adică nu credeți că au reușit să o spargă?
8: Niciodată.
9: Dar de ce niciodată?
8: Dacă nu o spart-o, eu am trecut acolo geamul de ce știu care a fost.
10: Știm că s-au lucrat înainte,
8: ce s-a spart.
10: Ce a scos? N-a scos nimic.
9: Păi acum armata zice că a distrus-o.
10: Păi că a distrus-o din stânca. N-a spart din stânca.
9: Păi dar din ce?
10: Din stânca, dar de jos. Câteva petroaie mai în larg și atâta. Ca să o spargă, pe aia trebuie mult cât s-a furat acolo.
9: Deci nu credeți că s-a reușit distrugerea stâncii?
10: A spart, dar n-a spart cât trebuie. Nu poate face nimic până nu sparge toată stânca aia.
9: Păi și cum o sparge?
10: Tot cum a început acum.
1: În vremea asta, la locul Pârjoaiei, se caută leacul cel bun pentru debitul Dunării la Cernavodă. Acesta e practic scopul, să tempereze debitul fluviului pe brațul Bala și să crească pe Dunărea Veche spre centrala de la Cernavodă, ca să nu treacă în pauză forțată și reactorul 2, iar țara să rămână fără încă 10% curent electric autohton.
0: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului, aleșii și-au aruncat replici, aci delegate în special de amendamentul AUR, care prevede ca soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere și de interese. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia mandatul lui Dominic Friț de la USR în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Cum ar putea afecta toate aceste modificări îndeplinirea obiectivelor din PNRR, ne spune Hema Stoica.
11: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice publice. Apoi mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz spun cei de la USR că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
12: Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
13: Se presupune că nu aveți nimic de ascuns, da? Dacă nu era bun amendamentul nostru, astăzi doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație de avere?
14: Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Sunt notorii oameni politici de la dumneavoastră care aveau partenere de viață cu 10-20 de ani mai tineri. Dincolo de amuzament, această lege nu este aplicabilă.
15: E posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar pot să vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1, părinte 2. E adevărat, la noi este femeia și bărbatul, sunt împreună, într-o relație, cum vreți să-i spuneți, dar nu părinte 1 și nu părinte 2.
13: În locul dumneavoastră, stimați colegi, mi-ar fi rușine. Ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz.
16: Cine se teme de integritate? Cine se teme de cinste? Cine se teme de corectitudine?
0: Scandalul din jurul noilor prevederi din legea integrității îl distrează pe șeful ANI. Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, a izbunit în râs când jurnaliștii l-au întrebat despre cum va demonstra că un demnitar are o relație asemănătoare aceleia dintre soți.
17: Veți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
18: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme? Veți cere asta? V-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-rădeți?
19: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
18: Vă rog, explicați-ne de ce rădeți. Săptămâna
20: trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni. Dumnealui a spus public de această discuție.
21: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
18: Și dumneavoastră ce i-a spus
20: și atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
22: Ne puteți explica totuși cum va realiza această
18: declarare?
22: Cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
0: Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Decizia a fost luată în numele transparenței, pentru că legea nu este încă în vigoare, spune președintele. Cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, ne spune Maria Coman.
23: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007, 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Parlamentul a dat undă verde și legii de carbonizări împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea este una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Amalia Dobre are detalii.
2: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. Să România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam deja, și-a luat banii pe acel jalon îndeplinit pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicușor Dan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicușor Dan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
3: Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă, dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
0: Un om a murit și 14 au fost răniți într-o explozie produsă în New York. 6 dintre victime sunt pompieri. Aveți detalii imediat. Este revoltă în Buzău pentru că serviciul primăriei care gestionează câinii fără stăpâni este blocat de multă vreme. Animalele s-au mulțit și aproape au pus stăpânire pe unele cartiere. Un grup de copii care se juca într-un parc a fost atacat de câini. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Sunt imagini înspăimântătoare surprinse într-un loc de joacă pentru copii din Buzău, care a devenit adăpost pentru câinii maidanezi. Animalele fără stăpân seamănă teroare în cartier.
1: Păi s-a repezit la copii. Păi am sipat noi de aici.
2: E foarte periculos, au atacat de atâtea ori și copii.
3: În perioada 1 aprilie-4 august 2026, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, s-au înregistrat 189 de persoane mușcate de câini. Dintre aceștia, 52 au fost copii și 137 de adulți.
0: Activitatea de capturare a câinilor maidanezi a fost suspendată acum 4 luni după un proces între primărie, compania fiind în subordinea acesteia și o asociație pentru protecția animalelor.
4: Am sesizat foarte multe nereguli, de la nemicrociparea și nesterilizarea câinilor, nedarea lor în adopție, până la capturări în afara legii. Puii erau mâncați de către câinii adulți, da? Deci un abuz groaznic.
5: Vom declanșa o licitație prin care să găsim un nou prestator de serviciu, pentru că avem o mare problemă.
0: Zeci de buzoieni au transmis sesizări către primărie și au cerut măsuri urgente pentru rezolvarea situației.
6: Sute de mii de atacuri cibernetice care vizau turiștii au avut loc într-un singur an. Un studiu global arată că infractorii se axează deopotrivă pe cei care își caută vacanța mult dorită și pe cei care sunt deja plecați de la pagini false pentru a cumpăra bilete la atracții turistice, la conectarea pe Wi-Fi-ul de la hoteluri pentru a fura date.
0: Între aprilie 2025 și martie anul acesta, aproape 270.000 de atacuri cibernetice i-au vizat pe cei care au vrut să-și rezerve o vacanță sau pe cei care deja se relaxau în sejur.
7: Infractorii cibernetici folosesc identitatea unor branduri internaționale extrem de cunoscute în care oamenii au mare încredere, precum Emirates, Booking, Airbnb, Lufthansa și Uber. Hackerii profită mai ales de faptul că turiștii fac rezervări în grabă și creează un sentiment de urgență.
0: Practicile de genul oferta expiră în câteva minute sau primești despăgubirea doar azi sunt folosite ca oamenii să introducă datele personale sau bancare fără să verifice autenticitatea unei pagini. Iar riscurile nu se termină în momentul în care turiștii ajung în vacanță. Prin rețele Wi-Fi nesecurizate sau mesaje care par trimise de hotel sau platforma de rezervări, infractorii încearcă să intercepteze datele utilizatorilor. Există și fraude cu bilete la atracții turistice.
8: Vă recomandăm să nu furnizați date personale sau bancare prin telefon sau e-mail. Hotelurile sau platformele legitime nu solicită niciodată astfel de date, precum datele cardului sau codul CVV prin telefon sau mesaje. Vă recomandăm să evitați plățile integrale către persoane fizice necunoscute, dar și să nu accesați link-uri suspecte.
0: Oamenii spun că tot mai des se confruntă cu amenințările hackerilor.
9: De pe o rețea de socializare am găsit o ofertă
10: la cosmetice, un
9: brand uite, deci un brand cunoscut. Și cine mi-a atras atenția? Banca la care eram afiliată, că în momentul ăla a blocat cardul.
11: Am mai primit SMS-uri din acelea cu colete la poștă sau la diverse comenzi, la diversi livratori. Și să accesez link-ul, verific domeniul, adică să văd dacă link-ul site-ului e cel care trebuie.
12: Am primit un apel. Trebuie să-i dau niște informații, dacă acceptă, nu, că am închis telefonul.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în
3: tot
4: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump.
4: Taxe mai mari, adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu, în anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă îmi aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Sunteți cu Digi Matinal, ne-am întors cu informațiile externe. O defecțiune a detonatorului a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate de pe aeroportul din Leipzig de acum două nopți. Autoritățile antiteroriste germane au transmis că drona conținea exploziv Semtex, greu de detectat prin mijloace clasice, și că detonatorul dispozitivului nu a funcționat. Acest tip de explozibil a fost folosit în doborârea unui avion de pasageri care efectua un zbor Germania-Statele Unite în 1988. Atunci toți cei 259 de oameni aflați la bord și 11 oameni de la sol au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit deasupra Scoției. Drona cu explozibil a fost descoperită lângă un avion ucrainean. La scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ministrul de Interne al Germaniei susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află un grup de profesioniști și nu este exclusă implicarea unor puteri străine.
1: Kann ich gut nachvollziehen, wenn es ein gesundes Gespür dafür gibt, dass diese Bedrohungslagen nicht von Amateuren durchgeführt werden, sondern sehr professionell vorbereitet sein müssen, umgesetzt werden, ein hohes Maß an Technikerfahrung dabei sein muss, Umgang mit Sprengstoff, auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen, hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen, die möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt. Das wird Teil der Ermittlung sein.
0: Cu mai puțin de o zi până la expirarea celui mai recent ultimatum anunțat de Donald Trump, Iranul anunță că a ajuns la o înțelegere cu Oman asupra unei rute de navigație prin Strântoarea Ormuz. Surse citate de Reuters susțin că înțelegerea prevede ca Iranul să dețină controlul asupra navelor care intră în Golful Persic. Aceleași surse neagă afirmațiile lui Trump, potrivit cărora redeschiderea Strântorii este iminentă. Ministerul de Externe de la Teheran subliniază că acordul în sine nu garantează securitatea căii maritime. Echipajul unui petrolier care tranzita Strântoarea susține că a auzit două noi explozii pe coasta de sud-est a Omanului. Între timp, continuă și incidentele în Marea Roșie, unde rebelii Houthi spun că au atacat un petrolier saudit. Donald Trump a subliniat că negocierile continuă, însă SUA este pregătită de un atac mare, în timp ce președintele iranian a recunoscut existența unor probleme de comunicare cu liderul suprem, Moștaba Khamenei.
2: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. No other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon.
0: Explozia urmată de un incendiu într-un bloc cu 5 etaje din New York. Cel puțin un om a murit, iar alți 14, dintre care 6 sunt pompieri, au fost răniți în deflagrație. Starea două dintre victimele internate în spital rămâne critică. Peste 300 de pompieri s-au luptat ore în șir cu flăcările care s-au extins rapid. Specialiștii cred că explozia ar fi fost provocată de bateria cu litiu a unei biciclete electrice. Tavanul unui apartament aflat la etajul al doilea s-a prăbușit. 4 oameni au fost înjunghiați în centrul Londrei. Toate victimele sunt bărbați cu vârste între 34 și 52 de ani. Ei au fost atacați de o femeie care a fost apoi arestată. Un elicopter medical a aterizat chiar în Trafalgar Square, sub ochii miilor de turiști aflați în zonă, pentru a prelua o parte din răniți. Deocamdată nu se cunosc motivele acestui grav atac, dar poliția ia în calcul ca atacatoarea să aibă probleme psihice. Rihanna a făcut senzație la carnavalul din Barbados, țara ei natală. Artista a furat toate privirile într-un costum cu pietre sclipitoare. Vechi de peste 3 secole, evenimentul marca inițial finalul sezonului de recoltare a trestei de zahăr, iar Rihanna participă în fiecare an la sărbătoare.

Marmotele au ajuns pe OnlyFans. Poate părea o glumă, dar este cât se poate de adevărat. Only Marms, așa cum se numește contul creat de cercetătorii de la Universitatea din California, pe platforma dedicată conținutului pentru adulți. Acolo sunt postate imagini filmate în sălbăticie și în vizuinele marmotelor din Colorado. În acest fel, oamenii de știință își doresc să-și finanțeze programul de cercetare după ce administrația Trump a tăiat granturile federale. În 3 luni, contul a generat câștiguri de $4,000. Cercetătorii speră să strângă 100,000 de dolari. În capitala Noii Zeelande a nins pentru prima oară în 15 ani, unele șosele au fost închise, iar șoferii au avut serioase probleme în trafic. De vină este un val de frig venit din Antarctica, ce a făcut ca temperaturile să scadă brusc în statul de la antipozi.

0: Campioana ultimelor două sezoane în Finlanda, Cups, este adversarul pe care Craiova trebuie să-l elimine pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League.
1: So, hard game against a team that like to have the possession, that do the build-up in the different ways, and very strong in the set pieces as well.
2: We know what we're going to come up against. It's going to be a team that likes to play with high intensity. We just focus on ourselves and we're ready for whatever comes.
0: Gazdele din Finlanda joacă acasă pe un teren artificial, însă Coelho nu caută scuze înaintea partidei.
1: Of course, the artificial pitch, it's a challenge for us as well, but cannot be a excuse. Should be or must be a thing that make us more focused and more aware to the game.
0: Returul din Bănie va fi transmis de asemenea în direct la Digi Sport.
3: Norvegienii s-au învățat cu România. Pățit cu Bran, care a eliminat-o pe Ucluj, Dan Nistor îi avertizează pe cei de la CFR înaintea dublei cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.
4: O să vedeți ce să pățească pe cei de la CFR cu norvegieni, că toată lumea zice că Bran e echipă slabă și mai departe.
5: Păi Tromso, am înțeles că e peste Bran în campionat, în clasament.
4: O să vedeți, că toată lumea a spus că campionatul Norvegiei e... Odez, dar nu e așa.
3: Până la meciul cu Rapid, când au pierdut cu 1-3, clujenii erau pe cai mari. 8 goluri marcaseră ardelenii în duelurile cu Voluntari și Alașchert.
6: Nu trebuie să pierdem încredere. Jucăm din 3 în 3 zile, dar e bine. Pentru mine e bine că jucăm din 3 în 3 zile, că e semnal că încă suntem în Europa.
3: Clujenii au primit vești bune și din partea patronului Ioan Varga. Au încasat un salariu restant și până vineri mai pot lua încă unul. În plus, dacă trec de Tromso, Varga ia în calcul să le ofere și o primă. Dezamăgit de evoluția echipelor românești în competițiile europene, Victor Pițurcă nu s-a ferit de cuvinte. FCSB l-a supărat cel mai tare după eliminarea din Conference League suferită în fața letonilor de la UDA.
7: Sigur că știm cu toții că FCSB-ul se pare cea mai rușinoasă înfrângere și am văzut că scuze, puierile de genul că nu am primit nu știu ce, că trebuia să marcăm gol acolo. E și rușinos să spui că, vezi, Doamne, că am pierdut din cauza arbitrului sau am pierdut din cauza unui jucător.
3: Fostul selecționer a intrat cu talpa la conducerea roșialbaștrilor.
7: În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe. Vă imaginați, nu știu cine are și jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care n-a jucat fotbal că poate să aducă jucători.
0: Gigi Becali nu renunță la gândul de a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB, însă visează la o mutare și mai spectaculoasă. Dan Petrescu, director tehnic, este ideea patronului roșalbaștrilor.
8: Dan Petrescu e un antrenor extraordinar de mare și o respect foarte mult. Să știți că eu l-am și studiat pe Dan Petrescu. E un om deosebit și un stelist adevărat.
5: Crezi că e probabil Dan Petrescu să vină sub o formă sau alta să lucreze cu Gigi Becali? I-ai vedea lucrând împreună?
9: Este posibil orice. Că asta nu depinde de mine, nu depinde de tine, doar de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui Memes, a lui Gigi Becali. Are puterea de convingere când se dorește, nu?
0: Neymar a fost protagonistul unui scandal după meciul cu Remo din Cupa Braziliei. Starul lui Santos a intrat pe teren după pauză și a decis meciul cu o pasă decisivă. În campionat, Remo și Santos sunt în luptă pentru evitarea retrogradării. După un meci tensionat, Neymar i-a provocat pe adversari și a creat scandal la vestiare.

0: Premier Trabzon.
1: Mohamed Salah va îmbrăca tricoul celor de la Trabzonspor după ce a scris istorie timp de 9 ani cu Liverpool. Egipteanul a semnat cu noua formație pentru următoarele două sezoane, acolo unde va încasa 17 milioane de euro pe an. Postul jucător al Cormoranilor a fost primit în Turcia ca un faraon. Pe lângă Salah, doar Mbappé și Kane mai au peste 200 de goluri și peste 50 de asisturi în primele 5 ligi din Europa în ultimii 10 ani. Un fan al lui Galatasaray a fost lipsit de inspirație în ziua sosirii lui Salah.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27.000 de soldați, morți, răniți, dispăruți. Dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
0: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi și în a doua parte a Digi Matinalului. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
1: Un copil de 2 ani din Hunedoara a fost sechestrat și amenințat cu moartea de propriul tată. Bărbatul a fost reținut, iar polițiștii verifică în ce împrejurări a ajuns să-și pună în pericol copilul. Dunărea a scăzut mai repede decât prognozele specialiștilor și a ajuns la un debit de 1400 de metri cubi pe secundă, similară celui mai mic înregistrat vreodată. Situația la centrala nucleară de la Cernavodă rămâne critică, în timp ce scufundarea unor barje cu pietriș pentru devierea apei a fost amânată pentru astăzi. O dronă ajunsă pe aeroportul din Leipzig nu a explodat din cauza unei defecțiuni. Autoritățile germane vorbesc despre un atac hibrid în care a fost implicată o putere străină.
0: O femeie de 90 de ani ar fi fost îngropată ilegal în curtea casei de nepoata sa la Târgu Bujor, în județul Galați. Femeia este acuzată că nu ar fi declarat moartea bunicii ca să-i poată încasa în continuare pensia. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Bătrâna locuia împreună cu nepoata și cu soțul acesteia. Vecinii spun că nu au mai văzut-o de mai bine de un an. De fiecare dată când întrebau de ea, rudele spuneau că este plecată sau că nu poate primi vizite.
2: Am văzut-o cam de un an de zile. Și am întrebat. Vecinii spunea că e pe la Galați, că e pe la Cuca, că e pe la nu știu ce. Am vorbit cu părintele când umblă prin sat. Merge să vedeți dacă bătrâna pe noi nu ne primea.
3: A fost acum o lună de zile ca să-i ducem ceva de pomană. Și a zis că e plecată.
4: Dar scoartă în fănică mai trăiește, zice că eu fi bolnav, o fi plapat. Asta ne-am gândit, nu ne-am gândit la altceva. Și a zis că e, zice, e bolnav, dar nu primește pe nimeni.
1: După moartea bătrânei, nepoata ar fi continuat să încaseze pensia timp de un an. În cele din urmă, poștașul a alertat autoritățile. Polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al bătrânei îngropat în curtea casei.
3: Avea pensii de 22 de milioane, nu avea mare pensie. Era niște oameni foarte puturoși.
4: Nepoata și cu...
3: Și cu el. Oribil de urât. Le-a dat și casă, le-a dat și tot. I-a și ținut.
1: Nepoata bătrânei și soțul ei sunt cercetați în libertate pentru profanare de morminte, fals și uz de fals și înșelăciune. Cei doi nu au răspuns solicitărilor de a transmite un punct de vedere. Autoritățile fac anchetă pentru a afla cauza morții bătrânei.
5: O persoană ar fi înhumat fără respectarea dispozițiilor legale cadavrul unei rude și ulterior ar fi încasat în mod necuvenit drepturile bănești cuvenite acestei rude.
0: Un tânăr de 24 de ani din Hunedoara a fost reținut după ce și-a sechestrat copilul de 2 ani și a amenințat că îl omoară. Bunica băiețelului a chemat poliția. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Ana Maria Ianc.
6: Tatăl care și-a sechestrat copilul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii hunedoreni, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal. Bunica micuțului a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul a avut un comportament violent și și-a amenințat copilul în vârstă de doar 2 ani. La fața locului au intervenit polițiștii care au purtat negocieri cu tânărul și au reușit să-l scoată pe copil în siguranță. Potrivit oamenilor legii, bărbatul avea asupra sa și un cutter. Minorul se află în acest moment în grija bunicii, iar bărbatul, după audiere, a fost reținut pentru 24 de ore. A fost emis totodată și un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar tânărul urmează să fie prezentat procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani cu propuneri legale.
0: Ghidul expediției din Bucegi, în care o alpinistă a murit și 3 colegi de-a ei au fost răniți, a fost pus sub acuzare. Bărbatul este acuzat, printre altele, că a schimbat traseul fără să se consulte cu alpiniștii pe care îi supraveghea și că nu a verificat bine pitonul de care aceștia s-au agățat. Bianca Venter are mai multe informații pentru noi.
7: Ghidul montan care a însoțit cei 3 alpiniști în luna iulie pe Valea de Abrup din Albișoara Brânei din masivul Caraiman a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cei 3 cursanți au participat la un atelier de inițiere contra cost oferit de către filiala din București a Asociației Clubul Alpin Român. Din cercetările de până acum a reieșit faptul că ghidul ar fi schimbat traseul inițial de pe Valea Albă cu unul mai greu pe Albișoara Brânei, fără a cunoaște însă acest acest traseu. Ba mai mult, ghidul nu ar fi avut la el un echipament tehnic necesar pentru astfel de escaladare, lipsind mai multe elemente de bază, precum asigurări fixe sau mobile și ciocan de alpinism. Totodată, cei trei cursanți și ghidul montan au fost asigurați într-un singur punct de ancorare, respectiv un piton care deja se afla în stâncă și care ar fi fost verificat superficial de către ghid. În timp ce ar fi asistat un cursant la o coborâre, pitonul a ieșit din stâncă și astfel toți cei patru s-au prăbușit de la o înălțime de aproximativ 15 metri. În urma căzăturii, o tânără a murit, ceilalți doi cursanți au suferit răni grave, dar și ghidul a ajuns la spital cu mai multe răni. Ancheta este încă în desfășurare, iar pe toată durata măsurii preventive, ghidului este interzis să mai profeseze.
0: Seceta face tot mai multe probleme, crește numărul primăriilor care anunță raționalizarea apei potabile sau îi amenință cu amenzi pe cei care își udă grădinile. Detalii imediat la Digi Matinal. Debitul Dunării este similar celui consemnat în 1985, ca fiind cel mai mic din istorie. La intrarea în țară, fluviul aduce doar 1400 de metri cubi pe secundă pe apă. În acest moment, hidrologii prognozează că acest debit va fi constant cel puțin o săptămână. În multe zone, jumătatea românească a Dunării a rămas complet, fără apă.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a aștepta ca Dunărea să ajungă halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Deci nu mai zici că e Dunăre, ci că e Baltă.
0: Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
7: Operațiunea de scufundare a barjelor cu pietriș, care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă, a fost amânată pentru astăzi. Decizia a fost luată din motive de siguranță. În zona în care va avea loc operațiunea sunt curenți puternici. Ioana Corneva are mai multe informații pentru noi.
8: Bun găsit tuturor! Operațiunea a fost amânată pentru astăzi din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că exact în locul în care urmează să fie scufundate aceste nave, curenții sunt extrem de puternici și ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele care participă la această acțiune. Din acest motiv a fost nevoie de verificări suplimentare, pentru că vorbim despre o operațiune extrem de periculoasă care necesită atenție maximă. Sunt în total 4 barje, sunt pregătite, au fost aduse 2 de la Galați încărcate cu piatră, iar alte 2 au fost încărcate cu piatra rămasă din stânca doborâtă de armata română. Sunt toate pregătite, așteaptă doar un semn din partea autorităților ca muncitorii să se apuce efectiv de această scufundare controlată. Practic, cele 4 nave vor fi amplasate la gura brațului Bala, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final tot cursul să se îndrepte spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să poată fi răcite reactoarele. Este o operațiune contra cronometru în continuare. Autoritățile spun că se simt deja efectele măsurilor care s-au luat până în prezent și se așteaptă, bineînțeles, la diferențe semnificative și după scufundarea acestor nave. Vorbim despre centimetri în plus care, bineînțeles, vor conta când vorbim despre zile care sunt extrem de importante pentru această perioadă. Din cauza secetei, vă aduc aminte, nivelul Dunării a scăzut foarte mult și este nevoie urgentă de suplimentarea debitului pentru răcirea centralei Cernavodă.
9: Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
10: Câte ore estimați că va dura operațiunea?
9: Operațiunea va dura umplerea în jur de 3-4 ore, punerea în amplasament încă o oră, verificările preliminare probabil că încă o oră, deci
8: estimativ la cât credeți?
9: 6 ore
10: cu totul,
9: da.
5: Prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la -233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă. Acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă, în primul rând, că am câștigat câteva zile extrem de importante. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.
7: Nu există riscul producerii unei avarii majore în furnizarea energiei, transmite Transelectrica. Compania precizează că situația este fără precedent, dar dă asigurări că nu vor fi probleme. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și primării au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, spune Transelectrica. Vestul țării este în a 8-a zi consecutivă de caniculă. Acum sunt 28 de grade la Șiria, în Arad, iar la Oradea 25. Până după amiază, temperaturile vor crește spre 42 de grade la Umbră. Mihai Bălușescu ne spune cum este viața în vestul incandescent al României.
11: Bun găsit tuturor! După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari de 25-26 de grade Celsius, avem în față o nouă zi de foc. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte. De la ora 10, mai multe județe din vest, inclusiv Timiș, sunt sub cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, mai ales în marile orașe, unde se creează efectul de insulă de căldură urbană. Temperaturile resimțite vor fi de 42-43 de grade, așa cum au fost și ieri. În restul țării sunt valabile coduri portocalii și galbene, tot de caniculă. În paralel, ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică. În Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia și nordul Moldovei sunt posibile ploi însoțite de vânt puternic și grindină. Această avertizare de instabilitate intră în vigoare astăzi de la prânz și este valabilă până diseară la ora 21.
7: Amenzi de până la 2000 de lei pentru cei care folosesc apa potabilă ca să-și ude grădinile este decizia primăriei din Poeni, județul Cluj, unde se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu apă din cauza secetei.
2: Înainte, dacă era apă, era, puneam furtunul, aveam stropitor din ala, dar acum nu mai. Gata.
12: În ultimele săptămâni, consumul de apă a fost uriaș în comună.
13: Avem undeva peste 13.000 de metri cubi de apă consumați într-o perioadă de aproximativ 16-17 zile.
12: După ce primăria a anunțat că dă amenzi, unii localnici au început să folosească mai mult apa din fântâni.
2: Atâta să avem să dăm la păsări, la animale și ce mai o dăm în grădină, așa, două, trei stropitori, atât.
14: Mai puțin.
2: Mai puțin, da. Dar avem ce face, că și avem în fântână un metru și ceva de apă. De la 2 metri au scăzut acum cu canicula asta. Se simte foarte tare lipsa.
15: Udau grădinile, udau domniată, mă, și în fața porții și pe unghiul ăsta, nici așa. Nu ne putem bate joc. Până nu se contorizează apa și se plătească, așa va fi.
16: Pentru că e seceta asta de multă vreme și sigur oamenii care au un pic de grădină au dat și captarea de acolo, de la Valea Lungii, de unde e, nu face față.
12: Primăria a anunțat și că apa nu va mai fi furnizată noaptea. O altă problemă este că administrația nu a reușit să-i convingă pe oameni să-și plătească fiecare apa consumată.
17: Apa din izvoare este captată în acest bazin și ea ulterior ajunge în rețeaua publică a localității. Din cauza secetei, dar și a consumului mare, cantitatea a scăzut.
13: Au fost montate apometre, dar de-a lungul anilor nu au plătit apa, deci apa este gratis și, bineînțeles, dacă este gratis, nimeni nu are grijă de ea.
12: Măsuri de limitare a consumului de apă au fost anunțate și în alte localități din județul Cluj.
7: Prețul motorinei rămâne foarte mare și chiar ar putea să crească până la jumătatea lunii. Abia de atunci se aplică reducerea accizei și plafonarea adauzului comercial, decise de Parlament prin lege.
0: Stare de criză, limitarea adaosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri.
18: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
0: Până atunci, oferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1 leu și 20 de bani în ultimele două săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
19: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fulluri de carburant la mașină e destul de costisitor.
14: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
0: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile.
20: Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani.
7: Călătorii care vorbesc la telefon cu difuzorul pornit, care ascultă muzică sau urmăresc imagini video fără căști, ar putea fi amendați. Consiliul General al Capitalei decide care vor fi sancțiunile. Iulia Gurguță are detalii.
21: Bine v-am găsit! Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri, oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
7: Legea integrității a trecut de Parlament, cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului, aleșii s-au atacat în special din cauza amendamentului AUR, care prevede ca soții, soțiile și partenerii demnitarilor să-și facă public averea. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia mandatul la primărie lui Dominic Friț. Cum ar putea afecta acestea finanțările din PNRR, ne explică Ema Stoica.
22: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi, mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Friț. Și în acest caz, spun cei de la USR, că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
7: Scandalul din jurul noilor prevederi din legea integrității îl distrează pe șeful ANI. Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, a izbucnit în râs când jurnaliștii l-au întrebat despre cum va demonstra că un demnitar are o relație asemănătoare aceleia dintre soții.
1: Vreți să trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
3: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-i râdeți?
4: De ce mi se pare foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată?
3: Vă rog, explicați-ne de ce
23: râdeți. Ați avut o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui i-a spus public de această discuție.
24: Da, a fost făcută public, am fost invitat.
3: Și dumneavoastră ce i-ați spus
23: atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
1: Ne puteți explica totuși cum va realiza această verificare? Cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
7: Parlamentul a dat undă verde legii decarbonizării împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea este una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Amalia Dobre ne aduce toate datele.
25: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. Să România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam, deja și-a luat banii pe acel jalon îndeplinit pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicușor Dan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicușor Dan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
7: Curtea de Conturi și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din județul Giurgiu, care în 2024 au fost despăgubiți pentru culturile distruse complet de secetă. Solicitarea vine după ce un primar PSD a încasat despăgubirile. Ulterior a recoltat aproximativ 900 de tone de porumb și floarea soarelui exact de pe suprafețele declarate distruse total. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
26: Ionel Ciocan este primarul comunei Găujanii din județul Giurgiu. Firma familiei sale lucrează peste 600 de hectare de teren agricol. Pentru că legea nu-i permite să conducă societatea, și-a pus administrator soția. În fața camerei de filmat recunoaște însă cu seninătate că el este cel care se ocupă de afacere.
27: Păi de ce nu conducem în familie?
28: Familia, dar în firmă.
27: Păi dacă ești primar, nu mai e femeie? Nu mai conduci femeie? Păi tot aia e.
28: Păi îți pui femeia la conducerea firmei și dumneavoastră conduce și femeia și firma.
27: Păi femeia trebuie să o conduc. Și femeia conduce firma.
28: Deci în greci conduce firma.
27: Dacă-i soția mea, face ce-i spun eu.
26: În vara anului 2024, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care oferea fermierilor afectați de seceta pedologică desfăgubiri în valoare totală de 2 miliarde de lei. Ionel Ciocan era încă funcționar public la primărie. Tocmai fusese ales primar din partea PSD, dar nu-și preluase mandatul. Firma familiei sale a primit desfăgubiri de la stat în valoare de 181.960 de lei, după ce s-a constatat că 154 de hectare de porumb, 25 de hectare de floarea soarelui și 2,8 hectare de mazăre au fost afectate în proporție de 100% de secetă și nu se mai poate obține niciun fel de producție. Primarul însă a realizat o minune. După ce a încasat banii de la stat, a recoltat, fix de pe suprafețele calamitate, 5,4 tone de porumb la hectar și 2,8 tone de floarea soarelui la hectar.
28: Ce ați recoltat dacă ați avut doamnă stras?
27: Porumb.
28: Pe cum l-ați mai recoltat?
27: Da, explicat. Deci, v-am explicat. Tarlau a avut niște, are niște voi, se poate verifica. Și pe voile acelea a fost porumbul mai bun.
2: Tarlaua aia, când este suprafața aia totală, poate fi afectată de secetă. Nu poate fi în colțul ăsta mai mult sau în partea aia, că seceta nu alege pe...
5: Când vorbim de o calamitate 100%, maximul care poate fi obținut de un fermier pe acel teren este de câteva sute de kilograme. Sau nu recoltează...
28: La hectar.
5: Sau nu recoltează absolut deloc.
26: Ionel Ciocan a fost reprezentantul primăriei Găujani în Comisia de Evaluare a Pagubelor. Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale firmei familiei sale și atunci se naște o întrebare legitimă. Cum de nu a văzut primarul și nici ceilalți membri ai comisiei văile minune care au scăpat neatinse de secetă?
28: Până la valea aia ai câteva zeci de metri din drum.
27: Da.
28: Ai cum să nu vezi.
27: Dom'le, așa a fost.
28: Așa a fost și așa... nu a văzut comisia.
27: Ce v-am spus?
28: Așa este. Păi și eu vă întreb, cum Dumnezeu n-a văzut comisia?
27: Nu a văzut.
28: Câteva zeci de metri.
27: Da, nu a intrat mai mult. Nu am intrat mai mult.
28: Nu înțeles. Ce să zic?
27: Da.
28: Nu s-a văzut.
26: Potrivit legii, funcționarul public este în conflict de interese dacă, cităm, este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.
6: Întrucât din analiza acestor informații s-a constatat existența unui posibil conflict de interese, petiția respectivă a fost înaintată către Agenția Națională de Integritate.
26: Se arată într-un răspuns al Curții de Conturi pentru Digi24. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă. A fost informată și Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura județului Giurgiu, iar ulterior Ionel Ciocan a fost obligat să restituie banii încasați de la stat.
28: Dacă Curtea de Conturi nu descoperea acest lucru,
27: așa?
28: Da, și nu făcea adrese către Direcția Agricolă a județului,
27: așa?
28: Dumneavoastră nu mai dădeați bani înapoi. Că nu mai descoperă nimeni treaba asta. Și rămânea și cu cultura din vale, rămânea și cu banii de la stat.
27: Dom'le, era un noroc pentru că a fost foarte mare secetă.
28: Noroc?
27: Da, pentru că a fost secetă foarte mare.
28: Păi stați puțin, că dumneavoastră ați încasat nelegal niște bani de la stat. Dar ăsta nu-i noroc.
27: Da, dar eu am plătit impozii pentru banii aia și pentru ce s-a recoltat. Deci am plătit, cred că dublu.
28: Domnule primar,
27: da, am înțeles de dublu.
28: Ați primit niște bani de la statul român pe o cultură declarată 100% distrusă, iar dumneavoastră ați recoltat de acolo. Ăsta nu-i noroc.
27: Da, doamne, am recoltat. Noroc la Dumnezeu, da? A fost noroc pentru că...
28: Păi dumneavoastră ați rămas și cu norocul de la Dumnezeu și cu banii de la stat.
27: Dom'le, banii de la stat i-am dat înapoi.
28: Păi iar dacă v-au prins Curtea de Conturi, dacă nu vă prindea, nu-i de corect?
27: Dom'le, da, corect. Normal, așa era, da.
28: Deci e corect așa?
27: Nu, e corect. Normal că nu e corect. Despre asta. Dar...
26: În 2024, la nivelul județului Giurgiu, peste 80% dintre culturile agricole verificate au fost declarate calamitate totală. Curtea de Conturi a cerut Direcției Agricole să extindă verificările la toți fermierii care au primit despăgubiri, însă șefa instituției spune că nu are atribuții.
2: Produsele medii pe care ei consideră că ar trebui să le precizez eu, nu am de unde. Competența mea nu comunică mie producția medie. Din potrivă, la finanțe, persoanele juridice, când depun situația financiară anuală, o au ei.
28: Deci dumneavoastră, ca instituție, nu puteți verifica în acest moment dacă cei care au primit despăgubiri pentru 100% au făcut producția acolo.
2: Nu am documente.
28: Asta vă zic, puteți verifica.
2: Nu am cum.
26: În ordonanța de urgență care prevede acordarea despăgubirilor, nu se precizează nimic legat de verificarea eventualelor producții făcute de fermieri și nici de obligativitatea declarării acestora. Acum 2 ani, ministrul agriculturii era Florin Barbu. Acesta este convins din start că niciun fermier care a primit despăgubiri de la stat nu a recoltat din zonele calamitate, deși cazul primarului din Găujani îl contrazice.
5: Și-au putut să ia...
8: Pentru că sunt două
5: tipuri. Eu vă spun că există cazuri.
8: Ascultați-mă. Sunt două tipuri de culturi. Culturile de toamnă și culturile de primăvară. despăgubirile s-au dat pe culturile de primăvară.
9: Asta vă spun
8: nu
9: și
8: pe
9: eu.
8: Culturile de toamnă.
9: Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cultură de primăvară care a luat bani și de la asta și a putut să-și...
8: Exclus acest lucru.
26: În această situație există două variante. Fie cazul primarului prins de fisc este unul izolat, fie avem de-a face cu un fenomen și există și alți fermieri care au obținut recolte bune de pe suprafețele declarate calamitate. Dar cum instituțiile statului român se spală pe mâini și ne spun că nu pot face verificări, nu vom afla niciodată.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinții?
5: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
4: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
5: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
4: Doamna aspirina.
5: Este, da, doamna aspirina.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap...

0: Un turist care a desenat o declarație de dragoste unei femei cu grafiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan a provocat revoltă pe internet. Surprins în timp ce își perfecționa declarația, acesta a reacționat sfidător când i s-a atras atenția că distruge natura.
1: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
2: De ce?
1: Poftim?
2: De ce?
1: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce? Ți se pare normal să faci așa ceva?
2: Știi câte sunt aici?
1: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
2: Este stâncă.
1: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce face acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
0: El și-a justificat gestul spunând că sunt și alte stânci pictate în zonă. Când a aflat că filmarea va ajunge la poliție, el și-a continuat opera de artă cu nepăsare. Imagine filmate chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000 au strâns mii de critici în mediul online. Ana, ține-ți prostul acasă, au comentat unii, iar mulți alții au cerut ca autoritățile să îl pedepsească pe bărbat. O simplă bifă în căsuța Nu sunt robot poate ascunde o capcană cibernetică periculoasă. O nouă fraudă pe internet păcălește utilizatorii să execute singuri comenzi dăunătoare, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Înșelătoria, care imită pagina Nu sunt robot, îl pune pe utilizator să urmeze o serie de pași falși, care par a face parte din procesul de verificare. În anumite situații se cere chiar și apăsarea unor taste în diferite combinații. Prin această metodă, hackerii pot instala virus în calculator și obțin acces direct la parole, date bancare și informații personale. Sistemele de autentificare nu solicită niciodată copierea de comenzi, folosirea de combinații de taste sau lipirea de coduri în sistem, spun specialiștii. Cei care au căzut într-o astfel de capcană sunt sfătuiți să se deconecteze de la internet, să folosească un antivirus mai puternic și să își schimbe parolele. Este perioada concediilor, ceea ce înseamnă că mulți români merg în vacanță. Unii dintre ei preferă trenul, însă la final regretă alegerea făcută. În multe garnituri nu funcționează aerul condiționat, iar temperaturile devin insuportabile. Nu lipsesc nici întârzierile de câteva ore bune.
3: Saună curată! E catastrofă! Am venit de la Sighișoara, am avut întârziere 2 ore, alte 2 ore le-am stat în București, Dumnezeu cu mila, e jale.
4: Nu au fost condiții normale.
3: Funcționa aerul condiționat?
4: Nu, a dat drumul la un geam, tot e ceva.
5: 24 de ore de la Baia Mare până aici, foarte mult.
6: Sunt condiții în tren și păcat, pentru că oamenii circulă cu tren.

0: terenul, dar condițiile sunt deplorabile.
1: Da, am stat la cușetă și nu era deloc nici aer condiționat, se pornea foarte greu. Cald, cald. 4 ore bine întârziere.
2: Noi venim de la Timișoara. De la Timișoara a fost dezastru.
3: Era aer condiționat? Funcționa?
2: Da, dar pe perioada zilei foarte puțin. A fost foarte cald.
4: De la 160 de kilometri, la cât poate să meargă trenul, s-a redus la 50 de kilometri. Deci nu este condiția sau, o defecțiune din partea CFR Călător. Asta este o decizie care se ia întotdeauna când este cod de caniculă. Nu există tren care să fie complet fără aer condiționat. Din cauza temperaturilor, sau poate și din cauza că e foarte lung trenul, poate sunt situații în care într-un vagon se defectează sistemul de aer condiționat.
5: Informații externe în continuare. Israel a lansat cele mai mari bombardamente în Liban de la anunțarea armistițiului în luna iunie. Raidurile aeriene de noapte însoțite de atacuri cu drone și artilerii au fost precedate de o serie de bombardamente pe parcursul zilei. Cel puțin un om a murit și 12 au fost răniți. Armata israeliană a transmis că seria de atacuri vine ca răspuns la detonarea unei bombe într-o clădire care era inspectată de militari. Doi rezerviști au murit și alți 4 au fost răniți în incident. Atât Israelul cât și Hezbollah se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Cu mai puțin de o zi până la expirarea celui mai recent ultimatum anunțat de Donald Trump, Iranul anunță că a ajuns la o înțelegere comană asupra unei rute de navigație prin Sântoarea Ormuz. Surse citate de Reuters susțin că înțelegerea prevede că Iranul să dețină controlul asupra navelor care intră în Golful Persic. Aceleași surse neagă afirmațiile lui Trump, potrivit cărora redeschiderea Sântorii este iminentă. Ministerul de Externe de la Teheran subliniază că acordul în sine nu garantează securitatea căii maritime. Echipajul unui petrolier care tranzita strâmtoarea susține că a auzit două noi explozii pe coasta de sud-est a Omanului. Între timp, continuă și incidentele în Marea Roșie, unde rebelii Houthi spun că au atacat un petrolier saudit. Donald Trump a subliniat că negocierile continuă, însă SUA este pregătit de un atac mare, în timp ce președintele iranian a recunoscut existența unor probleme de comunicare cu liderul suprem, Moshtaba Khamenei.
6: I'd rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. No other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon.
5: O defecțiune a detonatorului a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate de pe aeroportul din Leipzig. De acum două nopți, autoritățile antiteroriste germane au transmis că drona conținea exploziv Semtex, greu de detectat prin mijloace clasice, și că detonatorul dispozitivului nu a funcționat. Acest tip de explozibil a fost folosit în doborârea unui avion de pasageri care efectua un zbor Germania-Statele Unite în 1988. Atunci toți cei 259 de oameni aflați la bord și 11 oameni de la sol au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit deasupra Scoției. Drona cu explozibil a fost descoperită lângă un avion ucrainean. La scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ministrul de Interne al Germaniei susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află un grup de profesioniști și nu este exclusă implicarea unor puteri străine.
7: Kann ich gut nachvollziehen, wenn es ein gesundes Gespür dafür gibt, dass diese Bedrohungslagen nicht von Amateuren durchgeführt werden, sondern sehr professionell vorbereitet sein müssen, umgesetzt werden, ein hohes Maß an Technikerfahrung dabei sein muss, Umgang mit Sprengstoff, auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen, die möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt. Das wird Teil der Ermittlung sein.
5: Or- Românca a realizat fotografia momentului în Marea Britanie. Alexandra Drăgoi l-a imortalizat pe premierul britanic Andy Burnham pentru fotografia oficială. Aceasta va fi folosită pe pagina guvernului, în comunicate de presă sau în rapoarte. Artista a postat fotografia alături de un mesaj. Spune că este o onoare și unul dintre cele mai importante momente din carieră. Alexandra Drăgoi este din Iași, stabilită în Londra, specializată în portrete oficiale, fotojurnalism și fotografie documentară. A lucrat de-a lungul anilor pentru The Guardian, BAFTA și Reuters. Mașini de lux, nou-nouțe și mii de dolari cash sunt premiile uriașe pe care zeci de femei le-au primit de la superstarul Drake la evenimentul organizat de acesta în Toronto. Invitatele au fost întâmpinate la Conac cu un cadou de bun venit în valoare de 1000 de dolari numerar. Pe parcursul serii a avut loc și o tombolă cu mașini de lux. O jurnalistă a plecat acasă cu un autoturism off-road de marcă. Alte participante au câștigat premii cuprinse între 50.000 și 100.000 de dolari.
8: Campioana ultimelor două sezoane în Finlanda, Cups, este adversarul pe care Craiova trebuie să-l elimine pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League.
9: So, hard game against a team that like to have the possession, that do the build-up in the different ways, and very strong in the set pieces as well.
10: We know what we're going to come up against. It's going to be a team that likes to play with high intensity. We just focus on ourselves and we're ready for whatever comes.
8: Gazdele din Finlanda joacă acasă pe un teren artificial, însă Coelho nu caută scuze înaintea partidei.
9: Of course, the artificial pitch, it's a challenge for us as well, but cannot be an excuse. Should be or must be a thing that make us more focused and more aware to the game.
8: Returul din Bănie va fi transmis de asemenea în direct la Digi Sport.
11: Norvegienii s-au învățat cu România. Pățit cu Bran, care a eliminat-o pe Ucluj, Dan Nistor îi avertizează pe cei de la CFR înaintea dublei cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.
12: O să vedeți ce să pățească cei de la CFR cu norvegieni, că toată lumea este Bran, echipă slabă și mai departe.
13: Păi Tromso, am înțeles că e peste Bran în campionat, în clasament.
12: O să vedeți, că toată lumea a spus că campionatul Norvegiei e...
11: Până la meciul cu Rapid, când au pierdut cu 1-3, clujenii erau pe cai mari. 8 goluri marcaseră ardelenii în duelurile cu Voluntari și Alașchert.
14: Nu trebuie să pierdem încredere. Jucăm din 3-3 zile, dar e bine. Pentru mine e bine că jucăm din 3 zile, că e semnal că încă suntem în Europa.
11: Clujenii au primit vești bune și din partea patronului Ioan Varga. Au încasat un salariu restant și până vineri mai pot lua încă unul. În plus, dacă trec de Tromso, Varga ia în calcul să le ofere și o primă.
15: Filip Stoilković, atacant elvețian în vârstă de 26 de ani, este soluția Rapidului pentru linia ofensivă. Pisa a plătit pentru el 3 milioane de euro iarna trecută, iar giuleștenii vor plăti 200 de mii de euro pentru împrumutul său. FC Sion, Darmstadt, Kaiserslautern sau Cracovia din Polonia sunt echipele la care Stoilković a mai evoluat de-a lungul carierei. Noul atacant al giuleștenilor a aterizat la București și va semna după vizita medicală.
16: E un jucător foarte bun. Foarte, foarte bun. Acum rămâne doar, așa e, o să vezi, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destule goluri și mai toate meciurile ce am văzut eu, cât l-am urmărit, s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. Cred că e un detaliu care a ținut de care a ținut cont Stoilković Filip.
11: Dezamăgit de evoluția echipelor românești în competițiile europene, Victor Pițurcă nu s-a ferit de cuvinte. FCSB l-a supărat cel mai tare după eliminarea din Conference League suferită în fața letonilor de la UDA.
17: Sigur că știm cu toții că FCSB-ul mi se pare cea mai rușinoasă înfrângere și am văzut că scuze, puierile, de genul că nu am primit nu știu ce, că trebuia să marcăm gol acolo. E și rușinos să spui că, vezi, Doamne, că am pierdut din cauza arbitrului sau am pierdut din cauza unui jucător.
11: Fostul selecționer a intrat cu talpa la conducerea roșialbaștrilor.
17: În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe. Vă imaginați, nu știu cine are, ce jucători acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care n-a jucat fotbal că poate să aducă jucători.
8: Neymar a fost protagonistul unui scandal după meciul cu Remo din Cupa Braziliei. Starul lui Santos a intrat pe teren după pauză și a decis meciul cu o pasă decisivă. În campionat, Remo și Santos sunt în luptă pentru evitarea retrogradării. După un meci tensionat, Neymar i-a provocat pe adversari și a creat scandal la vestiare.
18: Mohamed Salah va îmbrăca tricoul celor de la Trabzonspor după ce a scris istorie timp de 9 ani cu Liverpool. Egipteanul a semnat cu noua formație pentru următoarele două sezoane, acolo unde va încasa 17 milioane de euro pe an. Fostul jucător al Cormoranilor a fost primit în Turcia ca un faraon. Pe lângă Salah, doar Mbappé și Kane mai au peste 200 de goluri și peste 50 de asisturi în primele 5 ligi din Europa în ultimii 10 ani. Un fan al lui Galatasaray a fost lipsit de inspirație în ziua sosirii lui Salah.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27 de mii de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai destructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
5: ba da,
4: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
5: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram ăla care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică, wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
4: Și păreai arogant, nu?
5: Eram arogant. Asta,
4: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
5: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ei a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: S-a făcut ora 8, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi și în ultima parte a Digimatinalului. Sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile.
1: Seceta care se extinde pune apa sub rație în multe localități din România. Primăriile anunță furnizarea după program și amenzi pentru cei care șudă grădinile cu apa din rețeaua publică. O femeie din județul Galați a încasat aproape un an pensia bunicii sale care a murit. Bătrâna a fost îngropată în curte, iar vecinii anunțați că este plecată sau prea bolnavă ca să iasă la poartă. Israelul pune în pericol un presupus acord între Statele Unite și Iran. A lansat un atac masiv împotriva Hezbollah în sudul Libanului.
0: Debitul Dunării este similar celui consemnat în 1985, ca fiind cel mai mic din istorie. La intrarea în țară, fluviul aduce doar 1400 de metri cubi de apă pe secundă. În acest moment, hidrologii prognozează că acest debit va fi constant cel puțin o săptămână. În multe zone, jumătatea românească a Dunării a rămas complet fără apă.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a așteptat ca Dunărea să ajungă în halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, a mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Păi nu mai zici că e Dunăre, zici că e Baltic.
0: Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
7: Operațiunea de scufundare a barjelor cu pietriș care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavod a fost amânată pentru astăzi. Decizia a fost luată din motive de siguranță. În zona în care va avea loc operațiunea sunt curenți puternici. Ioana Cornev știe mai multe.
8: Bun găsit tuturor! Operațiunea a fost amânată pentru astăzi din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că exact în locul în care urmează să fie scufundate aceste nave, curenții sunt extrem de puternici și ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele care participă la această acțiune. Din acest motiv a fost nevoie de verificări suplimentare, pentru că vorbim despre o operațiune extrem de periculoasă care necesită atenție maximă. Sunt în total 4 barje, sunt pregătite, au fost aduse 2 de la Galați încărcate cu piatră, iar alte 2 au fost încărcate cu piatra rămasă din stânca doborâtă de armata română. Sunt toate pregătite, așteaptă doar un semn din partea autorităților ca muncitorii să se apuce efectiv de această scufundare controlată. Practic, cele 4 nave vor fi amplasate la gura brațului Bala, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final tot cursul să se îndrepte spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să poată fi răcite reactoarele. Este o operațiune contra cronometru în continuare. Autoritățile spun că se simt deja efectele măsurilor care s-au luat până în prezent și se așteaptă, bineînțeles, la diferențe semnificative și după scufundarea acestor nave. Vorbim despre centimetri în plus care, bineînțeles, vor conta când vorbim despre zile care sunt extrem de importante pentru această perioadă. Din cauza secetei, vă aduc aminte, nivelul Dunării a scăzut foarte mult și este nevoie urgentă de suplimentarea debitului pentru răcirea centralei Cernavod.
7: Becuri stinse, intensitate redusă și program mai scurt pentru iluminatul stradal sunt măsurile luate în mai multe orașe din țară pentru a reduce consumul de energie electrică. Colega mea Bianca Venter ne spune cum fac primăriile economie. Bianca, bună dimineața!
9: Am găsit tot mai multe localități din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Mai multe orașe precum Iași sau Arad au decis să reducă intensitatea iluminatului public și să oprească luminile arhitecturale de pe clădiri pe timpul nopții. La Brașov și Oradea, pe lângă reducerea intensității iluminatului de pe străzi, autoritățile au decis să reducă și intervalul de funcționare al acestor lumini, tocmai pentru a face și mai multă economie. Pe de altă parte, în București au fost luate cele mai multe măsuri, mai ales în intervalul orar 19:30-23. Aici amintim că autobuzele electrice nu vor fi încărcate în acest interval, va fi redusă intensitatea iluminatului public pe timpul nopții și ca măsuri suplimentare vor fi oprite luminile neesențiale, dar și aparaturile pentru care nu se justifică funcționarea pe timpul nopții. Astfel de măsuri au fost deja anunțate și de alte localități din mai multe județe din țară, precum Prahova, Maramureș, Gorj, Timiș sau Constanța.
7: Bianca, mulțumesc. Ședință de urgență la prefectura Bihor, unde seceta a adus restricții de apă în mai multe localități. În unele zone, situația este critică, pentru că rezervoarele ar mai putea ajunge doar pentru două zile. Și în Brașov sunt probleme. Ni se alătură cu informații Bogdan Băcile, sendie cu noi. Bogdan, bun găsit!
10: Bun găsit tuturor! Această ședință de urgență va avea loc la prefectură de la ora 11. Acolo sunt așteptați primarii localităților din Bihor. Multe dintre acestea sunt afectate din cauza crizei hidrologice, astfel că furnizarea apei se desfășoară cu greutate. Multe cursuri de apă sunt la minime istorice, iar altele au secat de tot. Unul dintre acestea este Bistra, care a secat pe alocuri, iar două localități, Derna și Popești, spun că mai au rezerve de apă pentru 24 până la 48 de ore. În aceste condiții, furnizarea apei se face după anumite programe. De exemplu, sunt zile în care apa nu este furnizată deloc, a doua zi doar în anumite ore, iar acest lucru se întâmplă în mai multe localități. Pe lângă cele amintite, vorbim de Mezia, Dremetea, Drăgoteni, Nimăiești, Curățele sau Beiușele. La întâlnirea de astăzi sunt așteptați și reprezentanții ISU, care ar putea ajuta în această situație de criză cu transportul de apă cu cisternă în localitățile afectate. Din cele 88 de cursuri de apă care sunt monitorizate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, 18 dintre ele raportează o cotă zero în acest moment, adică au secat complet. Prefectura Bihor a emis o circulară în urmă cu două săptămâni tuturor primăriilor din județ să monitorizeze cu atenție această resursă atât de periclitată în această perioadă și să interzică folosirea apei pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
7: România se confruntă cu un val intens de căldură. Aproape toată țara este sub avertizări cod roșu și portocaliu de caniculă. Temperatura resimțită a atins ieri 43 de grade în vest și la fel de cald va fi și astăzi. Un val de ploi ajunge în țară după temperaturile extreme. Iuliana Boanță știe ce urmează.
11: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă, vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
7: Canicula ajuns și pe litoral cu temperaturi simțite de 37 de grade. Nisipul s-a încins până când nu mai putea fi atins, așa că turiștii au stat ore întregi în apă și au ignorat alertele pragului critic atins de undele ultraviolete.
12: Pălăria, ochelarii de soare, crema cu protecție solară și limonada sunt nelipsite în zilele caniculare la plajă, mai ales că indicele de radiații ultraviolete, extrem de periculoase pentru organism, crește la miezul zilei aproape de maximum, la valoarea 8. La acest nivel, spun experții, pielea neprotejată suferă arsuri în mai puțin de 10 minute.
13: Ați stat mult la soare, v-ați expus?
14: Cam da. Un pic așa, dar am fost prea alb. S-a întâmplat.
13: Cum procedați acum?
14: Cremă. Multă cremă și stau mai la umbră.
13: Văd că aveți pielea roșie, nu vă deranjează, nu?
14: Mă bag la umbră.
15: Evităm orele de vârf, pentru copii este puțin cam periculos.
13: Când reveniți la plajă?
15: După ora 16.
16: Noi, de obicei, venim dimineața, în jur de ora 9, 9 și ceva, și în jur de ora 12:30, unul plecă.
13: Cum vă răcoriți?
16: Intră în mare.
12: Nu doar razele soarelui sunt prea puternice la orele prânzului. Nisipul de pe plajă absoarbe mare parte din căldură, așa că la sol temperaturile pot fi și mai greu de tolerat.
17: Stațiunea Eforie Nord, la orele prânzului, în aer se înregistrează 30 de grade, dar așa cum puteți vedea, la nivelul nisipului sunt 47 de grade Celsius.
12: Canicula persistă toată săptămâna pe litoral, vor fi în medie 34 de grade Celsius, iar apa mării va avea 26 de grade.
7: Este perioada concediilor, ceea ce înseamnă că mulți români merg în vacanță, unii dintre ei preferă trenul, însă la final regretă alegerea făcută. În multe garnituri nu funcționează aerul condiționat, iar temperaturile devin insuportabile. Nu lipsesc nici întârzierile de câteva ore bune.
18: Saună curată! E catastrofă! Am venit de la Sighișoara, am avut întârziere 2 ore, alte 2 ore le-am stat în București, Dumnezeu cu mila, e jale.
19: Nu au fost condiții normale.
18: Funcționa aerul condiționat?
19: Nu, a dat drumul la un geam, tot e ceva.
20: 24 de ore de la Baia Mare până aici, foarte mult. Sunt condiții în tren și păcat, păcat pentru că oamenii circulă cu trenul, dar... condițiile
21: sunt
20: deplorabile.
21: Nu, am stat la cușetă și nu era deloc nici aer condiționat, se pornea foarte greu. Cald, cald. 4 ore venim în întârziere.
19: Noi venim de la Timișoara. De la Timișoara a fost dezastru.
18: Era aer condiționat? Funcționa?
19: Da, dar pe perioada zilei foarte puțin. A fost foarte cald.
22: De la 160 de kilometri la cât poate să meargă trenul, s-a redus la 50 de kilometri. Deci nu este condiția sau defecțiune din partea CFR Călător. Asta este o decizie care se ia întotdeauna când este cod de caniculă. Nu există tren care să fie complet fără aer condiționat. Din cauza temperaturilor, sau poate și din cauza că e foarte lung trenul, poate sunt situații în care într-un vagon se defectează sistemul de aer condiționat.
7: O femeie de 90 de ani ar fi fost îngropată ilegal în curtea casei de nepoata sa la Târgu Bujor, în județul Galați. Femeia este acuzată că nu ar fi declarat moartea bunicii ca să-i poată încasa în continuare pensia. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
12: Bătrâna locuia împreună cu nepoata și cu soțul acesteia. Vecinii spun că nu au mai văzut-o de mai bine de un an. De fiecare dată când întrebau de ea, rudele spuneau că este plecată sau că nu poate primi vizite.
23: Am văzut-o cam de un an de zile. Am întrebat pe cine, spunea că e pe la Galați, că e pe la Cuca, că e pe la nu știu ce. Am vorbit cu părintele când umblă prin sat, merge să vedeți dacă bătrâna pe noi nu ne primea.
24: A fost acum o lună de zile ca să-i duci în ceva de pomană. Și a zis că e plecată.
25: Dar scoartă Antifonica mai trăiește, zice că o fi bolnav, o fi plapat. Asta ne-am gândit, nu ne-am gândit la altceva. Și a zis că zice, e bolnav, dar nu primești pe nimeni.
12: După moartea bătrânei, nepoata ar fi continuat să încaseze pensia timp de un an. În cele din urmă, poștașul a alertat autoritățile. Polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al bătrânei îngropat în curtea casei.
24: Avea pensie de 22 de milioane, nu avea mare pensie. Era niște oameni foarte puturoși.
25: Nepoata și cu...
24: Și cu el. Oribil de urât. Le-a dat și casă, le-a dat și tot.
12: Nepoata bătrânei și soțul ei sunt cercetați în libertate pentru profanare de morminte, fals și uz de fals și înșelăciune. Cei doi nu au răspuns solicitărilor de a transmite un punct de vedere. Autoritățile fac anchetă pentru a afla cauza morții bătrânei.
26: O persoană ar fi înhumat fără respectarea dispozițiilor legale cadavrul unei rude și ulterior ar fi încasat în mod necuvenit drepturile bănești cuvenite acestei rude.
7: Un tânăr de 24 de ani din Hunedoara a fost reținut după ce și-a sechestrat copilul de 2 ani și a amenințat că îl omoară. Bunica băiețelului a chemat poliția. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Ana Maria Iang.
27: Tatăl care și-a sechestrat copilul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii hunedoreni, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal. Bunica micuțului a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul a avut un comportament violent și și-a amenințat copilul în vârstă de doar 2 ani. La fața locului au intervenit polițiștii care au purtat negocieri cu tânărul și au reușit să-l scoată pe copil în siguranță. Potrivit oamenilor legii, bărbatul avea asupra sa și un cater. Minorul se află în acest moment în grija bunicii, iar Bărbatul, după audiere, a fost reținut pentru 24 de ore. A fost emis totodată și un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar tânărul urmează să fie prezentat procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani cu propuneri legale.
7: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului, aleșii s-au atacat, în special din cauza amendamentului AUR, care prevede ca soții, soțiile și partenerii demnitarilor să-și facă public averea. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia lui Dominic Fritz mandatul la primărie.
0: Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
1: Se presupune că nu aveți nimic de ascuns, da? Dacă nu era bun amendamentul nostru, astăzi doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație de avere?
2: Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Sunt notorii oameni politici de la dumneavoastră care aveau partenere de viață cu 10-20 de ani mai tineri. Dincolo de amuzament, această lege nu este aplicabilă.
3: E posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar pot să vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1, părinte 2. E adevărat, la noi este femeia și bărbatul, sunt împreună, într-o relație, cum vreți să-i spuneți, dar nu părinte 1 și nu părinte 2.
4: În locul dumneavoastră, stimați colegi, mi-ar fi rușine. Ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz.
5: Cine se teme de integritate? Cine se teme de cinste? Cine se teme de corectitudine?
7: Parlamentul a dat undă verde legii decarbonizării împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea este una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Amalia Dobre ne aduce toate datele.
6: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. Să România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam, deja și-a luat banii pe acel jalon îndeplinit pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicuș Ordan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicuș Ordan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
7: Prețul motorinei rămâne foarte mare și chiar ar mai putea să crească până la jumătatea lunii. Abia de atunci se aplică reducerea accizei și plafonarea dauzului comercial decise de Parlament prin lege.
8: Stare de criză, limitarea daosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri.
28: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
8: Până atunci, oferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1,20 lei în ultimele două săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
29: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fulluri de
9: carburant la mașină e destul de costisitor.
10: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
8: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile.
11: Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
8: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani.
7: Aventură fără seamă, doi turiști au ajuns pe platoul Bucești cu trotinetele, le-au cărat cu ei până acolo și au încercat să le folosească, după cum se vede în imagine postată pe Facebook de Salvamont Prahova. Cei doi au fost criticați în numeroase mesaje, dar au fost și unii care le-au luat apărarea pe motiv că ar fi șoselele asfaltate până în vârful muntelui, pe care se poate merge cu trotineta.

0: Iar acum un turist care a desenat o declarație de dragoste cu graffiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan a provocat revoltă pe internet. Surprins în timp ce își perfecționa declarația, acesta a reacționat sfidător când i s-a tras atenția că distruge natura. Iată.
1: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
2: De ce?
1: Poftim?
2: De ce?
1: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce? Ți se pare normal să faci așa ceva?
2: Știi câte sunt aici?
1: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
2: Este stâncă.
1: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce face acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
0: El și-a justificat gestul spunând că sunt și alte stânci pictate în zonă. Când a aflat că filmarea va ajunge la poliție, el și-a continuat opera de artă cu nepăsare. Imaginile filmate chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000 au strâns mii de critici în mediul online. Ana, țineți prostul acasă, au comentat unii, iar mulți alții au cerut ca autoritățile să-l pedepsească pe bărbat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
6: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă
5: așa
6: pot să spun asta. În sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar. Sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Asta ar putea fi în câteva cuvinte.
5: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
6: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Freak și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu știrile din sport. Eroul echipei Capului Verde a fost întâmpinat ca un superstar de fanii cele mai titrate echipe din Chile. Peste 20.000 de suporteri s-au adunat în tribunele stadionului pentru prima întâlnire cu portarul care nu a primit gol de la campiona Europei, Spania. Vojinia, în vârstă de 40 de ani, care a adunat aproape 30 de milioane de fani pe social media după Cupa Mondială, a semnat pentru 6 luni cu echipa Colo-Colo, care deține 34 de titluri de campioană în Chile.

0: Despre o altă primire fastoasă vorbim acum împreună cu Ovidiu Bețenghe, care este alături de mine și mulțumesc pentru asta.
1: Te salut, Cătălin.
0: Lui Salah, Ovidiu, regele egiptean, se mai spune, a ajuns în Turcia și este bine primit acolo. Cam 25.000 de fani au fost să-l întâmpine.
1: Cum spuneai și despre Vojinia, un alt personaj care a făcut deliciul în această vară la Cupa Mondială, dar nu a câștigat-o, poate va câștiga Cupa Turciei. A fost adus de Trabzonspor, iată că nu ajunge la Galatasaray, la Beşiktaş sau la Fenerbahçe și nici salariul nu este pe măsura ceea ce câștiga în Premier League, dar acolo o făcea furori când era mult mai tânăr. Acum, odată cu apropierea de pensionarea, între ghilimele, a unui fotbalist legendar, ajunge la Trabzonspor. O primire într-adevăr fastoasă, sunt fanatici turcii, dar pe cât de entuziasmați sunt la venirea fotbaliștilor, pe atât îi taie de pe lista favoriților în momentul în care nu mai corespund cerințelor publicului. Să sperăm pentru binele lui Mo Salah că într-adevăr va reuși măcar un sfert din cât a făcut pentru Liverpool. Pentru gruparea corboranilor cu siguranță va rămâne însă o legendă. Aici la Trabzonspor va fi destul de dificil, mai ales că dacă nu intri în grup, nu reușești să te integrezi, este complicat. Are toate calitățile, un super fotbalist, marcator și pasator. Ne amintim de ceea ce făcea în Premier League și cu siguranță că așa cum a fost și primit, cel puțin câteva luni va rămâne un idol și pentru turci.
0: Asta aveam să spun, că măcar primirea asta nu o să uite prea curând.
1: Niciodată, cred.
0: Despre scandalul în care este implicat Neymar în Cupa Braziliei,
1: vom dezbate lui. Exact. El însă a avut un rol decisiv și probabil că de aceea a și stăgnit inamicilor momentele acestea. Este un meci din Cupa Braziliei pe care Santos a câștigat-o. O partidă câștigată la retur cu 1-0, pasă decisivă, gol Roni și apoi a început nebunia, într-adevăr. Primit la vestiare cu ostilitate, fiindcă și el s-a manifestat excesiv, chiar în acest moment îi cerea lui Roni să se aplece în fața sa și să ilustruiască, iată, piciorul cu care i-a dat pasa decisivă. Ce s-a întâmplat însă la vestiare? Iată, îl scăpat de sub orice cenzură, începe să se manifeste ostil și vine și replica din partea rivalilor, care nici ei nu s-au putut abține. Însă și ei s-au bătut cu gardul.
0: Nu mai vrea să participe la cupă, înțelegem, în 2030.
1: Nici n-are vârsta lui Ronaldo, nici a lui Messi.
0: Obosit, dar deci am putea să spunem că nu e.
1: Nu, însă viața extrasportivă îl macină. Are mult prea multe ore la activ prin cluburi și din păcate asta îl costă. Nici fizicul, am văzut în această partidă, nu-l mai ajută. A intrat pe parcursul partidei, însă sclipitor, un fotbalist excepțional, așa cum a fost și cazul lui Salah. Însă poate și religia îl cenzurează pe Salah, în timp ce Neymar nu are nicio restricție. Face ce vrea și mai ales de când a revenit în Brazilia, este one man show.
0: Basket feminin acum și ne bucurăm pentru fetele noastre care ieri pe arena
1: din Tulcea.
0: Din Tulcea au învins țările de jos, un rezultat foarte bun. Le-au purtat și noroc poate și fanii în
1: cu
0: număr
1: siguranță
0: de 5.000 aproape și arena nou inaugurată.
1: Făcută. Exact, și victorie după victorie, 4 succese la rând. Vorbeam ieri, aminteai de faptul că erau deja calificate în faza sferturilor de finală. O calificare importantă, mai ales că vine la acest nivel sub 18 ani, unde, cum spuneai, Cătălin, într-adevăr, publicul a venit trup și suflet și el au răspuns rigorilor. 62-46 cu țările de jos. Foarte importantă victoria cu Portugalia. De asemenea, un succes cu 81-55 cu Azerbaijan. Victorie contra Islandei 100-73. Printre protagoniste, Ioana Velcea, 17 puncte marcate. Daria Ilie, 16 puncte în această partidă, după ce cu o zi înainte era MVP și chiar de ziua ei. Alexia Mărcuș și ea cu 11 puncte și Crina Teglaș cu 10, iar astăzi România-Bulgaria, într-adevăr o partidă extrem de importantă, 18:30, fiindcă se apropie de fazele finale. Să nu uităm că este un campionat...
0: În weekend este finala,
1: exact,
0: nu?
1: Dar este Liga B. Da. Trebuie să și menționăm acest fapt, fiindcă în Liga A sunt Franța, Italia, Spania, alte forțe. Însă în această Liga B în care evoluăm, avem numai victorii, de aceea trebuie să le felicităm pe fete.
0: Și pe final, Ovi, tenis, Sabalenka a debutat cu dreptul la Toronto, a învins-o pe japoneza, stai să vedem dacă citesc bine, Moyuka Okijima, după o oră și 21 de minute, sper că am citit bine.
1: Nu era complicat faptul că reușește să reziste pe sezonul de hard cu asemenea performanță, doar o singură înfrângere, asta a fost în fața Rybakinei, denotă faptul că nu este degeaba numărul 1 mondial. 24 de victorii, într-adevăr, un parcurs excepțional, Sabalenka pe hard este o forță autentică. Următoarea adversară a Arinei va fi chinezoaica Shuai Zhang, care a profitat de abandonul letonei Elena Ostapenko în setul al doilea, la scorul de 6-3-4-0 în favoarea asiaticei. Cu siguranță Arina Sabalenka se pregătește pentru US Open, fiindcă acesta este marele challenge pentru final de sezon, dar o victorie și un nou trofeu cu siguranță nu o va dezamăgi. Va fi însă cale lungă, asta am văzut, a fost o noapte complicată și pentru băieți la Montreal, e adevărat, nu la Toronto. Se joacă deocamdată în aceste competiții de top în Canada și, repet, va fi marele salt către Statele Unite ale Americii, către US Open.
0: Challenge-ul tău a fost să vii aici la matinal în această dimineață, pentru că știm că ai făcut noapte albă.
1: Din cauza Soranei Cârstea, da, trebuie să spunem că a jucat. Din păcate a pierdut cu joint, dar se mai și întâmplă pentru favoritele noastre să piardă la Toronto.
0: Ovidiu, mulțumesc foarte mult pentru toate analizele din lumea sportului. Iar noi continuăm, doamnelor, domnilor. O simplă bifă în căsuță, nu sunt robot, poate ascunde o capcană cibernetică periculoasă, o nouă fraudă pe internet păcălește utilizatorii să execute singuri comenzi dăunătoare, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Înșelătoria care imită pagina Nu sunt robot îl pune pe utilizator să urmeze o serie de pași falși, care par a face parte din procesul de verificare. În anumite situații se cere chiar și apăsarea unor taste în diferite combinații. Prin această metodă, hackerii pot instala în calculator diferite programe periculoase care rulează în fundal. Astfel, atacatorii obțin acces direct la parole, date bancare și informații personale. Sistemele de autentificare nu solicită niciodată copierea de comenzi, folosirea de combinații de taste sau lipirea de coduri în sistem, spun specialiștii. Însă, cei care au căzut într-o astfel de capcană sunt sfătuiți să se deconecteze de la internet, să folosească un antivirus mai puternic și să își schimbe parolele. Două prăbușiri pentru Elon Musk într-o zi, în modul al rachetei.

0: Caldul petrolier saudit. Donald Trump a subliniat că negocierile continuă, însă Statele Unite sunt pregătite de un atac mare, în timp ce președintele iranian a recunoscut existența unor probleme de comunicare cu liderul suprem, Mojtaba Khamenei. Israel a lansat cele mai mari bombardamente în Liban de la anunțarea armistițiului în luna iunie. Raidurile aeriene de noapte însoțite de atacuri cu drone și artilerie au fost precedate de o serie de bombardamente pe parcursul zilei. Cel puțin un om a murit și 12 au fost răniți. Armata israeliană a transmis că seria de atacuri vine ca răspuns la detonarea unei bombe într-o clădire care era inspectată de militari. Doi rezerviști au murit și alți 4 au fost răniți în incident. Atât Israelul cât și Hezbollah se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. O defecțiune a detonatorului a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate de pe aeroportul din Leipzig. De acum 2 nopți, autoritățile antiteroriste germane au transmis că drona conținea exploziv Semtex, greu de detectat prin mijloace clasice, și că detonatorul dispozitivului nu a funcționat. Acest tip de explozibil a fost folosit în doborârea unui avion de pasageri care efectua un zbor Germania-Statele Unite în 1988. Atunci, toți cei 259 de oameni aflați la bord și 11 oameni de la sol au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit deasupra Scoției. Drona cu explozibil a fost descoperită lângă un avion ucrainean. La scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ministrul de Interne al Germaniei susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află un grup de profesioniști și nu este exclusă implicarea unor puteri străine.
1: Un program oferit de Digi.

0: În calendarul popular, pe 6 august e probejenia, ziua în care se schimbă vara cu toamna. O zi a împăcării, în care fiecare trebuie să contribuie la echilibrul lumii. Codrul își schimbă culoarea, apele se răcesc, păsările călătoare pleacă, iar oamenii le privesc cu speranță, crezând că le iau durerile și le duc rugile către cer. Se spune că oamenilor începe să li se albească chipul, iar cei care vor să scape de patimi își află leacul cu ajutorul moșilor schimbării la față. Dacă e vreme bună, toamna va fi roditoare. De acum se culeg viile, se cosesc fânețele, se aduc acasă stupii. Din 6 august nu se mai doarme afară, ferestrele se închid, insectele dispar, iar șarpele casei rămâne protector tainic. Sunt ceruri deschise, iar fetele se spală cu rouă, evită oglinzile și caută chipul ursitului în fântâni. Este ultima zi pentru culesul plantelor de leac. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
4: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem

0: rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
4: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
3: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Sunteți cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor. Donald Trump și-a întrerupt un discurs electoral ca să alerge după un copil înainte ca acesta să sară de pe scenă. Incidentul a avut loc în Nevada. Intervenția promptă a președintelui american a evitat un eveniment nefericit. Iată.
1: It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, it's CGI. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. He's gonna take off. Thank you, Mr. President.
0: Modelele de inteligență artificială și-au creat identități false și-au mințit pentru a lansa atacuri cibernetice, scrie Politico. Sistemele avansate de la Anthropic și OpenAI au creat profiluri fictive pe diferite platforme și au încercat să convingă programatori reali să participe fără să știe la o spargere de rețea. Confruntată, inteligența artificială și-a sters nu urmele și a vrut să schimbe din nou identitatea pentru a repeta atacul. Toate acestea au făcut parte dintr-un experiment de securitate cibernetică realizat de Institutul Britanic pentru Siguranța Inteligenței Artificiale. Deși barierele de siguranță au fost eliminate special pentru test și nu s-au produs daune reale, incidentul trage un semnal de alarmă asupra capacității AI de a acționa fără supraveghere. Acțiunile SpaceX se prăbușesc la bursă după ce creșterea puternică a investițiilor în inteligența artificială a neliniștit investitorii. Acțiunile au ajuns la $114, sub prețul de $135 din oferta publică inițială din iunie. Sunt cu mult sub cotația maximă de $225 la o săptămână după listare. De atunci și până acum, valoarea companiei s-a înjumătățit.
2: În primul său raport financiar publicat după listarea la bursă, SpaceX a anunțat că și-a majorat de 6 ori cheltuielile de capital în trimestrul al doilea, la $18.4 miliarde. Din această sumă, aproape $16 miliarde au fost direcționați către infrastructura de inteligență artificială, de 2 ori mai mult decât în trimestrul precedent și mult peste așteptările analiștilor. În plus, compania a precizat că va menține acest ritm al investițiilor cel puțin încă 2 trimestre, scrie Financial Times. În plus, Elon Musk a promis că firma va ajunge la venituri anuale de $1.000 de miliarde în 2030, cu un an mai devreme decât în prognoza anterioară. Deși modelele proprii de inteligență artificială ale SpaceX sunt considerate în urma celor dezvoltate de OpenAI și Anthropic, compania încearcă să se poziționeze ca un jucător alternativ pe piața serviciilor cloud, închiriind capacitatea de calcul pe care o construiește cu ajutorul procesoarelor Nvidia. Directorul financiar al SpaceX a încercat să calmeze temerile investitorilor legate de nivelul ridicat al investițiilor, potrivit CNBC. El a declarat că firma reușește să investească în infrastructura de calcul pentru inteligența artificială, astfel încât să recupereze investiția în mai puțin de un an. Analiștii spun că SpaceX încearcă să transmită mesajul că este liderul pieței, dar investitorii au aceleași întrebări. Cât de repede poate crește și cât de mari vor fi costurile până când compania va deveni profitabilă?
0: Marmotele au ajuns pe OnlyFans, poate părea o glumă, dar este cât se poate de adevărat. Only Marms, așa se numește contul creat de cercetătorii de la Universitatea din California pe platforma dedicată conținutului pentru adulți. Acolo sunt postate imagini filmate în sălbăticie și în vizuinele marmotelor din Colorado. În acest fel, oamenii de știință își doresc să-și finanțeze programul de cercetare după ce administrația Trump le-a tăiat granturile federale. În 3 luni, contul a generat câștiguri de $4.000. Cercetătorii speră să strângă $100.000.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre imagistica avansată a căilor biliare. Pentru această discuție, alături de mine este domnul dr. Adrian Dijmărescu, este medic primar radiologie imagistică medicală. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. Așa, mai întâi să ne explicați ce înseamnă imagistica avansată a căilor biliare.
5: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Ca în cazul oricărui aparat sau oricărei patologii la nivelul unui sistem, există examinări de primă intenție, în cazul de față fiind vorba de ecografia abdominală, și examinări de elecție sau examinări gold standard, cum le denumim, în cazul arborului hepatobiliopancreatic, fiind colangioreme-ul, binecunoscutul colangioreme sau colangiografia prin rezonanță magnetică, și mai mult în plus se poate efectua rezonanță magnetică cu contrast hepatospecific, acesta excretându-se la nivelul căilor biliare.
4: Rămânând la colangiorem, când este indicată și ce informații obțineți?
5: Practic, colangioremeul oferă o imagine de ansamblu a întregului arbore hepatobiliopancreatic. Și, prin esență, se poate folosi în orice fel de patologie care implică această structură tubulară a ficatului și pancreasului. Fie că vorbim de litiază veziculară biliară, fie că vorbim de litiază de coledoc, adică pietre la nivelul căilor biliare, fie că vorbim de leziuni tumorale, cum ar fi, nu știu, colangiocarcinoame intra- sau extrahepatice, sau că vorbim de leziuni de duct virsung sau de ampulă vater, colangiopancreatografia RM sau colangio-RM este examinarea care oferă cele mai multe informații.
4: Aș vrea să ne explicați și cum reușește imagistica să diferențieze între un calcul și o leziune de altă natură la nivelul arborelui biliar.
5: În primul rând, există niște semne imagistice, o semiologie imagistică specifică fiecărui tip de leziuni. De aceea e nevoie să se efectueze o examinare corectă, cu un protocol corect, ca să se pună în evidență foarte bine aceste semne. Nu în ultimul rând, recunoscută foarte bine patologia de către medicul care interpretează, pentru că există totuși leziuni care sunt borderline sau leziuni care sunt interpretabile, ca să zic cu ghilimele de rigoare, ce trebuie clasate și integrate corect și după clinica pacientului. Mai mult de atât, peste examinarea colangio-RM, cum spuneam și mai devreme, se poate efectua rezonanță magnetică cu contrast hepatospecific, care ajută la o caracterizare superioară a leziunilor de la nivelul căilor biliare.
4: Ce anume face ca un examen, ca o examinare să fie cu adevărat relevantă pentru medicul curant? Ce informații trebuie să fie neapărat acolo și să fie corecte?
5: Când vorbim de patologia biliară, fie că vorbim de patologie benignă, fie că vorbim de patologie malignă, este foarte important ca medicul care ulterior va aborda cazul să știe locul leziunii, practic situsul leziunii, să știe aspectul imagistic, practic semiologia imagistică a leziunii, distanța pe care se întinde această leziune și, nu în ultimul rând, foarte important, dacă există leziuni asociate la nivelul parenchimului hepatic sau pancreatic.
4: Aș vrea să ne explicați și când trebuie făcută această imagistică a căilor biliare, dacă se face de rutină sau când anume este nevoie.
5: În mod normal, dacă vorbim doar de colangio-RM, acesta nu se face de rutină. Însă, aș exemplifica prin faptul că dacă un pacient are o suspiciune de litiază biliară, efectuează de primă intenție ecografie, iar la ecografie nu s-a descoperit niciun calcul, atunci metoda următoare de efectuat este colangio-IRM. Dacă la colangio-IRM la fel nu se observă clar o obstrucție la nivelul arborului biliar, se poate, cum v-am spus și mai devreme, completa cu substanță de contrast hepatospecifică, ce va opacifia tardiv căile biliare și astfel se va putea caracteriza mai bine conținutul acestora.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27 de mii de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și tu spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. Le vedem acum pe scurt. Seceta extremă și consumul uriaș din timpul caniculei aduc România aproape de o criză energetică fără precedent. Autoritățile au făcut un anunț oficial și despre posibilitatea unui blackout în România. Ce au anunțat, vă spunem imediat la știrile dimineții, când vorbim și despre un paradox care ne costă pe toți. Cum ajunge România să recupereze energia pe care o produce, dar nu o poate stoca? Vă spunem imediat la știrile dimineții. Din cauza secetei extreme, sunt deja restricții de alimentare cu apă potabilă în mai multe localități. Astăzi, autoritățile continuă operațiunea Mamut de pe Dunăre și vor încerca să scufunde 4 barje pentru a redirecționa o parte din debitul Dunării. Toate datele imediat în jurnal. Un primar PSD a încasat ilegal despăgubiri de la stat după ce a reclamat că suprafețele cultivate pe terenurile sale au fost afectate de secetă. În realitate, edilul a recoltat de pe suprafețele declarate distruse total, atenție, aproape 1000 de tone de porumb și floarea soarelui. Fiscul și Curtea de Conturi cer ample verificări acum în județul Giurgiu, iar primarul PSD este verificat de ani pentru conflict de interese. Toate detaliile imediat într-un episod al campaniei Statului la stat. Începem! Anunț al Transelectrica în plină criză energetică. Oficialii companiei vin cu precizări în contextul în care în spațiul public au apărut informații cu privire la riscul unui blackout în România. Transelectrica vorbește de o situație fără precedent, însă dă asigurări că nu suntem în situația unei pene majore de curent. Altfel spus, nu vor fi probleme legate de furnizarea energiei. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului, luate de unele dintre marile firme, dar și de primării, au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, mai spune Transelectrica. Între timp, România stă agățată la priza Bulgariei în orele de vârf. Lipsa bateriilor de stocare se simte într-o perioadă de criză pe care o tranzităm în prezent. Ziua vindem energie produsă la costuri reduse în Bulgaria, iar seara o cumpărăm înapoi, dar la prețuri de câteva ori mai mari. Care sunt diferențele exacte și care sunt motivele, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit dimineața! Dacă ne uităm pe site-urile bursiere, putem observa faptul că un megawatt de curent costă aproximativ 500 de lei. Pe timpul serii, însă, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, putem observa prețul care crește la aproximativ 1900 de lei, dar sunt momente în care este depășită această sumă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că România, spre exemplu, nu are o capacitate de stocare suficient de mare. Vedem aici aproximativ 2000 de megawați. Între timp, Bulgaria, spre exemplu, are o capacitate de aproximativ 6 ori mai mare. Și să ne uităm însă și la care sunt cifrele exacte, pentru că pe timpul dimineții, spre exemplu, în momentul în care România produce aproximativ 6000 de megawați, consumă aproximativ 5200 de megawați. Asta înseamnă, bineînțeles, un export de aproximativ 800 de megawați. Pe timpul serii, însă, putem observa cum aceste cifre se schimbă complet. Producția începe să scadă la aproximativ 5500 de megawați, în timp ce consumul crește până la 7600 de megawați. Deci vedem astfel o diferență de 2000 de megawați, datorată, bineînțeles, acelor baterii de stocare. Dar să ne uităm la care sunt principalele motive pentru care în Bulgaria, spre exemplu, investițiile în baterii merg mult mai bine decât în România. Și în primul rând vorbim despre proceduri simplificate. Asta pentru că în România birocrația este una destul de greoaie. Totodată vorbim despre termene clare și predictibile. În România poate să dureze între o lună și 6 luni. În Bulgaria timpul este unul ceva mai scurt, iar termenele sunt unele predictibile. Iar în ultimul rând vorbim despre o racordare mai rapidă la rețea. Asta înseamnă că investitorii nu stau cu banii pe loc.
0: Sebastian, îți mulțumim. Operațiunea de scufundare a barjelor cu pietriș care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă a fost amânată pentru astăzi. Decizia a fost luată din motive de siguranță. În zona în care va avea loc operațiunea sunt curenți puternici. Colega mea Ioana Corneva are mai multe detalii. Ioana.
2: Bun găsit tuturor! Operațiunea a fost amânată pentru astăzi din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că exact în locul în care urmează să fie scufundate aceste nave, curenții sunt extrem de puternici și ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele care participă la această acțiune. Din acest motiv a fost nevoie de verificări suplimentare, pentru că vorbim despre o operațiune extrem de periculoasă care necesită atenție maximă. Sunt în total 4 barje, sunt pregătite, au fost aduse 2 de la Galați încărcate cu piatră, iar alte 2 au fost încărcate cu piatra rămasă din stânca doborâtă de armata română. Sunt toate pregătite, așteaptă doar un semn din partea autorităților ca muncitorii să se apuce efectiv de această scufundare controlată. Practic, cele 4 nave vor fi amplasate la gura brațului Bala, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final tot cursul să se îndrepte spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să poată fi răcite reactoarele. Este o operațiune contra cronometru în continuare. Autoritățile spun că se simt deja efectele măsurilor care s-au luat până în prezent și se așteaptă, bineînțeles, la diferențe semnificative și după scufundarea acestor nave. Vorbim despre centimetri în plus care, bineînțeles, vor conta când vorbim despre zile care sunt extrem de importante pentru această perioadă. Din cauza secetei, vă aduc aminte, nivelul Dunării a scăzut foarte mult și este nevoie urgentă de suplimentarea debitului pentru răcirea centralei Cernavodă.
3: Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
4: Câte ore estimați că va dura operațiunea?
3: Operațiunea va dura umplerea în jur de 3-4 ore, punerea în amplasament încă o oră, verificările preliminare probabil că încă o oră, deci
2: estimativ la cât credeți?
3: 6 ore
4: cu totul,
3: da.
5: Prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la -233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă, în primul rând, că am câștigat câteva zile extrem de importante. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.
0: Iar debitul Dunării a ajuns la un minim istoric. S-a întâmplat cu 2 zile înainte de previziunile specialiștilor. La intrarea în țară, fluviul aduce doar 1400 de metri cubi de apă pe secundă. În acest moment, hidrologii prognozează că acest debit va fi constant cel puțin o săptămână. În multe zone, jumătatea românească a Dunării a rămas complet fără apă.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a aștepta ca Dunărea să ajungă halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, a mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Bru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, o e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Nu mai zici că e Dunăre, și că e Baltic.
0: Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
7: Situație disperată în tot mai multe localități din țară care rămân fără apă din cauza secetei. În unele zone din Bihor, de pildă, situația este critică. Sunt localități în care rezerva de apă care deja se dă cu porția mai ajunge pentru o singură zi. Prefectul face ședință de urgență în Bihor pentru a lua măsuri care să-i ajute pe oameni. Bogdan Băcilă are toate informațiile. Bogdan.
8: Bun găsit tuturor! O ședință de urgență va avea loc de la ora 11 la prefectura Bihor. Sunt așteptați primarii localităților din județ, reprezentanții ISU și ai companiei de apă Oradea, și se va discuta despre localitățile care au probleme în a furniza apă locuitorilor pe fondul crizei hidrologice din ultimele săptămâni. În județ, mai multe cursuri de apă au ajuns la minime istorice sau au secat de tot, cum e Bistra, de exemplu, iar din această cauză, Derna și Popești au probleme reale în a furniza apă locuitorilor, iar rezervele mai ajung pentru 24 până la 48 de ore. Furnizarea apei se face după un anumit program în mai multe localități din județ, cum ar fi Meziat, Nimăiești, Curățele sau Beiușele. O situație similară se înregistrează și în județul Brașov, acolo unde apa este sistată, furnizarea apei este sistată pentru următoarele două săptămâni în Apața, între orele 10 și 16 în timpul zilei, respectiv 22 și 6 dimineața. În județul Bihor, mai multe cursuri de apă, cum spuneam, sunt la minime istorice. Din 88 de cursuri monitorizate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, 18 au cote zero. Prefectura Bihor a trimis mai multe notificări primăriilor din județ în urmă cu două săptămâni, în care îndeamnă la folosirea rațională a acestei resurse atât de periclitate și se interzică folosirea apei pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
7: Becuri stinse, lumini reduse și program schimbat pentru iluminatul stradal sunt măsurile luate în mai multe orașe din țară pentru a reduce consumul de energie. Bianca Venter a urmărit subiectul, ne spune măsurile luate de fiecare oraș. Bianca.
9: Bun găsit! Tot mai multe localități din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Mai multe orașe, precum Iași sau Arad, au decis să reducă intensitatea iluminatului public și să oprească luminile arhitecturale de pe clădirile din oraș pe timpul nopții. La Brașov și Oradea, pe lângă reducerea intensității iluminatului de pe străzi, autoritățile au decis să reducă și intervalul de funcționare al acestor lumini, tocmai pentru a reduce consumul de energie electrică și mai mult. Pe de altă parte, în București au fost luate cele mai multe măsuri, mai ales în intervalul orar 19:30-23. În acest interval, autobuzele electrice nu vor fi încărcate. De asemenea, pe timpul nopții va fi redusă intensitatea iluminatului public și ca măsuri suplimentare vor fi oprite luminile neesențiale și aparaturile din instituții pentru care nu se justifică funcționarea pe timpul nopții. Astfel de măsuri au fost deja anunțate și de alte localități din țară, din mai multe județe, precum Prahova, Timiș, Maramureș, Constanța sau Gorj.
7: Probleme în continuare și în Ungaria, chiar mai grave decât la noi. Singura centrală nucleară a țării vecine funcționează la doar 10% din capacitate. Premierul de la Budapesta le cere din nou firmelor să reducă drastic consumul. Răspunsul până acum a fost o economie de 700 de megawatt-oră, aproximativ 10% din consumul total al țării. În Ungaria astăzi este prognozat vârful perioadei caniculare.
10: Stagnál, egyes pusnak van hátra. A mai nap és a holnapi nap bizonyosan az. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban. Cselekedjük meg, amit megkövetel a haza. És jó látni azt, hogy már ott valahol dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hideg frontot jósol a meteorológia, és jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet. Addig viszont nagyon forró napok lesznek.
7: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului aleșii s-au atacat în special din cauza amendamentului AUR, care prevede ca soții, soțiile și partenerii demnitarilor să-și facă publică averea. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia mandatul la primăria de la Timișoara lui Dominic Friț. Cum ar putea afecta aceste finanțări din PNRR, ne explică acum Ema Stoica. Ema.
11: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi, mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Friț. Și în acest caz, spun cei de la USR, că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
7: Ema, îți mulțumim. Scandalul din jurul noilor prevederi din legea integrității îl distrează pe șeful Agenției Naționale de Integritate. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu, a izbucnit în râs când jurnaliștii l-au întrebat despre cum va demonstra că un demnitar are, atenție, o relație asemănătoare aceleia dintre soți. Ieri, în comisiile de specialitate, senatorii se întrebau și cum definesc amantele.
12: Veți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
13: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme? Veți cere asta? V-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-i râdeți?
14: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
12: Este, de ce să ne
13: vă rog, explicați-ne de ce
15: săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui a spus public de această discuție.
12: Da, a fost făcută publică, am fost invitat.
13: Și dumneavoastră ce ați
15: spus atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
12: Ne puteți explica totuși cum va realiza această verificare? Cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
7: Așadar, legi cu mize uriașe modificate în Parlament, dar cu riscuri uriașe să pierdem miliarde de euro din fondurile europene, binecunoscutul PNRR. Aleșii par să nu țină cont de situația economică și au ignorat toate avertismentele privind pericolul în care ne aflăm. Au fost mai degrabă preocupați de amante și alte lupte politice. Și suntem în continuare cu sabia deasupra capului. Mâine, agenția de rating Moody's va anunța ratingul României. Asta după ce am fost la un pas să fim retrogradați la junk de Fitch, care s-a răzgândit în ultimul moment. Despre toate aceste lucruri discutăm acum cu domnul Cristian Păun, profesor de economie. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență.
16: Bună dimineața!
7: Domnule profesor, ce riscăm dacă pierdem până la urmă toate aceste miliarde de euro din bani europeni? Că poate oamenii de acasă se întreabă, bine, și pe mine cu ce mă afectează asta dacă pierdem bani europeni? Ce tot discutăm despre banii ăștia europeni?
16: Păi, în primul rând, banii ăștia europeni vin cu componentă nerambursabilă însemnată. Ceea ce înseamnă că dacă nu mai vin, trebuie să ne împrumutăm. Împrumutul pentru România înseamnă bani care nu se mai duc pe școli, ci se duc pe dobânzi. Împrumuturile respective înseamnă presiune pe dobânzi, ele rămânând mari, deci ratele românilor n-au cum să scadă dacă la nivel guvernamental, dacă la nivel politic eșuăm permanent cu rezolvarea acestei probleme a deficitului bugetar. Înseamnă de asemenea o atenție sporită din partea agențiilor de rating, care ați văzut și Fitch a spus, domnule, noi vă păsuim de retrogradare până data viitoare, care nu va fi foarte departe, dar atenție că ne vom uita la absorpția fondurilor europene, la PNRR, la deficit, la toate lucrurile astea în continuare. Și vă păsuim pentru simplu motiv că sunteți partea Uniunii Europene, care încă are încredere în voi, nu v-a penalizat încă foarte tare și încă investitorii vin sau nu au plecat masiv din România, ceea ce înseamnă că există o credibilitate la nivel microeconomic încă în România, care să necesite un tratament aparte din partea. Să știți că treaba asta nu ține foarte mult și cele două agenții care urmează...
7: Mâine Moody's.
16: Moody's și Standard & Poor's sunt cele mai importante. Ele au, am tot spus, 80% din piața ratingului. Toată lumea se uită la ele când vine vorba de ratinguri. Fitch este marginală dacă este, ne uităm la cine cumpără aceste servicii de rating
7: și
16: de la agențiile de rating.
7: Din nou, domnule profesor, pentru oamenii de acasă, cu ce mă afectează dacă Moody's vine și îmi spune am retrogradat România la junk? Pe înțelesul omului de acasă.
16: Păi haide să dăm câteva efecte imediate. Investitorii străini își vor revizui cu siguranță activitatea, investițiile pe care le au aici, pentru că regulile din țara lor nu permit expunerea pe țări care sunt bananiere, da, junk. Și atunci vom vedea clar o reducere a tot ce înseamnă investiții străine. România este dezvoltată astăzi preponderent prin investiții străine. Retragerea de capitaluri va duce la locuri de muncă mai puține, va duce la o contracție și mai puternică a economiei private. Sunt foarte multe companii mici, mijlocii, care lucrează și sunt în lanțurile de valoare ale acestor companii cu capital străin, companii multinaționale. Vom vedea de asemenea probleme cu finanțarea deficitului bugetar, finanțarea externă, jumătate vine din exterior și va trebui cumva să răscumpărăm acea datorie externă, pentru că creditorii își vor retrage și ei capitalurile. Asta înseamnă mai mulți lei tipăriți, inflație mai mare, curs de schimb care se va deprecia instantaneu. Exact. Deci va fi o presiune pe inflație numai datorită intrării noastre sau din cauza intrării noastre în junk aproape instantaneu. Deprecierea cursului de schimb, părerea mea că va adăuga această intrare în junk fără nicio problemă încă un leu la cursul de schimb cel puțin. Deci în momentul de pe fondul ieșirilor de valută masive care vor urma, locuri de muncă mai puține, probleme mai multe pentru toți românii, mai ales pentru românii de rând,
7: și atunci,
16: cei care nu au unde să fugă sau nu au foarte multe lucruri de făcut.
7: Cum catalogați ceea ce se întâmplă sau ceea ce s-a întâmplat în Parlament?
16: inconștiență maximă, neseriozitate și neprofesionalism la nivelul cel mai înalt din România, suntem pe mâna unora care nu au nicio treabă cu ceea ce ar trebui să facă și cu poziția și cu importanța momentului pentru ei. Deci ei nu se ridică la nivelul nici al așteptărilor noastre, cu siguranță, dar nu se ridică nici la importanța responsabilității pe care o au în spate. Nu au nicio responsabilitate. Ei sunt în momentul de față pe un plan din ăsta de demolare, de distrugere. Fac parte dintr-un război. Eu nu-mi explic altfel. Cum îți
7: și suntem curioși cum se va încheia toată această criză politică, având în vedere ceea ce se întâmplă în aceste zile în Parlament, domnule Păun. Dar ce aș dori să vă mai întreb, pentru că după anunțul Fitch am văzut și declarația președintelui României, Nicușor Dan, care vorbea de un plan, de un acord pe trecerea la euro. Și am văzut mai multe reacții, inclusiv o reacție a lui Călin Georgescu, dar și a lui Sorin Grindeanu pe acest subiect.
16: Bine, reacția lui Călin Georgescu este complet anapoda. El, în stilul lui rusofil, ne vrea afară din Uniunea Europeană, ne vrea afară din lumea civilizată, ne vrea cu Rusia, ne vrea cu nenorocirile. Nici nu mă aștept la alte declarații din partea. Eu nu înțeleg de ce omul ăsta mai e liber și are voie la declarații. Adică el ar trebui cu siguranță...
7: Dincolo de asta au reacționat foarte mulți oameni, foarte mulți români la mesajul lui Călin Georgescu. De asta vreau să vă întreb cât de departe suntem noi de trecerea la moneda euro sau nu suntem departe.
16: Alți Călin Georgești de-a lungul timpului au distrus aproape iremediabil aderarea noastră la euro pentru multă vreme. Gândiți-vă că noi am avut vreo 6 calendare pe care ni le-am tot propus, 6 planuri pe care, cum ar fi al 7-lea sau al 8-lea, pe care ni-l propunem. Ca să poți să-ți propui un astfel de plan, tu trebuie să te ții de reforme, tu trebuie să te ții de deficit, vreme îndelungată să reformezi, să modernizezi România, mai puține județi, tot ce spunem noi de foarte multă vreme.
7: Și nu se întâmplă.
16: Și nu se întâmplă. Ori cu clasa politică din România poți să faci câte planuri vrei tu că nu-ți ies. Pentru că, de fapt, aderarea la zona euro înseamnă modernizarea României, înseamnă o integrare mai puternică a României în Uniunea Europeană, ceea ce nu ne dorim la nivel politic, pare că.
7: Vom vedea și așteptăm cu toții anunțul Moody's de mâine. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenție. Și mergem mai departe. Acum prețul motorinei rămâne foarte mare și chiar ar putea să mai crească până la jumătatea lunii. Abia de atunci se aplică reducerea accizei și plafonarea adaosului comercial, măsuri decise de Parlament prin lege săptămâna trecută.
0: Stare de criză, limitarea adaosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri.
17: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
0: Până atunci, oferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1 leu și 20 de bani în ultimele 2 săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
18: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fuluri de carburant la mașină e destul de costisitor.
19: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult.
18: Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
0: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile.
20: Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani.

0: Anchetă la serviciul de ambulanță Iași din cauza concediilor medicale în plin sezon estival. Asta după ce unul din 10 angajați a intrat în concediu medical în luna iunie, iar situația s-a repetat și în următoarea lună. Conducerea spune că personalul nu face față numărului mare de pacienți din această perioadă și a cerut Casei de Asigurări de Sănătate să facă mai multe verificări. Colega mea Ligia Pricopi ne explică situația. Ligia.
1: Bun găsit! La Serviciul Județean de Ambulanță din Iași lucrează aproximativ 500 de asistenți medicali și ambulanțieri. Numai în luna iunie, 53 dintre aceștia au fost în concediu medical, 10% din totalul personalului, iar în iulie situația a fost aceeași. Prin urmare, conducerea Serviciului de Ambulanță spune că vrea să afle motivul acestor îmbolnăviri în masă, având în vedere că față de lunile de iarnă, numărul concediilor medicale a crescut cu 40%. Există îngrijorări, având în vedere că situația afectează activitatea de zi cu zi. În fiecare zi în județ sunt 90 de echipaje medicale care lucrează în ture de câte 12 ore și care trebuie să răspundă la un număr de aproximativ 600 de solicitări. Faptul că foarte mulți angajați sunt în concediu medical pune presiune pe cei rămași la muncă, nevoiți să preia din responsabilități. Așa că reprezentanții Serviciului de Ambulanță au cerut Casei de Asigurări de Sănătate să verifice dacă există motive temeinice pentru aceste concedii medicale.
0: Ligia, mulțumim! România este în a 8-a zi consecutivă de caniculă. Temperaturile ajung astăzi până la 41 de grade Celsius la umbră. Colegul meu, Mihai Volușescu, ne spune cum este viața în vestul țării, unde sunt cele mai ridicate temperaturi. Mihai!
2: Bun găsit tuturor! După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari de 25-26 de grade Celsius, avem în față o nouă zi de foc. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte. De la ora 10, mai multe județe din vest, inclusiv Timiș, sunt sub cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, mai ales în marile orașe, unde se creează efectul de insulă de căldură urbană. Temperaturile resimțite vor fi de 42-43 de grade, așa cum au fost și ieri. În restul țării sunt valabile coduri portocalii și galbene, tot de caniculă. În paralel, ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică. În Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia și nordul Moldovei sunt posibile ploi însoțite de vânt puternic și grindină. Această avertizare de instabilitate intră în vigoare astăzi de la prânz și este valabilă până diseară la ora 21.
0: Gestul făcut pe Transfăgărășan de un bărbat îndrăgostit a stârnit revoltă și un val de cereri pentru ca acesta să fie sancționat. Ce a făcut bărbatul înamurat, vă spunem imediat în Jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să avem un stil de viață ecologic când suntem acasă, mai exact, o rutină sustenabilă în familie. Și vom puncta pașii esențiali. Să începem cu risipa de apă și energie. Nu lăsați apa să curgă când vă spălați pe dinți, la duș, atunci când spălați vasele și, foarte important, verificați atent bateriile de la chiuvetă, cadă și bazinul de toaletă, ca să nu aibă defecțiuni. O singură picătură pe secundă poate consuma peste 12.000 de litri de apă pe an. Ce mai puteți face este să instalați dușuri cu debit redus pentru a economisi apă și bani. Atenție și la risipa de energie. Stingeți luminile și televizorul când plecați dintr-o cameră, folosiți becuri eficiente energetic și nu ignorați consumul electronicelor și electrocasnicelor în stand-by. Scoateți-le din priză când nu le folosiți, pentru că și atunci înghit energie. O altă problemă la care trebuie să fim atenți este risipa de mâncare. Cumpărați în cantități mai mici și mai des, planificați-vă mesele ca să consumați cât gătiți, să nu rămână mâncare pe care s-o aruncați și folosiți ingredientele eficient. Reinterpretați rețete cu ce există în frigider. O altă rutină pe care trebuie să o stabiliți cu familia este reciclarea. Este esențială pentru sănătatea mediului. Sticlele, hârtia, mai ales plasticul și bateriile, colectați-le selectiv, nu la grămadă și mai ales nu le aruncați la întâmplare. Sunt gesturi care fac parte din rutina noastră și, deși ni se par mici și inofensive, repetate zilnic, au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, Curtea de Conturi și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din județul Giurgiu, care în 2024 au fost despăgubiți pentru culturile distruse complet de secetă. Solicitarea vine după ce un primar PSD a fost prins încasând despăgubirile de la stat, iar ulterior, atenție, recoltând aproximativ 900 de tone de porumb și floarea soarelui, exact de pe suprafețele declarate distruse în totalitate. Înainte de a-și prelua mandatul, primarul a lucrat ca funcționar în instituție și a făcut parte chiar și din Comisia de Evaluare a Pagubelor, verificând inclusiv propriile culturi. Acum este verificat de Agenția Națională de Integritate pentru un posibil conflict de interese. Urmărim împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Ionel Ciocan este primarul comunei Găujani din județul Giurgiu. Firma familiei sale lucrează peste 600 de hectare de teren agricol. Pentru că legea nu-i permite să conducă societatea, și-a pus administrator soția în față.

0: Funcționar public la primărie. Tocmai fusese ales primar din partea PSD, dar nu-și preluase mandatul. Firma familiei sale a primit desfăgubiri de la stat în valoare de 181.960 de lei, după ce s-a constatat că 154 de hectare de porumb, 25 de hectare de floarea soarelui și 2,8 hectare de mazăre au fost afectate în proporție de 100% de secetă și nu se mai poate obține niciun fel de producție. Primarul însă a realizat o minune. După ce a încasat banii de la stat, a recoltat, fix de pe suprafețele calamitate, 5,4 tone de porumb la hectar și 2,8 tone de floarea soarelui la hectar.
1: Ce ați recoltat dacă ați avut doamnă strunsă?
2: Porumb.
1: Păi cum l-ați mare?
2: Vă rog. Da, explica. Deci, v-am explicat. Tarlau a avut are niște voi, se poate verifica. Și pe voile acelea a fost porumbul mai bun.
3: Tarlaua aia, când este suprafața aia totală, poate fi afectată de secetă. Nu poate fi în colțul ăsta mai mult sau în partea aia, că seceta nu alege pe...
4: Când vorbim de o calamitate 100%, maximul care poate fi obținut de un fermier pe acel teren este de câteva sute de kilograme. Sau nu recoltează...
5: La hectar.
4: Sau nu recoltează absolut deloc.
0: Ionel Ciocan a fost reprezentantul primăriei Găujani în Comisia de Evaluare a Pagubelor. Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale firmei familiei sale și atunci se naște o întrebare legitimă. Cum de nu a văzut primarul și nici ceilalți membri ai comisiei văile minune care au scăpat neatinse de secetă?
6: Până la valea aia ai câteva zeci de metri din drum.
7: Da.
6: Ai cum să nu vezi.
7: Dom'le, așa a fost.
6: Așa a fost și nu a văzut comisia.
7: Ce v-am spus?
6: Așa este. Păi și eu vă întreb, cum Dumnezeu n-a văzut comisia?
7: Nu a văzut.
6: Câteva zeci de metri.
7: Da, nu a intrat mai mult.
6: Nu înțeles. Ce să zic?
7: Da.
6: Nu s-a văzut.
0: Potrivit legii, funcționarul public este în conflict de interese dacă, cităm, este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.
8: Întrucât din analiza acestor informații s-a constatat existența unui posibil conflict de interese, petiția respectivă a fost înaintată către Agenția Națională de Integritate.
0: Se arată într-un răspuns al Curții de Conturi pentru Digi24. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă. A fost informată și Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura județului Giurgiu, iar ulterior Ionel Ciocan a fost obligat să restituie banii încasați de la stat.
1: Dacă Curtea de Conturi nu descoperea acest lucru,
7: așa?
1: Da, și nu făcea adrese către Direcția Agricolă a județului,
7: așa?
1: Dumneavoastră nu mai dădeați bani înapoi. Că nu mai descoperea nimeni treaba asta. Și rămânea și cu cultura din vale, rămânea și cu banii de la stat.
2: Dom'le, era un noroc pentru că a fost foarte mare secetă.
1: Noroc?
2: Da, pentru că a fost secetă foarte mare.
1: Păi stați puțin, că dumneavoastră ați încasat nelegal niște bani de la stat. Dar ăsta nu-i noroc.
2: Da, dar eu am plătit impozii pentru banii ăia și pentru ce s-a recoltat. Deci am plătit, cred că dublu.
1: Domnule primar, ați primit niște bani de la statul român pe o cultură declarată 100% distrusă, iar dumneavoastră ați recoltat de acolo. Ăsta nu-i noroc.
2: Da, doamne, am recoltat. Noroc la Dumnezeu, da? A fost noroc pentru că...
1: Păi dumneavoastră ați rămas și cu norocul de la Dumnezeu și cu banii de la stat.
2: Dom'le, banii de la stat i-am dat înapoi.
1: Păi iar dacă v-au prins Curtea de Conturi, dacă nu vă prindea, nu-i de lege. Corect?
2: Dom'le, da, corect. Normal, așa era, da.
1: Deci e corect așa?
2: Nu, e corect. Normal că nu e corect. Despre azargă.
0: În 2024, la nivelul județului Giurgiu, peste 80% dintre culturile agricole verificate au fost declarate calamitate totală. Curtea de Conturi a cerut Direcției Agricole să extindă verificările la toți fermierii care au primit despăgubiri, însă șefa instituției spune că nu are atribuții.
3: Produsele medii pe care ei consideră că ar trebui să le precizez eu, nu am de unde. Competența mea nu comunică mie producția medie. Din potrivă, la finanțe, persoanele juridice, când depun situația financiară anuală, o au ei.
1: Deci dumneavoastră, ca instituție, nu puteți verifica în acest moment
3: producția.
1: Cei care au primit despăgubiri pentru 100% au făcut producția acolo.
3: Nu am documente.
1: Asta vă zic. Puteți verifica?
3: Nu am cum.
0: În ordonanța de urgență care prevede acordarea despăgubirilor, nu se precizează nimic legat de verificarea eventualelor producții făcute de fermieri și nici de obligativitatea declarării acestora. Acum 2 ani, ministrul agriculturii era Florin Barbu. Acesta este convins din start că niciun fermier care a primit despăgubiri de la stat

0: nu a recoltat din zonele calamitate, deși cazul primarului din Găujani îl contrazice.
1: Sat și-au putut să iasă?
2: Pentru că sunt două
1: tipuri. Eu vă spun că există cazuri.
2: Ascultați-mă. Sunt două tipuri de culturi. Culturile de toamnă și culturile de primăvară. Despăgubirile s-au dat pe culturile de primăvară.
1: Asta vă spun
2: nu
1: și eu.
2: Nu pe culturile de toamnă.
1: Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cultură de primăvară care a luat bani și de la asta și a putut să și...
2: Exclus acest lucru.
0: În această situație există două variante. Fie cazul primarului prins de fisc este unul izolat, fie avem de-a face cu un fenomen și există și alți fermieri care au obținut recolte bune de pe suprafețele declarate calamitate. Dar cum instituțiile statului român se spală pe mâini și ne spun că nu pot face verificări, nu vom afla niciodată.
3: Un turist care a desenat o declarație de dragoste unei femei cu grafiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan a provocat revoltă pe internet. Surprins în timp ce își perfecționa declarația, acesta a reacționat sfidător când i s-a atras atenția că distruge natura. Iată momentul.
4: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
5: De ce?
4: Poftim?
5: De ce?
4: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce? Ți se pare normal să faci așa ceva?
5: Știi câte sunt aici?
4: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
5: Este stâncă.
4: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce faci acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
3: Bărbatul și-a justificat gestul spunând că sunt și alte stânci pictate în zonă. Când a aflat că filmarea va ajunge la poliție, el și-a continuat opera de artă cu nepăsare. Imaginile filmate chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000 au strâns mii de critici în mediul online. Ana, țineți prostul acasă, au comentat unii, iar mulți alții au cerut ca autoritățile să-l pedepsească pe bărbat. Date șocante acum publicate într-un raport al Microsoft, potrivit acestuia, hackerii ruși spionează în hoteluri turiștii care folosesc rețelele Wi-Fi. Sunt acuzații extrem de grave. Hackerii susținuți de statul rus ar fi preluat controlul asupra rețelelor Wi-Fi publice din hoteluri și centre de conferință din întreaga lume. Ei s-ar fi folosit de inteligența artificială pentru a susține o mare parte a acestei operațiuni.
6: Potrivit raportului Microsoft, hackerii ruși au început campania de spionaj încă din luna mai. Scopul a fost de a fura datele de autentificare ale oamenilor de afaceri, dar și ale demnitarilor care călătoresc în interes de serviciu, scrie Kyiv Post. Gruparea de hacker denumită Storm 2945 face parte dintr-o rețea pe care atât Statele Unite cât și Marea Britanie au asociat-o cu Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Potrivit Microsoft, obiectivul grupării este colectarea de informații prin spionaj de lungă durată în sprijinul intereselor de politică externă ale Rusiei. Concret, hackerii au exploatat echipamentele și sistemele de gestionare din spatele paginilor de înregistrare Wi-Fi ale hotelurilor, cunoscute sub numele de portaluri captive. Ulterior, i-au redirecționat pe cei care foloseau rețeaua Wi-Fi la infrastructura aflată sub controlul lor. În final, cu ajutorul unor programe malware, hackerii înregistrau tastele apăsate pentru a fura datele de autentificare, dar reușeau și să efectueze supraveghere audio și video pe dispozitivele infectate. Microsoft anunță că această anchetă este în curs de desfășurare.
3: O simplă bifă în căsuța "Nu sunt robot" poate ascunde o capcană cibernetică periculoasă. O nouă fraudă pe internet păcălește utilizatorii să execute singuri comenzi dăunătoare, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Înșelătoria care imită pagina "Nu sunt robot" îl pune pe utilizator să urmeze o serie de pași falși care par a face parte din procesul de verificare. În anumite situații se cere chiar și apăsarea unor taste în diferite combinații. Prin această metodă, hackerii pot instala virus în calculator și obțin astfel acces direct la parole, date bancare și informații personale. Sistemele de autentificare nu cer niciodată copierea de comenzi, folosirea de combinații de taste sau lipirea de coduri în sistem, spun specialiștii. Cei care au căzut într-o astfel de capcană sunt sfătuiți să se deconecteze de la internet, să folosească un antivirus mai puternic și să-și schimbe parolele. Un polițist camuflat în tufiș a prins 10 de șoferi care încălcau legea. S-a întâmplat în statul american New Jersey. Polițistul deghizat s-a așezat lângă un copac, vedem și noi imaginile, și cu ajutorul unui binoclu i-a vânat pe șoferii care foloseau telefonul mobil în timp ce conduceau. În doar 6 ore, polițistul camuflat și colegii săi au dat peste 70 de amenzi șoferilor surprinși pe telefon la volan. Poliția a publicat fotografii cu omul legii camuflat în tufiș, iar imaginile s-au viralizat rapid. Cum era de așteptat, mulți au glumit pe seama polițistului plantă. Însă, mesajul poliției a fost cât se poate de serios, citez, fiți atenți la drum, nu la ecran.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
11: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
10: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
11: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa, au simțit impactul a ce se întâmplă.
10: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
11: criza
10: tot
11: economică
10: un
11: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
10: de rezolvat, de reparat,
11: de niște administratori responsabili.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Din nou, în direct mânat de instinctul de bunic, Donald Trump a alergat după un copil să-l oprească înainte ca acesta să sară de pe scena din Nevada, unde susținea un discurs. Președintele american a reușit să intervină prompt și a fost evitat astfel un eveniment nefericit.
1: It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, excuse me. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. He's gonna take off. Thank you. Truly, thank you, Mr. President.
0: Thank you. România continuă să se topească sub temperaturi extreme, harta este împărțită între roșu, portocaliu și galben. Vremea va deveni însă și instabilă, un val de furtuni va traversa majoritatea zonelor. A fost emisă și o atenționare pentru capitală, dar și alte 34 de județe. Colega mea Iuliana Boanța are mai multe detalii. Iuliana.
2: Bun găsit, valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă, vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când 10.000 de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27.000 de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. 10.000 de oameni au murit. 2/3 dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
6: Fac plasamente.
5: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
6: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
7: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
6: Sigur că da, și companii statului, dar și companii private.
7: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
6: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Operațiune Mamut astăzi pe Dunăre. Autoritățile încearcă să scufunde 4 barje cu pietriș care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă. Operațiunea a fost amânată ieri din motive de siguranță. Toate datele imediat aici la știrile dimineții. România trece prin vârful valului de caniculă care a adus cele mai ridicate temperaturi ale verii. Întreaga țară este acum sub alerte de caniculă. Imediat în jurnal, directoarea ANM, doamna Elena Mateescu, vine cu cele mai noi date și ne spune când scăpăm de aceste temperaturi insuportabile. Și dezvăluiri uluitoare făcute în urma unei anchete Microsoft despre modul în care acționează hackerii ruși. Aceștia se folosesc de sistemele Wi-Fi ale hotelurilor pentru a fura datele turiștilor. Cine este vizat mai exact, vă spunem imediat la știrile dimineții. Începem! Așadar, zi crucială pentru continuarea funcționării reactorului 2 de la Cernavodă. Autoritățile depun eforturi uriașe în încercarea de a scufunda 4 barje cu pietriș care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă. Operațiunea a fost amânată ieri din motive de siguranță. Erau curenți foarte puternici, lucru care îngreuna acest lucru. Imediat ni se alătură cu detalii colega mea Ioana Corneev, însă vom vedea ce spun și specialiștii dacă vor reuși astăzi scufundarea barjelor, dar până atunci vreau să aflăm ce se întâmplă în acest moment cu reactorul 2 de la Cernavodă. Discutăm chiar acum cu domnul Romeo Urjan, este directorul centralei de la Cernavodă. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Urjan, care este situația în acest moment? Au trecut 2 zile de când a fost detonată acea stâncă. A ajuns mai multă apă în acest moment la reactorul 2 de la Cernavodă și ce v-au mai spus specialiștii?
1: Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație. La Cernavodă, unitatea 1 este oprită, după cum se cunoaște, datorită nivelului scăzut în Dunăre, iar unitatea 2, reactorul 2 de la Cernavodă, funcționează în condiții normale, cu debit scăzut și nivel scăzut în aspirația pompelor, dar suntem în situație de funcționare normală, fără probleme. Prognoza sau nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă dacă nu luăm în considerare operațiunile care desfășoară astăzi cu instalarea barjelor.
0: Deci spuneți dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, după ce a fost detonată acea stâncă, Dunărea sau apa spre Cernavodă a mai crescut ușor, însă acum a scăzut, de ieri și până astăzi a scăzut cu 2 cm?
1: Corect. Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Trebuie să recunoaștem că am fost plăcut surprinși de faptul că au fost 2 operațiuni, una de dragare și una de derocare a stâncii. Aceste operațiuni au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre care se desfășoară astăzi, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, după cum am spus, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte.
0: Dar ce aș dori să vă întreb, pentru că vorbim de o operațiune extrem de dificilă aceasta, privind scufundarea barjelor, în acest context, dacă autoritățile nu vor reuși, să spunem și astăzi, pentru că trebuie să luăm în calcul acest scenariu, operațiunea trebuia să aibă loc ieri, nu s-a putut, dacă nu se poate nici astăzi, ar putea, nu știu, cele 5-6 zile ar putea deveni mai puține până când am ajunge în momentul în care s-ar putea închide reactorul 2?
1: Cele 5-6 zile sunt date de mersul firesc al naturii, scăderea Dunării datorită secetei. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci dacă operațiunea este astăzi, efectul e mâine. Dacă operațiunea e mâine, efectul e poimâine. Deci am putea spune că mai avem 4 zile la dispoziție în care putem să beneficiem de efectele instalării barjelor.
0: Ați discutat cu specialiștii, cei care se ocupă de scufundarea barjelor astăzi, în această dimineață? V-au spus ceva despre această intervenție, dacă ar putea fi o reușită astăzi?
1: Noi avem în fiecare zi comandament la nivel de ministere, Ministerul Energiei, Transportul, Apărării, condus de domnul prim-ministru. Se discută foarte serios și planificarea pentru astăzi, planul pentru astăzi este să obținem o reușită în instalarea acestor barje.
0: Am înțeles. Domnule Urjan, specialiștii spuneau că, din fericire, sunt ceva prognozate ploi în Germania și în Austria, lucru care ar putea veni cu o veste bună, nivelul Dunării să mai crească ușor. Dar până când ar ajunge la Cernavodă, înțeleg de la specialiști, ar putea dura până la 10-12 zile.
1: Este adevărat, este adevărat. La viteza scăzută a apei, datorită nivelului scăzut în Dunăre, cam aceasta este prognoza. Vorbim de 2,5-3 km pe oră. Deci dacă sunt sute de kilometri, durează săptămâni până ajunge la noi efectul. Oricum, dacă prognoza se îmbunătățește și avem o prognoză pozitivă, este bine, chiar dacă oprim reactorul, avem șansă să-l pornim și să funcționăm pe termen lung dacă prognoza va fi pozitivă.
0: Am înțeles. Se mai poate face sau pot fi luate alte măsuri în cazul în care nu se reușește acest scenariu cu scufundarea celor patru barje?
1: Planurile care le avem în acest moment conțin aceste trei operațiuni. Dragarea, derocarea stâncii și instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare în momentul de față.
0: Pentru că nu va fi apă suficientă sau nu mai pot fi luate și alte măsuri ca să aducă și mai multă apă spre reactorul 2 de la Cernavodă.
1: Corect, nu sunt alte măsuri planificate.
0: Ce aș dori să vă întreb, în cazul în care se oprește reactorul, cât de ușoară ar fi repornirea reactorului în cazul în care să sperăm că va ploua și debitul Dunării va crește?
1: În cazul în care avem debit suficient conform procedurilor noastre de funcție de exploatare, repornirea unei unități de nucleare nu este o problemă pentru noi, deci 48 de ore, să zicem, suntem din nou sincronizați în sistem.
0: Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule director. Și cum vă spuneam, colega mea Ioana Cornev se află chiar acum în locul operațiunii Mamut, are mai multe informații. Ioana, ești în direct, bun găsit!
2: Bine te-am găsit, Vali. Bună ziua, doamnelor și domnilor. O nouă zi, o nouă încercare pentru autorități să scufunde aceste patru barje pregătite aici la malul Dunării. În spatele meu vedeți platforma unde acum se fac ultimele pregătiri pentru scufundare. Se mai încarcă ultima barjă cu mai multe pietre, mai multe greutăți. Ulterior, din informațiile pe care le avem, cele patru nave vor fi aliniate în convoi și transportate până la brațul Bala, până la gura brațului Bala. Este o operațiune extrem de dificilă, au anunțat deja autoritățile acest lucru. Ar fi trebuit ca această operațiune să aibă loc ieri, însă, din cauza curenților foarte periculoși, care spun experții că sunt în această zonă, a fost amânată operațiunea din motive de siguranță. Așteptăm să vedem ce informații mai apar astăzi, dacă totul este în regulă și dacă cele patru barje vor putea să fie scufundate în mod controlat. Exact acum vă arată colegul meu în imagini locul în care va avea loc această operațiune. Cele patru barje vor fi aliniate exact acolo unde se vede gura brațului Bala, cel din stânga. Acolo intră mult prea multă apă, iar experții spun că este nevoie de această operațiune pentru a crea un obstacol în adânc, astfel încât apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final apa să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă, să fie suficientă pentru răcirea reactoarelor. Este o operațiune contra cronometru. Este foarte important să aflăm de la autorități și care sunt efectele acestei întârzieri, să vedem dacă în final barjele vor fi scufundate astăzi. Rămânem aici la fața locului, urmărim tot ce se întâmplă, așteptăm noi detalii de la autorități. Vom reveni și noi oră de oră cu imagini și detalii de aici.
0: Ioana, îți mulțumim. Te așteptăm cu noi informații. Între timp avem un anunț al Transelectrica în plină criză energetică. Oficialii companiei vin cu precizări în contextul în care în spațiul public au apărut informații cu privire la riscul unui blackout în România. Transelectrica vorbește de o situație fără precedent, însă dă asigurări că nu suntem în situația unei pene majore de curent. Altfel spus, nu vor fi probleme legate de furnizarea energiei. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și de primării au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, mai spun cei de la Transelectrica. Iar pe acest fond, România stă agățată la priza Bulgariei în orele de vârf, lipsa bateriilor de stocare se simte într-o perioadă de criză pe care o traversăm în prezent. Ziua vindem energia produsă la costuri reduse, iar seara o cumpărăm înapoi de la vecinii bulgari, dar la prețuri de câteva ori mai mari. Care sunt diferențele exacte și care sunt motivele? Ne explică acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
3: Bun găsit dimineața! Dacă ne uităm pe site-urile bursiere, putem observa faptul că un megawatt de curent costă aproximativ 500 de lei. Pe timpul serii, însă, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, putem observa prețul care crește la aproximativ 1900 de lei, dar sunt momente în care este depășită această sumă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că România, spre exemplu, nu are o capacitate de stocare suficient de mare. Vedem aici aproximativ 2000 de megawați. Între timp, Bulgaria, spre exemplu, are o capacitate de aproximativ 6 ori mai mare. Și să ne uităm însă și la care sunt cifrele exacte, pentru că pe timpul dimineții, spre exemplu, în momentul în care România produce aproximativ 6000 de megawați, consumă aproximativ 5200 de megawați. Asta înseamnă, bineînțeles, un export de aproximativ 800 de megawați. Pe timpul serii, însă, putem observa cum aceste cifre se schimbă complet. Producția începe să scadă la aproximativ 5500 de megawați, în timp ce consumul crește până la 7600 de megawați. Deci vedem astfel o diferență de 2000 de megawați datorată, bineînțeles, acelor baterii de stocare. Dar să ne uităm la care sunt principalele motive pentru care în Bulgaria, spre exemplu, investițiile în baterii merg mult mai bine decât în România. Și în primul rând vorbim despre proceduri simplificate. Asta pentru că în România birocrația este una destul de greoaie. Totodată vorbim despre termene clare și predictibile. În România poate să dureze între o lună și 6 luni. În Bulgaria timpul este unul ceva mai scurt, iar termenele sunt unele predictibile. Iar în ultimul rând vorbim despre o racordare mai rapidă la rețea. Asta înseamnă că investitorii nu stau cu banii pe loc.
0: Sebastian, îți mulțumim. Vestul țării este în a 8-a zi consecutivă de caniculă. Acum sunt 28 de grade Celsius la Șiria și 25 la Oradea. Până după amiază, temperaturile vor crește până spre 42 de grade la umbră. Mihai Vălușescu ni se alătură cu mai multe informații. Mihai, bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! După o noapte tropicală cu temperaturi mari de 25-26 de grade aici în vestul țării, avem în față o nouă zi de foc, de cod roșu. Meteorologii avertizează că valorile de azi se pot apropia de recordurile absolute înregistrate în luna august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, mai ales în marile orașe, unde se va crea efectul de insulă de căldură urbană, iar temperaturile resimțite vor fi de 42-43 de grade, așa cum au fost ieri. De exemplu, aici, unde transmitem noi, temperatura de la nivelul solului, măsurată de termometrul meu, este deja de 40 de grade Celsius și în restul țării sunt coduri portocalii și galbene tot de caniculă, deci temperaturile mari sunt așteptate peste tot astăzi. În paralel, ANM a emis și o atenționare de instabilitate atmosferică. E valabilă în Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia și nordul Moldovei. Aici sunt posibile ploi însoțite de vânt puternic și grindină. Avertizarea intră în vigoare astăzi de la orele prânzului și este valabilă până diseară la ora 21.
0: Și în continuare pe acest subiect, despre criza energetică, dar și despre ce se întâmplă în Parlament, pentru că am văzut, riscăm să pierdem bani, miliarde de euro, bani europeni din PNRR, asta în contextul unor modificări controversate aduse de parlamentari la reforme extrem de importante, precum reforma Agenției Naționale de Integritate sau legea biodiversității. Despre toate acestea discutăm cu domnul Daniel Dăianu, este președintele Consiliului Fiscal. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Domnule Dăianu, avem în primul rând aceste două crize în energie. Pe de o parte carburanții, pe de altă parte, am văzut mai devreme, ne spunea colegul meu Sebastian Boldea, energia electrică, probleme cu energia electrică. În opinia dumneavoastră, care ar fi soluția, cel puțin în privința crizei carburanților? Acciza variabilă la motorină este o soluție în acest moment?
5: Este o rezolvare parțială, pentru că impactul nu poate să fie mare. Și de ce guvernul nu poate să facă mai mult? Întrucât avem spațiu fiscal limitat. Sună o limbă de lemn evocarea spațiului fiscal, dar este o realitate. Noi nu ne putem permite un derapaj al deficitului bugetar în 2026. Ați început acest dialog cu menționarea disputelor din Parlament. Legi care, dacă nu sunt adoptate, periclitează absorpția unor sume importante din PNRR, pe baza cărora s-a și construit bugetul public. Deci am avea în mod inerent, dacă nu s-ar adopta aceste acte normative, am avea un deficit mai mare, dacă nu s-ar recurge la o compensare, o reducere de cheltuieli, dacă este posibil. Din altă parte,
0: dar cum ați catalogat dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat recent în Parlament? Ieri am văzut aceste modificări aduse la reforma Agenției Naționale de Integritate. Parlamentarii păreau mai degrabă preocupați să vorbească, să definească amantele, să definească, nu știu, parteneriatul între persoane de același sex și așa mai departe. Cum definiți ceea ce se întâmplă, asta în contextul în care riscăm să pierdem bani importanți din PNRR?
5: Da, este jalnic. Este jalnic, este deprimant. Eu nu puteam închipui că putem ajunge la în acest stadiu, că este vorba nu numai despre o discuție în Parlament, dispute în Parlament, dar care să fie purtate în mod civilizat, și este vorba despre pierderi de sume importante. Este deprimant și vă spun, n-am spus-o public decât voalat. Să știți că mulți cetățeni români își pot pierde încrederea în democrație, fiindcă acest regim politic care se definește prin împuternicirea cetățenilor, adică cetățeanul să aibă voce în deciziile publice, dacă trece dincolo de ceea ce numim o piedică de moment, o piedicare de moment, se duce într-o zonă în care totul este luat în derizoriu, în care asistăm la dispute, ciocniri interminabile, foarte concret, incapacitatea de a forma un guvern. Vedeți dumneavoastră...
0: Au trecut trei luni,
5: dar nu numai că au trecut trei luni. Pentru că noi nu avem o democrație așezată. Noi nu avem o birocrație, chiar dacă sunt componente ale ei care își fac treaba. Dar noi avem o birocrație cu mari slăbiciuni. Avem instituții slabe și ratingul pe care l-a menținut Fitch.
0: Asta după ce inițial l-a luat decizie.
5: Pe care l-am considerat totuși că a fost corect, mă refer la menținere, pentru că ar fi fost o nedreptate pentru, în primul rând, pentru cetățeni care au suferit și pentru mediul de afaceri care a suferit. Să asistăm la un downgrade, o retrogradare, pentru că în 2025 și 2026, deși suntem la jumătatea anului 2026, dar este prefigurabil un deficit în jur de 6% din PIB, dacă nu vom avea un derapaj foarte mare, dar este o corecție fără precedent în Uniunea Europeană să fie retrogradat România pe acest fond de corecție fiscal-bugetară de amploare, eu zic că ar fi fost o nedreptate. Și
0: dar ați văzut și avertizmentele celor de la Fitch, inclusiv cele privind...
5: Da. Păi, n-a să mă invita să spun ce doriți dumneavoastră? Lăsați-mă să continui raționamentul. Păi, avertizmentul celor de la Fitch își are originea în spectacolul acesta politic, în procesul politic. Pentru că pe bună dreptate ei își pun întrebarea și este valabil și pentru judecata, nu de acum, judecata pe care o va face Muris, și anume, România este capabilă, 1, să formeze guverne, guverne ca să-și asume responsabilități, guverne care să fie capabile să formuleze politică economică credibilă și care, când nu orice politică economică, o politică economică care să țină cont de faptul că este absolut necesar să continuăm consolidarea fiscal-bugetară, să fim preocupați de reforme. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt voci care spun ce facem după 2026 și este o întrebare legitimă. Inclusiv colegii mei spun, doamne, ne blocăm în 2026, nu mai facem nimic. Nu ne vom bloca în 2026, dar este puțin probabil să avem o scădere a deficitului în 2027 de andergura celei din 2026. Este foarte greu. Dar dacă vom fi oameni serioși, adică vom avea un guvern care, având puteri depline, știe ce să facă, știe ce trebuie să facă, atunci putem să avem un deficit care să respecte angajamentul cu Comisia Europeană, adică un deficit de 5,7% din PIB și chiar să meargă sub 5,7% din PIB. Dar trebuie să facem reforme. Vedeți dumneavoastră, atunci când când mediul internațional este nefavorabil, atunci când și natura te pustiește. Deși nu e numai în România. Râurile seacă. Rinul, ați văzut ce se întâmplă. Dar noi suntem într-o situație mai complicată. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să cauți să ai câștiguri de eficiență și în sectorul public și sectorul privat. Sectorul privat mai
0: dar
5: ușor.
0: Dar percepția oamenilor, dacă îmi permiteți, domnule Dăianu, percepția oamenilor a fost că noi ne-am trezit cu taxe și când a venit vorba de reforme, de reducerea cheltuielilor, nu prea s-a mai întâmplat.
5: Corect observația dumneavoastră și acum este pusă pe tapet această oglindă a unei asimetrii. Și este de acord cu dumneavoastră, dar tot eu, în mod sistematic, am repetat și am supărat pe mulți. Am spus că nu avea ce să facă guvernul Bolojan. Tăierea drastică a cheltuielilor în 2025, decizii care se taie drastic cheltuielilor, nu erau posibile ca și o combatere eficace și a evaziunii fiscale și optimizărilor fiscale. Și atunci, guvernul Bolojan a ales rău mai mic, dar care din perspectivă macroeconomică a salvat România. Eu vă asigur că dacă nu ar fi fost adoptate acele măsuri, noi am fi fost retrogradați. Și argumentul pe care și eu l-am menționat în discuțiile cu cei de la Fitch și cu discuțiile cu cei de la Moody's, că n-ați retrogradat România când deficitele erau mari și retrogradați România acum în condițiile unei corecții.
0: Și nu pot să nu vă întreb ce credeți că se va întâmpla mâine cu anunțul Moody's, pentru că înțelegem, cei de la Moody's sunt cumva mai duri, mai drastici decât cei de la agenția Fitch.
5: Nu știu de unde o înțelegeți dumneavoastră, pentru că să știți că o agenție de rating nu își permite să fie mai îngăduitoare decât altele. Agenție de rating ține la reputație ei. Nu înseamnă că agențiile de rating nu greșesc. pentru că reexaminarea situației României s-a făcut având în vedere argumente aduse de autoritățile din România și decizia de schimbare a ratingului a fost justă în opinia mea. Acum Moody's poate să țină cont de un precedent, pentru că Fitch, în mod inerent, a creat un precedent. În ce sens un precedent? A dat o notă pe care eu o consider corectă. Un downgrade, o retrogradare, nu era corectă. Moody's folosește aceleași date. Nu credem că poate Guvernul României, Banca României să vină cu Ministerul de Finanțe, să vină cu alte date. Datele sunt cele care sunt. Cu datele nu te joci. Ele pot fi interpretate în fel și chip. Să știți că ce preocupă, a preocupat pe Moody's, preocupă pe Fitch în continuare, preocupă și pe Moody's. Și S&P-ul, când se va discuta cu ei,
0: este nu ne rămâne decât
5: ce urmează să se, ce se va întâmpla în România. Va avea România un guvern?
0: Nu ne rămâne decât clasa politică să fie responsabilă, domnule Dăianu, și vă mulțumesc pentru intervenție.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Timp de câteva decenii, lumea a mers într-o singură direcție. Tot mai mult comerț internațional, tot mai multe investiții peste granițe și lanțuri de producție care legau continente întregi. Părea că toată globalizarea va continua la nesfârșit. Astăzi însă se vorbește tot mai des despre un fenomen diferit, de globalizare. Deglobalizarea nu înseamnă dispariția comerțului internațional și nici închiderea economiilor. Înseamnă o încetinire sau o reconfigurare a procesului prin care lumea a devenit tot mai integrată economic. Interesant este că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, lumea a traversat un prim mare val de globalizare, alimentat de revoluția industrială, dezvoltarea transporturilor, de creșterea comerțului și de circulația relativ liberă a capitalului. Acest proces a fost însă întrerupt de primul război mondial, de criza economică din anii 30 și de valul de protecționism care a urmat. Dar, după 1990, odată cu sfârșitul războiului rece, a început un nou val de globalizare. Companiile au căutat cele mai mici costuri de producție, iar lanțurile de aprovizionare s-au extins la scară globală. Acest model a adus beneficii importante. Produsele au devenit mai accesibile, comerțul s-a extins, multe economii emergente au cunoscut o dezvoltare rapidă. Însă în ultimii ani au apărut și limitele acestui sistem. Criza financiară din 2008, pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și China, toate au arătat cât de vulnerabile pot deveni lanțurile globale de aprovizionare. Multe companii au descoperit că dependența de un singur furnizor, de o singură țară sau de o singură regiune poate genera riscuri majore. Ca urmare, tot mai multe firme au început să-și regândească strategiile. Unele mută o parte din producție mai aproape de piețele de desfacere, altele își diversifică furnizorii sau aleg parteneri considerați mai stabili din punct de vedere politic. În paralel, multe guverne încearcă să aducă înapoi anumite activități economice considerate strategice, semiconductori, energie, medicamente sau tehnologii avansate. Toate acestea sunt domenii în care statele doresc astăzi mai mult control și mai puține dependențe externe. Nu întâmplător, vedem reapariția taxelor vamale, a subvențiilor și a politicilor industriale menite să atragă investiții în interiorul propriilor granițe. Eficiența maximă nu mai este singurul obiectiv. Reziliența și securitatea au devenit la fel de importante. Totuși ar fi greșit să credem că globalizarea a dispărut. Comerțul internațional continuă să crească, investițiile circulă în continuare, iar tehnologia conectează economiile lumii mai mult ca oricând. Ceea ce se schimbă este modul în care sunt construite aceste legături. Dacă în trecut companiile urmăreau aproape exclusiv costul cel mai mic, astăzi ele încearcă să găsească un echilibru între eficiență și siguranță. Asistăm la apariția unei noi etape în care economiile rămân conectate, dar încearcă să reducă dependențele considerate riscante. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digi Sport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digi Sport 2.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Este clar pentru toată lumea că toți trebuie să fim egali în fața legii de pensionare din bani publici. Din bani publici. Dacă vrei să fii inegal apoi, da, pui deoparte mai mult decât vecinul tău, investești mai mult decât vecinul tău, consumi mai puțin, ești inteligent în investițiile pe care le faci, asta face diferența între tine și vecinul tău. Dar niciun caz nu veni și folosi puterea pe care o ai, politică, să devii diferit față de mine, special față de mine.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
7: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
6: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: date noi de la meteorologi, aceștia au emis noi avertizări atât de temperaturi ridicate, cât și de vijelii. Practic, canicula se suprapune cu o perioadă de instabilitate atmosferică. ANM anunță între altele ploi torențiale, dar și vijelii în mare parte din țară. Despre toate acestea discutăm cu doamna Elena Matescu, este directoarea ANM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Despre noile avertizări, așadar, doamna Matescu, la ce să ne așteptăm, ce urmează practic?
1: O zi caldă din perspectiva valului de căldură persistent și intens. Rămâne în vigoare până mâine dimineață atenționarea meteorologică de cod galben, portocaliu și roșu. Arealele deja se cunosc, având în vedere faptul că și ieri aceeași arie de reprezentativitate a adus în partea de vest a țării cele mai ridicate temperaturi, 40-41 de grade, în timp ce în aria de cod portocaliu, inclusiv în capitală, 37 de grade, în aria de cod galben, valori de asemenea de 36 de grade, temperature simțite 43 de grade, cele mai ridicate în vest, 41 de grade în capitală. Vorbim de valori care pe parcursul zilei de azi vor confirma valul, persistența și intensitatea acestui val de căldură. Nu în ultimul rând, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități în bună parte din țară, iar noaptea va fi una tropicală cu valori de până la 25 de grade Celsius, cele mai ridicate de asemenea în dealurile de vest. Pe de altă parte, și fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția, pentru că începând din această după-amiază, vorbim atât de un cod galben cât și de un cod portocaliu. Aria de cod portocaliu vizează nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei, dar și local Carpații Oriental și Meridional. Vorbim de vijelii puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, averse cu caracter torențial, cantități de apă ce pot depăși 25-40 de litri pe metru pătrat, izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Iar în aria de cod galben, de asemenea, vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră și cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, în zona montană posibil 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar pentru ziua de mâine am restrâns aria de cod pentru valul de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Caraș-Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade, totodată și ce? Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și pentru ziua de mâine.
0: Ce aș dori să vă întreb, doamna Matescu, având în vedere că anunțați ar urma să plouă în mai multe zone din țară, cantități suficiente de apă încât să mai rezolve problema, pentru că multe râuri sunt afectate de secetă, nivelul apei a scăzut foarte mult. Deja în Bihor se discută despre apă cu porția și nu numai în Bihor.
1: Bihorul se află sub cod galben, așa cum menționam, în aria de cod portocaliu. Așteptăm cantități mai importante, respectiv 25-40 de litri pe metru pătrat, izolat peste 50 de litri, însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
0: Vă mulțumesc pentru toate precizările. Și avem o informație de ultim moment la Digi24. O mașină a luat foc pe autostrada 1 pe sensul Timișoara-Arad. Traficul este blocat în aceste momente. Mihai Vălușescu vine cu toate informațiile. Mihai, te ascultăm.
2: Bun găsit tuturor! Incendiul s-a produs la kilometrul 519 al autostrăzii A1 pe sensul demers Timișoara-Arad, mai exact în zona localității Orțișoara. Din primele informații, focul ar fi pornit de la una dintre roțile din spate după apariția unei defecțiuni la roată care a cauzat o frecare mecanică. Flăcările s-au extins rapid, iar autoturismul a ars în totalitate. Cele trei persoane aflate în interior au observat pericolul și, din fericire, au reușit să iasă singure din mașină, fără să fie rănite. Pe durata intervenției, circulația pe autostrada A1 Timișoara-Arad în zona Orțișoara s-a desfășurat doar pe banda a doua, ceea ce a dus la restricții temporare de circulație în zonă.
0: Mihai, mulțumim! O altă informație de ultim moment, un bărbat de 46 de ani din județul Mureș a ajuns în arest preventiv după ce ar fi violat o minoră de 14 ani. Colega mea Bianca Timșa vine cu mai multe informații. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Bianca!
3: Bărbatul de 46 de ani din Reghin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că a întreținut relații sexuale cu o fată de 14 ani și a profitat de vulnerabilitatea specifică vârstei acesteia.

0: Anthropic și OpenAI au creat profiluri fictive pe diferite platforme și au încercat să convingă programatorii reali să participe fără să știe la o spargere de rețea. Confruntată inteligența artificială și-a șters urmele și a vrut să-și schimbe din nou identitatea pentru a repeta atacul. Toate acestea au făcut parte dintr-un experiment de securitate cibernetică realizat de Institutul Britanic pentru Siguranța Inteligenței Artificiale. Deși barierele de siguranță au fost eliminate special pentru test și nu s-au produs daune reale, incidentul trage un semnal de alarmă asupra capacității AI de a acționa fără supraveghere. Războiul din Ucraina se dovedește a fi extrem de profitabil pentru unele femei din Rusia, mai exact pentru cele care ajung să se căsătorească cu soldații ruși în pragul plecării acestora la război. În ultimul an, așa numitul fenomen al văduvelor negre a luat amploare pe teritoriul Federației Ruse, iar tot mai multe femei se îmbogățesc de pe urma despăgubirilor pe care le primesc de la stat pentru moartea soților pe front. Văduvele primesc de la stat echivalentul unor sume cuprinse între 60 și 100 de mii de dolari. În mediul online, mai mulți influenceri au sugerat femeilor că cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă pentru a-și cumpăra un apartament este să se căsătorească cu un militar ce urmează să fie trimis în Ucraina. Investigații din presa rusă prezintă și suspiciuni conform cărora cadre militare ar fi complice la fraude. Aceștia ar ajuta la organizarea de căsătorii pentru soldați orfani sau fără multe rude apropiate pe care îi trimit apoi să lupte în cele mai periculoase zone de pe front. Sistemul judiciar se confruntă cu tot mai multe astfel de acuzații, iar o instanță a anulat recent despăgubirile pentru o văduvă. Date șocante publicate într-un raport al Microsoft, potrivit acestuia, hackerii ruși spionează în hoteluri turiștii care folosesc rețelele Wi-Fi. Sunt acuzații extrem de grave. Hackerii susținuți de statul rus ar fi preluat controlul asupra rețelelor Wi-Fi publice din hoteluri și centre de conferințe din întreaga lume. Ei s-ar fi folosit de inteligența artificială pentru a susține o mare parte a operațiunii.
1: Potrivit raportului Microsoft, hackerii ruși au început campania de spionaj încă din luna mai. Scopul a fost de a fura datele de autentificare ale oamenilor de afaceri, dar și ale demnitarilor care călătoresc în interes de serviciu, scrie Kyiv Post. Gruparea de hackeri denumită Storm 2945 face parte dintr-o rețea pe care atât Statele Unite cât și Marea Britanie au asociat-o cu Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Potrivit Microsoft, obiectivul grupării este colectarea de informații prin spionaj de lungă durată în sprijinul intereselor de politică externă ale Rusiei. Concret, hackerii au exploatat echipamentele și sistemele de gestionare din spatele paginilor de înregistrare Wi-Fi ale hotelurilor, cunoscute sub numele de portaluri captive. Ulterior, i-au redirecționat pe cei care foloseau rețeaua Wi-Fi la infrastructura aflată sub controlul lor. În final, cu ajutorul unor programe malware, hackerii înregistrau tastele apăsate pentru a fura datele de autentificare, dar reușeau și să efectueze supraveghere audio și video pe dispozitivele infectate. Microsoft anunță că această anchetă este în curs de desfășurare.
0: Concediile în străinătate le pot crea mari probleme turiștilor care nu cunosc legile din țara vizitată. Jumătate dintre șoferi cred că neînțelegerea culturii rutiere locale le poate crea situații periculoase pe drum. În timp ce utilizarea flash-urilor este un gest de curtoazie în Marea Britanie, folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției în Italia este strict interzisă prin lege. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu toate datele. Iulia.
2: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa. Șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage banii. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Din nou în direct, celebra stâncă Pârjoaia, detonată pentru a direcționa mai multă apă spre centrala de la Cernavodă, este motiv de conversație și contestație în satul de pe mal. Constanțenii din Izvoarele nu cred că a fost distrusă cu exploziv, așa cum spun autoritățile. Cei mai vehemenți contestatari sunt foști angajați ai șantierului, care au încercat să spargă stânca și acum 34 de ani.
1: În satul cocoțat deasupra stâncii Pârjoaia, așa e peisajul. Asfalt? Nu. Canalizare? Nu. Apă curentă? Nu. Aci, la izvoarele din Libnița Constanței, nu mai e nici școală. Din lipsă de elevi i-au pus lacăt. Tinerii au fugit și ei, care încotro. Doar vreo 40 de suflete mai țin lumina aprinsă în sat. Și fiecare caută să se descurce pe cont propriu, fără nicio așteptare de la statul care i-a uitat.
2: Are un vort mai... sus de salt, mai sus. Și am cumpărat iarba, am captat, am băgat butoi acolo în butoi mari și încărcăm cisterne, ducem acasă la animale, la despălat. Avem o baie și noi acolo făcută pentru noi, mașini de spălat.
3: Asta e singura variantă?
2: Asta e singura variantă.
3: Deci v-ați făcut, practic, dumneavoastră, din banii dumneavoastră, un punct de umplere?
2: Da, noi, oamenii din sat, ne-am strâns câțiva și hai mă să facem să luăm apă.
1: Am vrut să întrebăm despre lipsurile oamenilor la primărie, dar primarul plecat cu treabă, vicele așiși de rea, i s-a transmis. Oricum, satul nu despre lipsuri discută acum, s-a obișnuit cu ele. Vestea care nu le dă pace este distrugerea Pârjoaiei. Nu cred anunțul autorităților, mai ales că parte din oamenii satului au lucrat prin 1991-1992 pe primul șantier care a încercat spargerea stâncii, tot pentru debitul Dunării Vechi, aflat încă de pe atunci în primejdie. Numai că la vremea aia n-au reușit. Și sunt convinși că nimeni nu poate distruge nici acum Pârjoaia, doar cu explozibil.
3: Cum a fost atunci în anii 90? Ia spuneți, 91, 92?
2: Foram după gabari, aveam gabari cu furezii, foram, dădeam la adâncime de 30 de metri. Și băga trotil, spărgea. O săptămână, de zile, cred că aveam, făceam 20 de două, 25, că foram mai în loc. Începe bubuia de sărea pietrele până la prăzul, bubuia geamul, de acum nu s-a auzit nimic.
4: Nu faci nimic acum.
3: De ce nu?
4: Nu o spargi.
3: Păi armata spune că au spart-o.
2: Ce-a spart ce era spart de noi înainte.
3: Cum?
2: Era spart ce era spart de noi înainte.
4: Ei, adică? Ei acum au scos pe ea care a fost spartă de acum câțiva ani de zile.
3: Adică nu credeți că au reușit să o spargă?
2: Niciodată.
3: Dar de ce niciodată?
2: Dacă nu o spart-o, eu am trecut pe acolo și am văzut ce știu care au fost.
4: Știm că s-au lucrat înainte,
2: ce s-a spart.
4: Ce ați scos? N-a scos nimic.
3: Păi acum armata zice că a distrus-o.
4: Păi că a distrus în stâncă. N-a spart în stâncă.
3: Păi dar din ce?
4: În stâncă, dar de jos, de jos, de jos. Câteva petroaie mai în larg și atât. Ca să o spargă, pe aia trebuie mult exaforat acolo.
3: Deci nu credeți că s-a reușit distrugerea stâncii?
4: A spart, dar n-a spart cât trebuia. Nu poate face nimic până nu sparge toată stânca aia.
3: Păi și cum o sparge?
4: Tot cum a început acum.
1: În vremea asta, la locul Pârjoaiei, se caută leacul cel bun pentru debitul Dunării la Cernavodă. Acesta e practic scopul, să tempereze debitul fluviului pe brațul Bala și să crească pe Dunărea Veche spre centrala de la Cernavodă, ca să nu treacă în pauză forțată și reactorul 2, iar țara să rămână fără încă 10% curent electric autohton.
0: În vreme de caniculă, mulți români au ales litoralul pentru a se răcori, doar că și acolo temperaturile resimțite au fost de 37 de grade. Nisipul s-a încins atât de tare încât nu mai putea fi atins, așa că turiștii au stat ore întregi în apă, în pofida soarelui puternic.
5: Pălăria, ochelarii de soare, crema cu protecție solară și limonada sunt nelipsite în zilele caniculare la plajă, mai ales că indicele de radiații ultraviolete, extrem de periculoase pentru organism, crește la miezul zilei aproape de maximum, la valoarea 8. La acest nivel, spun experții, pielea neprotejată suferă arsuri în mai puțin de 10 minute.
6: Ați stat mult la soare, v-ați expus?
7: Cam da. Un pic așa, dar am fost prea alb. S-a întâmplat.
6: Cum procedați acum?
7: Cremă. Multă cremă și stau mai la umbră.
6: Văd că aveți pielea roșie, nu vă deranjează, nu?
8: Mă bag la umbră,
9: nu? Evităm orele de vârf, pentru copii este puțin cam periculos.
10: Când reveniți la plajă?
9: După ora 16.
11: Noi, de obicei, venim dimineața, în jur de ora 9, 9 și ceva, și în jur de ora 12 jumate, unul plecă.
10: Cum vă răcoriți?
11: Intrăm în mare.
5: Nu doar razele soarelui sunt prea puternice la orele prânzului, nisipul de pe plajă absoarbe mare parte din căldură, așa că la sol temperaturile pot fi și mai greu de tolerat.
10: Stațiunea Eforie Nord, la orele prânzului, în aer se înregistrează 30 de grade, dar așa cum puteți vedea, la nivelul nisipului sunt 47 de grade Celsius.
5: Canicula persistă toată săptămâna pe litoral. Vor fi în medie 34 de grade Celsius, iar apa mării va avea 26 de grade.
0: Rihanna a făcut senzație la carnavalul din Barbados, țara ei natală. Artista a purtat un costum cu pietre strălucitoare și a atras toate privirile. Cântăreața participă în fiecare an la carnavalul, care se organizează de peste 3 decenii.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
3: A ajuns pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele. Deci aceste drone pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcări, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
3: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Aproape de ora 11, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții cu informațiile momentului pe scurt. Chiar în aceste momente se reia intervenția dificilă de deviere a Dunării spre centrala nucleară Cernavodă. Operațiunea a fost dată peste cap în ultimele ore de curenții puternici. Detalii imediat. Sistemul energetic național funcționează în condiții dificile fără precedent, iar Transelectrica ia măsuri pentru a evita avarii majore. Cere populației să mențină reducerea voluntară de energie. Între timp apar probleme și cu apa. În multe localități sunt restricții. Discutăm despre acest lucru aici la știrile dimineții, când vorbim și despre un incident grav de securitate în Germania. Drona depistată lângă aeroportul Leipzig era încărcată cu explozibilul Semtex, extrem de puternic. NATO confirmă că o dronă a fost găsită în apropierea unor avioane ucrainene de marfă. Toate detaliile imediat, începem. Și avem o informație de ultimă oră la Digi24. O româncă a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi plănuit un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Colega mea, Alexandra Dinu, are mai multe informații despre acest subiect. Alexandra, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
1: Bun găsit, potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman este directorul companiei producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un cetățean ucrainean stabilit în Germania, care deja filmase locuința CEO-ului, fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Numai că ucraineanul a fugit în Spania, iar aici ar fi intrat în schemă românca. În presa germană este numită Ala S, ar avea 45 de ani, ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii spun că aceasta a preluat misiunea de supraveghere și a continuat săptămâni întregi să îl urmărească pe Tuman. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte dintr-o rețea numită agenți de unică folosință, sunt persoane recrutate online și plătite de Rusia pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucrainenul a fost arestat în Spania și românca în Germania. Sunt cercetați acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin, vorbind despre Serviciul de Securitate Internal Rusiei.
0: Alexandra, mulțumim!

0: Florin Nedoșmiuna.
1: Operațiunea de deviere a Dunării la Cernavodă se reia chiar în aceste ore. La ora 15, mai exact, este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele patru pregătite. Operațiunea a fost amânată ieri din motive de siguranță. Curenții au fost extrem de puternici. Colega mea, Ioana Cornev, este la Cernavodă, urmărește și ne spune ce se întâmplă în aceste momente acolo. Ioana, ești în direct, te urmărim. Bun găsit!
2: Bine te-am regăsit, Vali. Doamnelor și domnilor, începe să prindă contur toată această operațiune de aici, de la malul Dunării. La această oră se încarcă ultima barjă, vorbim de cea de-a patra navă, cu tone de pietre. Se fac ultimele pregătiri în acest sens și undeva în jurul orei 12:30, ne spuneau autoritățile că se vor încheia procedurile de încărcare a barjelor și apoi vor începe pregătirile pentru scufundarea propriu-zisă a acestor nave, care va avea loc, din informațiile pe care le-am primit chiar în urmă cu scurt timp, undeva în jurul orei 15:30. Acum o să vă arate colegul meu exact și locul în care se va întâmpla toată această procedură, de altfel istorică și contra cronometru, chiar dacă vă aduc aminte, a fost amânată deja cu o zi scufundarea barjelor. Exact acolo, la gura brațului Bala, barjele vor fi inundate controlat și scufundate în același timp, vor fi scufundate simultan, astfel încât să creeze un obstacol la gura brațului Bala și toată apa care curgea mai mult în acea direcție să fie deviată pe brațul Dunărea Veche și în acest fel să ajungă suficientă apă la reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă și să fie răcite. Este o operațiune foarte dificilă, spuneau autoritățile, pentru că în această zonă sunt curenți extrem de puternici. Din acest motiv trebuie luate în calcul toate măsurile de siguranță, inclusiv pentru persoanele care participă la această acțiune. Acesta este și motivul pentru care a fost amânată operațiunea pentru ziua de astăzi. Rămânem și noi aici pe malul Dunării. Așteptăm informații, vor fi bineînțeles declarații astăzi și înainte și după ce vor fi scufundate barjele. Vom reveni și noi și cu imagini, dar și cu detalii de la fața locului.
1: Ioana, îți mulțumim. Între timp, reactorul de la Cernavodă mai are apă doar pentru 5 zile. Șeful centralei de la Cernavodă a spus într-o intervenție aici, la Digi24, că dacă operațiunea de astăzi reușește, reactorul va putea funcționa în condiții normale încă 9 sau 10 zile. Efectele le vom vedea în 24 de ore.
3: Cernavodă, unitatea 1 este oprită după cum se cunoaște, datorită nivelului scăzut în Dunăre, iar unitatea 2, reactorul 2 de la Cernavodă, funcționează în condiții normale, cu debit scăzut și nivel scăzut în aspirația pompelor, dar suntem în situație de funcționare normală, fără probleme. Prognoza sau nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă dacă nu luăm în considerare operațiunile care desfășoară astăzi cu instalarea barjelor. Planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Cele 5-6 zile sunt date de mersul firesc al naturii, scăderea Dunării datorită secetei. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci dacă operațiunea este astăzi, efectul e mâine. Dacă operațiunea e mâine, efectul e poimâine.
1: Vestul țării este în a 8-a zi consecutivă de caniculă, acum sunt 28 de grade Celsius la Șiria și 25 la Oradea. Până după amiază, temperaturile vor crește până spre 42 de grade Celsius la umbră. Mihai Vălușescu ne oferă mai multe detalii. Mihai, bun găsit!
0: Bun găsit tuturor! Deja la această oră în vestul țării se resimt peste 34-35 de grade pe arii extinse. Este foarte cald, văd pe harta ANM, mai ales la soare și în marile orașe. E cod roșu, iar meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic este deja accentuat aici, în centrul Timișoarei, unde efectul de insulă de căldură urbană își face simțită prezența de la oră la alta, iar temperaturile resimțite vor fi de 42-43 de grade, așa cum au fost și ieri și în zilele trecute. Și în restul țării sunt coduri portocalii și galbene tot de caniculă valabile astăzi, deci temperaturi mari sunt așteptate peste tot. În acest context, medicii ne avertizează să fim cu băgare de seamă, pentru că aici, de exemplu, în vestul țării, este a 8-a zi consecutivă cu avertizări date de ANM pentru temperaturi extreme. În paralel, meteorologii au emis și o atenționare de instabilitate atmosferică în mare parte din țară, un cod galben și unul portocaliu de ploi, însoțite de vânt puternic și grindină. Avertizarea e valabilă de azi de la prânz până seară la ora 23.
1: Mihai, îți mulțumim. Între timp, meteorologii au emis noi avertizări atât de temperaturi ridicate, cât și de vijelii. Practic, canicula se suprapune cu o perioadă de instabilitate atmosferică. ANM anunță și ploi torențiale, dar și vijelii în mare parte din țară.
4: O zi caldă, din perspectiva valului de căldură persistent și intens, rămâne în vigoare până mâine dimineață atenționarea meteorologică de cod galben, portocaliu și roșu, cele mai ridicate temperaturi, 40-41 de grade, în timp ce în area de cod portocaliu, inclusiv în capitală, 37 de grade, în area de cod galben, valori de asemenea de 36 de grade, temperature simțite 43 de grade. Și fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția, pentru că începând din această după-amiază vorbim atât de un cod galben cât și de un cod portocaliu. Vorbim de vijelii puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, averse cu caracter torențial, cantități de apă ce pot depăși 25-40 de litri pe metru pătrat, izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și pentru ziua de mâine.
1: Este criză de apă în județul Bihor, oamenii sunt disperați, iar autoritățile încearcă să găsească soluții urgente. Chiar în aceste momente, la prefectura din Oradea are loc o ședință cu primarii. Bogdan Băcilă este și el la această ședință. Ni se alătură cu mai multe detalii prin telefon. Bogdan, bun găsit, ascultăm!
5: Bun găsit, chiar acum are loc o ședință de urgență la prefectura Bihor, la care sunt prezenți reprezentanții tuturor UAT-urilor din județ. Tema este, bineînțeles, criza de apă pe fondul secetei din ultimele săptămâni. Mai multe cursuri de apă sunt la minime istorice, unele au secat complet, astfel că sunt localități care în acest moment oferă apă cu porția locuitorilor. De asemenea, sunt și zile în care furnizarea apei a fost sistată complet. Cea mai gravă situație este în comuna Popești, acolo unde rezervele de apă mai ajung pentru 24-48 de ore. Sunt astfel de programe temporare de furnizare apei în mai multe localități din județ, precum ar fi Neziad, Remetea, Drăgoteni, Măiești, Curățele, Pocioavalice sau Beiușele. Însă astfel de situații se regăsesc practic în foarte multe județe din țară. Am să vă dau și alte exemple. În județul Cluj, de exemplu, sunt localitățile Râșca, Poien, Ciurila și Ciucea. De asemenea, apa este sistată pe timpul nopții în județul Constanța. În comuna Mihail Cogolnicianu, apa este sistată pe timpul nopții. De asemenea, situații care se repetă în județele Arad, Olt, practic în toată țara avem astfel de situații din cauza secetei și a crizei hidrologice. Se discută acum soluții pentru aceste comune care au astfel de probleme, inclusiv ISUS, facă transport de apă cu cisternă acolo unde locuitorii nu mai au niciun fel de sursă de apă.
1: Bogdan Băcilă, mulțumim! Și în continuare, pe ce se întâmplă pe Dunăre, dar și despre seceta cu care ne confruntăm, discutăm cu doamna Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Doamna Giu, în primul rând, despre situația pe Dunăre, ce se întâmplă cu scufundarea celor patru barge. Ieri operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici. Care este situația în acest moment?
7: În acest moment, din ultimele informații pe care le-am primit de la specialiștii apelor române de la fața locului, încărcarea ultimei barje se va finaliza în jurul orei 12:01, iar scufundarea va începe în jurul orei 15:30. Astfel încât ne propunem ca în cursul zilei de astăzi, până spre lăsarea serii, să reușim să finalizăm această operațiune.
1: Operațiunea să fie scufundate toate cele patru barje sau o singură barjă?
7: Toate cele patru barje trebuie scufundate.
1: Și toate cele patru vor fi umplute, ca să spun așa, cu pietriș până la ora 15, când începe procesul cu prima barjă.
7: Încărcarea barjelor cu piatră, nu cu pietriș, deci sunt tone de piatră care se încarcă în fiecare barjă. Ultima barjă va fi încărcată, așa cum am spus, până în jurul orei 12:31, urmând ca începând cu ora 15:30, da, să se înceapă scufundarea primei barje, urmând ca toate, da, să fie scufundate prin inundare controlată.
1: Din informațiile pe care le aveți în acest moment, curenții sunt la fel de puternici ca ieri sau situația s-a îmbunătățit astfel încât să permită să înceapă această operațiune la ora 15 de scufundare?
7: Dacă autoritățile au evaluat acest interval, cu siguranță că situația de la fața locului permite aceste condiții. Din câte am înțeles, au fost probleme legate și de camerele de aerare ale barjelor, fiind barje vechi, care au venit în intervale de timp diferite, trebuiau pregătite și toate trebuiau să îndeplinească aceleași condiții, astfel încât să nu apară evenimente neprevăzute în timpul scufundării.
1: Nu pot să nu vă întreb, doamna Agiu, pentru că este un scenariu de luat în calcul ce se întâmplă dacă nu reușește această operațiune, ca să înțelegem cu toții.
7: Dacă nu reușește această operațiune, deși având în vedere pregătirile care s-au făcut până la această oră și măsurile și testele care s-au făcut, inclusiv ziua de ieri, care nu a fost un eșec și nicio amânare, ci considerăm că a fost un câștig din punct de vedere al informațiilor și al modului în care s-au desfășurat pregătirile, cu siguranță avem același nivel de scădere a Dunării din zona Cernavodă și probabil că cei de la centrală vor lua o hotărâre în acest sens. Din punct de vedere hidrologic, avem un nivel la Cernavodă astăzi de minus 216 cm. Putem spune că acest nivel este oricum mai bun decât se prezenta luni, când avea minus 218 cm, adică cu 2 cm mai mult decât în ziua de luni, ceea ce înseamnă că am câștigat cu siguranță 3-4 zile. Mai mult, prognoza indică faptul că la Cernavodă în ziua de 11, adică de 12 chiar marți, am avea un nivel de minus 228 de centimetri, asta înseamnă oricum mai bine decât arăta prognoza inițială, adică 233 de centimetri în ziua de vineri. Ce înseamnă acest lucru este faptul că tendința Dunării, clar, se menține de scădere cu 2-3 cm, dar am câștigat câteva zile importante pentru succesul acestei operațiuni. Țelul ei ar fi să creștem cu măcar cu câțiva centimetri nivelul Dunării în zona Cernavodă. Orice centimetru, orice metru cu câștigat pe zi este un câștig pentru funcționarea centralei de la Cernavodă.
1: Din informațiile pe care le aveți în acest moment în Germania, în Austria, a început să plouă astfel încât situația pe viitor să se îmbunătățească în următoarele 2 săptămâni?
7: Nu, din păcate veștile sunt în continuare și acolo proaste, în sensul în care acel regim de precipitații care se prognozea și pe care puteam să ne bazăm în zona bazinului superior al Dunării, chiar dacă s-a produs, nu va avea efecte asupra României, în sensul în care și acolo seceta prelungită și debitele minime nu au permis un câștig și atât de mare a unei cantități de apă suficiente, însă prognozele ne arată că este posibil ca după data de 15 august să fie ceva precipitații în România pe râurile interioare, însă la această dată aceste precipitații vor avea tot un caracter torențial și este posibil să nu ajute foarte mult.
1: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Agiu.
7: Și eu vă mulțumesc.
1: Și acum îl ascultăm pe Dan Dungaciu într-un interviu pentru site-ul digi24.ro. Este prim vicepreședintele AUR. Într-un dialog cu colega mea Emma Stoica, iată ce declară despre criza politică, între altele.
8: Declarația acestea că nu facem, cum și-au sumat în campania electorală aceste partide, nu facem nicio alianță cu AUR. S-ar putea să nu mai funcționeze după alegeri. Doi, un partid care va lua 40% și mai bine, e foarte greu să fie ținut în afara puterii. Și din punctul acesta de vedere, și trei, iertați-mă, trei argumente, nu două, în timpul unei campanii electorale, AUR va avea posibilitatea publică, pe care n-a prea avut-o în ultima vreme, să-și facă cunoscută și doctrina și viziunea. Și se va vedea foarte limpede că nu e vorba nici de anti-America, nici de anti-UE, nici de pro-Rusia, nici de ce vreți dumneavoastră. Și în momentul acela, după ce ai 40% și ai o campanie electorală în spate, și oamenii vor vedea foarte limpede despre ce este vorba, ideea de cordon sanitar nu va mai exista în România.
2: Deci în momentul de față, orice partid care ar vrea să gândește să intre acum la guvernare cu AUR, să-și ia gândul că AUR până la anticipate nu intră la guvernare.
8: Nu e vorba, nu am declarat noi asta. Ei au declarat prima dată lucrul
2: ăsta. Nu, eu vă întreb de dumneavoastră, lăsați-i
8: declarația,
2: pe ei. Partidul AUR.
8: Nu ne puneți în situație să tot cercim, cum se spune, dorința de a intra la guvernare, când ei au declarat foarte clar că nu fac guvernare cu noi.
2: Deschiderea nu cred că este o cerșire. Deschiderea spre guvernare nu este aceea.
8: Condițiile pe care le-am avut noi, le-am spus, trebuie să fie miniștri AUR, trebuie să avem un control asupra ce se întâmplă la guvern, altminte nu se pune problema. Atât timp cât aceste condiții nu sunt întrunite, AUR nu va fi acolo și nu va susține niciun guvern. Vrem anticipate, tocmai ca să se reseteze situația politică din România, să dispară acest nenorocit de cordon sanitar și România să-ți găsească un tip de echilibru. Atât timp cât cordonul sanitar este aici, România va fi în aceeași tensiune, două bucăți de România care se bat cap în cap și care nu fac decât să ne sece, dacă vreți, energetica, oricum puțină pe care o avem la nivel național.
2: Haideți să luăm pe rând liderii politici din momentul de față. Sorin Grindeanu este un om care AUR poate să mai negocieze sau să negocieze, să discute politic, cum vreți dumneavoastră?
8: Să discute politic, de ce nu? Să negocieze, din punctul meu de vedere, nu avem ce să negociem.
2: Există
8: în acest moment.
2: Există oameni, lideri în PSD, care ați fi dispus să negociați?
8: Negocierea un partid o
2: există
8: face în momentul în care un mandat.
2: Lideri.
8: Nu există lideri care discuți cu un partid. Partidul are un mandat să negocieze. Nu mă duc să discut cu șoferul X, Y sau Z, cu tot respectul pentru oamenii politici respectivi. Când discuți cu un partid, ai un mandat de negociere. Mandatul de negociere ți-l dă președintele partidului sau conducerea partidului. Nu discuți cu unul dintre membrii că ți se pare ție că ție îți plac blonzii și nu îți plac bruneții. Mandatul primești de la conducerea partidului și începe o negociere. Care poate să iasă sau poate să nu iasă. Din punctul ăsta de vedere, nu discutăm cu lideri. Dacă ar fi să fie o negociere, și nu mă refer doar la PSD, trebuie să fie o negociere pe mandat. Dacă n-ai mandat, nu negociezi nimic.
2: Cum vedeți deschiderea unora din PSD pentru a intra la guvernare cu AUR? Sunt primari, sunt, din nou vorbesc despre lideri, pentru că sunt lideri din țară, ca în orice partid, știți că nu există o părere unilaterală sau aceeași părere. Nu. Sunt mai multe. Și sunt oameni din AUR, din PSD, care și-ar dori o guvernare și o colaborare cu AUR.
8: Eu cred în acest moment, fără să intru în bucătăria niciunui partid, că nu-i treaba mea, eu cred că există o oareșcare discrepanță între ceea ce cred mulți dintre liderii sau votanții, simpatizanții PSD-ului și anumiți lideri ai PSD-ului sau chiar conducerea PSD-ului. Nu e de fiecare dată o foarte bună osmoză, dacă vreți, sau o foarte bună sincronizare. Da, cred că lucrul ăsta se întâmplă. Dar, repet, nu e treaba mea să judec aceste lucruri. Problema PSD-ului și numai PSD-ului este că a devenit un partid cu un electorat de tip administrativ. PSD-ul nu are nicio ideologie. Sau, dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ, sunt oameni din instituții. Oameni din deconcentrate, oameni din instituții locale, oamenii, care fiecare atrage după sine propria familie și ramificațiile, ca să zic așa, de amiciție sau de rudenie. Asta este electoratul PSD. E un electorat administrativ. Cum poate fi dislocat acest electorat? Nu luptându-te cu ideologia PSD, că nimeni nu mai dă doi bani pe asta. Nici măcar ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că au pe toată. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește. Dislocarea electoratului PSD și numai electoratul PSD se poate face prin scoaterea acestui partid de la putere. Și punct. În rest, nu e o bătălie ideologică cu aceste partide. Și PSD-ul, și PNL-ul, într-o mai mică măsură USR-ul, și-au construit electorate administrative. Asta e bătălia politică în România. Deci nu are nicio legătură cu ideologia sau cu doctrina, are legătură cu faptul că aceste partide stau de zeci de ani la putere în România, au dus România în halul în care a ajuns România astăzi din toate punctele de vedere, și AUR încearcă să disloce aceste lucruri, inclusiv prin alegeri anticipate. Asta
9: dar
8: e soluția noastră politică.
9: Anticipate tot vor aduce în Parlament mai multe partide. Dumneavoastră spuneți că pentru a stopa acest partid, care este mai degrabă în instituții, înseamnă scoaterea PSD de la guvernare. Cu cine ați putea? Este în momentul de față, inclusiv pe acele sondaje în care dumneavoastră sunteți pe primul loc, PSD-ul este pe locul al doilea. Cu cine ați putea să guvernați? Cu PNL, cu USR, cu PSD? Acestea sunt în momentul de față partidele
8: indiscutabile.
9: Posibile.
8: În funcție de rezultatul anticipat.
1: Mergem mai departe. Acum anunț al Transelectrica în plină criză energetică. Oficialii companiei vin cu precizări în contextul în care în spațiul public au apărut informații cu privire la riscul unui blackout în România. Transelectrica vorbește de o situație fără precedent, însă dă asigurări că nu suntem în situația unei pene majore de curent. Altfel spus, nu vor fi probleme legate de furnizarea energiei. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului, luate de unele dintre marile companii, dar și de primării, au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, mai spun cei de la Transelectrica.

0: Între timp, România stă agățată la priza Bulgariei. În orele de vârf, lipsa bateriilor de stocare se simte într-o perioadă de criză pe care o tranzităm în prezent. Ziua vindem energia produsă la costuri reduse, iar seara o cumpărăm înapoi, dar la prețuri de câteva ori mai mari. Care sunt diferențele exacte? Vom discuta despre acest lucru, însă important de precizat. Chiar astăzi are loc o ședință de guvern, executivul condus de premierul interimar Ilie Bolojan ar urma să adopte o hotărâre de guvern privind planul de intervenție în această chestiune, având în vedere că suntem într-o situație de criză energetică. Ni se alătură cu mai multe detalii despre această hotărâre de guvern care dă posibilitatea companiei Transelectrica să ia mai multe măsuri. Colegul meu, Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit! Despre ce hotărâre de guvern vorbim mai exact?
1: Bun găsit, este o parte a procedurii standard prin care Transelectrica primește puteri suplimentare, iar prin tot ceea ce centralizează ei pot vedea, bineînțeles, inclusiv previziunile pentru ziua următoare, iar în cazul în care într-o zonă a României se va previziona un consum de energie ce ar putea să pună în pericol sistemul național energetic, bineînțeles că aceștia pot să îl notifice pe un mare consumator din acea zonă a României cu 24 de ore înainte de faptul că nu va mai primi cantitatea de energie electrică necesară pentru a funcționa la capacitate maximă și bineînțeles că se poate ajunge chiar și într-un scenariu în care unul dintre marii consumatori să fie complet deconectat. În acest moment nu suntem într-o situație atât de gravă care să necesite deconectarea unor mari consumatori de energie electrică, însă Transelectrica are nevoie de această procedură standard ca în cazul în care situația va persista pe o perioadă mai lungă de timp sau poate chiar se va agrava această criză energetică, să aibă la îndemână toate pârghiile necesare pentru a lua măsuri la momentul respectiv.
0: Sebastian, îți mulțumim! Becuri stinse, lumini reduse și program schimbat pentru iluminatul stradal sunt măsurile luate în mai multe orașe din țară pentru a reduce consumul de energie electrică. Nu în toate orașele s-au luat astfel de măsuri. Primarul municipiului Mangalia se opune acestora și susține, citez, siguranța cetățenilor și a turiștilor reprezintă o prioritate absolută, iar într-o destinație turistică de importanță majoră precum Mangalia, iluminatul public nu este un element opțional, ci o condiție esențială pentru ordine publică, prevenirea incidentelor și desfășurarea normală a activităților economice și sociale. Colega mea, Bianca Venter, a urmărit subiectul. Ne spune măsurile luate de fiecare oraș, Bianca.
2: Bun găsit! Tot mai multe localități din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Mai multe orașe, precum Iași sau Arad, au decis să reducă intensitatea iluminatului public și să oprească luminile arhitecturale de pe clădirile din oraș pe timpul nopții. La Brașov și Oradea, pe lângă reducerea intensității iluminatului de pe străzi, autoritățile au decis să reducă și intervalul de funcționare al acestor lumini, tocmai pentru a reduce consumul de energie electrică și mai mult. Pe de altă parte, în București au fost luate cele mai multe măsuri, mai ales în intervalul orar 19:30-23. În acest interval, autobuzele electrice nu vor fi încărcate. De asemenea, pe timpul nopții va fi redusă intensitatea iluminatului public și ca măsuri suplimentare vor fi oprite luminile neesențiale și aparaturile din instituții pentru care nu se justifică funcționarea pe timpul nopții. Astfel de măsuri au fost deja anunțate și de alte localități din țară, din mai multe județe, precum Prahova, Timiș, Maramureș, Constanța sau Gorj.
0: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului, aleșii s-au atacat în special din cauza amendamentului AUR, care prevede ca soții, soțiile și partenerii demnitarilor să-și facă publică averea. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care iar încheia mandatul la primărie liderului USR, Dominic Fritz. Cum ar putea afecta acestea finanțările din PNRR, ne spune colega mea Ema Stoica. Ema.
2: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi, mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz, spun cei de la USR, că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
0: Iar scandalul din jurul noilor prevederi din legea integrității îl distrează pe șeful Agenției Naționale Integritate, președintele ANI, Bogdan Sticlosu, a izbucnit în râs când jurnaliștii l-au întrebat despre cum va demonstra că un demnitar are, citez, o relație asemănătoare aceleia dintre soți. Ieri, în comisiile de specialitate, senatorii se întrebau și cum definesc amantele.
3: Veți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
4: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-e râde?
5: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
3: Este, de ce să ne
4: vă rog, explicați-mă de ce râdeți.
6: Săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui a spus public de această discuție.
7: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
4: Și dumneavoastră ce i-ați spus?
6: Și atunci, domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
3: Ne puteți explica totuși cum va realiza ANI această verificare? Cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
10: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze... Zic, anestezie, să-mi faci anestezie. Ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
9: Pentru că n-au trăit ce-am
10: n-au
9: trăit
10: avut
9: noi.
10: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta, au alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul, nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie. Nicăieri în lume. Mm-hmm. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult,
9: dar
10: suportabil. după ce ești anesteziat, nu mai doare nimic.
11: Deci ăsta este specificul românilor,
10: da,
11: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe topul priorităților zero durere.
10: Zero durere, exact.
11: Ce interesant. Lângă,
10: comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
11: La ce medic mă duc?
10: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți? V-am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
11: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
10: Da, da, da, e diferența.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltezi în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
1: Da.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Din nou în direct, reacție dură a guvernului Germaniei după ce o dronă cu explozibil a trecut de apărare antidronă a aeroportului din Leipzig. Autoritățile de acolo acuză un scenariu de atac hibrid. Drona conținea exploziv Semtex, greu de detectat prin mijloace clasice. Acest tip de explozibil a fost folosit în dobărârea unui avion de pasageri care efectua un zbor Germania-Statele Unite în 1988. Atunci, toți cei 259 de oameni aflați la bord și 11 oameni de la sol au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit deasupra Scoției. Drona cu explozibil a fost descoperită lângă un avion ucrainean. La scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ministrul de Interne al Germaniei susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află un grup de profesioniști și nu este exclusă implicarea unor puteri străine.
1: Kann ich gut nachvollziehen, wenn es ein gesundes Gespür dafür gibt, dass diese Bedrohungslagen nicht von Amateuren durchgeführt werden, sondern sehr professionell vorbereitet sein müssen, umgesetzt werden, ein hohes Maß an Technikerfahrung dabei sein muss, Umgang mit Sprengstoff, auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen, die möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt. Das wird Teil der Ermittlung sein.
0: Modelele de inteligență artificială și-au creat identități false și au mințit pentru a lansa atacuri cibernetice, scrie Politico. Sistemele avansate de la Anthropic și OpenAI au creat profiluri fictive pe diferite platforme și au încercat să convingă programatori reali să participe fără să știe la o spargere de rețea. Confruntată, inteligența artificială și-a șters urmele și a vrut să-și schimbe din nou identitatea pentru a repeta atacul. Toate acestea au făcut parte dintr-un experiment de securitate cibernetică realizat de Institutul Britanic pentru Siguranța Inteligenței Artificiale. Deși barierele de siguranță au fost eliminate special pentru test și nu s-au produs daune reale, incidentul trage un semnal de alarmă asupra capacității AI de a acționa fără supraveghere. Europa se confruntă cu o criză climatică majoră. Seceta severă a favorizat apariția incendiilor de vegetație în mai multe țări și a făcut ca nivelul apelor să fie extrem de scăzut. Fenomenul afectează transportul de mărfuri, agricultura și turismul. Colega mea, Ana Constantin, ne aduce mai multe detalii. Ana, bun găsit!
2: Bine v-am găsit! Imaginile din satelit arată că marile fluvii ale continentului, inclusiv Dunărea și Rinul, au ajuns la niveluri record de scăzute în anumite sectoare. Unul dintre efecte, transportul fluvial este grav afectat. Pentru că navele de marfă sunt obligate să transporte doar o fracțiune din încărcătura obișnuită, iar asta crește costurile și încetinește aprovizionarea în Europa. Dacă situația se prelungește în Germania, spre exemplu, ar putea fi afectată chiar creșterea economică. Sectorul energetic este de asemenea sub presiune, debitul reducerea

0: În unele localități din sudul țării, turismul este puternic lovit, de asemenea croazierele, spre exemplu, pentru că unele nave sunt obligate să își modifice traseele sau chiar să își suspende cursele. Dar și incendiile de vegetație afectează turismul chiar foarte mult. Meteorologii avertizează că sunt condiții extreme în Portugalia, Spania, Franța, Italia sau Grecia.
1: Ana, îți mulțumim. Războiul din Ucraina se dovedește a fi extrem de profitabil pentru unele femei din Rusia, mai exact pentru cele care ajung să se căsătorească cu soldații ruși în pragul plecării acestora la război. În ultimul an, așa numitul fenomen al văduvelor negre a luat amploare pe teritoriul Rusiei, iar tot mai multe femei ajung să se îmbogățească de pe urma despăgubirilor pe care le primesc de la stat pentru moartea soților pe front. Văduvele primesc de la stat echivalentul unor sume cuprinse între 60 și 100 de mii de dolari. În mediul online, mai mulți influenceri au sugerat femeilor că cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă pentru a-și cumpăra un apartament este să se căsătorească cu un militar care urmează să fie trimis în Ucraina. Investigații din presa rusă prezintă și suspiciuni conform cărora cadre militare ar fi complice la aceste fraude. Aceștia ar ajuta la organizarea de căsătorii pentru soldați orfani sau fără multe rude apropiate pe care îi trimit mai apoi să lupte în cele mai periculoase zone de pe front. Sistemul judiciar se confruntă cu tot mai multe astfel de acuzații, iar o instanță a anulat recent despăgubirile pentru o văduvă. Date șocante publicate într-un raport al Microsoft. Potrivit acestuia, hackerii ruși spionează în hoteluri turiștii care folosesc rețelele Wi-Fi. Sunt acuzații extrem de grave. Hackerii susținuți de statul rus ar fi preluat controlul asupra rețelelor Wi-Fi publice din hoteluri și centre de conferințe din întreaga lume. Ei s-ar fi folosit de inteligența artificială pentru a susține o mare parte a acestei operațiuni.
2: Potrivit raportului Microsoft, hackerii ruși au început campania de spionaj încă din luna mai. Scopul a fost de a fura datele de autentificare ale oamenilor de afaceri, dar și ale demnitarilor care călătoresc în interes de serviciu, scrie Kyiv Post. Gruparea de hackeri denumită Storm 2945 face parte dintr-o rețea pe care atât Statele Unite cât și Marea Britanie au asociat-o cu Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Potrivit Microsoft, obiectivul grupării este colectarea de informații prin spionaj de lungă durată în sprijinul intereselor de politică externă ale Rusiei. Concret, hackerii au exploatat echipamentele și sistemele de gestionare din spatele paginilor de înregistrare Wi-Fi ale hotelurilor, cunoscute sub numele de portaluri captive. Ulterior, i-au redirecționat pe cei care foloseau rețeaua Wi-Fi la infrastructura aflată sub controlul lor. În final, cu ajutorul unor programe malware, hackerii înregistrau tastele apăsate pentru a fura datele de autentificare, dar reușeau și să efectueze supraveghere audio și video pe dispozitivele infectate. Microsoft anunță că această anchetă este în curs de desfășurare.
1: Concediile în străinătate le pot crea mari probleme turiștilor care nu cunosc legile din țara vizitată. Jumătate dintre șoferi cred că neînțelegerea culturii rutiere locale le poate crea situații periculoase pe drum. În timp ce utilizarea flash-urilor este un gest de curtoazie în Marea Britanie, folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției în Italia este strict interzisă prin lege. Colega mea Iulia Gurguță vine cu toate datele. Iulia.
3: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa. Șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
1: Israelul a lansat cele mai mari bombardamente în Liban de la anunțarea armistițiului în luna iunie.

0: Raidurile aeriene de noapte însoțite de atacuri cu drone și artilerii au fost precedate de o serie de bombardamente pe parcursul zilei. Cel puțin un om a murit și 12 au fost răniți. Armata israeliană a transmis că seria de atacuri vine ca răspuns la detonarea unei bombe într-o clădire care era inspectată de militari. Doi rezerviști au murit și alți 4 au fost răniți în incident. Atât Israelul cât și Hezbollah se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Cu mai puțin de o zi până la expirarea celui mai recent ultimatum anunțat de Donald Trump, Iranul anunță că a ajuns la o înțelegere cu Omanul asupra unei rute de navigație prin strâmtoarea Ormuz. Surse citate de Reuters susțin că înțelegerea prevede ca Iranul să dețină controlul asupra navelor care intră în Golful Persic. Aceleași surse neagă afirmațiile lui Donald Trump, potrivit cărora redeschiderea strâmtorii este una iminentă. Ministerul de Externe de la Teheran subliniază că acordul în sine nu garantează securitatea căii maritime. Echipajul unui petrolier care tranzita strâmtoarea susține că a auzit 2 noi explozii pe coasta de sud-est a Omanului. Între timp, continuă și incidentele în Marea Roșie, unde rebelii Houthi spun că au atacat un petrolier saudit. Donald Trump a subliniat că negocierile continuă, însă Statele Unite sunt pregătite de un atac mare, în timp ce președintele iranian a recunoscut existența unor probleme de comunicare cu liderul suprem, Moshtaba Khamenei.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. No other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
4: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri, și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat, și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigații ne arată modificări severe, care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, Arșița și seceta fac ravagii în agricultură, culturile se usucă pe câmpuri, iar fermierii estimează pierderi uriașe anul acesta. Sunt afectate culturile de porumb, floarea soarelui, dar și cele de pepeni.
1: O vedeți? Aici deja nu mai este bună. Aici nu se mai poate consuma.
2: Comuna Macea din Arad este renumită pentru cultivarea pepenilor, însă anul acesta fermierii vor avea pierderi uriașe. Canicula a distrus peste 60% din recoltă.
1: Aici sunt undeva la 70 de grade pe timpul zilei. Dacă în două zile aceasta nu se recoltează de aici, e la fel ca și asta. Deja se simte la textură, se simte puțin efectele caniculei. Asta este miezul opărit, ca și cum l-ai băga într-o oală.
3: Cât v-au scăzut vânzările de pepeni?
1: Cu 70%. Deci dacă anul trecut refuzam comercianți, nu veniți că nu pot să vă dau, anul ăsta n-au sunat.
2: Cultivatorii au mai lăsat din preț în speranța că vor putea să vândă mai mult, dar și pentru comercianți e greu. Ca să reziste la temperaturi de 40 de grade, țin pepenii în butoaie cu apă.
4: Încercăm cât mai mult să le ferim prin modul de a le pune în butoiul cu apă, ca oamenii să vină să ia lubriniță proaspătă, rece, dulce.
5: Mai ploie de atâta timp, de săptămâni, de zile, și normal că se arde. Toate se arde din cauza soarelui deasupra și nu-s mai bun.
6: Sunt spălite pe o parte, tocmai din aia nu mai se pot vinde.
7: Am avut discuții cu fermieri din bazinul Legomicol cu vin și Macea, care ne-au transmis că pepenii verzi, pepenii galbeni putrezesc pe pământ. Noi le-am spus că au la dispoziție ordinul 97/63/2020 cu privire la depunerea înștiințărilor privind calamitățile la primărie, iar mai apoi comisiile se vor deplasa în teren pentru a efectua verificări.
2: Și celebrii pepenii de Dăbuleni au fost grav afectați de secetă. Apa nu a mai ajuns pe câmpuri, iar unii fermieri au abandonat recolta stricată.
0: Tragedie pe un teren de fotbal, un trăsnet a lovit gazonul în timpul unui meci într-un turneu din Asia de Sud-Est. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un fotbalist în vârstă de 24 de ani a murit pe teren. Mai mulți spectatori au sărit să ofere primul ajutor, însă nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe tânăr. Alți 12 sportivi au fost răniți în urma incidentului. Cele două echipe se duelau în semifinala unui turneu la care participă echipe din Thailanda și din Malaysia. Meteorologii recomandă suspendarea meciurilor care se desfășoară în condiții de ploi torențiale. Știrile dimineții la final, foarte scurtă pauză acum, iar de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Suciu. Nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, zi excelentă, fiți informați!
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când 10.000 de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27.000 de soldați, morți, răniți, dispăruți. Dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29, numit Enola Gay, a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. 10.000 de oameni au murit. 2/3 dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
12: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
13: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
12: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
13: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
12: Să câștige alegerile.
13: Da, da, da. Adică,
12: deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
13: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Bun găsit, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12 la Digi24. O româncă este acuzată de autoritățile din Germania că plănuia un asasinat la comanda Rusiei. Ținta era fondatorul unei companii germane care furnizează drone Ucrainei. Românca, mama a doi copii, a fost arestată între timp. Toate datele acestui caz le detaliem în jurnal imediat. În plină criză energetică, guvernul pregătește o hotărâre care ar putea permite Transelectrica să deconecteze de la rețea marii consumatori. Asta pentru a proteja populația, ne explică guvernanții. În tot acest timp, pe Dunăre are loc o intervenție fără precedent în încercarea de a menține funcțional un reactor al centralei de la Cernavodă. Vom vedea imagini în direct de acolo imediat. România suportă vârful unui val de caniculă care produce temperaturi de până la 41 de grade la umbră, iar efectele secetei extreme se văd și în agricultura puternic lovită, lipsa ploilor, vârjolirea recoltelor, toate scumpesc la raft mai multe alimente. Pâinea s-ar putea scumpi masiv, avem informații imediat. În deschidere despre măsurile pe care le plănuiește executivul, pentru că ia în calcul decizii drastice în plină criză energetică, vorbim despre o hotărâre de guvern care dă posibilitatea companiei Transelectrica să deconecteze marii consumatori. Aceasta intră astăzi în ședință de guvern, care este întreaga procedură, cum s-ar putea ajunge la un astfel de scenariu. Primim detaliile de la Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Astăzi în ședința de guvern, pe ordinea de zi este o hotărâre care prevede o procedură standard, i-am putea spune așa. Ce înseamnă acest lucru? Transelectrica știm că vede acele consumuri în fiecare zi și de asemenea are acces și la previziunile din ziua următoare. Această hotărâre de guvern, printr-o procedură standard, dă posibilitatea Transelectrica ca într-o anumită situație să notifice marii consumatori că în 24 de ore trebuie să își limiteze, o să aibă un consum limitat pentru a proteja populația, iar într-un caz mai grav, aceeași hotărâre de guvern poate da opțiunea Transelectrica să deconecteze de la sistemul de energie marii consumatori. Însă, se poate ajunge în acest scenariu doar într-o situație de criză. Cu alte cuvinte, Transelectrica are nevoie de această procedură standard ca în cazul în care situația energetică din România se agravează, să aibă totuși statul pârghiile necesare pentru a lua măsuri, pentru a ajunge la acea deconectare, însă deocamdată nu putem vorbi de că suntem în această situație. Deocamdată vom vedea că în cazul în care într-o anumită zonă se consumă peste cât poate duce România, mari consumatorii vor trebui să își limiteze energia. De asemenea, aș menționa și faptul că tot astăzi Ministerul Energiei, așadar premierul Ilie Bolojan, care este și interimar la energie, vine cu un nou apel la consumatori, un nou apel către români, către companii, de asemenea către instituții publice și către prosumatori, să reducă consumul de energie electrică între intervalul orar 19-23 până la finalul acestei luni. Știm că acest interval este unul critic, se consumă din ce în ce mai mult și atunci România importă din ce în ce mai multe energie. La ora aceasta este programată o ședință de guvern. Revenim și noi cu detalii pe măsură ce aflăm de la guvern.
0: Mulțumim, Amalia. Așadar, la ora 12 începe această ședință de guvern. Sunt discuții și după ce legea decarbonizării a trecut ieri de Parlament și acum executivul trebuie să găsească soluții și cu privire la discuțiile cu Comisia Europeană, având în vedere centralele pe cărbune care vor putea rămâne funcționale. Revenim asupra subiectului. Mergem acum mai departe.

0: Am văzut imaginile împreună. Operațiunea de deviere a Dunării la Cernavodă se reia în aceste ore. O urmărim și noi. La ora 15, mai exact, este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele patru pregătite. Operațiunea a fost amânată ieri din motive de siguranță. E vorba de curenții care au fost mult prea puternici. Ioana Cornev este la Cernavodă. Mergem și noi la ea. Ioana, ce știi?
1: Bine te-am regăsit, Anca, bun găsit doamnelor și domnilor. Ne apropiem încet, încet de momentul efectiv al acestei operațiuni. În spatele meu, vedeți, se fac ultimele pregătiri pentru încărcarea celei de-a patra barje. Toate patru urmează să fie scufundate începând cu ora 15. Sunt foarte multe verificări de făcut în acest timp. Experții ne-au spus încă de ieri, de când a fost amânată operațiunea, că în această zonă, în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche, sunt curenți extrem de puternici care, bineînțeles, dacă nu sunt luate suficiente măsuri de siguranță, pot pune în pericol viața și, bineînțeles, pot pune în pericol această acțiune a celor care participă la operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje. Sunt informații pe care le-am aflat în urmă cu scurt timp, vor fi scufundate controlat, una câte una. Vorbim de nave încărcate cu foarte multe greutăți, cu tone de pietre. O singură scufundare ar urma să dureze între 3 și 4 ore. Exact ce vedeți acum în imagine reprezintă practic Dunărea despărțită pe două căi. În stânga vedem brațul Bala, acolo vor fi scufundate controlat cele patru barje pentru a crea sub nivelul apei un obstacol, astfel încât Dunărea să fie deviată mai mult pe brațul Dunărea Veche, așa încât să ajungă mai multă apă la centrala nucleară de la Cernavodă și reactoarele să poată fi răcite. Este o operațiune dificilă, o operațiune contra cronometru. Primele efecte după scufundarea barjelor se vor vedea în cel puțin 48 de ore, așa ne spuneau autoritățile. Vom afla mai multe și astăzi. Bineînțeles că ne așteptăm la declarații. Vom vedea, bineînțeles, și momentul în care vor fi scufundate. Rămânem aici, la fața locului, revenim cu detalii.
0: Mulțumim, Ioana. Revenim la tine. Între timp, să știți, reactorul 2 de la Cernavodă mai are apă pentru răcirea acestui reactor pentru următoarele 5 zile. E o cursă contra cronometru în acest sens. Șeful centralei de la Cernavodă a spus într-o intervenție la Digi24 că dacă operațiunea de astăzi reușește, reactorul va mai putea funcționa în condiții normale încă 90 zile. Iar efectele le vom vedea în 24 de ore.
2: Prognoza sau nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 centimetri. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă dacă nu luăm în considerare operațiunile care desfășoară astăzi cu instalarea barjelor. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci dacă operațiunea este astăzi, efectul e mâine. Dacă operațiunea e mâine, efectul e poimâine.
0: O româncă a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi complotat pentru un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane, producătoare de drone, care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Alexandra Dinu are mai multe detalii pentru noi.
3: Bine m-am găsit. Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S, ar avea 45 de ani și ar locui într-un lan din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetați acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
0: Vestul țării este în a opta zi consecutivă de caniculă. Acum sunt 28 de grade Celsius și la Siria și 25 la Oradea. Până după amiază, temperaturile vor crește spre 42 de grade Celsius la Umbra. Atenție! Mihai Vălușescu ne spune cum este viața în vestul incandescent al României. Te rog, Mihai!
4: Bun găsit tuturor! La această oră în vestul țării se resimt peste 38 de grade pe arii extinse. E foarte cald, mai ales la soare de la oră la alta. E cod roșu, iar meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic este deja accentuat, mai ales în marile orașe, unde se creează efectul de insulă de căldură urbană. Aici, în centrul Timișoarei, de exemplu, termometrul meu indică la această oră o temperatură de 50 de grade Celsius la sol și în restul țării sunt coduri portocalii și galbene, tot de caniculă, deci temperaturi mari sunt așteptate peste tot azi. În acest context, medicii ne avertizează să fim cu băgare de seamă, mai ales aici în vestul țării, pentru că e a 8-a zi consecutivă cu avertizări date de ANM pentru temperaturi. De prânzului, medicii spun să încercăm să nu ne expunem așa de tare. Tocmai de aceea intrăm și noi în centrul de prim ajutor. Sunt mai multe astfel de locuri în marile orașe. Noi suntem la cel de la Opera din Timișoara, unde cei care se simt copleșiți de căldură pot găsi apă, răcoare, dar și ajutor medical de specialitate.
0: Mulțumim, Mihai, vin vești de la meteorologi. Au emis noi avertizări atât de temperaturi ridicate cât și de vijelie. Atenție! Practic, canicula se suprapune cu o perioadă de instabilitate atmosferică. La asta asistăm. ANM anunță și ploi torențiale și vijelii în mare parte din țară.
5: O zi caldă din perspectiva valului de căldură persistent și intens. Rămâne în vigoare până mâine dimineață atenționarea meteorologică de cod galben, portocaliu și roșu. Cele mai ridicate temperaturi 40-41 de grade, în timp ce în area de cod portocaliu, inclusiv în capitală, 37 de grade, în area de cod galben, valori de asemenea de 36 de grade, temperature simțite 43 de grade. Și fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția, pentru că începând din această după-amiază vorbim atât de un cod galben cât și de un cod portocaliu. Vorbim de vijelii puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, averse cu caracter torențial, cantități de apă ce pot depăși 25-40 de litri pe metru pătrat, izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și pentru ziua de mâine.

0: Între timp, România stă agățată la priza Bulgariei în orele de vârf. Lipsa bateriilor de stocare se simte într-o perioadă de criză pe care o tranzităm în prezent. Ziua vindem energia produsă la costuri reduse, seara o cumpărăm înapoi de la prețuri de câteva ori mai mari. Un expert evaluează chiar la de 7 ori mai mari. Care sunt diferențele exacte? Care sunt motivele? Ni le explică Sebastian Boldea acum.
1: Bun găsit dimineața! Dacă ne uităm pe site-urile bursiere, putem observa faptul că un megawatt de curent costă aproximativ 500 de lei. Pe timpul serii, însă, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, putem observa prețul care crește la aproximativ 1900 de lei, dar sunt momente în care este depășită această sumă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că România, spre exemplu, nu are o capacitate de stocare suficient de mare. Vedem aici aproximativ 2000 de megawați. Între timp, Bulgaria, spre exemplu, are o capacitate de aproximativ 6 ori mai mare. Și să ne uităm însă și la care sunt cifrele exacte, pentru că pe timpul dimineții, spre exemplu, în momentul în care România produce aproximativ 6000 de megawați, consumă aproximativ 5200 de megawați. Asta înseamnă, bineînțeles, un export de aproximativ 800 de megawați. Pe timpul serii, însă, putem observa cum aceste cifre se schimbă complet. Producția începe să scadă la aproximativ 5500 de megawați, în timp ce consumul crește până la 7600 de megawați. Deci vedem astfel o diferență de 2000 de megawați datorată, bineînțeles, acelor baterii de stocare. Dar să ne uităm la care sunt principalele motive pentru care în Bulgaria, spre exemplu, investițiile în baterii merg mult mai bine decât în România. Și în primul rând vorbim despre proceduri simplificate. Asta pentru că în România birocrația este una destul de greoaie. Totodată vorbim despre termene clare și predictibile. În România poate să dureze între o lună și 6 luni. În Bulgaria timpul este unul ceva mai scurt, iar termenele sunt unele predictibile, iar în ultimul rând vorbim despre o racordare mai rapidă la rețea. Asta înseamnă că investitorii nu stau cu banii pe loc.
0: Mulțumim, Sebi. Efectele secetei extreme din România se văd și în agricultură. E puternic lovită. Lipsa ploilor, pârjolirea recoltelor, scumpesc la raft mai multe alimente. Pâinea, de exemplu, s-ar putea scumpi masiv. Și analizăm aceste date. Alături de noi este Aurel Popescu, președintele Federației Rom Alimenta. Mulțumesc, bună ziua!
2: Bună ziua! Sunt și președintele RomPAM, patronatul din Morării Panificație. Am specificat acest lucru, m-ați întrebat de pâine și vreau să fac referire la pâine.
0: Da, e perfect pentru discuția noastră, pentru că puteți strânge datele de acolo, din piață. Care sunt previziunile acum? Cu datele pe care le cunoaștem, cu aceste încercări de a face față crizelor, fără să vedem efectele în acest moment ale măsurilor, doar au fost anunțate.
2: Da. Situația e în felul următor. România a înregistrat o recoltă foarte bună de grâu, cu o disponibilitate la export de peste 6 milioane de tone de grâu. Deci grâu avem și trebuie să vă spun că, din păcate pentru producătorii agricoli și din fericire pentru consumatori, prețul grâului este destul de mic la nivelul de anul trecut. Și atunci materia primă nu ne influențează în prețul produsului. În al doilea rând, problemele energetice sunt cele care ne omoară definitiv. Pentru că avem problema energetică, odată energia electrică, și a spus foarte bine, pentru că noi dacă lucrăm în fabrici, lucrăm și în perioada când panourile fotovoltaice și eolienele nu funcționează. De asemenea, suntem noaptea să lucrăm ca dimineață să avem pâine caldă să dăm oamenilor în fiecare magazin și atunci lucrul de noapte ne aduce și cheltuieli mari cu energie electrică. Astăzi am primit o comunicare de la furnizorul de gaze că începând cu în august ni se schimbă contractul pe nu mai e fix, ci este pentru ziua următoare, prețul zilei următoare, și acest preț variază și are o creștere față de prețul din contract de 30% mai mare. Deci, da? În al treilea rând, combustibilii, că noi cărăm produsele pe toate cărările și pe toate drumurile din România și toate aceste cheltuieli ne influențează. Acum, previziuni de preț noi nu dăm pentru că nu avem voie și din punct de vedere concurențial, dar nici nu știm exact care e situația a fiecărui producător de pâine. Și atunci eu vă spun că fiecare producător de pâine, de produse, de panificație și nu numai, își face socotelele, își contabilizează cheltuielile și când vede că are un preț mai mare decât, un cost mai mare decât prețul la care vinde, n-are altă soluție decât să-și pună de acord prețul de vânzare cu costurile noi de producție.
0: Scumpirii au tot fost încă de la începutul anului, au fost înregistrate pe fondul inflației, pe fondul izbucnirii războiului, au crescut, a fost criza carburanților, de asemenea a pus presiune pe preț. Înspre finalul anului, puteți vorbi în procente măcar sau puteți verifica, de exemplu, dacă se fac verificări. În criza carburanților se verifică dacă la pompă există speculă. N-au fost până acum anunțuri foarte importante în sensul acesta. Dar există o verificare în piață, astfel încât să nu existe pe fondul acesta presiunilor, că și dumneavoastră ați fost atent să nu spuneți un preț mai scump la pâine, tocmai cu această grijă mă gândesc, ca să nu influențați prețul în piață.
2: Nu, nici nu este voie, nu este corect și ce pot să spun e să vorbesc despre trecut. Că e adevărat că față de anul trecut prețurile au crescut, tot pe acest fond de electricitate, de gaze și de carburant. Așa că aceste cheltuieli ne vor influența și de acum încolo și, repet, ele vor fi contabilizate și fiecare ia decizia pe care o consideră.
0: Mulțumesc!
2: Cu plăcere!
0: Cu o zi înainte ca Moody's să anunțe decizia privind ratingul României, președintele Consiliului Fiscal spune că perspectiva actuală va fi cel mai probabil menținută. Daniel Dăianu susține că evaluarea făcută de Fitch săptămâna trecută reprezintă de fapt un precedent, iar în lipsa unor date economice noi, o retrogradare nu ar fi justificată.
3: O agenție de rating nu își permite să fie mai îngăduitoare decât altele. Agenție de rating ține la reputația ei. Nu înseamnă că agențiile de rating nu greșesc. Pentru că reexaminarea situației României s-a făcut având în vedere argumente aduse de autoritățile din România și decizia de schimbare a ratingului a fost justă în opinia mea. Acum Moody's poate să țină cont de un precedent, pentru că Fitch, în mod inerent, a creat un precedent. În ce sens un precedent? A dat o notă pe care eu o consider corectă. Un downgrade, o retrogradare, nu era corectă. Moody's folosește aceleași date. Nu credem că poate Guvernul României, Banca României să vină cu Ministerul de Finanțe, să vină cu alte date. Datele sunt cele care sunt. Cu datele nu te joci.
0: Un tânăr de 24 de ani din Hunedoara a fost reținut după ce și-a sechestrat copilul de 2 ani și a amenințat că îl omoară. Bunica băiețelului a chemat poliția. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Ana Maria Iang.
4: Tatăl care și-a sechestrat copilul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii hunedoreni, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal. Bunica micuțului a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul a avut un comportament violent și și-a amenințat copilul în vârstă de doar 2 ani. La fața locului au intervenit polițiștii care au purtat negocieri cu tânărul și au reușit să-l scoată pe copil în siguranță. Potrivit oamenilor legii, bărbatul avea asupra sa și un cater. Minorul se află în acest moment în grija bunicii, iar bărbatul după audiere a fost reținut pentru 24 de ore. A fost emis totodată și un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar tânărul urmează să fie prezentat procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani cu propuneri legale.
0: Ascunderea averilor demnitarilor s-a transformat în legea averilor amantelor, iar scandalul din jurul acestor noi prevederi din legea integrității îl distrează pe șeful ANI. Președintele Agenției Naționale de Integritate, mai exact, Bogdan Sticlosu, a izbucnit în râs în momentul în care jurnaliștii l-au întrebat cum anume va demonstra că un demnitar are, citez din lege, o relație asemănătoare a celeia dintre soți.
5: Veți permite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
6: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-rădeți?
7: De ce mi se pare foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată?
5: Este, de ce să ne
6: vă rog, explicați-ne de ce
8: săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui i-a spus public de această discuție.
5: Da, a fost făcută publică, am fost invitat.
6: Și dumneavoastră ce i-ați spus
8: atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
5: Ne puteți explica totuși cum va realiza această verificare? Cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
0: Explozie la o casă din Argeș din cauza unor scăpări de gaze la o butelie. O femeie a fost surprinsă de deflagrație, din păcate, și a suferit arsuri pe o suprafață mare din corp. Salvatorii sosiți de urgență la fața locului i-au acordat primul ajutor și apoi au transportat-o la spital. În urma exploziei, locuința femeii a fost pusă la pământ. O femeie de 90 de ani ar fi fost îngropată ilegal în curtea casei de nepoata sa la Târgu Bujor, în județul Galați. Femeia este acuzată acum că nu ar fi declarat moartea bunicii ca să-i poată încasa în continuare pensia. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.
9: Bătrâna locuia împreună cu nepoata și cu soțul acesteia. Vecinii spun că nu au mai văzut-o de mai bine de un an. De fiecare dată când întrebau de ea, rudele spuneau că este plecată sau că nu poate primi vizite.
10: Am văzut-o cam de un an de zile. Și am întrebat. Vecinii spunea că e pe la Galați, că e pe la Cuca, că e pe la nu știu ce. Am vorbit cu părintele când umblă prin sat, merge să vedeți dacă bătrâna pe noi nu ne primea.
11: A fost acum o lună de zile ca să-i duci în ceva de pomană. Și a zis că e plecată.
12: Dar scoartă antifonica mai trăiește, zice că o fi bolnav, o fi plapat. Asta ne-am gândit, nu ne-am gândit la altceva. Și a zis că zice, e bolnav, dar nu primește pe nimeni.
9: După moartea bătrânei, nepoata ar fi continuat să încaseze pensia timp de un an. În cele din urmă, poștașul a alertat autoritățile. Polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al bătrânei îngropat în curtea casei.
13: Avea pensii de 22 de milioane, nu avea mare pensie. Era niște oameni foarte puturoși.
12: Nepoata și cu...
13: Și cu el. Oribil de urât. Le-a dat și casă, le-a dat și tot. Le-a și ținut.
9: Nepoata bătrânei și soțul ei sunt cercetați în libertate pentru profanare de morminte, fals și uz de fals și înșelăciune. Cei doi nu au răspuns solicitărilor de a transmite un punct de vedere. Autoritățile fac anchetă pentru a afla cauza morții bătrânei.
14: O persoană ar fi înhumat fără respectarea dispozițiilor legale cadavrul unei rude și ulterior ar fi încasat în mod necuvenit drepturile bănești cuvenite acestei rude.
0: Reacție dură a guvernului Germaniei după ce o dronă cu explozibil a trecut de apărarea antidronă aeroportului din Leipzig. Autoritățile de acolo acuză acum un scenariu de atac hibrid. Drona conținea însă exploziv Semtex și este foarte greu de detectat prin mijloace clasice. Acest tip de explozibil a fost folosit, de exemplu, în doborârea unui avion de pasageri care efectua un zbor Germania-SUA în 1988. Atunci, toți cei 259 de oameni aflați la bord și 11 oameni de la sol au murit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit deasupra Scoției. Drona cu explozibil a fost acum descoperită lângă un avion ucrainean. La scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ministrul de Interne al Germaniei acum susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află de fapt un grup de profesioniști și nu exclude implicarea unor puteri străine. Concediile în străinătate le pot crea mari probleme turiștilor care nu cunosc legile din țara vizitată, atenție. Jumătate dintre șoferi cred că înțelegerea culturii rutiere locale le poate crea situații periculoase pe drum, în timp ce utilizarea flash-urilor este un gest de curtoazie. De exemplu, în Marea Britanie, folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției în Italia este strict interzisă, prin lege. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu toate datele.
15: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa. Șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
0: Un turist care a desenat o declarație de dragoste unei femei cu grafiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan a provocat revoltă pe internet. Surprins în timp ce își perfecționa declarația, acesta a reacționat sfidător când i s-a tras atenția că distruge natura.
16: Direct la poliție se duce asta, să știi.
17: De ce?
16: Poftim?
17: De ce?
16: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce? Ți se pare normal să faci așa ceva?
17: Știi câte sunt aici?
16: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
17: Este stâncă.
16: Nu, este stâncă, da, ești în natură. E un gunoi ce faci acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
0: Bărbatul și-a justificat gestul spunând că sunt și alte stânci pictate în zonă, l-ați auzit mai devreme. Când a aflat că filmarea va ajunge la poliție, a continuat opera de artă cu nepăsare. Imaginile filmate chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000 au strâns mii de critici în mediul online. Ana, ține-ți prostul acasă, au comentat unii, iar mulți alții au cerut ca autoritățile să-l pedepsească pe bărbat. Date șocante publicate într-un raport al Microsoft, potrivit acestuia, hackerii ruși spionează în hoteluri turiștii care folosesc rețelele Wi-Fi. Sunt acuzații extrem de grave. Hackerii susținuți de statul rus ar fi preluat controlul asupra rețelelor Wi-Fi publice, din hoteluri, din centrele de conferință din întreaga lume. Ei s-ar fi folosit de inteligență artificială pentru a susține o mare parte a operațiunii.
9: Potrivit raportului Microsoft, hackerii ruși au început campania de spionaj încă din luna mai. Scopul a fost de a fura datele de autentificare ale oamenilor de afaceri, dar și ale demnitarilor care călătoresc în interes de serviciu, scrie Kyiv Post. Gruparea de hackeri denumită Storm 2945 face parte dintr-o rețea pe care atât Statele Unite cât și Marea Britanie au asociat-o cu Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Potrivit Microsoft, obiectivul grupării este colectarea de informații prin spionaj de lungă durată în sprijinul intereselor de politică externă ale Rusiei. Concret, hackerii au exploatat echipamentele și sistemele de gestionare din spatele paginilor de înregistrare Wi-Fi ale hotelurilor, cunoscute sub numele de portaluri captive. Ulterior, i-au redirecționat pe cei care foloseau rețeaua Wi-Fi la infrastructura aflată sub controlul lor. În final, cu ajutorul unor programe malware, hackerii înregistrau tastele apăsate pentru a fura datele de autentificare, dar reușeau și să efectueze supraveghere audio și video pe dispozitivele infectate. Microsoft anunță că această anchetă este în curs de desfășurare.
18: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de

0: Digi FM. Totul e legal. Digi 24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
3: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
2: Da, perfect, și am registrat din prima.
3: Exact,
2: da.
3: Au fost și...
2: Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Digi FM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca, Digi FM Music Studio, la Untold One. Ca să știi...
5: Nu toți primarii sunt de acord să facă economie la curent. Edilul din Mangalia, de exemplu, se oplune și susține că, citez, siguranța cetățenilor și a turiștilor reprezintă o prioritate absolută, iar într-o destinație turistică de importanță majoră precum Mangalia, iluminatul public nu este un element opțional, ci o condiție esențială pentru ordine publică, prevenirea incidentelor și desfășurarea normală a activităților economice și sociale. Am încheiat citatul. Bianca Venter acum a urmărit subiectul, intră alături de noi în direct, ne spune măsurile luate de fiecare oraș, pentru că sunt primari care au redus iluminatul public pe timpul nopții, de exemplu.
6: Bun găsit, tot mai multe localități din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Mai multe orașe precum Iași sau Arad au decis să reducă intensitatea iluminatului public pe timpul nopții și să oprească iluminatul arhitectural de pe clădirile din oraș. Și la Sinaia autoritățile au anunțat că după miezul nopții și până dimineață vor reduce intensitatea iluminatului public la 30%. La Brașov și Oradea, pe lângă reducerea intensității iluminatului, autoritățile au decis să reducă și intervalul de funcționare al acestor lumini de pe stradă, tocmai pentru a reduce și mai mult consumul de energie electrică. Pe de altă parte, la București au fost luate cele mai multe măsuri, mai ales în intervalul 19:30-23. În acest interval, practic, autobuzele electrice nu vor fi încărcate. De altfel, pe parcursul nopții va fi redusă și intensitatea iluminatului stradal și, ca măsuri suplimentare, autoritățile au decis să oprească luminile neesențiale, dar și aparatele care nu sunt justificate să funcționeze pe timp de noapte. Astfel de măsuri au fost luate în mai multe localități din țară, din mai multe județe, precum Prahova, Maramureș, Timiș sau Gorj. Sunt însă și localități care s-au opus să ia astfel de măsuri pe timpul nopții, să reducă intensitatea sau să oprească iluminatul public, tocmai pentru a proteja cetățenii. Un astfel de exemplu este chiar Mangalia. Acolo autoritățile au transmis că sunt deschise pentru a găsi soluții să reducă consumul de energie electrică, însă nu vor reduce intensitatea iluminatului public și nu vor opri aceste lumini de pe stradă.
5: Perioadele lungi de inflație cu două cifre, crizele suprapuse acum și efectele secetei extreme, să știți că slăbesc credibilitatea leului, dar și încrederea investitorilor în economie. Iar asta pune presiune pe costul vieții fiecărui român în parte, pentru că scade puterea de cumpărare. După scumpiri la raft și în facturi, haideți să vedem cât de mult ar putea crește ratele. E alături de noi profesorul Adrian Mitroi. Bună ziua, mulțumesc!
7: Mulțumesc!
5: Sunt câteva așteptări pe care le avem, inclusiv din partea BNR, într-o ședință pe 10 august, deci săptămâna viitoare, dar aș spune că sunt două scenarii pe care vi le propun în acest moment. Previziunile pe care le aveți acum și previziunile în situația în care Moody's ne retrogradează la junk. Cât de mult pot crește ratele?
7: Aproape junk. Iar eram așa și am văzut.
5: Încercăm să refacem legătura prin Zoom. Profesorul Adrian Mitroi încearcă să ne explice care sunt în acest moment efectele crizelor suprapuse. E vorba și de o ședință pe care o așteptăm din partea BNR. Sunt câteva, de fapt, detalii pe care trebuie să le ținem cont în momentul în care facem previziune apropo de cât de mult pot crește ratele. Pentru că se poate întâmpla acest lucru. Vorbim de inflație prelungită, vorbim de crize suprapuse, vorbim de ședința BNR de săptămâna viitoare, care ne poate spune dacă BNR va scădea dobânda de politică monetară, vom avea date și despre inflație și mai avem acest test de stres. Testul Moody's este cea mai severă

0: de plată se va reflecta în rating, în dobânzi și în ratele de care am întrebat. Mă îngrijoresc foarte, foarte mult, parcă niciodată nu am fost așa de preocupat și această suprapunere de crize, cum spuneați dumneavoastră, nu are decât o singură soluție. Oricâte vorbe am pune noi pe lângă, există o singură soluție cu care și agențiile de rating și finanțatorii deficitului nostru vor fi mulțumiți. Este o semnificativă ajustare a cheltuielilor structurale ale statului. Oricum și orice am încercat noi, venituri, ANAF, creșteri de taxe, toate acestea sunt paliative și țin mai degrabă de cheltuieli ciclice. Noi trebuie să reducem cheltuielile structurale de la anvelopa salarială, de la organizarea teritorială administrativă. Lucrurile astea sunt grele, trebuie făcute de guvern și de asta sunt îngrijorat că orice guvern, și chiar dacă vineri, mâine sau mâine seară primim de la Moody's, care e o agenție foarte serioasă și foarte dură, să știți, și de aceea sunt preocupat. Chiar dacă ne va mai păsui încă 6 luni de zile, ce vine la pachet și comunicatul va fi atât de dur și de contundent și de fără negociere, încât va impune un parcurs, dacă nu, este foarte clar că în 6 luni de zile ne îndreptăm nenegociabil, cum a fost cu Fitch, la un downgrading, cu consecințele teribile, 2-3% în plus la finanțarea generală a statului. Evident că dacă ne downgradează Moody's, probabil cel mai posibil și S&P, care este la fel de drastică la începutul octombrie, va face la fel. Cu 2 agenții care ne mișcă ratingul, am căzut din indicii investiționali globali. Asta înseamnă că 75% din titlurile noastre care erau în portofoliu acestor investitori globali care cumpărau după acest index vor trebui încărcat. Unde? Pe băncile locale nu mai este loc. Pe fondurile de pensii nu mai este loc. Cine va cumpăra titlurile astea? Deci, în concluzie, orice guvern vom avea, indiferent de ce declarații politice vor face, au un singur lucru determinat de refinanța cei 285 de miliarde în refinanțare plus deficit, cu plus sau minus. Cum să convingi piețele, atenție la niște dobânzi, vă spuneam, cu 2-3% mai mari. Asta înseamnă că Banca Centrală, o frază vă mai spun, vă rog să mă îngăduiți, Banca Centrală ce va face? Va pune arma la picior și va ridica imediat dobânda de protecție la leu. Este? Și asta va duce și scăderea economică instantanee și costul creditării, o creditare care deja e afectată, cred că doar cu vreo 4-5%, așa că scenariul este foarte serios, foarte sobru, chiar dacă scăpăm cu ratingul, dar nu o să scăpăm fără observațiile teribile, deci chiar dacă luăm 5 minus și doar până la următorul examen. Situația este de o seriozitate, nu am cuvinte să vă spun.
1: Și mulțumesc, domnule profesor, cred că trebuie să începem să facem la modul intensiv lecții de economie și să avem grijă dacă ne facem rate, dacă nu ne facem rate, să ne facem calculele foarte bine. Apropo de previziunile deloc optimiste pe care ni le-ați explicat, vă mulțumesc. Războiul din Ucraina se dovedește a fi extrem de profitabil pentru unele femei din Rusia, mai exact pentru cele care ajung să se căsătorească cu soldați ruși în pragul plecării acestora la război. În ultimul an, așa numitul fenomen al văduvelor negre a luat amploare pe teritoriul Federației Ruse, iar tot mai multe femei se îmbogățesc de pe urma despăgubirilor pe care le primesc de la stat pentru moartea soților pe front. Văduvele primesc de la stat echivalentul unor sume cuprinse între 60 și 100 de mii de dolari. În mediul online, mai mulți influenceri au sugerat femeilor că cel mai bun lucru pe care ar putea să îl facă pentru a-și cumpăra un apartament este să se căsătorească cu un militar care urmează să fie trimis în Ucraina. Investigații din presa rusă prezintă și suspiciuni conform cărora cadre militare ar fi complice la fraude. Aceștia ar ajuta la organizarea de căsătorii pentru soldați orfani sau fără multe rude apropiate, pe care îi trimit apoi să lupte în cele mai periculoase zone de pe front.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau...
6: Da,
5: în ce credeți dumneavoastră?

0: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
1: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
0: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult în șansele.
1: Nu sunt progresistă?
0: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
1: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
0: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Canicul a ajuns pe litoral cu temperaturi simțite de 37 de grade Celsius. Nisipul s-a încins până când nu se mai putea merge pe el, așa că turiștii au stat ore întregi în apă și au ignorat alertele pragului critic ajuns al undelor ultraviolete.
1: Pălăria, ochelarii de soare, crema cu protecție solară și limonada sunt nelipsite în zilele caniculare la plajă, mai ales că indicele de radiații ultraviolete, extrem de periculoase pentru organism, crește la miezul zilei aproape de maximum, la valoarea 8. La acest nivel, spun experții, pielea neprotejată suferă arsuri în mai puțin de 10 minute.
2: Ați stat mult la soare, v-ați expus?
3: Cam da. Un pic așa, dar am fost prea alb. S-a întâmplat.
2: Cum procedați acum?
3: Cremă. Multă cremă și stau mai la umbră.
2: Văd că aveți pielea roșie, nu vă deranjează, nu?
4: Mă bag la umbră.
5: Evităm orele de vârf, pentru copii este puțin cam periculos.
2: Când reveniți la plajă?
5: După ora 16.
6: Noi, de obicei, venim dimineața, în jur de ora 9 și ceva, și în jur de ora 12:30, unul plecă.
2: Cum vă răcoriți?
6: Intrăm în mare.
1: Nu doar razele soarelui sunt prea puternice la orele prânzului. Nisipul de pe plajă absoarbe mare parte din căldură, așa că la sol temperaturile pot fi și mai greu de tolerat.
2: Stațiunea Eforie Nord, la orele prânzului, în aer se înregistrează 30 de grade, dar așa cum puteți vedea, la nivelul nisipului sunt 47 de grade Celsius.
1: Canicula persistă toată săptămâna pe litoral. Vor fi în medie 34 de grade Celsius, iar apa mării va avea 26 de grade.
0: Facem acum cunoștință cu Momota, un pui de urs polar, pe cât de jucăuș, pe atât de căpățânat. Îndrăgostit de un cont de semnalizare rutieră, a insistat să-l ia cu el spre disperarea mamei sale. Iată imaginile surprinse la o grădină zoologică din Japonia.

0: Mânat de instinctul de bunic, Donald Trump a alergat după un copil să îl oprească înainte ca acesta să sară de pe scena din Nevada, unde susținea un discurs. Președintele american a reușit să intervină prompt și a fost evitat astfel un eveniment nefericit.
1: It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, it's too bad. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. He's gonna take off. Thank you, truly, thank you, Mr. President.
2: Thank you. Thank you.
0: Tragedie pe un teren de fotbal, un trăsnet a lovit gazonul în timpul unui meci într-un turneu din Asia de Sud-Est. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un fotbalist în vârstă de 24 de ani a murit pe teren. Mai mulți spectatori au sărit să ofere primul ajutor, însă nu au putut face absolut nimic pentru a salva pe tânăr. Alți 12 sportivi au fost răniți în urma incidentului. Cele două echipe se duelau în semifinala unui turneu la care participă echipe din Thailanda și din Malaysia. Meteorologii recomandă suspendarea meciurilor care se desfășoară în condiții de ploi torențiale. Un polițist camuflat în tufiș a prins 10 de șoferi care încălcau legea. S-a întâmplat în statul american New Jersey. Polițistul deghizat s-a așezat lângă un copac și cu ajutorul unui binoclu i-a vânat pe șoferii care foloseau telefonul mobil în timp ce conduceau. În doar 6 ore, polițistul camuflat și colegii săi au dat peste 70 de amenzi șoferilor surprinși pe telefon la volan. Poliția a publicat fotografii cu omul legii camuflat în tufiș, iar imaginile s-au viralizat foarte rapid. Cum era de așteptat, mulți au glumit pe seama polițistului plantă. Însă mesajul poliției a fost cât se poate de serios. Fiți atenți la drum, nu la ecran.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
7: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
6: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
7: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
6: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
7: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
8: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
2: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Bun găsit tuturor, este ora 13, eu sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți știrile Digi24. Vă spun că suntem în a șaptea zi de criză energetică majoră, nu e un mister pentru nimeni, însă statul face operațiuni excepționale pentru a menține nivelul Dunării suficient de ridicat pentru răcirea măcar unuia dintre reactoarele de la Cernavodă. După detonarea unei stânci zilele trecute, care a făcut înconjorul presei internaționale, azi, în mai puțin de două ore, este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele patru, pregătite pentru a devia mai multă apă de pe brațul Bala spre brațul Dunărea Veche. Operațiunea a fost amânată ieri din motive de siguranță. Curenții au fost prea puternici. Ioana Corneev este acolo, a urmărit operațiunile de ieri, le urmărește și pe cele de astăzi. Spune-ne, Ioana, ce se întâmplă acum acolo, dacă mai sunt probleme de siguranță, dacă sunt pregătiți reprezentanții armatei să acționeze astăzi?
1: Bine te-am găsit, Andreea. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o operațiune care cu siguranță se va întinde pe foarte multe ore, pentru că, așa cum spuneai și tu, a fost anunțată de autorități ca fiind una extrem de dificilă. În continuare, se lucrează la încărcarea și celei de-a patra barje, undeva în jurul orei 15 și 30 de minute vor începe efectiv operațiunile de scufundare. Din informațiile pe care le-am primit în urmă cu scurt timp, pentru că se schimbă foarte mult situația, o să vă explic imediat de ce, vor fi scufundate barjele una câte una. O singură scufundare ar dura între 3 și 4 ore, așadar ne așteptăm ca totul să se întindă pe o perioadă mai lungă de timp. Vă arată în imagini colegul meu exact locul în care se va întâmpla totul. Adică brațul Bala, gura brațului Bala ar urma să fie, acolo ar urma să fie scufundate barjele pe fundul apei, astfel încât să creeze un fel de obstacol, să-i spunem așa, ca să înțeleagă toată lumea, apa să nu mai treacă prea mult spre brațul Bala și să fie deviată spre brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă suficientă cantitate de apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor. Așa cum vă spuneam, lucrurile sunt aici în dinamică pentru că au anunțat experții că este o zonă cu curenți extrem de puternici. Ei ar fi cei care ar pune în pericol și viața celor care participă la această operațiune, dincolo de operațiunea istorică și contra cronometru, este și una extrem de periculoasă și din acest motiv durează foarte mult și toate verificările de aici. După ce vor fi încărcate barjele, vor fi aliniate și apoi transportate până acolo la gura brațului Bala și de acolo vor fi alte verificări, urmează să intre scafandrii, să vadă exact cursul apei, cum sunt curenții astăzi și așa mai departe. Ne așteaptă cu siguranță o zi foarte lungă, o zi complicată și pentru autorități. Rămânem, bineînțeles, aici la fața locului. Vom reveni oră de oră și cu imagini, dar și cu informații.
0: Mulțumesc, Ioana, sigur vom reveni la tine. Ne uităm însă la ce se întâmplă exact la centrala de la Cernavodă. În acest moment, cu debitul actual al Dunării, reactorul de acolo mai are apă doar pentru 5 zile. Șeful centralei ne spune într-o intervenție la Digi24 că operațiunea de azi reușește totuși să facă funcțional reactorul în condiții normale încă 9-10 zile. Cu alte cuvinte, operațiunea armatei de care vă vorbeam mai devreme mai câștigă maximum 5 zile de răcire pentru reactor. Efectele le vom vedea însă în 24 de ore.
2: Prognoza sau nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă dacă nu luăm în considerare operațiunile care desfășoară astăzi cu instalarea barjelor. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci dacă operațiunea este astăzi, efectul e mâine. Dacă operațiunea e mâine, efectul e pâine.

0: Situație șocantă în Turcia. Imaginile pe care le-ați văzut puțin mai devreme vin de la Istanbul. O clădire cu 4 etaje s-a prăbușit din senin. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum blocul se transformă într-o secundă într-un morman de moloz. Presa locală scrie că toți locuitorii din fericire fuseseră evacuați cu o zi înainte pentru că se auzeau, atenție, zgomote ciudate din pereți. Imobilul era construit în 1988, avea 22 de apartamente și 3 spații comerciale. Acum, autoritățile spun că cel mai probabil structura de rezistență a clădirii s-a deteriorat în timp și asta ar fi dus la incidentul pe care îl vedeți. În urma acestuia a fost avariat și un bloc de lângă cel care s-a prăbușit. Sunt temperaturi de coșmar în toată țara pentru a 8-a zi la rând. Cel mai rău este în vestul țării, unde meteorologii au prelungit codul roșu de arșiță. Temperatura resimțită la această oră a sărit deja de 40 de grade Celsius. Mihai Vălușescu intră în direct cu noi de la Timișoara. Mihai, cum mai reziști la temperaturile astea? Te-am urmărit în fiecare zi. Îmi pare rău să te văd în soare și acum.
1: Bun găsit tuturor, bună Andreea! În vestul țării se resimt 40 de grade, 41 de grade pe arii extinse, e cald de la oră la alta, e cod roșu, iar meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic este deja accentuat, mai ales în marile orașe, unde se creează efectul de insulă de căldură urbană. Aici, în centrul Timișoarei, de exemplu, termometrul meu indică la această oră o temperatură de 54 de grade Celsius la sol și în restul țării sunt coduri portocalii și galbene, tot de caniculă, deci temperaturi mari sunt așteptate peste tot azi. În acest context, medicii ne avertizează să fim cu băgare de seamă, mai ales aici în vestul țării, pentru că este a 8-a zi consecutivă cu avertizări date de ANM pentru temperaturi extreme. Tocmai acum, la orele prânzului, medicii spun să încercăm să nu ne expunem așa de tare și intrăm și noi în centrul de prim ajutor. Sunt mai multe astfel de locuri în marile orașe. Noi suntem la cel de la Opera din Timișoara, unde cei care se simt copleșiți de căldură pot găsi apă, răcoare, dar și ajutor medical de specialitate.
0: Mulțumesc, Mihai. Mergem acum în Rusia, în Germania mai exact. O româncă a fost arestată acolo cu suspiciunea că ar fi complotat pentru un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Alexandra Dinu ne spune exact toată această poveste.
2: Bine m-am găsit. Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S, ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetători acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
0: Noi atacuri în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sute de drone ucrainene au fost lansate în direcția Rusiei noaptea trecută. Două rafinării au fost lovite.

0: Mai multe explozii au zguduit instalațiile petroliere din orașul Iaroslavl. Deasupra rafinăriei, aflată la 700 de kilometri de graniță, s-a ridicat un uriaș nor de fum. Instalația produce peste 15 milioane de metri cubi de țiței anual și a mai fost atacată de la începutul războiului de alte 6 ori. O altă rafinărie, aflată la peste 1300 de kilometri de frontieră, a fost țintită și ea de drone. Autoritățile ruse au confirmat loviturile și au menționat că magnitudinea daunelor este în curs de clarificare. Totodată au precizat că 605 drone ucrainene au fost interceptate. Atacurile ucrainene de noaptea trecută au vizat și sisteme de control pentru drone și bărci de patrulă și embarcațiuni din flota fantomă din Marea Neagră. În iulie, Ucraina a estimat că a redus cu 43% capacitatea de funcționare a rafinăriilor rusești. Iar guvernul ia în calcul decizii drastice în plină criză energetică. Vorbim despre o hotărâre de guvern care dă posibilitatea companiei Transelectrica să deconecteze marii consumatori. Aceasta intră astăzi în ședința de guvern. Asta însă nu înseamnă că urmează automat deconectări, dar se stabilesc procedurile pentru această situație de forță majoră. Care este întreaga procedură și cum s-ar putea ajunge la acest scenariu, ne spune colega mea Amalia Dobre. Amalia, e încă în desfășurare ședința de guvern?
1: Bun găsit! Prin această hotărâre de guvern care intră la aceste ore pe masa executivului, bine, guvernul va adopta un plan de protecție pentru consumatorii casnici în cazul unei crize energetice. Este o procedură standard prin care Transelectrica, pentru că are acces la acele previziuni, va notifica marile companii din zonele unde se consumă prea mult că în termen de 24 de ore vor fi nevoite să își limiteze consumul, asta pentru ca România să nu ajungă într-o situație de criză, pentru ca românii să nu rămână așadar fără energie electrică. Așadar, marile companii vor fi notificate de Transelectrica pentru a-și limita consumul acolo unde este nevoie. Mai mult, aceeași hotărâre de guvern dă posibilitatea Transelectrica să deconecteze de la sistem marile companii consumatoare, însă, foarte important de menționat este că această hotărâre de guvern este doar o procedură standard pe care România oricum trebuia să adopte și nu se impune clar și obligatoriu această deconectare, pentru că, din nou, încă România nu este în acea situație. Practic, Transelectrica avea nevoie de această hotărâre de guvern ca o procedură standard, ca în cazul în care situația se agravează, statul să aibă pârghiile necesare pentru a interveni, pentru a proteja populația. De asemenea, astăzi am văzut un nou avertisment din partea Ministerului Energiei, din partea premierului Ilie Bolojan, pentru că el este de asemenea interimar la energie, prin care se face un apel către consumatorii casnici, către marile companii, să limiteze consumul, mai ales în acel interval 19-23, până la finalul acestei luni. Ședința de guvern este încă în desfășurare, așteptăm și noi să vedem ce decizii importante se iau.
0: Mulțumesc, Amalia, și tocmai despre ce ne vorbeai puțin mai devreme, acest apel al premierului, al guvernului să se reducă consumul, i-am întrebat și noi pe cetățeni dacă au răspuns acestui apel și ce eforturi fac pentru a reduce consumul de energie în această perioadă în care cheltuim din ce în ce mai mult pentru a aduce energie electrică în România în acele ore de vârf pe care nu le putem acoperi cu producția internă. Haideți să vedem dacă cetățenii au răspuns acestui apel sau nu.
2: Facem economii pentru propriile noastre buzunare și apoi pentru restul. Ziua n-avem nevoie, seara, la ora când se întunecă, aproape ne culcăm.
3: Și aveți și aparate pe care le scoateți poate din
2: priză? Nici nu sunt băgate în priză, mai dau drumul la televizor dacă am ceva preferat, dacă nu, nu, și cam atât. Stau pe afară mai mult.
4: Spăl când am nevoie, mai plec de acasă că am treabă, când vin, dacă am nevoie de televizor la prind, dacă nu mai citesc altceva și tot așa.
5: Nu pornesc toate aparatele electrocasnice din casă, mai puțin cuptorul cu microunde, aerul condiționat, mașina de spălat. Prefer dimineața, dacă sunt acasă, dacă nu, la sfârșit de săptămână. Iluminatul în casă la fel, cât se poate, doar la lumina televizorului și cam atât, deocamdată.
6: Păi deocamdată sting luminile, frigiderul n-a scos, de aspirat nu aspir, mai bine cu mătura.
3: Și faceți economie pentru că ne recomandă acum în această perioadă autorități?
6: Păi pentru aia, că văd că apă nu, centralele cum funcționează.
3: Cum economisiți?
7: Scot totul din priză, că nu sunt acasă.
8: Tocmai ce mi-a încarc mașina de la primărie cu tarif redus, deci în felul ăsta aș zice.
3: Și în orele critice încărcați seara, de exemplu?
8: Nu, da, chiar e și o recomandare într-una din aplicații să nu încărcăm seara. Da, în rest n-am fost foarte atent. Nu am luat nicio măsură specială. Eu consum meu acasă, dar nu consum foarte mult.
0: Aur vrea să pună presiune pe parlamentari să semneze demersul lor pentru suspendarea președintelui României. În acest sens au lansat un site unde puteți vedea foarte clar cine a semnat și cine nu acest demers al partidului condus de George Simion. Până în acest moment s-au strâns deja de la parlamentari aproximativ 112 semnături și ar mai fi nevoie de încă 43 pentru a putea depune oficial această procedură de suspendare a președintelui Nicu Șordan. Acum puteți vedea pe acest site și câți oameni susțin acest demers al Partidului Aur. Vorbim de 14.000 de persoane în momentul de față și în acest fel speră cei de la Aur să strângă cât mai mult sprijin pentru acest demers și, cum spuneam, să pună cât mai multă presiune pe parlamentari să-și dea semnătura. Ei speră că dacă această criză politică în care ne aflăm se adâncește, vor fi cu atât mai mulți doritori să le susțină demersul. Asta spune într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24.ro liderul AUR, Dan Dungaciu.
9: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
10: deci
9: un pic atent pe site.
10: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
9: Nu, vrem să vedem cine semnează, cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să ne sprijine acest demers.
10: Câți parlamentar va aștepta să semneze?
9: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
0: Schimbăm nota și ne uităm la un turist care a desenat o declarație de dragoste unei femei cu grafiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan și a provocat o revoltă pe internet. Surprins în timp ce își perfecționa declarația, acesta a reacționat sfidător când i s-a atras atenția că distruge natura.
11: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
12: De ce?
11: Poftim?
12: De ce?
11: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce? Ți se pare normal să faci așa ceva?
12: Știi câte sunt aici?
11: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
12: Este stâncă.
11: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce face acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
0: El și-a justificat gestul spunând că sunt și alte stânci pictate în zonă, însă când a aflat că filmarea va ajunge la poliție, a fost deloc perturbat și a continuat opera cu nepăsare. Imaginile filmate, chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000, au strâns mii de critici în mediul online. Mulți dintre ei au cerut ca autoritățile să-l pedepsească pe bărbat. Europa întreagă se confruntă cu o criză climatică majoră, nu doar România. Seceta severă a favorizat apariția incendiilor de vegetație în mai multe țări și a făcut ca nivelul apelor să fie extrem de scăzut. Fenomenul afectează transportul de mărfuri, agricultura și turismul. Ana Constantin ne spune toate detaliile pe care poate nu le bănuim despre efectele caniculei.
13: Bine v-am găsit! Imaginile din satelit arată că marile fluvii ale continentului, inclusiv Dunărea și Rinul, au ajuns la niveluri record de scăzute în anumite sectoare. Unul dintre efecte, transportul fluvial este grav afectat. Pentru că navele de marfă sunt obligate să transporte doar o fracțiune din încărcătura obișnuită, iar asta crește costurile și încetinește aprovizionarea în Europa. Dacă situația se prelungește în Germania, spre exemplu, ar putea fi afectată chiar creșterea economică. Sectorul energetic este de asemenea sub presiune, debitul redus al râurilor limitează răcirea reactoarelor nucleare și reduce producția de hidroenergie. România și Ungaria au oprit deja o parte din reactoarele nucleare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Și Slovenia a scăzut producția de la centrala lor nucleară cu 20%, în timp ce Franța a oprit încă 3 reactoare nucleare după opririle inițiale de la începutul lunii iulie. Una dintre consecințe, autoritățile cer reducerea consumului în mod voluntar. Agricultura suferă și ea pentru că seceta afectează culturile, iar restricțiile de apă devin tot mai frecvente în mai multe state europene. În Polonia, spre exemplu, au fost deja introduse restricții la consumul de apă în unele localități din sudul țării. Turismul este puternic lovit de asemenea, croazierele, spre exemplu, pentru că unele nave sunt obligate să își modifice traseele sau chiar să își suspende cursele. Dar și incendiile de vegetație afectează turismul chiar foarte mult. Meteorologii avertizează că sunt condiții extreme în Portugalia, Spania, Franța, Italia sau Grecia.
14: Iar acum avem o informație de ultimă oră. Instanța a decis definitiv că procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. Vă reamintesc, până acum el era la camera preliminară, au fost verificate documentele, iar acum, în sfârșit, vine acest prim verdict în privința procesului său. Primim toate detaliile despre acesta de la colega mea, Ioana Cornev. Ioana, ce ai reușit să afli?
15: Bun găsit! Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins definitiv contestația formulată în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie, dată în urmă cu foarte scurt timp de Curtea Supremă, se confirmă hotărârea judecătorului de la Curtea de Apel București, iar asta înseamnă că procesul poate începe acum pe fond. Concret, judecătorii nu au analizat dacă inculpații sunt vinovați sau nevinovați. Ei au verificat exclusiv dacă rechizitoriul întocmit de parchetul general, dar și probele administrate în faza de urmărire penală respectă condițiile legale. Respingerea contestației înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecata propriu-zisă și de acum înainte cauza intră în faza de fond în care instanța va administra toate aceste probe, va audia inculpații, martorii și va analiza toate argumentele atât ale inculpaților cât și ale avocaților pentru a stabili dacă aceste fapte reținute de procurori se confirmă și da sau nu răspundere penală. Vă aduc aminte, în dosar Călin Georgescu este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false în formă continuată. Procurorii spun că după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, ar fi existat un plan prin care gruparea condusă de Horațiu Potra urma să deturneze protestele și să provoace acțiuni violente menite să destabilizeze ordinea constituțională. Bineînțeles, acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Important este, vă aduc aminte, că decizia de astăzi nu reprezintă un verdict, ci doar confirmarea faptului că dosarul îndeplinește toate condițiile legale pentru a fi judecat pe fond. Următorul pas acum este stabilirea primului termen de judecată. Atunci vom afla efectiv când începe procesul.

0: România stă agățată la priza Bulgariei în orele de vârf. Lipsa bateriilor de stocare se simte mai ales în criza pe care o traversăm în prezent. Ce se întâmplă este că investitorii nu sunt susținuți în România la fel de mult așa cum sunt cei din Bulgaria. Iar ziua vindem energia produsă la costuri reduse pe care n-avem unde să o înmagazinăm, iar seara o cumpărăm înapoi la prețuri mult mai mari, chiar de la vecinii bulgari care, ce credeți, o înmagazinează tocmai pe cea produsă în România, dar care n-are unde să fie stocată. Care sunt diferențele exacte și care sunt motivele pentru care ne aflăm în această situație mai vitregă decât cea a vecinilor din Bulgaria, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit dimineața! Dacă ne uităm pe site-urile bursiere, putem observa faptul că un megawatt de curent costă aproximativ 500 de lei. Pe timpul serii, însă, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, putem observa prețul care crește la aproximativ 1900 de lei, dar sunt momente în care este depășită această sumă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că România, spre exemplu, nu are o capacitate de stocare suficient de mare. Vedem aici aproximativ 2000 de megawați. Între timp, Bulgaria, spre exemplu, are o capacitate de aproximativ 6 ori mai mare. Și să ne uităm însă și la care sunt cifrele exacte, pentru că pe timpul dimineții, spre exemplu, în momentul în care România produce aproximativ 6000 de megawați, consumă aproximativ 5200 de megawați. Asta înseamnă, bineînțeles, un export de aproximativ 800 de megawați. Pe timpul serii, însă, putem observa cum aceste cifre se schimbă complet. Producția începe să scadă la aproximativ 5500 de megawați, în timp ce consumul crește până la 7600 de megawați. Deci vedem astfel o diferență de 2000 de megawați, datorată, bineînțeles, acelor baterii de stocare. Dar să ne uităm la care sunt principalele motive pentru care în Bulgaria, spre exemplu, investițiile în baterii merg mult mai bine decât în România. Și în primul rând vorbim despre proceduri simplificate. Asta pentru că în România birocrația este una destul de greoaie. Totodată vorbim despre termene clare și predictibile. În România poate să dureze între o lună și 6 luni. În Bulgaria timpul este unul ceva mai scurt, iar termenele sunt unele predictibile. Iar în ultimul rând vorbim despre o racordare mai rapidă la rețea. Asta înseamnă că investitorii nu stau cu banii pe loc.
0: Controversele din jurul noilor prevederi din legea integrității, ce credeți, îl distrează pe șeful ANI? Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, a izbucnit în râs când jurnaliștii l-au întrebat în ușa liftului de la Palatul Parlamentului, consacrată deja, despre cum va arăta ca un demnitar are sau nu o relație asemănătoare a celeia dintre soți cu cineva. Iată reacția.
2: Veți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
3: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriști. Domnule președinte, de ce mi-rădeți?
4: De ce mi se pare abuzată? Foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
3: Vă rog, explicați-ne de ce
5: rădeți. S-a trecut o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni. Dumnealui a spus public de această discuție.
6: Da, a fost făcută public, am fost invitat.
3: Și dumneavoastră ce i-ați spus
5: atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă aceste la lege?
2: Ne puteți explica totuși cum va realiza verifica concubinele și amantele politicienilor?
0: Și vă spuneam la începutul jurnalului că așteptăm o decizie importantă de la guvern, cea care ar permite companiei Transelectrica să deconecteze la nevoie, atenție, la nevoie, nu suntem încă acolo, mari consumatori de energie de la rețea. Acum, avem informația că Ilie Bolojan, premierul interimar, va susține o declarație de presă la ora 14, la care cel mai probabil ne va prezenta toate detaliile acestei măsuri adoptate astăzi de guvern și altele pe care poate le impune situația de criză energetică. Așadar, rămâneți alături de noi la ora 14, în mai puțin de jumătate de oră. Vom avea un mesaj important și toate detaliile despre gestionarea crizei în energie de la premierul Ilie Bolojan. Mergem mai departe acum, rămânem în zona legii integrității, dar ne uităm la o situație de tipul unde dai și unde crapă. Legea aceasta, de care vă vorbeam și mai devreme, introduce în legislația civilă conceptul de relație asemănătoare cu cea dintre soți. AUR a propus un amendament prin care obligă soții demnitarilor să-și publice declarațiile de avere. Aceeași obligație este însă instituită și pentru persoanele care au relații similare soților, așa cum vă spuneam. Organizația Accept atrage atenția că această noutate legislativă deschide drumul spre parteneriatul civil cu care România este restantă de foarte mulți ani. Și discutăm despre acest subiect chiar cu o activistă pentru drepturile omului și reprezentanta Asociației Accept, Teodora Ion Rotaru. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne de ce reprezintă această sintagmă până la urmă apărută în lege, de ce reprezintă ea cumva un pas înainte spre parteneriatul civil?
7: Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație. În primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că aceste familii de facto există de când lumea. Și la nivelul României vorbim probabil de peste 1 milion de persoane care au o viață de familie asemănătoare soților, dar care nu este recunoscută de lege. Printre aceste familii se numără și numeroase cupluri formate din persoane lesbiene, gay, bisexuale sau transgender, care nu au acces în acest moment la instituția căsătoriei și la nicio altă formă de protecție legală. În momentul în care statul instituie obligații pentru oamenii care sunt în relații asemănătoare soților, nu poate să nu se asigure că există și drepturi. Mai ales că noi avem decizii ale Curții Constituționale din România din ultimii 10 ani care vorbesc despre aceste familii ca fiind unele reale, protejate de articolul 26 din Constituția României și care obligă la recunoașterea acestor structuri familiale în legislația penală, în cadrul procesului penal, în domeniul violenței domestice și chiar, iată și acum, în domeniul legislației privind conflictul de interese. Deci, este foarte grav că ne gândim doar la a institui obligații în cadrul Parlamentului fără să vedem care sunt nevoile reale acestor sute de mii de familii ce trebuie protejate în momentul când apare boala, apare decesul, despărțirea,
0: exact asta.
7: Bunurilor.
0: Exact asta voiam să vă întreb, pentru că e vânturată, aș putea spune așa colocvial, e vânturată expresia asta a parteneriatului civil în spațiul public, între demnitari, cumva ei se dau uneori și conotații negative în lupta politică, știți foarte bine lucrurile acestea. Amintiți-ne un pic de fapt ce înseamnă acest parteneriat civil și în ce măsură ar putea el ajuta cuplurile de orice fel până la urmă?
7: Parteneriatul civil este o instituție pe care Asociația Accept a propus-o în ultimele două decenii și care s-a dezbătut în multiple instanțe în Parlament. Legislația vine în completarea codului civil care vorbește de reglementarea și dreptul la căsătorie și care încearcă să aducă drepturi concrete pentru cei care decid să facă pasul către un parteneriat civil. Vorbim aici de moștenire, vorbim aici de accesul la spital și așa mai departe. Însă, vreau să vă atrag atenția că vorbim inclusiv despre nevoia de protecție a familiilor de facto, acelea care nu fac niciodată pasul către un notar sau un ofițer de stare civilă, și care poate nu ar face pasul nici măcar în momentul în care această legislație ar fi reglementată. Deci, protecția vieții de familie de facto este obligatoriu să existe în România, așa cum există peste tot în Uniunea Europeană, chiar și pentru acei oameni care nu merg niciodată în fața unui ofițer de stare civilă, indiferent că ea se numește căsătorie sau parteneriat civil.
0: Bun, deci ca să înțeleg, ca să înțeleg mai bine, parteneriatul civil, de facto, cum spuneți dumneavoastră, ar fi această umbrelă de protecție a unei relații care nu este formalizată în niciun fel, adică parteneriatul civil n-ar trebui să-l închei la un notar?
7: Vorbim de două instituții diferite. Parteneriatul civil trebuie... Mă rog, parteneriatul civil încă nu există în
0: Știu,
7: România.
0: Știu, așa,
7: ipotetic, actual. În legislația care se dezbate acum în Parlament, parteneriatul civil se încheie în fața unui notar și se transcrie în registrele de stare civilă. Însă noi aici vorbim de protecția vieții de familie de facto. Anume, trebuie să ne imaginăm acele persoane... Care
0: deci să facem un pas înainte. Să facem un pas înainte, dincolo de încheierea lui la notar, să fie această umbrelă de care vorbeam eu.
7: Exact. Ne imaginăm persoane foarte tinere sau persoane din diverse comunități care... nu apucă din diverse motive, fie că nu au acte de stare civilă una dintre ele, fie că au o dificultate în a se prezenta în fața autorităților din cauze geografice sau de muncă în afară și așa mai departe. Sunt oameni care își duc viața pur și simplu împreună, care agonisesc împreună, care își țin grija uneia față de cealaltă și care au nevoie să fie protejate de lege, indiferent dacă fac sau nu vreo formalitate în sensul ăsta. Vă dau exemplu Olandei. În Olanda, oamenii care trăiesc împreună mai bine de 5 ani de zile au un statut comun pentru bunurile lor și în secunda în care intervine decesul sau se despart, au posibilitatea să dezbată în instanță cum se împart aceste bunuri, care evident sunt agonisite împreună, chiar dacă n-a stat nimeni să se asigure că pe fiecare factură sunt ambele persoane.
0: Ambele nume.
7: Despre aceste situații de viață care sunt foarte comune vorbim și care trebuie protejate indiferent de situație și care trebuie protejate în mod egal și pentru persoane din comunitatea LGBT și pentru persoane heterosexuale. Acel milion de români despre care vă vorbesc, care are relații de familie de fapt în acest moment, este de o diversitate inimaginabilă și
0: evident.
7: Sunt inclusiv oameni cu studii superioare, oameni care
0: sigur că da.
7: Orașe, sunt oameni din mediul rural, sunt oameni fără studii.
0: Da, în societatea modernă în care trăim s-ar putea ușor, ușor să devină din ce în ce mai multe genul ăsta de relații neformalizate. Vă mulțumesc pentru toate aceste explicații. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză acum, dar revenim în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi.
8: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română? Deci
4: clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult, oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Curtea de Conturi și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din județul Giurgiu, care, atenție, în 2024 au fost despăgubiți pentru culturile distruse complet de secetă. Solicitarea vine după ce un primar PSD a încasat despăgubirile, însă, ulterior, a recoltat aproximativ 900 de tone de porumb și floarea soarelui, exact de pe suprafețele declarate distruse total. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat, realizat de Toma Petcu.
1: Ionel Ciocan este primarul comunei Găujani din județul Giurgiu. Firma familiei sale lucrează peste 600 de hectare de teren agricol. Pentru că legea nu-i permite să conducă societatea, și-a pus administrator soția. În fața camerei de filmat, recunoaște însă cu seninătate că el este cel care se ocupă de afacere.
2: Păi, dar nu-ți conduci în familie?
3: Familie, dar nu firmă.
2: Păi, dacă ești primar, nu mai e femeie? Nu-ți mai conduci femeie? Păi, tot aia e.
3: Păi, îți pui femeia la conducerea firmei și dumneavoastră conduce și femeia și firma.
2: Păi femeia trebuie să o conduc. Și femeia conduce firma.
3: Deci în grecii conduce firma.
2: Stai, soția mea, face ce-i spun eu.
1: În vara anului 2024, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care oferea fermierilor afectați de seceta pedologică desfăgubiri în valoare totală de 2 miliarde de lei. Ionel Ciocan era încă funcționar public la primărie. Tocmai fusese ales primar din partea PSD, dar nu-și preluase mandatul. Firma familiei sale a primit desfăgubiri de la stat în valoare de 181.900

0: poate fi afectată de secetă. Nu poate fi în colțul ăsta mai mult sau în partea aia, că seceta nu alege pe...
1: Când vorbim de o calamitate 100%, maximul care poate fi obținut de un fermier pe acel teren este de câteva sute de kilograme. Sau nu recoltează...
2: La hectar.
1: Sau nu recoltează absolut deloc.
3: Ionelă Ciocan a fost reprezentantul primăriei Găujan în Comisia de Evaluare a Pagubelor. Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale firmei familiei sale și atunci se naște o întrebare legitimă. Cum de nu a văzut primarul și nici ceilalți membri ai comisiei văile minune care au scăpat neatinse de secetă?
4: Până la valea aia ai câteva zeci de metri din drum.
5: Da.
4: Ai cum să nu vezi.
5: Dom'le, așa a fost.
4: Așa a fost și așa... nu a văzut comisia.
5: Ce v-am spus? Așa este.
4: Păi și eu vă întreb, cum Dumnezeu n-a văzut comisia?
5: Nu a văzut.
4: Câteva zeci de metri.
5: Da, nu a intrat mai mult. Nu am intrat mai mult.
4: Nu înțeles. Ce să zic? Da. Nu s-a văzut.
3: Potrivit legii, funcționarul public este în conflict de interese dacă, cităm, este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.
6: Întrucât din analiza acestor informații s-a constatat existența unui posibil conflict de interese, petiția respectivă a fost înaintată către Agenția Națională de Integritate.
3: Se arată într-un răspuns al Curții de Conturi pentru Digi24. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă. A fost informată și Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura județului Giurgiu, iar ulterior Ionel Ciocan a fost obligat să restituie banii încasați de la stat.
7: Dacă Curtea de Conturi nu descoperea acest lucru,
5: așa?
7: Da, și nu făcea adrese către Direcția Agricolă a județului,
5: așa?
7: Dumneavoastră nu mai dădeați bani înapoi. Că nu mai descoperea nimeni treaba asta și rămânea și cu... cultura din vale rămânea și cu banii de la stat.
5: Dom'le, era un noroc pentru că a fost foarte mare secetă.
7: Noroc?
5: Da, pentru că a fost secetă foarte mare.
7: Păi stați puțin, că dumneavoastră ați încasat nelegal niște bani de la stat. Dar ăsta nu-i noroc.
5: Da, dar eu am plătit impozii pentru banii ăia și pentru ce s-a recoltat. Deci am plătit, cred că dublu.
7: Domnule primar, ați primit niște bani de la statul român pe o cultură declarată 100% distrusă, iar dumneavoastră ați recoltat de acolo. Ăsta nu-i noroc.
5: Da, doamne, am recoltat. Noroc la Dumnezeu, da? A fost noroc pentru că...
7: Păi dumneavoastră ați rămas și cu norocul de la Dumnezeu și cu banii de la stat.
5: Domne, banii de la stat i-am dat înapoi.
7: Păi iar dacă v-au prins Curtea de Conturi, dacă nu vă prindea, nu-i de drept. Corect?
5: Domne, da, corect. Normal, așa era, da.
7: Deci e corect așa?
5: Nu, e corect. Normal că nu-i corect. Dar...
3: În 2024, la nivelul județului Giurgiu, peste 80% dintre culturile agricole verificate au fost declarate calamitate totală. Curtea de Conturi a cerut Direcției Agricole să extindă verificările la toți fermierii care au primit despăgubiri, însă șefa instituției spune că nu are atribuții.
0: Produsele medii pe care ei consideră că ar trebui să le precizez eu, nu am de unde. Competența mea nu este, nu comunică mie producția medie. Dimpotrivă, la finanțe, persoanele juridice, când depun situația financiară anuală, o au ei.
7: Deci dumneavoastră, ca instituție, nu puteți verifica în acest moment producția. Cei care au primit despăgubiri pentru 100% au făcut producția acolo.
0: Nu am documente.
7: Asta vă zic. Puteți verifica.
0: Nu am cum.
3: În ordonanța de urgență care prevede acordarea despăgubirilor, nu se precizează nimic legat de verificarea eventualelor producții făcute de fermieri și nici de obligativitatea declarării acestora. Acum 2 ani, ministrul agriculturii era Florin Barbu. Acesta este convins din start că niciun fermier care a primit despăgubiri de la stat nu a recoltat din zonele calamitate, deși cazul primarului din Găujan îl contrazice.
8: Stat și au putut să ia...
9: Pentru că sunt două tipuri.
8: Eu vă spun că există cazuri.
9: Ascultați-mă. Sunt două tipuri de culturi. Culturile de toamnă și culturile de primăvară. Despăgubirile s-au dat pe culturile de primăvară.
8: Asta vă spun
9: nu
8: și eu.
9: Nu pe culturile de toamnă.
8: Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cultură de primăvară care a luat bani și de la asta și a putut să și...
9: Exclus acest lucru.
3: În această situație există două variante. Fie cazul primarului prins de fisc este unul izolat, fie avem de-a face cu un fenomen și există și alți fermieri care au obținut recolte bune de pe suprafețele declarate calamitate. Dar cum instituțiile statului român se spală pe mâini și ne spun că nu pot face verificări, nu vom afla niciodată.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bursele europene cresc astăzi. Bursele din Londra și Frankfurt avansează cu aproape 0,3%, iar cea din Paris cu 0,6%. În același timp, piața din Milano e pe plus și ea cu 0,8%, iar cea mai mare bursă din regiunea noastră, cea din Varșovia, crește cu 0,6%. În schimb, lucrurile nu stau la fel pentru bursa din București. Ea scade puternic, indicele principal al pieței pierde aproape 2% din valoare, iar pe fondul unor schimbări de 48 de milioane de lei. Discutăm de subiect cu Mihai Mureșan, reprezentant de vânzări la un administrator de fonduri. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Haideți să începem cu ce se întâmplă la București, că asta ne doare cel mai tare. De ce vedem această reacție a bursei de la București, în timp ce celelalte sunt pe creștere?
1: În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, asistăm astăzi la o decorelare între piața românească și piețele internaționale. De altfel, această decorelare am cam văzut în ultima perioadă. Dacă pe piețele internaționale asistam la o evoluție mai mult laterală, iar piața noastră creștea, astăzi asistăm la o situație inversă. Vedem o corecție, cel puțin în prima parte a zilei. Iar în schimb pe piețele internaționale și pe piața americană am văzut creșteri. Să nu uităm că piața românească, indicele beta, are o creștere de la începutul anului și până acum de aproape 45%, iar dacă luăm în considerare și dividendele, asistăm la o creștere de aproape 50%. Semn că vin și momente în care poate investitorii doresc să mai marcheze din profiturile pe care le-au obținut, iar acest lucru pune o presiune mai mare pe vânzare. Nu în ultimul rând, suntem într-o perioadă în care se fac raportări financiare și se publică raportări financiare ale companiilor, iar acest lucru, evident că poate să îi facă pe investitori și să vadă aceste raportări de rezultate ca un etalon, dacă pot să zic așa, privind direcția pe care companiile în care au investit o iau, pentru că de foarte multe ori ei încearcă să anticipeze rezultatele care vor veni din partea companiilor, dar în momentul în care vine rezultatul testului, dacă pot să zic așa, văd dacă asumțiile pe care le-au avut au fost unele bune sau unele greșite și consecințe, evident că reacționează, prin urmare poate ies de pe anumite companii și vând anumite acțiuni și intră pe alte companii care consideră că au potențial mai mare de creștere.
0: Bun, deci poate fi și un semnal că poate companiile din România la acest moment al bilanțului nu o duc chiar cel mai bine.
1: Nu neapărat. Nu aș vrea să fim pesimiști, ci mai degrabă aș vrea să văd lucrurile din prisma așteptărilor pe care le-au investitorii, în care și-au pus în balanță și au considerat că evoluțiile pot merge într-o anumită direcție, mă refer din perspectiva business-urilor, și poate ritmul nu a fost atât de optimist pe cât au crezut ei. Nu putem să ne uităm doar la o zi de scădere de 2% la mijlocul zilei, rămâne de văzut cum se va finaliza și ziua și să tragem o concluzie, pentru că este extrem de prematur. Pot fi doar mișcări de moment și reamintesc că să nu uităm că piața este anul acesta de la 1 ianuarie până la ziua de astăzi, cu o creștere de aproape 50%. Prin urmare, investitorii pe ansamblu sunt optimiști.
0: Vă mulțumesc pentru toate aceste explicații. Vă mulțumesc și dumneavoastră, și doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Se încheie jurnalul acestei ore, însă urmează jurnalul orei 14 cu Anca Suciu. Vă așteaptă. Vă mulțumesc pentru atenție.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27 de mii de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. 10.000 de oameni au murit. 2/3 dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai destructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
7: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Uh-huh. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie, mi se pare că se pune etichete prea ușor. Din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
6: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
7: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Rusia ne atacă deliberat?
9: Nu știu. Dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
2: Radu Miruță vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24 și este o situație fără precedent în sistemul energetic național. Riscul unor avarii majore este mai mare ca niciodată. Detaliem ora aceasta informațiile cu jurnaliștii Digi24. Îi vedeți alături de mine, sunt în punctele cheie ale zilei. Asta pentru că autoritățile vin cu al doilea apel către populație și către companii. Reduceți consumul de energie, ni se transmite. Guvernul, prin Ministerul Energiei, a pus pe hârtie planul, de exemplu, să încărcăm mașinile electrice între ora 11 și 17. Este doar unul dintre sfaturi. Nu seara. Tot ziua ar trebui să folosim aparatele electrocasnice. Acum, companiile, la fel, li se cere să reducă voluntar consumul de energie, preventiv. Guvernul aprobă astăzi un act normativ prin care să dea puteri sporite Transelectrica de a tăia curentul către marii consumatori dacă situația o impune. Practic, ne pregătim de cel mai negru scenariu. Aceștia vor fi anunțați cu 24 de ore înainte dacă se va impune această situație. Urmărim totodată și operațiunea de deviere a Dunării. Într-o oră va fi scufundată prima barjă. Este o intervenție pe care o urmăriți în direct la Digi24. Și mare atenție, fără scufundarea celor patru barje cu pietriș, reactorul de la Cernavodă mai rezistă 5, cel mult 6 zile. Dacă operațiunea va fi un succes, însă se prelungește funcționarea unității 1 de la centrala nucleară cu până la 10 zile, iar meteorologii ne transmit că aceste două săptămâni sunt critice, sunt temperaturi foarte ridicate și cine știe, poate reușim să traversăm această perioadă. Guvernul ia în calcul așadar la ora aceasta decizii drastice în plină criză energetică. O hotărâre de guvern dă posibilitatea companiei Transelectrica, vă spuneam, să deconecteze marii consumatori. Așteptăm la ora 14.30 declarații din partea premierului. Nu înseamnă că urmează automat deconectări, atenție. Dar ce se întâmplă orele acestea critice pentru sistemul energetic este că se stabilesc procedurile pentru această situație de forță majoră. Cum putem ajunge acolo, la acest scenariu negru? Asta aflăm acum de la Amalia Dobre. O vedem împreună, este la guvern. Te urmărim, Amalia.
1: Bun găsit! Ședința de guvern s-a terminat. A fost adoptat acel plan de protecție al consumatorilor casnice în cazul unei crize energetice. E vorba de o hotărâre de guvern care prevede exact acest lucru, protecția consumatorilor casnici. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Puteri pentru Transelectrica, însă este o procedură standard. Ce mai exact? Despre ce vorbim? Ei bine, Transelectrica va notifica de acum încolo consumatorii mari, mari consumatori de energie, că în termen de 24 de ore urmează să le fie limitat consumul, pentru că, așa cum știți, Transelectrica are de asemenea și date privind previziunile, iar acolo unde observă că este de asemenea consumată prea multă energie, iar România nu mai poate face față, va notifica aceste mari companii consumatoare de energie. În plus, aceeași ordonanță, aceeași hotărâre de guvern prevede și faptul că Transelectrica poate notifica companii că urmează să fie deconectate de la sistem. Însă, totuși, foarte important de menționat este că deocamdată România nu este în această situație. Totuși, așa cum vă spuneam, este o procedură standard. România oricum trebuia să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o astfel de procedură pentru a nu ne risca procedurii de infringement, pentru că e vorba de un regulament european. Așadar, așa cum spuneai și tu, așteptăm declarațiile premierului Ilie Bolojan și am văzut că în ultimele ore Ministerul Energiei a venit și cu noi recomandări pentru consumatorii casnici.
0: Și ne uităm la apelul guvernului, pentru că este un nou apel la populație și la companii de a reduce consumul de energie electrică până la finalul lunii. Este vorba de intervalul 19-23, este vârful de consum în țară. Scopul nu e altul decât reducerea presiunii pe sistemul energetic național, astfel încât să fie evitate restricțiile de consum și întreruperile cu alimentare cu energie. 19-23, dar ce trebuie să facem? Ce e de făcut? Consumatorii casnici sunt implicați, companiile, instituțiile publice și prosumatorii toți, la toți apelează guvernul ca să contribuie voluntar și practic să reprogrameze toate aceste activități care consumă curentul electric, electricitate, între 11 și 17, dacă am putea muta totul. De ce? Pentru că producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată atunci. Și ce ne propune guvernul? Orice, de la utilizarea mașinii de spălat, la încărcarea autovehiculelor electrice, la utilizarea boilerelor electrice, folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice, nu între 19 și 23, ci între 11 și 17, pe cât posibil. E voluntar, nu este o obligație. Și iată ce vedeți pe ecran acum, sunt și recomandări pentru consumatorii industriali. Consumul anual este de peste 50.000 de megawatt și ce își propune guvernul este să reducă acest consum, pentru că încearcă să le propună următoarea variantă. Analizați dacă cumva aveți posibilitatea de a reduce voluntar consumul de energie în intervalul 19-23, iar măsurile pe care le propun sunt de la utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare, reducerea estimată a consumului exprimat în megawatt și watt, să fie transmisă guvernului astfel încât să putem urmări. Se încearcă evitarea unui blocaj, pentru că în continuare ați văzut că e o operațiune extrem de dificilă pe Dunăre. De acolo de ce e important? Pentru că putem să păstrăm în continuare în funcțiune centrala de la Cernavodă și să producem în continuare curent electric. Evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare, un alt sfat. Vă propun să ne uităm acum înspre cetățeni, cum reacționează în această perioadă. E o perioadă estivală, de vară. E și foarte cald și este de înțeles de ce e greu uneori să reducem consumul de electricitate, cu atât mai mult cu cât în intervalul pe care ni le recomandă guvernul, de regulă cei mai mulți dintre noi suntem la muncă, dar se cere acest efort voluntar. Haideți să vedem ce spun românii apropo de aceste măsuri pe care le propune guvernul.
2: Becurile chiar strictul necesar, toate sunt economice, nu folosim decât foarte rar clima, mașina de spălat pe program redus.
3: Avem panouri electrice, dar nu am dat drumul la climă.
4: Atunci încărcați în rețea?
3: Da, da, suntem și prosumatori. Tocmai pentru că sunt alte persoane care au nevoie mai mult decât noi de energia electrică.
5: Nu plec de acasă și las lumina aprinsă, efectiv o stâng, sau nu las, mai ales acum cu căldura, aerul condiționat. Cât timp sunt acolo? O oră, două, max?
6: Nu mai lăsăm becurile aprinse, televizorul sau consumatori când nu suntem acasă.
7: Sunt plecat toată ziua la serviciu, așa că economisesc. Acasă nu e nimeni.
8: Folosesc mai puține becuri acasă, clima redusă cât se poate, dar nu de tot.
0: Dar ce se întâmplă acum? România stă practic agățată la priza Bulgariei în orele de vârf. Lipsa bateriilor de stocare se simte într-o perioadă de criză pe care o tranzităm în prezent. Ziua vindem energia produsă la costuri reduse, doar că seara o cumpărăm înapoi la prețuri de câteva ori mai mari. Care sunt diferențele exacte și care sunt motivele? Asta aflăm acum de la colegul meu, Sebastian Boldea.
9: Bun găsit! În acest moment, România produce suficientă energie electrică pentru a susține consumul, dar asta doar la orele după amiezei, în momentul în care funcționează la capacitate maximă toate parcurile fotovoltaice. Și vedem aici faptul că noi producem aproximativ 5200 de megawatts, în timp ce consumul este unul ceva mai redus, iar în ceea ce ține de orele serii, în momentul în care, bineînțeles, consumul este unul mult mai consumul este mai crescut, în acel moment ajunge și producția să fie una mai redusă și să importăm o cantitate semnificativă de curent. În ceea ce ține de aceste cifre, putem observa un alt detaliu foarte important. În momentul în care România ajunge chiar să exporte energie, prețul ei este de 500 de lei pe megawatt. În momentul în care ea importă energie, prețul crește la aproximativ 1900 de lei megavatul. Acestea sunt câteva costuri estimative. Dar de ce este nevoie ca România să facă tot acest procedeu? Este simplu. Nu avem baterii de stocare. În acest moment, spre exemplu, ne permitem să stocăm aproximativ 2000 de megavați, în timp ce Bulgaria, vecinii către care exportăm și importăm cea mai multă energie, își permit să stocheze aproximativ 12.000 de megavați oră. Bineînțeles, acum să ne uităm și la detaliile foarte importante. De ce anume nu avem capacitatea necesară de stocare? Iar motivele sunt unele destul de simple. În Bulgaria, procedeurile sunt unele mult mai simplificate. Termenele, totodată, pentru proiecte în investiție de baterii sunt unele mult mai clare și predictibile. În România, investitorii nu știu niciodată de ce anume se vor lovi pe parcurs și ajung uneori să aștepte chiar și 6 luni de zile. Totodată, racordarea la rețea este una mult mai simplă, procesul este practic mai simplu, iar investitorii nu rămân cu banii blocați pe parcursul perioadei în care se iau, spre exemplu, toate avizele de la noi din România.
0: Mulțumim, Sebi, și în context vine un anunț al Transelectrica în plină criză energetică, în contextul în care în spațiul public se dezbat informații cu privire la riscul unui blackout în România. Concret, Transelectrica vorbește de o situație fără precedent, e adevărat, însă de asigurări că nu suntem în situația unei pene majore de curent. Altfel spus, Transelectrica ne transmite că nu vor fi probleme legate de furnizarea energiei electrice. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului, luate de unele dintre marile firme și primării, au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste companii acum să facă economii în continuare și în perioada următoare. E un nou apel venit din partea Transelectrica de această dată. Și cursă contra cronometru în mai puțin de o oră, cred că jumătate de oră deja, este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele 4 pregătite. Sunt momente critice pentru că depinde de această operațiune menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Operațiunea a fost amânată ieri, vă reamintesc, din motive de siguranță. Curenții au fost prea puternici pentru ca operațiunea să fie făcută în siguranță, inclusiv pentru echipaj. Ioana Corneev este la Cernavodă, am văzut-o și ieri. Ioana, ce se întâmplă acum acolo? Ce îți transmit oficialii apropo de această operațiune?
10: Bine v-am regăsit. Ne apropiem cu pași tot mai repede de acest mult așteptat moment. Practic, etapa principală a acestei operațiuni istorice și contra cronometru, așa cum au anunțat-o autoritățile. Totul se va întâmpla aici, în spatele meu, la gura brațului Bala. Acolo urmează să fie scufundate cele 4 barje încărcate cu tone de piatră. În urmă, cu doar câteva momente, ne spuneau autoritățile că s-au încheiat procedurile pentru încărcarea ultimei barje, ceea ce înseamnă că acum au început verificările pentru etapa propriu-zisă de scufundare. Așa cum spuneai și tu, Anca, ar trebui să se întâmple acest lucru în jumătate de oră, maximum o oră. Se fac acum verificări exact legate de curenți, pentru că este un motiv foarte important, este practic motivul pentru care a fost amânată această operațiune. Experții susțin că în această zonă unde se întâlnesc cele două brațe, vorbim despre Bala și Dunărea Veche, sunt curenți foarte puternici și ar putea pune în pericol siguranța celor care participă la această acțiune. Dacă totul decurge conform planului și dacă se respectă termenele date astăzi, vom vedea o primă barjă scufundată, va fi scufundată controlat, ne spuneau autoritățile că urmează să fie inundată, așa controlat, așa cum au spus experții, și să fie coborâtă în larg. Ar dura aproximativ 3-4 ore o singură scufundare, așadar vorbim despre o operațiune care se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Este o miză uriașă, vorbim despre zile critice din cauza secetei, este motivul pentru care sunt scufundate aceste barje, mai exact, să facă un obstacol sub apă și să devieze cursul Dunării mai mult pe brațul Dunărea Veche, astfel încât apa să ajungă aproape de centrala nucleară de la Cernavodă și să permită în acest fel răcirea reactoarelor. Să știți că bate foarte tare și vântul, o să vedem dacă acest lucru va îngreuna sau nu această operațiune, pentru că vorbim despre curenți extrem de puternici, ne vor spune experții dacă influențează sau nu vântul curenții de aici din zonă. Rămânem în continuare, urmărim, bineînțeles, suntem cu ochii în patru la ceea ce se întâmplă aici, sunt în continuare autorități, utilaje, se pregătesc, se fac ultimele măsurători la fața locului, vom reveni cu imagini și detalii și, bineînțeles, cu momentul mult așteptat, scufundarea primei barje.
0: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă funcționează în prezent în condiții normale. E important de precizat, dar ar putea fi oprit în următoarele zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă și operațiunea de instalare a acestor barje la Bala, de care ne-a povestit Ioana Cornev mai devreme, nu aduce un surplus de apă. Practic, Romeu Urjan, directorul centralei, a declarat la Digi24 că intervențiile realizate până acum, dragarea și derocarea stâncii, au oferit unității 2 încă 3-4 zile de funcționare. Dar dacă operațiunea de astăzi reușește, reactorul va putea funcționa în condiții normale încă 9 până la 10 zile.
11: Prognoza sau nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă dacă nu luăm în considerare operațiunile care desfășoară astăzi cu instalarea barjelor. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci dacă operațiunea este astăzi, efectul e mâine. Dacă operațiunea e mâine, efectul e poimâine.

0: Instanța Supremă a decis că procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. Contestațiile referitoare la legalitatea probelor din dosar au fost respinse, iar decizia este definitivă. Olivia Unesemeniu are mai multe detalii.
1: Bun găsit! Magistrații în Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie a fost menținută hotărârea Curții de Apel București, iar procesul poate începe pe fond. Concret, în această etapă, judecătorii au verificat legalitatea rechizitorului întocmit de parchetul general, dar și a probelor administrative în cursul urmăririi penale. Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: De-a lungul timpului, mai multe asociații civice au propus parteneriatul civil, forma prin care se recunoaște legal o relație de cuplu, indiferent dacă vorbim despre cupluri hetero, cât și cupluri de același sex. AUR s-a opus de fiecare dată acestui demers, considerând că acest subiect ține de propaganda progresistă. Și totuși, zilele trecute, ceva s-a întâmplat. AUR a depus în Parlament un amendament la legea integrității, cel care prevede ca soții, soțiile, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să te pună declarații de avere. Iar această propunere AUR a început dezbaterea dacă în România ar trebui să existe parteneriatul civil ca lege, astfel încât relațiile de căsătorie să poată fi recunoscute juridic. Foarte interesant răspunsul unui lider AUR în acest context. Ce răspunde prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, într-un interviu exclusiv pentru Digi24.ro, apropo de parteneriatul civil, un interviu pe care l-a acordat Emei Stoica.
2: Ce înseamnă o persoană afiliată sau care are o relație asemănătoare sau soție?
3: Asemănătoare? Da, poate să fie un partener. Asemănătoare soț-soție, dacă vă uitați la Palatul Cotroceni, poate că veți înțelege.
2: De ce nu mergeți pe varianta în care legal să existe parteneriatul civil? Probabil știți foarte bine că parteneriatul civil implică inclusiv relațiile heterosexuale.
3: Nu asta e problema noastră, nu asta e speța pe care o discutăm în acest moment.
2: Ar
3: nu
2: putea
3: are
2: să
3: legătură
2: fie
3: cu
2: o lege prin care persoanele acestea să fie mult mai... Împinse, ok, nu există căsătorie, dar există acest parteneriat civil care se poate face în câteva zile la un avocat, la un judecător.
3: E o idee, o să le transmit colegilor și o să discutăm.
0: Atacul cibernetic de la Cadastru ține pe loc tranzacțiile rezidențiale de peste 1 miliard de euro, sunt calcule realizate de ipotecare.ro. Totodată, fiecare săptămână care trece înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit ipotecar amânate. Riscurile sunt mari. Perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preaprobare a unui credit ar putea expira. Mihai Volușescu are toate datele.
4: Săptămâni sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile, înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
0: Este criza de apă în Bihor din cauza secetei extreme. Oamenii sunt disperați, deja s-a trecut la raționalizare. Bogdan Băcilă este într-una dintre aceste localități unde apa curge după program, 2 zile da, una nu. Bogdan, ai stat de vorbă cu primarul, cu oamenii, ce-ți spun?
5: Bun găsit tuturor! E o situație de criză, putem spune, în mai multe localități din județul Bihor, aproape 20, care sunt afectate de această secetă hidrologică severă. Eu mă aflu în comuna Curățele, aici unde, de exemplu, valea din spatele meu a secat complet, iar apa este furnizată localnicilor cu porția. 2 zile aceștia primesc apa, a treia furnizarea este complet oprită. Rezervele de apă sunt la minime, mi-a spus primarul, deși au fost investiți bani pentru a construi astfel de rezervoare mai mari, de capacitate mai mare. Ele nu primesc apă pentru că izvoarele au secat, iar acest lucru afectează, bineînțeles, pe toată lumea. Nu este singura situație din Bihor. În comuna Popești, de exemplu, rezervele de apă mai ajung pentru 24 până la 48 de ore, iar astăzi a avut loc o ședință la prefectura Bihor în care a fost discutată această situație cu toți primarii din județ. S-a decis, printre altele, ca acolo unde nu există altă soluție, pompierii să aducă apă cu cisterna, însă vorbim de o soluție in extremis dacă altă variantă nu mai există. De 2 săptămâni, de când persistă această problemă, toată lumea se uită la cer și așteaptă o ploaie. Aici, unde mă aflu eu, oamenii s-ar putea să aibă parte de acest lucru în orele următoare, însă debitele râurilor și pârâurilor sunt la minime istorice, multe dintre ele au secat pur și simplu în județul Bihor.
0: Discuțiile pe legea salarizării continuă la Cotroceni, după săptămâni cu proteste și scandaluri politice. Chiar la această oră, spun surse politice, specialiștii din partidele fostei coaliții de guvernare se află față în față cu miniștrii interimari de la muncă și fonduri europene. Discuția este condusă de consilierul prezidențial, Radu Burnete. Ce șanse sunt ca România să aibă curând o nouă lege a salarizării? Aflăm acum de la Emma Stoica. Te rog, Emma, în continuare se pune presiune și din partea medicilor, care amenință că ar putea ieși din nou să protesteze.
6: Este poate una dintre cele mai complicate reforme pe care România trebuie să le facă în perioada următoare. Nu doar că de aceasta depind bani europeni din PNRR, dar de aceasta depind într-adevăr și salariile celor care lucrează în sistemul de stat. Au existat foarte multe discuții. Cele mai mari probleme sunt într-adevăr în sistemul de sănătate, dar și la profesori sunt foarte multe nemulțumiri și dinspre această zonă. Evident, niciuna dintre zonele de stat, dintre oamenii care lucrează în sistemul public, nimeni nu este mulțumit de forma pe care am văzut-o în spațiul public, pentru că aceasta nu crește la toată lumea salariile. Unele salarii vor rămâne înghețate, altele vor crește foarte puțin, iar altele mai mult. Ce știm în acest moment? Încă se discută la Palatul Cotroceni. Instituția prezidențială a preluat această discuție în urmă cu câteva săptămâni. Radu Burnete, consilierul prezidențial, se ocupă de aceste negocieri care se poartă acolo între miniștrii interimari și partidele din Parlament, partidele fostei coaliții de guvernare, dar la care au participat de-a lungul timpului și sindicatele. Surse politice dinspre PSD ne spun că șansele ca legea aceasta să fie gata sunt minime. La fel sunt și alți membri din cele celelalte formațiuni politice care se gândesc la alternative, pentru că spun că nu se mai poate ca de la 1 ianuarie 2027 să nu mai existe o creștere într-un mod sau altul, însă nu este clar dacă această lege va fi gata. Cert este că dacă nu va fi gata, România va pierde, știm deja, 770 de milioane de euro, dar și această promisiune că va fi mult mai echitabil sistemul public de salarizare.
7: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe DigiSport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la DigiSport 2.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Timp de câteva decenii, lumea a mers într-o singură direcție. Tot mai mult comerț internațional, tot mai multe investiții peste granițe și lanțuri de producție care legau continente întregi. Părea că toată globalizarea va continua la nesfârșit. Astăzi însă se vorbește tot mai des despre un fenomen diferit, de globalizare. Deglobalizarea nu înseamnă dispariția comerțului internațional și nici închiderea economiilor. Înseamnă o încetinire sau o reconfigurare a procesului prin care lumea a devenit tot mai integrată economic. Interesant este că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, lumea traversa un prim mare val de globalizare, alimentat de revoluția industrială, dezvoltarea transporturilor, de creșterea comerțului și de circulația relativ liberă a capitalului. Acest proces a fost însă întrerupt de primul război mondial, de criza economică din anii 30 și de valul de protecționism care a urmat. Dar, după 1990, odată cu sfârșitul războiului rece, a început un nou val de globalizare. Companiile au căutat cele mai mici costuri de producție, iar lanțurile de aprovizionare s-au extins la scară globală. Acest model a adus beneficii importante. Produsele au devenit mai accesibile, comerțul s-a extins, multe economii emergente au cunoscut o dezvoltare rapidă. Însă în ultimii ani au apărut și limitele acestui sistem. Criza financiară din 2008, pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și China, toate au arătat cât de vulnerabile pot deveni lanțurile globale de aprovizionare. Multe companii au descoperit că dependența de un singur furnizor, de o singură țară sau de o singură regiune poate genera riscuri majore. Ca urmare, tot mai multe firme au început să-și regândească strategiile. Unele mută o parte din producție mai aproape de piețele de desfacere, altele își diversifică furnizorii sau aleg parteneri considerați mai stabili din punct de vedere politic. În paralel, multe guverne încearcă să aducă înapoi anumite activități economice considerate strategice, semiconductori, energie, medicamente sau tehnologii avansate. Toate acestea sunt domenii în care statele doresc astăzi mai mult control și mai puține dependențe externe. Nu întâmplător, vedem reapariția taxelor vamale, a subvențiilor și a politicilor industriale menite să atragă investiții în interiorul propriilor granițe. Eficiența maximă nu mai este singurul obiectiv. Reziliența și securitatea au devenit la fel de importante. Totuși ar fi greșit să credem că globalizarea a dispărut. Comerțul internațional continuă să crească, investițiile circulă în continuare, iar tehnologia conectează economiile lumii mai mult ca oricând. Ceea ce se schimbă este modul în care sunt construite aceste legături. Dacă în trecut companiile urmăreau aproape exclusiv costul cel mai mic, astăzi ele încearcă să găsească un echilibru între eficiență și siguranță. Asistăm la apariția unei noi etape în care economiile rămân conectate, dar încearcă să reducă dependențele considerate riscante. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: ce am făcut până acum și ce vom urmări în continuare.
1: Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță s-a grăbit finalizarea mentenanței în așa fel încât să poată să producă. De asemenea, am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine cu care avem interconexiuni. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele în care avem excedent și, de asemenea, acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, subliniez, pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național pe tranșe de clienți, lucru care îl vom stabili în cursul zilei de mâine. Mâine urmând să avem o hotărâre de guvern, din nou o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, nu știu, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ. Odată ce va fi adoptat, mâine va fi publicat, iar dispeceratul Transelectrica, funcție de datele din piață, funcție de eventuala situație care ar putea apărea, va face o notificare cu 24 de ore înainte. Suntem în situația în care în prezent nu avem, deci, probleme să luăm astfel de măsuri, dar adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare. În această perioadă, obiectivul este, așa cum am spus, să menținem toate grupurile care pot produce energie în funcționare. Cel mai important grup pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită este cel de la Cernavodă, grupul 2, care produce 650 de megawați și lucrările care se desfășoară în aceste zile pe Dunăre. Partea de dragaj, partea de eliminare a acelui pinten care obturează cursul Dunării, partea de scufundare de barje care se derulează astăzi și probabil mâine, sunt măsuri care urmăresc menținerea unui debit corespunzător pe brațul Dunărea Veche și la Cernavodă, în așa fel încât, chiar dacă prognozele sunt de reducere și în zilele următoare a debitului Dunării la intrarea în țară, să avem prin aceste măsuri un debit care să ne permită ca acest grup să funcționeze la capacitatea maximă. De asemenea, este foarte important ca în țările vecine, de unde importăm, Bulgaria, de exemplu, prin centrala de la Kozlodui, Ungaria, din Europa Centrală prin Ungaria, să se asigure funcționarea normală a acestor sisteme, pentru că, așa cum știți, în fiecare seară, importurile pe care le facem sunt la nivelul de 1700, 2000, 2500 de megawați, depinde de la seară la seară. Înainte de a trece la alt subiect, se cuvine, în primul rând, să aduc mulțumiri tuturor cetățenilor, firmelor, autorităților locale, consumatorilor industriali, care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut în zilele pe care le-am parcurs, și menținerea unor consumuri cât mai reduse în orele de seară este un element de bază pentru ca sistemul național energetic să funcționeze în condiții bune și să nu ajungem la aceste măsuri de limitare a consumurilor sau de decuplare manuală a unor consumatori industriali. De asemenea, vreau să fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi

0: scoateri din producție a capacităților din țările vecine. Așa cum am spus, mâine va fi o ședință extraordinară în care vom aproba o nouă hotărâre prin care autorizăm Transelectrica în calitate de operator de transport să pună în aplicare acest normativ de limitări ale consumului în sistemul energetic național. Dânșii vor aplica aceste limitări, dacă va fi cazul, la dispoziția dispeceratului energetic național, cu o notificare, așa cum am spus, de 24 de ore în prealabil. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost legat de aprobarea programului Diaspora Investește Acasă și mandatarea Băncii de Investiții și Dezvoltare să susțină acest proiect. El este destinat românilor din diaspora care doresc să-și înființeze afaceri în România. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro și este un efect al ordonanței 8 care a fost aprobată în primăvara acestui an. Banca de Investiții și Dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe, ceea ce înseamnă că cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni, li se va pune la dispoziție un credit de maximum 200.000 de euro care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Asta înseamnă că acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora în țară, prin creșterea accesului la finanțare pentru afacerile nou înființate, prin valorificarea experienței acestora pe care au câștigat-o în străinătate, iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune. Acestea sunt aspectele pe care am considerat necesar să le precizez. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Rugămintea să vă limitați la o singură întrebare, vă rog.
1: Bună ziua! Luiza Dobrescu, de la publicația Gândul. Domnule premier, sub guvernarea dumneavoastră avem cea mai mare inflație din UE, recesiune economică, printre cele mai mari dobânzi, prețuri record la motorină și benzină, cea mai gravă criză energetică de după Revoluție. Aș vrea să ne spuneți ce mesaj aveți pentru români și dacă și când le veți prezenta scuze pentru dezastrul în care ați adus țara?
0: Da. Mulțumesc pentru citirea acestei întrebări.
1: N-am vrut să uit niciun amănunt.
0: Știți în ce situație a ajuns țara noastră la jumătatea anului trecut. Acest guvern, prin analiza execuției bugetare pe care o avem pe primele 6 luni, care confirmă că ne-am respectat toate angajamentele de reducere a deficitului, de încadrare în toate țintele pe care le-am negociat cu investitorii, cu Comisia Europeană, cu agențiile de rating, dovedește că a făcut ceea ce a fost necesar, că a făcut ceea ce trebuie pentru a salva situația economică dificilă în care se găsea România și am conștiința că am procedat corect față de țara noastră. Și dacă vrem să ieșim de adevăratele și să nu ne mai întoarcem în fundăturile în care am ajuns în vara anului 2025, înseamnă că indiferent ce guvern va veni, el va trebui să urmărească încadrarea în indicatorii pe care țara asta și-a asumat,

0: va trebui să închidă toate aspectele care țin de PNRR pentru a ne atrage banii europeni care asigură lucrările la autostrăzi, la spitale, la calea ferată și așa mai departe în fiecare comunitate din România, și va trebui să fie un guvern care are în vedere în continuare reducerea deficitelor. Pentru că dacă nu ne vom controla datoria și nu ne vom reduce deficitele, tot ceea ce promitem fără acoperire nu poate fi asigurat de economia țării noastre și ar fi păcat de eforturile pe care le-au făcut cetățenii acestei țări, companiile, în această perioadă de un an de zile în care, așa cum vedeți, deficitul se duce către ținta asumată de 6%, și dacă nu vom urma aceste lucruri, riscul de complicații economice și de întoarcere din nou de unde am plecat este foarte mare. Prin urmare, acest guvern a făcut ceea ce trebuie,
1: deci
0: ceea ce a fost necesar.
1: Face lucrul acesta,
0: și cu asta v-am răspuns la întrebare, vă mulțumesc, vă rog.
1: Răspuns.
0: Dacă aveți, vă rog,
2: bună
0: întrebări.
2: Bună ziua, Cătălina Mănoi, Antena 3 CNN. Spuneți-ne, vă rog, dacă vor exista măsuri compensatorii pentru marii consumatori, cei care vor fi afectați de această reducere, și dacă ne puteți spune și care sunt așteptările legate de ratingul de țară care va fi anunțat mâine de Moody's.
0: În ceea ce privește aspectele legate de compensații, în această conjunctură în care ne găsim, în momentul actual și cel puțin zilele următoare, estimăm 5-7 zile, cât timp este asigurată, conform previziunilor legate de debit, funcționarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industriali afectați. În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații, pentru că reducerea de putere asigurată se face pe baza unor analize pe care Transelectrica le face, care în mod cert țin de datele legate de tipul de consumator, de tehnologia pe care o folosește, în așa fel încât reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază. De asemenea, am comunicat cu principalii consumatori industriali, atât prin teleconferințe, am participat personal la aceste teleconferințe, dar mai ales prin contactele pe care furnizorii Transelectrica le-au în mod direct cu fiecare consumator, și la întâlnirea pe care am avut-o și cu furnizori, i-am rugat pe fiecare să ia legătura, să verifice care sunt consumurile, ce se poate face, și chiar astăzi vom comunica cu toți cei care sunt implicați, în așa fel încât acolo unde se estimează reduceri, acele reduceri să fie anunțate, pentru ca furnizorul de energie electrică, știind că va trebui să livreze o cantitate mai mică, să poată sau să ducă acele economii pe piața zilnică, ca să crească oferta pe piața zilnică, sau să nu le achiziționeze de pe piața zilnică, pentru a nu crea o presiune suplimentară, dacă nu le are, pe prețul legat de piața zilnică. Deci, în momentul de față, nu se pune problema să existe astfel de situații. Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală, care ar însemna o decuplare fără notificări, sigur s-ar pune o astfel de problemă, dar în momentul de față nu se pune această problemă. Vă mulțumesc.
2: Vă rog, ce înseamnă
0: v-am
2: această criză energetică pentru facturile pe care le plătesc românii,
0: domnule premier? Vă mulțumesc pentru respectul pe care l-aveți față de următorul
2: există
0: coleg.
2: Există și îngrijorări în rândul românilor cu privire la prețuri.
0: Așa este, există îngrijorarea că nu-i permiteți colegului să pună întrebare. Vă mulțumesc.
3: Bună ziua, Vlad Ungar, TVR. Vă rog să ne spuneți ce arată euro.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
6: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
7: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu.
6: Da.
7: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
6: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
7: Îngrașă?
6: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
7: Am dat vreo 10, de umor.
6: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7, adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
3: Ok, prin urmare, ajungem la junk sau rămânem?
4: Părerea
3: unde
4: mea
3: suntem?
4: Este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, este ora 15, eu sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți știrile Digi24. Ne uităm cu atenție la momentele critice prin care trecem în această perioadă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Chiar la această oră este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele 4 pregătite ca să poată fi în continuare răcit reactorul de la Cernavodă, iar termocentrala să poată funcționa în continuare pentru a ne furniza energia de care avem atâta nevoie. Fără o astfel de intervenție, centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile, iar aceasta, ceea ce încearcă armata să facă acum, ar mai câștiga încă maximum 5 zile. Deci este o soluție de avarie pentru această perioadă complicată prin care trecem. Ieri, operațiunea despre care vă vorbesc a fost amânată din motive de siguranță. Curenții erau prea puternici ieri ca să poată să facă această operațiune excepțională pe care Ioana Cornev o urmărește, a urmărit-o și ieri, a așteptat Ioana să se întâmple treaba asta, n-au reușit ieri, astăzi par să fie foarte aproape, iar asta e ora la care ar trebui să vedem că începe efectiv scufundarea. Ce se întâmplă acum?
1: Bine, te-am regăsit, Andreea. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Noi tot așteptăm ca din moment în moment să fie adusă prima barjă aici, în apropierea brațelor Bala și brațul Dunărea Veche. Deocamdată e clar că nu sunt toate detaliile puse la punct, pentru că nu vedem încă mișcare aici la malul Dunării, dar cu siguranță ne spuneau autoritățile că într-un interval de jumătate de oră, o oră maximum, ar urma să înceapă propriu-zis această operațiune istorică. Sunt, așa cum vă spuneam, foarte multe lucruri de pus la punct. Autoritățile au anunțat că în această zonă curenții sunt extrem de puternici și trebuie să fie foarte atenți să verifice tot ce se întâmplă în acest perimetru pentru ca oamenii care participă la operațiune să fie în siguranță. Să știți că bate foarte puternic și vântul și este posibil ca și acest lucru să influențeze operațiunea. Așteptăm, bineînțeles, toate aceste detalii de la autorități și de la cei care se pricep. Așadar, vă arată în imagine colegul meu Cătălin Chițu exact locul în care se va întâmpla toată această acțiune, la brațul Bala, fix acolo unde se vede gura brațului Bala. Acolo vor fi așezate barjele, cele 4 barje care sunt pregătite, ele sunt încărcate cu tone de piatră și urmează să fie scufundate una câte una, scufundate controlat în adânc pentru a crea acolo un obstacol astfel încât apa să nu mai treacă în totalitate spre brațul Bala și să fie deviat cursul către brațul Dunărea Veche și așa să ajungă cât mai aproape de centrala nucleară de la Cernavodă și în acest fel reactoarele să poată fi răcite în condiții normale. Este însă foarte mult de discutat pe această temă. Vorbim despre soluții temporare. Scufundarea barjelor nu promite o rezolvare a problemei, este pur și simplu ceva temporar, vorbim de câteva zile în plus, dar bineînțeles că orice zi contează, așa cum spuneau autoritățile, toată lumea se bazează acum și pe precipitațiile care ar urma să vină în săptămânile următoare. Sunt foarte multe lucruri de discutat, însă până una alta noi așteptăm cât mai curând să se întâmple această scufundare a barjelor. Vom urmări, bineînțeles, pas cu pas tot ce se întâmplă. Vom reveni și cu detalii și cu imagini. Așteptăm și declarații. Bineînțeles, ne vom întoarce la dumneavoastră cu alt update.

0: Trecem de la seceta din Europa la lipsa ei când vine vorba de atacuri politice. Liderul AUR, Dan Dungaciu, îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să nu se mai ascundă sub Palatul Cotroceni, a fost un citat, și să-și ia în brațe mandatul de premier. Îi cere să dea dovadă de curaj, să vină în Parlament, să ceară votul de investitură. Dezvăluie totodată cum au ajuns PSD și AUR să depună moțiunea împreună împotriva lui Ilie Bolojan. Totul într-un interviu exclusiv acordat Emei Stoica, pe care îl puteți vedea pe digi24.ro.
1: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
2: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
1: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibile anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu eu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
0: De la atacuri politice, la atacul cibernetic de la Cadastru, care ține în loc tranzacții rezidențiale de peste 1 miliard de euro, potrivit calculelor făcute de ipotecare.ro. Totodată, fiecare săptămână care trece înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit ipotecar amânate, adică aproximativ 1500 de familii care sunt ținute în loc săptămânal în efortul de a-și lua o casă. Riscurile sunt mari, perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preapro. Aprobarea unui credit ar putea expira. Ne explică tot acest context complicat Mihai Vălușescu. Mihai, sper că ora asta ești la răcoare.
3: Am găsit, de 3 săptămâni sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
0: Mulțumesc, Mihai. Peste 70% dintre români sunt de acord că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un factor de stabilitate într-o lume marcată de numeroase crize și amenințări la adresa securității. Un sondaj Eurobarometru, realizat la comanda Parlamentului European, scoate la suprafață cele mai mari preocupări ale românilor de pretutindeni. Maria Coman a studiat toate datele și ne dă toate informațiile.
4: Bine v-am găsit! Aproape 3/4 dintre români consideră că țara a avut de câștigat din apartenența la Uniunea Europeană. Un procent apropiat de media europeană de 74%. Restul de 23% sunt de părere că țara nu a beneficiat deloc de acest statut. Întrebați care sunt cele mai importante avantaje ale apartenenței la UE, românii au indicat oportunitățile de muncă, cooperarea dintre statele membre și contribuția Uniunii la menținerea păcii și securității. Acum, sunt câteva teme pe care românii și-ar dori să le vadă abordate mai des în Parlamentul European. 42% au menționat creșterea prețurilor și costul vieții ca principale priorități ale țării. Urmează mai apoi economia și locurile de muncă cu 41%, iar apărarea și securitatea Uniunii Europene sunt indicate de 31%. Sondajul mai arată că românii sunt mai nemulțumiți hrăniți decât nivelul de nivelul de trai decât restul europenilor. Doar 63% spun că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, cu 20 de puncte procentuale mai puțin față de media din UE. Românii spun că viața ar fi mai bună dacă ar putea face față cheltuielilor zilnice și dacă s-ar afla într-o situație financiară mai bună și accesul la servicii medicale, sănătatea și siguranța locului de muncă se regăsesc aici. În același timp, 40% dintre români sunt pesimiști când se gândesc la viitorul țării. Pentru acest sondaj au fost chestionate peste 1000 de persoane în perioada 9-29 aprilie 2026.
0: România rămâne mult în urma Bulgariei la capitolul vital de stocarea energiei electrice. Vecinii noștri ne-au salvat pe bani mulți de la pene majore de curent pentru că ei au investit cu cap, în timp ce noi nici măcar nu reușim să-i sprijinim pe cei care vor să bage bani în baterii. Lipsa bateriilor se simte în perioada de criză pe care o traversăm. Investitorii ar vrea să bage bani, însă se lovesc de birocrație.

0: România produce la orele prânzului, când bate soarele și panourile funcționează la capacitate maximă, peste 6.000 de MWh, dar pentru că nu avem unde stoca energia, o vindem vecinilor bulgari la prețuri modice. Ca să vă faceți o idee, la mijlocul zilei o vindem în medie cu 50 de bani kilovatul, iar seara o cumpărăm cu prețuri de 4 ori mai mari. Spre deosebire de noi, bulgarii au investit masiv în baterii de stocare a energiei. Sunt primari care încearcă să aducă astfel de sisteme în comunitățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: Pentru un parc fotovoltaic care produce aproximativ 100 de megawatt-oră, este necesar aproximativ 200 de megawatt baterii de stocare, o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro. Actele reprezintă aproximativ doar 2% din această sumă, însă investitorii susțin că mai important este timpul în care ei își țin banii blocați fără să scoată nici măcar un leu.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
4: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
5: Noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawatts. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawatts pe care România o importă în fiecare oră a serii.
6: Haideți să vedem de ce Bulgaria a reușit această performanță și România nu. E foarte simplu dacă ne uităm la datele din spatele meu. În primul rând vorbim de programe de investiții pe care bulgarii le au și le finanțează cu bani grei, în timp ce la noi aceste programe de sprijin sunt mult mai timide. Să ne uităm la cele pentru baterii, respectiv baterii și panouri solare. Fondurile alocate de România pentru astfel de investiții se ridică la 6,5 milioane de euro din PNRR, în timp ce în Bulgaria valoarea este de 55 de milioane de euro, mult mai mare. Bulgaria acoperă 50% din investiție însă pentru cei care vor să acceseze aceste programe, în timp ce România poate însă să acopere chiar aproape de 100% dintr-o astfel de investiție. Mai are însă Bulgaria și un al doilea program prin care sprijină investițiile în capacități de stocare, adică în baterii, unul care este dedicat exclusiv acestora și, da, vedeți bine pe panou, 809 milioane de euro din PNRR dedicate exclusiv instalării de capacități de stocare, de baterii, cele care țin acum energia produsă de România și trimisă înapoi în țară seara la orele acelea de maxim consum, la prețuri foarte mari. Sunt programe însă pentru baterii și pentru gospodării, da? Deci aceste capacități de stocare pot fi montate și de cei care și-au pus un panou solar pe casă, de exemplu. România sprijină astfel de investiții pe care le poate acoperi cu între 55 și 100% din întreaga investiție pentru o gospodărie, de la bugetul de stat însă, aici nu mai vorbim de bani europeni, cu 80 de milioane de euro. În timp ce bulgarii au și ei un program similar pentru gospodării, acoperă 70% din investiție, dar ei au bani tot din PNRR, pentru că l-au gândit altfel decât noi și acordă 123 de milioane de euro cetățenilor care își instalează astfel de capacități de stocare. Haideți să ne gândim acum și să ne întoarcem la investitorii despre care vă vorbeam la început. Ar fi ei tentați să investească în România sau ar fi mai rentabil să investească în Bulgaria? Răspunsul și de această dată este, din păcate, în favoarea Bulgariei, așa cum vă arătam și la început. De ce? Pentru că nu doar statul sprijină aceste investiții și le atrage astfel, dar le și taxează mult mai puțin. În România, impozitul pe profit este de 16%, iar impozitul pe dividende de 10%. În Bulgaria însă, impozitul pe profit este de 10%, iar impozitul pe dividende de 5%, la jumătate decât în România. Și asta ne aduce la poza finală, în care vedem că în Bulgaria există o capacitate de stocare a energiei de 12 gigawați, în timp ce în România nu există o capacitate decât de 2 gigawați. Unde mai pui că peste toate astea în România investitorii se confruntă și cu multă birocrație, că doar așa îi șade bine statului român? Și vreau să vorbim despre toate acestea cu Cristian Năsulea, economist. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
7: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
6: Ținând cont de aceste date, este încurajat un investitor să bage bani în România în baterii?
7: Vreau să vă corectez în primul rând. Din păcate, impozitul pe dividende nu mai este 10%, a crescut la 16%. Deci situația este mai rea în defavoarea României, când vine vorba de... Evident că sunt foarte multe lucruri care ne opresc, care stau în calea noastră spre această reziliență energetică pe care ar trebui să încercăm să o avem. Însă, vă mai spun un lucru. S-ar putea să avem noroc că bulgarii au aceste capacități de stocare și că reușesc să ne pună deoparte energia și să ne dea înapoi seara. Și dacă este doar de 4 ori mai mare prețul cu care ne dau energia înapoi, ar putea să fie mai bine decât modul în care ne-ar trata Transelectrica în situația în care energia ar fi stocată tot la noi în țară. Pentru că oricum prosumatorii din România primesc sume infime de la companiile din Sistemul Energetic Național pentru energia pe care o injectează în rețea, în comparație cu sumele pe care trebuie să le plătească pentru a lua aceeași energie înapoi. Deci nu ne închipuim acum că se rezolvă dacă bateriile sunt în România. Noi avem niște probleme sistemice. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii.
6: Acum, ar fi trebuit statul să își gândească altfel această strategie de investiții, această strategie legată de energia verde, pentru că avem și noi un astfel de capitol în PNRR, dar statul inițial nu inclusese în legislație bateriile, statul inițial avea taxă pentru transferul de energie de la tine din baterie în rețea, era o dublă taxare a energiei. Abia recent, în ultimii 2-3 ani, au fost corectate aceste lucruri. Putea fi ceva îmbunătățit? Mai poate fi ceva îmbunătățit acum?
7: Cu siguranță lucrurile ar fi putut să fie făcute mai bine de la început, însă, repet, problema la noi nu este una care se ține de PNRR. La noi e o problemă sistemică ce ține de modul în care este gândit Sistemul Energetic Național, de modul în care este controlat Sistemul Energetic Național, atât vorbim aici atât de ANRE cât și de Transelectrica și de niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private, mai vorbim de cele care ar fi finanțate de stat. Deci noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite care vorbeați. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că nu există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au, în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea. Mai spunea ceva colegul dumneavoastră mai devreme, apropo de faptul că abia 2% reprezintă din costul unui proiect, din costul unei investiții, ar fi reprezentat de hârtiile necesare. 2% este enorm.
6: De e enorm, da, la investițiile de care vorbim.
7: Exact, de ce trebuie să coste 1 milion de euro ca să poți să te legi în rețea și să poți să începi și să funcționezi în sistemul energetic național? Deci acestea sunt problemele la care m-aș uita mai degrabă și mi-e teamă că trebuie să mergem mult mai în profunzime în așa fel încât să găsim soluții care să fie viabile, pentru că avem nevoie de un sistem energetic la nivel național care să fie mult mai dinamic, care să permită să intre pe piață furnizori noi, să permită să intre capacități noi, în așa fel încât să nu continuăm să avem aceleași discuții despre modul în care am fost prinși nepregătiți și de ce riscuri de fapt există să ajungem la blackout sau să fim de fapt împinși, obligați să cumpărăm energie foarte, foarte scumpă, nu neapărat din afara țării, pentru că de multe ori în mod paradoxal e mai ieftin să cumpere energia făcută de vecini care ne-o vând ca să facă și un profit, decât să cumperi energia neaoșă, locală, națională, suverană, produsă de sistem energetic național, care, pe cât de suveran este, pe atât de costisitor este când vine vorba de costul pe care ajungem să-l plătim pentru fiecare kilowatt.
6: Bun, și vă mulțumesc că mai mulți investitori, de ce ne spuneați mai devreme, ar însemna și mai multă competiție pe piață și automat prețuri mai mici pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru această perspectivă. Mergem mai departe. Ne mutăm atenția acum spre Turcia, pentru că avem de acolo imagini absolut șocante. Vin din Istanbul. O clădire cu 4 etaje s-a prăbușit din senin, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum blocul se transformă într-o secundă într-un morman de moloz. Presa locală scrie că toți locuitorii fuseseră evacuați cu o zi înainte pentru că se auzeau zgomote ciudate din pereți. Imobilul era construit în 1988, avea 22 de apartamente și 3 spații comerciale. Autoritățile spun că cel mai probabil structura de rezistență a clădirii s-a deteriorat în timp. În urma incidentului a fost avariată și o clădire de lângă.

0: rămânem în zona internațională, dar cu un personaj principal de cetățenie română. O româncă a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi complotat pentru un asasinat, atenție, la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Alexandra Dinu ne dă toate detaliile despre acest scenariu care sună așa un pic de film.
1: Bine v-am găsit! Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S. Ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetători acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
0: Iar acum o informație de ultimă oră la Digi24. Traficul este blocat complet pe autostrada 1 București-Pitești după ce un tir s-a răsturnat. Elena Alexandru ne dă mai multe informații. Ce s-a întâmplat acolo, Elena?
2: Bun găsit tuturor, vorbim de sensul de mers Pitești-București. La kilometrul 80 este blocat traficul în totalitate. În acest moment deja s-au format cozi care se întind pe kilometri. Sunt șoferi care așteaptă ca traficul să fie reluat, însă se pare că este o misiune destul de dificilă pentru că tirul s-a răsturnat și se așteaptă acum un utilaj de mare capacitate pentru a ridica tirul din acea zonă. Nu sunt victime, spuneau polițiștii până în acest moment. La fața locului sunt polițiștii, dar și pompierii, pentru că sunt scurgeri de combustibil, iar pompierii se tem de ce este mai rău. Așadar, sunt și polițiștii la fața locului și sfătuiesc pe șoferii să aștepte până când tirul va fi ridicat de acolo și traficul va fi reluat.
0: Mulțumesc, Elena! Au fost momente tensionate la Washington, elicopterul prezidențial cu Donald Trump la bord și un avion de linie păreau să se afle atât de aproape unul de celălalt încât să se ciocnească. Casa Albă însă neagă că ar fi existat riscul unei coliziuni. Președintele american a plecat de la reședința prezidențială la bordul Marine One în jurul prânzului. În mod normal, traficul aerian de pe aeroportul Ronald Reagan, aflat în apropiere, este oprit timp de 5 minute ca măsură de precauție. O problemă de comunicare a făcut însă ca turnul de control să primească mesajul cu întârziere. Fix în momentul când elicopterul era la 2 km de un avion de pasageri. O distanță foarte scurtă în aviație. Casa Albă insistă că piloții elicopterului luaseră deja legătura cu cei aflați la manșă, iar președintele nu a fost nicio clipă în pericol. Administrația Federală a Aviației a deschis o anchetă pentru a lămuri cum au decurs exact lucrurile. Europa se confruntă cu o criză climatică majoră, așa cum ne simțim cu toții. Seceta severă a favorizat apariția incendiilor de vegetație în mai multe țări și a făcut ca nivelul apelor să fie extrem de scăzut și în alte state europene. Fenomenul afectează transportul de mărfuri, agricultura, dar și turismul. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii.
3: Bine v-am găsit! Imaginile din satelit arată că marile fluvii ale continentului, inclusiv Dunărea și Rinul, au ajuns la niveluri record de scăzute în anumite sectoare. Unul dintre efecte, transportul fluvial este grav afectat. Pentru că navele de marfă sunt obligate să transporte doar o fracțiune din încărcătura obișnuită, iar asta crește costurile și încetinește aprovizionarea în Europa. Dacă situația se prelungește trăiește în Germania, spre exemplu, ar putea fi afectată chiar creșterea economică. Sectorul energetic este de asemenea sub presiune, debitul redus al râurilor limitează răcirea reactoarelor nucleare și reduce producția de hidroenergie. România și Ungaria au oprit deja o parte din reactoarele nucleare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Și Slovenia a scăzut producția de la centrala lor nucleară cu 20%, în timp ce Franța a oprit încă 3 reactoare nucleare după opririle inițiale de la începutul lunii iulie. Una dintre consecințe, autoritățile cer reducerea consumului în mod voluntar. Agricultura suferă și ea pentru că seceta afectează culturile, iar restricțiile de apă devin tot mai frecvente în mai multe state europene. În Polonia, spre exemplu, au fost deja introduse restricții la consumul de apă în unele localități din sudul țării. Turismul este puternic lovit, de asemenea, croazierele, spre exemplu, pentru că unele nave sunt obligate să își modifice traseele sau chiar să își suspende cursele. Dar și incendiile de vegetație afectează turismul chiar foarte mult. Meteorologii avertizează că sunt condiții extreme în Portugalia, Spania, Franța, Italia sau Grecia.
0: Mulțumesc, Ana. Statele Unite se confruntă și ele cu situații dificile. Cele mai grave incendii care au devastat vara aceasta nord-vestul Statelor Unite au lăsat urme adânci atât pe sol, cât și în sufletele celor 64.000 de locuitori, forțați să lase totul în urmă ca să scape cu viață. Imaginile din satelit, unele în spectrul infraroșu, dovedesc amploarea dezastrului și ridică semne de întrebare privind siguranța cartierelor rezidențiale dezvoltate în zone puternic împădurite.

0: Iar acum o știre absolut surprinzătoare. La 97 de ani și abia recuperată după un accident vascular cerebral, o femeie din Marea Britanie și-a doborât propriul record, a zburat din nou pe aripa unui avion și a devenit pentru a șasea oară cea mai în vârstă femeie din lume care practică wing walking.
1: Go, Betty!
2: Prima dată când a zburat legată de aripa unui avion avea 87 de ani, cu exact 10 ani în urmă. De atunci a mai repetat experiența de încă 5 ori, cel mai recent pe 4 august. Fiecare experiență a avut un scop diferit. Anul acesta, femeia a strâns fonduri pentru centrul medical unde s-a tratat după un accident vascular cerebral suferit în 2025. Vorbirea îi este încă afectată, dar nu și dorința de aventură.
3: I just get bored with life otherwise. When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
2: Femeia spune că cea mai grea parte a fost să urce pe aripa avionului. Restul e doar adrenalină. Nici vârsta, nici recentele probleme de sănătate nu o sperie însă pe Betty. Pentru aniversarea de 100 de ani pregătește ceva cu totul ieșit din comun.
4: And you are officially amazing!
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să avem un stil de viață ecologic când suntem acasă, mai exact, o rutină sustenabilă în familie. Și vom puncta pașii esențiali. Să începem cu risipa de apă și energie. Nu lăsați apa să curgă când vă spălați pe dinți, la duș, atunci când spălați vasele și, foarte important, verificați atent bateriile de la chiuvetă, cadă și bazinul de toaletă, ca să nu aibă defecțiuni. O singură picătură pe secundă poate consuma peste 12.000 de litri de apă pe an. Ce mai puteți face este să instalați dușuri cu debit redus pentru a economisi apă și bani. Atenție și la risipa de energie. Stingeți luminile și televizorul când plecați dintr-o cameră, folosiți becuri eficiente energetic și nu ignorați consumul electronicelor și electrocasnicelor în stand-by. Scoateți-le din priză când nu le folosiți, pentru că și atunci înghit energie. O altă problemă la care trebuie să fim atenți este risipa de mâncare. Cumpărați în cantități mai mici și mai des, planificați-vă mesele ca să consumați cât gătiți, să nu rămână mâncare pe care s-o aruncați și folosiți ingredientele eficient. Reinterpretați rețete cu ce există în frigider. O altă rutină pe care trebuie să o stabiliți cu familia este reciclarea. Este esențială pentru sănătatea mediului. Sticlele, hârtia, mai ales plasticul și bateriile, colectați-le selectiv, nu la grămadă și mai ales nu le aruncați la întâmplare. Sunt gesturi care fac parte din rutina noastră și, deși ni se par mici și inofensive, repetate zilnic, au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
6: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit cu problemele legate de criza din energie. Guvernul a adoptat astăzi planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, document care stabilește cum vor acționa autoritățile în situații de criză, precum războaie, pandemii, cutremure sau, iată, seceta cu care ne confruntăm acum. Planul prevede măsuri care pot fi luate pentru menținerea funcționării sistemului energetic, instituțiile care sunt responsabile și categoriile de consumatori protejate. Mâine, executivul urmează să aprobe și lista tranșelor de consumatori industriali, al căror consum de energie ar putea fi limitat de Transelectrica dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Așadar, mâine aflăm cui ar putea opri curentul Transelectrica. Companiile vizate vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici, adică noi toți, spitalele și celelalte servicii esențiale, nu vor fi afectate de acest mecanism.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații, au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță, s-a grăbit finalizarea mentenanței. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Discutăm despre aceste măsuri cu jurnalistul specializat în energie, Ciprian Cherciu. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Să ne așteptăm ca aceste măsuri pentru care, iată, guvernul se pregătește astăzi să fie luate curând? Sau doar dacă ajungem în situația de a se opri centrala de la Cernavodă?
2: În primul rând, este o măsură care trebuie lăudată, pentru că astfel de pregătiri erau necesare. Poate că ar fi trebuit să existe deja o legislație care să compenseze într-un fel faptul că activitatea unor companii ar putea fi oprită. Din consumul pe care l-am văzut zilele trecute, e bine să existe acest scenariu, pentru că, din câte am înțeles și de la Nuclear Electrica, se calculează în zile cât timp mai poate funcționa reactorul 2. Și chiar dacă va fi o operațiune de succes cea cu bargele, vor câștiga 3-5 zile. Deci suntem într-un orizont de 7-10 zile, poate în cel mai optimist, până când va trebui oprit și reactorul 2, dacă nu se schimbă ceva pe Dunăre. Și vremea pare că nu este de partea noastră. Și atunci acest plan este absolut necesar. Am observat că mesajul premierului a

0: ce face și vestul în această perioadă. Și premierul Ungariei a făcut exact același apel pe care l-a făcut și Ilie Bolojan, premier care este altfel un model pentru cei de la AUR.
1: Exact. Și atenție, foarte important, Peter Mogher a avut o declarație foarte interesantă în care a spus că sunt într-o situație critică, că vor limita consumul și că Orban înainte a greșit prin faptul că nu a investit în stocare și în regenerabile, lucru pe care el speră să-l schimbe.
0: Exact ce am greșit și noi.
1: Exact, dar la noi este în contrast, pentru că la noi vedem mesaje de tipul cărbunele este viitorul, dezbateri care n-au nicio legătură cu realitatea energetică, cu repornirea unor exploatări de cărbune. Nu, acestea sunt situații extreme în care, da, putem folosi cărbunele, dar nu ăsta este viitorul, pentru că nimeni nu vrea să plătească energie scumpă. Viitorul îl vedem că vine astăzi dinspre Bulgaria și soluția de acolo vine. Cele mai mari importuri vin din baterii încărcate cu energie regenerabilă, produsă în Grecia, în Bulgaria, mai puțin și în România. Și vedem că ziua, în aceste ore, când temperatura este de 40 de grade, totuși românii pot folosi în siguranță aerele condiționate datorită investițiilor în regenerabile făcute de companii și făcute de prosumatori, care au cea mai mare capacitate de producție în momentul de față și de stocare. La fel.
0: Da, pentru că altfel poate că și pe timp de zi, în condițiile astea de secetă, am fi avut de plătit aceleași prețuri uriașe pe care le plătim acum seara. Vă mulțumesc pentru toate aceste explicații. Noi mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Cei de la USR și cu o parte din partenerii lor de la PNL au luat decizia de a ataca la Curtea Constituțională legea privind integritatea, cea care a fost adoptată cu foarte mult tamtam chiar ieri de Parlament. Este acea lege care are mai multe modificări făcute de PSD și AUR, susceptibile de a fi neconstituționale, criticate de mai toți juriștii din Parlament, sigur mai puțin cei de la PSD și PSD și AUR, însă ce înseamnă acest atac la Curtea Constituțională pentru banii din PNRR pe care ar trebui să-i luăm pe această reformă? Ne spune colega mea Emma Stoica. Emma, ce înseamnă întârzierea asta? Riscăm să-i pierdem?
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Depinde foarte mult în momentul de față dacă judecătorii Curții Constituționale se vor întoarce mai devreme din vacanța pe care o au pe timpul verii pentru a judeca această contestare făcută de către cei de la USR și o parte dintre liberali. Din informațiile noastre, surse politice spun că astăzi s-a depus această sesizare către CCR pentru că nu mai exista foarte mult timp. Dacă judecătorii se vor întoarce în următoarele zile să judece această speță și o vor declara una constituțională, adică legea este constituțională, ea va merge la promulgare și atunci președintele ar avea timp să o promulge, dacă nu are contestări de făcut pe ea, până pe 31. Dacă însă vor considera că este o lege neconstituțională, atunci reforma trebuie să se întoarcă în Parlamentul României și parlamentarii să discute din nou, să pună acele articole neconstituționale, să le scoată, să modifice legea după cum spune Curtea Constituțională. Este încă nesigur dacă vor face acest lucru, dacă se vor întoarce mai devreme și la fel depinde foarte mult de timpul pe care îl mai au parlamentarii pentru a discuta din nou legea în cazul în care va fi nevoie de acest lucru. Sunt într-adevăr 770 de milioane de euro banii care depind de această reformă. Sunt mai multe amendamente considerate neconstituționale. Unul dintre ele vizează declarațiile de avere ale soților, soțiilor și persoanelor asemănătoare acestora, ale demnitarilor. Practic spun cei de la AUR și de la PSD care au introdus acest amendament că trebuie depuse declarații de avere. Curtea Constituțională avusese o intervenție pe acest subiect. Spuneau că nu ar mai trebui acestea, nu ar trebui să declare demnitare ce au soțiile sau soții. Vom vedea dacă în final Curtea Constituțională va declara constituțională sau nu această reformă propusă de Parlament.
3: Digi24 FM.
4: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune.

0: duș de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
4: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul: România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, v-a venit ca instalator și-a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi replic ceva așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
3: Scos din sărite.
2: Digi 24 FM.
5: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
6: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
5: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

Vești bune, centura cu amarnic ar putea fi gata la finalul lunii august, iar traficul pe Valea Prahovei, cel de coșmar, ar putea deveni istorie, cel puțin pe această porțiune. Se toarnă deja asfaltul, iar lucrările se apropie de final.

0: Plecăm de pe Valea Prahovei și mergem direct la mare. Imagini spectaculoase de pe litoralul românesc. Mai exact, plaja din Tuzla apare desprinsă din timbrele poștale. Apa a căpătat nuanțe de turcoaz, iar turiștii se bucură de peisajul exotic. Iulia Stanciu este la mare și ne spune exact care e atmosfera acolo.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de pe litoral, ne aflăm pe plaja din Tuzla și aici, în special după orele prânzului, așa cum puteți vedea, Marea Neagră are nuanțe superbe de albastru deschis, verde și chiar turcoaz, iar turiștii de aici spun că aceste imagini par mai degrabă desprinse din locuri exotice. Așa cum puteți vedea, pe plajă sunt numeroși turiști care profită de vremea favorabilă, temperatura este ridicată într-adevăr, dar briza face ca disconfortul termic să fie redus. Plaja Tuzla, să știți că rămâne una dintre destinațiile preferate de cei care caută o alternativă la stațiunile aglomerate. Zona este cunoscută pentru întinderile de nisip, dar și pentru peisajul natural și astăzi oferă condiții excelente pentru plajă, dar și pentru îmbăiere.
0: Rămânem la mare, dar mergem în Croația pentru o experiență unică pentru turiști. Acolo pot să vadă cum aleargă caii prin mare.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27 de mii de soldați, morți, răniți, dispăruți. Dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai destructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
5: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
4: Bun, și atunci e iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
5: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut pama cu AGB-ul și l-au dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rusia mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari avere în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare.
0: Digi24 FM.
6: Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 16 cu o informație de ultimă oră. Ca și cum nu e totul negru și nu suntem într-un risc aproape iminent de a pierde bani europeni, vine o reacție din partea Comisiei Europene care ne poate da finanțele peste cap. E în scandalul închiderii centralelor pe cărbune din România. Concret, Comisia avertizează într-un răspuns pentru Digi24 că în România, dacă suntem în situația inversării sau blocării unor angajamente deja luate prin PNRR, citez, România poate avea consecințe financiare. Este o reacție oficială, așadar, doamnelor, domnilor, a executivului de la Bruxelles, după votul din Parlamentul României privind decarbonizarea. Este Andrei Negusiu în direct cu noi pentru mai multe detalii. Andrei, ai citit acest răspuns? E un răspuns lung, înțeleg. Care sunt informațiile cheie însă? La ce ne uităm?
1: Bun găsit, într-adevăr, reacția Comisiei Europene este un comunicat foarte lung și plin de date. Principalul avertisment este acesta, nerespectarea angajamentelor luate prin PNRR, citez acum, ar putea atrage după sine consecințe financiare. De asemenea, spune Comisia că executivul de la Bruxelles solicită tuturor statelor membre să-și respecte angajamentele asumate în cadrul planurilor de redresare și reziliență. În reacție vedem și critici aduse până la urmă României și o să citesc din nou. Au existat întârzieri semnificative privind sursele de energie extrem de poluante și instalațiile de producție dependente de cursurile de apă. Suntem criticați că nu avem baterii de stocare și că nu am trecut în mod eficient la centralele electrice pe gaz. Comisia face și precizarea că închiderea sau menținerea unor facilități pe cărbune, până la urmă țin de decizia României ca stat suveran prin angajamentele pe care și le-a luat. Ca atare nu este vina Comisiei dacă la un moment dat, de exemplu, închidem centrale pe cărbune și nu avem suficientă producție de electricitate din alte surse. Este clar și o spune din nou Comisia că va evalua îndeplinirea acestor obiective și asta va afecta cea de-a șasea și ultima sa cerere de plată a României, cu alte cuvinte. Ce ne spune Comisia este că, într-adevăr, există acest risc, până la urmă, de a fi blocat restul sumelor de bani pe care noi încă nu le-am atras din fondurile europene asigurate prin PNRR. Adică exact temerea multora dintre experți după ce a fost votată acea lege. Comisia ia act de faptul că legea încă nu e promulgată și aici trebuie spus că e o reacție destul de atipică, pentru că de obicei Bruxelles nu comentează proiecte care nu au ajuns să intre în vigoare, dar iată, urmărește și poate lua decizii care să fie nefavorabile României.
0: Mulțumim, Andrei! Sunt ședințe și la guvern pe această temă, urmărim subiectul, revenim când sunt date noi. Ne întoarcem însă acum la momentele critice la care asistăm pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. E foarte important, am putea câștiga timp în această criză energetică, peste care seceta extremă pune presiune, scăzând nivelul debitului Dunării la cote istorice. În ultimii 40 de ani este cea mai redusă cotă a debitului Dunării la noi. A fost reprogramată scufundarea primei barje cu pietriș, a fost amânată de ieri până astăzi, de la o oră la alta vin date noi, pentru că e foarte complicat de realizat și e foarte important ca odată realizată această operațiune specială, nivelul Dunării să crească astfel încât să poată fi răcit reactorul 2 de la Cernavodă. Fără această intervenție, centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile, cel mult. Operațiunea, vă spuneam că a fost amânată de ieri din motive de siguranță. Ce ne-au spus experții, curenții au fost mult prea puternici. Este acolo și urmărește această operațiune Ioana Cornev, mergem și noi la ea.
2: Anca, bine te-am regăsit. Doamnelor și domnilor, nici până la această oră, vedem, nu a început această operațiune. Ar fi trebuit inițial în jurul orei 15 să vedem prima barjă scufundată, dar spun autoritățile, deocamdată lucrurile nu sunt foarte bine puse la punct. Se fac, din informațiile pe care le-am obținut în urmă cu foarte scurt timp, ultimele verificări aici la malul Dunării și ne așteptăm cât mai curând posibil. Nu avem deocamdată o estimare pentru această întârziere, dar ne așteptăm cât mai curând să vedem prima barjă amplasată aici la gura brațului Bala și, bineînțeles, ulterior să fie scufundată, controlat cu ajutorul scafandrilor, experților. Asta vă spuneam, că se fac acum ultimele măsurători, ultimele verificări în această zonă, pentru că amânarea de ieri până astăzi a avut loc din cauza motivelor de siguranță. Au spus experții că în această zonă curenții sunt extrem de puternici și, bineînțeles, foarte periculoși pentru persoanele care participă la această operațiune. Vom vedea și care au fost motivele întârzierii. Așteptăm aici și declarații. Practic, exact în imagini, vedeți gura brațului Bala. Acolo vor veni toate cele patru barje încărcate cu tone de piatră, vor fi scufundate rând pe rând, așa cum vă spuneam, ar trebui să vedem în curând prima barjă inundată, controlat și apoi amplasată pe fundul Dunării. Există, bineînțeles, foarte multe măsuri de siguranță care vor fi luate. Totul se face pentru a forma acolo un obstacol, astfel încât apa să fie redirecționată pe celălalt braț al Dunării, vorbim despre brațul Dunărea Veche, astfel încât apa să ajungă cât mai aproape de centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactorului 2. Și e foarte important să spunem acest lucru, este o măsură provizorie pe care o iau autoritățile, pentru că scufundarea acestor barje nu garantează că lucrurile se rezolvă, doar timp de câteva zile poate rezolva o problemă din acest punct de vedere, dar bineînțeles că sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în calcul. Rămânem și noi în continuare aici, o să mai stăm de vorbă cu autoritățile, o să întrebăm ce se întâmplă și de ce nici până la această oră nu s-au ocupat de această scufundare. Vom reveni, bineînțeles, cu detalii și imagini pe măsură ce vom avea și noi informații noi.
0: Mulțumim, Ioana. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Cadrul legal a fost adoptat astăzi în urmă cu puțin timp. Sunt vizați, să știți, doar marii consumatori și doar dacă situația se agravează. Asta a explicat premierul interimar Ilie Bolojan. Cetățenii, spitalele, alte servicii care sunt esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie. Iată declarația premierului.
3: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații, au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță, s-a grăbit finalizarea mentenanței. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Autostrada 1 București-Pitești este complet blocată în acest moment după ce un tir s-a răsturnat pe carosabil și asta nu este tot. Și pe drumul expres Craiova-Pitești, circulația este oprită pe sensul de mers spre Craiova după ce 3 camioane s-au ciocnit violent. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar la fața locului sunt mai multe echipe de pompieri. Mergem la Elena Alexandru, are mai multe detalii pentru noi. Elena, ce se întâmplă acolo?
4: Bun găsit tuturor, vorbim de 2 accidente grave de circulație în acest moment, vorbim de traseul București-Craiova, cele 2 accidente au avut loc pe acest traseu. Vorbim în primul rând de accidentul de pe autostradă, de pe A1 la kilometrul 80 a avut loc acest accident rutier, un tir s-a răsturnat și a blocat în totalitate autostrada, deja s-au format colți care se întind și pe 4-5 kilometri, sunt la fața locului polițiștii și se așteaptă un utilaj de mare tonaj pentru o macara de mare tonaj pentru a ridica tirul răsturnat care a blocat această autostradă. De altfel, la câteva kilometri are loc un alt accident, vorbim de 3 camioane implicate într-un alt accident rutier, de data aceasta pe drumul expres Craiova-Pitești. În acest moment și acolo sunt polițiștii, traficul este blocat pe sensul de mers de la Pitești către Craiova. Există însă alte rute ocolitoare, polițiștii au sfătuit pe șoferii să folosească alte rute ocolitoare. În acest moment vorbim de 3 camioane, iar unul dintre aceste camioane este încărcat cu autoturisme noi, iar o parte dintre ele au fost grav afectate în urma impactului dintre cele 2, dintre cele 3 camioane.
0: Mulțumim!

0: Imagini șocante vin acum din Istanbul. O clădire cu 4 etaje s-a prăbușit din senin. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Iar în imagini se vede cum blocul se transformă într-o secundă într-un morman de moloz. Presa locală scrie că toți locuitorii fusese evacuați cu o zi înainte pentru că se auzeau zgomote ciudate din pereți. Imobilul nu era foarte vechi, a fost construit în 1988. Avea 22 de apartamente și 3 spații comerciale. Autoritățile spun că cel mai probabil structura de rezistență a clădirii s-a deteriorat în timp. În urma incidentului a fost avariat și un bloc de lângă cel prăbușit. O româncă a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi complotat pentru un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Alexandra Dinu ne explică.
1: Bine v-am găsit! Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S. Ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetători acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
0: Ne întoarcem la noi. Liderul AUR, Dan Dungaciu, îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu acum să nu se mai ascundă atenție pe sub Palatul Cotroceni și să-și ia în brațe mandatul de premier. Îi cere să dea dovadă de curaj să vină în Parlament să ceară votul de investitură. Dezvăluie totodată cum au ajuns partidul cei de la PSD să depună moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan împreună cu liderii AUR. Totul într-un interviu exclusiv acordat Emei Stoica la Digi24.ro.
2: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
3: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
2: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibile anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
0: Avem o informație de ultimă oră acum. Societatea de Transport București a cerut astăzi insolvența. Solicitarea a fost înregistrată la Tribunalul București. Vine la mai bine de 2 săptămâni după ce Consiliul General al Municipiului București a votat și a cerut conducerii companiei declanșarea procedurii de insolvență. E vorba de datorii mari la mijloc. Aceste sume, datoriile companiei, ar putea ajunge, se pare, la 3 miliarde de lei. Sebastian Boldea este în direct acum cu noi. Sebi, ce se întâmplă? Care sunt pașii următori?
4: Bun găsit! La această situație s-a ajuns după ce Societatea de Transport București a înregistrat mai multe pierderi în mai mulți ani la rând, iar în prezent, dacă ar fi să le cumulăm, am ajunge la o sumă totală de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Această sumă însă ar putea ajunge la aproape 3 miliarde de lei dacă compania ar fi continuat în același stil de funcționare cu pierderi anuale destul de semnificative. Vorbim despre datorii acumulate inclusiv către ANAF, unde are de altfel lăsate aproximativ 800 de autobuze ca o garanție în cazul în care nu va plăti datoria spre exemplu, ANAF are dreptul de a executa Societatea de Transport București, iar primarul general a cerut inițial adunării generale pentru a intra Societatea de Transport București în insolvență. Ulterior a propus votului în Consiliul General, pentru că societatea este în subordinea Consiliului, iar acolo s-a votat ca societatea să propună de sine stătătoare intrarea în insolvență. Vedem că în acest moment am ajuns în acest scenariu, însă compania informează faptul că toți călătorii nu vor fi afectați de această situație, iar angajații își vor plăti, își vor primi salariile în continuare.
0: Asta era important, îți mulțumesc, Sebi. La fel vor, vor circula în continuare tramvaiele, autobuzele, doar că se încearcă plata acestor datorii sub supravegherea unui administrator judiciar. Mergem mai departe. Vești bune acum pentru turiștii care se duc la munte în luna septembrie. Centura Comarnic ar putea fi gata la finalul lunii august, iar traficul de pe Valea Prahovei ar putea deveni istorie. Se toarnă deja asfaltul, iar lucrările se apropie de final. Iată!

0: Începe procesul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativa de lovitură de stat. Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt și ei acuzați în același proces de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Au fost trimiși în judecată în septembrie anul trecut, atât procurorii însă cât și Georgescu și ceilalți inculpați au contestat decizia. Judecătorii au amânat de 3 ori pronunțarea unei decizii, iar astăzi Instanța Supremă a anunțat că dosarul a fost repus pe rol, deoarece unul dintre magistrați a făcut cerere de abținere. În complet a fost adus ulterior un alt judecător, iar dezbaterile s-au reluat și astăzi decizia este definitivă, începe procesul. Acum, potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, adică la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale. S-au întâlnit în localitatea ilfoveană Ciolpani și acolo au pus la cale un adevărat plan conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, atenție, urmeau să creeze haos în București. Călin Georgescu este identificat în această anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere. 2 medicamente au fost suspendate preventiv de la comercializare de către Agenția Națională a Medicamentului. Este vorba de Colebil și Panzcebil, produse de Biofarm. Jurnalistul Digi24, Carla Tănasie, are detalii pentru noi. Te rugăm, Carla.
1: Bun găsit! Agenția Națională a Medicamentului a decis să oprească temporar de la vânzare anumite loturi, nu toate, ale acestor medicamente, atât din depozite cât și din farmacii. Măsura este una preventivă. Autoritățile verifică documentele și autorizațiile firmei care produce una dintre materiile prime folosite la fabricarea medicamentelor. Ce este important, până în acest moment, autoritățile nu au anunțat probleme de calitate sau de siguranță la medicamente și nici nu spun că procesul de producție al companiei ar fi necorespunzător. Totuși, până când verificările vor fi încheiate, loturile vizate nu mai pot fi comercializate. Agenția Națională a Medicamentului spune că analiza va fi făcută rapid pentru ca situația să fie clarificată și ca pacienții să aibă acces la medicamente sigure și conforme. Totuși, persoanele care au deja aceste medicamente acasă și au nelămuriri ar trebui să verifice seria de pe ambalaj și să ceară informații unui farmacist sau medicului.
0: Mulțumim! Drona cu explozibil, găsită ieri pe un aeroport din Germania, a fost trimisă de puteri străine, am încheiat citatul, lângă un avion ucrainean plin de muniție. Deși până acum niciun oficial german nu a acuzat direct Rusia, este o variantă, având în vedere că drona era lângă un avion cargo ucrainean încărcat cu muniție. Asta scrie presa germană acum. Drona a fost analizată și conținea, se pare, exploziv Semtex. E o substanță folosită de obicei în armată și e foarte greu de detectat prin mijloace clasice. De fapt, este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri care s-a prăbușit peste un oraș scoțian. După incidentul de ieri acum, din Leipzig, la scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Așa că ambele incidente sunt în continuare investigate. Momente tensionate pe cerul capitalei americane. Elicopterul prezidențial cu Donald Trump la bord și un avion de linie s-au aflat prea aproape unul de celălalt pentru scurt timp. Dar Casa Albă neagă riscul unei coliziuni acum. Președintele american a plecat de la reședința prezidențială la bordul Marine One în jurul prânzului. În mod normal, traficul aerian de pe aeroportul Ronald Reagan, aflat în apropiere, este oprit timp de 5 minute, e o măsură de precauție. O problemă de comunicare, însă, a făcut ca turnul de control să primească mesajul cu întârziere. Chiar când elicopterul era la 2 km de un avion de pasageri, o distanță foarte scurtă în aviație, piloții elicopterului luaseră deja legătura cu cei aflați la manșă, iar președintele nu a fost nicio clipă în pericol. Insistă Casa Albă acum. Administrația Federală a Aviației a deschis o anchetă pentru a lămuri totuși cum au decurs lucrurile. Imagini spectaculoase de pe litoralul românesc acum. Plaja din Tuzla pare desprinsă din timbrele poștale. Apa a căpătat nuanțe de turcoaz, iar turiștii se bucură de peisajul exotic. Iulia Stanciu este acolo. Mergem și noi.
2: Bun găsit tuturor, vă spunem de pe litoral, ne aflăm pe plaja din Tuzla și aici, în special după orele prânzului, așa cum puteți vedea, Marea Neagră are nuanțe superbe de albastru deschis, verde și chiar turcoaz, iar turiștii de aici spun că aceste imagini par mai degrabă desprinse din locuri exotice. Așa cum puteți vedea, pe plajă sunt numeroși turiști care profită de vremea favorabilă, temperatura este ridicată într-adevăr, dar briza face ca disconfortul termic să fie redus. Plaja Tuzla, să știți că rămâne una dintre destinațiile preferate de cei care caută o alternativă la stațiunile aglomerate. Zona este cunoscută pentru întinderile de nisip, dar și pentru peisajul natural și astăzi oferă condiții excelente pentru plajă, dar și pentru îmbăiere.
0: Cu temperaturi care au trecut în ultimele zile de 40 de grade Celsius, italienii și turiștii din peninsulă sunt la capătul puterilor. Așa că apelează acum la tot felul de soluții ca să suporte ceva mai bine canicula ce îi afectează și pe credincioșii care au ținut să-l vadă pe Papa Leon.

0: penso che quando tu tieni veramente una cosa, quando ci credi veramente, anche se fa caldo, cioè, ti spendi un po', ti abbassi un po' e di...
1: Io direi gnafo più. Questo è una misura importante perché io, essendo diversamente capellone, ne avevo bisogno. E poi la seconda funzione attrae gli intervistatori.
2: Siamo comunque a, diciamo, ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.
3: Ne întoarcem în țară și atenție la escrocii care se dau drept polițiști și reprezentanți ai unor bănci. Aceștia conving victimele că au fost făcute credite pe numele lor acum, iar două femei din capital au și căzut pradă, au pierdut sume uriașe de bani, ne explică Olivia Unesemeniuc.
4: Bun găsit, vorbim despre două cazuri cu o metodă de înșelătorie trasă la Indigo, unde victimele erau sunate de persoane care pretindeau că sunt polițiști și reprezentanți a unor instituții bancare. În primul caz, o femeie în vârstă de 75 de ani a fost avertizată telefonic de astfel de persoane că pe numele ei a fost emisă o cerere de credit, iar în cazul în care nu a făcut ea această solicitare, este posibil să aibă probleme cu contul său bancar. Și astfel, femeia, de frică să rămână fără economii, s-a conformat indicațiilor apelanților, a mers la bancă și a scos în numerar 50.000 de lei, bani pe care i-a predat unui bărbat ce pretindea că este curierul instituției. A fost sunată din nou să repete procedura cu banii rămași în cont, doar că între timp femeia a alertat autoritățile. În momentul în care s-a întâlnit cu așa zisul curier să predea a doua tranșă de bani, polițiștii l-au prins în flagrant. În zona a fost găsit și un alt bărbat care ar fi avut rolul de supraveghere. Cei doi bărbați cetățeni din Republica Moldova au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În cel de-al doilea caz, o femeie a fost convinsă să facă un credit de 130.000 de lei aproape, tocmai pentru a acoperi un alt credit care a fost emis, un credit evident fals. Femeia tot așa s-a întâlnit cu un așa zis curier, doar că și atunci bărbatul a fost prins în flagrant. În zonă mai erau alte două persoane, tocmai pentru a supraveghea zona. După care cei trei bărbați cetățeni ucraineni au fost reținuți și duși la audieri. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu trimită banii persoanelor necunoscute și să verifice informațiile din surse sigure.

0: Festivalul Untold și-a deschis porțile. Este prima zi de festival din cele 4 zile de Untold, în care sutele de mii de festivalieri vor dansa cu siguranță până în zori. Organizatorii le-au pregătit mai multe surprize, așa că mergem și noi la Andreea Crăciunescu și Valentin Stan. Se află chiar la poarta de intrare în festival. Haideți să vedem cum au reacționat fanii festivalului Untolderii atunci când au pășit din nou în festival. Ce faceți? Vali, Andreea, venim la voi.
1: Au fugit efectiv către intrarea în festival. Imaginați-vă mii de oameni care abia așteptau să se facă ora 16:00. La fix li s-a permis accesul cu toții. Au intrat și în continuare, vin foarte, foarte mulți oameni. Estimările organizatorilor sunt că în cele 4 zile de festival peste 500.000 de oameni vor participa la Untold. Și o primă impresie foarte, foarte faină. Untold nu este un festival al unei vârste. Am văzut oameni de la 18 la 70-75 de ani și nu este un festival al unei naționalități. Andreea, ce am văzut? Statele Unite,
2: Statele Unite, Spania, Italia, Bulgaria și foarte interesant, farmecul Untold arată că toți se împrietenesc, nu contează de unde vin. Am văzut, se țineau de mână cu steaguri din diferite țări. Foarte frumos, așadar este o dovadă că Untold unește oamenii indiferent de unde vin. Vorbeai de Statele Unite ale Americii, foarte departe, și am văzut în fiecare an vin din toate colțurile lumii și avem timp, nu, în 4 zile să explorăm, să vedem de unde sunt și să le auzim și poveștile.
1: Aici e zona de poze, este zona de poze, sunt oamenii care fac prima oprire lângă bannerul Untold, sunt la 100 de metri de la intrare, toți oamenii se opresc aici, fac o poză și apoi merg către stadion. Un festival al recordurilor, Andreea, în ceea ce privește, hai în primul rând detaliile tehnice.
2: Vorbim despre cea mai impresionantă scenă de până acum de la Untold. Ne-au spus organizatorii că este cea mai mare de până acum și avem niște detalii foarte interesante ca să ne dăm seama cât de impunătoare este. Vorbeau despre greutatea scenei. Atenție, 35 de elefanți atârnați, cam atâtea tone.
1: Un și elefant tu... se legăna.
2: Ai trebuit până la 35 să cânti, pentru că atâtea tone, și vorbeam și de o înălțime impresionantă, dacă ai reținut-o, dacă suntem în zona
1: aici
2: de animale.
1: Aici am eu o comparație tot de la grădina zoologică. Înălțimea scenei 38 de metri înseamnă 7 girafe. 7 girafe, wow, una peste cealaltă, și o lungime a scenei de 130 de metri. Un detaliu foarte important, noi o să fim aici în toate aceste 4 zile să vă informăm, dar să vă ajutăm și pentru a face față caniculei. Colega noastră, Antonia, o vedeți acum în parte. Evantaie Digi24.
2: Dar nici căldura valii nu ne încurcă. Găsim variante pentru orice, nu ne împiedică. Sunt 37 de grade Celsius aproximativ acum la Cluj, dar nu ne deranjează.
1: Îți fac eu ca mâinile ocupate.
2: Mulțumesc
1: și microfonul și telefonul.
2: Mai devreme ne-am și hidratat, că sunt multe puncte de hidratare, am văzut în festival. Ne putem umple sticlele. Dar sunt curioasă, atenție, primul an al lui Vali la Untold. Practic și tu intri pentru prima dată. Cum a fost vibe-ul?
1: Deja cred că nu o să fie ultimul. Oricum, în momentul în care s-a afișat line-up-ul, doream să vin, pentru că sunt mulți artiști pe care îi ascult și cred că aici ar trebui să le spunem oamenilor puțin.
2: Mai ales ce așteptăm în seara asta.
1: Da,
2: e cald, mai facem pași aici la umbră. În seara asta, aproape de ora 22, Sting este legendarul artist mult așteptat. Vorbeam și noi mai devreme ce piese așteptăm, să vedem ce va cânta. Astăzi Sting, înainte sunt și artiști români foarte apreciați, inclusiv de străini. Am văzut Smiley, Guess Who pe main stage. Dacă ne uităm spre ziua de mâine, Zara Larsson este așteptată pe main stage, foarte așteptată. Luis Capaldi și Florida fac parte dintre numele mari. Vreau să ne spui, sunt mai multe scene, ai zis că vrei să treci pe la toate.
1: Sunt 9 scene, 200 de artiști și mi se pare foarte, foarte interesant faptul că nu cred că este vreo persoană care să nu găsească un artist pe care să-l asculte, un artist căruia să-i placă. Dintre cei 200 sunt foarte, foarte, foarte diversi și de aceea Untold până la urmă a avut acest succes, o poveste care a început acum 11 ani.
2: Wow, și vedem de la an la an tot mai multă lume, vibe-ul este același, la fel de bun, așadar până la ora 10, când am zis sigur vom fi la main stage pentru Sting, avem timp să explorăm și locurile de activități și bineînțeles toate scenele.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
8: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
11: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Dragostea e oarbă, dar doar pentru îndrăgostiți. Polițiștii investighează acum dacă iubirea îl va costa 6.000 de lei pe un turist de pe Transfăgărășan sau nu. A desenat o inimă pe o stâncă, zona fiind protejată. Gestul său a fost surprins chiar lângă baza Salvamont Argeș de la cota 2000, a fost filmat și urcat pe internet, iar bărbatul a reacționat sfidător când i s-a atras atenția că distruge natura. Este stâncă, a spus el. Imaginile, odată ce au ajuns pe internet, însă au stârnit reacții negative.
12: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
13: De ce?
12: Poftim?
13: De ce?
12: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce?
14: Dragostea nemărginită pentru Ana l-a determinat pe un turist de pe Transfăgărășan să deseneze o inimă pe o stâncă. Îndrăgostitul a fost surprins în timp ce își contura declarația de dragoste cu un spray de graffiti chiar lângă baza Salvamont Argeș de la cota 2000.
12: Ți se pare normal să faci așa ceva?
13: Știi pe ce sunt aici?
12: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
13: Este stâncă.
12: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce face acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
15: Și-a continuat opera și după am văzut pe internet finalizat tot ceea ce făcea. Adică a terminat proiectul. Nu mi se pare normal, având în vedere că e natură, unde să te bucuri, adică nu vii să distrugi ceea ce e frumos. Din punctul meu de vedere, nu e deloc ok ce se întâmplă acolo și dumnezeu, trebuie tras la răspundere corespunzător.
16: Ați dat mai departe la poliție imaginile și tot ce...
14: Șeful Salva Montarge și-a postat videoclipul pe internet și a susținut că este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să-l vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul este un mofte de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. În mediul online a apărut imediat un val de reacții negative. Ana, ține-ți prostul acasă. Ideal era să-și vopsească mașina, să aibă cu el imaginea aceea non-stop. Această faptă distruge aspectul natural al rocilor, afectează ecosistemele locale și poate constitui o contravenție sau o infracțiune de distrugere, în funcție de regimul zonei protejate. Sunt câteva dintre comentariile de la postare. Reprezentanții gărzii de mediu îl vor trage la răspundere pe bărbat.
16: Da, este arie protejată. Această exprimare publică a sentimentului va fi destul de costisitoare, pentru că nerespectarea regimului unei arii protejate comportă o sancțiune de până la 6.000 de lei. Orice activitate care poate să genereze orice de perturbare a ecosistemului se sancționează conform legii.
14: Deocamdată, polițiștii fac acum verificări pentru a-l identifica.
0: Arșița și seceta fac ravagii în agricultură. Culturile se usucă pe câmpuri, iar fermierii estimează pierderi uriașe anul acesta. Sunt afectate culturile de porumb, floarea soarelui, dar și cele de pepene roșu.
17: O vedeți? Aici deja nu mai este bună. Aici nu se mai poate consuma.
14: Comuna Macea din Arad este renumită pentru cultivarea pepenilor, însă anul acesta fermierii vor avea pierderi uriașe. Canicula a distrus peste 60% din recoltă.
17: Aici sunt undeva la 70 de grade pe timpul zilei. Dacă în două zile aceasta nu se recoltează de aici, e la fel ca și asta. Deja se simte la textură, se simte puțin efectele caniculei. Asta este miezul opărit, ca și cum l-ai băga într-o oală.
18: Cât v-au scăzut vânzările de pepeni?
17: Cu 70%. Deci dacă anul trecut refuzam comercianți, nu veniți că nu pot să vă dau, anul ăsta n-au sunat.
14: Cultivatorii au mai lăsat din preț în speranța că vor putea să vândă mai mult, dar și pentru comercianți e greu. Ca să reziste la temperaturi de 40 de grade, țin pepenii în butoaie cu apă.
19: Încercăm cât mai mult să le ferim prin modul de a le pune în butoiul cu apă, ca oamenii să vină să ia lubriniță proaspătă, rece, dulce.
20: Mai ploie de atâta timp, de săptămâni, zile și normal că se arde. Toate se arde din cauza soarelui deasupra și nu-s mai bune.
21: Sunt spălite pe o parte, când din aia nu mai se pot vinde.
22: Am avut discuții cu fermieri din bazinul legomicol cu vin și Macea, care ne-au transmis că pepenii verzi, pepenii galbeni putrezesc pe pământ. Noi le-am spus că au la dispoziție ordinul 97/63/2020 cu privire la depunerea înștiințărilor privind calamitățile la primărie, iar mai apoi comisiile se vor deplasa în teren pentru a efectua verificări.
14: Și celebrii pepenii de Dăbuleni au fost grav afectați de secetă. Apa nu a mai ajuns pe câmpuri, iar unii fermieri au abandonat recolta stricată.
0: România rămâne mult în urma Bulgariei la capitolul vital de stocare a energiei electrice. Vecinii noștri ne-au salvat pe bani mulți de la pene majore de curent pentru că ei au investit cu cap în timp ce noi nici măcar nu reușim să-i sprijinim pe cei care vor să face bani în baterii. Lipsa bateriilor de stocare se simte în perioada de criză pe care o traversăm.

0: Cetățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: Pentru un parc fotovoltaic care produce aproximativ 100 de megawatt-oră, este necesar aproximativ 200 de megawatt baterii de stocare. O investiție de aproximativ 50 de milioane de euro. Actele reprezintă aproximativ doar 2% din această sumă, însă investitorii susțin că mai important este timpul în care ei își țin banii blocați fără să scoată nici măcar un leu.
4: Noi avem niște probleme sistemice, întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea. Niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
5: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
6: Noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawați. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawați pe care România o importă în fiecare oră a serii.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
11: 8 miliarde de euro.
10: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
11: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
10: tot
11: perioada aceasta.
10: Tot este mai scump, taxe mai mari.
11: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel

0: 78% PIB per capita din România ca medie, este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă îmi aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
4: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
3: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: În calendarul popular, pe 6 august e probejenia, ziua în care se schimbă vara cu toamna. O zi a împăcării, în care fiecare trebuie să contribuie la echilibrul lumii. Codrul își schimbă culoarea, apele se răcesc, păsările călătoare pleacă, iar oamenii le privesc cu speranță, crezând că le iau durerile și le duc rugile către cer. Se spune că oamenilor începe să li se albească chipul, iar cei care vor să scape de patimi își află leacul cu ajutorul moșilor schimbării la față. Dacă e vreme bună, toamna va fi roditoare. De acum se culeg viile, se cosesc fânețele, se aduc acasă stupii. Din 6 august nu se mai doarme afară, ferestrele se închid, insectele dispar, iar șarpele casei rămâne protector tainic. Sunt ceruri deschise, iar fetele se spală cu rouă, evită oglinzile și caută chipul ursitului în fântâni. Este ultima zi pentru culesul plantelor de leac. Un program oferit de Digi.
1: După ce Marc Cucurea și-a tatat chipul antrenorului Spaniei, un alt fotbalist iberic și-a ținut promisiunea făcută înainte de finala Cupei Mondiale. Este vorba de Gavi, care și-a vopsit părul roz, moment postat pe frizerul său de pe rețelele sociale. Iată imaginile.

Pentru prima oară în peste 70 de ani, un tigru a fost eliberat în sălbăticie în Kazakhstan. Este vorba de o femelă de tigru siberian, iar episodul marchează un moment important în eforturile de readucere a tigrilor în Asia Centrală. Femela este prima dintre cele patru feline care vor fi reintroduse în sălbăticie în cadrul programului.

0: Am ajuns la final, știrile continuă însă de la fix când vă așteaptă Andreea Dumitrescu. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
4: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
3: Va candida?
4: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
4: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
3: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
4: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu, lucrurile se fac legal. Dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
3: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
5: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică. Pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
3: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
5: Da, de ce nu?
6: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Bine v-am găsit la jurnalul orei 17, sunt Ligia Munteanu. Guvernul va limita consumul de energie pentru consumatorii industriali dacă situația o va impune. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Măsura se aplică doar pentru mari consumatori și doar dacă situația se agravează. Companiile vor fi avertizate înainte cu 24 de ore. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectați de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Amalia Dobre are informații suplimentare pe acest subiect.
2: Bun găsit! Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru riscuri, practic un plan care garantează protecția consumatorilor casnici în caz de criză energetică. Prin această hotărâre de guvern se instituie un centru operativ în domeniul energiei, centru care va lua măsurile necesare în funcție de situația în care se află țara noastră. Concret, guvernul vrea să limiteze consumul pentru consumatorii industriali. Acesta va mandata mai departe Transelectrica să notifice în caz de nevoie consumatorii mari de energie ca în 24 de ore trebuie să limiteze consumul. Într-o situație și mai gravă, acești consumatori industriali vor fi nevoiți să se decupleze de la sistemul național. Însă, ce înseamnă o situație mai gravă? A explicat chiar premierul Ilie Bolojan. Aceste probleme ar putea apărea doar dacă grupul 2 de la Cernavodă nu va mai funcționa sau importurile de energie la orele de seară nu mai pot fi efectuate. De asemenea, foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici, dar și spitalele nu vor fi decuplați de la sistemul energetic sub nicio formă.
0: Momente critice pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Două barje încărcate cu pietriș vor fi scufundate astăzi, iar celelalte două mâine. Nu este însă cert momentul în care acestea vor fi scufundate. Este o operațiune extrem de complicată, dar fără o astfel de intervenție, centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile. Ieri operațiunea a fost amânată din motive de siguranță. Curenții au fost prea puternici. Ioana Corneev este la Cernavodă și urmărește ce se întâmplă acolo. Ioana, te ascultăm.
3: Bun găsit! Avem o certitudine la această oră. Până se întunecă, până apune soarele în această seară, trebuie să fie scufundate două din cele patru barje. Ne-au explicat un pic mai devreme autoritățile exact cum se va întâmpla acest lucru. Practic, la intrarea pe brațul Bala vor fi amplasate astăzi două barje oblic și alte două în aceeași poziție, dar la o distanță de câteva sute de metri, câteva zeci de metri, vor fi amplasate celelalte două barje. Este o operațiune extrem de dificilă. Din acest motiv ne-au spus autoritățile că au tot existat aceste întârzieri. Am avut o amânare de ieri pe astăzi, din nou anunțată astăzi operațiunea la ora 15. Iată, este ora 17 și încă nu a fost scufundată nici măcar prima barjă, dar cu certitudine ne-au spus autoritățile că trebuie să grăbească lucrurile pentru că este nevoie de această operațiune din cauza situației critice care este acum aici la malul Dunării. Mai exact, aceste barje vor crea un obstacol sub apă, astfel încât cursul Dunării să fie deviat și să curgă o cantitate mai mare de apă pe brațul Dunărea Veche, în așa fel încât să ajungă spre centrala nucleară de la Cernavodă și reactoarele de la centrală să poată fi răcite. Este adevărat că, ne spuneau autoritățile, această măsură poate să ajute timp de câteva zile. Este o măsură provizorie, nu înseamnă că vom avea garanția că lucrurile se vor rezolva după această intervenție. Efectele ar urma să apară la aproximativ 24 de ore după scufundarea barjelor și să dureze efectul undeva la 3-4 zile maximum. Vom vedea exact ce se va întâmpla. Așteptăm acum ca din moment în moment să ajungă nava care urmează să fie scufundată acolo la brațul Bala și să vedem ce se va întâmpla mai departe, cum se va desfășura toată această acțiune. Ne spuneau că urmează să vină și scafandrii, vor fi și alte nave în jurul acelei barje care să asiste la ce se întâmplă și eventual să intervină în caz că au nevoie cei care fac această scufundare de ajutor. Rămânem în continuare la fața locului, vom reveni și cu imagini și cu detalii la momentul respectiv. Atenție!
0: Ioana, mulțumesc foarte mult. România a întârziat cu ani de zile dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii, recunoaște premierul. Deși statul a sprijinit investițiile în energie fotovoltaică și eoliană, nu a făcut același lucru și pentru capacitățile de stocare. Acum premierul susține că recuperarea acestui decalaj va dura, iar primele rezultate ar putea apărea abia în 2 sau chiar 3 ani.
1: Ne place că nu ne place. În afară de faptul că am susținut financiar partea de fotovoltaic și de eolian, am întârziat cu niște ani pe componenta de susținere a stocării. Aceasta este o realitate. Am întârziat cu niște ani pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturarea stocării, în așa fel încât ceea ce produc în exces la prânz, indiferent că sunt parcuri industriale, parcuri fotovoltaice mari sau prosumatori, să nu fie injectat în sistem când n-ai nevoie de el, când practic energia este gratuită sau este un surplus de energie, ci să fie stocat în baterii. Dar aceste scheme de sprijin, aceste măsuri, înseamnă în primul rând câteva luni de zile până le pregătești, înseamnă încă câteva luni de zile, dacă te organizezi serios până faci evaluarea, și înseamnă poate un an de zile, până ele devin realitate, mai trebuie câteva luni de zile pentru autorizare, deci înseamnă 2-3 ani de zile.
0: Bulgaria este mult în fața României la capitolul stocare, energie. Este vorba în primul și în primul rând despre bani. Țara vecină investește aproape 1 miliard de euro în programe pentru capacități de stocare. România, în schimb, nu ajunge nici măcar la 90 de milioane. Unde mai pui că în Bulgaria și taxele sunt mai mici și pașii pentru avizare sunt mai facili. În România, birocrația taie elanul oricărui investitor, iar întârzierile statului îi costă și pe el și, în final, ne costă pe noi toți. Dar haideți să vedem cum arată exact cifrele, ne explică Andreea Dumitrescu.
2: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program care, în care dă, pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție, 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă? La România vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este că ar acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România, și Bulgaria
4: Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro, bani de la stat, nu din fonduri europene, și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.
0: Andreea, mulțumesc. Instanța Supremă a decis că procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. Contestațiile referitoare la legalitatea probelor din dosar au fost respinse. Decizia este definitivă. Olivia Onesemeniuc are mai multe detalii.
5: Bun găsit! Magistrații în alte curs de casație și justiție au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie a fost menținută hotărârea Curții de Apel București, iar procesul poate începe pe fond. Concret, în această etapă, judecătorii au verificat legalitatea rechizitorului întocmit de parchetul general, dar și a probelor administrative în cursul urmăririi penale. Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: Peste 70% dintre români sunt de acord că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un factor de stabilitate într-o lume marcată de numeroase crize și amenințări la adresa securității. Un nou sondaj, Eurobarometru, realizat la comanda Parlamentului European, scoate la suprafață cele mai mari preocupări ale românilor de pretutindeni. Maria Coman ne explică.
6: Aproape 3/4 dintre români consideră că țara a avut de câștigat din apartenența la Uniunea Europeană. Un procent apropiat de media europeană de 74%. Restul de 23% sunt de părere că țara nu a beneficiat deloc de acest statut. Întrebați care sunt cele mai importante avantaje ale apartenenței la UE, românii au indicat oportunitățile de muncă, cooperarea dintre statele membre și contribuția Uniunii la menținerea păcii și securității. Acum, sunt câteva teme pe care românii și-ar dori să le vadă abordate mai des în Parlamentul European. 42% au menționat creșterea prețurilor și costul vieții ca principale priorități ale țării. Urmează mai apoi economia și locurile de muncă cu 41%, iar apărarea și securitatea Uniunii Europene sunt indicate de 31%. Sondajul mai arată că românii sunt mai nemulțumiți decât nivelul de trai decât restul europenilor. Doar 63% spun că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, cu 20 de puncte procentuale mai puțin față de media din UE. Românii spun că viața ar fi mai bună dacă ar putea face față cheltuielilor zilnice și dacă s-ar afla într-o situație financiară mai bună și accesul la servicii medicale, sănătatea și siguranța locului de muncă se regăsesc aici. În același timp, 40% 60% dintre români sunt pesimiști când se gândesc la viitorul țării. Pentru acest sondaj au fost chestionate peste 1000 de persoane în perioada 9-29 aprilie 2026.
0: AUR a lansat un site prin care strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul a 112 parlamentari și mai are nevoie de încă 43 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 14.000 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa AUR. Formațiunea invocă mai multe motive pentru suspendarea șefului statului, faptul că nu și-ar fi exercitat rolul constituțional de mediator între instituțiile statului, excluderea AUR de la consultările pentru formarea guvernului, dar și prelungirea actualei crize politice. Într-un interviu acordat în exclusivitate Digi24.ro, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că platforma are rolul de a centraliza parlamentarii dispuși să susțină și să voteze inițiativa de suspendare. Potrivit acestuia, numărul semnăturilor ar putea crește dacă actuala criză politică se va prelungi.
7: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
8: deci
7: subiect atent pe site.
8: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
7: Nu, vrem să vedem cine semnează și cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să ne sprijine acest demers.
8: Câți parlamentari vă aștepta să semneze?
7: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
0: Reforma integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea trecută cu scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției îi critică pe cei care au contestat legea și acuză că pun sub semnul întrebării aproape 800 de milioane de euro. Emma Stoica ne aduce detalii.
9: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România, însă Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine, judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soții și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice care ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese în momentul acesta, până legea să intre în vigoare și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
0: Atacul cibernetic de la Cadastru ține pe loc tranzacții rezidențiale de peste 1 miliard de euro, potrivit calculelor ipotecare.ro. Totodată, fiecare săptămână care trece înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit ipotecar amânate, adică 1500 de familii care sunt ținute în loc în fiecare săptămână în efortul de a-și lua o casă. Riscurile sunt foarte mari, perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preaprobare a unui credit ar putea expira. Mihai Vălușescu vine cu detalii.
10: Bun găsit! De 3 săptămâni, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total, sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
0: Două medicamente au fost suspendate preventiv din comercializare de către Agenția Națională a Medicamentului. Este vorba de Colebil și Panscebil, ambele produse de Biofarm. Carla Tănasie are amănunte.
11: Bun găsit! Agenția Națională a Medicamentului a decis să oprească temporar de la vânzare anumite loturi, nu toate, ale acestor medicamente, atât din depozite cât și din farmacii. Măsura este una preventivă. Autoritățile verifică documentele și autorizațiile firmei care produce una dintre materiile prime folosite la fabricarea medicamentelor. Ce este important, până în acest moment, autoritățile nu au anunțat probleme de calitate sau de siguranță la medicamente și nici nu spun că procesul de producție al companiei ar fi necorespunzător. Totuși, până când verificările vor fi încheiate, loturile vizate nu mai pot fi comercializate. Agenția Națională a Medicamentului spune că analiza va fi făcută rapid pentru ca situația să fie clarificată și ca pacienții să aibă acces la medicamente sigure și conforme. Totuși, persoanele care au deja aceste medicamente acasă și au nelămuriri ar trebui să verifice seria de pe ambalaj și să ceară informații unui farmacist sau medicului.
0: Societatea de Transport București și-a cerut astăzi insolvența. Solicitarea a fost înregistrată la Tribunalul București și vine la mai bine de 2 săptămâni după ce Consiliul General al Municipiului București a votat și a cerut conducerii companiei declanșarea procedurii de insolvență. Datoriile companiei ar putea ajunge la 3 miliarde de lei. Vine cu toate datele Sebastian Bolda.
12: Bun găsit! La această situație s-a ajuns după ce Societatea de Transport București a înregistrat mai multe pierderi în mai mulți ani la rând, iar în prezent, dacă ar fi să le cumulăm, am ajunge la o sumă totală de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Această sumă însă ar putea ajunge la aproape 3 miliarde de lei dacă compania ar fi continuat în același stil de funcționare cu pierderi anuale destul de semnificative. Vorbim despre datorii acumulate inclusiv către ANAF, unde are de altfel lăsate aproximativ 800 de autobuze ca o garanție în cazul în care nu va plăti datoria. De exemplu, ANAF are dreptul de a executa Societatea de Transport București, iar primarul general a cerut inițial adunării generale pentru a intra Societatea de Transport București în insolvență. Ulterior a propus votului în Consiliul General, pentru că societatea este în subordinea Consiliului, iar acolo s-a votat ca societatea să propună de sine stătătoare intrarea în insolvență. Vedem că în acest moment am ajuns în acest scenariu, însă compania informează faptul că toți călătorii nu vor fi afectați de această situație, iar angajații își vor primi salariile în continuare.
0: Lacuri secate, pajiști uscate de soare și de lipsa ploilor, vapoare de agrement sau cargouri blocate în porturi sau abia înaintând pe fluvii și râuri ajunse la niveluri istorice de retragere a apelor. Europa înfruntă anul acesta cele mai severe efecte ale secetei din arhipelagul britanic până în centrul continentului și în Balcani. Rinul și Dunărea, două artere esențiale, sunt la cote minime istorice, iar germanii, de exemplu, se tem că prelungirea situației le-ar putea aduce recesiune, nu doar stagnare economică.
13: Criza apei dă peste cap toate aspectele vieții pentru sute de milioane de europeni. Afectează agricultura, animalele, producția de electricitate, transporturile, lanțurile alimentare și industriale.
14: Heißer Sommer, dies Jahr ist extrem. Die lang anhaltende Hitze, nicht mal kurz mal 40 Grad oder so. Ne? Jetzt haben wir schon seit, ich glaube, 7-8 Wochen diese Hitze. Ja. Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
13: Rinul este principala arteră comercială a Germaniei, pe unde sunt transportate anual sute de milioane de tone de materii prime, țiței, cărbune, cereale și minereuri. Orice perturbare se resimte în toate sectoarele.
15: Hier ins Gebirg fahren, so sagen wir die Mittelrheinstrecke, und weiter dann in den Oberrhein fahren, Beispiel BASF.
16: Also die Schifffahrt ist stark zurückgegangen. Jetzt bei den niedrigen Wasserständen. Zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt. Dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
13: Unii operatori impun acum suprataxe pentru nivelul scăzut al apei de peste 1100 de dolari per container.
17: Normalen Wasserstand kann man auf ein Rheinschiff ungefähr 500 Container draufladen. Aktuell nur noch 20%. Sunt also 100 container, das heißt...
13: Peste canalul Mânecii, gazonul emblematic al englezilor a lăsat locul unor pajiști uscate. Un peisaj dezolant care pleacă de la restricțiile privind irigarea. Pentru autorități, prioritatea este asigurarea apei potabile pentru oameni și animale și acelei menajere. În vestul Balcanilor, pe lângă Dunăre, Drava și Sava, care subțiază cursurile de la o zi la alta, cele mai grave efecte ale secetei se resimt în agricultură. Pentru crescătorii de vite, cum este cazul acestei ferme de bivoli, devine tot mai dificil să le asigure apa, hrana, dar și umbra necesare pentru a trece peste această perioadă dificilă.
18: Spui pe despre gona, nică nici sunt o jiu de Drava, cu nică, dar îi zice ova cu prodări necustarii. Mostari tamo dolje isto je niže. Bilo je niska, bilo je, ali ovako nešto, a kako u sljedećih par dana isto najavljuju niske temperature, odnosno visoke temperature, znači da će budete biti još niži. Bože moj, kuta riba ode.
0: Continuăm cu o informație de ultimă oră. Aeroportul din Leipzig, Germania, este verificat de sute de polițiști care caută o a doua dronă. Alexandra Dinu are mai multe amănunte. Alexandra, te ascultăm.
19: Bine, am găsit. Este vorba despre 200 de polițiști care verifică metru cu metru aeroportul din Leipzig în căutarea unei a doua drone. Vedeți imagini din Germania. Este vorba despre drona care ar fi fost lovită de un avion cargo la o altitudine de aproximativ 5-600 de metri. Anchetatorii exclud din start varianta unei păsări și suspectează că ar fi vorba despre o dronă care ar fi urmat să filmeze explozia de pe aeroportul din Germania. Știm însă, nu a avut loc această deflagrație pentru că anchetatorii care au ajuns pe aeroportul din Leipzig au constatat că detonatorul dispozitivului exploziv atașat de drona care a ajuns în aeroport era defect. Ce știm până acum este că autoritățile germane vorbesc despre puteri străine care ar fi trimis lângă avionul ucrainean această dronă cu explozibil. Este vorba despre un avion ucrainean de tip Antonov, care, atenție, era plin de muniție. Deși până acum niciun oficial german nu a acuzat direct Rusia, este desigur o variantă luată în calcul, având în vedere că, așa cum spuneam, acea dronă a aterizat lângă un avion ucrainean.
0: Festivalul Untold și-a deschis porțile. Este prima zi de festival din cele 4 zile de Untold, în care sutele de mii de oameni prezenți acolo vor dansa până în zori. Organizatorii le-au pregătit mai multe surprize, iar în direct cu noi sunt acum Andreea Crăciunescu și Valentin Stan, care sunt deja de mai bine de o oră în mijlocul festivalului. Andreea, Vali, bine v-am găsit. Presupun că este foarte cald, dar cu ce emoții așteaptă fanii artiștii de astăzi?
20: De asta stăm și la umbră, pentru că este foarte cald. Noi vrem în fiecare transmisiune să aducem oameni cu expertiză, oameni care cunosc foarte bine fenomenul și cine știe mai bine muzică decât colegii de la DGFM, dar cred că suntem pe partea greșită.
21: Așa
20: cine
21: pare.
20: Cine înăuntru?
21: Totuși, auzăres pe Oana Zamfir,
20: Oana și Dante.
21: Hai la ei. Avem noroc că îi prindem în pauză, sunt în publicitate. Hai să vedem, să ne grăbim, să nu intre în emisie.
20: Să nu stricăm live-ul.
21: Așa. Mulțumesc, chiar aici în inima festivalului. Bună ziua, cum ne-ați obișnuit. Bună ziua, bună ziua.
20: E cam beznă la voi, faceți bună economie.
21: Faceți... Hey. Ai și o temperatură tamam bună. Vreau să vorbim în primul rând, să nu vă ținem mult, știm că aveți publicitate și urmează să ne spuneți foarte multe, să aveți invitații, numai unul și unul. În primul rând, Dan, te pregătești să intri pe două scene. Vei fi unul dintre artiștii pe care îi vom vedea, atât pe main stage, cât și pe încă o scenă din Untold.
22: Sincer, mi se pare cam mult spus artist, dar sunt un DJ care participă de câțiva ani la scena retro în mod frecvent. Anul acesta va fi o premieră pentru mine să fiu pe scena principală, pe main stage, pentru un program de 45 de minute.
21: Și suntem mândri de el! Suntem super mândri de el! Cu siguranță Oana va fi în fața scenei.
22: Cu siguranță, da. Oana îmi dă întotdeauna putere, chiar dacă emoțiile mele depășesc energia pe care o poate avea un om în a presta pe main stage. Dar știu că va fi bine și în acest an, pentru că am un set pregătit exploziv cu un alt fel de muzică decât am obișnuit oamenii pe scena retro. Așa. Dar dăm timpul un pic înapoi și revenim la ziua de azi, pentru că astăzi ne vom întâlni, dacă sunteți prin preajmă, pe scena retro de la 4 dimineața. Adică vom încheia scena cu un program superb, cu răsării de soare în pachet.
20: Să pregătim cafelele, să le bem de acum. Înainte să intrăm aici la voi, vorbeam cu Andreea ce să vă întrebăm și...
21: Dacă nu e ca la tribunal, Vali.
20: Păi nu.
21: Nu e nici ca la parchet, nu e nici ca la nenorocire aici, numai pe voie bună.
20: Eu mă gândeam să te întreb de interviul pe care îl faci mâine, dar Crăciu mi-a spus, bă, întreabă și de codițe, că sunt mișto.
21: Mi-au plăcut foarte mult.
20: Zim de interviu și de codițe, sau de codițe.
21: Astăzi la coafor și am zis, uite care-i treaba, eu am plecat de la știri de la TV acum 3 ani, salutări colegilor din redacția de știri, zic, eu m-am dus la Untold multe ediții și tot arătam ca fata de la știri și îmi doresc și eu în sfârșit în viața mea să arăt ca o moderatoare de emisiune de radio, ca de festival.
23: Și foarte mulțumesc, bine, și machiajul și părul.
21: Mulțumesc, salutări eu echipei de la București. Spune-mi tu ce faci, cum e la festival.
20: E primul meu Untold, nu este ultimul. Și este anul în care sunt cei mai mulți artiști pe care îi ascult pe line-up și asta conta foarte mult. Mm-hmm. Într-adevăr, în momentul în care m-au întrebat din redacție dacă mă duc la Untold, n-am stat foarte mult la negocieri.
21: Mănânci calule, o văz, știi? Da, o să fie un super interviu mâine dimineață. Uite, îmi fac semn colegii că intrăm în emisie la radio. Un super interviu cu Sadhguru, care în seara asta la ora 21 va fi pe main stage. Ne va vorbi despre filozofia care se aliniază perfect cu filozofia Untold. Pace, prietenie, sănătate mentală, sănătate fizică, bunăstare, generozitate și prietenie. Din nou prietenie, că este, cum să zic, sloganul Untold.
20: Toate la DGFM, la Digi24, oră de oră, ne vedeți pe toți de aici și pe încă vreo 10-15 oameni, că e o adevărată armată.
21: Da, mulțumim!
0: Curtea de Conturi și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din județul Giurgiu, care în 2024 au fost despăgubiți pentru culturile distruse complet de secetă. Solicitarea vine după ce un primar PSD a încasat despăgubirile. Ulterior, a recoltat aproximativ 900 de tone de porumb și floarea soarelui exact de pe suprafețele declarate distruse total. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Ionel Ciocan este primarul comunei Găujani din județul Giurgiu. Firma familiei sale lucrează peste 600 de hectare de teren agricol. Pentru că legea nu-i permite să conducă societatea, și-a pus administrator soția. În fața camerei de filmat, recunoaște însă cu seninătate că el este cel care se ocupă de afacere.
2: Câte ani nu-ți conducem în familie?
3: Familie, dar nu firmă.
2: Păi dacă ești primar, nu mai e femeie? Nu-ți mai conduci femeie? Păi tot aia e.
3: Păi îți pui femeia la conducerea firmei și dumneavoastră conduce și femeia și firma.
2: Păi femeia trebuie să o conduc. Și femeia conduce firma.
3: Deci în grecii conduce firma.
2: Dacă e soția mea, face ce-i spun eu.
1: În vara anului 2024, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care oferea fermierilor afectați de seceta pedologică desfăgubiri în valoare totală de 2 miliarde de lei. Ionel Ciocan era încă funcționar public la primărie. Tocmai fusese ales primar din partea PSD, dar nu își preluase mandatul. Firma familiei sale a primit desfăgubiri de la stat în valoare de 181.960 de lei, după ce s-a constatat că 154 de hectare de porumb, 25 de hectare de floarea soarelui și 2,8 hectare de mazăre au fost afectate în proporție de 100% de secetă și nu se mai poate obține niciun fel de producție. Primarul însă a realizat o minune. După ce a încasat banii de la stat, a recoltat fix de pe suprafețele calamitate 5,4 tone de porumb la hectar și 2,8 tone de floarea soarelui la hectar.
3: Ce ați recoltat dacă ați avut doamnă stras?
2: Porumb.
3: Pe cum l-ați mare? Vă rog.
2: Da, explicat. Deci, v-am explicat. Tarlau a avut are niște voi, se poate verifica. Și pe voile acelea a fost pornul mai bun.
4: Tarlau aia, când este suprafața aia totală, poate fi afectată de secetă. Nu poate fi în colțul ăsta mai mult sau în partea aia, că seceta nu alege pe...
24: Când vorbim de o calamitate 100%, maximul care poate fi obținut de un fermier pe acel teren este de câteva sute de kilograme. Sau nu recoltează la hectar. Sau nu recoltează absolut deloc.
1: Ionel Ciocan a fost reprezentantul primăriei Găujani în Comisia de Evaluare a Pagubelor. Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale firmei familiei sale și atunci se naște o întrebare legitimă. Cum de nu a văzut primarul și nici ceilalți membri ai comisiei văile minune care au scăpat neatinse de secetă?
3: Până la valea aia ai câteva zeci de metri din drum.
2: Da.
3: Ai cum să nu vezi.
2: Dom'le, așa a fost.
3: Așa a fost și așa... nu ne-a văzut comisia.
2: Ce v-am spus? Așa este.
3: Păi și eu vă întreb, cum Dumnezeu n-a văzut comisia?
2: Nu a văzut.
3: Câteva zeci de metri.
2: Da, nu a intrat mai mult. Nu am intrat mai mult.
3: Nu înțeles. Ce să zic?
2: Da.
3: Nu s-a văzut.
1: Potrivit legii, funcționarul public este în conflict de interese dacă, cităm, este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.
25: Întrucât din analiza acestor informații s-a constatat existența unui posibil conflict de interese, petiția respectivă a fost înaintată către Agenția Națională de Integritate.
1: Se arată într-un răspuns al Curții de Conturi pentru Digi24. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă. A fost informată și Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura județului Giurgiu, iar ulterior Ionel Ciocan a fost obligat să restituie banii încasați de la stat.
3: Dacă Curtea de Conturi nu descoperea acest lucru,
2: așa?
3: Da, și nu făcea adrese către Direcția Agricolă a județului,
2: așa?
3: Dumneavoastră nu mai dădeați bani înapoi. Că nu mai descoperea nimeni treaba asta. Și rămânea și cu cultura din vale, rămânea și cu banii de la stat.
2: Dom'le, era un noroc pentru că a fost foarte mare secetă.
3: Noroc?
2: Da, pentru că a fost secetă foarte mare.
3: Stați puțin, că dumneavoastră ați încasat nelegal niște bani de la stat. Dar ăsta nu-i noroc.
2: Da, dar eu am plătit impozii pentru banii ăia și pentru ce s-a recoltat. Deci am plătit, cred că dublu.
3: Domnule primar.
2: Da, am înțeles lucrul.
3: Ați primit niște bani de la statul român pe o cultură declarată 100% distrusă, iar dumneavoastră ați recoltat de acolo. Ăsta nu-i noroc.
2: Da, doamne, am recoltat. Noroc la Dumnezeu, da? A fost noroc pentru că...
3: Păi dumneavoastră ați rămas și cu norocul de la Dumnezeu și cu banii de la stat.
2: Dom'le, banii de la stat i-am dat înapoi.
3: Păi iar dacă v-au prins Curtea de Conturi, dacă nu vă prindea, nu-i dădea. Corect?
2: Dom'le, da, corect. Normal, păi... așa era, da.
3: Deci e corect așa?
2: Nu, e corect. Normal că nu e corect. Despre azi.
1: În 2024, la nivelul județului Giurgiu, peste 80% dintre culturile agricole verificate au fost declarate calamitate totală. Curtea de Conturi a cerut Direcției Agricole să extindă verificările la toți fermierii care au primit despăgubiri, însă șefa instituției spune că nu are atribuții.
4: Produsele medii pe care ei consideră că ar trebui să le precizez eu, nu am de unde. Competența mea nu este, nu comunică mie producția medie. Dimpotrivă, la finanțe, persoanele juridice, când depun situația financiară anuală, o au ei.
3: Deci dumneavoastră, ca instituție, nu puteți verifica în acest moment producția. Cei care au primit despăgubiri pentru 100% au făcut producția acolo.
4: Nu am de documente.
3: Asta vă zic. Puteți verifica?
4: Nu am cum.
1: În ordonanța de urgență care prevede acordarea despăgubirilor, nu se precizează nimic legat de verificarea eventualelor producții făcute de fermieri și nici de obligativitatea declarării acestora. Acum 2 ani, ministrul agriculturii era Florin Barbu. Acesta este convins din start că niciun fermier care a primit despăgubiri de la stat nu a recoltat din zonele calamitate, deși cazul primarului din Găujani îl contrazice.
5: Stați și au putut să ia...
6: Pentru că sunt două tipuri.
5: Eu vă spun că
6: culturi.
5: Există cazuri.
6: Ascultați-mă. Sunt două tipuri de culturi. Culturile de toamnă și culturile de primăvară. Despăgubirile s-au dat pe culturile de primăvară.
5: Asta vă spun
6: nu
5: și eu.
6: Nu pe culturile de toamnă.
5: Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cultură de primăvară care a luat bani și de la asta și a putut să-și...
6: Exclus acest lucru.
1: În această situație există două variante. Fie cazul primarului prins de fisc este unul izolat, fie avem de-a face cu un fenomen și există și alți fermieri care au obținut recolte bune de pe suprafețele declarate calamitate. Dar cum instituțiile statului român se spală pe mâini și ne spun că nu pot face verificări, nu vom afla niciodată.

0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
0: Digi24 FM.
4: De ce nu au politicienii o viziune națională?
5: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
6: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
7: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
8: Punem întrebările care contează.
9: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc. Îi vrei în fața ta?
8: Acum îi ai în fața ta.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
5: la Digi24.
0: Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Am revenit în direct. Avertisment sever de la Comisia Europeană după votul din Parlament privind decarbonizarea. Într-un răspuns pentru Digi24, în scandalul închiderii centralelor pe cărbune, Comisia avertizează România că trebuie să-și respecte angajamentele luate prin PNRR, iar inversarea sau blocarea unora dintre angajamente poate avea consecințe financiare. În plus, Comisia anunță că va evalua cu atenție îndeplinirea obiectivelor, odată ce România va prezenta obiectivul respectiv în cadrul celei de-a șasea cereri de plată, este și ultima cerere. În același răspuns, pentru Digi24, Comisia Europeană critică Bucureștiul pentru, citez, întârzieri semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii. Revenim.

0: Iar gestionarea situației, dacă lucrurile ajung într-o zonă în care trebuie gestionată, se va face cu ajutorul consumatorilor industriali.
1: Cum credeți că vor răspunde acești mari consumatori? După cum știm, cei mai mari consumatori sunt în industria siderurgică și chimică, în cazul cărora poate nu este chiar atât de ușor să le oprești activitatea, e greu de repornit. Care sunt efectele economice dacă ne gândim la ei? Putem vorbi despre concedii tehnice, despre pierderi de producție?
0: Păi, în primul rând, cred că din acest motiv au avut loc aceste întâlniri în cursul săptămânii, nu, cu mari consumatori, ca să vadă în ce măsură o parte din reducerea consumului se poate face voluntar. Alții s-au suprapus cu oricum perioada de mentenanță, alții poate pot să-și aducă, să spun, în această perioadă, perioada de mentenanță, adică chiar dacă de pildă s-ar fi gândit pentru septembrie sau octombrie și să se discutat cu ei ca să aibă perioada de mentenanță sau concediu fără plată, poate pentru anumite uzine, să o facă mai devreme, adică în luna august, acum când avem această problemă. În afară de asta, nimeni nu va fi deconectat așa brusc să te trezești că, deci nimeni din consumatori industriali, ei vor primi o notificare, deci vor ști cu cel puțin o zi înainte că urmează, nu, posibilitatea să fie deconectați dacă dispecerul național consideră că are nevoie să diminueze consumul ca să echilibreze cererea cu oferta din rețeaua, din sistemul energetic și rețeaua de energie.
1: Din ce îmi spuneți, înțeleg că există un dialog important cu marii consumatori, între cu marii consumatori și guvern, iar aceștia pun umărul la criza actuală. De partea cealaltă, populația este ferită de aceste măsuri, a fost însă rugată cumva să contribuie la reducerea consumului în mod voluntar, nu s-a văzut și nu prea. Populația înseamnă, din datele noastre, cam un sfert din consumul total. Dar, dacă ne gândim la facturile noastre, cum ar putea arăta ele în lunile următoare? Pentru că ne bazăm câteodată pe importuri la anumite prețuri, știm cu toții discuțiile.
0: Păi, o parte din populație a dat curs apelului, nu, care a venit din partea primului ministru și s-a conformat. Și altă parte a populației a respins acest apel și a continuat, să spun, obiceiurile de consum ca și mai înainte, ba poate chiar în adins a făcut mai mult. Ideea e care e greu să vii să le spui unor oameni care s-au chinuit, au muncit, au plecat prin țări străine, au luat, nu, cu creditul, cu buletinul, nu, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase și au ajuns să se bucure totuși de un nivel de trai mai ridicat în ultimii ani, nu, să ne aducem aminte comparativ de pildă cu perioada de preaderare, înainte ca să intrăm în Uniunea Europeană. Deci e greu, eu înțeleg această reticență unei părți a populației de a respecta, să spun, apelul care a venit din partea autorităților, pentru că mulți s-au chinuit mult prea mult, nu, ca acum să stea să strâmtoreze și să-și reducă consumul, când poate și pe cei de pildă care n-au alternativă, adică vin după 6 seara acasă și n-au când efectiv, adică nu pot să-și mute consumul acolo, într-adevăr poate să existe o imposibilitate de a-ți ajusta consumul. Dar pentru cei care poate au această receptivitate, chiar dacă de pildă nu ei sunt de vină și da, sunt îndreptățiți să fie supărați pe autorități că am ajuns în situația asta, dar în măsura în care pot să depășească această supărare și să contribuie și ei, nu, cu aplatizarea consumului între 7 și 11 seara, cred că ar fi bine și încă nu este târziu.
1: Bun, acum există într-adevăr acest punct de vedere și am văzut mai ales pe rețele de socializare o întreagă discuție și o întreagă dezbatere despre acest avertisment, această rugăminte până la urmă a guvernului pentru populație. Haideți să vedem totuși ce putem face fiecare dintre noi, care este intervalul esențial 6-21 și ce să nu facem atunci, dacă bineînțeles nu e chiar musai.
0: Păi, dacă se poate să nu punem în funcțiune, nu, mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase, dacă poți să muți asta într-un alt interval, adică să faci asta până în ora 6 seara, ar fi minunat. Nu? Adică activitățile casnice care sunt consumatoare de curent electric. Dacă poți să și ai nevoie de aerul condiționat și nu te descurci fără, poate să nu-l pui, nu, pe temperatura cea mai mică, 18 grade sau 19 grade, ci poți să-l lași la 24 de grade, la 25, la 26, la fel și va face efectul. Poți să lași aerul condiționat pe ventilație, iarăși consumă mai puțin. Adică sunt lucruri pe care le putem face fiecare dintre noi la nivel individual, care cumulat să aibă un impact și să ajute.
1: Sunt până la urmă măsuri poate și de bun simț. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și pentru prezența.
0: Și eu.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.

0: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
1: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
0: Încă mai avem de lucrat.
1: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
4: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
3: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.
5: Am revenit, imagini de vis de pe litoralul românesc, plaja din Tuzla pare desprinsă din timbrele poștale. Apa a căpătat nuanțe de turcoaz, iar turiștii se bucură de peisajul absolut exotic.
6: Turiștii ajunși la malul mării au parte de un peisaj spectaculos.
7: Aici, pe plaja din Tuzla, în special după orele prânzului, Marea Neagră are nuanțe superbe de albastru deschis, verde și turcoaz. Iar turiștii spun că aceste imagini par desprinse din locuri exotice.
6: Fenomenul este dat de apariția unor alge microscopice, care reflectă lumina soarelui, iar astfel apa capătă aspectul mărilor tropicale.
8: Foarte limpede apa și caldă, splendoare. Putea să-l numim un loc exotic.
9: Este super, tocmai de aceea și am ales această plajă.
10: Turcoaz diferit față de cei la Mamaia, că noi venim din Mamaia special pentru a sta o zi aici. E plăcut, ni se pare mai retrasă de agitația din Mamaia, frumos.
11: Plaja este cam pustie și de asta ne place, pentru că nu vine lumea aici.
9: Nuanța mării, cum vi se pare?
11: Super,
12: foarte frumos. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumoasă.
5: Jurnalul orei 17 ajunge acum la final. Urmează ediția specială cu Roxana Lăzărescu. Eu vă aștept și la Business Club la 18:30. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
13: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când 10.000 de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27.000 de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29, numit Enola Gay, a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. 10.000 de oameni au murit. 2/3 dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
14: Ați ascultat Digistoria.
15: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
16: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
0: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
16: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
0: Domnul Brânzoi.
16: Aici domnul Brânzoi. Vă rog. O poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
0: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
16: Exact.
0: Da.
16: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
0: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
16: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare, după ce ies... de pe platou de filmare îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu.
0: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
16: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Noi măsuri importante în criza energetică. Transelectrica va deconecta mari consumatori industriali în caz de nevoie. Guvernul dă însă asigurări că cetățenii nu vor fi afectați. E vorba de un plan de pregătire pentru riscuri de tot felul de dezastre. Premierul demis spune că situația ar mai putea dura una, poate chiar două săptămâni. Vă dăm toate detaliile imediat. Și o veste bună pentru șoferi, traficul de pe Valea Prahovei ar putea deveni în sfârșit istorie, mai ales blocajele. Centura Comarnic ar putea să fie gata la finalul acestei luni. Lucrările se apropie cu pași repezi de final, când se așterne și ultimul strat de asfalt pe întregul traseu, aflați imediat. A început Untold, e prima zi din cele patru de festival. Sunt sute de mii de oameni așteptați să danseze până în zori pe muzica marilor artiști. Organizatorii au pregătit de altfel foarte multe surprize despre ce este vorba. Aflați mai târziu în jurnal, vă aducem acolo și imagini în direct de la festival. Informația momentului la Digi24. Guvernul anunță va limita consumul de energie pentru consumatorii industriali dacă situația o va impune. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța întregului sistem. Și foarte important, măsura le este aplicată doar marilor consumatori dacă situația se agravează, a explicat încă o dată premierul interimar Ilie Bolojan. Evident, toate aceste companii vor primi avertizări cu 24 de ore înainte. Pe de altă parte însă, cetățenii, spitalele, serviciile esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații, au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță, s-a grăbit finalizarea mentenanței. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Încă o zi foarte importantă pentru continuarea funcționării reactorului 2 de la Cernavod. Autoritățile numără oră cu oră pentru că fac eforturi uriașe. Încearcă să scufunde două dintre cele patru barje cu pietriș. Sunt cele care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către reactorul de la Cernavodă. Operațiunea, vă reamintesc, ar fi trebuit să aibă loc ieri. A fost amânată din motive de siguranță. În zonă sunt foarte mulți curenți și sunt foarte puternici. Fără o astfel de intervenție însă, centrala, au declarat-o oficialii de acolo, ar mai putea funcționa doar vreo 5 zile. Care este situația în acest moment? Ne spune imediat Ioana Cornev. Vreau să vă arăt însă și cam cum sunt amplasate aceste barje despre care vorbim deja de foarte multe zile. Două dintre ele, ne explică Ioana Cornev imediat, au fost deja scufundate. Urmează ca mâine să fie scufundate și celelalte două. Este foarte important de cum sunt amplasate acolo, de ce e important. Știe Ioana Cornev, a urmărit zilele acestea tot ce fac autoritățile la Cernavodă. Te ascultăm, Ioana.
2: Bună seara, Roxana, doamnelor și domnilor. Să știți că noi așteptăm în continuare scufundarea primelor barje pe care au anunțat autoritățile că le vor scufunda în această seară. Exact acolo, unde vă arată colegul meu în imagini, la gura brațului Bala, urmează să fie coborâte în adânc două dintre cele trei patru barje. Alte două vor fi scufundate mâine. Sunt foarte multe întârzieri. Poate vă întrebați de ce nu sunt scufundate toate în același timp. Ei bine, din motive de siguranță. Asta ne-au spus autoritățile. Știți foarte bine, această operațiune ar fi trebuit să înceapă încă de ieri, de la prânz, dar pentru că, spun experții, în această zonă pe care o vedeți în imagini, practic începutul celor două brațe, brațul Bala și brațul Dunărea Veche, se formează curenți extrem de puternici și acest lucru îngreunează foarte mult scufundarea barjelor, pentru că, bineînțeles, este nevoie de persoane, de oameni, de scafandri care să facă aceste proceduri și ar fi în pericol. Din acest motiv a fost nevoie de foarte multe ședințe de lucru, de foarte multe măsurători aici, la fața locului, nava pe care o vedeți în imagini, care este acum pe Dunăre, face ultimele măsurători înainte de scufundarea acestor două barje, care ar trebui, ne-au spus autoritățile și ne-au garantat că se va întâmpla asta, ar trebui să fie scufundate până la apus, adică nu ar trebui să se întunece și să fie scufundate ulterior, pentru că ar fi, bineînțeles, mai periculos. Ca să le explicăm foarte bine și celor de acasă, și am văzut că există și acel grafic exact cu amplasarea navelor, ei bine, cele patru barje vor forma practic un obstacol sub apă, astfel încât cursul Dunării să fie deviat mai mult spre brațul Dunărea Veche, să nu se mai ducă atât de multă apă pe brațul Bala și tot debitul acesta să curgă mai mult spre Dunărea Veche și să ajungă în acest fel la centrala nucleară de la Cernavodă și în acest mod să poată fi răcite și reactoarele. Așteptăm așadar să vedem dacă va fi sau nu va fi în această seară scufundarea barjelor. Revenim, bineînțeles, cu imagini de la acel moment.
0: Mulțumim, Ioana! Ca de obicei, această perioadă de criză scoate în evidență multele probleme pe care le are statul român când vine vorba de gestionarea chestiunilor cu adevărat importante. De exemplu, stocarea energiei. Și am descoperit zilele acestea din nou că Bulgaria, de exemplu, este mult în fața României la capitolul stocare de energie. E vorba în primul și în primul rând, desigur, despre bani. Țara vecină a investit vreun miliard de euro în programe pentru capacități de stocare. România, un stat mult mai mare, vă reamintesc, n-ajunge nici măcar la vreo 90 de milioane. În plus, în Bulgaria, taxele sunt mai mici, pașii pentru avizare sunt mult mai facili. În România, birocrația taie lanul investitorilor, iar întârzierile statului îi costă și pe ei, dar și pe el, și deci ajung să ne coste pe toți. Cum arată mai exact cifrele, știe Andreea Dumitrescu.
3: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție, 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă, la România, vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este că ar acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro, bani de la stat, nu din fonduri europene, și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar hai Haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria, însă, situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.

0: Informația momentului la Digi24. Aeroportul din Leipzig este verificat la această oră de sute de polițiști care caută o a doua dronă. E aparatul de zbor care ar fi fost lovit de un cargo în timp ce venea la aterizare pe aeroport. Și vă reamintesc că acum o zi o dronă cu explozibil a fost găsită lângă un avion ucrainean care era încărcat cu muniție și doar norocul a făcut să nu asistăm la o tragedie acolo pe aeroport. Are toate informațiile despre ce se întâmplă acolo, Alexandra Dinu. Ce ai aflat, Alexandra?
1: Bine, m-am găsit. Peste 200 de polițiști au periat metru cu metru aeroportul din Germania. În căutarea celei de-a doua drone, notează Bild, ar fi vorba despre aparatul de zbor care ar fi fost lovit la o altitudine de 5-600 de metri de o aeronavă cargo care fusese deviată de la aterizare. S-a întâmplat la puțin timp după ce fusese descoperită drona cu explozibil pe aeroportul Leipzig. Avionul venea la aterizare și a lovit obiectul undeva în nordul pistei. Anchetatorii exclud varianta unei coliziuni cu o pasăre și iau în calcul că ar fi fost o dronă de supraveghere posibil folosită pentru a filma atacul. Doar că știm, explozia nu a mai avut loc pentru că dispozitivul exploziv care era atașat de dronă avea detonatorul stricat. Între timp, expertiza a arătat că prima dronă era încărcată cu Semtex, este un exploziv folosit în general în armată. Este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri în aer și apoi s-a prăbușit peste un oraș scoțian. Deși până acum niciun oficial german nu a acuzat direct Rusia, este o variantă, având în vedere că drona era lângă un avion cargo ucrainean încărcat cu muniție.
0: Mulțumim, Alexandra. Atacul cibernetic de la cadastru ține pe loc tranzacții rezidențiale de undeva la peste 1 miliard de euro. Sunt calcule făcute de portalul ipotecare.ro, care arată că fiecare săptămână care trece înseamnă vreo 1500 de dosare de credit ipotecar amânate, adică tot atâtea familii care sunt ținute în loc săptămânal în efortul de a-și lua o casă. Și riscurile sunt mari. Perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preaprobare a unui credit ar putea expira. Are toate detaliile Mihai Volușescu.
2: Am găsit de 3 săptămâni sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
0: Vacanțele în străinătate cu mașina le pot crea probleme mari turiștilor care nu cunosc și legile din țara pe care o vizitează. De exemplu, utilizarea flash-urilor e considerat un gest de curtoazie în Marea Britanie. Folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției în Italia este însă strict interzisă prin lege. Are mai multe informații Iulia Gurguță.
3: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa. Șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
0: Avertismente și în politică acum. Aur, prin vocea unuia dintre liderii săi, Dan Dungaciu, îl îndeamnă pe președintele PSD Sorin Grindeanu să-și preia mandatul de premier. Îi cere să dea dovadă de curaj, să vină în Parlament să ceară votul de investire. Și mai spune totodată cum au ajuns PSD-iștii să depună moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan împreună cu cei de la Aur. S-a întâmplat într-un interviu exclusiv acordat Emei Stoica la Digi24.ro.
4: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
5: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
4: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibile anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu eu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
0: Reforma integrității trecută cu scandal de Parlament a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției critică la rândul său pe cei care au contestat această lege și acuză că ar pune sub semnul întrebării vreo 800 de milioane de euro. Ne explică Emma Stoica.
6: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România. Însă, Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice care ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese. În momentul acesta, până legea să intre în vigoare, și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
0: A început petrecerea la Antold, prima zi de festival astăzi. Pentru următoarele 4 zile, Clujul devine capitala distracției. Fani din întreaga lume au început deja să se distreze pe ritmurile celor mai îndrăgite piese ale marilor artiști și vă arătăm acum și câteva momente de acolo.

0: așteptat acest moment?
1: Cred că toată vara. E atracția principală a verii până la urmă.
2: Energia bună o găsesc mereu aici. Dacă venim la Antol, dăm pe afară. Deci ăsta e cel mai tare festival.
0: Cu cine ai venit?
2: Cu fiica mea. I-am făcut o promisiune că dacă ia bacul și l-a luat cu 9.50, o viitoare studentă la drept, o premiem cu un festival așa ca la carte, da?
0: E minunat! Chiar v-am să vin de anul trecut aici!
2: Antol Festival!
0: Cât timp ați așteptat acest moment?
3: De anul trecut!
0: Foarte frumos! Anul trecut și am revenit!
3: Torino, Italia.
4: Și anul ăsta am vrut să vin cu ceva nou și anume cu outfit-ul. Sper să ne distrăm!
5: Organizatorii promit 4 zile de spectacole legendare și surprize pentru sutele de mii de petrecăreți. Suntem și noi acolo în inima festivalului. Intrăm în direct cu Valentin Stan. Cum e acolo, Valentin?
6: Bine v-am găsit, o să vă spun prima mea impresie despre Antold și Ioana o să o evalueze, că e cumva din zonă. Ioi, ce fain e la Cluj!
7: Sau tu l-ai, Doamne, că nu ne mai săturăm. Eu sunt ca peștele în apă aici, vă mărturisesc, pentru că sunt din Arad și toate expresiile astea sunt cumva familiare pentru mine. Cred că m-ai uitat un pic de ele, pentru că deja am 10 ani de când m-am mutat în București, dar e o bucurie să mă întorc și să aud oamenii salutându-se cu ciao și să zică că e fain și că să zică la orice întrebare pe care le-o pui aici la Cluj, ei spun liniștiți. Liniștiți oamenii aici și e foarte bine. Uite, Vali, mă gândeam că vin de 9 ani la Antold, cred că am ratat doar 2 ediții și știi cum mi se pare că de fiecare dată e ca mersul la bunici. Ai mai fost, știi cum e, dar parcă nu te saturi și în următorul an vrei să te întorci aici. În plus că, știi, de fiecare dată apare cât un line-up din asta pe care nu poți să-l refuzi. Și mă și gândeam, oare să iau o pauză anul ăsta după 9 în care am venit la Antold? Cum? Cum să nu vii?
6: Tocmai ai ajuns Sting la Cluj.
7: Păi asta spun, cum să nu vii când știi că ai ocazia să-l vezi pe Sting, cu care eu am copilărit, piesele alea fac parte din nostalgia vieții mele, practic. Apoi lui Scapaldi, apoi, Doamne, nu, The Chainsmokers, abia aștept, sper doar să rezist până duminică pe la 3 dimineața, când preotul care mixează muzică de festival va fi pe scenă, abia îl aștept.
6: Noi oricum o să rămânem aici până la finalul festivalului, până duminică seară, și vă vom aduce în fiecare zi, aproape oră de oră, povestea Antold în fața dumneavoastră.
5: Mulțumim, Ioana Vali, rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Business Club cu Ligia Munteanu și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
8: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: de Digi FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
5: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
5: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
4: Și România este direct afectată.
5: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
0: Digi24 FM.
6: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Comerțul merge din rău în mai rău. Pe măsură ce ne apropiem de jumătatea anului, se așteaptă revenirea. Luna iunie a adus cea mai mare cădere anuală. România este în acest an cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Profităm de situația precară în care se află Franța. Deci suntem grânarul Uniunii Europene, nu grânarul Europei, care este cu totul altceva. Este doar un mit fals întreținut. Iar Marea Neagră devine un nou punct de risc pentru economia mondială după Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. Aduce îngrijorare pentru aprovizionarea cu petrol și cereale. Al doilea raport al agențiilor de rating pentru România este la 30 de ore depărtare. Fitch a păsuit România, deși a venit cu câteva amendamente. Acum este rândul Moody's. Sunt trei mari agenții și pe lângă cele două menționate mai avem Standard & Poor's, care este și cea mai cunoscută. Moody's are reputația de a fi cea mai dură, cea mai exigentă. Sunt adjective des asociate cu acest nume, dar ar putea fi totuși parțial potrivite. Mai degrabă s-ar putea spune că este cea mai conservatoare, strictă în aplicarea grilei. Strictă în sensul pozitiv. Este corectă, nu merge pe interpretări. De foarte multe ori, investitorii se uită cel mai atent la ce spune Moody's despre perspectiva dobânzilor. În 2008, dintre cele trei mari agenții, Moody's a fost singura care ne-a păstrat gradul investițional după ce S&P și Fitch ne-au trimis rapid la junk în octombrie, respectiv noiembrie. În altă ordine de idei, Moody's a fost ultima agenție care a retrogradat Statele Unite de la ratingul maxim posibil din cauza datoriei publice prea mari. Dar să ne concentrăm pe țara noastră. Situația economică era mult mai gravă atunci. Acum situația politică este mult mai gravă și ea poate, de fapt, să degradeze economia. Punctul forte în acest moment a fost corecția foarte bună a deficitului bugetar. A ajuns la 2% din PIB la jumătatea anului.
7: România este capabilă, 1, să formeze guverne ca să-și asume responsabilități, guverne care să fie capabile să formuleze politică economică credibilă și care, nu orice politică economică, o politică economică care să țină cont de faptul că este absolut necesar să continuăm consolidarea fiscal-bugetară, să fim preocupați de reforme atunci când mediul internațional este nefavorabil. Atunci când și natura te pustiește, deși nu e numai în România, răurile seacă, Rinul a văzut ce se întâmplă. Dar noi suntem într-o situație mai complicată. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să cauți să ai câștiguri de eficiență.
6: Fitch a punctat bine că România are o problemă de respectare a calendarului de reforme asumate anul trecut când agențiile au păstrat ratingul țării pentru că a fost promis un calendar de măsuri. La criză politică și demiterea guvernului am ajuns după neînțelegeri pe reforme. După această experiență riscăm să avem un calendar de restructurare compromis care va readuce perspectiva declasării la junk peste câteva luni. Acum este foarte greu de justificat de către agenții o retrogradare când avem o corecție fiscală mult peste așteptări. Însă, dacă România, guvernul care va fi, vine cu un deficit prea mare pentru 2027 sau cu un buget nerealist, ratingul se poate revizui în orice moment. Este foarte important de menționat că pericolul este doar amânat dacă nu vom avea o guvernare responsabilă. Retrogradarea la junk se face ușor. Revenirea foarte greu. După 2008, Fitch a redat României gradul investițional în 2011. S&P a îmbunătățit abia în 2014, când deficitele bugetar și de concurent erau de 1% din PIB. Ajustarea trecuse, iar economia era pe creștere solidă, nejustificat totuși de târziu. Problemele informatice de la ANCPI paralizează piața imobiliară. Tranzacții cu locuințe de peste 1 miliard de euro au fost amânate în ultimele 3 săptămâni după ce sistemele instituției au devenit indisponibile în urma unui atac cibernetic.
8: Blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a afectat peste 5.000 de tranzacții cu locuințe care urmau să fie finalizate prin credite ipotecare, potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro. Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată pe termen indefinit depășește 437 de milioane de euro. Aici sunt incluse nu doar locuințele noi cu TVA de 9%, a căror tranzacționare ar fi trebuit încheiată inițial până la sfârșitul lunii iulie, ci toate locuințele cumpărate prin credit ipotecar, indiferent de anul de finalizare. Însă valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate este mult mai mare. Estimările specialiștilor arată că aceasta depășește 1 miliard de euro. Problemele au apărut deoarece sistemele ANCPI nu mai permite liberarea extraselor de carte funciară și intabularea drepturilor de proprietate sau a ipotecilor, proceduri obligatorii pentru finalizarea unei tranzacții imobiliare și pentru acordarea unui credit ipotecar. Blocajul afectează inclusiv livrarea proiectelor rezidențiale noi, preapartamentările locuințelor aflate în construcție, succesiunile și alte transferuri de proprietate. Specialiștii avertizează că întârzierile pot avea consecințe importante atât pentru cumpărători cât și pentru vânzători. Printre principalele riscuri se numără expirarea antecontractelor și a promisiunilor de vânzare. expirarea perioadelor de preaprobare a creditelor ipotecare sau ofertelor cu dobânzi preferențiale, dar și renunțarea uneia dintre părți la tranzacție. Toate acestea pot genera costuri suplimentare și chiar litigii. Blocajul apare într-un moment în care piața rezidențială încetinise deja. Datele ANCPI arată că în primele 6 luni ale anului, numărul locuințelor vândute a scăzut cu aproape 9% la nivel național, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În București, Ilfov, cea mai mare piață rezidențială din țară, declinul a fost de 1,4%. Sistemul informatic al ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic în 14 iulie, iar de atunci toate serviciile instituției sunt indisponibile. În prezent, autoritățile încearcă să migreze sistemele informatice în cloudul guvernamental pentru a relua treptat funcționarea serviciilor. Până acum însă nu au anunțat un termen pentru restabilirea completă a activității.
6: Comerțul se afundă și mai tare. În iunie am avut cea mai mare scădere anuală față de aceeași lună a anului trecut. S-a contractat cu 7,3% de când am intrat în această fază urâtă a economiei. Este cel mai mare procent de cădere dintr-o lună. În ianuarie am mai avut un minus de 6,5%. În același timp, este a 11-a lună consecutivă de scădere anuală pentru comerțul, cu amănuntul care, așa cum spuneam mereu, este imaginea în oglindă a consumului privat. Iunie reprezintă și jumătatea anului, iar în acest moment s-a completat imaginea pe primul semestru, care înseamnă o reducere a comerțului cu amănuntul de 5,7%. Inflație de peste 10%, combinată cu frânarea puternică a salariilor, a lăsat urme adânci în comportamentul de consum. Reacția a fost mai gravă decât cea anticipată. La începutul anului exista așteptarea că din vară va urma revenirea, inclusiv pe efect de bază. Acum previziunile sunt că vom avea un consum negativ pe tot anul. România ar putea fi și în acest an cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Ar ocupa primul loc pentru al treilea an consecutiv, după ce recoltele slabe din Franța, principalul concurent al României, continuă să reducă exporturile acestei țări. În același timp, fermierii români se așteaptă la o producție bună de grâu.
8: Producția de cereale a Uniunii Europene ar urma să ajungă în acest an la 266,3 milioane de tone, potrivit prognozelor Departamentului American al Agriculturii, citate de economica.net. Recolta este mai mică decât media din ultimii ani, dar și sub cea de anul trecut, când s-a ridicat la 289,1 milioane de tone. Pe lângă scăderea suprafeței cultivate, producția mai mică este determinată în mare măsură de scăderea abruptă a randamentelor în Franța, Ungaria, Polonia și Germania, pe fondul vremii nefavorabile. În aceste condiții, analiștii USDA anticipează că exporturile de cereale ale Uniunii Europene se vor reduce de la 43,1 milioane de tone anul trecut la 40,7 milioane de tone în acest an. Trendul nu va afecta însă România și Bulgaria, pentru care specialiștii prevăd o producție mai mare, care va permite perspective mai bune de export. Spre exemplu, randamentul mediu la grâu este așteptat să fie ușor sub cel din sezonul precedent. Însă atât în România cât și în Bulgaria, suprafețele cultivate au crescut. În total, Departamentul American al Agriculturii se așteaptă ca recolta de grâu a Uniunii Europene să scadă la 133,8 milioane de tone, din cauza producției mai mici din Franța, Germania, Polonia și Spania. Astfel, România ar putea deveni cel mai mare exportator de grâu din blocul comunitar. Asta după ce livrările Franței sunt așteptate să se reducă ca urmare a recoltei mai mici au concurenței din Ucraina și Rusia. În același timp, exporturile de grâu ale Poloniei și statelor baltice ar urma să rămână stabile. Exporturile de grâu ale Uniunii Europene sunt estimate la 31 de milioane de tone, față de 31,6 milioane de tone anul anterior. Anul trecut, România a reușit pentru al doilea an consecutiv să devanseze Franța și să domine clasamentul celor mai mari exportatori de cereale din Uniunea Europeană. Fermierii și traderii au livrat peste granițe 10,9 milioane de tone de cereale, cu peste 21% mai mult decât în 2024.
6: România a reprezentat anul trecut 2% din PIB-ul Uniunii Europene. Suntem pe locul 11 din această perspectivă. Ca populație, reprezentăm peste 4% și este o diferență care arată și un grad mai redus de dezvoltare. PIB-ul Uniunii Europene a fost evaluat pentru 2025 la 18.800 miliarde de euro, din care 380 miliarde reprezintă partea românească, arată Eurostat. Dacă Uniunea ar fi privită ca un tot și către asta ar trebui să aspirăm spre o federație, atunci ar fi fi a doua economie a lumii peste China. Aceasta a avut anul trecut un PIB puțin peste 20.000 de dolari. Cel al Uniunii Europene, exprimat în dolari la valoarea medie de anul trecut, a fost peste 21.200 de miliarde. Statele Unite sunt departe la peste 32.000. În cadrul Uniunii Europene avem o concentrare mare a activității în marile economii. Germania reprezintă aproape un sfert din total. Grupul Germania, Franța și Italia trece de jumătate. Mâine vom avea cel mai mic preț al energiei electrice din această săptămână de când a pornit acest val de căldură. Medie este de 158 de euro pe megawatt sau 830 de lei. Chiar și în orele de vârf, prețul depășește doar cu puțin 300 de euro, deși de cealaltă parte nu avem minime sub 100 de euro. Un semnal că energia e scumpă chiar și atunci când consumul este mai redus. Însă în această perioadă, în România și în regiune, este o problemă de ofertă de producție din cauza secetei. De exemplu, pe graficele Transelectrica se vede cum, atunci când începe să ardă soarele și fotovoltaicele intră în bandă, se închid grupuri din hidrocentrale pentru a economisi apa și a o folosi în orele de vârf. Prețul electricității a urcat în aceste zile călduroase. Astăzi, prețul pe kilowatt a fost de 96 de bani. În această săptămână, media a fost de 80 de bani, iar în ultima lună am avut 66 de bani pe medie. Prin urmare, în aceste zile este o creștere de circa 18% față de media lunară. Apare întrebarea dacă evoluția aceasta recentă va influența prețurile plătite de noi toți, consumatorii, mai ales că am cunoscut acel șoc al majorării de 60% din urmă cu mai bine de un an. Depinde cât de mult va dura această situație și cât din aceste costuri ar putea fi absorbite. Un aspect important, aceste prețuri de care vorbim sunt de producător. El reprezintă mai puțin de 40% din cel final, care cuprinde alte costuri și taxe. Pentru a conserva resursele de energie și a face față crizei, guvernul a decis limitarea la nevoie a consumului industrial.
9: Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în

0: notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali.
1: STB și-a depus oficial cererea de insolvență. Solicitarea a fost înregistrată astăzi la Tribunalul București, iar un judecător urmează să se pronunțe. Insolvența ar trebui să însemne restructurare, rentabilizare, cel puțin asta se întâmplă în sectorul privat. La stat, uneori poate fi și o formă de a scăpa de datorii vechi pentru a face unele noi, cum ar fi cazul Radet, care a devenit Termoenergetica.
2: STB apare în cererea de la tribunal ca debitor, iar drept creditor este înregistrat BMF Grup Soluții Integrate. Dacă insolvența va fi aprobată, atunci la masa credală vor apărea și mai multe entități. Consiliul General al Capitalei a mandatat pe 21 iulie adunarea generală a STB să ceară declanșarea insolvenței. Inițiativa a venit de la primarul general Ciprian Ciucu, care susține că STB riscă falimentul și poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a municipalității. Potrivit lui Ciucu, la final de 2025, societatea de transport avea o datorie de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei este restanță la ANAF. Cea mai mare parte reprezintă contribuții ale angajaților nevărsate la buget în 2020. Anul trecut, cheltuielile STB s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei. Pierderile au fost de 140 de milioane de lei. Subvențiile de la bugetul local au însemnat 1,33 de miliarde de lei, adică 70% din cheltuieli au fost acoperite cu bani publici. Potrivit sindicatelor, vânzarea de bilete generează circa 300 de milioane de lei pe an. Salariile în 2025 s-au ridicat la 1,24 de miliarde de lei, adică 2/3 din totalul cheltuielilor. STB a început un amplu program de disponibilizări. Circa 800 de angajați urmează să plece, ceea ce înseamnă 8% din personalul total de circa 9500 de salariați. Potrivit sindicatelor, 200 de angajați vor avea posibilitatea de a părăsi compania printr-un program de plecări voluntare cu 6 salarii compensatorii brute. Alți aproximativ 200-250 de salariați sunt eligibili pentru pensionare și astfel nu va exista o problemă socială. Pentru restul, adică aproape jumătate din numărul total de disponibilizați, rămâne concedierea cu plata unor salarii compensatorii. Salariul mediu brut la STB este ușor peste 10.000 de lei, ceea ce înseamnă un net de 6.200 de lei.
1: Marea Neagră devine un nou punct de risc pentru economia mondială după strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. Atacurile asupra navelor și porturilor afectează exporturile de cereale și petrol și pun o presiune suplimentară pe lanțurile globale de aprovizionare.
2: Marea Neagră, ale cărei ape sunt împărțite de România, Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia și Bulgaria, este una dintre cele mai importante rute comerciale pentru exporturile de cereale, petrol și produse rafinate. Însă Rusia, cel mai mare exportator mondial de grâu, și Ucraina, unul dintre principalii furnizori de produse agricole, și-au intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii de export și a navelor comerciale. Totodată, Ucraina a crescut numărul atacurilor asupra petrolierelor implicate în exporturile de țiței ale Rusiei, arată Reuters. Datele Ministerului Infrastructurii de la Kiev arată că numai în luna iulie au fost înregistrate 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturile ucrainene, alte 22 pe mare și 67 de lovituri asupra infrastructurii portuare. Prin comparație, în întreg anul 2025 au fost raportate doar 14 atacuri asupra navelor. În același timp, Ucraina a țintit 10 de petroliere implicate în comerțul cu petrol al Rusiei, estimează Reuters. Escaladarea afectează deja comerțul din regiune. Atacurile rusești asupra portului Odessa afectează principalul coridor prin care Ucraina exportă peste 90% din produsele sale agricole. De cealaltă parte, grupul rus de transport maritim FESCO a suspendat comenzile noi pentru transporturile prin Marea Neagră, după ce una dintre navele sale a fost lovită de o dronă ucraineană. De asemenea, activitatea în Marea Azov este restricționată de la începutul lunii iulie, ceea ce afectează operațiunile din portul Taman, unul dintre cele mai importante terminale de export de cereale. În plus, atacurile asupra petrolierelor au dus la suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare în portul Novorossiysk și la terminalul consorțiului conductei caspice, principala rută de export pentru petrolul Kazahstanului. Tensiunile din Marea Neagră se adaugă problemelor deja existente în transportul maritim mondial. În ultimele luni, conflictul dintre Statele Unite și Iran a perturbat traficul prin strâmtoarea Ormuz, iar atacurile rebelilor Houthi din Marea Roșie au crescut riscurile pentru una dintre cele mai importante rute comerciale dintre Asia și Europa. Creșterea riscurilor de securitate se reflectă deja în costurile transportului maritim. Potrivit Reuters, tarifele zilnice pentru petrol

0: Petrolierele care operează în Marea Neagră au depășit 300 de mii de dolari, față de puțin peste 200 de mii de dolari în urmă cu o săptămână. În același timp, costurile asigurărilor de război pentru navele care operează în regiune s-au dublat, ajungând la aproximativ 2% din valoarea unei nave, ceea ce înseamnă sute de mii de dolari în plus pentru fiecare transport.
1: Agenții OpenAI și Anthropic au fost implicați în noi incidente de securitate. Testele realizate de autoritățile britanice au arătat că unul dintre modelele de inteligență artificială a creat identități false pe internet, a încercat să manipuleze un programator, iar apoi a vrut să șteargă urmele.
0: Institutul pentru Siguranța Inteligenței Artificiale din Marea Britanie anunța că agenți bazați pe modelele Mythos 5 al Anthropic și GPT 5.6 Sol de la OpenAI au desfășurat acțiuni neautorizate în timpul unor evaluări de securitate. Organizația guvernamentală care are acces la cele mai avansate modele de inteligență artificială, baza unor acorduri cu marile laboratoare de AI, a supus agenții unui scenariu fictiv de securitate cibernetică pentru a le evalua comportamentul. Institutul a rulat testul de 122 de ori și a identificat 19 acțiuni neautorizate în cadrul a 10 sesiuni de testare. Agentul Anthropic a fost responsabil pentru 17 dintre acestea, iar agentul OpenAI pentru celelalte două. Cel mai grav incident a fost atribuit modelului Anthropic Mythos 5, care a creat identități false pe internet și a încercat să păcălească programatorii pentru a introduce modificări în cod, care ar fi putut genera probleme de securitate. Modelul a trimis mesaje către un programator și a încercat să-l convingă să publice un cod eronat pe o platformă creată special pentru încărcarea de coduri. Agentul AI a susținut că este o persoană reală, iar după ce a constatat că tentativa sa nu a reușit, a încercat să-și editeze activitatea pentru a nu fi prins și pentru a păra nevinovat în fața cercetătorilor. În plus, a luat în calcul folosirea unei alte identități pentru a continua să încerce să convingă programatorii. Institutul britanic a precizat că este pentru prima dată când observă un astfel de nivel de comportament din partea unui model AI împotriva unei persoane reale, fără ca modelul să fi primit o instrucțiune directă în acest sens. Organizația a precizat însă că niciunul dintre incidente nu a produs efecte negative în lumea reală. Deși
1: Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27 de mii de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29, numit Enola Gay, a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
4: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață. Și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Eu nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
5: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
4: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
5: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
4: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
5: Ce? Ce ai ratat?
4: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
5: Dar invers?
4: Niciodată o aniversare.
5: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fimea sărbare.
4: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
5: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
4: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
3: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate creșterea celor 6 copii ai voștri.
4: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
5: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
4: Să nu eșuez ca părinte.
5: Ce înseamnă asta?
4: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare. Și sunt foarte multe alte pericole care stau la toți.
6: Voi ați vorbit cu ei, da, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
4: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
1: Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala.
2: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Din nou probleme legate de operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă. Intervențiile au fost amânate și astăzi, vor fi reluate mâine. Vă reamintesc, 4 barje încărcate cu piatră ar fi trebuit scufundate încă de ieri, în mod controlat în apele Dunării, pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă. Este pentru a doua oră când autoritățile nu reușesc să ducă la cap această operațiune și asta se întâmplă într-o perioadă critică. Centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile, spun oficialii. Colega noastră Ioana Corneev este acolo, ne spune ce s-a întâmplat astăzi și ce scenarii au autoritățile în cazul în care operațiunea aceasta nu poate fi dusă la bun sfârșit.
3: Bun găsit! Autoritățile au anunțat că operațiunea se amână și de această dată pentru mâine. Aici trebuie să aibă loc întreaga acțiune la gura brațului Bala. Spun însă specialiștii că există mai multe probleme și principala ar fi aceea de siguranță. În această zonă, la intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și spun specialiștii că ar însemna un pericol foarte mare pentru persoanele care participă la această operațiune. Brațul Bala este cel pe care îl vedeți în acest moment în imagine. Acolo urmează ca cele 4 barje să fie amplasate astfel încât să creeze un obstacol sub apă, iar toată apa să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă suficientă cantitate de apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru ca reactoarele să poată fi răcite. Așteptăm așadar o nouă încercare mâine pentru scufundarea barjelor. Vom fi, bineînțeles, aici la fața locului și așteptăm să surprindem și noi în imagini acel moment.
2: România a întârziat cu niște ani dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii. O spune acum premierul demis. Statul a sprijinit investițiile în energie fotovoltaică și eoliană, însă n-a făcut la fel și pentru capacitățile de stocare. Ilie Bolojan spune acum că recuperarea acestui decalaj va dura. Primele rezultate ar putea să apară abia în 2 sau 3 ani.
0: Că ne place, că nu ne place. În afară de faptul că am susținut financiar partea de fotovoltaic și de eolian, am întârziat cu niște ani pe componenta de susținere a stocării. Aceasta este o realitate. Am întârziat cu niște ani pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturarea stocării, în așa fel încât ceea ce produc în exces la prânz, indiferent că sunt parcuri industriale, parcuri fotovoltaice mari sau prosumatori, să nu fie injectat în sistem când n-ai nevoie de el, când practic energia este gratuită sau este un surplus de energie, ci să fie stocat în baterii. Dar aceste scheme de sprijin, aceste măsuri, înseamnă, în primul rând, câteva luni de zile până le pregătești, înseamnă încă câteva luni de zile, dacă te organizezi serios, până faci evaluarea, și înseamnă poate un an de zile, până ele devin realitate, mai trebuie câteva luni de zile pentru autorizare, deci înseamnă 2-3 ani de zile.
2: Bulgaria e mult în fața României la capitolul stocarea energiei. E vorba, în primul rând, de bani, desigur. Țara vecină a investit aproape 1 miliard de euro în programe pentru capacități de stocare. România n-ajunge nici măcar la vreo 90 de milioane. În Bulgaria, taxele sunt mai mici, pașii pentru avizare sunt mai facili. În România, birocrația le taie lanul investitorilor, iar întârzierile statului ajung să ne coste pe toți.

0: România produce la orele prânzului, când bate soarele și panourile funcționează la capacitate maximă, peste 6.000 de MWh, dar pentru că nu avem unde stoca energia, o vindem vecinilor bulgari la prețuri modice. Ca să vă faceți o idee, la mijlocul zilei o vindem în medie cu 50 de bani kilovatul, iar seara o cumpărăm cu prețuri de 4 ori mai mari. Spre deosebire de noi, bulgarii au investit masiv în baterii de stocare a energiei. Sunt primari care încearcă să aducă astfel de sisteme în comunitățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: E o problemă sistemică ce ține de modul în care este gândit sistemul energetic național, de modul în care este controlat sistemul energetic național, atât vorbim aici atât de ANRE cât și de Transelectrica și de niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
4: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
5: Noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawați. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawați pe care România o importă în fiecare oră a serii.
6: Momentul dezbaterii în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Diaconescu, Gelu Duminică, bună seara, domnilor.
7: Da.
6: Domnule Diaconescu, ați văzut funcționarea statului și din interior așa? Premierul demis vorbește despre lentoarea statului din ultimii 20 de ani. Dar ce-l face pe stat să fie lent?
7: Fără a simplifica și permiteți-mi să fiu direct. Cred că aici e hoție majoră. Cred că este o problemă de siguranță națională. Cred că ar fi trebuit acest subiect, măcar acum, când a devenit o situație de criză, să fie discutat în sat. Nu știu ce decizie ar fi luat, dar măcar s-ar fi transmis un semnal. Pentru că, nu vă supărați, toate aceste elemente, dacă tot vorbeam de funcționarea interioară a statului, se cunosc în detalii pe care nici eu, nici dumneavoastră nu le știți. Și cu toate acestea, s-a păstrat un anume tip de permanentizare a unei atitudini și degeaba mă văicăresc acum la televizor în momentul în care a apărut criza. Pentru că întrebarea nu este cum evaluezi tu trecutul. Nu folosește la nimic. Întrebarea este ce mecanism automat de reacție ai pentru a contingenta, până la urmă, dacă nu poți să rezolvi, o criză de forță majoră sau caz fortuit. Deci, din acest punct de vedere, ați menționat corect capacitatea bulgarilor. Este de 12.000 de megawatts de stocare. Ca să aveți un ordin de mărime, noi avem 2.000 de megawatts la stocare. Și știți când au realizat Bulgaria asta? În ultimii 2 ani. Pe expertiza, cu ani în urmă, știți a cui? A românilor. Și ne aflăm în acest paradox, țara lui Eugen Ionescu, în care acum avem dileme existențiale. E, nu mai spune. După părerea mea, ar trebui să mă uit cu procuratura la astfel de subiecte și să văd exemplu. Am înțeles, TVA-ul la eoliene. Perfect de acord. Niciun fel de problemă. Până acum, de ce toată această capacitate de energie a fost construită fără capacități de stocare? Ca să faci ce cu ce produci? S-o vizi? Este un paradox. Eu nu știu ce țară din lume mai are așa ceva. Ai în acest moment capabilități pe care le poți acoperi în timpul zilei, le trimiți unora din exterior care ți le revând după ce tu l-ai produs.
6: Mult mai scump.
7: Nu știu dacă la o tarabă undeva se întâmplă o astfel de situație. Aici este vorba de o problemă națională. Nu știu cum vor fi reușit, vă dau și cu asta închei. Vă dau repede două exemple. Polonia și Germania. Amândouă au avut rezerve în negocieri privind tranziția la neutralitate climatică. Ce a reușit Polonia? Să fie alături de Germania și Franța în prima linie în ceea ce privește dezvoltările procedurilor și sistemelor pentru economie verde și să închidă ultima centrală de huilă în 2049. Cum Dumnezeu a reușit și una și alta în negocierea cu
6: cu aceeași oameni. Uniunea Europeană.
7: Exact. Deci, repet, acum să ne mirăm și să ne crucim, după părerea mea, iertați-mă, este de un ridicol total. Noi să discutăm acum cât închidem noi un bec în casă, poftim, mă, nu vei rușine.
8: Nu, știți că în momentul în care avem și noi o amărâtă de zăpadă undeva în februarie.
7: Da.
8: Și toată lumea e leșină. Dom'le, nu ne așteptam să vină nisoare. Bați nebunite, e februarie. Adică, zi-m noroc că n-ai avut în noiembrie, decembrie, ianuarie. Adică, nu în mod normal ar trebui să fie. Faptul că tu nici în februarie nu ești pregătit pentru zăpadă, e grav. Și vine trei fulgi, adică să nu vă închipuiți că e rupere. Și s-a blocat orașul, se închid școli, se închid instituții. Pentru că noi avem cultura asta și am scris texte anul trecut de a fi surprinși. Pe noi ne surprind multe. Iar ne-am uitat vara. Ce-i drept? Da. Președintele Băsescu a spus asta. Însă eu cred că noi avem o chestiune de asta, așa. E parte din cultura noastră. Știți poza aia? Noi în familie nu ne vorbim, ne înjurăm, țipăm unul altul. Dar pe urmă dacă ne zice unul că ne țipăm, da, ce urât, ce... nu ne convine deloc. Ce surprinși suntem și supărați că a zis la ceva de noi. Eu cred că, de fapt, noi trebuie să ne uităm puțin la noi. Hai, fi puțin hoți, cum zice da, Cristi Diaconescu. Eu zic, cum fi puțin mai mult hoți. Da, Doamne, iartă-mă. Da? Eu cred că veni vorba așa, nu-i cu etnie.
7: Exact. Da, absolut.
8: Da, fie că unul fură unul alea, altul fură un megawatt. Iată, ce să facem acum? Ăla e om de afaceri. Vin de dimineața, cumpără seara, băieții de știri din energie.
7: N-au omorât pe nimeni.
8: Da. A mâncat și el două chiftele. Bun. Însă, dacă stăm să fim foarte onești, o să vedeți că, de fapt, peștele de la cap se împute. Și că noi n-am avut o viziune pe chestia asta. Și că, de foarte multe ori, cei care ne guvernează, nu ne guvernează în baza unei viziuni. Sunt niște agamiță dandanache. Mai toți. Da, acum stăm și ne gândim cine a fost ministru energiei acum în ultimii 4 ani. Și am văzut, de fapt, PSD-ul a fost. Păi și înainte a fost PNL. Și înainte a fost UDMR. Și înainte a fost USR. Și înainte a fost PNCCD. Măi, oameni buni, chestiunea asta nu e de acum. Pentru că dacă e să ne uităm la nivel de UE, ei vorbesc de chestiile astea dinainte de a adera. Noi. Doi, acum câțiva ani citeam un articol a unei meteorologe românce, pe numele său Monica Ioniță, fostă colegă cu mine, ne știm de când eram în facultate, dar care e cercetătoare în Germania, în care scria despre faptul că România trăiește într-un mit, cum că noi stăm pe un bazi hidrografic fantastic.
9: și că la noi apa e minunată. E
6: și, și mai ales eternă.
9: Da, eternă. Și a venea și spunea, băi, atenție, că nu e chiar așa. Pentru că, ghiși ce, noi avem fluviul ăsta numit Dunăre, dar care nu e a nostru proprietate privată. El vine de prin 7 țări adunate la munții ăia, da, pădurea veselă și ajunge până la Cilișa. Și dacă e ceva se întâmplă meteorologic, hidrologic, te afectează. Și atunci tu trebuie să te gândești. Doi, vedeți că la noi toate investițiile pe dragare, pe sisteme și așa mai departe sunt undeva la genunchiul braștei. Vedeți că noi nu construim, dau un exemplu, pod peste Dunăre ca să poată să-și facă niște șmechere afacerile cu bărcuțile. Dar noi nu săpăm de desubt. Da? Și ăștia, ea spunea acum câțiva ani, într-un articol publicat într-o mare revistă, în care spunea pe românești, atenție, că în curând o să ne cam ia dracu. Iată că am ajuns acolo. Dar din nou toată lumea e surprinsă. Eu nu cred în surprinderea asta. Pentru că eu știu ce specialiști are România în institutele de specialitate. Știu clar că au atras atenția. Știu clar că au spus, oameni buni, băi, oameni politici, asta se întâmplă. Dacă nu faceți asta, în caz de, Doamne ferește, ni se întâmplă, uite ce o să fie, dar exact asta. Dacă, Doamne ferește, ni se întâmplă. Și atunci soluția omului politic, știți care a fost? Nu să investească. Doamne, Maica Domnului, dă să Dumnezeu să nu mi se întâmple. Eventual, așa, uite, fiind malițios, dau și bani lui Dumnezeu, recte, biserică, să nu mi se întâmple chestia aia. Adică, pentru mine este cultura surprinderii. Vorbesc foarte sincer, nu mă pricep la hidrologie, meteorologie, nu mă pricep, pământ de flori. Am prieteni, eu am stat în căminul de la Măgurele 7 între fizicieni. Deci am prieteni foarte mult în zona asta. Dar în același timp, eu nu pot să nu văd că noi suntem surprinși, repet, că în ianuarie, februarie vine zăpadă. Că acum urgia neagră, urgia. Deci mă uit la știrile de zile. Urgia, urgii. Oameni buni, ești în luna lui cuptor. Iete, ghiși ce? E cald! Adică, noi suntem surprinși. Ce faci tu, mă, ca să te pregătești pentru asta? Împădurești? Faci perdea? Pui copaci pe marginea sociale? Sau construiești haotic, dar numai borduri? Normal că se încinge. Dacă ai pune și niște copăcei, ghiși ce? Ți-a 2-3 grade. Adică, noi suntem surprinși. Așa că eu nu mă aștept. Adică știți ce mă aștept acum? La niște investiții foarte mari pe bani, foarte mulți care o să zacă în niște dulapuri. Țineți minte în COVID? Țineți minte la colectiv? Și dau doar ultimele chestii. Mă, n-am fost surprins atunci. Bă, n-avem spitale de arici, mă. Bă, cuvântul tău. Și le-am descoperit că, de fapt, erau niște spauri. Acum așa la fel. Știți, era cu un banc, domnule. Unde e ăla că-l furase? Zic că era aici, dar nu mai este. Cine l-a luat? Nu știm. Că, apropo, română nu fură, se descurcă sau completează.
6: Pentru că vorbesc de viziune, domnule Diaconescu, și nu puține voci spun acum, zic, da, dar și oamenii îți devină că îi votează pe oamenii ăștia politici de ajung acolo. Oare?
10: Și concluzia la toate evaluările și raționamentele este că în septembrie-octombrie să vezi factura. Atunci va fi altă criză. Nicio problemă.
9: Bineînțeles, dar de nou să fim surprinși.
10: Dar să vezi factura. Exact.
9: Să vezi ce surprinși.
10: Așa că cine votează și plătește. Asta clar. Și e o regulă scrisă și nescrisă. Dincolo de aceste aspecte. Doamne, repet, de ce contează și de ce tot susțin probabil penibil ideea de anticipare? Iar să-i dau exemplu pe alții. În Polonia îi votează și pe unii naționaliști și îi aduc reprezentantul la președinție și pe unii pro-europeni, șef de instituție europeană, Donald Tusk. Îi tot dau, să vorbesc cu Sikorski să-mi facă cinste cu cafea, îi tot dau exemplu pe polonezi. Ei bine, când este vorba de o problemă națională, nu există diferențe că m-au votat și trebuie să satisfac un anume tip de așteptare.
9: Iartă-mă, noi trăim în cultura în care vrânceanu și ungureanu nu e moldoveanu.
10: Da, corect, Miorița aici.
9: Ne urăște care ui mai multe mândre și cu multe.
10: Ei, de exemplu, vă spun sigur, am văzut această dezvoltare. De exemplu, închiderea exploatărilor de cărbune. Au avut probleme foarte serioase. Au luat tema de foarte timpuriu. Au negociat cu cine trebuia negociat. Silezia, pentru cine nu stau aici să facă disertații istorice, Silezia beneficiază de cel mai mare sprijin, pe de o parte lăsându-i să exploateze cărbune pentru că e o problemă, pe de altă parte în ceea ce privește neutralitatea climatică. 2,4 miliarde primește acea regiune din toată Europa. Mă, cum au reușit, indiferent cine a votat, cum au reușit, mă frate, să aibă acest tip de aplicații? În al doilea rând, în acest moment se tot vorbește să vină Bruxelles să ne scape. Este imposibil în 24 de ore. Nu se poate. Suntem siguri, pe de altă parte, că ai reușit să nu pierzi niște jaloane. Mă rog, în sfârșit, da, să nu pierzi niște bani. Este absolut corect. Ai reușit să-i convingi pe o eșalonare, pe o etapizare. Ce trebuie pentru asta? Să fii credibil. Că în momentul în care promit un roadmap de genul ăsta, care schimbă o decizie, decizie în baza căreia am luat deja banii și nu mai vreau să plătesc nota de plată. Că, mă rog, cam asta era, coborând în derizori un pic, retorica. Deci, din acest punct de vedere, ai posibilitatea, ai capacitatea sau te descurci. Suntem clar lăsați să ne descurcăm. Ăla a aruncat o piatră în aer ieri și azi încearcă să scufunde două barge, dar nu se poate, azi le scufundă mâine. Asta e țara? Știți care e problema? Nu a mea lui Diaconescu, că, mă rog, om fi și ne-om duce. Problema este că trăiești într-un moment extrem de complicat, regional, prietenii tăi sunt mai atenți la interesele lor decât la interesele tale, că așa e normal, iar neprietenii tăi sunt foarte atenți la ce vulnerabilități îți creezi singur, ca să se poată urca pe ele, pentru a genera tot felul de situații. Și, pe urmă, ne explicăm de unde au apărut și cum se întâmplă. Sigur, repet, retorica mea poate prea agresivă, nu se referă neapărat particular la cei de astăzi. Se referă la un anumit context. Spune-mi, omule, adevărul. Spune unde stai, dar mai ales spune dacă știi ce ai de gând să faci de acum încolo. Criza de energie e a câta, doamnă, într-o ordine de crize? Bun, pe care cel puțin câta e?
11: Asta-i tu povestea.
10: Așa, la restul, care a fost răspunsul? Cel care a fost, să judece fiecare. Dincolo de acest lucru, dacă mâine se adaugă o dronă, uităm? Sau nu mai facem nimic din acest punct de vedere? Și vis-a-vis de drone, ce am făcut? Deci, efectiv, în acest moment, ajuns să importi energie din Ucraina, cu tot respectul, ei au vreo 45% din infrastructura critică deja distrusă. Și totuși au capabilități, nu numai pentru a-și acoperi propriile nevoi, ci și pentru a transmite într-o altă țară, care își produce energie, dar noaptea n-are de unde pentru că a dat-o și trebuie să o ia înapoi. Nu, iertați-mă.
8: Pe mine nu mă surprinde nimic, recunosc, da, și unde îi dau dreptate lui Cristi 100% este că e o înșiruire de crize cu același tip de răspuns. Cred că și noi aici suntem puțin masochiști, în sensul că da, ne supărăm. Supără, crește tensiunea, când de fapt e același răspuns întotdeauna. În viitorul foarte apropiat o să avem criza pensionarilor. Mamă, ce-o, ies de creței la pensii. Mm-hmm. Să vedeți ce surprins o să fim atunci. O să le, ca și cum lucrurile alea nu erau evidente. Criza demografică. Da. Băcile și nați suntem. Ce facem, da? Dar era evident că se întâmple asta. Doamne, iartă-mă! Cristi știe, scriem pentru administrația prezidențială din 2008, raportul Comisiei Prezidențiale. Din 2008! Da? 20 de ani.
6: Se fac 20 de ani acolo.
10: E însertat acolo.
8: Păi, dar și, adică, ideea este că degeaba lumea asta, hai să zicem așa, tehnică, vine și spune, băi, om politic, fă-mă dreapta. Dacă omul politic al nostru, de fapt, nu gândește, știți, eu cred că avem o mare problemă cu cultura reprezentării. Mulți confundă reprezentarea cu șefia. Și aici cred că avem și noi partea noastră de vină, noi cetățenii, ca să revin la întrebarea dumneavoastră inițială. Pentru că noi n-am votat reprezentantul. Noi am votat pe cel care ne-a răcorit în jurândul pe celălalt mai adbitir. Iar în momentul în care ai votat URA, pentru că pe românește asta înseamnă, bă, nu te aștepta ca ăla să facă treabă. Că niciodată cel care a promovat ură va pământi ridicat la rang de valoare națională și de, cum să spun eu, capabilitate politică. Pentru că pe mulți am votat de asta, că a strigat, l-a înjurat pe Cristi cu of. Și mie nu-mi place Cristi și bine i-a zis, bă, băiatul. Gata, da, salvatorul națiunii. Pentru că, de fapt, noi am rămas la oi mai multe mândre și cornute. Și aici, din nou, trebuie să ne uităm la o cultură. Prin cultură, în sociologie, înțelegem tot ce ni s-a transmis non-genetic. Și o să vedeți că, discutam înainte, da? Noi, în familiile noastre, tot pe același calapot suntem. Dușmanii care vor. Uite, pe ce are ăla atâția bani, mă, nenorocitul? Noi ne certăm în vacanță de nea, drage, că plec mâine în vacanță, sper să nu mă cer cu soția, apropo, noi ne discutăm, nu ne certăm, dar dacă îmi facem o poză, love. Da? Adică, noi avem o cultură super fariseică. Nu ne uităm la realitate. Și în momentul în care construim acțiunea pe minciună, pe mituri, uite că suntem surprinși. Că dacă eram pe realitate, ziceam, bă, fraților, producem atât de energie, e logic, adică elementar, da. Producem energie, ce facem cu ea? Răspuns. Ne rugăm la Dumnezeu să fie
6: și
8: bine.
6: Doamne ferește.
8: Da, sau vorba aia din banc, români luptăm până la 1 și se aude cineva în spate, așa, măria ta, la 2 să mâncăm și noi ceva. Cam acolo suntem. Da.
6: Despre politicieni și impactul deciziilor lor, vă invit să discutăm însă după o foarte scurtă pauză. S-au întâmplat în continuare chestiuni foarte interesante în Parlament, un vot care, desigur, ajunge să ne afecteze pe toți. Cum? Discutăm în câteva momente. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
11: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
15: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
16: ba da,
15: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
16: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
15: Și păreai arogant, nu?
16: Eram arogant. Asta,
15: ca un corp străin, erai, nu te mai recunoșteau.
16: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, voi mâncați cu mâna? Și să se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
4: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
3: Adică mai bine.
4: Da, mult mai bine.
3: S-a întâmplat ceva mai bun.
4: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egalii ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia.
0: Digi24 FM.
5: Integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea care, vă reamintesc, a trecut cu greu și cu mare scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții urmează să judece săptămâna viitoare, miercuri, criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției i-a criticat la rândul său pe cei care au contestat legea, îi acuză acum că ar pune sub semnul întrebării aproape 800 de milioane de euro. Ne explică despre ce este vorba Emma Stoica.
6: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România. Însă, Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine, judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice care ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese în momentul acesta, până legea să intre în vigoare și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
5: Acum, domnule Diaconescu, dincolo de conținutul legii modificat și răsmodificat, e o întreagă dezbatere politică acum între foștii parteneri de guvernare, cine să fie vinovat de neîndeplinirea acestui jalon din PNRR. La ce ajută această ceartă politică acum? Banii aceia credeți că îi mai ia de altfel România jalonul?
7: Teza în subiectului făcută de dumneavoastră mi se pare absolut corectă. E foarte puțin a mai adăuga. Nu cred că interesează pe nimeni dilema și nici pe ăștia în Parlament, cu tot respectul evident, dilema între retroactivitate și modul de punere în aplicare a unei decizii definitive, par 631 aliniatul 2, cred, cod procedură civilă. Hai să fim serioși. Asta este grija domnilor lor în Parlament. Nu, tematica este evidentă, cu țintă într-o formă sau alta personală și evident până la urmă luând un sistem de valori și repunându-l în discuție funcție de anumite interese cât se poate de punctuale. De aici îl las pe Gelu, că e mai bun. Mi-a plăcut modul de a introduce reforma integrității.
5: Așa îi se spune aceste
8: idei. Adică cu alte cuvinte, până acum am fost integri.
7: E mult prea profundă pentru
8: mine. Am fost integri, dar ne-am descoperit niște limite. Bă, că până acum noi am fost integri. Da, nu poți să zici că anii n-a funcționat până acum decât dacă ești răutăcios. Și știu că tu ești puțin răutăcios.
7: Da, așa e, da? Recunosc.
8: Adică anii, Doamne iartă-mă, funcționează. Câte probleme nu a descoperit anii în ultimii ani? Sunt acum ironic, e sărbătoare mare, să nu mă creadă cineva. Da?
5: E bine că ați precizat.
8: E o mizerie. Hai să o luăm. N-are nicio legătură. E o mizerie, dar țara arde și baba se piaptănă. Știți la ce folosește toată povestea asta? Autostradă pentru extremism. Dar știți de ce? Evident. Pentru că nu face decât să erodeze și puțină încredere pe care o mai avem în instituții și în parlament și în politice. Pentru că omul de rând nu înțelege nimic din povestea asta. El știe că, de fapt, primarul din sat are un purcoi de bani și el a fost bugetar toată viața. Bă, și are avere de un toarce cu lopata și o mănâncă cu pumnii, cum zic oamenii din sat. Bă, și anii n-a venit niciodată peste el. Știe că ficiorul său ia parandărătul, că ăla face nu știu ce de la asfaltator, că ăla face de la nu știu cum.
7: Da, în parte, gelul, dar și la noi.
8: Da, știe toate lucrurile și el vede că, de fapt, instituțiile nu prea funcționează în povestea asta. El așa vede. El asta vede. Și atunci el nu înțelege miza jocului ăsta decât ceva de genul. Bă, ăștia, cum să spun, chiar își bat joc de noi, mă. Și pe urmă vine unul, nu spui cine, care cumpără 3 kg de roșii din piață, dar salvează economia și înjură leu, dar are economiile în euro, nu spui cine. Și zice, bă, știți care? Imprevizibil este previzibil. Și lumea leșină. Dar nu leșină pentru că l-a zis mare filozofie, în previzibilul e previzibil. E. Mare șmecherie. Adică ceva de genul alea nu cap, cum e Agvila nu capit musca. Da? Adică oră pe acolo, aceeași poveste. Da. Da, știți de ce? Că l-a s-ar uita și la un răhățel cu ochi de, și are, i-ar da mai multă încredere decât ăstora de acum. Ceea ce se promovează este non-temă. Eu nu spun că nu e bine să discute, să avem, da, și, hai să zicem așa, o declarare a verilor, a partenerilor, da, partenerii, partenerelor, oamenilor politici. Nu spun că nu e bine. Da, într-o lume civilizată, unde am recunoaște și parteneriatul civil, unde, sigur, e cât se poate de normal. Însă instituția asta nu și-a făcut treabă cu soții, cu soțiile, cu copii. Nimic până acum. Nimic. Adică l-a descoperit pe Fritz cu o dudă. Restul toți sunt curați. Unul n-are nicio problemă. Dar are vreo problemă. Și atunci logică de fapt omul nu face decât să devină scârbit de lumea politică. Uite, cele două teme în paralel. Ce le afectează pe om, prima și a doua? Ce le afectează pe om mai mult? Sau ce o să afecteze? Factura la energie? Posibil. Și o să înjure. Da? Faptul că îi se taie curentul, faptul că habar n-am ce, că o să plătească mai scump. Asta. Sau, Ani, eu nu spun că unul ar trebui în detrimentul celălalt, dar nu spun doar așa, că în spațiu public Omul ăla simplu o să vadă doar asta. Nu stă în stare, bă, ăștia să bagi o barjă sub apă, dar au găsit, mă, marea problemă pentru care mănâncă banii țării. Omul simplu gândește altfel. Da? Cu totul altfel decât crede cel din Palatul de pe 13 septembrie. Cu totul altfel. Da? Eu nu înțeleg modul ăsta de a face politică decât dacă, Dumnezeu să mă ierte, efectiv se dorește pavarea autostrăzii către extremism mai devreme chiar de 2028.
5: Ministrul de Mis de la Fonduri Europene spune că ar fi vorba aici, vede în ceea ce se întâmplă, de un șantaj pe care l-ar face PSD, pentru că la PSD s-a oferit la adresa președintelui României, să-l determine astfel să îl forțeze într-un fel să pună premier de la PSD. Că e vorba de un șantaj politic aici.
7: În momentul în care oricare partid, inclusiv PSD-ul, are o majoritate, în mod sigur, zic eu, președintele desenează un premier de la cea majoritate.
8: Și aici e incorrect. Unde, Doamne, acum scrie în Constituție că trebuie să aibă majoritate ăla care e desemnat? Da, adică suntem la 3 luni din momentul ăla și președintele nostru așteaptă ca să aia să facă majoritate. Unde, Doamne, iartă-mă, s-a mai pomenit așa ceva?
7: Dacă îl desemnezi și îl lași pe piață...
8: Minunat, să se facă anticipate, să se facă orice. Dacă tu îmi spui, Cristi, că avem în momentul de față...
7: Ei când au dat anticipate, să știi.
8: Băi, la urma urmii, scuzați-mă, asta e democrația.
7: Ok.
8: La urma urmii.
7: Care se face prin partide politice.
8: Minunat, dar care se face cu respectarea legislației în vigoare. Pentru că orice chestie de genul ăsta, în momentul în care întindem, da, creează precedente. Adică ceea ce noi trebuie să înțelegem uneori, că democrația nu este doar că ne place, ci și când nu ne place. Și că în momentul de față noi ar trebui să tărim instituțiile astfel încât, uite ca în Polonia, că tot ai dat exemplu, da, Polonia până acum, care a avut, cum să spun eu, mireasma extremismului la guvernare foarte serioasă, bă, și-a rezistat, mă. Adică, ca în Ungaria, uite-te, care a avut din nou mireasma extremismului, dar serios, acolo, bă, și cum să spun, n-a cedat de tot. Adică, eu cred că trebuie să ne uităm un pic altfel. Adică, nu pot să cauționez sub nicio formă, dar ceea ce președintele României face în momentul de față, respectiv, că aruncă pisica în curtea partidelor în condițiile în care domnia sa, constituțional, are niște atribute pe care trebuie să le facă. Fix în cazul ăsta.
5: Deci spuneți că ar trebui să facă, să desemneze pe cineva.
8: Asta spune Constituția că trebuie să facă. Dar în cazul în care nu se înțeleg partidele, Constituția, din nou, spune ce trebuie să se întâmple. Nu e legea mea, nu e legea făcută de mine pentru mine, e legea care guvernează societatea românească. Constituția spune foarte clar care sunt pașii în toate chestia asta. Foarte clar. Faptul că noi ne batem, ne jucăm de așa și facem pe moraliști și spunem stai puțin, cine-i de vină? Ăla-i de vină, ăla-i de... Uite, toți sunt de vină. Ca asta vreau, de aici am pornit, că știi că tu spuneai mai devreme, fiecare aruncă... Nu, fiecare aruncă pisica.
7: Și asumarea de unde începe, Gil?
8: De la mine, întotdeauna. Apropo, e foarte greu să cer responsabilitate celuilalt în condițiile în care eu mă dau la o parte. Nu merge fușăreală. Adică, dar de ce tu să faci?
5: De ce tu te expui?
8: Cine care trebuie să ia decizia? Uite, noi în cuplu, serios acum, noi doi suntem în cuplu. Da? Și eu vin și spun, draga mea, ce faci tu e de rahat. E, aștept responsabilitate de la tine și să-ți asumi familia noastră și să muncești pentru ea, dar eu mă duc la băută seara cu băieții. Ia cum e. Băi, trebuie să înțelegem că în momentul în care ceri responsabilitate, trebuie să oferi responsabilitate. Cu tot respectul pentru Nicușor Dan, în momentul de față, cere, cum să spun eu, responsabilitate din partea partidelor, domnia sa făcând stânga împrejur și ascunzând...
5: Ce criterii
7: avea la desemnare și cu asta închid? Ce criterii avea la desemnare?
8: Dar nu e vorba, stați puțin că
7: nu-și poate permite să habar n-ai.
8: Nicăieri în Constituție nu spune că trebuie să aibă criteriile astea.
7: Stai un pic.
8: Mă scuzați, Constituția, democrația e bazată în România pe partidele politice. Asta este.
7: Partide politice care spun, ca și ei învață la comunicare, se pare, mă rog, poate greșesc, care spun, nu ne e frică de alegeri anticipate.
8: Minunat!
7: Păi stai, cum adică?
8: Vox populi, vox dei.
7: Acest subiect este o formă de agresie.

0: calc voit dreptul Parlamentului de a lua o decizie. Măi, în Constituție spune așa? Da, minunat. Ia-vă decizia. Eu îl desemnez pe Popescu. Că tu mi-ai pe Popescu și Ionescu. Din Popescu și Ionescu, eu am dreptul să desemnez un. E dreptul meu, constituțional. Okay. Deci, pe toate criteriile pe care domnia sa le are, stând de vorbă cu consilierii, ai înțeles-o, ai prins-o pe asta? Stând de vorbă cu consilierii.
1: Mă feresc să dau o replică.
0: Da. Că nu stă de vorbă cu consilierii, așa. Da? Așa. Ia domnia sa o decizie și zice Popescu. Eu cred că Popescu poate să reprezinte, perfect, să facă majoritate. Nu face nici majoritate, pardon, nu e treaba domniei sale. Parlamentul trebuie să decidă.
1: Nu facem majoritatea, ți-l dau jos într-o săptămână. Ți-l numești, ți-l dau jos într-o săptămână. Iartă-mă, am și eu președinte o responsabilitate.
0: Și care e? Minunat. Responsabilitatea nu se poate face. Responsabilitatea nu se poate face prin, hai să zicem așa, abuzarea prevederilor constituționale. Sau uite, nu mă abuzare, că e un cuvânt prea dur.
1: Reinterpretare.
0: Uite, mulțumesc de ajutor.
2: Diplomat știe
0: rând. Da, eu mai de la țară așa la mine, da, domnia sa cu diplomația, reinterpretare, da?
1: Scuze.
2: Partidele au mutat acum responsabilitatea la Cotroceni sau responsabilitatea este deja pasată de președintele României în momentul în care le-a zis dați-mi o majoritate și apoi vin eu cu nominalizarea. De asta suntem în blocaj
1: acum. Serios, în contextul dat, mă aștept de la instituțiile statului, inclusiv, mai ales cele decidente în legătură cu ceea ce corect aici s-a menționat, să aleagă ca și formă de asumare. Deci, după părerea mea, își aleg o majoritate și o urmează, nu numai la desemnarea și sprijinirea guvernului, ci și în continuare, sau alege anticipate. Tot acest joc glisant între diverse variante efectiv, în care noi suntem, pentru că acesta a fost votul, suntem într-un fel condamnați să fim împreună, după cum arată retorica lor publică. Bun, atunci suntem împreună și vedem cum mergem înainte. Dacă vom continua în trei partide să avem tot felul de confruntări, care, iertați-mă, multe din ce vedeți la televizor nu coincid cu cele ce se întâmplă în teritoriu. Dacă ne uităm pe majorități în consiliile, haide să fim serioși, sunt toți cu toți. Deci acolo se poate? Wow! Și la nivel național, nu? Păi unde e dihotomia? Adică de ce e această diferență?
0: Pentru că acolo e cu... Păi, și ne înțelegem, noi doi suntem brați.
1: Să zici, eram sigur că zici.
0: Da, dar asta este. Da, da, și da, în partea cealaltă, hai mă să ne mai... Poza, Cristi.
1: Da, mă.
0: Da, poza. Face și noi o poză să vadă proștii. Că noi ne certăm.
1: În contextul intern și extern, e de-a dreptul responsabilitate, da.
2: Votul în Parlament a arătat că se pot aranja partidele între ele să-și împingă proiectele de lege pe care le susțin. Deci, cumva, în Parlament ar funcționa anumite majorități. Da, câteodată PSD a votat cu AUR. Da, au existat situații în care au, prin votul AUR, anumite chestiuni nu au trecut propuse de PSD.
0: AUR a votat și cu USR și cu PNL. Același AUR. Da? Adică, știți, pe mine asta mă deranjează. Dublu standard. Și cer scuze că v-am întrerupt. Da? Okay. În momentul în care eu fac o mizerie și Cristi face aceeași mizerie, fix aceeași mizerie, eu încep să mă cert acum mai mare mizerie. Adică, bă, nu e ok. Că vă place sau nu vă place, AURul reprezintă parte din electoratul României care merită același respect ca toată lumea. Bă, nu poți să-ți bagi joc de X% din electoratul român. Nu e democratic. Nu e ok.
2: Da, cine își bate joc aici?
0: În momentul în care tu vii și spui, stai puțin, faptul că a votat cu PSD e nașpa. Faptul că a votat cu mine nu e atât de nașpa. Pentru că dacă e să ne uităm și să luăm din Parlament, da, spre exemplu, legile din ultimul an, să vedeți și că au trecut legi și de o parte cu votul AUR și de partea cealaltă cu votul AUR. Nu poți să alegi. E o formațiune în Parlament. Doamne iartă-mă. Vrei să o izolezi? Izolează-o toți. Izolați-o toți. Toți. Dar ce vă spun, vreți să vă spun? Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Vă spune ceva de instituția asta? Nu are quorum de la începutul anului. Mai sunt 5 membri din 11. Ia, de ce nu? Da, avocatul poporului. Știți că de când a expirat mandatul? De foarte mulți ani. Dar știți de ce nu se înțeleg? Pentru că fiecare vrea mai multe posturi. Institut

0: instituțiile statului care nu funcționează pentru că parlamentarii, partidele politice, își bat joc de legea aia. Da? Președintele nostru, care din punctul meu de vedere forțează o lege și în momentul ăla rămâne fără argumente. Aici e problema mea. Tu trebuie să veghezi asupra bunei funcționări a statului. Yeah. În momentul în care tu forțezi inițiative, în momentul ăla devii vulnerabil. Și nu mai poți să-i spui hoțului că a furat în condițiile în care eu n-am furat, m-am descurcat. E același lucru, dă-l Doamne iartă-mă, a furat, te descurcai, e același lucru. E doar semantică. Acțiunea e aceeași. Ți-ai bătut joc? De ce înseamnă aia? Ai forțat-o, că ai putut. Dacă e să ne uităm la câte instituții nu funcționează, pentru că în momentul de față fiecare reinterpretează legea după bunul plac, o să vă apuce groaza. Și de asta, pe lanț cauzal, da, ne facem că nu vedem chestiuni care sunt evidente, gen criza energetică. Pentru că fiecare reinterpretează propriile sale atribuții. Și instituțiile deci, statului care ar trebui să-și facă treaba...
1: Numai 10 secunde sunt alături că terminăm emisiunea și de data asta stă alături de gel. 10 secunde. Deci hai să sintetizăm clar și asumat. În Parlament ori izolezi pe ăștia de la aur, ori faci compromisurile interne în partidele voastre, izolându-i pe ei, ori îi aduci. Hai! Asumați-vă. Toate au consecințe. Toate au consecințe. Da.
2: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară, pentru că aminteați de aur, le spun celor care ne urmăresc că pe pagina noastră de internet la digi24.ro puteți găsi un interviu pe care Emma Stoica l-a făcut cu unul dintre liderii aur și care povestește, Dan Dungaciu, cum a ajuns partidul să voteze în felul în care votează, ce părere are despre partidele parlamentare pe pagina noastră de internet, așadar, la digi24.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, jurnal de seară cu Cosmin Frelipceanu în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
7: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
6: practic, bani. Dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
7: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu, în momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor, cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
6: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
7: O secundă.
6: Ajungem?
7: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: România se pregătește pentru ce e mai rău. Guvernul a stabilit astăzi mecanismul prin care marii consumatori industriali vor fi scoși din priză unul câte unul pe măsură ce România nu-și va mai putea acoperi consumul de electricitate. Ilie Bolojan spune că locuințele vor rămâne întotdeauna conectate, la fel spitalele, serviciile esențiale care trebuie să funcționeze normal. România a consumat ieri aproape 7700 de megawatt, sub maximul de la sfârșitul lunii iunie. Atunci a fost atins 7900, dar totuși peste prognoză. Transelectrica așteaptă pentru astăzi o ușoară scădere a consumului la 7400. Și totuși apelurile autorităților nu sunt în van. Românii își reduc voluntar consumul de seară. Începând din 1 august, Sistemul Energetic Național a înregistrat o scădere de 300 de megawatts în medie, în fiecare seară, între 20 și 23. Încurajat, Ministerul Energiei emite astăzi o listă amplă de măsuri ce pot fi puse în practică de fiecare dintre noi, de mari și mici consumatori, și conchide. Nu opriți aparatele de aer condiționat dacă ele sunt importante pentru viața și sănătatea oamenilor. Opriți doar ce este risipă. Lumini, aer unde nu sunt oameni, programați mașinile de uscat și de spălat în intervalul 11-17. Merge greu operațiunea de a trimite mai multă apă pe Dunărea Veche până la reactorul de la Cernavodă. Nici măcar astăzi nu au fost cufundate cele 4 barje pline cu pietriș. Nimeni nu garantează cât va mai rămâne deschisă centrala de la Cernavodă. Intrăm imediat în detalii. Întrebarea de 1000 de puncte care ne macină în criza energetică. Ce au făcut diferit bulgarii de au devenit putere globală în stocarea energiei și noi am rămas de căruță? Cu bateriile lor, Bulgaria asigură stabilitatea sistemului energetic din România. Cifrele sunt șocante, ei au o capacitate de stocare de 6 ori mai mare și o putere instalată de 4 ori mai mare, cu bani europeni. De ce a pierdut România acest tren? Cine e de vină? Răspunsuri în această seară în jurnal. Și Dan Dungaciu, prim vicepreședintele AUR, anunță la Digi24 platforma de suspendare a președintelui Nicu Ciordan. Ce va face PSD în această ecuație? Asta după ce am observat că parteneriatul dintre cele două partide a mers ca uns în ultimele zile în Parlament. Informații și analiză în această seară în jurnal. Începem! Cea mai grea decizie în criza istorică a sistemului energetic. Guvernul va limita consumul de electricitate pentru consumatori industriali. Asta dacă situația o va impune. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Măsura se aplică doar pentru mari consumatori și doar dacă situația se va agrava. Companiile vor fi avertizate cu 24 de ore înainte. Cetățenii, spitalele, alte servicii esențiale nu vor fi afectați de acest mecanism de reducere a consumului.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Despre măsurile de astăzi ale guvernului, Amalia Dobre cu informații suplimentare.
2: Bun găsit! Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru riscuri, practic un plan care garantează protecția consumatorilor casnici în caz de criză energetică. Prin această hotărâre de guvern se instituie un centru operativ în domeniul energiei, centru care va lua măsurile necesare în funcție de situația în care se află țara noastră. Concret, guvernul vrea să limiteze consumul pentru consumatorii industriali. Acesta va mandata mai departe Transelectrica să notifice în caz de nevoie consumatorii mari de energie ca în 24 de ore trebuie să limiteze consumul. Într-o situație și mai gravă, acești consumatori industriali vor fi nevoiți să se decupleze de la sistemul național. Însă, ce înseamnă o situație mai gravă? A explicat chiar premierul Ilie Bolojan. Aceste probleme ar putea apărea doar dacă grupul 2 de la Cernavodă nu va mai funcționa sau importurile de energie la orele de seară nu mai pot fi efectuate. De asemenea, foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici, dar și spitalele nu vor fi decuplați de la sistemul energetic sub nicio formă.
0: Lecția bulgară, la care am rămas repetenți. România este cu mult în urma Bulgariei la capitolul stocare, stocarea energiei electrice. Vecinii noștri ne-au salvat pe bani mulți de la pene majore de electricitate pentru că au investit cu cap, în timp ce noi nici măcar nu reușim să-i sprijinim pe cei care vor să bage bani în baterii. Lipsa capacităților de stocare se simte în perioada de criză pe care o traversăm. Investitorii ar vrea să investească, însă se lovesc de statul român.

0: România produce la orele prânzului, când bate soarele și panourile funcționează la capacitate maximă, peste 6.000 de MWh. Dar, pentru că nu avem unde stoca energia, o vindem vecinilor bulgari la prețuri modice. Ca să vă faceți o idee, la mijlocul zilei o vindem în medie cu 50 de bani kilovatul, iar seara o cumpărăm cu prețuri de 4 ori mai mari. Spre deosebire de noi, bulgarii au investit masiv în baterii de stocare a energiei. Sunt primari care încearcă să aducă astfel de sisteme în comunitățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: E o problemă sistemică ce ține de modul în care este gândit sistemul energetic național, de modul în care este controlat sistemul energetic național, atât vorbim aici atât de ANRE cât și de Transelectrica și de niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
4: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
5: Noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawați. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawați pe care România o importă în fiecare oră a serii.
6: Bulgaria ne ia fața la două capitole, vorbim despre baterii, dar Bulgaria reușește să producă și mai mult ca noi din nuclear. În acest moment, Bulgaria produce la Kozlodui jumătate din consumul țării, jumătate din consumul Bulgariei la această oră de vârf. Și nu uitați că Bulgaria exportă masiv la această oră în România, exact ca și aseară, scenariul se repetă. 31,6% din electricitatea consumată în acest moment de România vine din Bulgaria. Cum reușesc ei să țină deschisă centrala de la Kozlodui? Simplu, s-au pregătit pentru secetă încă de acum un an. Despre ce se întâmplă în țara vecină în legătură cu bateriile, despre investițiile de aproape 1 miliard de euro în programe pentru capacități de stocare acum, România nu ajunge nici măcar la 90 de milioane. Unde mai pui că în Bulgaria taxele sunt mai mici, pașii pentru avizare sunt mai scurți, în România totul este făcut pentru a pune piedici.
7: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program care, în care dă, pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă? La România vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este că ar acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro, bani de la stat, nu din fonduri europene, și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.
6: 7.221 de megawatts în acest moment este consumul României. Producem doar 5.278, cel mai mare import pe care îl înregistrăm la ora asta este din Bulgaria. Este vedeta acestei crize energetice în România, vedeta absolută. Din Bulgaria importăm 32% din curentul pe care îl consumăm. Un import mic, mult mai mic, de aproape 3,5% din Ucraina, exportăm în Moldova, exportăm și în Serbia, puțin sub 2%. Probleme la operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă. Intervențiile au fost amânate pentru mâine, după o altă amânare. 4 barje încărcate cu piatră trebuiau scufundate încă de ieri în mod controlat în apele Dunării pentru a crește nivelul apei în sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare. Este a doua oară când autoritățile nu reușesc să ducă la capăt operațiunea asta de scufundare a barjelor. Într-o perioadă critică, centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile.
8: Bun găsit! Autoritățile au anunțat că operațiunea se amână și de această dată pentru mâine. Aici trebuie să aibă loc întreaga acțiune la gura brațului Bala. Spun însă specialiștii că există mai multe probleme și principala ar fi aceea de siguranță. În această zonă, la intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și spun specialiștii că ar însemna un pericol foarte mare pentru persoanele care participă la această operațiune. Brațul Bala este cel pe care îl vedeți în acest moment în imagine. Acolo urmează ca cele 4 barje să fie amplasate astfel încât să creeze un obstacol sub apă, iar toată apa să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă suficientă cantitate de apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru ca reactoarele să poată fi răcite. Așteptăm așadar o nouă încercare mâine pentru scufundarea barjelor. Vom fi, bineînțeles, aici la fața locului și așteptăm să surprindem și noi în imagini acel moment.
6: Instanța Supremă a decis că procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. Contestațiile referitoare la legalitatea probelor din dosar au fost respinse. Decizia este definitivă, iar Olivia Onesemciuc are detalii.
9: Bun găsit! Magistrații în alte curs de casație și justiție au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie a fost menținută hotărârea Curții de Apel București, iar procesul poate începe pe fond. Concret, în această etapă, judecătorii au verificat legalitatea rechizitorului întocmit de parchetul general, dar și a probelor administrate în cursul urmăririi penale. Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
6: Partidul Aur a lansat un site prin care strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul la 112 parlamentari și mai are nevoie de încă 43 de semnături pentru a depune solicitarea la Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 14.000 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa AUR. Formațiunea invocă mai multe motive pentru suspendarea șefului statului. Faptul că nu și-ar fi exercitat rolul constituțional de mediator între instituțiile statului, excluderea AUR de la consultările pentru formarea guvernului și prelungirea actualei crize politice. Într-un interviu acordat colegilor de la Digi24.ro, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că platforma are rolul de a centraliza parlamentarii dispuși să susțină și să voteze inițiativa de suspendare. Potrivit acestuia, numărul susținătorilor ar putea crește dacă actuala criză politică se prelungește.
10: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați.
11: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
10: Nu, vrem să vedem cine semnează și cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să le sprijine acest demers.
11: Câți parlamentar va aștepta să semneze?
10: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
6: Reforma integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea trecută cu scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției îi critică pe cei care au contestat legea, îi acuză că pun sub semnul întrebării 800 de milioane de euro banii din PNRR din dreptul acestui jalon. Și mergem la Emma Stoica pentru detalii.
11: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România. Însă, Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice că ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese. În momentul acesta, până legea să intre în vigoare, și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
6: Avertisment sever din partea Comisiei Europene după votul din Parlament privind decarbonizarea. Într-un răspuns pentru Digi24, în scandalul închiderii centralelor pe cărbune, Comisia avertizează România că trebuie să-și respecte angajamentele luate prin PNRR, iar inversarea sau blocarea unora dintre angajamente poate avea consecințe financiare grave. În plus, Comisia anunță că va evalua cu atenție îndeplinirea obiectivelor, odată ce România va fi prezentat obiectivul respectiv în cadrul celei de-a șasea și ultimei sale cereri de plată. În același răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană critică Bucureștiul pentru întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii, exact subiectul pe care îl dezbatem astăzi la Digi24. Deci Comisia Europeană critică Bucureștiul că nu a făcut suficient pentru a avea surse alternative de electricitate. Aeroportul din Leipzig este periat la această oră de sute de polițiști care caută o a doua dronă. Este vorba despre aparatul de zbor care ar fi fost lovit de un avion cargo în timp ce venea la aterizare pe aeroport. Vă reamintim, acum o zi, o dronă cu explozibil a fost găsită lângă un avion ucrainean. Astăzi aflăm despre avionul ucrainean că era plin cu muniție. Doar norocul a făcut să nu asistăm la o nenorocire. Detalii despre căutări, despre ce se întâmplă, are Alexandra Dinu.
12: Bine, m-am găsit. Peste 200 de polițiști au periat metru cu metru aeroportul din Germania. În căutarea celei de-a doua drone, notează Bild, ar fi vorba despre aparatul de zbor care ar fi fost lovit la o altitudine de 5-600 de metri de o aeronavă cargo care fusese deviată de la aterizare. S-a întâmplat la puțin timp după ce fusese descoperită drona cu explozibil pe aeroportul Leipzig. Avionul venea la aterizare și a lovit obiectul undeva în nordul pistei. Anchetatorii exclud varianta unei coliziuni cu o pasăre și iau în calcul că ar fi fost o dronă de supraveghere, posibil folosită pentru a filma atacul. Doar că știm, explozia nu a mai avut loc pentru că dispozitivul exploziv care era atașat de dronă avea detonatorul stricat. Între timp, expertiza a arătat că prima dronă era încărcată cu Semtex, este un exploziv folosit în general în armată. Este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri în aer și apoi s-a prăbușit peste un oraș scoțian. Deși până acum niciun oficial german nu a acuzat direct Rusia, este o variantă, având în vedere că drona era lângă un avion cargo ucrainean încărcat cu muniție.
6: Uriașele incendii de vegetație extrem de violente din apropierea Atenei au distrus doar într-o săptămână în jur de 14.000 de hectare de vegetație. Imaginile surprinse din satelit arată cât de vastă este zona afectată de foc, uneori foarte aproape de aglomerările urbane. De altfel, chiar locuitorii unor suburbii ale Atenei au primit ordine de evacuare.

0: Festivalul Untold și-a deschis astăzi porțile, iar Clujul devine pentru următoarele patru nopți capitala distracției. Fani din întreaga lume au început deja să danseze pe ritmurile celor mai îndrăgite piese ale celor mai mari artiști. Organizatorii promit patru zile de show-uri spectaculoase, surprize la fiecare pas pentru sutele de mii de petrecăreți. Digi24 este la Cluj, în inima festivalului. În direct cu noi, Andreea Crăciunescu și Vali Stan. Bună seara!
1: Da, bine v-am găsit. Să știți că în această transmisiune o să vorbesc eu mai mult. Crăciun e unul dintre cei mai mari fans. Miley este acum pe scenă și aș vrea să o las să se pune de concertul pe care l-a așteptat toată ziua. Eu l-aștept pe Sting. Pentru Sting am venit până la ora 23, dacă nu mă încerc.
2: Mă puțin mai târziu, într-adevăr, până atunci o să ne bucurăm de Smiley. Cred că ai văzut că toată lumea este în delir în urma acestui concert. Nu doar noi românii, ci și străinii sunt bucuroși să-l vadă pe Smiley pe scenă. E unul dintre artiștii români care cântă în această seară. Iar următorul mult așteptat este Sting, despre care vorbeai și tu. Vreau să-mi spui dacă mai ai și alți artiști pe care vrei să-i vezi astăzi sau l-ai rămas la Sting, vrei să-l vezi împreună cu toți ceilalți.
1: Ok, ar fi Chainsmokers, Lost Frequencies. Mă uitam acum, Andreea, la ce stadion, ce este stadionul de aici din Cluj. Sunt zeci de mii de oameni și am văzut pe străzile din apropierea arenei. Este foarte greu să ajungi aici, este foarte mare aglomerație, semn că e un interes imens pentru Untold One, pentru această ediție a festivalului Untold, iar organizatorii l-au pregătit foarte, foarte multe surprize. În primul rând să vorbim despre câteva recorduri. Văd oamenii în momentul de față scena, o scenă cum nu s-a mai văzut la Untold, o scenă de o lungime de 130 de metri, da? Din stânga și până în dreapta scenei 130 de metri, o înălțime de 38 de metri, lumini de ultimă generație, totul perfect pentru ca oamenii să aibă un festival de neuitat de 4 zile.
2: Și vedem de altfel că scena pentru prima dată ajunge până în tribune, astfel că spectatorii se pot bucura mai bine de tot ce înseamnă spectacol. Și vorbeam de faptul că acum se pregătește marele moment din această seară. Sting, vorbim de o legendă a muzicii, 17 premii Grammy, Sting, milioane de albume vândute și foarte interesant, dacă ne uităm puțin la culisele acestui festival, cam ce a cerut Sting, le-a cerut organizatorilor să pregătească în spatele scenei, atenție, o bucătărie unde să vină cu șeful personal, astfel încât să-i poată găti înainte de concert ceva chiar special pentru el.
1: O scenă, 200 de artiști, aproximativ 200 de artiști. Nu cred că o să doarmă foarte, foarte multă lume dintre cei pe care vedeți aici următoarele 4 zile, pentru că sunt artiști care vin pe scenă și la 3 dimineața și la 4 dimineața. Colegul nostru, Dan Teodorescu, va pune muzică la ora 4 dimineața. Am vorbit și vă mai devreme cu ei și nu este un festival de o singură naționalitate, de o singură vârstă. Am văzut astăzi oameni aici la Cluj, din Statele Unite ale Americii, din Coreea de Sud, din Italia, din Bulgaria, din Spania, din Franța. Pot să continui așa minute întregi.
2: Toate culturile lumii.
1: Da, și cu vârsta. Am văzut oameni de 18 ani, am văzut oameni de 75, 80 de ani care au venit cu nepoții să se bucure. Asta mi se pare extrem, extrem de interesant la Untold și de fain, că toți suntem la Cluj. Este fain să vezi oameni atât de diferiți, dar care sunt uniți până la urmă de pasiunea pentru muzică, pentru festival. Noi rămânem aici, e prima noastră zi, duminică e ultima, deci avem suficiente zile, suficiente ore și suficiente transmisiuni ca să-l aducem de aici, de la Cluj, vibe-ul Untold la dumneavoastră acasă.
0: Criza energetică severă se pune problema deconectării marilor consumatori în ordine, odată cu sosirea momentului în care nu vom mai avea de unde să importăm electricitate. Până una alta, criza s-a instalat și sistemul energetic din România este echilibrat de bateriile din Bulgaria. Care este secretul lor? Cum au reușit bulgarii să facă ceva ce noi nu avem? Toate explicațiile vin imediat după o scurtă pauză și tot atunci ne vom uita la mesajul usturător al Comisiei Europene, care critică Bucureștiul. România nu a făcut suficient pentru a obține surse alternative de electricitate și capacități de stocare, deși Uniunea Europeană oferă bani pentru astfel de investiții, României nu i-a păsat. De ce? După pauză, vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
7: La București.
6: În ce zonă?
7: E singurul
6: zonă
7: răspuns.
6: Cu verdeață?
7: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
8: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm. Construim.
6: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
8: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
6: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
8: Reforma administrativă.
6: De ce?
8: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de-aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
8: Nu sunt cereri exotice, neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi, să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că, datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
6: exotică,
8: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
6: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
8: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. progresul ăsta așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul pe care, modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcine, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
2: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Pare că nu se repetă scenariul de aseară. Vă reamintesc că aseară, ieri, România a ajuns pe la 7700 de megawatts consum. În momentul ăsta suntem la 7300, estimează Transelectrica un maxim de 7400. De spus însă că din 7300 cât consumăm acum, producem doar 5232. Avem un sold cu minus de 2067 de megawatts. Nu e niciun secret pentru nimeni de unde luăm această electricitate, cea mai mare cantitate din Bulgaria. Din Bulgaria luăm aproape 30% din electricitatea pe care o consumăm la această oră. Mai importăm cantități mult mai mici din Serbia și din Ucraina. În această seară pare că nimic din Ungaria. Cum luăm electricitate din Bulgaria? De ce luăm electricitate din Bulgaria? Specialiștii ne spun astăzi, slavă Domnului, că bulgarii au și o centrală care funcționează la capacitate maximă, o centrală nucleară, la Kozlodui. Slavă Domnului că au și baterii. Pentru că în felul acesta, sistemul energetic din România este echilibrat. Luăm electricitatea de care avem nevoie. La ce preț? Este o cu totul altă discuție, dar ca să înțelegeți cum stau lucrurile cu producția de electricitate a Bulgariei la ora asta, jumătate e din nuclear. Practic, din tot ce luăm noi din Bulgaria, jumătate e făcut la Kozlodui, jumătate e din bateriile despre care tot vorbim și vom continua să vorbim și în cele ce urmează, pentru că în studioul Digi24 este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună seara!
1: Bună seara!
0: 7700 ieri, de ce? Știți de ce a fost consumul așa de mare?
1: Specialiștii de la Transelectrica, la Dispecerul Energetic Național, pun pe seama caniculei. Ieri a fost o zi cu adevărat mai caldă decât luni și marți. Luni și marți consumurile au fost sensibil mai mici decât prognozele și vin în principal de la schimbarea comportamentului consumatorilor casnici. De asta și premierul Ilie Bolojan astăzi a ținut să le mulțumescă și să încurajeze să continue să eficientizeze consumul pe cât posibil. Aseară scăderea a fost mai mică față de prognoza inițială. Ne așteptăm însă ca în zilele următoare să înceapă să se vadă, să zicem așa, în sistem, în orele de vârf și măsurile pe care le iau consumatorii industriali, fie ei mari consumatori, cei asupra cărora ne concentrăm și cei care vor fi într-o eventualitate de scenariu negativ, odată cu închiderea unității 2 și doar atunci, iar populația nu va fi niciodată afectată, nu se vor face limitări de consum către populație, către cei casnici. Avem suficientă producție în România încât să asigurăm casnicii plus serviciile esențiale, deci marii consumatori ar putea fi afectați de limitări pe care Transelectrica le va face după un manual, după reguli bine stabilite, anunțând cu 24 de ore înainte și mâine guvernul va da o hotără de guvern pentru a împuternici Transelectrica să aplice normativul de limitări în cazul în care acest lucru va fi nevoie. Deci vom vedea în zilele următoare, sunt convins, și anumite efecte din reducerea de consum la mari consumatori.
0: Vorbim imediat despre măsurile pe care le propuneți, inclusiv oamenilor obișnuiți, o reducere a consumului. Transelectrica, într-un răspuns pentru Digi24 în seara asta, ne spune că se simte, s-a simțit o scădere a consumului între orele 20 și 23. Am văzut că acum intervalul s-a lărgit. Se vorbește despre 19-23. De ce? De ce s-a mărit intervalul critic?
1: Totdeauna orele de vârf au fost considerate 19-22, cu un vârf al vârfului, să zic așa, între 20 și 21. Sigur că în comunicare, în recomandările pe care le facem, luăm un interval mai larg, pentru că, mă rog, sunt anumite procese, mai ales la mari consumatori, care trebuie pregătite puțin mai înainte, depinde acum și de comportament. Dar intervalul cel mai larg ar fi 18-23.
0: Întrebarea de 1000 de puncte, pentru care toți telespectatorii noștri așteaptă un răspuns, este cum au reușit bulgarii și noi nu? Ce au făcut special bulgarii de a au capacitate? Se vorbește despre o putere globală când se raportează capacitatea de înmagazinare, de stocare a electricității pe care o au ei raportat la numărul de locuitori. Este țara care are cea mai mare capacitate de stocare din lume raportat la numărul de locuitori. Cum au făcut asta?
1: Au încurajat stocarea. Sunt câteva firme private care au avut probabil și acces la finanțare privată de la fonduri de investiții, de la bănci comerciale și au reușit să construiască repede aceste capacități. Asta nu înseamnă că România n-a făcut-o, dar într-un ritm mai lent. Afectează foarte mult faptul că totuși la noi birocrația este una destul de serioasă. S-au dat multe ATR-uri, puține dintre ele se vor vedea în implementare, să zic așa. A existat un singur program de cofinanțare, cel de pe PNRR, 11 proiecte în care cofinanțăm o parte din investițiile pentru baterii. El se va încheia acest program în 31-a 8-a. Una dintre aceste investiții tocmai a intrat de la 1 august și ne ajută foarte mult pentru că este de peste 150 de megawați, la 2 ore peste 300 de megawați oră. Am venit acum cu accelerarea cofinanțării din fondul de modernizare pentru acele baterii care sunt atașate unui parc solar existent. Se semnează contracte, va dura însă până când vor
0: înțeleg,
1: intra
0: încercăm
1: în vigoare.
0: Să recuperăm.
1: Și săptămâna aceasta, pe fondul de modernizare, se închide partea birocratică și la 1 septembrie, cel mai târziu, un nou apel pentru baterii de sine stătătoare. Dar esența nu este în ce poate cofinanța statul din fonduri europene, ci din anumite proceduri prin care faci ușoare aceste investiții. Și Bulgaria știu să o facă.
0: Cristian Bușor.
1: Chiar față de Ungaria, chiar față de România.
0: Au capacitate, acum, la secundă, au capacitate de stocare de 6 ori mai mare decât a României și au putere instalată de

0: interesat-o să dea lovitura la capitolul ăsta, lor le-a ieșit. E posibil ca, de fapt, pe noi să nu ne fi interesat asta?
1: România s-a concentrat mai mult pe proiectele acestea deci, de răspunsul producție este
0: da.
1: Mare.
0: Răspunsul este da.
1: Poate că i-au văzut acest lucru ca o oportunitate. Vă zic că dacă n-ar fi fost această situație de secetă, n-ar fi dat lovitura fi despre care spuneți
0: sigur, sigur.
1: Că au dat-o și sigur acest lucru cumva i-a ajutat.
0: Spuneți-ne dacă în momentul ăsta se schimbă ceva. De ce? Pentru că de când vorbim despre marea criză energetică și despre toate măsurile, despre cum ne tot învârtim și căutăm soluții, ne scriu telespectatori, ne scriu companii, ne scriu oameni care au depuse documentele pentru a obține aprobări, autorizări pentru spații de stocare și nu vin. Au nevoie de hârtie la hârtie la hârtie, au senzația că cineva își bate joc de ei. Este asta atitudinea statului român? Este vorba despre niște funcționari care s-au găsit folositori în momentul ăsta? Se poate schimba ceva aici?
1: Da, aici vorbim despre prosumatori în principal, aceștia scriu. Evident că sunt foarte importanți și prosumatorii. Important ar fi ca toți cei care vor deveni prosumatori în viitor să primească acest titlu, această... să fie în această situație, dacă vor adăuga micii capacități de producție pe care o au, acele panouri fotovoltaice pe care le pun pe casă sau
0: dar
1: acolo unde le pun
0: la
1: și partea de stocare.
0: La marile capacități, la fermele.
1: Și acolo pregătim o modificare legislativă ca orice proiect nou care va fi avizat în viitor pe producție din fotovoltaic să nu poată fi avizat decât dacă are baterii atașate. Oricum, bunul simț comercial spune că nu poți să faci decât așa, pentru că astăzi, dacă ai doar panouri de producție, vei fi în minus, pentru că vei produce atunci când va fi un exces
0: da.
1: La prețuri foarte mici.
0: La ora asta, în acest moment de criză, România produce electricitate din soare ca să o bage în bateriile din Bulgaria. Noi asta
1: în timpul zile. Sigur, o parte o consumăm, pentru că fotovoltaicul e important,
0: și noi peste
1: mai ales
0: zi,
1: acum
0: sigur.
1: Când unitatea 1 este închisă. Dar excesul, într-adevăr, merge către bateriile care astăzi sunt în sudul României.
0: În acest moment, marile capacități de producție care vor să-și instaleze baterii au vreo șansă să obțină o înlesnire, o rapiditate, să obțină hârtiile, autorizațiile mai repede? Putem să ne mișcăm în criză?
1: Astăzi, nu de săptămâna viitoare sau cel mai târziu într-un timp foarte scurt, așa cum ne-a dat astăzi o direcție domnul prim-ministru în întâlnire pe care le avem zilnic, da, va trebui să facem o modificare în acest sens. Cei care au parcuri să meargă foarte repede avizarea și aprobarea pentru baterii atașate acelor parcuri.
0: Și modificarea
1: pentru baterii de sine stătătoare, modelul de business din Bulgaria, lucrurile sunt mai complicate. Pentru că acolo trebuie ATR, cumva, teoretic cel puțin, liniile sunt pline de proiecte care își caută un investitor. Unele dintre ele își vor găsi un sfârșit negativ, să zicem, pentru că nu au bani pentru acea autorizație, pentru garanția, pentru autorizația de înființare. Se merge pe nou sistem. În zona de aprobare a investițiilor avem câteva proiecte pe care le accelerăm, pentru că există această aprobare a investițiilor străine în toată Uniunea Europeană. Sunt câteva măsuri pe bateriile de sine stătătoare care nu o să le vedem mâine, dar vom fi mai bine pregătiți pentru eventuale încercări de anul viitor. Eu cred, dincolo, sigur, specialiștii au dreptate că uneori apar aceste fenomene rare, n-a mai avut România acest fenomen de secetă, de scăderea debitelor Dunării din 2003. Dar eu cred că vom avea din ce în ce mai des datorită schimbărilor climatice și datorită fenomenelor extreme cu care va trebui să ne obișnuim.
0: Care este scenariul dumneavoastră de lucru pentru unitatea 2 de la Cernavodă? Cât mai poate să funcționeze? Cât mai poate funcționa cu apa pe care o puteți trimite acolo, pe care o pot trimite cei de la Apele Române?
1: În acest moment, estimarea este de 5 zile. Sigur că știți că vorbim de centimetri, uneori acești centimetri se pot modifica, este foarte fină această estimare. Cu lucrările care se fac în acest moment, se continuă dragarea și urmează în zilele următoare să se facă acea scufundare a barjelor. S-ar mai putea câștiga 2-3 zile. Totul depinde însă și de fenomenul care a avut loc zilele trecute în Germania, în Austria. Deja astăzi am văzut știri că cei din Ungaria la Budapest au avut niște surprize legate de debitul Dunării. Lucrurile sunt în mișcare, dar eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin 7 zile pentru a menține în viață unitatea.
0: Domnule secretar de stat, spuneți așa, 7 zile rezistăm. La limită, dar rezistăm. Sperăm ca în astea 7 zile să vină ceva apă mai multă din
1: da.
0: Din amonte.
1: În cel mai

0: În caz dacă unitatea 2 se închide, redeschidem unitatea de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia și intrăm în acele măsuri de limitare a consumului doar la mari consumatori industriali, doar în orele de vârf, cu foarte multă atenție, fără să le afectăm siguranța echipamentelor, fără să le creăm probleme economice pe care deja le au, pentru că prețul electricității pe PZU, pe piața zilei următoare a crescut și deja competitivitatea lor este în pericol.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, este secretar de stat în Ministerul Energiei. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
4: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
3: Da, să treci la următorul nivel
4: să
3: până trec la
4: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
3: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
3: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
2: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
3: Sigur că da, și companii statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
3: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Un răspuns din partea Comisiei Europene pentru Digi24, în care se spun câteva lucruri despre care aproape că băgăm mâna în foc că nu vor ajunge la urechile tuturor. Cea mai importantă precizare pe care o face Comisia Europeană este următoarea. România s-a angajat să închidă centralele pe cărbune. Nimeni n-a obligat-o și nimeni nu a pus-o să o facă într-un anume ritm. Ritmul, numărul centralelor, capacitatea respectivelor centrale și așa mai departe, toate au fost angajamente ale României. Comisia Europeană face ceva special. Anunță că evaluarea privind modificarea legii decarbonizării va fi făcută abia la tranșa numărul 6. Noi mai avem de luat 5-6. Deci abia la tranșa numărul 6, adică spre finalul PNRR, Comisia Europeană va analiza cu adevărat care este efectul modificărilor legislative din Parlament, modificărilor care au fost făcute de PSD și AUR la legea decarbonizării. Pentru că ăsta este un șantier care a început și s-a și încheiat repede, odată cu sesiunea extraordinară a Parlamentului. Și mai primim o informație importantă. Comisia Europeană critică dur Bucureștiul că a adoptat un ritm lent de dezvoltare a bateriilor de stocare și un ritm lent al trecerii către surse alternative de electricitate. În mod special, Comisia Europeană s-ar fi așteptat, așa cum s-a angajat România, ca la noi să se deschidă centrale pe gaz. Vă aduceți aminte, Lozinca, România, hub energetic regional, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, am găsit gaz în Marea Neagră, vai, vai, vai, ce o să facă România. Comisia Europeană spune că ne mișcăm lent și că nu am deschis, așa cum ne-am angajat, centralele pe gaz. Este un subiect asupra căruia vom reveni, mai ales că ne uităm la cifrele referitoare la consumul de electricitate al României. Încă o dată constatăm, ca și aseară, ca și acum două seri, că cea mai mare cantitate a electricității consumată în seara asta, importată de România la ora asta, vine din Bulgaria, o țară care a dat lovitura, în primul rând, pe mâna României, care n-a făcut nimic și Bulgaria și-a făcut spații de stocare. Dar înainte, despre suspendarea președintelui României. AUR chiar este serios în această privință. Dan Dungaciu, prim vicepreședinte al partidului, astăzi în interviu la digi24.ro, spune că AUR a lansat o platformă care strânge semnături și din partea oamenilor obișnuiți și din partea parlamentarilor pentru suspendarea președintelui României. Dan Dungaciu.
6: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
7: deci
6: un pic atent.
7: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
6: Nu, vrem să vedem cine semnează, cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pe mâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să le sprijine acest demers.
7: Câți parlamentar va aștepta să semneze?
6: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
5: Da, foarte interesant. Este foarte interesant că cei de la AUR fac un pariu că situația României se va înrăutăți. Și pe măsură ce situația României va fi mai rea, mai grea, atunci numărul celor care vor vrea să-l suspende pe Nicușor Dan va fi din ce în ce mai mare. Comentăm cu invitații noștri în studio Claudiu Crăciun, Sabin Orcan, bună seara domnilor!
8: Bună seara!
5: Și Corneliu Biola, bună seara domnule profesor!
9: Bună seara!
5: Suntem foarte interesați și imediat vom vedea, vom recapitula împreună felul în care a mers strună colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, în sesiunea extraordinară. Suntem foarte curioși cum va marșa Sabin Orcan PSD la acest șantier al AUR. Adică PSD va susține suspendarea lui Nicușor Dan?
8: Eu nu cred că va susține suspendarea președintelui. Cred că în acest moment PSD este ocupat până peste cap cu crearea unei noi majorități. Se lucrează din greu la asta. Înțeleg că să iau oameni de peste tot, inclusiv după informațiile mele, 4 de la AUR și-au trecut în carnețel că vor primi voturile a 4 parlamentari de la AUR.
5: Pentru un guvern PSD.
8: Pentru un guvern PSD în care s-ar putea și UDMR să dea voturi, dar nu va exista UDMR în acest guvern. Și a mai cooptat niște oameni din celebru grup făcut de Ponta cu Pot. Deci vor face un guvern fără AUR, dar cu voturi luate de la câțiva actual parlamentari AUR, de la niște oameni de la PNL. Vă voi arăta calculul care este și în varianta optimistă înțeleg că mizează pe 260 de voturi, varianta 260 ceva de voturi, în varianta pesimistă 235-240, oricum peste majoritatea necesară care este de 233 de parlamentari, care înseamnă 50% plus 1. La asta lucrează PSD-ul astăzi, nu dă semne că ar vrea să îl suspende pe președinte, ci vrea să creeze o majoritate și să ducă cu o propunere la Palatul Cotroceni. Dar dacă ne dăm doi pași în spate, mi se pare că este momentul cel mai prost ales vreodată. E un exercițiu democratic, nu? Pentru orice parlamentar să-l suspende pe președinte dacă are voturile necesare, pentru că e necesar pentru inițiere o treime, dar pentru a trece această hotărâre în Parlament până se ajungă la referendum, trebuie jumătate plus 1. AUR nu dispune de această majoritate fără PSD, dar mi se pare un exercițiu de irresponsabilitate politică totală. Într-o țară în care avem un guvern demis interimar, în care nu suntem capabili să creăm o majoritate parlamentară, partidul ăsta vrea să destabilizeze ultima instituție, totuși stabilă din aparatul de stat, și anume președinția României. Putem să-l placem, să nu-l placem pe Nicușor Dan, să-l criticăm, să-l lăudăm, n-are a face una cu alta. Mi se pare că în plină criză energetică, militară, geopolitică, de securitate. Așa, după ce avem un guvern interimar, să-l mai suspendăm și pe președinte, asta înseamnă practic că putem să aruncăm țara în aer.
10: Eu am o altă întrebare. De ce vă așteptați la responsabilitate din partea opoziției câte vreme domnii de la putere nu dau dovadă de ea?
8: Domn Brăjean, mă cunoașteți foarte bine, știți că nu mă aștept la niciun pic de responsabilitate de la oameni care l-au admirat pe Putin și armata criminală rusă până în ultimul moment, cum este domnul pe care l-ați prezentat în imagine, domnul profesor Dungaciu, care spunea aici la Digi înainte de invazie că Putin e un om foarte rațional și nu va invada niciodată Ucraina. Nu mă aștept de la responsabilitate de la oamenii ăștia, ei sunt în opoziție. Am spus doar că e un exercițiu democratic, dar care din păcate este făcut într-un moment care înseamnă o lovitură dură dată statului român nouă tuturor, fiindcă statul ăsta român îi reprezintă și pe ei. Președinția României, chiar dacă nu l-au ales pe Nicușor Dan, îi reprezintă și pe ei. Sistemul de securitate națională îi apără și pe ei, pe oamenii ăștia care vor să-l suspende pe președinte, să arunce în aer guvernul și mai rămânem să închidem parlamentul și dăm foc la țară. Deci mie asta mi se pare, asta e opinia mea, că este un gest politic total irresponsabil, nu că m-aș aștepta la altceva de la ei, dar o spun, poate totuși s-o găsi între ei și un om care să se gândească la țară și nu la partidul lor și ce scor are în sondaj.
10: Claudiu Crăciun, e simplu. AUR nu are cum să-l dea jos, ne-a explicat Sabin Iorcan, nu are cum să îl suspende pe președinte, are nevoie de mai mult decât atât. Dar Dan Dungaciu, transparent, ne spune care e planul. Păi, ce credeți, că României o să-i meargă mai bine? Va fi din rău în mai rău. Pe măsură ce va fi din ce în ce mai rău, vor fi tot mai mulți cei care vor vrea să scape de Nicușor Dan. Atât de simplu. Și au un loc unde să își pună semnătura.
11: Da, sigur. Sunt avantaje și dezavantaje. Încep cu avantajele pentru AUR. Primul avantaj este că vin cu o inițiativă care le permite să își impună leadership-ul asupra acestui câmp de extremă dreaptă, pe care unii îl numesc suveranist, eu îl numesc de extremă dreaptă. Este un proiect clar, e un proiect curajos, practic un sistem politic românesc, o sancțiune mai mare nu există decât să suspenzi un președinte, deși ar trebui să treacă și de votul popular, să nu uităm asta. Deci dincolo de parlament există și un vot...
10: Un referendum.
11: Da, un vot popular, un referendum. Deci primul avantaj, își mențin leadership-ul venind cu aceste proiecte mari, să spunem, la care nu au acces partidele mai mici, de altfel foarte fărămințate acolo în spectrul de extremă dreaptă. Alt avantaj este că clarifică puțin în aceste momente mizele și taberele. Și din punctul ăsta de vedere, este rațional pentru AUR să se contrapună lui Nicușor Dan, gândindu-se la următoarele alegeri prezidențiale și toate alegerile care se vor întâmpla până atunci. Însă sunt și probleme. Sunt probleme, lipsuri sau dezavantaje la acestei strategii. S-ar putea să fie prea devreme, pentru că dacă din al doilea an de mandat prezidențial tu îi ceri suspendarea, la un moment dat, probabil în 6 luni se va uita și de chestiunea asta sau se va perima cumva. Este genul de gest care are mai mult succes dacă vine undeva mai spre sfârșit de mandat, există o presiune mai mare asupra președintelui. Acum, la început de mandat, pare mai degrabă că este un glonț irosit, în opinia mea. În al doilea rând, mai este un element care nu-l dezavantajează pe AUR. AUR a câștigat foarte mult în această criză politică atunci când partidele din Parlament i-au întins câte o mână. De diferite tipuri. Fie că au votat împreună pentru legi, fie că au votat conduceri de instituții împreună, fie că chiar s-au întâlnit cu AUR sau au dat telefoane la AUR pentru susținere parlamentare. Exact în acele momente, AUR crește în influență. În momentul în care vin cu un proiect din acesta major, care într-adevăr ar răsturna cu totul ordinea politică din România, automat cei care ar fi putut să-l crediteze sau cu care ar fi putut să colaboreze punctual, au tendința să facă un pas în spate. Deci, din punctul ăsta de vedere, am spus, cred că acum, da, în timpul verii, deși lumea nu mai este atât de atentă, mie mi se pare un gest prematur, puțin pregătit, care va aduce dezavantaje pe termen mediu și lung. Să nu uităm un lucru. AUR va fi relevant în măsura în care celelalte partide parlamentare sunt dispuse să lucreze cu el. Dacă nu sunt dispuse să lucreze cu el, nu va scoate niciun site, nicio inițiativă din irelevanță acest partid.
8: Sabin Urcan. Foarte scurt. Nu e singurul partid care ar face o mare greșeală PSD să alieze cu AUR, pentru că AUR, dacă această strategie ar reuși, eu nu cred că o să reușească, de suspendarea președintelui, AUR își va asuma toate meritele. Dar vă aduc aminte că există un istoric recent al mai multor partide de colaborare cu AUR. Guvernul Cîțu a fost demis printr-o moțiune depusă de PSD, dar susținută de USR și de AUR.
11: Da.
8: Vă aduc aminte. Deci și USR-ul a colaborat cu AUR și PSD-ul a colaborat cu AUR acum la demiterea guvernului Bolojan. Iluzionându-se că își vor asuma ei meritele. Nu. Ei, câtă vreme sunt asociați puterii, nu își vor putea asuma meritele și eu cred că ăsta este ultimul lucru care ne lipsește. Mai spun o dată. Dacă ai și guvern, dacă n-ai nici guvern și n-ai nici președinte, asta înseamnă o perioadă de instabilitate politică totală. Președinte, interimar, tot ce vreți dumneavoastră, alegeri, referendum. Cred că e ultimul lucru care îi trebuie României. Păi, mai bine facem alegeri anticipate, parlamentare.
12: Până acum ne-am antrenat.
8: Da, am avut alegeri anulate, noi văd că tot repetăm ciclul.
11: Încă o remarcă. Singurul care câștigă din acest gest este Nicușor Dan.
12: Pentru că?
11: Pentru că își poate remobiliza susținătorii. Când văd că este prima țintă a AUR, susținătorii lui pot să spune, bun, mai greșește, mai face gesturi, dar până la urmă este președintele nostru, l-am votat cel mai mult dintre noi și s-ar putea să fie ultima ancoră a noastră în ceea ce înseamnă comunitatea europeană.
8: Eu îmi doresc ca aceste cuvinte, domnule Crăciun, să ajungă și la domnul Ludovic Orban, care i-a fost consilier și susținător și care a declarat că el ar susține un exercițiu de demitere și de suspendare a președintelui. Deci există oameni care au fost susținătorii președintelui Nicușor Dan și care s-ar asocia acestui demers, indiferent că este inițiat de un partid extremist.
12: Apropo de felul în care AUR este curtat și este invitat la proiecte politice, ne reamintim cum în sesiunea extraordinară a mers extraordinar de bine un parteneriat PSD-AUR, vă aduc aminte cum legea integrității a fost modificată, așa cum și-a dorit fiecare dintre cele două partide. AUR și-a dorit să existe amendamentul Mirabela Grădinaru, acela cu relația asemănătoare cu cea dintre soți. PSD a susținut acest amendament, PSD și-a dorit neapărat amendamentul Dominic Fritz, pe care AUR l-a votat. Și ne-am fi așteptat ca acesta să fie un nou început al unei minunate relații, unei minunate prietenii, dar îl vom vedea în câteva clipe pe Dan Dungaciu în același interviu la digi24.ro, vorbind despre Sorin Grindeanu, o declarație foarte interesantă, abia aștept să o comentați, dar înainte vrem și părerea domnului profesor Biola despre suspendarea lui Nicușor Dan, despre șantierul ăsta anunțat de cei de la AUR, cum vi se pare?
9: Când vorbim de stabilitate, domnul Cam vorbea de stabilitate, nu trebuie să ne gândim că AUR este interesat de stabilitate. Instabilitatea este ceea ce își dorește. Haos, instabilitatea este ceea ce întărește, din punctul lor de vedere, și mobilizarea electorală în susținerea lor. Dar aș privi această inițiativă nouă, pentru că AUR are această obsesie cu suspendarea lui Nicușor Dan, din momentul în care Nicușor Dan a fost validat în Parlament anul trecut. Aș privi totuși mai serios, pentru că sunt nuanțe. Deci până acum ideea de suspendare venea de la domnul George Simion, cu tot felul de lucubrații, că să-l aducă pe Georgescu, să facă tot felul de manevre, să dărâme Constituția. Deci niciodată nu au fost luate prea atent serios. Era o strategie retorică, marketing politic, vorbește, nu, domnul Simion, prin care încerca să mobilizeze, mai ales electoratul său, după aceea înfrângere de anul trecut. Acum este ceva diferit, pentru că nu vorbește Simion, vorbește Dungaciu. Putem avea părerile noastre despre domnul Dungaciu, inclusiv pe relația cu Rusia, dar este, domnul Dungaciu este un tip mai cerebral. Ce cred că încearcă în momentul de față să facă, de-aia vorbesc eu, e ceva mai serios, o normalizare a discursului de suspendare. Adică această idee care părea exotică și care era susținută exotic de Simion prin tot felul de de afirmații ridicole, în momentul de față este trecut într-un registru mai serios. Normalizarea discursului făcută de AUR ar trebui să ne îngrijoreze. Așa au făcut discursul anti-european. Și este o strategie permanentă de a ieși în ofensiv. Vorbeam zilele trecute de un alt europarlamentar AUR care vorbea tot felul de prostii despre cum austriecii și nemții fură Dunărea. Dar face parte din acest discurs, nu, anti-european, permanent. Permanent. Și au câmpul liber, domnule Prălipceanu. Au câmpul liber, pentru că nu există o reacție din partea opoziției pe măsură. Deci, în momentul în care această idee a suspendării este normalizată, publicul este forțat să o accepte. Ce ar fi dacă? Ce ar fi ne? Pentru că ei nu spun și partea a doua. Nu e vorba numai de haos. Pentru că trebuie niște mișcări intermediare. De exemplu, eliminarea sau în sfârșit revocarea domnului Aprudean. Nu o să lase pe domnul Aprudean șeful Senatului dacă se încearcă suspendarea. O solicitare de acest gen a fost făcută la un moment dat, acum câteva săptămâni. Deci este un plan mai în lucru. Dar domnul Băgaciu, cum spuneați, a fost destul de transparent. Vrem să știm cine este în momentul de față, pe față, da, se aliniază cu noi. Poate putem lucra, poate găsim niște soluții. Deci faptul că domnul Dungaciu vine în momentul de față cu o platformă care încearcă să normalizeze, ar trebui să creeze o anumită reacție mai serioasă, mă refer. În privința faptului că Nicușor Dan este ajutat, n-aș fi așa sigur. Nu din cauza că susținătorii imediat ar veni și l-ar abandona neapărat, dar faptul că o astfel de măsură îl împinge și mai mult în brațele PSD-ului. Da? Relația este strânsă pentru că totul în momentul de față devine, da, o astfel de inițiativă legată de capacitatea PSD-ului de a zice da sau nu. Asta întărește într-o anumită măsură capacitatea de, sau în sfârșit, pârghile pe care, de presiunea politică pe care PSD-ul poate să o exerce în această criză politică. Deci sunt mai multe nuanțe în momentul de față, dar aș privi cu mai multă seriozitate ideea de normalizare a ideii de suspendare. Nu știu dacă se gândesc în 2028, nu știu dacă e vorba de mobilizare electorală, vedem pe domnul Ponta care încearcă să creeze un nou partid care poate mușca din AUR, probabil și această inițiativă de mobilizare, de a preveni defecțiuni, are rolul lor, dar este o tranziție de la elucubrațiile lui Simion la ceva care pare mai serios, că ne place sau nu ne place.
12: În trusa de scule a războiului cognitiv, strategia pe care o descrieți aici poartă un nume, se numește gaslighting, să faci din posibil, din imposibil posibil, să faci posibil ca în mintea oamenilor să prindă rădăcini și să devină acceptabilă o idee care la început nu ar fi avut loc acolo. Exact asta pare că se întâmplă și mi s-a părut interesant să precizez cam care este sursa...
13: Să mai spunem totuși că suspendarea președintelui...
12: Care-i manualul, da?
13: Care este un act extrem, nu? Că avem o istorie în România. Au fost două tentative de suspendare, una în 2007, una în 2012. Să spunem totuși că în Constituție se spune clar pentru ce tip de fapte, pentru încălcări grave ale Constituției. Acolo trebuie să pronunțe Curtea Constituțională. Nu cred că există până în acest moment niciun element, în ciuda gargarei extremiștilor de la AUR, nu există niciun element prin care, din punct de vedere formal,
12: aici, nu despre asta e
13: corect, bun. Președintele României să fi încălcat Constituția. Dar după cum știm, noi avem un istoric în legătură cu asta și referendumul de care vorbea domnul Crăciun mai devreme, s-au schimbat regulile. Nu mai sunt cele din 2012, când trebuia să fie un quorum de 50% și ne aducem aminte tabăra care l-a susținut pe Traian Băsescu sau mai degrabă care s-a opus tentativei de lovituri de stat atunci, în fruntea care era chiar domnul Ponta, apropo de ce spune domnul profesor Biola, a boicotat și nu s-au prezentat la vot pentru a nu le da posibilitatea de a ajunge la quorum și așa a căzut referendumul. Legea s-a schimbat, acum nu mai este 50% din cât sunt pe listele electorale, mi se pare că sunt 30% sau nu știu cât. Deci e mult mai ușor de votat. Întrebarea este dacă nu cumva ăsta nu e de fapt un truc politicianist al celor de la AUR doar pentru a capta atenție, cum spunea domnul Crăciun, și de fapt nu are niciun efect practic, pentru că nu văd logica pentru care PSD s-ar alia la un astfel de gest extrem.
12: Adică ce-ar obține
13: PSD-ul
12: de aici?
13: PSD-ul n-are nicio șansă să dea în acest moment un candidat la prezidențiale cu șanse. Îl vedeți pe vreunul care să fie candidat cu șanse?
12: Nu trebuie să-l văd eu, poate îl văd ei.
13: Eu nu-l văd.
12: Și ne surprind pe toți.
13: Sigur, ei l-au mai văzut și anul trecut și n-au făcut nimic. Dar asta spun, nu au în acest moment un candidat care să fie foarte puternic și în schimb așteaptă ceva de la președintele Nicușor Dan, probabil să fie numiți ori acum, ori mai târziu, în fruntea guvernării. De ce ar face PSD-ul asta?
12: Am vorbit despre legea integrității, unde PSD și AUR au făcut echipă. Păi au mai făcut echipă și la modificarea legii decarbonizării, da? Care ne-ar putea pune PNRR-ul pe butuci. Deci chiar au colaborat și atunci ne tot gândeam că poate au și alte proiecte politice împreună. Până când l-am văzut pe Dan Dungaciu astăzi la Digi24.ro, iată-l.
6: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
7: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
6: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibil anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
12: Da, Dan Dungaciu spune despre Sorin Grindeanu că se ascunde pe sub Palatul Cotroceni și că n-are curaj. De fapt, atunci când spune că Ilie Bolojan e de vină și că Ilie Bolojan, uite, nu vrea să plece, s-a legat de scaunul de la Palatul Victoria, de fapt, spune Dan Dungaciu, lui Sorin Grindeanu îi este frică. Îi este frică să-și asume responsabilitatea formării noului guvern. Ce credeți despre declarație, ce credeți despre ce spune, dar și ce credeți despre relația dintre liderii celor două partide care am văzut cât de bine au colaborat. Claudiu Crăciun.
11: Bun, cred că strategia AUR este clară și anume el se legitimează în măsura în care ceilalți îl legitimează, discută proiecte comune, declarații comune sau da, parcă lucrează în acea zonă. În același timp fac tot ce pot pentru a distruge această coaliție pro-europeană.
12: Uh-huh.
11: Au și ei rolul lor, dar această coaliție a fost distrusă dinăuntru. AUR profită de aceste neînțelegeri și le agravează. Strategia PSD-ului, încerc să folosesc un cuvânt care poate pe unii poate să-i deranjeze, dar eu cred că este corect în context, este strategia șantajului. În momentul în care au spus Bolojan trebuie să plece, nealegând să iasă de la guvernare pur și simplu, să intre în opoziție, ceea ce eu am sugerat de la început, că era o versiune de altfel normală. Spuneau, nu ne mai reprezintă acest guvern, nu ne mai reprezintă domnul Bolojan, a votat partidul că nu-l mai vrem premier, dacă aceste lucruri nu se întâmplă, ne retragem pe băncile opoziției. Foarte democratic de altfel, da? N-au făcut asta, au făcut toate acele manevre. Acum, PSD-ul a intrat în spectrul, să spunem, al șantajului. Eu cred că relația dintre AUR și PSD este sub spectrul șantajului dinspre PSD. De ce? Cu toate aceste proiecte de legi se pune presiune pe președinte, pe PNL, pe USR, arătându-se faptul că e posibilă o altă majoritate. Este posibil ca România să piardă foarte multe lucruri. Poate să piardă bani, poate să piardă oportunități europene, poate să se îndepărteze de comunitatea europeană, să schimbe direcția geopolitică. Se pot întâmpla tot felul de lucruri. Și acțiunile PSD-ului în raport cu AUR sunt de această natură, instrumentală. Pentru PSD, AUR este instrumentul de șantaj perfect. Și iată că merge. Da? Acum nu vreau să speculez. Dacă...
12: L-au șantajat și pe Nicușor Dan cu AUR? Îl șantajează în continuare pe Nicușor Dan?
11: E PSD... posibil să se ajungă și acolo, da. E posibil să se ajungă. Pentru că până la urmă PSD-ul ce-și dorește? Să ajungă la guvernare în proprii săi termeni. Da? Și vrea să ajungă la guvernare, și aici cred că trebuie să-i credem, cu foștii parteneri de coaliție, nu cu AUR. Că dacă vreau să ajungă cu AUR, până acum aveam...
12: O făceau deja.
11: O făceau deja, da. Deci ei vor să păstreze și să disciplineze și să forțeze această coaliție pro-europeană utilizând acest instrument de șantaj numit AUR. Și AUR, bineînțeles, este fericit cu acest lucru pentru că, iată, contează. Votul său are o greutate în diferite contexte.
10: Și mai merge varianta asta? Mai merge strategia asta câtă vreme Dan Dungaciu îl face fricos pe Sorin Grindeanu?
11: Nu știu, o declarație nu schimbă cu mecanica votului din Parlament. Eu nu știu dacă va merge, pentru că nici partidele celelalte nu vor să cedeze acestui șantaj, în același timp nu avem nicio o soluție la orizont. Poate să discutăm că, până la urmă, nu avem doar o dinamică partidelor care nu se înțeleg sau se înțeleg sau o dinamică între lideri. Iată că vine economia peste noi, sunt o felul de crize suprapuse și oamenii încep să-și pună întrebarea. Am înțeles, v-ați certat, unii au mai multă vină decât alții, în același timp țara se duce de râpă, așa că ar trebui să faceți ceva, să avem un guvern. Adică și răbdarea cetățenilor ajunge la o limită.
10: Lumea și închipuie că răbdarea va ține până la sfârșitul verii, Sabin Orcan. Nu despre sfârșitul verii, ci despre cum colaborarea asta stranie dintre PSD și AUR și cum vedeți declarația.
13: Domnul Prelipeanu, nu e deloc stranie. PSD-ul are o istorie în România, pentru că în România nu există ideologii cu adevărat. Și vedem asta și pe la PSD și pe la PNL. Ei n-au o ideologie.
10: Adică politicienii sunt o amestecătură.
13: Dumne, da, dar PSD-ul a început chiar de pe vremea domnului Ponta, ca să o spunem pe dreaptă, când se îmbrăca el în ie și făcea spectacolele alea nord-coreene, nu? În care și-a lansat candidatura la președinție.
10: Împreună cu PNL.
13: Împreună cu PNL, cu mândru că suntem români, că nu știu ce, și a virat-o puțin pe partea asta, deși reprezentanții lor în Parlamentul European votau toată agenda Partidului Socialist European. În România ei jucau această scenetă în care erau cu biserica, cu neamul, cu tralala, cu tralala. Deci au virat-o puțin pe partea asta. Lucru continuat de Dragnea, dacă vă aduceți aminte, cu protecționism economic, cu toate lucrurile astea.
10: Chevron out.
13: Dar de care ne vorbește acum guru ăsta, Georgescu, omul rușilor în România. Deci asta e realitatea. PSD-ul are, să spunem, niște elemente comune. Totuși, pentru PSD, să o spunem pe dreaptă, după Dragnea încoace, linia roșie a fost tot ce înseamnă parteneriatul Nord-Atlantic și apartenența la Uniunea Europeană. Faptul că ei votează anumite legi împreună cu AUR, că au interese de moment, e una, dar pentru ei asta a reprezentat până azi. Până azi a reprezentat o linie roșie. Nu s-au îndreptat niciodată ca Dragnea pe vremuri împotriva partenerilor noștri. N-au cerut ca guru Georgescu să punem în discuție, nu știu, scutul de la Deveselu sau ca domnul Dungaciu, care pune în discuție ajutorul acordat Moldovei. Atâta de ăștia sunt patrioții de la AUR. Au niște colaborări pe care le-au mai avut și alte partide. Eu nu văd însă în acest moment niciun beneficiu pragmatic pe care l-ar obține PSD-ul în perioada următoare dacă se aliază total cu AUR, pentru că el va dispărea din îmbrățișarea cu acești extremiști care nu și-au lămurit, cum le cerea domnul Grindeanu retoric, nu și-au lămurit pozițiile, inclusiv pozițiile fasciste. Eu nu l-am auzit pe domnul Dungaciu, care e totuși intelectual cu lecturi și cu cărți scrise, nu l-am auzit să se fi delimitat vreodată public de declarațiile unele antisemite, altele profasciste ale lui Călin Georgescu. Nu l-am auzit să delimiteze de afirmațiile lui George Simion că vrea să-l pună pe Călin Georgescu președinte sau premier. Eu nu i-am auzit pe oameni să se delimiteze de asta și domnul Dungaciu, dacă vrea să fie credibil, nu, că e un om cu lecturi și știe ce a însemnat antisemitismul și Holocaustul în România, ar putea să ne spună public ce crede despre afirmațiile lui Călin Georgescu, că cei mai mari eroi ai neamului sunt Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. Ce crede despre afirmația lui Călin Georgescu că Putin este salvatorul României? Ce crede despre afirmația că numai prin neutralitate se va salva România, deci să ieșim din NATO și din Uniunea Europeană? Eu aș vrea să știu ce crede domnul intelectual Dungaciu despre treaba asta.
10: Eu aș vrea să știu ce crede domnul profesor Biola despre ce a declarat Dan Dungaciu, dar trebuie să luăm pauză și ne întoarcem cu domnul profesor Corneliu Biola și mai discutăm despre ceva după pauză. Discutăm despre felul în care Comisia Europeană ne anunță că legea decarbonizării va fi analizată abia la tranșa 6, la 6-a cerere de plată. Ultima. E foarte interesant. E foarte interesantă manevra. Toată lumea credea că acum va cădea verdictul. Nu. Abia la tranșa numărul 6. De ce această manevră? După pauză vă așteptăm.
14: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
15: 6 august 1917. Pe aici nu se trece. Acum 106 ani începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27 de mii de soldați, morți, răniți, dispăruți, dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatei române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. 6 august 1945, primul atac atomic. Un bombardier american B-29 numit Enola Gay a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul. Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om. Little Boy, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16.000 de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani care erau prizonieri la japonezi. 6 august 2012, curiozitate marțiană. Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui cândva viață. Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o. Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 de kilometri pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o baterie nucleară cu plutoniu.
14: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
18: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
19: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
18: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
19: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, da, nu, n-am făcut asta.
18: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba, în definitiv, despre niște oameni aflați în necază în suferință niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
19: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Imediat îl veți vedea pe Ilie Bolojan, astăzi la Palatul Victoria, vorbind despre Sorin Grindeanu. Ne-am gândit, Sabin Orcan, dacă s-a mai întâmplat ca de la tribuna de prim-ministru de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a mai vorbit despre Sorin Grindeanu până acum, în condițiile în care Sorin Grindeanu îl atacă de mai multe ori pe zi. Dar minte...
1: Cred că domnul Bolojan nici nu prea are timp zilele astea.
0: Nu, e criză.
1: Să se ocupe de domnul Grindeanu. Cred că se ocupă de țară, pentru că deși e guvernul demis, el e premierul României și lui se sparg în cap toate, cu debitul Dunării, cu Cernavodă, cu criza energetică.
0: Bateriile din Bulgaria.
1: Da, pe de altă parte... Până la urmă, acum trebuie să vedem care va fi soluția pe viitor, că în acest moment asta este soluția. Eu cred că o soluție ar fi fost, cred că a și fost propusă și discutată la Cotroceni din informațiile pe care eu le am, numirea unui om care nu e membru de partid.
0: Prim-ministru.
1: Da. Doi, ca să vă spun din fișă, nu vă dau nume că nu fac asta, ca să vă spun din fișa discutată la Cotroceni... Dom'le, fișa profilul viitorului prim-ministru.
0: Ah.
1: Care să fie independent. Doi, să nu fie totuși un, cum să spune la noi pe aici, pe Facebook, pafarist. Să fie unul care știe ce înseamnă PNRR, care a citit, aha, care știe economie.
0: Pentru
1: că mâine aducem unul care nu știe nimic din toate dosarele astea importante ale României, vă garantez că ia 6 luni numai să le citească.
0: Ne-ați tentat, ne întoarcem la discuția despre noul guvern, da? Și despre ce pregătește Partidul Social Democrat și despre variantele testate la Palatul.
1: Înțeleg că s-a discutat despre persoane care nu sunt membri de partid nici la PNL, nici la PSD, dar da, care sunt oameni care înțeleg cum să gestionez situația de criză,
0: totuși,
1: inclusiv economică în România, deci au cunoștințe în domeniu.
0: Și un plural. Sunt surprins. Deci sunt mai mulți astfel de oameni în România.
1: Dom'le, s-ar putea să găsim și în guvernul României.
0: Dispuși să devină, chiar din guvern, Alexandru Nazare.
1: Bravo. Bun. Un om care știe ce se întâmplă. Care știe ce înseamnă Fitch și Moody's. Dacă...
0: Le-am promis telespectatorilor noștri părerea domnului profesor Biola despre declarația lui Dan Dungaciu, despre Sorin Grindeanu, care se ascunde sub Palatul Cotroceni. Am încheiat citatul. Domnule profesor, vă rog.
2: O declarație interesantă a domnului Dungaciu, pentru că apare acest rol dublu pe care încă domnul Dungaciu și-l asumă, cel de analist versus cel de politician. A fost întrebat de frică, da, că e fricos domnul Grindeanu, pe care s-a corectat, a spus, hai să spunem că nu are curajul necesar. De fapt, a doua declarație este mai problematică decât prima. Dar ca să mă gândesc că de ce spune acest lucru? Partea cu frica, de unde intervine frica? Frica de față de ce? Pentru că am discutat foarte mult după această moțiune de cenzură, care este problema cu PSD. PSD, da, vrea să guverneze în parteneria cu foștii, în coaliție cu foștii parteneri, dar nu vrea să fie prima donă. Nu vrea să fie primul care să fie observat de toți, pentru că sunt niște costuri economice. Ar prefera un guvern tip Cioloș. Cineva își asumă toate costurile politice, după care, după la un moment dat, reapare din umbră, nu, pe cai mari, cam asta era strategia. De aici apare ideea domnului Dungaciu că este frică să se asume acest rol de prim plan. Dar asta este partea de analiz. Partea de politician a domnului Dungaciu știe că în momentul în care va face acest lucru, cel care beneficiază este AUR. Ideea de a-l împinge în față pe domnul Grindeanu, cât mai în față, pentru că toate aceste costuri economice, din punctul de vedere al domnului Dungaciu, se vor traduce în voturi și mai multe pentru AUR. De unde intervine acest lucru? Din faptul că PSD și cam toată lumea înțelege acesta, este un partid în declin. Sunt teorii politice, vorbesc de partidele dominante. Maurice Duverger, Giovanni Sarturi vorbeau de fapt partide dominante care au superioritate electorală consistentă, superioritate ideologică pe termen lung și lipsă de alternativă. Toate aceste trei elemente menționate de Duverger sunt pentru PSD în declin. PSD e un partid muribund, mai are un ciclu, două electorale, dacă nu faci o schimbare radicală. Asta spune domnul Dungaciu. Asumă-ți că la un moment dat, nu, deznodământul va fi clar. Și în momentul în care acest lucru se va întâmpla, voturile vor veni spre noi. Sau asta e speranța domnului Dungaciu. Pentru că ei reprezintă alternativa la electoratul respectiv, nu PNL, nu USR. Cea de-a doua declarație, lipsa de curaj, mi s-a părut totuși cea mai interesantă, pentru că este... Vedeți, frica este o emoție. O ai, nu o ai, ți-e frică să te urci în avion, ți-e frică să... Dar curajul este o virtute. Curajul înseamnă că poți să acționezi în ciuda fricii. Chiar când ți-e frică, poți să dovedești. Când vorbești de faptul că cineva nu are curaj, este o declarație care spune ceva despre caracterul persoanei respective. Mai mult decât frica. Frica o experimentăm toți, puțin, însă avem curaj ca virtute. De-aia mi s-a părut, fără să disec prea mult pe domnul Dungaciu, poate a spus-o involuntar, dar a doua declarație cu lipsa de curaj este mult mai problematică, că este o definire de caracter, un dispreț pe care și-l manifestă față de domnul Brindean.
0: Eu, vă rog, Sabin Orcan.
1: Vreau să-i pun o întrebare domnului profesor Biola. Cum își explică frica, pentru că ați folosit acest cuvânt, frica liderilor politici din aceste partide dominante, tradiționale, cum vreți să le numim, dar și din partea liderilor USR, frica liderilor PNL și PSD de a ataca frontal AUR. Pentru că în afară de analiști, domnule profesor, și de jurnaliști, nimeni nu atrage atenția asupra pericolelor care vin odată cu șuvoiul ăsta AUR, pentru că acolo sunt niște oameni care sigur își păstrează părerile pentru ei și alții care nu se pot abține și ne spun ce mare a fost Ion Antonescu, ce mare a fost Zelea Codreanu și așa mai departe. Deci care este, în opinia noastră, explicația pentru care liderii politici ai acestor partide dominante dau dovadă de această frică de a ataca frontal pe cei de la AUR? Pentru că n-am văzut din partea lor, nici din partea domnului Bolojan, cu tot respectul. Domnul Nicușor Dan a fost ceva mai dur în campania electorală, acum a lăsat-o mai moale, care să sancționeze derapajele anti-europene, anti-occidentale, derapajele pe alocuri fasciste, extremiste, ale acestor lideri de la AUR. Nu vorbim de domnul Dungaciu, că domnul Dungaciu se păstrează așa într-o rezervă. Vorbesc de declarațiile lui George Simion, ale domnului Lavric, ale lui Călin Georgescu și așa mai departe.
2: Și când vorbim de AUR, vorbim și de SOS, doamna Șoșoacă, ne amintim,
1: exact.
2: Avocată de cabinete de vaccinare. Unde-i procesul? Trecut 6 ani de atunci. Doamna Șoșoacă, de asemenea, a sechestrat pe cineva, o jurnalistă italiană. Ce se întâmplă cu procesul respectiv. Și cred că sunt două explicații. Una este că este monstru util. Atât timp cât e mic, 5-10%, e monstru util, pentru că poți să te prezinți, ai o față prezentabilă în momentul respectiv. Vedeți? Dacă nu vă votați pe mine, cine vă așteaptă la colț? Este Bau-Bau, este omul rău care va întoarce complet țara. Deci cât e mic, nu are sens să, din punctul lor de vedere, nu avea sens să... Dar asta a fost o greșeală și noi, domnul Orban, cred că am vorbit mult despre acest lucru. O greșeală catastrofală, că în momentul, la un moment dat, discursul a fost normalizat, ce spuneam la început. Legionarii acum, și din păcate și domnul

0: continuare haos, instabilitate, fiecare inițiativă care vine este să adâncească. Aș mai spune un singur punct, apropo de ideea cea cu suspendare, vine la o săptămână după loviturile de drone pe care armata română a reușit să le doboare în fine și pe care au fost dezavoate de domnul Dungaciu, de domnul de liderii de la AUR. Deci un atac împotriva țării tale, atac, da? Cu drone care ajung până la Buzău. Deci de la Buzău la București mai sunt cât? 100 de kilometri, 60 de kilometri. Și tu, în loc să, da, să aperi, să te susții armata, să vii să te prezinți ca un apărător al suveranității de care, pe care o invoci fals de fiecare dată, tu ataci pe tocmai și încerci să găsești scuze agresorului împotriva țării tale. Dar monstru a crescut, a devenit ceea ce vedem în momentul de față și este mult mai greu de controlat. Când era mic, era util. În momentul de față, asta ar fi perspectiva mea.
1: Haideți să-l vedem. Ilie Bolojan, astăzi la Palatul Victoria.
2: În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă, ai două posibilități. Să te pregătești din timp pentru o atare situație, după vorba că omul harnic își face, știți, iarna sania, ceea ce din păcate nu s-a făcut. Și avem un proiect care rezolvă creșterea debitului pe acest braț, care a avut toate avizele necesare și a fost la Ministerul Transporturilor de 4 ani de zile și din păcate nu a fost pus în practică. Dacă acel proiect ar fi fost realizat, am fi avut un debit mult mai mare pe Dunărea Veche și nivelul apei în zona pompelor care trag apa din Dunăre pentru răcire pentru Cernavodă ar fi fost cu siguranță astăzi mult mai mare. Dar nu avem acest, nu avem acest proiect. L-am rugat pe domnul Miruța în regim de urgență să dea drumul la acest proiect, să actualizeze toate datele și indiferent cine va fi la transporturi în perioada următoare, consideră că este unul din proiectele prioritare.
1: Da. Atât s-a putut. Nu i-a spus numele, dar știm la cine se referea. Întrebarea este, repede, Sabin Orcan știe că se pregătește noul guvern, se pregătește...
3: Se încearcă diverse variante. Înțeleg că PSD-ul are un plan să obțină voturi de la UDMR, să nu facă alianță cu AUR și să formeze o oaste de strânsură. Se bazează, dacă vreți vă dau și cifrele, că am stat azi de vorbă cu doi parlamentari care au scos carnețelul, deci e vorba de niște cifre care au de-a face cu calculele lor, eu nu vă spun că vor fi, și la, la guvernul Veștea, dacă țineți minte, ei mizau atunci pe vreo 25, spuneau la presă, mizau pe 20, de fapt au votat 15, vă aduceți aminte? 15 parlamentari PNL care au votat guvernul Veștea, mă rog, le-au lipsit mult mai mult. Ei mizează acum pe voturi de la UDMR, de la acest PNL Tătărăscu, ca să fac o trimitere la istorie, peneliștii lui Tătărăscu care s-au afiliat cu comuniștii și după care Tătărăscu a sfârșit în pușcărie, că asta e soarta trădătorilor, neafiliați, care înseamnă din mai multe formațiuni, să spunem, oameni care s-au retras din mai multe formațiuni, pe o parte din minorități, dacă o să convingă, și de asemenea pe celebrul grup UPR, format din Ponta și Pot. Ei spun că au și 4 trădători de la AUR, că trădarea e peste tot, domnul Prelicianu.
1: Suficient?
3: Ei spun că varianta pesimistă e 235, varianta optimistă 260 și ăsta este o majoritate care se discută. Pe de altă parte, înțeleg că în discuțiile pe care le-a avut și domnul Bolojan la Palatul Cotroceni cu domnul Nicușor Dan acum câteva săptămâni, s-a discutat despre eventualitatea ca să existe un premier care să nu provină nici de la PSD, nici de la PNL, să fie din afara partidelor, să fie un om care e specialist, care înțelege ce înseamnă PNRR, programul SAFE, criză energetică, și v-am dat un nume.
1: Alexandru Nazare.
3: Da, de exemplu, un om care ar putea să gestioneze mâine, fără să să apuce să studieze la locul de muncă, să gestioneze mâine tot ce înseamnă relația cu agențiile internaționale de rating, Comisia Europeană și mai departe.
1: Mulțumesc! Pauză și când ne întoarcem vorbim despre bateriile bulgărești care echilibrează sistemul energetic național al României. Foarte bun! După pauză!
4: Digi24 FM.

0: în fața ta, o emisiune Digi24.
1: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
2: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
3: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
2: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
3: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
2: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
3: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
2: deci
3: că...
2: Deci nu amăgiți.
3: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slab, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
2: Deci porniți cu așteptări mici.
3: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată
3: banknotele. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Mai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când.
0: Digi24 FM.
6: Vă reamintesc, Comisia Europeană critică dur Bucureștiul că s-a mișcat greu și nu a obținut la timp capacități de stocare și capacități alternative de producție de energie electrică. Comisia Europeană s-ar fi așteptat ca România să aibă centrale noi de electricitate pe gaz. De ce? Pentru că așa s-a angajat Bucureștiul. Bucureștiul promisese prin PNRR să schimbe vechile centrale pe cărbune cu noi centrale pe gaz. Ba chiar Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție bani pentru a face aceste modificări, aceste schimbări. Bucureștiul n-a avut nicio treabă. Mai mult decât atât, adineauri în studioul Digi24, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, întrebat, România a avut vreun interes să nu obțină baterii, spații de stocare, așa cum Bulgaria a obținut pe mâna PNRR? A existat în România un interes contrar? Pur și simplu nu ne-a păsat? Iar Cristian Bușoi ne-a răspuns. Da, România era cu gândul în altă parte. Vă aduceți aminte? Hub energetic. Ce ne trebuie nouă baterii? De ce să facem noi electricitate ieftină din soare și să o stocăm în baterii ca să o folosim seara, când putem produce electricitate scumpă și oamenii sunt obligați, forțați să o cumpere? Cristian Bușoi. De cum au reușit Bulgarie și noi nu?
7: Au încurajat stocarea. Sunt câteva firme private care au avut probabil și acces la finanțare privată de la fonduri de investiții, de la bănci comerciale și au reușit să construiască repede aceste capacități. Asta nu înseamnă că România n-a făcut-o, dar într-un ritm mai lent. Afectează foarte mult faptul că totuși la noi birocrația este una destul de serioasă.
6: E posibil ca de fapt pe noi să nu ne fi interesat asta?
7: România s-a concentrat mai mult pe proiectele acestea
6: deci,
7: de producție
6: este da.
7: Mare.
6: Răspunsul este da.
7: Poate că i-au văzut acest lucru ca o oportunitate.
6: Ne scriu oameni care au depuse documentele pentru a obține aprobări, autorizări pentru spații de stocare și nu vin.
7: De săptămâna viitoare sau cel mai târziu, într-un timp foarte scurt, așa cum ne-a dat astăzi o direcție domnul prim-ministru în întâlnire pe care le avem zilnic, da, va trebui să facem o modificare în acest sens. Cei care au parcuri să meargă foarte repede avizarea și aprobarea pentru baterii atașate acelor parcuri.
6: Și modificarea
7: pentru baterii de sine stătătoare, modelul de business din Bulgaria, lucrurile sunt mai complicate. Pentru că acolo trebuie ATR, sunt câteva măsuri pe bateriile de sine stătătoare care nu o să le vedem mâine, dar vom fi mai bine pregătiți pentru eventuale încercări de anul viitor.
6: Invitații noștri în studioul Digi24, Claudiu Crăciun, Cristina Cileacu, bună seara, Cristina, Sabin Orcan și de la distanță domnul profesor Corneliu Biola. Cristina, bulgarii au dat lovitura. E adevărat că mulți spune, dacă nu era criză, alta era situația. Nu mai era, nu era România hub regional. Acum e hub regional Bulgaria. Datorită Bulgariei avem și noi un sistem energetic echilibrat. Ne echilibrăm cu propriul curent care face un popas în bateriile bulgărești. Care este secretul bulgăresc, Cristina?
8: E foarte simplu, au folosit banii din PNRR mult mai agresiv decât i-a folosit România. Nu e prima oară când se vorbește despre bateriile pe care România, capacitățile de stocare pe care România ar trebui să le aibă. Într-adevăr, toată lumea era cu mintea în altă parte. Eu țin minte câte emisiuni am făcut la pașaport diplomatic cu reprezentanții ai Băncii Europene de Investiții, ca să dau doar acest exemplu, care ne puneau la dispoziție împrumuturi pentru acest segment în mod deosebit, și anume investiți în capacități de stocare, pentru că produceți energie, mai ales verde, din energie solară, energie eoliană, dar trebuie stocată. O puteți folosi ulterior, o puteți vinde, doar cumpărați-vă baterii. Sunt ani de zile de când se discută despre acest subiect. Ca să înțeleagă toată lumea unde sunt Bulgaria acum și unde este România, România și-a propus ca până în 2030, cu bani din PNRR, să ajungă la o capacitate de stocare undeva între 10 și 20 de gigawați. Ei bine, bulgarii sunt deja acolo. Deci au depășit.
6: Au 12 gigawați.
8: Prin urmare, ei sunt acolo unde România ar trebui să fie în 4 ani. Cam asta este diferența, ca să înțeleagă toată lumea. Poate nu ne pricepem toți la electricitate și la unități de măsură, dar cam așa de mare e diferența. Asta este un avantaj. Iar al doilea avantaj, apropo de centrala lor nucleară de la Coslodui, are, pentru că nu-i așa, vorbim tot de unități de răcire, atunci când a fost construită această centrală, spre deosebire de cea de la Cernavodă, au ales ca stația de răcire să fie pe mal și să fie într-o zonă în care Dunărea este mult mai adâncă. Așa că au niște pompe care au ce apă să extragă momentan și de aceea această centrală funcționează în continuare. Deci avem pe de-o parte zona istorică, da, centrala Coslodui, care poate să producă mai departe curent pentru bulgari, și aceste politici de modă nouă, de PNRR, pe care bulgarii au putut să le folosească, noi l-am folosit și noi, dar la o capacitate mult mai mică și nu știm nici acum de ce am făcut acest lucru.
6: La ora asta, la 22:05, bulgarii fac 49% din nuclear, de jumătate din electricitatea pe care o consumă și o și exportă Bulgaria la ora asta. E făcută jumătate din nuclear, iar în România 29% e din import. Da? Noi importăm o treime din cât consumăm la ora asta, Sabin Orcan.
9: Domnul Brăilicianu, dacă ești un fond de investiții care ți-ai propus să investești în energie, un fond de investiții, uite, american, să investești în energie în Europa de Est și te uiți că acolo sunt cifre, nu mai e pe prietenie. Te uiți în România că ai 16% de plătit impozit pe profit, 16% pe dividende. În Bulgaria ai 10% impozit pe profit, 5% pe dividende. S-a terminat discuția. Nu mai vii în România. În România s-au făcut, să spunem asta, de către firme private, investiții în domeniul ăsta de stocare. Avem un top al, avem un top al investițiilor. Din stocare, firme private care au reușit să facă și ele 200 de megawatts, dar departe de obiectivul ăsta de 12 gigawatts, da? Deci sunt companii private, unele românești, spre cinstea lor, care au făcut, da? E la Florești, înțeleg, cea mai mare capacitate, la Gura Ialomiței, la Iași și așa mai departe. Și sunt aici date toate astea, sunt făcute de firme private. Statul român n-a fost în stare să termine până azi nici centrala pe gaz de la Mintia, da, că vorbeați de ea,
6: da,
9: care înțeleg că e în teste acum, dar e tot, tot e în teste și nu livrează nimic. Și vine criza peste noi și ne-a prins puțin fără curent în baterii, că nu prea avem baterii. Dar realitatea e asta, dincolo de fondurile europene pe care ei le-au accesat mai agresiv și toată birocrația asta pe care trebuie să o treci, avantajele în Bulgaria este condițiile economice pentru orice investitor mare, privat, american, indian, de care vreți dumneavoastră, care vine și compară cifrele de acolo și acolo, zice, păi mergem în Bulgaria.
6: Avem... Domnule profesor Claudiu Crăciun.
10: Bun, fără să fiu un expert în politică energetică, am remarcat...
6: Nu, dar puteți analiza o politică publică, da?
10: Încerc, în calitate de consumator.
6: Știți, România se pregătea să fie hub regional. Mamă, a dat gazul peste noi, vom fi extra grozav. Dar noi nu facem electricitate din gaz. Vă rog.
10: Da. Și cred că perspectiva noastră este de consumatori. Ceea ce e bine, pentru că majoritatea celor care se uită la noi sunt consumatori și își pun problema prețul energiei. Dar în această piață a energiei, de multe ori, perspectiva consumatorilor nu este cea care formatează politica. Uh-huh. Este perspectiva celor care investesc sau care au un avantaj sau care vând la un anumit preț. Și interesul privaților este să maximizeze profitul. Nu să asigure facturi mici pentru consumatori. Deci, iată cum am pe această linie de altfel complexă, atunci când am noi, împreună cu statele europene, am construit o piață europeană a energiei, practic ce s-a întâmplat? În toate fazele, de la producție, transport, furnizare, am interpus într-o anumită măsură și un factor privat, poate e normal să se întâmple acest lucru, dar care gândește într-o logică a profitului. Și aici nu discut, e o problemă și a autorităților, bineînțeles, lipsa de planificare, o neaccesarea de fonduri specifice și așa mai departe. Dar atunci când faci mixul acesta, că noi nu vorbim doar de mixuri de surse de energie, facem și un mix privat-public. Când ai un astfel de sistem complex, trebuie să ai capacitatea de planificare. Vedem peste tot. La producție avem o parte care e companie publică, o parte care e companie privată, vorbim aici agregat. Când vorbim de sistemul de transport al energiei, vorbim de Transelectrica și aici, cred că vorbeam în pauză, nu s-au făcut investiții. Nu? Se pierde multă energie și aici sunt investiții la care niciun
6: avem
10: privat...
6: Avem sârme cu găuri, pierdem curent pe sârme.
10: Niciun privat nu o să spună, haideți venim și cheltuim noi 100 de milioane de euro. O să vină statul să facă acest lucru. Apoi când apare partea de trading, apar, bineînțeles, privați. Pentru că acolo e profitul. Dar la partea de Transelectrica nu e niciun profit, nu e niciun privat. Deci, noi trebuie să analizăm pe tot lanțul a cui este responsabilitatea.
6: Adaug la analiza dumneavoastră următorul lucru. Privați sunt și cei care vor să facă bani cu noul model de business.
9: Deci, domnul Crăciun,
6: adică cu panouri și baterii.
9: Crăciun, dacă
6: dar pentru ei au căzut barierele.
10: Ajungem și acolo. Păi, pentru că
9: dacă ești producător sau distribuitor privat și ai plătești Transelectrica, plătești transportul, Transelectrica face bani de la privați.
6: Ce piață este una care rămâne închisă pentru nou veniți?
10: De acord. Și aici cred că s-a dat prioritate unor actori economici care au extras rente din poziția lor de piață, din faptul că au angajat anumite intrări în sistem și au blocat alte investiții. Deci știm poveștile din energie. Nu, de asta atrag atenția, că nu vorbim doar de actori din aceștia binevoitori care vor tot să avem energie multă și ieftină și accesibilă. Nu, sunt unii care scot profituri mari. Da? și care uneori mai și opresc statul în a face ceea ce trebuie să facă. Deci, încerc să rezum. Cred că, în primul rând, este responsabilitatea statului să reglementeze într-un anumit fel, să facă niște chiar citeam un articol mai devreme.
6: Și să deschidă concurenței și acest domeniu.
10: Chiar prin modernizarea unor capacități existente hidro, am crește producția de... Deci avem nevoie de foarte multe investiții în acest domeniu și avem nevoie de o politică inteligentă, astfel încât capitalul despre care vorbește domnul Orcan cu entuziasm, capitalul decent, capitalul care vrea să și construiască ceva, nu doar să extragă rente, să fie binevenit și să-și facă granurile.
9: Să știți că profiturile producătorilor, celor care au investit în baterii, oamenii ăștia care sunt pe lista asta, sunt mult mai mici decât ale traderilor, by the way. Și oamenii ăștia și-au reinvestit profitul creând noi capacități de producție în România private. Dar vă dau o altă informație care poate e bună în economia discuției, domnul Crăciun. Eu nu sunt doar consumator ca dumneavoastră, sunt și prosumator. Întâmplarea că sunt de pe 30 iulie 2025, mi-am instalat panouri solare. De pe 1 august 2025, guvernul, actualul guvern, Bolojan, a mărit TVA-ul la panouri solare și echipamente conexe de la 9 la 21%. Efectul a fost că toți cei care își planificaseră niște investiții s-au uitat de două ori dacă să mai facă acea investiție. Mărirea de la 9 la 21%. Guvernul s-a bucurat crezând că va încasa și că ritmul de cumpărare a panourilor solare va fi același. Nu a fost același. Încă o dovadă că n-a existat o politică coerentă în care să spunem că în acest domeniu strategic a trebuit să păstrăm prețurile jos ca să avem investiții private făcute de oameni. Eu am investit, n-am cerut niciun ban de la statul român și n-am niciun avantaj decât că plătesc câteva zeci de lei la curent pe lună. Sunt oameni care n-au aceste panouri solare sau n-au posibilitatea să-și pună. Nu mai zic de programul ăla în care îți dădea statul 4.000 de euro, așteptai un an sau doi. Sunt oameni care n-au primit nici azi. Deci iarăși o loterie și aici. Și sunt oameni care n-au posibilitatea să-și pună. Dar oamenii ăștia privați care își puneau câțiva kilovați, dacă îi mulțești cu sute de mii de oameni, sunt un aport la sistemul energetic național.
6: Știți că în Bulgaria, bateriile despre care vorbim, bateriile minune, sunt fără capacitate de producție. Deci au ferme, au uzine întregi de baterii care nu sunt atașate unor capacități de producție. Oamenii și-au făcut doar baterii.
9: Corect.
6: În care pot să pună orice fel de electricitate.
9: Corect. Dar dacă ar fi încurajat concurența onestă, cum spune domnul Crăciun, pe piața asta statul român, și n-ar fi avut mici monopoluri, că și la Transelectrica e un monopol. Eu nu cred că s-ar fi ajuns ca după ani de zile să n-avem nici Mintia să nu meargă, centralele pe gaz, să n-avem capacitatea să avem un backup pentru tot ce se întâmplă, să n-avem capacități de stocare. Deci eu cred că din punctul ăsta de vedere, bulgarii au fost puțin mai șmecheri decât noi, că ne place nouă
6: să credem. Poate că dacă cineva vrea să facă business cu baterii, poate încearcă să meargă să cumpere niște baterii și să le pună în Bulgaria. Pentru că și condițiile fiscale ne-am zis că sunt mult mai asta interesante. Spun. Deci dacă cineva vrea să facă bani, poate ajută sistemul energetic din România punând niște baterii în plus la cele 12 giga pe care le-au bulgarii. Domnule profesor Biola, vă rog.
11: Da, și aș reveni la ideea de hub energetic, care suna foarte bine acum câțiva ani și erau premise foarte bune, nu? Pentru că în 2022, când s-a semnat acel PNRR, ce se vorbea? Se vorbea de înlocuirea unor centrale pe lignit și cărbune, care sunt foarte poluante și foarte scumpe, cu ceva pe... Și statul român s-a angajat să facă la Ișan sau la Turceni, da? Să le înlocuiască ceva pe gaz. Și cu gaze care există și se vorbea și de Marea Neagră, deci se legau niște... se făceau niște conexiuni bune. Unde a intervenit problema? Cele două centrale, de la Ișan și de la Turceni, cu o capacitate undeva la echivalentă la un reactor nuclear de la Cernavodă, 1325 de megawați, trebuiau să intre în funcțiune anul ăsta, în 2026. Asta era angajamentul statului român prin PNRR, 2026. Gândiți-vă dacă aceste două centrale erau în momentul de față în funcțiune. Ne mai vorbeam, mai aveam ce discuta acum despre bulgar sau despre... Era totul mergea strună. Dar aici intervine o problemă de capacitate instituțională. Pentru că niciuna, nici Eșalnița, nici Turceni nu sunt în stadiu de construcție în momentul de față. Nici măcar licitația se pare că n-a început foarte bine, dar ce s-au cheltuit vreo 20 de milioane de euro? Consiliul de administrație, birocrație, deci la Consiliu vorbești puțin, îți vine diurna, mai te duci, de ce să mai schimbi o hârtie, mai semnești ceva, leafa merge în continuare. Deci ideea este că toată această procedură, eu nu sunt împotriva birocrației, o birocrație bună are menirea să creeze genul acesta de, să faciliteze genul acesta de proiecte. Dar în momentul în care birocrația este făcută, cum știm, cu sinecuri, cu oameni numiți politici, care nu sunt motivați, nu sunt interesați, e mai mult de evident, proiectele acestea se duc undeva de râpă. Deci în momentul de față, cele două care trebuiau încheiate acum se mută spre 2029. A doua problemă care o văd la nivel de capacitate instituțională ca să poate vorbi de hub-ul regional, nu este vorba că promiți mult și nu faci ceea ce s-a întâmplat în momentul de față. Promite. Dar, figură, până 2026 vor fi milioane de megawați. Dar nimica, doar hârtii, doar consilii de administrație, banii curg, tot europe, aia huliții de suveraniști. Și proiectele nu sunt. Deci e vorba de implementare. A doua problemă care mi se pare și se leagă cu ce spunea și domnul Orcan este de capacitate de gândire strategică aici. Vorbim de securitate energetică. Clima se schimbă în caz că poate unii n-au mai observat și încă mai cred că e o minciună toată chestia asta cu climarea. 53% din energia, din electricitatea produsă în România vine din două surse, nuclear și hidro. Amândouă depind de apă. Apa e puțin, cel puțin în ultima perioadă, devine puțin mai, mai ales în perioada de vară, devine puțin mai problematică. Deci trebuie să te gândești cum te reglezi. Ce importanță are, să zicem, solarul în acest moment? Cum să-ți reglezi toate aceste elemente ca să poți să fii rezilient, nu anul ăsta, ci peste 2 ani, peste 3 ani, pentru că nu poți să trimiți armata în fiecare an să mai dărâmă un cod de Dunăre ca să vină apă la Cernavod. Asta nu e soluție. Asta este de domnul Goe. Tot timpul să vin cu tot felul de improvizații ca să, că te-ai trezit, că ai rămas fără apă. Dar problema aceasta rămâne în continuare. Clima se schimbă. Se schimbă peste tot în Europa. Asta este situația. Și atunci tu trebuie să ai capacitatea strategică care să gândească această securitate energetică pe termen lung. Aș mai adăuga un factor. Inteligența artificială, care în România nu prea există în momentul de față ca stocare, ca date și a care consumă apă, care consumă electricitate. Va veni la un moment dat. Asta înseamnă gândire strategică, să conectezi doturile, să nu te trezești peste 2 ani. Păi stați că am construit acum un centru de date. Dar nu ne-am gândit că o să consume apă. Dar nu ne-am gândit că o să consume electricitate. Păi de ce nu ne-am gândit? Era... Nu trebuie inventată roata pentru că alții fac acest lucru. Și bineînțeles și rolul privat este important în această ecuație, că este mult mai flexibil și dă rezultate. Dar e vorbind de o capacitate instituțională foarte serioasă de implementarea unor promisiuni și de a te gândi într-un mediu care se schimbă, într-un environment care se schimbă, mă refer la clima.
6: Aveți vreo idee pentru ce Comisia Europeană leagă de ultima tranșă din PNRR analizarea modificării legii decarbonizării? Pentru că am vorbit despre supărarea Comisiei Europene, citez puțin din răspunsul pe care l-a dat Comisia Europeană, un purtător de cuvânt pentru Digi24. Au existat întârzieri semnificative în dezvoltarea alternativelor la sursele de energie extrem de poluante și la instalațiile de producție dependente de cursurile de apă. Exact ce spunea domnul profesor Biola. Precum sursele regenerabile de energie, stocarea în baterii sau chiar centralele electrice pe gaz. Modificările, prin faptul că ar putea permite redeschiderea instalațiilor pe cărbune închise anterior sau utilizarea prelungită a celor existente dincolo de termenul convenit, ar putea încetini și mai mult dezvoltarea instalațiilor alternative de producție a energiei. Și mai spune ceva Comisia Europeană, să știți că închiderea centralelor pe cărbune a fost propusă de România. România și-a luat acest angajament. Nimeni n-a pus România să treacă așa brusc de la gaz, de la cărbune la gaz. Și legătura cu ultima tranșă, analizarea efectelor modificării legii decarbonizării să se facă abia la tranșa a șasea. De ce manevra asta? Pentru că toată lumea s-ar fi gândit că acum Comisia Europeană va spune a, e un jalon pe care, peste care ați trecut, pe care l-am agreat, am trecut peste el, ați primit banii, amendă. Nu, Comisia Europeană spune că la sfârșit. Vedem la sfârșit.
8: Mai căpătăm și un pic de înțelegere din partea Comisiei, pentru că noi așa am făcut numai prostii
6: legat
8: de acest PNRR.
6: Avem timp să modificăm modificarea.
8: Exact, despre asta este vorba și având în vedere întreaga situație economică în care suntem în prezent, plus criza energetică pe care o avem în față, întotdeauna Bruxelles nu este împotriva cuiva, încearcă să ne ajute, dar înainte de orice trebuie să ne ajutăm și noi singuri. S-a dovedit că la această ultimă parte ne pricepem mai puțin. Într-adevăr, gândirea strategică lipsește în acest domeniu, se pare, cu desăvârșire. Acum vedem rezultatele. Am văzut cine a preferat să câștige nume personal și cine a preferat să ignore tot ceea ce înseamnă investiții pentru a face o rețea care să reziste la astfel de crize. Vedem că avem probleme în toată Europa, nu doar în România, doar că în România toate cele discursuri cu noi vom fi și de noi va depinde și noi avem acest mix energetic și Europa se va întoarce cu toți ochii înspre România și o va invidia cu tărie, iată că se întoarce exact împotriva României și se întâmplă fix pe dos.
6: Există discursul care spune că nemții și austriecii au făcut ceva cu apa. Ce este preocupant aici este că sunt politicieni care spun asta, sunt politicieni care lansează această ipoteză că austriecii și nemții...
8: Politicienii noștri, vedem pe hartă, am luat o hartă de la Copernicus, este centrul satelitar al Uniunii Europene și vedem zona roșie înseamnă secetă. Vedem că această secetă se oprește undeva în munții Carpați, da? Curbura munților Carpați este în dreapta ecranului, zona aceea mai închisă. Ce înseamnă asta? Că vedem că Dunărea, pe unde trece ea în mod normal, trece printr-o porțiune extrem de roșie.
6: Prin deșert.
8: Exact, aproape deșert. Nu doar Dunărea, ci și afluenții, alte râuri care ar trebui să curgă în Dunăre și să-i crească debitul, suferă din cauza acestei secete și rezultatul ajunge aici la noi, pentru că se vede și o zonă României, intrarea de la Baziaș, dacă ne imaginăm geografia României, este tot roșu-portocaliu. Deci nu o ducem foarte bine. Și mai sunt niște imagini pe care le-a făcut publice chiar ieri Comisia Europeană, același satelit Copernicus, care arată câteva râuri și, desigur, și Dunărea, printre altele, imagini din satelit, pentru că există această paranoia care s-a creat nu doar în România, ci și în alte țări europene. Vedem filmulețe pe TikTok, oameni care filmează anumite debite de râu pe cursul unui fluviu și Comisia a publicat aceste imagini din satelit. Zonele închise la culoare sunt râurile și vedem niște zone mai albe pe cursul râurilor și fluviilor. Asta înseamnă că acolo s-a creat deja o scădere masivă a debitului. Și avem Franța, avem Italia, avem cursul Dunării, deci sunt probleme pe care le are întregul continent, nu doar noi. Noi avem o extra problemă pentru că, nefiind în stare să ne ocupăm de propriul nostru regim energetic, găsim alți vinovați și întotdeauna politicienii care ar fi trebuit să fie responsabili de politica aplicată și în acest domeniu arată ca de obicei cu degetul înspre oricine altcineva, fie din afara țării, fie pe predecesori, deși cam ei sunt la putere de 35
6: pentru că aici Cristina a demontat două informații. Prima era grozăvia cu austriecii și nemții care au băut Dunărea.
8: Chiar este o declarație a șefului hidrografiei din Austria, pentru că și Austria la rândul ei suferă de secetă. 28% din producția pe care ei și-o asigurau din hidro deja nu mai există. Deci la rândul lor și austriecii au probleme. Nu înseamnă că au deviat Dunărea sau ceva. Sunt imagini pe care oricine le poate accesa, site-ul de pe care l-am luat noi este public, repet, e centrul satelitar al Uniunii Europene, poți să bagi acolo zona și să vezi imagini din satelit cu tot cursul Dunării, dacă te interesează.
6: Iar alții susțin că nu este de fapt secetă pe Dunăre, pentru că au văzut ei în lacul de acumulare de la porțile de fier că este apă. Aveți aici, din stânga sus, Loara în Franța, Rinul în Germania, Po în Italia și Dunărea în Ungaria. Peste tot a explicat foarte bine Cristina, vedeți acolo cât a mai rămas cursul de apă și porțiunile acelea de nisip mai deschise la culoare sunt, e practic fundul, râului atunci, fluviului atunci când avea debitul normal, Sabin Orcan.
9: Dacă ai o minimă curiozitate, din 3 clicuri ajungi pe internet, sunt site-uri specializate, unul e făcut de Comisia Dunării, altul este, cred, danubealert.com. Sunt site-uri și aplicații specializate care îți spun în timp real care sunt cotele apelor Dunării din Germania până în România.
8: S-a pus ascult la Radio România.
9: Corect. Și îți spune exact că în Germania Dunării cotele sunt cu atât mai puțin decât erau acum 6 luni, cum este și în România. Ei au probleme și cu Rinul, ca ați arătat acolo mai devreme, da? Deci, nu e, domne, n-au oprit ăia apa noastră și au băgat-o ei undeva, într-un rezervor și nu ne-o mai dau că vor să o țină ei pentru viitor. E o nebunie. Dar există în România fani pentru astfel de teorii conspiraționiste și anume, domne, că tot ce ni se întâmplă rău e din cauza altora. Mm-hmm. Dușmanii țărișoarei noastre ne sabotează. Adevărul este că ne sabotează natura, nu? Asta e realitatea.
6: Domnule profesor, vă rog.
10: Nu cred că ne sabotează natura, dar ne-am obișnuit cu ideea, de altfel greșită, că apa este o resursă infinită.
8: Exact.
10: Nu este așa. Și din păcate, eu cred că nu ne-am depărtat îndeajuns de mult de paradigma principală a energiei care s-a construit în perioada comunistă și anume că noi trebuie să dominăm natura, să o folosim până la ultimele consecințe, să punem peste tot hidrocentrale și așa mai departe. Bun, a fost o perioadă, am înțeles, anii 50, 60, 70, era o gândire, era o industrializare forțată, era proba noastră că avem un sistem economic superior celui capitalist. Cred că e cazul să lăsăm această paradigmă, acest mod de gândire în spate, să vedem că apa nu este o resursă infinită, este din ce în ce mai finită și automat politica, inclusiv politica noastră energetică, să ia în considerare acest fapt și să nu mai betonăm toate râurile pe care le prindem. De exemplu, în paranteză fie spus, avem astăzi alternative tehnologice îndeajuns de accesibile, astfel încât să avem un mix energetic echilibrat, nu doar pentru consumatori, și aici mai vreau să fac o paranteză, cred că avem o problemă cu costul mare a energiei, inclusiv pentru competitivitate, pentru că atunci când Dacia își face planurile de afaceri pe 10 ani sau Ford și așa mai departe, mari consumatori industriali...
6: Au și reproșat asta. Aici, curentul
10: chestiunea energiei este pus acolo, între primele motive de îngrijorare. Asta nu înseamnă, iarăși, că trebuie să betonăm râurile. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la toate sursele de energie, în special cele din surse regenerabile, să ne gândim la prosumatori, să încurajăm comunitățile de energie și să încurajăm și utilizările responsabile ale energiei, de exemplu, în aceste comunități de consumatori, prosumatori. Deci, politica energetică mi se pare că este la un nivel de complexitate foarte mare și noi, la nivel de planificare și implementare, suntem în spate. Nu avem această capacitate despre care vorbea și domnul profesor mai devreme. Capacitatea instituțională, mai ales pentru proiecte mari și complexe.
6: După pauză, revenim cu o exclusivitate în Newsweek, Sabin Orcan. Colegii de la Newsweek au aflat cine este Ala Safak, românca arestată în Germania, este acuzată de spionaj, ar fi participat, ar fi pregătit un asasinat. Era vorba despre o tentativă de asasinare a unui șef de întrepriză care produce drone pentru Ucraina, acolo în Germania. Dar tot după pauză vorbim și despre afacerea dronelor cu explozibili de la Leipzig, că acolo e foarte complicat și foarte grav ce s-a întâmplat. După pauză, cum spuneam, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
12: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Românca acuzată de spionaj în Germania, Sabine Orcan, ați aflat la Newsweek cine e. Noi știm că o cheamă Ala S.
5: Ala S prezintă Der Spiegel.
4: Da.
5: Noi am aflat cum o cheamă.
4: O româncă pe care o cheamă,
5: da.
4: Ala...
5: Nu e...
4: Trebuie să o cauți bine.
5: Nu e româncă, acum nu facem discriminări. O cheamă Ala Safak, născută Vorodneac, e născută în 1980 în Karpovka, Ucraina, dar am aflat în exclusivitate că are cetățenie moldovenească și românească, probabil obținută mai de mult, probabil a și renunțat la cetățenia ucraineană, pentru că știți, până în mai, Ucraina nu includea România pe lista țărilor cu care se permitea dubla cetățenie, dar ea a obținut cetățenie moldovenească, acordată evident pentru cei care sunt etnici români sau moldoveni din Ucraina, după care în baza cetățeniei moldovenești o fi obținut-o pe cea românească, e prezentată ca româncă, dar după nume e clar că nu e de fapt româncă. Noi am dat cetățenia multor oameni, unii aveau și dublă identitate pe aici, ca domnul Plahoniu, care avea pașaport românesc pe un nume și pașaport moldovenesc pe alt nume.
4: Doamna ar fi fost recrutată ca să facă parte dintr-o rețea de strângere de informații.
5: Acuzația a fost de spionaj, pentru că povestea e din martie. Presa germană revine însă astăzi și vorbește despre faptul că ea ar fi acuzată de complicitate la o tentativă de asasinat. Asasinarea unui manager, director al unei companii nemțești care fabrica inclusiv drone pentru ucraineni. și este acuzată de complicitate împreună cu un cetățean ucrainean și o să vedem, sigur, ea e nevinovată până când justiția se va pronunța, dar e clar că e o acțiune de amploare dacă au ajuns după câteva luni la concluzia că nu era doar spionaj, ci și implicată în supravegherea unui cetățean german care participa, nu, la efortul de întrajutorare a armatei ucrainene.
6: Haideți să punem lângă această istorie și pe cealaltă istorie care se petrece în Germania. Este vorba despre două drone, una nu a fost găsită, una dintre ele avea la bord explozibil. Înțeleg că doar o defecțiune a declanșatorului a făcut ca această dronă să nu explodeze pe aeroportul din Leipzig și lângă un avion uriaș ucrainean. Cristina, te rog.
7: Acest aeroport din Leipzig, Leipzig-Halle, este al doilea aeroport cargo cel mai mare din Germania și este de asemenea o zonă în care e pus în aplicare unul dintre programele NATO de transport de diferite materiale militare către Ucraina. Vorbim despre o dronă care a pătruns în spațiul acestui aeroport, vorbim deci de spațiu NATO, o dronă lansată de pe teritoriul Germaniei, evident nu venise din altă parte. Era o dronă de foarte mici dimensiuni care a fost detectată de sistemul antidronă al aeroportului cu ceva întârziere. Înțeleg că au durat cam 2 ore până când au reușit totuși să repereze exact această dronă și ea zbura în zona unor avioane Antonov ucrainene, avioane de transport. Sunt acele avioane de producție
6: chiar ucraineană
7: de pe vremea sovieticilor.
6: Cele mai mari avioane din lume. Da?
7: Exact. Cele care pot să transporte marfă foarte, foarte multă și care încă funcționează. Din fericire, nu a explodat. Nu se știe exact cine manevra această dronă. Se încearcă în continuare depistarea celor care au lansat drona și care au coordonat drona. Este clar că odată e să spunem, un atentat la securitatea acestui aeroport. Aeroport care, de altfel, a observat o serie de evenimente în cascadă, pentru că nu vorbim doar de această dronă. În primăvară, în același aeroport, erau niște pachete suspecte, niște aparate de masaj umplute cu o substanță anume care puteau să ia foc în orice moment. Din fericire, nu s-a întâmplat. Dar e clar că cineva testează puternic acest centru, tocmai pentru că, așa cum spuneam, este un centru de unde pleacă înspre Ucraina diferite încărcături militare și e un nod de transport pentru ucraineni pe care, iată că se pare că rușii, dacă este să ne luăm doar după declarația ambasadorului Ucrainei la Berlin, el a spus foarte simplu, nu are cine să fie altcineva în afară de ruși. Prin urmare, pot să spun cam același lucru. Nu prea are cine să atenteze la acest lanț de aprovizionare al ucrainenilor, lanț de aprovizionare militară, da, ca să subliniem, altcineva decât rușii.
6: Ce știm despre explozibilul care a fost găsit în n-a fost detonată?
7: Erau câteva grame de Semtex, este acest tip de explozibil folosit de profesioniști în domeniu, dar se pare că nu a funcționat declanșatorul și asta a făcut ca drona să poată fi capturată și explozia să nu aibă loc, pentru că dacă ar fi avut loc, bineînțeles, ar fi avariat cele două avioane Antonov, nu doar unul dintre ele. Zbura foarte, pe un culoar, să spunem, între două avioane Antonov.
6: Noi am avut informația că avionul care ar fi fost vizat era plin cu muniție.
7: Venea din Franța, era plin cu muniție și făcea o pauză doar pe aeroportul din Leipzig. Rămâne să se și confirme această informație, pentru că din ce spuneam mai de vreme, presa germană pare să nu mai confirme această informație. Probabil că și-au dat seama că nu e bine să se vorbească public despre conținutul în sine al avionului.
6: Nici nu vreau să mă gândesc, domnule profesor Crăciun, la starea de alarmă a celor care au constatat cât de aproape au ajuns rușii și cât de simplu au ajuns rușii într-un loc atât de important și de nevralgic, nu?
8: Mai ales că acum tendința este să se recruteze și se recrutează mai ușor, se recrutează nu neapărat, sau persoanele despre care vorbim nu sunt neapărat persoane antrenate sau cel puțin toate.
7: Se numesc agenți de unică folosință, au și un nume.
6: Agent de unică folosință, da, înseamnă, da, că sunt un soi de kamikaze?
7: Un fel de kamikaze, pentru că dacă ei sunt prinși, cum vedem cazul despre care a vorbit Sabin Orcan, și nu numai, pentru că în urmă cu doar câteva luni, scuzați-mă că v-am întrerupt, a mai fost un cetățean român, din nou nu știm identitatea exactă, dacă este român ca cetățenie, pașaport și origine, sau doar ca pașaport și cetățenie, tot în Germania, tot acuzat de sabotaj la, cu aceeași destinație, înspre Ucraina.
8: Deci, acest profil de persoană, repet, nu este profilul clasic. Nu sunt agenți, e și mai greu pentru agenții ruși să ajungă și să opereze liber pe teritoriul Uniunii Europene, doar că sunt recrutați, antrenați, direcționați de la distanță. Sunt un anumit profil, au anumite vulnerabilități, au anumite puncte sensibile, cei mai mulți lucrează pentru bani. Banii n-ar fi neapărat o problemă pentru statul rus și pentru agenții ruși. Și suntem în zona aceasta. E foarte greu de detectat acest tip de rețea și acest tip de atac. Există această dificultate care vine odată din zona aceasta clasică de counterintelligence, dar vine și din faptul că există foarte multe persoane cu acest profil și nu trebuie să fie neapărat doar persoane care sunt vorbitoare de limbă rusă sau de limbă ucraineană. Pot fi și cetățeni ai statelor membre UE care intră în acest sistem, pot să fie chiar tineri, adolescenți, care nu au experiență, sunt vulnerabili și pot să fie instrumentalizați de statul rus în acest fel.
6: Iată cât de folositor este pentru statul rus ca pe rețelele de socializare să existe o radicalizare a discursului, în așa fel încât tinerii și doamna Alaes, probabil, și nu numai, să considere că e drept ce fac,
8: probabil,
6: da? Că e corect ce fac, să-l ajute pe Putin să arunce în aer niște avioane cu muniție la Leipzig.
8: Probabil sunt testați cu sarcini mai ușoare, care le oferă tot felul de avantaje și pe măsură ce unii dintre ei confirmă și intră în această logică, pot să ajungă și la gesturi mai periculoase.
6: Colegii din redacție au cerut un punct de vedere din partea Ministerului de Externe. Revine în momentul ăsta reacția, comentariul Ministerului de Externe cu referire la solicitările dumneavoastră de presă adresate Ministerului Afacerilor Externe referitoare la arestarea unui cetățean român în Germania, ALAES, nu, comunicatul Ministerului de Externe nu dă nume, acuzat de spionaj, Ministerul de Externe precizează că autoritățile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiție din Renania de Nord-Vestfalia, prin care a fost arestat un cetățean român. Deci e cetățean român. Ați explicat foarte bine care e afacerea cu pașaportul. Menționăm că până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României, la

0: Începuseră foarte slab la momentul respectiv. În Paris, pe fondul războiului din Gaza, încercau să creeze o anumită tensiune. Marea Britanie, 2025, în mai, președința fostului prim-ministru a fost incendiată de doi cetățeni, unul ucrainian, unul ucrainian român. Apropo, amândoi au fost condamnați după un an, în iunie 2026. Așa că, paralelă, cât durează un proces comparativ cu procesul lui Ciorgescu, care încă trenează. Ce vedem în momentul de față? Pattern în Vilnius, cei care au dat foc la IKEA. 10.000 de dolari era prețul și un BMW. Amândoi, toți respectivii condamnați. Sunt oameni, 90% nu sunt ideologii, sunt oameni care au nevoie de bani. Pentru cel din Marea Britanie, 2000 de lire au fost oferiți pentru incendierea casei primului ministru, deci nu sunt sume extraordinare, sunt sume de oameni care sunt la limită financiară. Să spun de asta, sunt mai ușor de exploatat, vor fi și unii ideologici, rămâne de văzut. Ce se observă în momentul de față, escaladare de la grafiti, de la incendieri, la atacuri kinetice. Deci aici este cu totul altceva. Faptul că doamna Ala S, cum se urmărea, deci ea monitoriza pe CEO-ul unei fabrici de drone, îl monitoriza, făcea unde locuință, după care se pare, autoritățile spun că ar fi urmat asasinatul. Acum, când vorbim de asasinat, că a mai fost cazul cu Rheinmetall, care CEO de la Rheinmetall la un moment dat, care a fost într-o situație similară. De ce ucizi sau asasinezi șeful unei fabrici de drone? Pentru că fabrica merge în continuare. E vorba de mesaj. Este vorba de mesajul care să se trimită toți orizontal pentru producătorii de arme că nu sunt în siguranță. Asta este foarte important și de ce are loc în Germania. Germania este cel mai mare susținător al Ucrainei în momentul de față, depășește Statele Unite, din punct de vedere financiar, din punct de vedere militar. Și asta vine, cum vedeam, pe fondul de care vorbeam. În România am avut în ultime perioadă mai multe atacuri, vorbim de drone, dar unul care mi-a atras atenția e cel cibernetic, pentru că venea un grup de hacker al FSB-ului, Turla. Turla este important pentru că el se ocupă de comunicații, se ocupă de comunicații diplomatice, Ministerul de Interne, de obicei se infiltrează în servere și extrage informații importante. Deci vedem peste tot în momentul de față și kinetice și cibernetice din ce în ce mai agresive și care vor continua. Nu sunt incidente care se limitează mai la grafiti. Aici vorbim de cu tot o altă paradigmă, pentru că Rusia pierde războiul. Asta este motivul pe care disperarea aceasta îi conduce să intervină cu acțiuni din ce în ce mai virulente, din ce în ce mai agresive. Și apropo de gândire strategică, nu trebuie să ne mire, trebuie să te pregătești pentru treaba asta. Interesant, cazul persoanei respective în România a fost dezvăluit de un serviciu, spuneau, de inteligență, partener de informații, partener, posibil ucrainian. Dar cooperarea contează foarte mult în aceste condiții și trebuie să ne așteptăm la genul ăsta de incidente să crească în viitor.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc tuturor, pentru atât am avut timp în această seară. Imediat așteaptă Andreea Georgescu cu ultimele știri. Rămâneți cu bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
4: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința.

0: mea, nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
1: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
0: Păi, sunt două explicații pentru faptul că e imposibilă această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
1: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
0: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
0: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. un deficit de expertiză de specialitate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
7: Digi24, să vedem pentru început principalele subiecte ale zilei.

0: ți le voi explica în scurtic. Între timp apare o rază de speranță în soluționarea conflictului care a dus a doua mare criză, cea a carburanților. Iranul și Omanul au încheiat un acord pentru navigația prin strâmtoarea Ormuz, prin care trece mare parte din petrolul din Orient. Ce presupune această înțelegere și cum a reacționat Donald Trump, aflați imediat în jurnal. Și înapoi la noi, Arșița continuă să creeze probleme și în zilele următoare. Vor fi temperaturi peste pragul caniculei în aproape toată țara, dar revin și furtunile. De când și în ce zone, vă spun mai târziu la știri. Începem! După declararea crizei energetice, guvernul va limita consumul de energie pentru consumatorii industriali dacă situația o va impune. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Important de precizat, măsura se aplică doar marilor consumatori și doar dacă situația se agravează, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Vor primi, bineînțeles, și avertizări înainte cu 24 de ore. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Iar în acest context se vede tot mai clar cum România a rămas mult în urma Bulgariei la capitolul vital de stocare a energiei electrice. Vecinii noștri ne-au salvat pe bani mulți de la pene majore de curent pentru că ei au investit cu cap, în timp ce noi nici măcar nu reușim să îi sprijinim pe cei care vor să bage bani în baterii. Lipsa stocării pe care ei ar putea să o ofere se simte în perioada de criză pe care o traversăm.

0: România produce la orele prânzului, când bate soarele și panourile funcționează la capacitate maximă, peste 6.000 de MWh. Dar, pentru că nu avem unde stoca energia, o vindem vecinilor bulgari la prețuri modice. Ca să vă faceți o idee, la mijlocul zilei o vindem în medie cu 50 de bani kilovatul, iar seara o cumpărăm cu prețuri de 4 ori mai mari. Spre deosebire de noi, bulgarii au investit masiv în baterii de stocare a energiei. Sunt primari care încearcă să aducă astfel de sisteme în comunitățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: E o problemă sistemică ce ține de modul în care este gândit sistemul energetic național, de modul în care este controlat sistemul energetic național, atât vorbim aici atât de ANRE cât și de Transelectrica și de niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au, în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
4: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
5: Noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawați. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawați pe care România o importă în fiecare oră a serii.
6: România a întârziat ani de zile dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii, recunoaște premierul interimar. Deși statul a sprijinit investițiile în energie fotovoltaică și eoliană, nu a făcut același lucru și pentru capacitățile de stocare. Acum, premierul interimar susține că recuperarea acestui decalaj va dura, iar primele rezultate ar putea apărea abia în 2 sau chiar 3 ani.
7: Că ne place, că nu ne place. În afară de faptul că am susținut financiar partea de fotovoltaic și de eolian, am întârziat cu niște ani pe componenta de susținere a stocării. Aceasta este o realitate. Am întârziat cu niște ani pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturarea stocării, în așa fel încât ceea ce produc în exces la prânz, indiferent că sunt parcuri industriale, parcuri fotovoltaice mari sau prosumatori, să nu fie injectat în sistem când n-ai nevoie de el, când practic energia este gratuită sau este un surplus de energie, ci să fie stocat în baterii. Dar aceste scheme de sprijin, aceste măsuri, înseamnă, în primul rând, câteva luni de zile până le pregătești, înseamnă încă câteva luni de zile dacă te organizezi serios până faci evaluarea și înseamnă poate un an de zile până ele devin realitate, mai trebuie câteva luni de zile pentru autorizare, deci înseamnă 2-3 ani de zile.
6: Avertisment sever de la Comisia Europeană după votul din Parlament privind decarbonizarea. Vă reamintesc, parlamentarii au decis să condiționeze închiderea centralelor pe cărbune de deschiderea unor noi unități de producție. Într-un răspuns pentru Digi24 în scandalul închiderii centralelor, Comisia avertizează România că trebuie să-și respecte angajamentele luate prin PNRR, iar inversarea sau blocarea unora dintre aceste angajamente poate avea consecințe financiare. În plus, Comisia anunță că va evalua cu atenție îndeplinirea obiectivelor, odată ce țara noastră va fi prezentat obiectivul respectiv în cadrul celei de-a șasea și ultimei sale cereri de plată. În același răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii. Începe procesul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați în același proces de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Au fost toți trimiși în judecată în septembrie anul trecut. Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și atunci au pus la cale un plan pentru a încerca să inducă haos și astfel să preia puterea. Au fost ulterior ridicați de anchetatori, cercetați și trimiși în judecată. STB și-a depus oficial cererea de insolvență. Solicitarea a fost înregistrată astăzi la Tribunalul București, iar un judecător urmează să se pronunțe. Insolvența ar trebui să însemne restructurare și rentabilizare. Cel puțin, asta se întâmplă în sectorul privat. La stat, uneori poate fi și o formă de a scăpa de datorii vechi pentru a face unele noi. Vedem cazul Radet, care a devenit termoenergetică.
0: STB apare în cererea de la tribunal ca debitor, iar drept creditor este înregistrat BMF Grup Soluții Integrate. Dacă insolvența va fi aprobată, atunci la masa credală vor apărea și mai multe entități. Consiliul General al Capitalei a mandatat pe 21 iulie adunarea generală a STB să ceară declanșarea insolvenței. Inițiativa a venit de la primarul general Ciprian Ciucu, care susține că STB riscă falimentul și poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a municipalității. Potrivit lui Ciucu, la final de 2025, societatea de transport avea o datorie de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei este restanță la ANAF. Cea mai mare parte reprezintă contribuții ale angajaților nevărsate la buget în 2020. Anul trecut, cheltuielile STB s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei. Pierderile au fost de 140 de milioane de lei. Subvențiile de la bugetul local au însemnat 1,33 de miliarde de lei, adică 70% din cheltuieli au fost acoperite cu bani publici. Potrivit sindicatelor, vânzarea de bilete generează circa 300 de milioane de lei pe an. Salariile în 2025 s-au ridicat la 1,24 de miliarde de lei, adică 2/3 din totalul cheltuielilor. STB a început un amplu program de disponibilizări. Circa 800 de angajați urmează să plece, ceea ce înseamnă 8% din personalul total de circa 9500 de salariați. Potrivit sindicatelor, 200 de angajați vor avea posibilitatea de a părăsi compania printr-un program de plecări voluntare, cu 6 salarii compensatorii brute. Alți aproximativ 200-250 de salariați sunt eligibili pentru pensionare și astfel nu va exista o problemă socială. Pentru restul, adică aproape jumătate din numărul total de disponibilizați, rămâne concedierea cu plata unor salarii compensatorii. Salariul mediu brut la STB este ușor peste 10.000 de lei, ceea ce înseamnă un net de 6.200 de lei.
6: Două medicamente frecvent folosite de români au fost retrase preventiv de la comercializare prin decizia Agenției Naționale a Medicamentului. Este vorba de Colebil și Panscebil, produse de Biofarm. Compania care le fabrică precizează într-un raport transmis Bursei de Valori București că decizia a fost luată pe baza unor deficiențe din documentația acestor produse și nu pentru că ar fi probleme legate de calitate sau că ar fi nesigure pentru pacienți. La cu timpuri secate, pajiști uscate de soare și de lipsa ploilor, vapoare de agrement sau cargouri blocate în porturi sau abia înaintând pe fluvii ajunse la nivelul istorice de retragere a apelor. Europa înfruntă anul acesta cele mai severe efecte ale secetei din arhipelagul britanic până în centrul continentului și în Balcani.
0: Criza apei dă peste cap toate aspectele vieții pentru sute de milioane de europeni. Afectează agricultura, animalele, producția de electricitate, transporturile, lanțurile alimentare și industriale. Rinul este principala arteră comercială a Germaniei, pe unde sunt transportate anual sute de milioane de tone de materii prime, țiței, cărbune, cereale și minereuri. Orice perturbare se resimte în toate sectoarele.
8: Also die Schifffahrt ist stark zurückgegangen. Jetzt bei den niedrigen Wasserständen zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt, dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
0: Unii operatori impun acum suprataxe pentru nivelul scăzut al apei de peste 1100 de dolari per container. Peste canalul Mânecii, gazonul emblematic al englezilor a lăsat locul unor pajiști uscate. Un peisaj dezolant care pleacă de la restricțiile privind irigarea. Pentru autorități, prioritatea este asigurarea apei potabile pentru oameni și animale și acelei menajere. În vestul Balcanilor, pe lângă Dunăre, Drava și Sava, care subțiază cursurile de la o zi la alta, cele mai grave efecte ale secetei se resimt în agricultură. Pentru crescătorii de vite, cum este cazul acestei ferme de bivoli, devine tot mai dificil să le asigure apa, hrana, dar și umbra necesare pentru a trece peste această perioadă dificilă.
9: Svoj 55 godina nikad nisam doživio da je Drava ovako niska, da izađu ovako prodaju neki stari most tari tamo dolje isto je niže.
6: Aur a lansat un site prin care strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul la 112 parlamentari. Mai are nevoie de 43 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă e contabilizat și numărul românilor care susțin demersul partidului. Până acum, peste 14.000 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa Aur. Formațiunea invocă mai multe motive pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Faptul că nu și-ar fi exercitat rolul constituțional de mediator între instituțiile statului, excluderea AUR de la consultările pentru formarea guvernului, dar și prelungirea actualei crize politice. Într-un interviu acordat Digi24.ro, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că platforma are rolul de a centraliza parlamentarii dispuși să susțină și să voteze inițiativa de suspendare. Potrivit acestuia, numărul semnăturilor ar putea crește dacă actuala criză politică se va prelungi.
10: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
6: deci un pic atent pe site. Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
10: Nu, vrem să vedem cine semnează și cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să le sprijine acest demers.
6: Câți parlamentari vă aștepta să semneze?
10: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
6: Reforma integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea trecută cu scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții vor analiza miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. În paralel, fostul ministru PSD al Justiției îi critică pe cei care au contestat legea și îi acuză că pun sub semnul întrebării aproape 800 de milioane de euro bani europeni, ne explică Emma Stoica.
11: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România, însă Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine, judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice că ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese. În momentul acesta, până legea să intre în vigoare, și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
6: Iar liderul AUR, Dan Dungaciu, îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să își preia mandatul de premier. Îi cere să dea dovadă de curaj și să vină în Parlament ca să ceară votul de investitură. Dezvăluie totodată cum au ajuns pesediștii să depună moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, împreună cu AUR, totul într-un interviu acordat Emei Stoica pentru Digi24.ro.
10: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
11: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
10: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibile anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu eu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
6: A început cel mai așteptat festival al anului Untold. Digi24 transmite în direct atmosfera de la Cluj. După o scurtă pauză revenim cu imaginile momentului și informații despre momentul special al serii. Rămâneți pe Digi24.
12: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să avem un stil de viață ecologic când suntem acasă, mai exact, o rutină sustenabilă în familie. Și vom puncta pașii esențiali. Să începem cu risipa de apă și energie. Nu lăsați apa să curgă când vă spălați pe dinți, la duș, atunci când spălați vasele și, foarte important, verificați atent bateriile de la chiuvetă, cadă și bazinul de toaletă, ca să nu aibă defecțiuni. O singură picătură pe secundă poate consuma peste 12.000 de litri de apă pe an. Ce mai puteți face este să instalați dușuri cu debit redus pentru a economisi apă și bani. Atenție și la risipa de energie. Stingeți luminile și televizorul când plecați dintr-o cameră, folosiți becuri eficiente energetic și nu ignorați consumul electronicelor și electrocasnicelor în stand-by. Scoateți-le din priză când nu le folosiți, pentru că și atunci înghit energie. O altă problemă la care trebuie să fim atenți este risipa de mâncare. Cumpărați în cantități mai mici și mai des, planificați-vă mesele ca să consumați cât gătiți, să nu rămână mâncare pe care s-o aruncați și folosiți ingredientele eficient. Reinterpretați rețete cu ce există în frigider. O altă rutină pe care trebuie să o stabiliți cu familia este reciclarea. Este esențială pentru sănătatea mediului. Sticlele, hârtia, mai ales plasticul și bateriile, colectați-le selectiv, nu la grămadă și mai ales nu le aruncați la întâmplare. Sunt gesturi care fac parte din rutina noastră și, deși ni se par mici și inofensive, repetate zilnic, au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Aveai 170
5: de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea
4: la toată?
5: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Digi24 FM.
1: Mai puțin de 24 de ore înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump, Iranul anunță un acord cu Oman privind navigația prin strâmtoarea Hormuz. Surse Reuters spun că Teheranul ar urma să controleze navele care intră în Golful Persic, dar strâmtoarea nu se va redeschide curând, așa cum ar vrea americanii. Donald Trump anunță continuarea negocierilor, dar cu un atac de amploare pregătit în paralel, dacă este cazul. Între timp, la Teheran rămâne neclară starea liderului suprem. Președintele iranian admite că există dificultăți de comunicare cu Ayatollahul Mojtaba Khamenei.
3: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to we were set for the biggest attack of any attack and we've hit them very hard for the last few months. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that.
4: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته. ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم. تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن بین اون پیامی که ایشون داده بودن که علل اصول مثلا من موافق نبودم ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره خب یه عده از این آدمایی که دنبال تفرقه بودن و دنبال این بودن دوباره اون شکافه رو زنده کنن و بعد بخوان به اون نیتهایی که در جریانات حزبی خودشون دارن برسن هی اونو بزرگ میکردن
1: Concediile în străinătate le pot crea mari probleme turiștilor români care nu cunosc legile din țara vizitată. De exemplu, utilizarea flash-urilor pentru a avertiza despre prezența poliției în Italia e strict interzisă prin lege. Iulia Gurguță ne spune ce alte reguli sunt de știut pentru destinațiile preferate de români.
5: Bine v-am găsit! Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa. Șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
0: Prezentat de Napoleon Games.

Ați văzut momentul special al serii? O mică parte din el, cel puțin. Superstarul Sting, așteptat cu sufletul la gură de mare parte dintre petrecăreții de la Untold, a făcut un show de zile mari, dar în primele ore de la debutul festivalului pe scenele din Cluj-Napoca au urcat și artiști contemporani pe gustul celor mai mici dintre spectatori.

0: și de cât timp ai așteptat acest moment?
1: Cred că toată vara. E atracția principală a verii până la urmă.
0: Cu cine ai venit?
2: Cu fiica mea. I-am făcut o promisiune că dacă ia bacul și l-a luat cu 9,50, o premiem cu un festival așa ca la carte, da?
3: E minunat. Chiar v-am să vin de anul trecut aici.
2: Antol Festival!
0: Cât timp ați așteptat acest moment?
4: De anul trecut.
0: De anul trecut. Foarte frumos. Anul trecut și am revenit.
4: Torino, Italia.
1: Și anul ăsta am vrut să vin cu ceva nou, și anume cu outfit-ul. Sper să ne distrăm.

0: my baby. Hi, the couple meal. I love Untold. They're the best in the world.
1: Pune-mi, te rog, cum te-ai pregătit? Că văd că ai un outfit foarte interesant.
2: Nu știu, așa am simțit. E cumva creat pe zile, pe artiști, nebunie.
3: E făcut de mine, improvizat, accesorizat, o rochiță simplă.
4: Untold Festival!
5: Iar organizatorii au pregătit surprize și pentru prima noapte, dar și pentru următoarele 3 zile de festival. Cum e atmosfera în acest moment? Ce nume mari mai urcă pe scenă? Ne spune în direct de la Cluj-Napoca, Andreea Crăciunescu. Andreea, te ascultăm. E și Pakistan acolo lângă tine. Vă ascultăm pe amândoi.
6: Bun găsit tuturor! Da, suntem în continuare amândoi aici, pentru că după cum puteți vedea, distracția continuă. A fost mai devreme marca Sting, toate piesele faimoase le-am auzit mai bine de o oră și jumătate, toată arena a fost plină și au cântat cu toți împreună cu Sting. Cum a fost, Valiu, cum ai trăit momentul?
7: Da, a fost impresionant. Impresionant în primul rând pentru că Sting în continuare, la 74 de ani, dacă nu mă înșel, susține concerte ca și cum ar avea 25 de ani, non-stop, după o oră și 10 minute. S-a întors și a cântat și bisul, un lucru neobișnuit pentru artiștii internaționali de un astfel de calibru. S-a întors, a cântat bisul, întregul stadion a aplaudat și cred că 70-80 de mii de oameni au fost prezenți la concertul lui Sting. Practic toată arena, toată Cluj Arena a fost plină și a aplaudat pe tot parcursul concertului. Evident, momentul meu preferat cel puțin, Englishman in New York, când a cântat acea melodie, toată lumea a fredonat, a fredonat refrenul.
6: Și o altă surpriză, ai văzut, am învățat câteva cuvinte în română, ne-am întâmpinat în limba română, foarte interesant. Toată lumea a rezonat cu acest moment. Să ne uităm acum și spre scena impresionantă. În acest moment, un duo de DJ din Dubai întrețin în continuare momentul, pentru că așteptăm mai departe, nu și alți artiști, vom sta aici până dimineața și noi, probabil, pe cine mai așteptăm?
7: Preferații mei din ceea ce urmează, Chainsmokers și, uite, ceva autohton, Guess Who, n-am mai ascultat un concert susținut de Guess Who, cred că de 8-9 ani, deci îmi doresc să-mi retrăiesc puțin copilăria, adolescența, dar Chainsmokers îmi doresc foarte mult să vină cât mai repede pe scenă. Dar e abia, a fost prima zi, prima seară de concerte, urmează încă 3, în total 200 de artiști. Știu că îți dorești foarte mult
6: pe Zara Larsson.
7: Da.
6: Abia aștept și ți-am povestit că mi-am pregătit și o ținută specială, marca Zara Larsson, o să o vedeți mâine. Până atunci noi o să rămânem în continuare și poate mai dăm așa o roată, că sunt totuși 9 scene la Antol, să vedem toți artiștii de la aceste scene.

0: prezentat de Napoleon Games.
1: Imagini de vis vin de pe litoralul românesc acum. Plaja din Tuzla pare desprinsă din timbrele poștale. Apa a căpătat nuanțe de turcoaz, iar turiștii se bucură de peisajul exotic.
2: Turiștii ajunși la malul mării au parte de un peisaj spectaculos.
3: Aici, pe plaja din Tuzla, în special după orele prânzului, Marea Neagră are nuanțe superbe de albastru deschis, verde și turcoaz. Iar turiștii spun că aceste imagini par desprinse din locuri exotice.
2: Fenomenul este dat de apariția unor alge microscopice, care reflectă lumina soarelui, iar astfel apa capătă aspectul mărilor tropicale.
4: Foarte limpede apa și caldă, splendoare.
5: Putea să-l numim un loc exotic.
6: Este super, tocmai de aceea și am ales această plajă.
7: Turcoaz diferit față de cei la Mamaia, că noi venim din Mamaia special pentru a sta o zi aici. E plăcut, ni se pare mai retrasă de agitația din Mamaia, frumos.
8: Plaja este cam pustie și de asta ne place, pentru că nu vine lumea aici.
6: Nuanța mării, cum vi se pare?
8: Super,
9: foarte frumos. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumoasă.
1: Un crater uriaș a apărut ca din senin în mijlocul unui bulevard din sectorul 5 al capitalei. Șoseaua s-a surpat și s-a format o gaură imensă cu un diametru de aproape 3 metri. Au fost alertate autoritățile, dar până să fie restricționată circulația, cântăreața Carmen Șerban a avut ghinionul să intre cu mașina direct în groapă.
10: Nu se poate așa ceva.
11: Am călcat în ea, am trecut, nu știu că... Da, am căzut în ea, nu știu cum am ieșit, da.
1: Un tren mult așteptat a dezamăgit de la prima cursă. Garnitura electrică PESA, fabricată în Polonia, a plecat din București și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Călătorii spun că nici aerul condiționat nu a funcționat, așa că în interior s-a simțit ca în cuptor.
12: Nu puse rapid momentul ăsta, trebuie să-l prind și eu pe filmare.
2: Pe cât de mult s-au bucurat înainte să urce în tren, pe atât de mare a fost dezamăgirea la finalul călătoriei.
13: Acest tren care a venit de la București la Brașov este unul dintre cele 5 noi trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători, iar până aici la Brașov a avut o întârziere de aproape o oră.
2: Călătorii spun că aerul condiționat nu a funcționat, așa că abia au făcut față temperaturilor excesive.
14: Raznic. Execrabil! Să se desfințeze acest tip de tren.
13: Care sunt nemulțumirile? Cum a fost?
15: Întârziere, căldură, stație, repara la el. Pentru cine ia bani?
13: Renou, acesta e prima folosire.
16: Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu ne-am anunțat.
17: Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, pentru că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.
2: Zilele următoare vor intra în circulație și celelalte 4 garnituri electrice pe rutele București-Nord-Constanța, București-Tobor-Constanța și Constanța-Fetești.
1: Vești bune pentru turiștii care se duc la munte începând din luna septembrie. Centura Comarnic ar putea fi gata la finalul acestei luni, iar aglomerația de pe acea porțiune din Valea Prahovei ar putea deveni istorie.

0: Ștefănca a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi complotat pentru un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone, care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Ministerul Român de Externe transmite că femeia nu a cerut până acum sprijin consular. Detaliază subiectul Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S. Ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetători acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
0: Un tânăr din Statele Unite nu va uita cu siguranță prima lecție de pilotaj. Asta pentru că avionul său a aterizat pe o autostradă. S-a întâmplat în Florida, iar la manșă era în acel moment instructoarea de zbor, în vârstă de doar 21 de ani. Aeronava de mici dimensiuni începuse manevrele de aterizare când a apărut o problemă tehnică. Tânăra a anunțat turnul de control că nu va mai ajunge la aeroport, așa că a luat singura decizie posibilă, să aterizeze pe o autostradă din apropiere. A evitat la limită indicatoarele rutiere și mașinile din trafic și a reușit să

Pentru prima oară în mai bine de 70 de ani, un tigru a fost eliberat în sălbăticie în Kazahstan. E vorba de o femelă de tigru siberian, iar episodul marchează un moment important în eforturile de readucere a animalelor dintr-o rasă protejată în Asia Centrală. Femela este prima dintre cele patru feline care vor ajunge înapoi în sălbăticie.

0: întâlnire pe toată țara și în zilele următoare, dar se întorc și furtunile, unde anume și de când, în rubrica Meteo.
1: Peste noapte vor fi ploi și fenomene electrice în majoritatea zonelor. Se vor strânge cantități de peste 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge viteze de 70 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 12 și 25 de grade, iar în sud, vest și est va fi o noapte tropicală. Peste zi, căldura va persista în sud și vest, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. Vor fi perioade cu vreme instabilă în Maramureș, Transilvania, Moldova, Banat, Crișana, Oltenia și în nordul Munteniei. Vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii cu rafale de 80 de km pe oră și cantități de apă de 60 de litri pe metru pătrat. În weekend, căldura va pierde din intensitate. Vor fi ploi de vară la munte, prin centru, sud și est. Duminică, ploile vor rămâne în spațiul montan și prin sud, iar temperaturile se vor opri la 34 de grade. Luni, vremea va deveni din nou caniculară în vest, iar ploi vor mai fi doar la munte.
2: Un program oferit de Digi.

0: În calendarul popular, pe 6 august e probejenia, ziua în care se schimbă vara cu toamna. O zi a împăcării, în care fiecare trebuie să contribuie la echilibrul lumii. Codrul își schimbă culoarea, apele se răcesc, păsările călătoare pleacă, iar oamenii le privesc cu speranță, crezând că le iau durerile și le duc rugile către cer. Se spune că oamenilor începe să li se albească chipul, iar cei care vor să scape de patimi își află leacul cu ajutorul moșilor schimbării la față. Dacă e vreme bună, toamna va fi roditoare. De acum se culeg viile, se cosesc fânețele, se aduc acasă stupii. Din 6 august nu se mai doarme afară, ferestrele se închid, insectele dispar, iar șarpele casei rămâne protector tainic. Sunt ceruri deschise, iar fetele se spală cu rouă, evită oglinzile și caută chipul ursitului în fântâni. Este ultima zi pentru culesul plantelor de leac. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
3: Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
4: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic,

0: E perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi. Știi?
1: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
0: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
1: Da, uite, și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
0: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu de altceva. Da.
1: De unde îți vine inspirația?
0: De pe stradă.
1: Din cotidian?
0: De pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
1: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
0: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povestiri. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a...
2: Nu,
3: adică, într-un fel, s-a schimbat.
2: Nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei, că-s la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.

0: rezervele s-au împuținat. Deja în multe județe oamenii primesc apă cu porția. Și o româncă este acuzată în Germania că ar fi complotat la asasinarea unui personaj cheie în războiul din Ucraina, la comanda Rusiei. Femeia a fost arestată și până acum nu a cerut ajutor în țară. Detalii din anchetă mai târziu la știrile serii. Începem! Criza energetică forțează guvernul să limiteze cantitatea de energie pe care o primesc marii consumatori industriali, dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Important de precizat, măsura se aplică doar marilor consumatori și doar dacă situația se agravează, a anunțat premierul interimar. Vor primi, bineînțeles, industriașii și avertizări, înainte cu 24 de ore de aplicarea măsurilor. Cetățenii, spitalele, dar și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de mecanismul de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Ne spune mai multe despre măsurile anunțate de guvern, Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru riscuri, practic un plan care garantează protecția consumatorilor casnici în caz de criză energetică. Prin această hotărâre de guvern se instituie un centru operativ în domeniul energiei, centru care va lua măsurile necesare în funcție de situația în care se află țara noastră. Concret, guvernul vrea să limiteze consumul pentru consumatorii industriali. Acesta va mandata mai departe Transelectrica să notifice în caz de nevoie consumatorii mari de energie ca în 24 de ore trebuie să limiteze consumul. Într-o situație și mai gravă, acești consumatori industriali vor fi nevoiți să se decupleze de la sistemul național. Însă, ce înseamnă o situație mai gravă? A explicat chiar premierul Ilie Bolojan. Aceste probleme ar putea

0: apărea doar dacă grupul 2 de la Cernavodă nu va mai funcționa sau importurile de energie la orele de seară nu mai pot fi efectuate. De asemenea, foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici, dar și spitalele nu vor fi decuplați de la sistemul energetic sub nicio formă.
1: România a rămas mult în urma Bulgariei la capitolul vital de stocare a energiei electrice. Vecinii noștri ne-au salvat pe bani mulți de la pene majore de curent pentru că ei au investit cu cap, în timp ce noi nici măcar nu reușim să îi sprijinim pe cei care vor să bage bani în baterii. Dar cum a ajuns Bulgaria mult în fața României la capitolul stocare a energiei? Ne explică Andreea Dumitrescu.
2: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program în care pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție, 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă, la România, vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este care acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro, bani de la stat, nu din fonduri europene, și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.
1: Seceta face ravagii în toată țara. În unele localități apa se dă cu porția de săptămâna trecută. În altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop din acest weekend. Oamenii sunt disperați, mai ales că în pericol sunt atât animalele cât și culturile la care au muncit tot anul.
3: Am pornit robinetul, lipsa apă.
4: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
5: Ce secetă n-a fost niciodată?
6: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am o săcat izvoarele astea.
4: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
7: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
8: Apa minajeră, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
4: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
9: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie, ce să fac cu apa noaptea? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele?
10: Vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni, cu bidoane din astea de 5 litri.
11: E greu, fără apă nu putem trăi.
4: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului, aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșulț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
11: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. O scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
12: Ce se vede acolo, terdeața aia. Acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de pe zăpadă tot mai scade.
13: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
14: Și normal cât ar fi?
13: 16, undeva la 16 milioane.
15: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
14: E mult?
15: Foarte mult. Și alimentează zalău, șimleu, comunele învecinate.
4: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
1: Nu s-ar fi ajuns în această situație greu de depășit pe Dunăre dacă autoritățile ar fi luat măsuri în urmă cu 2 decenii, când țara s-a confruntat cu o situație similară. Profesorii Facultății de Hidroenergie din București spun că ei au creat de atunci un baraj gonflabil care ar fi permis funcționarea centralelor în perioade de criză, doar că nu au fost luați în calcul.
4: Proiectul din 2006 ar fi putut fi soluția pentru ca centrala de la Cernavodă să nu rămână fără apă.
16: Soluția a urmărit crearea unui rezervor tampon, să-i spunem așa, care permite funcționarea centralei atomoelectrice în perioade critice, pe o perioadă mai lungă de timp.
17: Imaginați-vă ca un balon din acela cilindric, care când este apă suficientă stă dezumflat pe fundul canalului, iar când sunt situații deosebite, îl umflăm prin intermediul unor suflante și creăm această acumulare în zona de aspirație a pompelor centralei.
4: Proiectul a primit aprobarea Apelor Române în 2006, a transmis instituția într-un răspuns pentru Digi24. De atunci, acesta a rămas blocat. Administrația fluvială a Dunării de Jos ar fi trebuit să-l implementeze, dar nu au fost banii.
18: Odată este vorba de finanțare și, evident, este vorba de conlucrarea dintre autorități, pentru că aici trebuie să fie implicată și administrația fluvială Dunărea de Jos. Și probabil că discuțiile dintre Apele Române, Administrația Națională a Apele Române și AFDJ s-au blocat, s-au oprit într-un anumit punct. Și atunci investiția s-a oprit. Deci a rămas la stadiul de proiect, în sertar.
4: Administrația fluvială a Dunării de Jos nu a oferit până la această oră un punct de vedere.
1: Începe procesul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați în același proces de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Au fost cu toții trimiși în judecată în septembrie anul trecut. Potrivit anchetatorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit imediat după ce Curtea Constituțională a decis în decembrie 2024 anularea alegerilor prezidențiale. Întâlnirea a avut loc în localitatea Ilfov Ciolpani, la o fermă unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi cu pregătire militară urmau să creeze haos în București. Călin Georgescu e indicat în anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.
19: Prezentat de Napoleon Games.

It's my entire Romanian.

Concertul Sting a fost cu siguranță unul dintre cele mai așteptate momente la Untold. Artistul le-a vorbit în limba românilor spectatorilor și a cântat cu emoție hitul care l-a făcut cu adevărat celebru, Englishman in New York. Dar în primele ore de la debutul festivalului, pe scenele din Cluj-Napoca au urcat și artiști contemporani pe gustul celor mai mici dintre spectatori.

0: acest moment?
1: Cred că toată vara. E atracția principală a verii până la urmă.
0: Cu cine ai venit?
2: Cu fiica mea. I-am făcut o promisiune că dacă ia bacul și l-a luat cu 9.50, o premiem cu un festival așa ca la carte, da?
3: E minunat. Chiar v-am să vin de anul trecut aici.
2: La tot festival!
0: Cât timp ați așteptat acest moment?
1: De anul trecut.
0: De anul trecut. Foarte frumos. Anul trecut și am revenit.
1: Torino, Italia.
4: Și anul ăsta am vrut să vin cu ceva nou, și anume cu outfit-ul. Sper să ne distrăm.

0: my baby. Hi, the couple meal. I love Untold. They're the best in the world.
1: Bună, te rog, cum te-ai pregătit? Că văd că ai un outfit foarte interesant.
2: Nu știu, așa am simțit. E cumva creat pe zile, pe artiști, nebunie.
3: E făcut de mine, improvizat, accesorizat, o rochiță simplă.
0: Untold Festival!
4: Și abia a început distracția la Untold, surprizele vor veni pe bandă rulantă, promit organizatorii. Suntem și noi acolo, în inima festivalului, intrăm în direct cu Andreea Crăciunescu și Valistan. Vă salut, care e atmosfera?
5: E greu să stai nemișcat, în continuare pe Cluj, arena muzică foarte bună, se mixează în spatele nostru pe main stage asta după ce Sting a făcut un spectacol imens, un spectacol așa cum face de zeci de ani. În continuare pe Cluj, arena, zeci de mii de oameni care au rămas și vor rămâne, nu cred că se dorme în seara asta, Andreea.
1: Cu siguranță nu, și dacă vorbești de public, am văzut că mai devreme au început să ridice steagurile, astfel încât să ne dăm și noi seama cam de unde au venit miile de persoane și ne așteptăm la sute de mii de participanți până în ultima zi. Am văzut Statele Unite, Coreea de Sud, prin urmare sunt oameni care vin din toate colțurile lumii și de la mare depărtare. Ne uităm și spre Europa, Italia, Spania, sunt doar câteva exemple, Franța mai devreme. Acum pe scenă este James Hype, este un producător și DJ englez. Tocmai de aceea vă spun că sunt și mulți britanici aici la concert și mai departe. Tu îl aștepți foarte mult, spuneai, pe Guess Who.
5: Îl aștept foarte mult pentru că îmi amintește de liceu când îl ascultam, dar pentru mine headlinerul principal a fost Sting. Îmi doream foarte mult să prind un concert de ale lui Sting. Mi s-a îndeplinit dorința asta. Tu știu că pentru tine punctul zi de intensitate maximă a fost Miley. Am văzut că nu ai stat pe loc cât timp Miley a făcut show aici la Cluj și a fost doar prima zi și este prima seară de concerte. Urmează încă trei similare, posibil cu show-uri și mai mari și mai incendiare, pentru că în total aici la Untold sunt peste 200 de artiști care au venit să dea totul, pentru că vorbeai despre public, despre sute de mii. Estimarea organizatorilor este că anul acesta la Untold vor participa 500 de mii de oameni, jumătate de milion, este un număr imens și asta pentru că este o ediție a Untold cum nu a mai fost.
1: Așadar, vedem record după record, mereu se bat aceste recorduri, se vizează lucruri noi și când vorbim de public și când vorbim de scenă, pentru că ne-am tot uitat pe timpul concertelor la această scenă impresionantă și profit acum de spectacolul de lumini, foarte multe lumini, totul este de ultimă generație aici, ecrane imense, cea mai lungă scenă pe care a avut-o Untold până acum, 120 de metri lungime sau chiar mai mult de atât, vedem până în tribune ajung aceste ecrane, așadar toți spectatorii se pot bucura la maximum de tot ce înseamnă spectacolul de aici. Vorbeai mai devreme despre Smiley, am văzut tot așa cam o oră, ne-am cântat cu prezența lui, a avut și mai multe surprize, Loredana a fost și ea prezentă și vorbeai de ziua de mâine, să ne uităm și mâine, nu pentru ce artiști vom veni și vom aștepta așa cu sufletul la gură.
5: Da, am văzut și o pirotehnie ceva mai devreme. Ce urmează? Chainsmokers, zilele viitoare, nu mâine, Zara Larsson, Lost Frequencies. Ce este foarte interesant la Untold este că e greu să nu găsești un gen pe care, sau care să nu-ți placă, un gen pe care tu acasă să nu-l asculți. Este atât de diversificat Arena Bull și tocmai de aceea vedem oameni de la 18 la 80 de ani în festival, vedem oameni din toate colțurile lumii, pentru că în esență aici la Antol nu contează foarte mult ce limbă vorbești, cine ești, câți bani ai, ce vârstă ai, contează să simți muzica, să simți atmosfera și asta se întâmplă, pentru că noi în ultimele 12 ore am văzut foarte, foarte mulți oameni frumoși. Oameni frumoși pe care i-ați văzut în materialul de mai devreme și o să îi tot vedeți mâine, poimâine, până duminică, pentru că rămânem aici și o să vă aducem toate poveștile Antol la Digi24.

0: prezentat de Napoleon Games.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
5: Da, prin...
4: În ce credeți dumneavoastră?
5: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
4: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
5: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care și care crede foarte mult în șansele.
4: Nu sunt progresistă?
5: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
4: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
5: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Timp de câteva decenii, lumea a mers într-o singură direcție. Tot mai mult comerț internațional, tot mai multe investiții peste granițe și lanțuri de producție care legau continente întregi. Părea că toată globalizarea va continua la nesfârșit. Astăzi însă se vorbește tot mai des despre un fenomen diferit, de globalizare. Deglobalizarea nu înseamnă dispariția comerțului internațional și nici închiderea economiilor. Înseamnă o încetinire sau o reconfigurare a procesului prin care lumea a devenit tot mai integrată economic. Interesant este că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, lumea traversa un prim mare val de globalizare, alimentat de revoluția industrială, dezvoltarea transporturilor, de creșterea comerțului și de circulația relativ liberă a capitalului. Acest proces a fost însă întrerupt de primul război mondial, de criza economică din anii 30 și de valul de protecționism care a urmat. Dar, după 1990, odată cu sfârșitul războiului rece, a început un nou val de globalizare. Companiile au căutat cele mai mici costuri de producție, iar lanțurile de aprovizionare s-au extins la scară globală. Acest model a adus beneficii importante. Produsele au devenit mai accesibile, comerțul s-a extins, multe economii emergente au cunoscut o dezvoltare rapidă. Însă, în ultimii ani au apărut și limitele acestui sistem. Criza financiară din 2008, pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și China, toate au arătat cât de vulnerabile pot deveni lanțurile globale de aprovizionare. Multe companii au descoperit că dependența de un singur furnizor, de o singură țară sau de o singură regiune poate genera riscuri majore. Ca urmare, tot mai multe firme au început să-și regândească strategiile. Unele mută o parte din producție mai aproape de piețele de desfacere, altele își diversifică furnizorii sau aleg parteneri considerați mai stabili din punct de vedere politic. În paralel, multe guverne încearcă să aducă înapoi anumite activități economice considerate strategice, semiconductori, energie, medicamente sau tehnologii avansate. Toate acestea sunt domenii în care statele doresc astăzi mai mult control și mai puține dependențe externe. Nu întâmplător, vedem reapariția taxelor vamale, a subvențiilor și a politicilor industriale menite să atragă investiții în interiorul propriilor granițe. Eficiența maximă nu mai este singurul obiectiv. Reziliența și securitatea au devenit la fel de importante. Totuși ar fi greșit să credem că globalizarea a dispărut. Comerțul internațional continuă să crească, investițiile circulă în continuare, iar tehnologia conectează economiile lumii mai mult ca oricând. Ceea ce se schimbă este modul în care sunt construite aceste legături. Dacă în trecut companiile urmăreau aproape exclusiv costul cel mai mic, astăzi ele încearcă să găsească un echilibru între eficiență și siguranță. Asistăm la apariția unei noi etape în care economiile rămân conectate, dar încearcă să reducă dependențele considerate riscante. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: paralizează piața imobiliară. Tranzacții cu locuințe de peste 1 miliard de euro au fost amânate în ultimele 3 săptămâni, după ce sistemele instituției au devenit indisponibile în urma unui atac cibernetic.
1: Blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a afectat peste 5.000 de tranzacții cu locuințe care urmau să fie finalizate prin credite ipotecare, potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro. Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată pe termen indefinit depășește 437 de milioane de euro. Aici sunt incluse nu doar locuințele noi cu TVA de 9%, a căror tranzacționare ar fi trebuit încheiată inițial până la sfârșitul lunii iulie, ci toate locuințele cumpărate prin credit ipotecar, indiferent de anul de finalizare. Însă valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate este mult mai mare. Estimările specialiștilor arată că aceasta depășește 1 miliard de euro. Printre principalele riscuri se numără expirarea antecontractelor și a promisiunilor de vânzare, expirarea perioadelor de preaprobare a creditelor ipotecare sau ofertelor cu dobânzi preferențiale, dar și renunțarea uneia dintre părți la tranzacție. Toate acestea pot genera costuri suplimentare și chiar litigii. Blocajul apare într-un moment în care piața rezidențială încetinise deja. Datele ANCPI arată că în primele 6 luni ale anului, numărul locuințelor vândute a scăzut cu aproape 9% la nivel național, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În București, Ilfov, cea mai mare piață rezidențială din țară, declinul a fost de 1,4%. Sistemul informatic al ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic în 14 iulie, iar de atunci toate serviciile instituției sunt indisponibile.
0: Un turist care s-a gândit să își declare dragostea într-o zonă naturală protejată prin lege riscă acum o amendă usturătoare. E vorba de un bărbat din București care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan.
2: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
3: De ce?
2: Poftim?
3: De ce?
2: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce?
4: Dragostea nemărginită pentru Ana l-a determinat pe un turist de pe Transfăgărășan să deseneze o inimă pe o stâncă. Îndrăgostitul a fost surprins în timp ce își contura declarația de dragoste cu un spray de graffiti chiar lângă baza Salvamont Argeș, de la cota 2000.
2: Ți se pare normal să faci așa ceva?
3: Știi pe ce sunt aici?
2: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
3: Este stâncă.
2: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce face acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
5: Și a continuat opera și după am văzut pe internet finalizat tot ceea ce făcea. Adică a terminat proiectul.
6: Ați dat mai departe la poliție imaginile și tot ce...
5: Da.
4: Șeful Salvamont Argeș și-a postat videoclipul pe internet și a susținut că este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să-l vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul este un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. În mediul online a apărut imediat un val de reacții negative. Ana, ține-ți prostul acasă. Ideal era să-și vopsească mașina, să aibă cu el imaginea aceea non-stop. Această faptă distruge aspectul natural al rocilor, afectează ecosistemele locale și poate constitui o contravenție sau o infracțiune de distrugere, în funcție de regimul zonei protejate. Sunt câteva dintre comentariile de la postare.
7: Această exprimare publică a sentimentului va fi destul de costisitoare, pentru că nerespectarea regimului unei arii protejate comportă o sancțiune de până la 6.000 de lei.
4: Deocamdată, polițiștii fac acum verificări pentru a-l identifica.
0: Arșița și seceta fac ravagii în agricultură. Culturile se usucă pe câmpuri, iar fermierii estimează pierderi uriașe anul acesta. Sunt afectate lanurile de porumb, floarea soarelui, dar și culturile de pepene roșu.
8: O vedeți? Aici deja nu mai este bună. Aici nu se mai poate consuma.
4: Comuna Macea din Arad este renumită pentru cultivarea pepenilor, însă anul acesta fermierii vor avea pierderi uriașe. Canicula a distrus peste 60% din recoltă.
8: Aici sunt undeva la 70 de grade pe timpul zilei. Dacă în 2 zile aceasta nu se recoltează de aici, e la fel ca și asta. Deja se simte la textură, se simte puțin efectele caniculei. Asta este miezul opărit ca și cum l-ai băga într-o oală.
4: Cultivatorii au mai lăsat din preț în speranța că vor putea să vândă mai mult, dar și pentru comercianți e greu. Ca să reziste la temperaturi de 40 de grade, țin pepenii în butoaie cu apă.
9: Încercăm cât mai mult să le ferim prin modul de a le pune în butoiul cu apă, ca oamenii să vină să ia lubriniță proaspătă, rece, dulce.
10: Au la dispoziție ordinul 97/63/2020 cu privire la depunerea înștiințărilor privind calamitățile la primărie, iar mai apoi comisiile se vor deplasa în teren pentru a efectua verificări.
4: Și celebrii pepenii de Dăbuleni au fost grav afectați de secetă. Apa nu a mai ajuns pe câmpuri, iar unii fermieri au abandonat recolta stricată.
0: O româncă a fost arestată în Germania. E bănuită că ar fi complotat pentru un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Ministerul Român de Externe transmite că femeia nu a cerut până acum sprijin consular. Detaliază subiectul Alexandra Dinu.
11: Bine m-am găsit. Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S, ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetați acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.

0: Nici la munte nu mai este suficient de rece în aceste zile. Temperaturile sunt cât de cât suportabile în peșteri. De exemplu, în Bosnia, o grotă inclusă în patrimoniul UNESCO atrage valuri de turiști în această perioadă. Doar cei norocoși reușesc să și intre. Numărul de vizitatori este limitat din cauza sensibilității mediului.
1: La 25 de kilometri de Dubrovnik, Vietrenița, în traducere, Peștera Vântului, este o adevărată oază de răcoare. Întregul an, temperatura rămâne constantă și nu depășește 11 grade.
2: It's such a hot day outside. It's really, really hot and it's unbearable. But you come here and there's such a cool breeze. It's literally like free air conditioning.
3: Initially, when we are entering in the cave, it's a nice wind and then it's very cold. And it's not only gives a cool for your eyes, but also for your body.
1: Valurile de căldură tot mai intense au făcut ca peste jumătate dintre cei 21.000 de vizitatori ai peșterii de anul trecut să ajungă în lunile de vară. Pentru a proteja biodiversitatea peșterii, turiștii pot intra însă doar în grupuri de până la 80 de persoane.
4: Spada u svjetski vrh kad govorimo o broju živih organizama, sa 231 vrstom organizma zabilježenim ovdje od 19. stoljeća do danas.
1: Peștera a fost declarată Patrimoniu Mondial UNESCO în iulie 2024. Rămășițele unui urs de peșteră preistoric și ale unei specii de leopard au fost găsite aici. Peștera găzduiește peste 200 de forme de viață.
0: Credința l-a purtat pe Matthew McConaughey la Vatican, unde a fost întâmpinat de Papa Leon. Întâlnirea a avut loc după audiența generală de la Bazilica Sfântul Petru. Suveranul pontif a vorbit pentru câteva clipe cu actorul și soția lui, după care a continuat să-i salute pe ceilalți participanți la slujbă. În ultima perioadă, McConaughey petrece mult timp în Italia, unde filmează o nouă peliculă. Creștin declarat, el este cunoscut pentru că își integrează convingerile religioase în viață, dar și în carieră. Un moment definitoriu a fost atunci când, în 2013, i-a dedicat lui Dumnezeu premiul său Oscar. Sam Smith a lansat un nou single de pe cel de-al cincilea album de studio.

0: Artistul britanic a înregistrat melodia live, fără indicații audio. I-a construit varianta finală în jurul acestei înregistrări. În piesele de pe albumul său, Sam Smith combină instrumentația live cu povești despre diferite etape ale unei relații, de la intimitatea domestică la conflict și pierdere. Albumul său, cu 12 melodii, va fi lansat pe 21 august. Valul de aer fierbinte va rămâne la noi în țară până la finalul săptămânii, când intră în vigoare alertele de furtuni. Detalii în rubrica Meteo.
1: Peste noapte vor fi ploi și fenomene electrice în majoritatea zonelor. Se vor strânge cantități de peste 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge viteze de 70 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 12 și 25 de grade, iar în sud, vest și est va fi o noapte tropicală. Peste zi, căldura va persista în sud și vest, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. Vor fi perioade cu vreme instabilă în Maramureș, Transilvania, Moldova, Banat, Crișana, Oltenia și în nordul Munteniei. Vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii cu rafale de 80 de km pe oră și cantități de apă de 60 de litri pe metru pătrat. În weekend, căldura va pierde din intensitate. Vor fi ploi de vară la munte, prin centru, sud și est. Duminică, ploile vor rămâne în spațiul montan și prin sud, iar temperaturile se vor opri la 34 de grade. Luni, vremea va deveni din nou caniculară în vest, iar ploi vor mai fi doar la munte.
0: Cum se vede din bănie, egalul obținut în Finlanda, dar și detalii despre minutele de coșmar trăite de CFR Cluj în fața norvegienilor, vedeți imediat la sport. Iar știrile serii au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. De foarte multe ori, Adrian, există două categorii de artiști. Artiști care se implică și în viața cetății și artiști care preferă să stea deoparte, mai degrabă să gândindu-se ca nu cumva să-și ostilizeze anumite tipuri de public. Din ce categorie ești?
3: Cred că lumea a observat, eu am fost destul de vocal în niște momente în România. Pot să înțeleg artiștii care nu își exprimă în mod public preferințele, ține de fiecare. Cred însă că odată cu vârsta am simțit așa nevoia să vorbesc cu comunitatea mea și să le expun punctul meu de vedere și părerea mea sau să îi fac să înțeleagă anumite lucruri pe care uneori am văzut că poate ei le văd diferit. Și cea mai mare teamă am avut-o și frică a fost atunci când am văzut că în România se vorbea despre o ieșire din Europa, despre o chestie de asta cu care nu puteam să fiu de acord.
2: Și nici nu ai putut să taci.
3: Și nici n-am putut să stau deoparte. Prin prisma a ceea ce eu am experimentat în cariera mea și lumii pe care am văzut-o și proiectele pe care le-am desfășurat, care au fost, cum spuneam, în export din România, eu am înțeles că avem nevoie să facem parte din acest bloc european.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: În Finlanda, Bayram a avut prima mare ocazie a Craiovei pe terenul artificial al gazdelor de la Cups. Decarul campioanei nu a mai ratat când a fost servit perfect de Adrian Rus. A fost 1-0 la pauză pentru Știința. Gazdele au început bine repriza a doua. Laurențiu Popescu a intervenit salvator. Echipa lui Coeliu a fost din nou învinsă după o fază fixă. Moreno a egalat în urma unui corner. Intrat în minutul 60, Calvin Cabuyes a simțit rău și nu a mai putut continua meciul. Jucătorul a fost transportat cu ambulanța la spital. Oltenii n-au mai avut nicio ocazie serioasă până la final, iar duelul de la Cuopio s-a încheiat 1-1. Calificarea în play-off-ul Europa League se joacă joia viitoare în Bănie, în direct la Digi Sport. Craiova a condus la pauză, însă nu a reușit să tranșeze meciul turcu-finlandezii de la Cups. Revenirea gazdelor din partea a doua a meciului nu a fost pe placul lui Coelho. În Finlanda, oltenii au primit din nou gol după o fază fixă.
1: It was a reaction. We know that the opponent is very strong in the set pieces. We allow some corners. They start to believe that they can score. We are not so effective in the offensive transitions. We lost the control, I think, 20 minutes in the second half, but after we try again and we have more chances to score.
0: Universitatea Craiova Cups va fi în direct la Digi Sport 1 joia viitoare de la ora 20. Canicula din România ar putea fi aliatul oltenilor. În Finlanda s-a jucat la 20 de grade Celsius. CFR Cluj a avut o primă jumătate de oră de coșmar în fața norvegienilor de la Tromso. Atacantul oaspeților, Heine Larsen, a reușit o dublă rapidă. În minutul 28 a fost 3-0 pentru oaspeți. Fundașul dreapta, Dahlqvist, a mărit diferența de scor în Gruia. După o primă repriză dezastruoasă, debutantul Moreira a fost înlocuit de Vâlcean în poarta CFR-ului. Demarcat au marcat tot norvegienii. După golul din prima parte, Dahlqvist a mai punctat de două ori. Hat-trick pentru fundașul în vârstă de 24 de ani. S-a terminat 5-0 pentru Tromsø, scor care a transformat returul din Norvegia într-o deplasare inutilă pentru CFR Cluj.
2: La FCSB e cod roșu peste tot. Eliminați din Europa, roșalbaștri au pierdut și primele puncte în Superliga. Acum, jucătorii de la FCSB înfruntă și temperaturile ridicate din capitală. Marcator la meciul cu Farul, Daoua a ținut să le arate fanilor ce efect are o ședință de pregătire pe o căldură sufocantă.
3: It's how we work. You see? It's not water, it's just sweating. Let's go!
2: Pentru FCSB urmează deplasarea de la Sfântul Gheorghe pentru meciul cu Sepsi.

0: Fără înfrângere în primele trei etape, Rapid deschide runda la Arad, acolo unde nu a mai pierdut din 2008 în fața celor de la UTA.
1: Un teren foarte greu iarăși, dar unde Rapid are tradiție favorabilă. De mult timp nu a mai pierdut la Arad. Jucătorii până acum au înțeles minunat mesajul meu, pentru că toată lumea aleargă, toată lumea se bate pentru fiecare minge, pentru fiecare metru de teren. Și plus, cred că se vede și din afară, jucătorii sunt foarte uniți.
0: Cu două înfrângeri și un egal, UTA este pe penultima poziție. Proaspăt învinși de nou promovata Voluntari, arădenii sunt de nerecunoscut în acest start de sezon, după ce au încheiat pe primul loc în play-out stagiunea trecută.
2: Cred că ceea ce ne trebuie nouă și n-am avut

0: Constant în acest început de campionat este modul nostru de a juca, atitudinea noastră. Rapid, cred că în momentul de față este una dintre cele mai în formă echipe. O echipă cu experiență, o echipă schimbată ca și atitudine din vară de când a venit Daniel Pancu.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
4: După, au fost 6 ani de zile de Grecia. În sfârșit mi-am dat seama că nu am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
5: De ce 5?
4: Cei 5, cei 6, 7, cât o fi, anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
5: Tu nu știai de asta.
4: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
5: Și cum ai ajuns?
4: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Pe cum să dau examen la Berklee? Și prin septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
5: Veneau ei
4: da, la veneau Atena? Da, veneau o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
5: Ce cânta, mai ții minte?
4: Am cântat Four de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci 2 piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
5: Te-au admis pe loc?
4: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
5: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
4: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: astăzi, Mihalcea îl așteaptă pe Pancu la Arad.
7: Alex Dobre cu un nou moment de magie în această primă repriză.
6: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: se pregătește pentru ce e mai rău. Guvernul a stabilit astăzi mecanismul prin care mari consumatori industriali vor fi scoși din priză unul câte unul pe măsură ce România nu-și va mai putea acoperi consumul de electricitate. Ilie Bolojan spune că locuințele vor rămâne întotdeauna conectate, la fel spitalele, serviciile esențiale care trebuie să funcționeze normal. România a consumat ieri aproape 7700 de megawatt, sub maximul de la sfârșitul lunii iunie. Atunci a fost atins 7900, dar totuși peste prognoză. Transelectrica așteaptă pentru astăzi o ușoară scădere a consumului la 7400. Și totuși apelurile autorităților nu sunt în van. Românii își reduc voluntar consumul de seară. Începând din 1 august, Sistemul Energetic Național a înregistrat o scădere de 300 de megawatți în medie, în fiecare seară, între 20 și 23. Încurajat, Ministerul Energiei emite astăzi o listă amplă de măsuri ce pot fi puse în practică de fiecare dintre noi, de mari și mici consumatori, și conchide. Nu opriți aparatele de aer condiționat dacă ele sunt importante pentru viața și sănătatea oamenilor. Opriți doar ce este risipă. Lumini, aer unde nu sunt oameni, programați mașinile de uscat și de spălat în intervalul 11-17. Merge greu operațiunea de a trimite mai multă apă pe Dunărea Veche până la reactorul de la Cernavodă. Nici măcar astăzi nu au fost cufundate cele 4 barje pline cu pietriș. Nimeni nu garantează cât va mai rămâne deschisă centrala de la Cernavodă. Intrăm imediat în detalii. Întrebarea de 1000 de puncte care ne macină în criza energetică. Ce au făcut diferit bulgarii de au devenit putere globală în stocarea energiei și noi am rămas de căruță? Cu bateriile lor, Bulgaria asigură stabilitatea sistemului energetic din România. Cifrele sunt șocante. Ei au o capacitate de stocare de 6 ori mai mare și o putere instalată de 4 ori mai mare, cu bani europeni. De ce a pierdut România acest tren? Cine e de vină? Răspunsuri în această seară în jurnal. Și Dan Dungaciu, prin vicepreședintele AUR, anunță la Digi24 platforma de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Ce va face PSD în această ecuație? Asta după ce am observat că parteneriatul dintre cele două partide a mers ca uns în ultimele zile în Parlament. Informații și analiză în această seară în jurnal. Începem! Cea mai grea decizie în criza istorică a sistemului energetic. Guvernul va limita consumul de electricitate pentru consumatori industriali. Asta dacă situația o va impune. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Măsura se aplică doar pentru marii consumatori și doar dacă situația se va agrava. Companiile vor fi avertizate cu 24 de ore înainte. Cetățenii, spitalele, alte servicii esențiale nu vor fi afectați de acest mecanism de reducere a consumului.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Despre măsurile de astăzi ale guvernului, Amalia Dobre cu informații suplimentare.
2: Bun găsit! Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru riscuri, practic un plan care garantează protecția consumatorilor casnici în caz de criză energetică. Prin această hotărâre de guvern se instituie un centru operativ în domeniul energiei, centru care va lua măsurile necesare în funcție de situația în care se află țara noastră. Concret, guvernul vrea să limiteze consumul pentru consumatorii industriali. Acesta va mandata mai departe Transelectrica să notifice în caz de nevoie consumatorii mari de energie ca în 24 de ore trebuie să limiteze consumul. Într-o situație și mai gravă, acești consumatori industriali vor fi nevoiți să se decupleze de la sistemul național. Însă, ce înseamnă o situație mai gravă? A explicat chiar premierul Ilie Bolojan. Aceste probleme ar putea apărea doar dacă grupul 2 de la Cernavodă nu va mai funcționa sau importurile de energie la orele de seară nu mai pot fi efectuate. De asemenea, foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici, dar și spitalele nu vor fi decuplați de la sistemul energetic sub nicio formă.
0: Lecția bulgară, la care am rămas repetenți. România este cu mult în urma Bulgariei la capitolul stocare, stocarea energiei electrice. Vecinii noștri ne-au salvat pe bani mulți de la pene majore de electricitate pentru că au investit cu cap, în timp ce noi nici măcar nu reușim să-i sprijinim pe cei care vor să bage bani în baterii. Lipsa capacităților de stocare se simte în perioada de criză pe care o traversăm. Investitorii ar vrea să investească, însă se lovesc de statul român.

0: România produce la orele prânzului, când bate soarele și panourile funcționează la capacitate maximă, peste 6.000 de MWh. Dar, pentru că nu avem unde stoca energia, o vindem vecinilor bulgari la prețuri modice. Ca să vă faceți o idee, la mijlocul zilei o vindem în medie cu 50 de bani kilovatul, iar seara o cumpărăm cu prețuri de 4 ori mai mari. Spre deosebire de noi, bulgarii au investit masiv în baterii de stocare a energiei. Sunt primari care încearcă să aducă astfel de sisteme în comunitățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: E o problemă sistemică ce ține de modul în care este gândit sistemul energetic național, de modul în care este controlat sistemul energetic național, atât vorbim aici atât de ANRE cât și de Transelectrica și de niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
4: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
5: Noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawați. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawați pe care România o importă în fiecare oră a serii.
6: Bulgaria ne ia fața la două capitole, vorbim despre baterii, dar Bulgaria reușește să producă și mai mult ca noi din nuclear. În acest moment, Bulgaria produce la Kozlodui jumătate din consumul țării, jumătate din consumul Bulgariei la această oră de vârf. Și nu uitați că Bulgaria exportă masiv la această oră în România, exact ca și aseară, scenariul se repetă. 31,6% din electricitatea consumată în acest moment de România vine din Bulgaria. Cum reușesc ei să țină deschisă centrala de la Kozlodui? Simplu, s-au pregătit pentru secetă încă de acum un an. Despre ce se întâmplă în țara vecină în legătură cu bateriile, despre investițiile de aproape 1 miliard de euro în programe pentru capacități de stocare acum, România nu ajunge nici măcar la 90 de milioane. Unde mai pui că în Bulgaria taxele sunt mai mici, pașii pentru avizare sunt mai scurți, în România totul este făcut pentru a pune piedici.
7: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program care, în care dă, pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program doar pentru baterii de, atenție, 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă? La România vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este care acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro, bani de la stat, nu din fonduri europene, și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.
6: 7.221 de megawatts în acest moment este consumul României. Producem doar 5.278, cel mai mare import pe care îl înregistrăm la ora asta este din Bulgaria. Este vedeta acestei crize energetice în România, vedeta absolută. Din Bulgaria importăm 32% din curentul pe care îl consumăm. Un import mic, mult mai mic, de aproape 3,5% din Ucraina, exportăm în Moldova, exportăm și în Serbia, puțin sub 2%. Probleme la operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă. Intervențiile au fost amânate pentru mâine, după o altă amânare. 4 barje încărcate cu piatră trebuiau scufundate încă de ieri în mod controlat în apele Dunării pentru a crește nivelul apei în sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare. Este a doua oară când autoritățile nu reușesc să ducă la capăt operațiunea asta de scufundare a barjelor. Într-o perioadă critică, centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile.
8: Bun găsit! Autoritățile au anunțat că operațiunea se amână și de această dată pentru mâine. Aici trebuie să aibă loc întreaga acțiune la gura brațului Bala. Spun însă specialiștii că există mai multe probleme și principala ar fi aceea de siguranță. În această zonă, la intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și spun specialiștii că ar însemna un pericol foarte mare pentru persoanele care participă la această operațiune. Brațul Bala este cel pe care îl vedeți în acest moment în imagine. Acolo urmează ca cele 4 barje să fie amplasate astfel încât să creeze un obstacol sub apă, iar toată apa să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă suficientă cantitate de apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru ca reactoarele să poată fi răcite. Așteptăm așadar o nouă încercare mâine pentru scufundarea barjelor. Vom fi, bineînțeles, aici la fața locului și așteptăm să surprindem și noi în imagini acel moment.
6: Instanța Supremă a decis că procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. Contestațiile referitoare la legalitatea probelor din dosar au fost respinse. Decizia este definitivă, iar Olivia Onesemciuc are detalii.
9: Bun găsit! Magistrații în alte curs de casație și justiție au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie a fost menținută hotărârea Curții de Apel București, iar procesul poate începe pe fond. Concret, în această etapă, judecătorii au verificat legalitatea rechizitorului întocmit de parchetul general, dar și a probelor administrate în cursul urmăririi penale. Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
6: Partidul Aur a lansat un site prin care strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul la 112 parlamentari și mai are nevoie de încă 43 de semnături pentru a depune solicitarea la Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 14.000 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa AUR. Formațiunea invocă mai multe motive pentru suspendarea șefului statului. Faptul că nu și-ar fi exercitat rolul constituțional de mediator între instituțiile statului, excluderea AUR de la consultările pentru formarea guvernului și prelungirea actualei crize politice. Într-un interviu acordat colegilor de la Digi24.ro, prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că platforma are rolul de a centraliza parlamentarii dispuși să susțină și să voteze inițiativa de suspendare. Potrivit acestuia, numărul susținătorilor ar putea crește dacă actuala criză politică se prelungește.
10: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați.
11: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
10: Nu, vrem să vedem cine semnează și cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să le sprijine acest demers.
11: Câți parlamentar va aștepta să semneze?
10: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
6: Reforma integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea trecută cu scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției îi critică pe cei care au contestat legea, îi acuză că pun sub semnul întrebării 800 de milioane de euro, banii din PNRR, din dreptul acestui jalon. Și mergem la Emma Stoica pentru detalii.
11: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România. Însă, Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice că ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese. În momentul acesta, până legea să intre în vigoare, și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
6: Avertisment sever din partea Comisiei Europene după votul din Parlament privind decarbonizarea. Într-un răspuns pentru Digi24, în scandalul închiderii centralelor pe cărbune, Comisia avertizează România că trebuie să-și respecte angajamentele luate prin PNRR, iar inversarea sau blocarea unora dintre angajamente poate avea consecințe financiare grave. În plus, Comisia anunță că va evalua cu atenție îndeplinirea obiectivelor, odată ce România va fi prezentat obiectivul respectiv în cadrul celei de-a șasea și ultimei sale cereri de plată. În același răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană critică Bucureștiul pentru întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii, exact subiectul pe care îl dezbatem astăzi la Digi24. Deci Comisia Europeană critică Bucureștiul că nu a făcut suficient pentru a avea surse alternative de electricitate. Aeroportul din Leipzig este periat la această oră de sute de polițiști care caută o a doua dronă. Este vorba despre aparatul de zbor care ar fi fost lovit de un avion cargo în timp ce venea la aterizare pe aeroport. Vă reamintim, acum o zi, o dronă cu explozibil a fost găsită lângă un avion ucrainean. Astăzi aflăm despre avionul ucrainean că era plin cu muniție. Doar norocul a făcut să nu asistăm la o nenorocire. Detalii despre căutări, despre ce se întâmplă, are Alexandra Dinu.
12: Bine, v-am găsit. Peste 200 de polițiști au periat metru cu metru aeroportul din Germania. În căutarea celei de-a doua drone, notează Bild, ar fi vorba despre aparatul de zbor care ar fi fost lovit la o altitudine de 5-600 de metri de o aeronavă cargo care fusese deviată de la aterizare. S-a întâmplat la puțin timp după ce fusese descoperită drona cu explozibil pe aeroportul Leipzig. Avionul venea la aterizare și a lovit obiectul undeva în nordul pistei. Anchetatorii exclud varianta unei coliziuni cu o pasăre și iau în calcul că ar fi fost o dronă de supraveghere, posibil folosită pentru a filma atacul. Doar că știm, explozia nu a mai avut loc pentru că dispozitivul exploziv care era atașat de dronă avea detonatorul stricat. Între timp, expertiza a arătat că prima dronă era încărcată cu Semtex, este un exploziv folosit în general în armată. Este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri în aer și apoi s-a prăbușit peste un oraș scoțian. Deși până acum niciun oficial german nu a acuzat direct Rusia, este o variantă, având în vedere că drona era lângă un avion cargo ucrainean încărcat cu muniție.
6: Uriașele incendii de vegetație extrem de violente din apropierea Atenei au distrus doar într-o săptămână în jur de 14.000 de hectare de vegetație. Imaginile surprinse din satelit arată cât de vastă este zona afectată de foc, uneori foarte aproape de aglomerările urbane. De altfel, chiar locuitorii unor suburbiere ale Atenei au primit ordine de evacuare.

0: Festivalul Untold și-a deschis astăzi porțile, iar Clujul devine pentru următoarele patru nopți capitala distracției. Fani din întreaga lume au început deja să danseze pe ritmurile celor mai îndrăgite piese ale celor mai mari artiști. Organizatorii promit patru zile de show-uri spectaculoase, surprize la fiecare pas pentru sutele de mii de petrecăreți. Digi24 este la Cluj, în inima festivalului. În direct cu noi, Andreea Crăciunescu și Vali Stan. Bună seara!
1: Da, bine v-am găsit. Să știți că în această transmisiune o să vorbesc eu mai mult. Crăciun e unul dintre cei mai mari fans. Smiley este acum pe scenă și aș vrea să o las să se bucure de concertul pe care l-a așteptat toată ziua. Eu l-aștept pe Sting. Pentru Sting am venit până la ora 23, dacă nu mă încerc.
2: Mă puțin mai târziu, într-adevăr, până atunci o să ne bucurăm de Smiley. Cred că ai văzut că toată lumea este în delir în urma acestui concert. Nu doar noi românii, ci și străinii sunt bucuroși să-l vadă pe Smiley pe scenă. E unul dintre artiștii români care cântă în această seară. Iar următorul mult așteptat este Sting, despre care vorbeai și tu. Vreau să-mi spui dacă mai ai și alți artiști pe care vrei să-i vezi astăzi sau l-ai rămas la Sting, vrei să-l vezi împreună cu toți ceilalți.
1: Ok, ar fi Chainsmokers, Lost Frequencies, mă uitam acum, Andreea, la ce stadion, ce este stadionul de aici din Cluj. Sunt zeci de mii de oameni și am văzut pe străzile din apropierea arenei, este foarte greu să ajungi aici, este foarte mare aglomerație, semn că e un interes imens pentru Untold One, pentru această ediție a festivalului Untold, iar organizatorii l-au pregătit foarte, foarte multe surprize. În primul rând să vorbim despre câteva recorduri. Văd oamenii în momentul de față scena, o scenă cum nu s-a mai văzut la Untold, o scenă de o lungime de 130 de metri, da? Din stânga și până în dreapta scenei 130 de metri, o înălțime de 38 de metri, lumini de ultimă generație, totul perfect pentru ca oamenii să aibă un festival de neuitat de 4 zile.
2: Și vedem de altfel că scena pentru prima dată ajunge până în tribune, astfel că spectatorii se pot bucura mai bine de tot ce înseamnă spectacol și vorbeam de faptul că acum se pregătește marele moment din această seară. Sting, vorbim de o legendă a muzicii, 17 premii Grammy, Sting, milioane de albume vândute și foarte interesant, dacă ne uităm puțin la culisele acestui festival, cam ce a cerut Sting, le-a cerut organizatorilor să pregătească în spatele scenei, atenție, o bucătărie unde să vină cu șeful personal, astfel încât să-i poată găti înainte de concert ceva chiar special pentru el.
1: 9 scene, 200 de artiști, aproximativ 200 de artiști. Nu cred că o să doarmă foarte, foarte multă lume dintre cei pe care vedeți aici următoarele 4 zile, pentru că sunt artiști care vin pe scenă și la 3 dimineața și la 4 dimineața. Colegul nostru, Dan Teodorescu, va pune muzică la ora 4 dimineața. Am vorbit și vă mai devreme cu ei și nu este un festival de o singură naționalitate, de o singură vârstă. Am văzut astăzi oameni aici la Cluj, din Statele Unite ale Americii, din Coreea de Sud, din Italia, din Bulgaria, din Spania, din Franța. Pot să continui așa minute întregi.
2: Toate culturile lumii.
1: Da, și cu vârsta. Am văzut oameni de 18 ani, am văzut oameni de 75, 80 de ani care au venit cu nepoții să se bucure. Asta mi se pare extrem, extrem de interesant la Untold și de fain, că toți suntem la Cluj. Este fain să vezi oameni atât de diferiți, dar care sunt uniți până la urmă de pasiunea pentru muzică, pentru festival. Noi rămânem aici, e prima noastră zi, duminică e ultima, deci avem suficiente zile, suficiente ore și suficiente retransmisiuni ca să aducem de aici, de la Cluj, vibe-ul Untold la dumneavoastră acasă.
0: Criza energetică severă se pune problema deconectării marilor consumatori în ordine, odată cu sosirea momentului în care nu vom mai avea de unde să importăm electricitate. Până una alta, criza s-a instalat și sistemul energetic din România este echilibrat de bateriile din Bulgaria. Care este secretul lor? Cum au reușit bulgarii să facă ceva ce noi nu avem? Toate explicațiile vin imediat după o scurtă pauză și tot atunci ne vom uita la mesajul usturător al Comisiei Europene, care critică Bucureștiul. România nu a făcut suficient pentru a obține surse alternative de electricitate și capacități de stocare, deși Uniunea Europeană oferă bani pentru astfel de investiții, României nu i-a păsat. De ce? După pauză, vă așteptăm.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
4: Da, să treci la următorul nivel
5: să
4: până
5: trec
4: la
5: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Tu ai povestit în mai multe interviuri despre momentul Revoluției. Tu aveai 17 ani atunci, da. Și ai spus la un moment dat într-un interviu în urmă cu 2 ani că dacă ai putea să dai timpul înapoi, ai fi stat acasă. Tu ai ieșit pe stradă atunci și din păcate, da, ai văzut și niște episoade care te-au, niște imagini care, da, te-au marcat. Ce i-ar spune Mirela de acum, Mirelei de atunci, de 17 ani?
2: Știi, când sunt supărată, zic nu, Mirela, trebuie să stai în casă, să-ți vezi de teamă de viața ta, dar când văd ce se întâmplă de fiecare dată în țara asta, în lumea asta, revin și mă gândesc că nu, trebuie să facem ceva și dacă fiecare dintre noi s-ar ascunde în casă și ar face în mod egoist lucruri numai pentru el și pentru familie, unde am ajunge?
1: Deci nu regreți.
2: Nu regret, nu. Am momente în care regret.
1: Pentru că vorbește mama, probabil.
2: Acum vorbește
1: postura
2: mama,
1: de femeie,
2: da,
1: mamă,
2: care
1: are, da, care
2: copilul
1: are fică,
2: plecat de acasă, la facultate și... Da, acum... Nu, aș face lucrurile, poate că aș face mai mult.
1: Wow.
2: Da. Trebuie să acționăm. Să spunem lucrurilor pe nume și nu numai să spunem lucrurilor pe nume, să facem ceva ca să fie bine.
1: Tu ești o actriță care n-a avut niciodată teamă să-și afișeze părerile în campanie. Da.
0: Digi24 FM.
3: Pare că nu se repetă scenariul de aseară. Vă reamintesc că aseară, ieri, România a ajuns pe la 7700 de megawatts consum. În momentul ăsta suntem la 7300, estimează Transelectrica un maxim de 7400. De spus însă că din 7300 cât consumăm acum, producem doar 5232. Avem un sold cu minus de 2067 de megawatts. Nu e niciun secret pentru nimeni de unde luăm această electricitate, cea mai mare cantitate din Bulgaria. Din Bulgaria luăm aproape 30% din electricitatea pe care o consumăm la această oră. Mai importăm cantități mult mai mici din Serbia și din Ucraina. În această seară pare că nimic din Ungaria. Cum luăm electricitatea din Bulgaria? De ce luăm electricitatea din Bulgaria? Specialiștii ne spun astăzi, slavă Domnului că bulgarii au și o centrală care funcționează la capacitate maximă, o centrală nucleară, la Kozlodui. Slavă Domnului că au și baterii. Pentru că în felul acesta, sistemul energetic din România este echilibrat. Luăm electricitatea de care avem nevoie. La ce preț este o cu totul altă discuție, dar ca să înțelegeți cum stau lucrurile cu producția de electricitate a Bulgariei la ora asta, jumătate e din nuclear. Practic, din tot ce luăm noi din Bulgaria, jumătate e făcut la Kozlodui, jumătate e din bateriile despre care tot vorbim și vom continua să vorbim și în cele ce urmează, pentru că în studioul Digi24 este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună seara!
4: Bună seara!
3: 7700 ieri, de ce? Știți de ce a fost consumul așa de mare?
4: Specialiștii de la Transelectrica, la Dispecerul Energetic Național, pun pe seama caniculei. Ieri a fost o zi cu adevărat mai caldă decât luni și marți. Luni și marți consumurile au fost sensibil mai mici decât prognozele și vin în principal de la schimbarea comportamentului consumatorilor casnici. De asta și premierul Ilie Bolojan astăzi a ținut să le mulțumească și să încurajeze să continue să eficientizeze consumul pe cât posibil. Aseară scăderea a fost mai mică față de prognoza inițială. Ne așteptăm însă ca în zilele următoare să înceapă să se vadă, să zicem așa, în sistem, în orele de vârf și măsurile pe care le iau consumatorii industriali, fie ei mari consumatori, cei asupra cărora ne concentrăm și cei care vor fi într-o eventualitate de scenariu negativ, odată cu închiderea unității 2 și doar atunci, iar populația nu va fi niciodată afectată, nu se vor face limitări de consum către populație, către cei casnici. Avem suficientă producție în România încât să asigurăm casnicii plus serviciile esențiale, deci marii consumatori ar putea fi afectați de limitări pe care Transelectrica le va face după un manual, după reguli bine stabilite, anunțând cu 24 de ore înainte, și mâine guvernul va da o hotără de guvern pentru a împuternici Transelectrica să aplice normativul de limitări în cazul în care acest lucru va fi nevoie. Deci vom vedea în zilele următoare, sunt convins, și anumite efecte din reducerea de consum la mari consumatori.
3: Vorbim imediat despre măsurile pe care le propuneți, inclusiv oamenilor obișnuiți, o reducere a consumului. Transelectrica, într-un răspuns pentru Digi24 în seara asta, ne spune că se simte, s-a simțit o scădere a consumului între orele 20 și 23. Am văzut că acum intervalul s-a lărgit, se vorbește despre 19-23. De ce? De ce s-a mărit intervalul critic?
4: Totdeauna orele de vârf au fost considerate 19-22, cu un vârf al vârfului, să zic așa, între 20 și 21. Sigur că în comunicare, în recomandările pe care le facem, luăm un interval mai larg, pentru că, mă rog, sunt anumite procese, mai ales la mari consumatori, care trebuie pregătite puțin mai înainte. Depinde acum și de comportament, dar intervalul cel mai larg ar fi 18-23.
3: Întrebarea de 1000 de puncte, pentru care toți telespectatorii noștri așteaptă un răspuns, este: cum au reușit bulgarii și noi nu? Ce au făcut special bulgarii de au capacitate? Se vorbește despre o putere globală când se raportează capacitatea de înmagazinare, de stocare a electricității pe care o au ei raportat la numărul de locuitori. Este țara care are cea mai mare capacitate de stocare din lume, raportat la numărul de locuitori. Cum au făcut asta?
4: Au încurajat stocarea. Sunt câteva firme private care au avut probabil și acces la finanțare privată de la fonduri de investiții, de la bănci comerciale, și au reușit să construiască repede aceste capacități. Asta nu înseamnă că România n-a făcut-o, dar într-un ritm mai lent. Afectează foarte mult faptul că, totuși, la noi birocrația este una destul de serioasă. S-au dat multe ATR-uri, puține dintre ele se vor vedea în implementare, să zic așa. A existat un singur program de cofinanțare, cel de pe PNRR, 11 proiecte în care cofinanțăm o parte din investițiile pentru baterii. El se va încheia, acest program, în 31-8. Una dintre aceste investiții tocmai a intrat de la 1 august și ne ajută foarte mult, pentru că este de peste 150 de megawați, la 2 ore peste 300 de megawați oră. Am venit acum cu accelerarea cofinanțării din fondul de modernizare pentru acele baterii care sunt atașate unui parc solar existent. Se semnează contracte, va dura însă până când vor intra în vigoare.
3: Înțeleg, încercăm să recuperăm.
4: Și săptămâna aceasta, pe fondul de modernizare, se închide partea birocratică și la 1 septembrie, cel mai târziu, un nou apel pentru baterii de sine stătătoare. Dar esența nu este în ce poate cofinanța statul din fonduri europene, ci din anumite proceduri prin care faci ușoare aceste investiții. Și Bulgaria a știut să o facă.
3: Cristian Bușor.
4: Chiar față de Ungaria, chiar față de România.
3: Au capacitate, acum, la secundă, au capacitate de stocare de 6 ori mai mare decât a României și au putere instalată de 4 ori mai mare decât a României. Sunt foarte curios în ritmul în care noi spunem că recuperăm, în câtă vreme îi depășim.
4: Sigur că probabil că și ei vor continua la un moment
3: dat. Sau în 10 ani.
4: Noi astăzi avem 1000 de megawați instalați pe stocare. N-ar trebui 5000. Va mai dura puțin până ajungem la 5000. Anul viitor nu vom fi în această situație. Vom putea echilibra orele de vârf, mai ales că intră în funcțiune Mintia. Peste 1400 gaz, care evident că ne ajută în orele de vârf, și sper Iernut. Deci lucrurile se vor schimba și în România pentru anul viitor. Sigur că vine o altă provocare, retehnologizarea unității 1. La un moment dat va trebui să închidem unitatea 1 și asta înseamnă că va trebui să investim în continuare în capacități.
3: Aveți informații, aveți senzația că pe România nu a interesat-o ce pe Bulgaria a interesat-o? Să dea lovitura la capitolul ăsta, lor le-a ieșit. E posibil ca, de fapt, pe noi să nu ne fi interesat asta?
4: România s-a concentrat mai mult pe proiectele acestea
3: deci,
4: de producție
3: da.
4: Mare.
3: Răspunsul este da.
4: Poate că i-au văzut acest lucru ca o oportunitate. Vă zic că dacă n-ar fi fost această situație de secetă, n-ar fi dat lovitura despre care spuneți
3: sigur.
4: Că au dat-o și sigur acest lucru cumva i-a ajutat.
3: Spuneți-ne dacă în momentul ăsta se schimbă ceva. De ce? Pentru că de când vorbim despre marea criză energetică și despre toate măsurile, despre cum ne tot învârtim și căutăm soluții, ne scriu telespectatori, ne scriu companii, ne scriu oameni care au depuse documentele pentru a obține aprobări, autorizări pentru spații de stocare și nu vin. au nevoie de hârtie la hârtie la hârtie, au senzația că cineva își bate joc de ei. Este asta atitudinea statului român? Este vorba despre niște funcționari care s-au găsit folositori în momentul ăsta? Se poate schimba ceva aici?
4: Da, aici vorbim despre prosumatori în principal, aceștia scriu. Evident că sunt foarte importanți și prosumatorii. Important ar fi ca toți cei care vor deveni prosumatori în viitor să primească acest titlu, această... să fie în această situație, dacă vor adăuga micii capacități de producție pe care o au, acele panouri fotovoltaice pe care le pun pe casă sau
3: dar
4: acolo unde le pun și partea de
3: stocare. La marile capacități, la fermele.
4: Și acolo pregătim o modificare legislativă ca orice proiect nou care va fi avizat în viitor pe producție din fotovoltaic să nu poată fi avizat decât dacă are baterii atașate. Oricum, bunul simț comercial spune că nu poți să faci decât așa, pentru că astăzi dacă ai doar panouri de producție, vei fi în minus, pentru că vei produce atunci când va fi un exces la prețuri foarte mici.
3: La ora asta, în acest moment de criză, România produce electricitate din soare ca să o bage în bateriile din Bulgaria. Noi asta
4: în timpul zile. Sigur, o parte o consumăm, pentru că fotovoltaicul
3: consumăm
4: e important,
3: și noi peste
4: mai ales
3: zi,
4: acum când unitatea 1 este închisă. Dar excesul, într-adevăr, merge către bateriile care astăzi sunt în sudul României.
3: În acest moment, marile capacități de producție care vor să-și instaleze baterii au vreo șansă să obțină o înlesnire, o rapiditate, să obțină hârtiile, autorizațiile mai repede? Putem să ne mișcăm în criză?
4: Astăzi nu, de săptămâna viitoare sau cel mai târziu într-un timp foarte scurt, așa cum ne-a dat astăzi o direcție domnul prim-ministru în întâlnire pe care le avem zilnic, da, va trebui să facem o modificare în acest sens. Cei care au parcuri să meargă foarte repede avizarea și aprobarea pentru baterii atașate acelor parcuri.
3: Și modificarea
4: pentru baterii de sine stătătoare, modelul de business din Bulgaria, lucrurile sunt mai complicate. Pentru că acolo trebuie ATR, cumva teoretic cel puțin liniile sunt pline de proiecte care își caută un investitor. Unele dintre ele își vor găsi un sfârșit negativ, să zicem, pentru că nu au bani pentru acea autorizație, pentru garanția, pentru autorizația de înființare. Se merge pe nou sistem. În zona de aprobare a investițiilor avem câteva proiecte pe care le accelerăm, pentru că există această aprobare a investițiilor străine în toată Uniunea Europeană. Sunt câteva măsuri pe bateriile de sine stătătoare care nu o să le vedem mâine, dar vom fi mai bine pregătiți pentru eventuale încercări de anul viitor. Eu cred, dincolo, sigur, specialiștii au dreptate că uneori apar aceste fenomene rare. N-a mai avut România acest fenomen de secetă, de scăderea debitelor Dunării din 2003. Dar eu cred că vom avea din ce în ce mai des datorită schimbărilor climatice și datorită fenomenelor extreme cu care va trebui să ne obișnuim.
3: Care este scenariul dumneavoastră de lucru pentru unitatea 2 de la Cernavodă? Cât mai poate să funcționeze? Cât mai poate funcționa cu apa pe care o puteți trimite acolo, pe care o pot trimite cei de la Apele Române?
4: În acest moment, estimarea este de 5 zile. Sigur că știți că vorbim de centimetri, uneori acești centimetri se pot modifica, este foarte fină această estimare. Cu lucrările care se fac în acest moment, se continuă dragarea și urmează în zilele următoare să se facă acea scufundare a barjelor. S-ar mai putea câștiga 2-3 zile. Totul depinde însă și de fenomenul care a avut loc zilele trecute în Germania, în Austria. Deja astăzi am văzut știri că cei din Ungaria la Budapest au avut niște surprize legate de debitul Dunării. Lucrurile sunt în mișcare, dar eu cred că mai avem o fereastră de oportunitate de cel puțin 7 zile pentru a menține în viață unitatea.
3: Domnule secretar de stat, spuneți așa, 7 zile rezistăm, la limită, dar rezistăm. Sperăm ca în astea 7 zile să vină ceva apă mai multă din amonte.
4: În cel mai rău caz, dacă unitatea 2 se închide, redeschidem unitatea de rezervă de la complexul energetic Oltenia și intrăm în acele măsuri de limitare a consumului doar la mari consumatori industriali, doar în orele de

0: guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
1: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Rusia ne atacă deliberat?
7: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai sunt pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
3: Radu Miruță vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii.

0: Un răspuns din partea Comisiei Europene pentru Digi24, în care se spun câteva lucruri despre care aproape că băgăm mâna în foc că nu vor ajunge la urechile tuturor. Cea mai importantă precizare pe care o face Comisia Europeană este următoarea. România s-a angajat să închidă centralele pe cărbune. Nimeni n-a obligat-o și nimeni nu a pus-o să o facă într-un anume ritm. Ritmul, numărul centralelor, capacitatea respectivelor centrale și așa mai departe, toate au fost angajamente ale României. Comisia Europeană face ceva special. Anunță că evaluarea privind modificarea legii decarbonizării va fi făcută abia la tranșa numărul 6. Noi mai avem de luat 5-6. Deci abia la tranșa numărul 6, adică spre finalul PNRR, Comisia Europeană va analiza cu adevărat care este efectul modificărilor legislative din Parlament, modificărilor care au fost făcute de PSD și AUR la legea decarbonizării. Pentru că ăsta este un șantier care a început și s-a și încheiat repede, odată cu sesiunea extraordinară a Parlamentului. Și mai primim o informație importantă. Comisia Europeană critică dur Bucureștiul că a adoptat un ritm lent de dezvoltare a bateriilor de stocare și un ritm lent al trecerii către surse alternative de electricitate. În mod special, Comisia Europeană s-ar fi așteptat, așa cum s-a angajat România, ca la noi să se deschidă centrale pe gaz. Vă aduceți aminte, Lozinca, România, hub energetic regional, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, am găsit gaz în Marea Neagră, vai, vai, vai, ce o să facă România. Comisia Europeană spune că ne mișcăm lent și că nu am deschis, așa cum ne-am angajat, centralele pe gaz. Este un subiect asupra căruia vom reveni, mai ales că ne uităm la cifrele referitoare la consumul de electricitate al României. Încă o dată constatăm, ca și aseară, ca și acum două seri, că cea mai mare cantitate a electricității consumată în seara asta, importată de România la ora asta, vine din Bulgaria, o țară care a dat lovitura, în primul rând, pe mâna României, care n-a făcut nimic și Bulgaria și-a făcut spații de stocare, dar înainte despre suspendarea președintelui României. AUR chiar este serios în această privință. Dan Dungaciu, prim vicepreședinte al partidului, astăzi în interviu la digi24.ro, spune că AUR a lansat o platformă care strânge semnături și din partea oamenilor obișnuiți și din partea parlamentarilor pentru suspendarea președintelui României. Dan Dungaciu.
1: Site-ul respectiv e o chestie tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online. Sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
2: deci
1: un pic atent.
2: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
1: Nu, vrem să vedem cine semnează, cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, pâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuse să le sprijine acest demers.
2: Câți parlamentari vă aștepta să semneze?
1: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu, eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
0: Da, foarte interesant. Este foarte interesant că cei de la AUR fac un pariu că situația României se va înrăutăți. Și pe măsură ce situația României va fi mai rea, mai grea, atunci numărul celor care vor vrea să-l suspende pe Nicușor Dan va fi din ce în ce mai mare. Comentăm cu invitații noștri în studio Claudiu Crăciun, Sabin Orcan, bună seara domnilor!
3: Bună seara!
0: Și Corneliu Biola, bună seara domnule profesor!
4: Bună seara!
0: Suntem foarte interesați și imediat vom vedea, vom recapitula împreună felul în care a mers strună colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, în sesiunea extraordinară. Suntem foarte curioși cum va marșa Sabin Orcan PSD la acest șantier al AUR. Adică PSD va susține suspendarea lui Nicușor Dan?
3: Eu nu cred că va susține suspendarea președintelui. Cred că în acest moment PSD este ocupat până peste cap cu crearea unei noi majorități. Se lucrează din greu la asta. Înțeleg că să iau oameni de peste tot. inclusiv după informațiile mele, 4 de la aur și-au trecut în carnețel că vor primi voturile a 4 parlamentari de la aur.
0: Pentru un guvern PSD.
3: Pentru un guvern PSD, în care s-ar putea și UDMR să dea voturi, dar nu va exista UDMR în acest guvern. Și a mai cooptat niște oameni din celebru grup făcut de Ponta cu Pot. Deci vor face un guvern fără aur, dar cu voturi luate de la câțiva actual parlamentari aur, de la niște oameni de la PNL. Vă voi arăta calculul care este. Și în varianta optimistă înțeleg că mizează pe 260 de voturi, varianta 260 ceva de voturi, în varianta pesimistă 235-240, oricum peste majoritatea necesară, care este de 233 de parlamentari, care înseamnă 50% plus 1. La asta lucrează PSD-ul astăzi, nu dă semne că ar vrea să îl suspende pe președinte, ci vrea să creeze o majoritate și să ducă cu o propunere la Palatul Cotroceni. Dar dacă ne dăm doi pași în spate, mi se pare că este momentul cel mai prost ales vreodată. E un exercițiu democratic, nu? Pentru orice parlamentar să-l suspende pe președinte dacă are voturile necesare, pentru că e necesar pentru inițiere o treime, dar pentru a trece această hotărâre în Parlament până se ajungă la referendum, trebuie jumătate plus 1. Aur nu dispune de această majoritate fără PSD, dar mi se pare un exercițiu de irresponsabilitate politică totală. Într-o țară în care avem un guvern demis interimar, în care nu suntem capabili să creăm o majoritate parlamentară, partidul ăsta vrea să destabilizeze ultima instituție totuși stabilă din aparatul de stat, și anume președinția României. Putem să-l placem, să nu-l placem pe Nicușor Dan, să-l criticăm, să-l lăudăm, n-are a face una cu alta. Mi se pare că în plină criză energetică, militară, geopolitică, de securitate.
0: De securitate.
3: Așa, după ce avem un guvern interimar, să-l mai suspendăm și pe președinte, asta înseamnă practic că putem să aruncăm țara în aer.
0: Eu am o altă întrebare. De ce vă așteptați
3: la
0: responsabilitate din partea opoziției câtă vreme domnii de la putere nu dau dovadă de ea?
3: Domnul Brăjean, mă cunoașteți foarte bine, știți că nu mă aștept la niciun pic de responsabilitate de la oameni care l-au admirat pe Putin și armata criminală rusă până în ultimul moment, cum este domnul pe care l-ați prezentat în imagine, domnul Dungaciu, domnul profesor Dungaciu, care spunea aici la Digi înainte de invazie că Putin e un om foarte rațional și nu va invada niciodată Ucraina. Nu mă aștept de la responsabilitate de la oamenii ăștia, ei sunt în opoziție. Am spus doar că e un exercițiu democratic, dar care din păcate este făcut într-un moment care înseamnă o lovitură dură dată statului român nouă tuturor, fiindcă statul ăsta român îi reprezintă și pe ei. Președinția României, chiar dacă nu l-au ales pe Nicușor Dan, îi reprezintă și pe ei. Sistemul de securitate națională îi apără și pe ei, pe oamenii ăștia care vor să-l suspende pe președinte, să arunce în aer guvernul și mai rămânem să închidem parlamentul și dăm foc la țară. Deci mie asta mi se pare, asta e opinia mea, că este un gest politic total irresponsabil, nu că m-aș aștepta la altceva de la ei, dar o spun, poate totuși s-o găsi între ei și un om care să se gândească la țară și nu la partidul lor și ce scor are în sondaj.
0: Claudiu Crăciun, e simplu. Aur nu are cum să-l dea jos, ne-a explicat Sabin Iorcan, nu are cum să îl suspende pe președinte, are nevoie de mai mult decât atât. Dar Dan Dungaciu, transparent, ne spune care e planul. Păi, ce credeți, că României o să-i meargă mai bine? Va fi din rău în mai rău. Pe măsură ce va fi din ce în ce mai rău, vor fi tot mai mulți cei care vor vrea să scape de Nicușor Dan. Atât de simplu. Și au un loc unde să își pună semnătura.
5: Da, sigur. Sunt avantaje și dezavantaje. Încep cu avantajele pentru aur. Primul avantaj este că vin cu o inițiativă care le permite să își impună leadership-ul asupra acestui câmp de extremă dreaptă, pe care unii îl numesc suveranist, eu îl numesc de extremă dreaptă. Este un proiect clar, e un proiect curajos, practic un sistem politic românesc, o sancțiune mai mare nu există decât să suspenzi un președinte, deși ar trebui să treacă și de votul popular, să nu uităm asta. Deci dincolo de Parlament există și un vot...
0: Un referendum.
5: Da, un vot popular, un referendum. Deci primul avantaj, își mențin leadership-ul venind cu aceste proiecte mari, să spunem, la care nu au acces partidele mai mici, de altfel foarte fără ființate acolo în spectrul de extremă dreaptă. Alt avantaj este că clarifică puțin în aceste momente mizele și taberele. Și din punctul ăsta de vedere, este rațional pentru AUR să se contrapună lui Nicu Șordan, gândindu-se la următoarele alegeri prezidențiale și toate alegerile care se vor întâmpla până atunci. Însă sunt și probleme. Sunt probleme, lipsuri sau dezavantajele acestei strategii. S-ar putea să fie prea devreme, pentru că dacă din al doilea an de mandat prezidențial tu îi ceri suspendarea, la un moment dat, probabil în 6 luni se va uita și de chestiunea asta sau se va perima cumva. Este genul de gest care are mai mult succes dacă vine undeva mai spre sfârșit de mandat, există o presiune mai mare asupra președintelui. Acum, la început de mandat, pare mai degrabă că este un glonț irosit, în opinia mea. În al doilea rând, mai este un element care nu-l dezavantajează pe AUR. AUR a câștigat foarte mult în această criză politică atunci când partidele din Parlament i-au întins câte o mână. Uh-huh. De diferite tipuri. Fie că au votat împreună pentru legi, fie că au votat conduceri de instituții împreună, fie că chiar s-au întâlnit cu AUR sau au dat telefoane la AUR pentru susținere parlamentare. Exact în acele momente, AUR crește în influență. În momentul în care vin cu un proiect din acesta major, care într-adevăr ar răsturna cu totul ordinea politică din România, automat cei care ar fi putut să-l crediteze sau cu care ar fi putut să colaboreze punctual, au tendința să facă un pas în spate. Deci, din punctul ăsta de vedere, am spus, cred că acum, da, în timpul verii, deși lumea nu mai este atât de atentă, mie mi se pare un gest prematur, puțin pregătit, care va aduce dezavantaje pe termen mediu și lung, să nu uităm un lucru. AUR va fi relevant în măsura în care celelalte partide parlamentare sunt dispuse să lucreze cu el. Dacă nu sunt dispuse să lucreze cu el, nu va scoate niciun site, nicio inițiativă din irelevanță acest partid.
6: Sabin Urban, foarte scurt, foarte scurt. Nu e singurul partid care ar face o mare greșeală PSD să alieze cu AUR, pentru că AUR, dacă această strategie ar reuși, eu nu cred că o să reușească, de suspendarea președintelui, AUR își va asuma toate meritele. Dar vă aduc aminte că există un istoric recent al mai multor partide de colaborare cu AUR. Guvernul Cîțu a fost demis printr-o moțiune depusă de PSD, dar susținută de USR și de AUR.
7: Da.
6: Vă aduc aminte. Deci și USR-ul a colaborat cu AUR și PSD-ul a colaborat cu AUR acum la demiterea guvernului Bolojan. Iluzionându-se că își vor asuma ei meritele. Nu. Ei, câtă vreme sunt asociați puterii, nu își vor putea asuma meritele și eu cred că ăsta este ultimul lucru care ne lipsește. Mai spun o dată, dacă ai și guvern, dacă n-ai nici guvern și n-ai nici președinte, asta înseamnă o perioadă de instabilitate politică totală. Președinte interimar, tot ce vreți noastră, alegeri, referendum. Cred că e ultimul lucru care îi trebuie României. Păi, mai bine facem alegeri anticipate parlamentare.
7: Până acum ne-am antrenat.
6: Da, am avut alegeri anulate, noi văd că tot repetăm ciclul.
5: Încă o remarcă. Singurul care câștigă din acest gest este Nicu Șordan.
7: Pentru că?
5: Pentru că își poate remobiliza susținătorii. Când văd că este prima țintă a AUR, susținătorii lui pot să spunem, bun, mai greșește, mai face gesturi, dar până la urmă este președintele nostru, l-am votat cel mai mult dintre noi și s-ar putea să fie ultima ancoră a noastră în ceea ce înseamnă comunitatea euroatlantică.
6: Eu îmi doresc ca aceste cuvinte, domnule Crăciun, să ajungă și la domnul Ludovic Orban, care i-a fost consilier și susținător și care a declarat că el ar susține un exercițiu de demitere și de suspendare a președintelui. Deci există oameni care au fost susținătorii președintelui Nicu Șordan și care s-ar asocia acestui demers, indiferent că este inițiat de un partid extremist.
7: Apropo de felul în care AUR este curtat și este invitat la proiecte politice, ne reamintim cum în sesiunea extraordinară a mers extraordinar de bine un parteneriat PSD-AUR, vă aduc aminte cum legea integrității a fost modificată, așa cum și-a dorit fiecare dintre cele două partide. AUR și-a dorit să existe amendamentul Mirabela Grădinaru, acela cu relația asemănătoare cu cea dintre soți. PSD a susținut acest amendament, PSD și-a dorit neapărat amendamentul Dominic Fritz, pe care AUR l-a votat. și ne-am fi așteptat ca acesta să fie un nou început al unei minunate relații, unei minunate prietenii, dar îl vom vedea în câteva clipe pe Dan Dungaciu în același interviu la Digi24.ro, vorbind despre Sorin Grindeanu, o declarație foarte interesantă, abia aștept să o comentați, dar înainte vrem și părerea domnului profesor Biola despre suspendarea lui Nicu Șordan, despre șantierul ăsta anunțat de cei de la AUR, cum vi se pare?
4: Când vorbim de stabilitate, domnul Cam vorbea de stabilitate, nu trebuie să ne gândim că AUR este interesat de stabilitate. Instabilitatea este ceea ce își dorește. Haosul, instabilitatea este ceea ce întărește, din punctul lor de vedere, să și mobilizarea electorală în susținerea lor. Dar aș privi această inițiativă nouă, pentru că AUR are această obsesie cu suspendarea lui Nicu Șordan din momentul în care Nicu Șordan a fost validat în Parlament anul trecut. Aș privi totuși mai serios, pentru că sunt nuanțe. Deci până acum ideea de suspendare venea de la domnul George Simion, cu tot felul de lucubrații, că să-l aducă pe Georgescu, să facă tot felul de manevre, să dărâme Constituția. Deci niciodată nu au fost luate prea în serios. Era o strategie retorică, marketing politic, vorbește, nu, domnul Simion, prin care încerca să mobilizeze, mai ales electoratul său, după aceea înfrângere de anul trecut. Acum este ceva diferit, pentru că nu vorbește Simion, vorbește Dungaciu. Putem avea părerile noastre pe domnul Dungaciu, inclusiv pe relația cu Rusia, dar este, domnul Dungaciu este un tip mai cerebral. Ce cred că încearcă în momentul de față să facă, de-aia vorbesc eu, e ceva mai serios, o normalizare a discursului de suspendare. Adică această idee care părea exotică și care era susținută exotic de Simion prin tot felul de afirmații ridicole, în momentul de față este trecut într-un registru mai serios. Normalizarea discursului făcută de AUR ar trebui să ne îngrijoreze. Așa au făcut discursul anti-european. Și este o strategie permanentă de a ieși în ofensiv. Vorbeam zilele trecute de un alt europarlamentar AUR care vorbea tot felul de prostii despre cum austriecii și nemții fură Dunărea. Dar face parte în acest discurs, nu, anti-european, permanent. Și au câmpul liber, domnule Prelipceanu, au câmpul liber, pentru că nu există o reacție din partea opoziției pe măsură. Deci, în momentul în care această idee a suspendării este normalizată, publicul este forțat să o accepte. Ce ar fi, pentru că ei nu spun și partea a doua. Nu e vorba numai de haos. Pentru că trebuie niște mișcări intermediare. De exemplu, eliminarea sau în sfârșit revocarea domnului Aprudean. Nu o să lase pe domnul Aprudean șeful Senatului dacă se încearcă suspendarea. O solicitare de acest gen a fost făcută la un moment dat, acum câteva săptămâni. Deci este un plan mai în lucru. Dar domnul Dungaciu, cum spuneați, a fost destul de transparent. Vrem să știm cine este în momentul de față, pe față, da, se aliniază cu noi. Poate putem lucra, poate găsim niște soluții. Deci faptul că domnul Dungaciu vine în momentul de față cu o platformă care încearcă să normalizeze, ar trebui să creeze o anumită reacție mai serioasă, mă refer. În privința faptului că Nicu Șordan este ajutat, n-aș fi așa sigur. Nu din cauza că susținătorii imediat ar veni și l-ar abandona neapărat, dar faptul că o astfel de măsură îl împinge și mai mult în brațele PSD-ului. Dar relația este strânsă, pentru că totul în momentul de față devine, da, o astfel de inițiativă legată de capacitatea PSD-ului de a zice da sau nu. Asta întărește într-o anumită măsură capacitatea de, sau în sfârșit, pârghile pe care, de presiunea politică pe care PSD-ul poate să exerce în această criză politică. Deci sunt mai multe nuanțe în momentul de față, dar aș privi cu mai multă seriozitate ideea de normalizare a ideii de suspendare. Uh-huh. Nu știu dacă se gândesc în 2028, nu știu dacă e vorba de mobilizare electorală. Vedem pe domnul Ponta, care încearcă să creeze un nou partid care poate mușca din AUR. Probabil și această inițiativă de mobilizare, de a preveni defecțiuni, are rolul lor. Dar este o tranziție de la elucubrațiile lui Simion la ceva care pare mai serios, că ne place sau nu ne place.
7: În trusa de scule a războiului cognitiv, Strategia pe care o descrieți aici poartă un nume, se numește gaslighting, să faci din posibil, din imposibil posibil, să faci posibil ca în mintea oamenilor să prindă rădăcini și să devină acceptabilă o idee care la început nu ar fi avut loc acolo. Exact asta pare că se întâmplă și mi s-a părut interesant să precizez cam care este sursa...
6: Să mai spunem totuși că suspendarea președintelui...
7: Care-i manualul, da?
6: Care este un act extrem, nu? Că avem o istorie în România. Au fost două tentative de suspendare, una în 2007, una în 2012. Să spunem totuși că în Constituție se spune clar pentru ce tip de fapte, pentru încălcări grave ale Constituției. Acolo trebuie să pronunțe Curtea Constituțională. Nu cred că există până în acest moment niciun element, în ciuda gargarei extremiștilor de la UR, nu există niciun element din care, din punct de vedere formal,
7: aici, nu despre asta e
6: corect, vorba. Președintele României să fi încălcat Constituția. Dar după cum știm, noi avem un istoric în legătură cu asta și referendumul de care vorbea domnul Crăciun mai devreme, s-au schimbat regulile. Nu mai sunt cele din 2012, când trebuia să fie un quorum de 50% și ne aducem aminte tabăra care l-a susținut pe Traian Băsescu sau mai degrabă care s-a opus tentativei de lovituri de stat atunci, în fruntea căreia era chiar domnul Ponta, apropo de ce spune domnul profesor Biola, a boicotat și nu s-au prezentat la vot pentru a nu le da posibilitatea de a ajunge la quorum și așa a căzut referendumul. Legea s-a schimbat, acum nu mai este 50% din cât sunt pe listele electorale, mi se pare că sunt 30% sau nu știu cât. Deci e mult mai ușor de votat. Întrebarea este dacă nu cumva ăsta nu e de fapt un truc politicianist al celor de la AUR doar pentru a capta atenție, cum spunea domnul Crăciun, și de fapt n-are niciun efect practic, pentru că nu văd logica pentru care PSD s-ar alia la un astfel de gest extrem.
7: Adică ce-ar obține
6: PSD-ul
7: de aici?
6: PSD-ul n-are nicio șansă să dea în acest moment un candidat la prezidențiale cu șanse. Îl vedeți pe vreunul care să fie candidat cu șanse?
7: Nu trebuie să-l văd eu, poate îl văd ei.
6: Eu nu-l văd.
7: Și ne surprind pe toți.
6: Sigur, ei l-au mai văzut și anul trecut și n-au făcut nimic. Dar asta spun, nu au în acest moment un candidat care să fie foarte puternic și în schimb așteaptă ceva de la președintele Nicu Șordan, probabil să fie numiți ori acum, ori mai târziu, în fruntea guvernării. De ce ar face PSD-ul asta?
7: Am vorbit despre legea integrității, unde PSD și AUR au făcut echipă. Păi au mai făcut echipă și la modificarea legii decarbonizării, da? Care ne-ar putea pune PNRR-ul pe butuci. Deci chiar au colaborat. Și atunci ne tot gândeam că poate au și alte proiecte politice împreună. Până când l-am văzut pe Dan Dungaciu astăzi la Digi24.ro, iată-l.
1: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
2: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
1: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibile anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu eu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
7: Da, Dan Dungaciu spune despre Sorin Grindeanu că se ascunde pe sub Palatul Cotroceni și că n-are curaj. De fapt, atunci când spune că Ilie Bolojan e de vină și că Ilie Bolojan, uite, nu vrea să plece, s-a legat de scaunul de la Palatul Victoria, de fapt, spune Dan Dungaciu, lui Sorin Grindeanu îi este frică. Îi este frică să-și asume responsabilitatea formării noului guvern. Ce credeți despre declarație, ce credeți despre ce spune, dar și ce credeți despre relația dintre liderii celor două partide care am văzut cât de bine au colaborat. Claudiu Crăciun.
5: Bun, cred că strategia AUR este clară și anume el se legitimează în măsura în care ceilalți îl legitimează, discută proiecte comune, declarații comune sau da, parcă lucrează în acea zonă. În același timp fac tot ce pot pentru a distruge această coaliție pro-europeană. Au și ei rolul lor, dar această coaliție a fost distrusă dinăuntru. AUR profită de aceste neînțelegeri și le agravează. Strategia PSD-ului, încerc să folosesc un cuvânt care poate pe unii poate să-i deranjeze, dar eu cred că este corect în context, este strategia șantajului. În momentul în care au spus Bolojan trebuie să plece, nealegând să iasă de la guvernare pur și simplu, să intre în opoziție, ceea ce eu am sugerat de la început, că era o versiune de altfel normală. Spuneau, nu ne mai reprezintă acest guvern, nu ne mai reprezintă domnul Bolojan, a votat partidul că nu-l mai vrem premier, dacă aceste lucruri nu se întâmplă, ne retragem pe băncile opoziției. Foarte democratic de altfel. Da? N-au făcut asta, au făcut toate acele manevre. Acum, PSD-ul a intrat în spectrul, să spunem, al șantajului. Eu cred că relația dintre AUR și PSD este sub spectrul șantajului dinspre PSD. De ce? Cu toate aceste proiecte de legi se pune presiune pe președinte, pe PNL, pe USR, arătându-se faptul că e posibilă o altă majoritate. Este posibil ca România să piardă foarte multe lucruri. Poate să prea piardă bani, poate să piardă oportunități europene, poate să se îndepărteze de comunitatea europeană, să schimbe direcția geopolitică. Se pot întâmpla tot felul de lucruri. Și acțiunile PSD-ului în raport cu AUR sunt de această natură, instrumentală. Pentru PSD, AUR este instrumentul de șantaj perfect. Și iată că merge. Da? Acum nu vreau să speculez.
7: Dacă... L-au șantajat și pe Nicușor Dan cu AUR? Îl șantajează în continuare pe Nicușor Dan?
5: E PSD... posibil să se ajungă și acolo, da. E posibil să se ajungă. Pentru că până la urmă PSD-ul ce-și dorește? Să ajungă la guvernare în proprii săi termeni. Da? Și vrea să ajungă la guvernare, și aici cred că trebuie să-i credem, cu foștii parteneri de coaliție, nu cu AUR. Că dacă vreau să ajungă cu AUR, până acum aveam...
7: O făceau deja.
5: O făceau deja, da? Deci ei vor să păstreze și să disciplineze și să forțeze această coaliție pro-europeană utilizând acest instrument de șantaj numit AUR. Și AUR, bineînțeles, este fericit cu acest lucru pentru că, iată, contează. Votul său are o greutate în diferite contexte.
7: Și mai merge varianta asta? Mai merge strategia asta câtă vreme Dan Dungaciu îl face fricos pe Sorin Grindeanu?
5: Nu știu, o declarație nu schimbă cu mecanica votului din Parlament. Eu nu știu dacă va merge, pentru că nici partidele celelalte nu vor să cedeze acestui șantaj, în același timp nu avem nicio o soluție la orizont. Poate să discutăm că până la urmă nu avem doar o dinamică partidelor care nu se înțeleg sau se înțeleg sau o dinamică între lideri. Iată că vine economia peste noi, sunt o felul de crize suprapuse și oamenii încep să-și pună întrebarea. Am înțeles, v-ați certat, unii au mai multă vină decât alții, în același timp țara se duce de râpă, așa că ar trebui să faceți ceva să avem un guvern. Adică și răbdarea cetățenilor ajunge la o limită.
7: Lumea și închipuie că răbdarea va ține până la sfârșitul verii, Sabin Orcan. Nu despre sfârșitul verii, ci despre cum colaborarea asta stranie dintre PSD și AUR și
8: nu
7: cum vedeți stranie, declarația.
8: Domnul Prelipeanu, nu e deloc stranie. PSD-ul are o istorie în România, pentru că în România nu există ideologii cu adevărat. Și vedem asta și pe la PSD și pe la PNL. Ei n-au o ideologie.
7: Adică politicienii sunt o amestecătură.
8: Da, dar PSD-ul a început chiar de pe vremea domnului Ponta, ca să o spunem pe dreaptă, când se îmbrăca el în ie și făcea spectacolele alea nord-coreene, nu? În care și-a lansat candidatura la președinție.
7: Împreună cu PNL.
8: Împreună cu PNL, cu mândru că suntem români, că nu știu ce, și a virat-o puțin pe partea asta, deși reprezentanții lor în Parlamentul European votau toată agenda Partidului Socialist European. În România ei jucau această scenetă în care erau cu biserica, cu neamul, cu tralala, cu tralala. Deci au virat-o puțin pe partea asta. Lucru continua de Dragnea, dacă vă aduceți aminte, cu protecționism economic, cu toate lucrurile astea.
7: Chevron out.
8: Tara, de care ne vorbește acum guru ăsta, Georgescu, omul rușilor în România. Deci asta e realitatea. PSD-ul are, să spunem, niște elemente comune. Totuși, pentru PSD, să o spunem pe dreaptă, după Dragnea încoace, linia roșie a fost tot ce înseamnă parteneriatul nord-atlantic și apartenența la Uniunea Europeană. faptul că ei votează anumite legi împreună cu AUR că au interese de moment e una, dar pentru ei asta a reprezentat până azi. Până azi a reprezentat o linie roșie. Nu s-au îndreptat niciodată ca Dragnea pe vremuri împotriva partenerilor noștri. N-au cerut ca guru Georgescu să punem în discuție, nu știu, scutul de la Deveselu sau ca domnul Dungaciu care pune în discuție ajutorul acordat Moldovei. Atâta de ăștia-s patrioții de la AUR. Au niște colaborări pe care le-au mai avut și alte partide. Eu nu văd însă în acest moment niciun beneficiu pragmatic pe care l-ar obține PSD-ul în perioada următoare dacă se aliază total cu AUR, pentru că el va dispărea din îmbrățișarea cu acești extremiști care nu și-au lămurit, cum le cerea domnul Grindeanu retoric, nu și-au lămurit pozițiile, inclusiv pozițiile fasciste. Eu nu l-am auzit pe domnul Dungaciu, care e totuși intelectual cu lecturi și cu cărți scrise, nu l-am auzit să se fi delimitat vreodată public de declarațiile unele antisemite, altele profasciste ale lui Călin Georgescu. Nu l-am auzit să delimiteze de afirmațiile lui George Simion că vrea să-l pună pe Călin Georgescu președinte sau premier. Eu nu i-am auzit pe oameni să se delimiteze de asta și domnul Dungaciu, dacă vrea să fie credibil, nu, că e un om cu lecturi și știe ce a însemnat antisemitismul și Holocaustul în România, ar putea să ne spună public ce crede despre afirmațiile lui Călin Georgescu, că cei mai mari eroi ai neamului sunt Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. Ce crede despre afirmația lui Călin Georgescu că Putin este salvatorul României? Ce crede despre afirmația că numai prin neutralitate se va salva România, deci să ieșim din NATO și din Uniunea Europeană? Eu aș vrea să știu ce crede domnul intelectual Dungaciu despre treaba asta.
7: Eu aș vrea să știu ce crede domnul profesor Biola despre ce a declarat Dan Dungaciu, dar trebuie să luăm pauză și ne întoarcem cu domnul profesor Corneliu Biola și mai discutăm despre ceva după pauză. Discutăm despre felul în care Comisia Europeană ne anunță că legea de carbonizare va fi analizată abia la tranșa 6, la 6-a cerere de plată. Ultima. E foarte interesant. E foarte interesantă manevra. Toată lumea credea că acum va cădea verdictul. Nu. Abia la tranșa numărul 6. De ce această manevră? După pauză vă așteptăm.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
11: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
12: Astăzi, Mihalcea l-așteaptă pe Pancu la Arad.
13: Alex Dobre cu un nou moment de magie în această primă repriză.
12: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
14: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
15: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
14: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Imediat îl veți vedea pe Ilie Bolojan, astăzi la Palatul Victoria, vorbind despre Sorin Grindeanu. Ne-am gândit, Sabin Orcan, dacă s-a mai întâmplat ca de la tribuna de prim-ministru de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a mai vorbit despre Sorin Grindeanu până acum, în condițiile în care Sorin Grindeanu îl atacă de mai multe ori pe zi. Dar minte...
1: Cred că domnul Bolojan nici nu prea are timp zilele astea.
0: Nu, e criză.
1: Să se ocupe ea de domnul Grindeanu. Cred că se ocupă de țară, pentru că deși e guvernul demis, el e premierul României și lui se sparg în cap toate, cu debitul Dunării, cu Cernavodă, cu criza energetică.
0: Bateriile din Bulgaria.
1: Da, pe de altă parte... Până la urmă, acum trebuie să vedem care va fi soluția pe viitor, că în acest moment asta este soluția. Eu cred că o soluție ar fi fost, cred că a și fost propusă și discutată la Cotroceni din informațiile pe care eu le am, numirea unui om care nu e membru de partid.
0: Prim-ministru.
1: Da. Doi, ca să vă spun din fișă, nu vă dau nume că nu fac asta, ca să vă spun din fișa discutată la Cotroceni... Dom'le, fișa profilul viitorului prim-ministru.
0: Ah.
1: Care să fie independent. Doi, să nu fie totuși un, cum să spune la noi pe aici, pe Facebook, pafarist. Să fie unul care știe ce înseamnă PNRR, care a citit, aha, care știe economie.
0: Pentru
1: că mâine aducem unul care nu știe nimic din toate dosarele astea importante ale României, vă garantez că ia 6 luni numai să le citească.
0: Ne-ați tentat, ne întoarcem la discuția despre noul guvern, da? Și despre ce pregătește Partidul Social Democrat și despre variantele testate la Palatul.
1: Înțeleg că s-a discutat despre persoane care nu sunt membri de partid nici la PNL, nici la PSD, dar da, care sunt oameni care înțeleg cum să gestionez situația de criză,
0: totuși,
1: inclusiv economică în România, deci au cunoștințe în domeniu.
0: Și un plural, sunt surprins. Deci sunt mai mulți astfel de oameni în România.
1: Dom'le, s-ar putea să găsim și în guvernul României.
0: Dispuși să devină, chiar din guvern, Alexandru Nazare.
1: Bravo. Bun. Un om care știe ce se întâmplă. Care știe ce înseamnă Fitch și Moody's.
0: Le-am promis telespectatorilor noștri părerea domnului profesor Biola despre declarația lui Dan Dungaciu, despre Sorin Grindeanu, care se ascunde sub Palatul Cotroceni. Am încheiat citatul. Domnule profesor, vă rog.
2: O declarație interesantă a domnului Dungaciu, pentru că apare acest rol dublu pe care încă domnul Dungaciu și-l asumă, cel de analist versus cel de politician. A fost întrebat de frică, da, că e fricos domnul Grindeanu, pe care s-a corectat, a spus, hai să spunem că nu are curajul necesar. De fapt, a doua declarație este mai problematică decât prima. Dar ca să mă gândesc că de ce spune acest lucru? Partea cu frica. De unde intervine frica? Frica de față de ce? Pentru că am discutat foarte mult după această moțiune de cenzură, care este problema cu PSD. PSD, da, vrea să guverneze în parteneriat cu foștii, în coaliție cu foștii parteneri, dar nu vrea să fie prima donă. Nu vrea să fie primul care să fie observat de toți, pentru că sunt niște costuri economice. Ar prefera un guvern tip Cioloș. Cineva își asumă toate costurile politice, după care, după la un moment dat, reapare din umbră, nu, pe cai mari, cam asta era strategia. De aici apare ideea domnului Dungaciu că este frică să se asume acest rol de prim plan. Dar asta este partea de analist. Partea de politician a domnului Dungaciu știe că în momentul în care va face acest lucru, cel care beneficiază este AUR. Ideea de a-l împinge în față pe domnul Grindeanu, cât mai în față, pentru că toate aceste costuri economice, din punctul de vedere al domnului Dungaciu, se vor traduce în voturi și mai multe pentru AUR. De unde intervine acest lucru? Din faptul că PSD și cam toată lumea înțelege acesta, este un partid în declin. Sunt teorii politice, vorbesc de partidele dominante. Maurice Duverger, Giovanni Sarturi vorbeau de fapt partide dominante care au superioritate electorală consistentă, superioritate ideologică pe termen lung și lipsă de alternativă. Toate aceste trei elemente menționate de Duverger sunt pentru PSD în declin. PSD e un partid muribund. Mai are un ciclu, două electorale, dacă nu faci o schimbare radicală. Asta spune domnul Dungaciu. Asumă-ți că la un moment dat, nu, deznodământul va fi clar. Și în momentul în care acest lucru se va întâmpla, voturile vor veni spre noi. Sau asta e speranța domnului Dungaciu. Pentru că ei reprezintă alternativa la electoratul respectiv, nu PNL, nu USR. Cea de-a doua declarație, lipsa de curaj, mi s-a părut totuși cea mai interesantă, pentru că este... Vedeți, frica este o emoție. O ai, nu o ai, ți-e frică să te urci în avion, ți-e frică să... Dar curajul este o virtute. Curajul înseamnă că poți să acționezi în ciuda fricii. Chiar când ți-e frică, poți să dovedești. Când vorbești de faptul că cineva nu are curaj, este o declarație care spune ceva despre caracterul persoanei respective. Mai mult decât frica. Frica o experimentăm toți, puțin, însă avem curaj ca virtute. De-aia mi s-a părut, fără să disec prea mult pe domnul Dungaciu, poate a spus-o involuntar, dar a doua declarație cu lipsa de curaj este mult mai problematică, că este o definire de caracter, un dispreț pe care și-l manifestă față de domnul Brindean.
0: Eu vă rog, Sabin Orcan.
1: Vreau să-i pun o întrebare domnului profesor Biola. Cum își explică frica, pentru că ați folosit acest cuvânt, frica liderilor politici din aceste partide dominante, tradiționale, cum vreți să le numim, dar și din partea liderilor USR, frica liderilor PNL și PSD de a ataca frontal AUR. Pentru că în afară de analiști, domnule profesor, și de jurnaliști, nimeni nu atrage atenția asupra pericolelor care vin odată cu șuvoiul ăsta AUR, pentru că acolo sunt niște oameni care sigur își păstrează părerile pentru ei și alții care nu se pot abține și ne spun ce mare a fost Ion Antonescu, ce mare a fost Zelea Codreanu și așa mai departe. Deci care este, în opinia noastră, explicația pentru care liderii politici ai acestor partide dominante dau dovadă de această frică de a ataca frontal pe cei de la AUR? Pentru că n-am văzut din partea lor, nici din partea domnului Bolojan, cu tot respectul. Domnul Nicușor Dan a fost ceva mai dur în campania electorală, acum a lăsat-o mai moale, care să sancționeze derapajele anti-europene, anti-occidentale, derapajele pe alocuri fasciste, extremiste, ale acestor lideri de la AUR. Nu vorbim de domnul Dungaciu, că domnul Dungaciu se păstrează așa într-o rezervă. Vorbesc de declarațiile lui George Simion, ale domnului Lavric, ale lui Călin Georgescu și așa mai departe.
2: Și când vorbim de AUR, vorbim și de SOS, doamna Șoșoacă, ne amintim,
1: exact.
2: Avocată de cabinete de vaccinare. Unde-i procesul? Trecut 6 ani de atunci. Doamna Șoșoacă, de asemenea, a sechestrat pe cineva, o jurnalistă italiană. Ce se întâmplă cu procesul respectiv? Și cred că sunt două explicații. Una este că este monstru util. Atât timp cât e mic, 5-10%, e monstru util, pentru că poți să te prezinți, ai o față prezentabilă în momentul respectiv. Vedeți? Dacă nu vă votați pe mine, cine vă așteaptă la colț? Este Baubau, este omul rău care va întoarce complețar. Deci cât e mic, nu are sens să, din punctul lor de vedere, nu avea sens să... Dar asta a fost o greșeală și noi, domnul Orban, cred că am vorbit mult despre acest lucru. O greșeală catastrofală, că în momentul, la un moment dat, discursul a fost normalizat, ce spuneam la început. Legionarii acum, și din păcate și domnul președinte a contribuit cu legea Wexler la această, cu explicațiile dânsului, numai le reiau acum, proaste, aș spune eu, dar a contribuit și dânsul la o seminormalizare a acestui discurs semilegionar. Când a crescut prea tare monstru, în momentul de față e foarte mult mai greu de reglat. Și atunci a fugit după voturile respective. Oarecum acest discurs normalizat încearcă să-l preia. Se vorbește de melonizare, se vorbește de o situație în care un partid extremist radical să fie transformat în ceva care să fie responsabil. Dar vedem în continuare haos, instabilitate, fiecare inițiativă care vine este să adâncească. Aș mai spune un singur punct apropo de inițiativa cu suspendare. Vine la o săptămână după loviturile de drone pe care armata română a reușit să le doboare în fine și pe care au fost dezavoate de domnul Dungaciu, de domnul de liderii de la AUR. Deci un atac împotriva țării tale, atac, da? Cu drone care ajung până la Buzău. Deci de la Buzău la București mai sunt 100 de kilometri, 60 de kilometri. Și tu, în loc să aperi, să te susții armata, să vii să te prezinți ca un apărător al suveranității de care, pe care o invoci fals de fiecare dată, tu ataci pe tocmai și încerci să găsești scuze agresorului împotriva țării tale. Dar monstru a crescut, a devenit ceea ce vedem în momentul de față și este mult mai greu de controlat. Când era mic, era util. În momentul de față, asta ar fi perspectiva mea.
0: Haideți să-l vedem. Ilie Bolojan, astăzi la Palatul Victoria.
3: În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă, ai două posibilități. Să te pregătești din timp pentru o atare situație, după vorba că omul harnic își face, știți, iarna sania, ceea ce din păcate nu s-a făcut, și avem un proiect care rezolvă creșterea debitului pe acest braț, care a avut toate avizele necesare și a fost la Ministerul Transporturilor de 4 ani de zile și din păcate nu a fost pus în practică. Dacă acel proiect ar fi fost realizat, am fi avut un debit mult mai mare pe Dunărea Veche și nivelul apei în zona pompelor care trag apa din Dunăre pentru răcire pentru Cernavodă ar fi fost cu siguranță astăzi mult mai mare. Dar nu avem acest proiect. L-am rugat pe domnul Miruța în regim de urgență să dea drumul la acest proiect, să actualizeze toate datele și indiferent cine va fi la transporturi în perioada următoare, consider că este unul din proiectele prioritare.
0: Da. Atât s-a putut. Nu i-a spus numele, dar știm la cine se referea. Întrebarea este, repede, Sabin Orcan știe că se pregătește noul guvern, se pregătește...
1: Se încearcă diverse variante. Înțeleg că PSD-ul are un plan să obțină voturi de la UDMR, să nu facă alianță cu AUR și să formeze o oaste de strânsură. Se bazează, dacă vreți, vă dau și cifrele, că am stat azi de vorbă cu doi parlamentari care au scos carnețelul, deci e vorba de niște cifre care au de-a face cu calculele lor, eu nu vă spun că vor fi, și la guvernul Veștea, dacă țineți minte, ei mizau atunci pe vreo 25, spuneau la presă, mizau pe 20, de fapt au votat 15, vă aduceți aminte, 15 parlamentari PNL care au votat guvernul Veștea, mă rog, le-au lipsit mult mai mult. Ei mizează acum pe voturi de la UDMR, de la acest PNL Tătărăscu, ca să fac o trimitere la istorie, peneliștii lui Tătărăscu care s-au afiliat cu comuniștii și după care Tătărăscu a sfârșit în pușcărie, că asta e soarta trădătorilor, neafiliați, care înseamnă din mai multe formațiuni, să spunem, oameni care s-au retras din mai multe formațiuni, pe o parte din minorități, dacă o să convingă, și de asemenea pe celebru grup UPR, format din Ponta și Pot. Ei spun că au și 4 trădători de la AUR, că trădarea e peste tot, domnul Prelicianu.
0: Suficient?
1: Ei spun că varianta pesimistă e 235, varianta optimistă 260 și ăsta este o majoritate care se discută. Pe de altă parte, înțeleg că în discuțiile pe care le-a avut și domnul Bolojan la Palatul Cotroceni cu domnul Nicușor Dan acum câteva săptămâni, s-a discutat despre eventualitatea ca să existe un premier care să nu provină nici de la PSD, nici de la PNL, să fie din afara partidelor, să fie un om care e specialist, care înțelege ce înseamnă PNRR, programul SAFE, criză energetică, și v-am dat un nume.
0: Alexandru Nazare.
1: Da, de exemplu, un om care ar putea să gestioneze mâine, fără să se apuce să studieze la locul de muncă, să gestioneze mâine tot ce înseamnă relația cu agențiile internaționale de rating, Comisia Europeană și așa mai departe.
0: Mulțumesc! Pauză și când ne întoarcem vorbim despre bateriile bulgărești care echilibrează sistemul energetic național al României. Foarte bun! După pauză!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Vă reamintesc, Comisia Europeană critică dur Bucureștiul că s-a mișcat greu și nu a obținut la timp capacități de stocare și capacități alternative de producție de energie electrică. Comisia Europeană s-ar fi așteptat ca România să aibă centrale noi de electricitate pe gaz. De ce? Pentru că așa s-a angajat Bucureștiul. Bucureștiul promisese prin PNRR să schimbe vechile centrale pe cărbune cu noi centrale pe gaz. Ba chiar Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție bani pentru a face aceste modificări, aceste schimbări. Bucureștiul n-a avut nicio treabă. Mai mult decât atât, adineauri în studioul Digi24, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, întrebat, România a avut vreun interes să nu obțină baterii, spații de stocare, așa cum Bulgaria a obținut pe mâna PNRR? A existat în România un interes contrar, pur și simplu nu ne-a păsat, iar Cristian Bușoi ne-a răspuns. Da, România era cu gândul în altă parte. Vă aduceți aminte? Hub energetic. Ce ne trebuie nouă baterii? De ce să facem noi electricitate ieftină din soare și să o stocăm în baterii ca să o folosim seara, când putem produce electricitate scumpă și oamenii sunt obligați, forțați să o cumpere? Cristian Bușoi. De cum au reușit Bulgarie și noi nu?
1: Au încurajat stocarea. Sunt câteva firme private care au avut probabil și acces la finanțare privată de la fonduri de investiții, de la bănci comerciale și au reușit să construiască repede aceste capacități. Asta nu înseamnă că România n-a făcut-o, dar într-un ritm mai lent. Afectează foarte mult faptul că totuși la noi birocrația este una destul de serioasă.
0: E posibil ca de fapt pe noi să nu ne fi interesat asta?
1: România s-a concentrat mai mult pe proiectele acestea
0: deci,
1: de producție
0: este da.
1: Mare.
0: Răspunsul este da.
1: Poate că i-au văzut acest lucru ca o oportunitate.
0: Ne scriu oameni care au depuse documentele pentru a obține aprobări, autorizări pentru spații de stocare și nu vin.
1: De săptămâna viitoare sau cel mai târziu, într-un timp foarte scurt, așa cum ne-a dat astăzi o direcție domnul prim-ministru în întâlnire pe care le avem zilnic, da, va trebui să facem o modificare în acest sens. Cei care au parcuri să meargă foarte repede avizarea și aprobarea pentru baterii atașate acelor parcuri.
0: Și modificarea
1: pentru baterii de sine stătătoare, modelul de business din Bulgaria, lucrurile sunt mai complicate. Pentru că acolo trebuie ATR, sunt câteva măsuri pe bateriile de sine stătătoare care nu o să le vedem mâine, dar vom fi mai bine pregătiți pentru eventuale încercări de anul viitor.
0: Invitații noștri în studioul Digi24, Claudiu Crăciun, Cristina Cileacu, bună seara,
2: bună seara.
0: Cristina, Sabin Orcan și de la distanță domnul profesor Corneliu Biola.

0: raport diplomatic cu reprezentanții ai Băncii Europene de Investiții, ca să dau doar acest exemplu, care ne puneau la dispoziție împrumuturi pentru acest segment în mod deosebit, și anume investiții în capacități de stocare, pentru că produceți energie, mai ales verde, din energie solară, energie eoliană, dar trebuie stocată. O puteți folosi ulterior, o puteți vinde, doar cumpărați-vă baterii. Sunt ani de zile de când se discută despre acest subiect. Ca să înțeleagă toată lumea unde sunt Bulgaria acum și unde este România, România și-a propus ca până în 2030, cu bani din PNRR, să ajungă la o capacitate de stocare undeva între 10 și 20 de gigawați. Ei bine, bulgarii sunt deja acolo. Deci au depășit.
1: Au 12 gigawatts.
0: Prin urmare, ei sunt acolo unde România ar trebui să fie în 4 ani. Cam asta este diferența, ca să înțeleagă toată lumea. Poate nu ne pricepem toți la electricitate și la unități de măsură, dar cam așa de mare e diferența. Asta este un avantaj. Iar al doilea avantaj, apropo de centrala lor nucleară de la Coslodui, are, pentru că nu-i așa, vorbim tot de unități de răcire, atunci când a fost construită această centrală, spre deosebire de cea de la Cernavodă, au ales ca stația de răcire să fie pe mal și să fie într-o zonă în care Dunărea este mult mai adâncă. Așa că au niște pompe care au ce apă să extragă momentan și de aceea această centrală funcționează în continuare. Deci avem pe de-o parte zona istorică, da, centrala Coslodui, care poate să producă mai departe curent pentru bulgari, și aceste politici de modă nouă, de PNRR, pe care bulgarii au putut să le folosească, noi l-am folosit și noi, dar la o capacitate mult mai mică și nu știm nici acum de ce am făcut acest lucru.
1: La ora asta, la 22:05, bulgarii fac 49% din nuclear, de jumătate din electricitatea pe care o consumă și o și exportă Bulgaria la ora asta. E făcută jumătate din nuclear, iar în România 29% e din import. Da? Noi importăm o treime din cât consumăm la ora asta, Sabin Orcan.
2: Domnul Brălicianu, dacă ești un fond de investiții care ți-ai propus să investești în energie, un fond de investiții, uite, american, să investești în energie în Europa de Est și te uiți că acolo sunt cifre, nu mai e pe prietenie. Te uiți în România că ai 16% de plătit impozit pe profit, 16% pe dividende. În Bulgaria ai 10% impozit pe profit, 5% pe dividende, s-a terminat discuția. Nu mai vii în România. În România s-au făcut, să spunem asta, de către firme private, investiții în domeniul ăsta de stocare. Avem un top al investițiilor din stocare, firme private care au reușit să facă și ele 200 de megawatts, dar departe de obiectivul ăsta de 12 gigawatts, da? Deci sunt companii private, unele românești, spre cinstea lor, care au făcut, da? E la Florești, înțeleg, cea mai mare capacitate, la Gura Ialomiței, la Iași și așa mai departe. Și sunt aici date toate astea. Sunt făcute de firme private. Statul român n-a fost în stare să termine până azi nici centrala pe gaz de la Mintia, da, când vorbeați de ea.
1: Da.
2: Care înțeleg că e în teste acum, dar e tot e în teste și nu livrează nimic. Și vine criza peste noi și ne-a prins puțin fără curent în baterii, că nu prea avem baterii. Dar realitatea e asta. Dincolo de fondurile europene pe care ei le-au accesat mai agresiv și toată birocrația asta pe care trebuie să o treci, avantajele în Bulgaria este condițiile economice pentru orice investitor mare, privat, american, indian, de care vreți dumneavoastră, care vine și compară cifrele de colo și colo, zice, păi mergem în Bulgaria.
1: Avem... Domnule profesor Claudiu Crăciun.
3: Bun, fără să fiu un expert în politică energetică, am remarcat...
1: Nu, dar puteți analiza o politică publică, da?
3: Încerc, în calitate de consumator.
1: Știți, România se pregătea să fie hub regional. Mamă, a dat gazul peste noi, vom fi extra grozav. Dar noi nu facem electricitate din gaz, vă rog.
3: Da, și cred că perspectiva noastră este de consumatori. Ceea ce e bine, pentru că majoritatea celor care se uită la noi sunt consumatori și își pun problema prețul energiei. Dar în această piață a energiei, de multe ori, perspectiva consumatorilor nu este cea care formatează politica. Mm-hmm. Este perspectiva celor care investesc sau care au un avantaj sau care vând la un anumit preț. Și interesul privaților este să maximizeze profitul.

0: nu să asigure facturi mici pentru consumatori. Deci, iată cum am pe această linie de altfel complexă, atunci când am noi, împreună cu statele europene, am construit o piață europeană a energiei, practic ce s-a întâmplat? În toate fazele, de la producție, transport, furnizare, am interpus într-o anumită măsură și un factor privat, poate e normal să se întâmple acest lucru, dar care gândește într-o logică a profitului. Și aici nu discut, e o problemă și a autorităților, bineînțeles, lipsa de planificare, o neaccesarea de fonduri specifice și așa mai departe. Dar atunci când faci mixul acesta, că noi nu vorbim doar de mixuri de surse de energie, facem și un mix privat-public. Când ai un astfel de sistem complex, trebuie să ai capacitatea de planificare. Vedem peste tot. La producție avem o parte care e companie publică, o parte care e companie privată, vorbim aici agregat. Când vorbim de sistemul de transport al energiei, vorbim de Transelectrica și aici, cred că vorbeam în pauză, nu s-au făcut investiții, nu? Se pierde multă energie și aici sunt investiții la care niciun
1: avem
0: privat...
1: Avem sârme cu găuri, pierdem curent pe sârme.
0: Niciun privat nu o să spună, haideți venim și cheltuim noi 100 de milioane de euro. O să vină statul să facă acest lucru. Apoi când apare partea de trading, apar, bineînțeles, privați. Pentru că acolo e profitul. Dar la partea de Transelectrica nu e niciun profit, nu e niciun privat. Deci, noi trebuie să analizăm pe tot lanțul a cui este responsabilitatea.
1: Adaug la analiza dumneavoastră următorul lucru. Privați sunt și cei care vor să facă bani cu noul model de business.
2: Deci, domnul Crăciun,
1: adică cu panouri și baterii.
2: Crăciun, dacă
1: dar pentru ei au căzut barierele.
0: Ajungem și acolo. Păi, pentru că
2: dacă ești producător sau distribuitor privat și plătești Transelectrica, plătești transportul, Transelectrica face bani de la privați.
1: Ce piață este una care rămâne închisă pentru nou veniți?
0: De acord. Și aici cred că s-a dat prioritate unor actori economici care au extras rente din poziția lor de piață, din faptul că au angajat anumite intrări în sistem și au blocat alte investiții. Deci știm poveștile din energie. Nu, de asta atrag atenția, că nu vorbim doar de actori din aceștia binevoitori care vor tot să avem energie multă și ieftină și accesibilă. Nu, sunt unii care scot profituri mari, da? Și care uneori mai și opresc statul în a face ceea ce trebuie să facă. Deci, încerc să rezum. Cred că, în primul rând, este responsabilitatea statului să reglementeze într-un anumit fel, să facă niște produse. Chiar citam un articol mai devreme.
1: Și să deschidă concurenței și acest domeniu.
0: Chiar prin modernizarea unor capacități existente hidro, am crește producția de... Deci avem nevoie de foarte multe investiții în acest domeniu și avem nevoie de o politică inteligentă, astfel încât capitalul despre care vorbește domnul Orcan cu entuziasm, capitalul decent, capitalul care vrea să și construiască ceva, nu doar să extragă rente, să fie binevenit și să-și facă granurile.
2: Să știți că profiturile producătorilor, celor care au investit în baterii, oamenii ăștia care sunt pe lista asta, sunt mult mai mici decât ale traderilor, by the way. Și oamenii ăștia și-au reinvestit profitul creând noi capacități de producție în România private. Dar vă dau o altă informație care poate e bună în economia discuției, domnul Crăciun. Eu nu sunt doar consumator ca dumneavoastră, sunt și prosumator. Întâmplarea că sunt de pe 30 iulie 2025, mi-am instalat panouri solare. De pe 1 august 2025, guvernul, actualul guvern, Bolojan, a mărit TVA-ul la panouri solare și echipamente conexe de la 9 la 21%. Efectul a fost că toți cei care își planificaseră niște investiții s-au uitat de două ori dacă să mai facă acea investiție. Mărirea de la 9 la 21%. Guvernul s-a bucurat crezând că va încasa și că ritmul de cumpărare a panourilor solare va fi același. Nu a fost același. Încă o dovadă că n-a existat o politică coerentă în care să spunem că în acest domeniu strategic a trebuit să păstrăm prețurile jos ca să avem investiții private făcute de oameni. Eu am investit, n-am cerut niciun ban de la statul român și n-am niciun avantaj decât că plătesc câteva zeci de lei la curent pe lună. Sunt oameni care n-au aceste panouri solare sau n-au posibilitatea să-și pună. Nu mai zic de programul ăla în care îți dădea statul 4.000 de euro, așteptai un an sau doi. Sunt oameni care n-au primit nici azi. Deci iarăși o loterie și aici. Și sunt oameni care n-au posibilitatea să-și pună. Dar oamenii ăștia privați care își puneau câțiva kilovați, dacă îi mulțești cu sute